0: inguruko berrikuntzei buruz xehetasunak emateko. Lanak bertan bera gelditu ostean, proiektu egiten ari diren enpresekin izandako harremanek emaitzak eman dituztela jakinarazi du Remirezek.
1: Por parte de la UTE, de la Unión Temporal de Empresas, manifestando la no oposición del contratista.
0: Enpresak ados daude kontratua bertan bera ustearekin. Horrek ez du esan nahi, jada akordioa dagoenik, baina bai bi aldeen arteko adostasuna erraztuko duela. Gobernuaren zerbitzu juridikoen esku dagoela auzia esan du. Aliberean, lizitazio berria prestatzen ari da gobernua eta lanak urte bete barru berriz ere martxan egun daitezkela zehaztu du. Ildo horretatik ez du zalantzarik izan tunelak amaituko direla esateko eta baztan bidasuako herritarrei euskaraz barkamena ere eskatu die atzerapenengatik.
1: Aurreko gobernuen utzikeria eta ahantzura urteak igaro ziren. Ez diegu utz egingo eta barkamena eskatzen dizuegu atzerapen eta ezusteko horingatik.
0: Zonaldearen segurtasuna handituko duen azpiegitura alik eta lehen amaitzeko konpromiso adierazi dute bi kontseilariek.
2: Eta lan heriotza baten ondorengo epaiketaren berri ere izan dugu azken orduetan. Baionan duela lau urte eraikuntza lanetan hildako Mohamed Kitxouriren kasuaren epaia behargabeko homizidioarengatik zigortu ditu bi arduradun eta Lapix eraikuntza enpresa. 24 eta 18 hilabeteetako espetxe zigorrak eskatu ditu epaileak arduradunentzat beste delituren bat eginezkero bete beharko dutena eta enpresari 80.000 euroko isuna. 42 urte zituen hildakoak gidatzen zuen garabiaren oinarriak hautsi eta 30 metroko altueratik erori zenean. Zutabetako hormigoia lehortu gabe zegoela ebatzi zuen azterketa teknikoak. Sindikatuak Kitxouk sendiaren aldamenean izan dira epaiketak iraun duen bitartean. Epaiaren berri izandakoan zigorra txikia izan dela adierazi du Labeko Inaut Aramendik, batez ere enpresarentzat eta gogoratu du oraindik ikusteko dagoela familiak kalte ordainik jasoko ote duen.
3: Beti bezala, goi mailako agintzen dutenak, baiten zigorra askiapala dutena, eta hori familiarentzat kondena simplea da, edo sumea, ez aski gogorra, eta ez duna kontutan hartzen haientzat sortutako sufrimendua.
2: Eta epaitegietako beste gai bat ere bai, Madrilen 2023an bi emakume bizkaitarren heriotza eragin zuen Burru Kagnagliak jatetxeko sutea ikertu duen epaileak sei pertsona auzipetzea erabaki du hilketa eta lesio larrien delituak egotzita. Suteak denera hiru pertsonaren heriotza eragin zuen 41 eta 43 urteko emakume bizkaitarrez gain 25 urteko zerbitzaria ere hiltzen sutean. Epaileak orain sei pertsona ikertu ditu gertakari horien aria, tartean jatetxeko gerentea, jabekoan duen enpresako administratzailea eta bi arkitekto. Gizarte seguratzako ikuskaritzaren txostena oinarri hartuta, seirak auziperetzea erabaki du homizidio edota zuhurtziagabekeriak eragindako lesio larriengatik. Eta etxe bizitzaren krisiari lotuta ELA eta LAB sindikatuak prest agertu dira etxe bizitzaren alde greba orokorra deitzeko. Euskal Herritik eta Euskal Herrirako Aitor Murgia ELA Endika Perez LAB.
4: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
5: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
2: Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu giro euritsua eta askoz freskoagoa, zaparradak sarri egingo ditu, tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du batez ere arratsaldetik aurrera. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Baztango elbetera joan gara. Gorka Goñi mendibururen gana. 17 urte betetze hartzela meningitis bakterianoa izan eta bi hankak eta beso baten erdia galdu zituen. Berriki 6 hilabete eman ditu Madrilgo La Paz ospitalean. Gorkarekin, berarekin, amarekin eta auzokide batekin hitz egin du Patxi Irigoyenek. Arkeologiaren arrastoak. Herbeereetako hondartzetan giza ezurrez egindako objektuak aurkitu dituzte. Arpoi puntak. Nolako aurkikuntza izan den eta haren balioaz aritu zaigu Maite Iris, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Yorkeko Unibertsitateko arkeologoa. Donostiako Gros auzoan, Nafarroa etorbidean, antxe dago Basque Culinary Center erakundearen eraikin berria, GOE, Gastronomy Open Ecosystem deritzona. Bertara joan gara, ikasturte berriaz galdetzera, Mari Jose Barriolari, koordinatzaile exekutiboari.
1: Baztanera garamatza ondoko istorioak, Gorka Goñi Mendiburuk 17 urte betetzear zituen meningitis bakterianoa izan zuenean, gaixotasunak ondorio oso larriak utzi dizkio, beso baten zati bat eta bi hankak galdu ditu. Ordutik, bizitza berri batera egokitzeko prozesu luzeari da egiten, Elbeten, Baztanen, bere etxean. Hori bai, 6 hilabete, Madrilgo La Paz ospitalean, igaro ondotik.

0: Bueno, Gorka, nolako azara zu?
1: Zorion txue.
0: Deusen gainetik, zu zara, zorion txu.
1: Bai.
0: Gaur ere bai? Edo pentsatzen duzulako duela urte bateko Gorkan?
1: Ez, orai ere, ez hain berte. Baina bai.
0: Zerratik, zorion txu itza? Kostatu zaitzu, erratea, eh?
1: Jo,
0: Orduan hasiko gara galdera errexago batetik. Ze musika gustatzen zaitzu?
1: Ten dut kantu bet?
0: Ah, bai, bai.
1: Talde bat, zetak. Bueno, euskeraz.
0: Euskeraz.
1: Edo zain.
0: Zetak.
1: ETS gehiago.
0: ETS gehiago.
1: Bai.
0: Kantu bat ola bereziki, gustokoena duzuna?
1: Zurekin batera.
0: Egon zara noiz bait, ETS ikusten?
1: Bai, Donesteko estetan.
0: Mm.
1: Duela bi urte.
0: Dantzatu zinuen?
1: Pixket.
0: Bale, orduan, ETS, zurekin batera, ze gehiago gustatzen zaitzu, zakit, kirolak?
1: Futbola.
0: Ze talde?
1: Sasuna.
0: Eta bertze taldeak, euskal taldeak, zait, Atletik, Reala, Alabez?
1: Ez.
0: Zu gorritxoa.
1: Bai.
0: Eta ze jokalari gustatzen zaitzu?
1: Budimir.
0: Oberena da, Budimir, ez?
1: Bai.
0: Futbolean aritzen zinen zu, Gorka?
1: Bai, hemen, bastanen.
0: Bastan. Eta ze postutan jokatzen zinen ezagit? Aurrelaria, atzelaria, egalaria...
1: Zezatzelaria.
0: Zentrala? Suposatzen dut, lagun haunitz izanen zenituela, taldean? Eta zure kuadriako haunitz...
1: Keiena.
0: Taldekoak izango direla? Ta nolakoa zara, haiekin zaudenean, ez dakit, zu zara berritxuena, edo txantxak egiten duena, edo isilena...
1: Ni isilena.
0: Abai, eh?
1: Ez.
0: Txantxak egiten dituena.
1: Batzuta.
0: Erranduzu zorion txu zarela, bereziki, zerk egiten dizu zorion txu, oraintxe bertan, hola, gauza bat burura etortzen zaitzu eta zorion txu egiten zaitzuena zein da?
1: Hemen egotea.
0: Hemen, erratu duzunean da, Elbeten, bastanen.
1: Elbeten, bai.
0: Zeren falta sumatu duzu batez ere?
1: Lagunek, eta etxean egotea. Itealo, nire oatzea.
0: Oatzea berria duzu orain, edo aldatu dizute ez?
1: Ez.
0: Oatze bera?
1: Bai.
0: Ta lo, nola egiten da? Obe?
1: Bai.
0: Zemat ordu egiten duzu lo orain? Gutxi gora bera?
1: Zazpi.
0: Zazpi ordu? Ah, ez hau gaizki. Gorka, zure oatzetik kanpo lo egin behar izan duzu, demora luzez. Madriden ibili zinen, han ospitalean. Nola oroitzen duzu, ara joan behar izan zenen egun ura?
1: Lo, Iruñetik atra nintzelaik, eta gero ja... Baten zateten medikamentu bat eta lo. Eta idetzarri bidian, eta eskatu eta berriz lo. Eta hola Madrilera ino.
0: Zuk eskatzen zinuen, nola baitere, mina sentitzen zenuelako. Beraz duzu, nola baitere, oroitzapen lausoa, erranen genuke?
1: Bai.
0: Noizkoa dituzu oroitzapenak geroztik? Noiz hasi zinen ja konstienteago izaten?
1: Ez, konsientia beti.
0: Eta, pentsatzen dut, anitzaldiz galdetuko zizutela, baina, zuk jakin zenuenean hankak eta besoa moztua zizkizutela, zer pentsatu zenuen?
1: Pues, ezingo nintzela ongi bizi. Bueno, eskizen zen, pues, esan zidaten lehenbiz hankak galduko nituela, eta gero ja eskua. Orden, pues, bai, pixke bajon, pixke sobera.
0: Betratzen zenurako, etzinela zorion txu izanen. Baina, bai ezko errandi dazu, eta irri txiki bat ere egin zu. Eta erranduzu, zorion txu naiz.
1: Ai, orai bai.
0: Bertze erabatera, bizi beharko duzu.
1: Galdetzen nien, aitai eta mai, zertaz neri, baino ez dut. Hola tokatu izin da eta ja.
0: Eta orain nolakoa da zure egunerokoa? Noiz hasten da zure eguna, zer egiten duzu?
1: Aste tartez, zazpiek eta laur den. Pues, nidetartzen hau aitak, eta, pues, hoi, prestatu, eta egunero joaten aiz, Ubarbinera.
0: Ubarbinda, erietxe bat, Iruña ondoan dagoena, eta bertan egiten duzu, nola baitere, rehabilitazioa, ez?
1: Bai.
0: Batez ere zer ariketa eginarazten dizute?
1: Bueno, iten haute gehiago beraiek. Pues, koa mugitu, eta belaunak eta ere artikulazioak mugitu. Orden, pues, tu sufritzen, haunit. Eta, oi, eta gero pintxoa.
0: Pintxoa? Hori da, rehabilitazioaren parte, ez? Pintxo bat gero.
1: Bai.
0: Zer egingo zenuke orain gustora, baduela urte terdi egiten zenuena, baina orain ezin duzun egin?
1: Besta, edo, pues, haunitza gauz, ibili, edo, jostatu, pues, jo que se, futbolean, edo, bizikletan.
0: Goizean, zure eguna hasten denean, eta gauzak egin behar dituzunean, eta, pentsatze dut, gurasoak beti ondoan dituzula laguntzeko. Noiz baitera ateratzen zaitzu olako pentsamendu bat inkonsientegi? Ah, nik egingo dut. Eta hasten zara gauzak egite maina konturatzen zara ezin duzula?
1: Ez, honorra estatu ezin dut nik guzti, irea.
0: Eta nork egiten du hori?
1: Hamak.
0: Eta beti egiten duzuruk nahi duzun maneran edo ez?
1: Ez.
0: zure aurrazkera zein da, nola definituko zenuke? Ola, aurreraka tupe moduko bat, ez, daukazu, ola?
1: Bai.
0: Piskatu lan hasia, zuri amak egiten dizu, baina zuk egintzen diozu, ei, horrela nahi dut, eta hau hile hau horro gaizki gelditu zait, eta beste modu batera, eta...
1: bai, baino, patzen ditu pega unit. Zer ba, ez dakit, zertzen du, nahi zera piske pelma, baino, ketzai guztetzen berzenaz.
0: Zuk hilea hola nahi duzu, eta punto. Eta hilea daukazun artean, neutxi horri. Ze beti ezingo zara horrazu. Zer da gehien kostatzen zaizuna zure egunerokoan orain egitea? Gutxien gustatzen zaizuna?
1: Dutxatu.
0: Hori zuretzako lan handia da, ez? Suposatzen duelako prestaketa handia, ez? Dutxatzeak.
1: Bai.
0: Pesatze dute bendajea kendu beharko duzula, eta hori guztia, ez da?
1: Bai, bueno, ez da galditzen haunit.
0: Ez dituzu ia dagoeneko bendajeak erabiltzen, ez? Ikusten dudan ez dira, nola baitereko maila olako galtzerdi batzuk, ez? Eta hori asko zere errexagoa da kentzeko, eta...
1: Horai hobe.
0: Gero eta maizago dutxatzen zara orain? Ez, berdintxu. Ilabetean behin?
1: Ez.
0: Ez, ah. Artean hiru aldiz.
1: Vale.
0: Vale.

0: Lehen nortzen etxeko nagusia, Lourdes, eta nor da orain?
1: Lehen Gorka eta Oier, eta orain Gorka, asekaz.
0: Zagit, aspaldian etxera itzulita ikusi duzun orain arte etapak hasi joala Gorkaren prozesua, eta orain ez ote den moteldu zeozer?
1: Sensazioa pixket kanpotik usite oidez, orain ez takusten desberdintasunik, orain dago pues orain dela hiru hilabete bezala. Egia da, gero fisikoki nabaritzen zaio, inderra, autonomia, bai, nabaritzen dire gauzek. Baina igual lehenago helburuek ziren epe motzagora, eta orain ambiziosoa da urrengo saltua, eta hori kostatzen da.
0: Izan ere, Madrilen zeundetenean, agian helburu nagusia izango zen etxera itzultzea, imaginatzen dut.
1: Hainbertze helburu izan dire tartean, bai, printzipalena zen etxera tortzea, baino ez edo zein modutan. Egongaren puntutik gaudenera, pastu dire, horri zen dire helburu txiki haunditz pile bat. Eta horiek ziren hoixen, epe motzagokoan lortu dugunek. Orden, bai, helburu nagusiena hoizen, baina helburu nagusi etxera tortzia lortzeko lehenik gauza honditzin behar gintuen.
0: Duela zenbait hilabetetako Gorka eta gaur egungo Gorkaren artean zein da alde nagusia?
1: Boa, dena. Osea, goiti atratzeko behitiraino gamiar duzu. Orduan, han behiti hortan egon da. Gaizki, hilabete aste handitz pastutu irribarre bat ingabe. Bai, orain ja Gorka da. Fisikoki ez da berdine, eta mentalki ere ez. Osea, ez da edo zein 17 urteko gazte bat. Hor bada bertze zerbait aldatu de hor ere. Baina ez dakit. Pues aiatu de momentu bat non hoxen zorion zude. Dagon bezala, da dagona. Ezin dugu galdu dugunekin gelditu. Duguna dugu. Eta bueno, nik uste toi pixkeka iden barneratzen, eta orden, pues bai, zorion zu izen behar du, hoi da denek nahi dugune, ez? Pues dugunekin. Osea, berak ere badu konfiantza hoi. Lortuko du, nahi duena lortuko du. Orai arte hoi guk erten ginion, baino berak ez zuen sinesten edo. Eta orai, bai, orai ikusten du bere burue kapaza lortzeko.
0: Zer egiten ikusi nahiko zenuke Gorka berriz?
1: Goizean jeiki eta nere guatzera tortzen. Hombre, bestan, pues besta egiten duen egunean ere postiko naiz, baina bueno, baina...
0: Jaso duzuen laguntza guztiagatik, Lourdes, eta beralde eginden guztia ikusita, zer errango zenieke elbetearrei, baztandarrei, lagundu duen jende horori?
1: Bueno, da... itzuli ezin alko dugun zerbait, ez? Hartu dugun guzioi, hoxen, pues eske ezin dugu itzuli, eta egunero 24 orduek eskerrak maten pastut ere ez taku maten. Ezinezkoa da, eta izen da, pues egia da, ekonomikoa haundia izen da, eta mandaku, baino nere sentitzia oi dena, jende oi dena hor dagola, pues horrek bai mandaku punch betez, bai.
0: Lehen aipatu dituzu lagunak, eta ona bueltatu zinenean etxera, zure lagunek ere harrera egin zizuten, harrera beroa, harrera berezia.
2: Bai.
0: Zer moduzkoa izan zen?
2: Ona, bengalekin eta ez ongi ongi, beti egon dire orduan ongi.
0: Eta babes hori jasotzea ere indarra eman dizu?
2: Bai.
0: Zure nahi gabe hau ere nola paitere nahi gabean laguntzeko ere, ekonomikoki ere izan duzu laguntza bat, ba, etxea moldatzeko, edo izan gerora beharko dituzun protesiak eta lortzeko eta bar, eta babes horren aurrean, zer daukazu errateko?
2: Pues, oi, esker mila unit, ez bakarri diruen gati, pues, lagundu dutela unit, zeba zinelaikan, pues, kusten zinuen, ez dakit, pues, bideoak edo argazkiak, eta maten zizuten bertze motivazio bat bezala. Eta, pues, eskertzen da.
0: Irailaren 26an, zure kiko elkartasun egun bat, eginen da, Elizondon eta Elbeten. Egun horretan, zu izango zara nola baitere fokua, mundu guztiak nahiko du zurekin egon, zu agurtu, zurekin hitz egin. Guzti horren aurrean, ze pasatzen zaitzu burutik?
2: Deus, jongo nahizela eta ja, jongo nahiz eita santua bezala. Hola, saludetze.
0: Peio Alberro.
3: Ai.
0: Elbete arra. Zu gorka ezagutzu duzu betidanik.
3: Egun metrotara bizigara, así que... Horra zela ikustenio basurekin kontenedoretara, beratan aia biek, ez dira izterka, ez dira aserrek, baina bueno, beti elkarrekin anaiakin.
0: Eta orain berriz ere etxean ikustea gorka, zuretzat zer da? Bizi lagun bezala.
3: Pues, postasuna. Egirteko ikusten duzulek etxetik pasan, gaten dela lagunen gana eta la, pues, posten zara, ez dakit. Azkenean, erritiki betian bizi gara, eta dena ezagutzen gaitu, ez dira. Oida, gehien bat.
0: Ederki, bidezker.
3: Ez, zuei.

0: Gorka, orain dela urte terdi zeneuzkan asmoekin alderatuta, etorkizunean dituzun helburuak orain, zer dira, epe laburragoan begiratzekoak? Zein da orain zure helburua?
1: Biltzea.
0: Ta, lortuko duzu?
1: Bai, claro. Aquí, supongo.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera.
1: Bagenuen gogoa berriztere sintonia hau entzuteko, eta sintonia honekin batera Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko arkeologia ikerlariaren ahotsa entzuteko ere bai. Maite Iris, zer moduz, aspaldiko?
2: Kaixo, egunon, ba oso ondo, ni ere pozik nago bueltan egotea.
1: Bai, Yorken jarraitzen duzu, ez da?
2: Momentuz bai, Yorken nago.
1: Seguraldi bai, Yorken momentu honetan?
2: Ba, hemengo eguraldia, odeitzua, oraindik ez du hotzasko egiten, baina ja odeitzua, uda joan da.
1: Ondo, uda joan da, eta zuitzulizara gurera. Eta gainera gaur, Maite Iris, Herberetako ondartza batera eraman behar gaituzu, azteko behintzat, ze bertan egindako aurkikuntza baten arira, itzegin behar diguzu, bertan egindako aurkikuntza baten inguruan itzegin behar diguzu, ez da?
2: Gaur hitz egingo dugu arkeologiaren bitartez noizbehinka egiten ditugun aurkikuntza, ezusteko aurkikuntzei buruz. Eta Herberetako ondartzetara joango gara, bai.

0: Benetan gaur egun ura azpian zegoen lurralde bat da, eta klimaldaketaren ondorioz paleolitoaren bukaeran eman zen glaziarren urtzea, eta horren ondorioz zonalde guzti hori uraren azpian geratu izan zen, gutxi gora bera orain dela 9000 urte.
1: Orduan, European bada kontinente bat? Nolabait esateko Frantzia iparraldearen artean eta Belgika
0: iparraldearen
1: artean. Hori da.
0: Iparitzasoaren azpian handago Doggerland. Eta Doggerlanden bizi izan zen jendea, eta badaude aztarnategi arkeologikoak. Oso saiak dira ikertzen, ura azpian dagolako, baina batzutan itsasoak botatzen ditu artefaktu arkeologikoak ondartzetara. Eta jendeak jasotzen ditu, horregatik Herberetako ondartzetan topatzen dituzte askotan artefaktu hauek. Eta kasu honetan, arpoietan zentratu ziren ikerlariak, ikerketa honetarako arpoi edo punta hauek eizatzeko erremintak izango lirateke, eta entzuleek imaginatu ahal izateko zuzenak dira gutxi gora bera 10 cm-takoak, ezurrez egindakoa, eta albo batean hortzen modukoak.
1: Barkatu esan duzu, hor Herberetako ondartza horretan azaldu zirela arpoi batzuk, 11 cm luze dituztenak, eta aha, esan duzu, giza ezurrez egindakoak.
0: Hori da, ikerketa honen ezusteko emaitza, ezusteko aurkikuntza. Teknika bioarkeologikoak aplikatuz, analizatu egin zituzten, eta normalean arpoi hauek interpretatzen zituzten animalien ezurrekin egindakoak zirela. Bai. Baina ZUMS izeneko metodologia berria aplikatuz, 10 analizatu dituzte, 1000 mota honetako 1000 arpoi topatu dituzte azkenengo urtetan ondartz hauetan, eta 10 bakarrik analizatu egin dituzte, eta horietako 2 giza ezurrez eginda zeudela aurkitu zuten.
1: Niri pixka bat atzerakoa eragiten dite, Bai, atzerako ematen dit pixka bat, deseroso sentiarazten nau, giza ezurrak hartu eta moztu eta lantze horrek, ze pentsa, Ja, arategian entzuten dudanean, alimarien ezurrak nola mozten dituzten zarrarekin, horrek, egundoko oskia eragiten izoinu horrek, giza ezurrekin ja, pentsatur egin nahi, eta nola lantzen zituzten ezur horiek, eta nola jakin dute ikerlariek giza ezurrak direla justu horiek, arpoi horiek dituztenak.
0: Ba, daude teknika desberdinak hori jakin ahal izateko, hauzen ikerketa honen helburua jakitea ze animalien ezurrez egiten zituzten arpoi hauek, eta teknika normalena izango litzateke ADN analiziak egitea. Baina ezurra hauek uraspian egon direnez, ADN-a oso kaltetuta zegoen, eta orduan ezin zuten egin. Eta gainera ADN analiziak nahiko garestiak dira eta zailak dira egiten. Prozesua luzea da. Eta 2009 urtean argitaratu egin zen teknika berri bat aplikatu zuten, ZUMS deitzen dena, eta teknika ZUMS. Hori oso ZUMS
1: deitzen dena.
0: Hori da. Izena, esan nahi du ingelesez zoarkeologi through mass spectrometry. Honek esan nahi du zoarkeologia egiten dugula, hau da, animalia arkeologikoen ikerketa spektrometria masaren bitartez.
1: Eta zertan datza, ZUMS teknika hori?
0: ZUMS teknikaren helburua edozein ezurrezko artefaktua egiteko erabilitako espezia jakitea da. Bakarrik ematen digu espeziaren informazioa. Eta honen oinarria da kolagenoaren peptido sekuentziak espezie bakoitzeko bereizgarriak direla.
1: Zer esan nahi du horrek? Itzul diezagunk ez du hori, mesedez.
0: Ezurretan proteina bat dugu kolagenoa.
1: Bai, hori bai.
0: Eta proteinak peptidoz osatuta daude. Peptidoak handaude.
1: Peptidoak zer izango lirateke, proteinak osatzen dituzten zelulak, ez?
0: Bai, adreiluen moduko, vale. Ez dira zelulak. Imaginatu, vale. Adreiluak izango balira bezala.
1: Atomo moduko batzuk, ez da? Nola bai desateko?
0: Bueno, molekulak.
1: Bai, osatzen dituztenak.
0: Bai, osagaiak. Eta peptido horiek orden desberdinean eta masa, hau da, tamaina moduko tamaina esan genezaken,

0: den eta tamaina desberdinean
1: antolatzen dira, ezta?
0: Antolatzen dira sekuentzia batean. Mm-hmm. Eta sekuentzia bakoitz, espezie bakoitzerako sekuentzia hori desberdina da.
1: Ah.
0: Orduan, espektrometria masaren bitartez sekuentzia hori irakurri dezakegu eta horri esker jakin ze espeziari dagokion ezurbakoitza.
1: Ah, eta orduan gizakiak izango du sekuentzia jakin bat, katuek izango dute beste bat, txakurrek beste bat, eta beste animaliek, ba, ezberdinak, hori da, animali bakoitzaren matrikula bezala, ez da, bakoitzak dakan kodea.
0: Hori da, bai, kodea, bai, mm-hmm. batzutan holan barra kode bat izango balitz bezala definitzen da, bai. Mm-hmm. Bai. Eta teknika honen abantaia da askoz merkeagoa dela, pentsa ADN analizik egitea gutxi gora bera 300 urtez euro gutxi gora bera kostatu dezakela, zooms kostatzen du 5 euro lagin bakoitzeko.
1: Jesus.
0: Orduan askoz merkeagoa da eta gainera azkarragoa. ADN analiziak egiteko agian behar izango zenituzke bi hilabete eta zooms egiten da aste bakar batean.
1: Mm.
0: Beraz, teknika honen aurkikuntza edo garapena baita ere oso garrantzitsua izan da arkeologiarako. Eta ba, herberetako kasu honetan ikusten dugun bezala ba, emaitza interesgarriak ematen ditu ere.
1: Uh-huh. Ba, Maite Iris García Collado, zenbatik hasten dugun zurekin? Zenbatik hasten
0: ba,
1: dugun,
0: aurten, baita ere. Aurten
1: ere ikasiko dugu. Ja, lehenengo egunetik hasi gara, Zu lehenengo egunean ez zara aurkezpena soilik egiten duen irakasle horietako bat bezala, ez lehen egunetik hasten zara ja erakusten eta gainera oso gauza interesgarriak. Ba, Maite Iris García Collado, Yorkeko Unibertsitateko eta Aranz Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologo ikerlaria. Eskerrik asko eta besarkada bat.
0: Eskerrik asko, agur.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Eta gutxinaka gutxinaka ari gara denok egunerokotasunean sartzen eta goen Baskoko kulinariren gastronomi open ekosistemen ze martxatan ote dabiltzan galdetza pentsatu dugu. Eta gainera bertara joan da. Tere Beloki, arratsaldeon.
4: Baita zuei ere.
3: Iritsi atzara?
4: Pentsatzen jarrita, bai, iritsi naiz, hauren txarinitzen zuen zunez pentsatzen, geure egunerokotasunarekin nahikoa lanez eta beste batzuren azelatatu behar. Hau marka. Baina hori xe bururatu zaigu, Mari Jose Barriola, goeko koordinatzaile esekutiboa, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, teri, eta eskarrik asko naur biltzegatik.
4: Zure denboragatik, zerrezoloa daukagu gaur zure lan jarduna ezotu dugun luzatu.
5: Lasai, erabat pres gainera horrelako hitzaldi bat izateko eta gure lana zuekin partekatzeko niretzako ere bat datere. Así que mil esker zueri, lasai horregatik.
3: Kaixo, Mari Jose, arratsaldeon,
5: Kaixo, arratsaldeon deneri, bai.
3: Kontatuko zeniguke nolako espazioan zaudeten oraintxe bertan, Tere eta biok?
4: Bua, zukalanik, Mari Jose.
5: Nahi bali maduzu zukazir, eroni jarra.
4: Zuoituta egongo zara, bakantoi batean gaude, tabernaren gainean, lehendabiziko solairuan, eta bi albuetarako hormak kristalezkoak dira. Iparralderuntz dagoenean ikusten dut eliza, hor saguesaldeko eliza, izena ez dut orain gogoan, hori eserita, eta altxatzen banaiz ikusten dut itsasoa. Eta ezkerraldean berriz, ba hemen Nafarroa etorbideko etxe batzu ikusten ditut. Hori lehenengo solaietik ikusten duguna. Azpian, taberna, sagardotik itxurakoa, baina tira. Joango gara, aletuz, gutxinaka, hemen zer ikusten degun, ze momentu honetan jende askorik etzait iruditu, eta etzaidena iruditu, jan usaina dagoenik.
3: Ai.
5: Bueno, egia da, arratsaldeko seiak direla, ez? Eta goizeko jardunaldiaren inguruan, ba, bai, gerturatzen dira, ba, hemen gure ekosisteman lanean ari garen hainbat profesional, ikerlari, zientzilariak, irakasleak, eta noski ere bai herritarrak, ez? Ba, gure kafetegiko irekierakin, abuztuan 10ean ireki zen gure kafetegia soa, eta horrek ere bai, ba, hiritarrei eta batez ere, ba, inguruan, grosean, auzoan, ez? Ba, bizi diren hainbeste personei, ba, aukera ematen die, ona etortzeko, gosaltzeko, kafetxo bat hartzeko, bazkaltzeko, eta bar. Eta, bueno, ba, gaur egia da, ba, arratsaldean ez dagoela movimentua handirik, baino aste guztian zehar, bai, hainbat tailer, ikastaro, zinemaldian inguruko ekimen eta ekitaldiak, biharre eventu berezi bat izanen dugu ordu hauetan, orduan gaur kasualidadez lasaiego ikusten duzu egoe, baino bai datorren ba, eguneri begira, hilabete osoan eta urritik aurrera ere, ba, ingamait ekimen eta antolatuta dauden ja ekitaldi asko izanen ditugula bertan.
4: Denak horribiliko dira eraikuntza honen ardatz den eskilara dotore horretan gora tabera, eta ezin dut galdera bat egin gabe geratu, naiz oso hasieran gauden eta baditugu nahin bat izpide, Mari Jose, eskilara hoien inguruan, urrian ofizialki inauguratu bezperan herritarrentzat eta kazetariontzat ate ireki egun bat antolatu zenuten, bai pasatik etorri ginen, eta egun hartan bisitan etorri ginenok egia san txundituta geratu ginen eraikin guztia hartzen duen egurrezko eskailera eder horrekin. Baina era berean kezkare sortu zigun bat ere heldulekurik gabeko eskailera izateak. Ez da zer gertatu ala?
5: Ez, ez. Gainera, bueno, ba, zuk aipatu duzun bezala, bai, nik uste hiritar guztiak gelditzen garela, ez? Ba, eraikuntza honek dituen hainbaste ezaugarriekin, arkitektura aldetik, eta zenolako ederra eta polita den, ez? Bertan ikusten dugun guztia, bai material aldetik, bai espazio aldetik, eta goe, ba, izenak esaten duen bezala, ez? Gastronomi open ekosisten horretan, ba, eraikuntza hiritar guztiak guztientzako ba, irekia den espazio bat da, non gure ikerkuntza, zientzia, formakuntza eta ezagutza guztia transferitzeko helburu handia horrekin, ba, eskailera horiek ere horrela adierazten dutez. Espazioa ba, hiritarrei zabaldutakoa dela eta noski ba, gure prebentzio neurriak ere hartu ditugu zentzu horretan, eta bai dela topagune bat, ba, belaunaldien arteko topagune bat nere ustez, zientziari lotutakoa eta ezagutzari lotutakoa gastronomia aldetik, non hainbat taldi eta non ba, momentu honetan ere dauzkagun bezala ba, gure planifikazio aldetik eta helburu aldetik ba, eskailera horrek ere hori bistaratzen du, ez? Edozein egon diteke, ezagutza partekatzen, gastronomian inguruko gure hitzaldiak egiten, eta ba, eskailerak daukan forma hori eta zabaltasun hori ba, zientziaren zabaltzeko aukera ere ematen du eta transferentzeko aukera ere. Momentuz segurtasun arauak gainera ba, horrela esikitzen digu, lan asko egin ba, hiritar guztiak babesteko, eta eskailera horrek bai auditorioan eta bai sarreran dagoen eskailera horrek ba, baldintza guztiak ongi bete alizateko. Bai,
4: pentsatzen genuen, eta egon liteke gainera lasai-lasai eserita, frontoi bateko gerradatan egongo bagina bezala.
5: Berdin, berdin, ba, herrietan asko gertatzen da, ez, plazain.
3: Ara.
5: Eta berazgarriak ere izaten dira.
3: Bai.
5: Eta orduan, ba, eskailera horiek ba, gune hori ere eskaintzen dute. Kafetegian ondoan dago, eta bueno, ba, ikasleak ere ba, bertan egoten dira, beraien lanak prestatzen, beraien erronkak planifikatzen, eta bueno, ba, espazio irekia izanik, ba, iritarrei ere bai, bai. Iriketzen diago.
3: Kazetarientzat, ate ireki egun antolatu zenutenean, artean ezen tabernarik, orain bai, eta sagardotegi batean, hainbat sagardo kaxa daude?
4: Sagarrotegi itxura du era yes? Tabernak, Mikel. Bidaliko dizkizuet gero argazki batzuk. Maiak eta eserlekuak egiteko erabili dituzte, ba, sagardo botellak egoten diren kaxa berde horiek. Pinaka, irunaka, komeni den altuera hartu arte. Nortzuren ideia izan da, nortzuk daramate taberna?
5: Bai, ba, Baskulinari zenterrean master bat egin zuen ikasle hoi bat da, ze gure helburua ere ekintzailetasuna eta programa bereziak ditugu hemen gai honetan gainera, ez, ekintzailetasuna bultzatzia, eta ikasle hoi honek ba Astigarragan bizi zen eta bere kafetegiaren izenak ere ba Sagarraren eta sagardoaren inguruko izena darama, ez? Soa du izena, Sagar ohore ama. Eta bueno, ba berak ikusi zuen lurralde aldetik, ez? zen olako sagardoaren inguruko ba, kultura gastronomikoa gineukan, eta proiektu oso berezi bat dauka, eta bueno, garatzen ari da, sagarra indagero, pues, soberan kinan dauden sagarrakin ba, pizzaren edo masa ore bat berezia egindu, fermentazioa eta asko landutakoa, eta horren ingurun dago espazioa ere bai, ba, erabat apaindua, eta horregatik ikusi dituzue ba, gaur, ez, ba, sagar kaja hoiek, eta botillak, eta apaingarri bezala ere, ba, dena sagardoaren inguruan, eta bueno, ba, disiplina horren inguruan, bere proiektuaren mamia eta oinarria ere hortan dagoelako.
4: Pizzeria sagardotegi bat dela esango genuke beraz, hemen goeko besolairuan kaletik, kalean bertan, dagoena?
5: Bai, kaletarrei erabati irekia, goizeko 8:00 arratsaldeko 7:00 arte, eta oso polita da, espazio bizi bat delako, goizan ikusiko dituzu atxon amonak gozaltzen, esan dizueten bezala, ba, abuztuan 10:00 irikizen, eta geroztik, ez, ba, aurrak etorri izan du diagurasoekin, goizen kafetegi bezala ba, egiten du lan, tortilla bereziak ere bai, gero eguneroko platera ematen du, razioekin eta hori eguardi garaian, eta gero iluntzetan ere bai, 7:00 arte dago irekia, eta orain ja hasi da ere bai, ba, ostirala eta larun batetan, ba, gaueko zerbitzua ere ba, ematen. Egia da, goien eraikuntzan daukagula apar jatetxea.
4: Hori lehenagoti dago ala.
5: Hori da, hori martxoan iriki zen, eta bueno, ba, oso kontentu gaude ere bai apar jatetxeak daraman ibilbidearekin, ze gaur egun ba, martxoan irikita, ba, iaia 3.500 persona etorri dia ba, produktuak eta beraien menuak dastatzea, eta orain apar izendatu berri dute ba, gomendio bezala, Michelin Izarreko jatetxea izateko.
4: Mari Jose, eta izango dute guk orain hemen lehenengo solairutik dugun bista bera, baina goragotik.
5: Hori da, guk hemen, ba, leheno komentatu duzun bezala tere ez, ba, itxasoa gertu daukagu, Zurrielako ba, ondartza guztia hementxe gure ondo-ondoan dagoelako, eta hemen bigarren solairuan gaudenez ez dugu erabat ikusten, baina goiko solairuan ja formakuntza eta tailerrak eta ikastaro guztiak eskaintzen den solairu horretan ja erabateko bista da, eta justo hemen gure gaiko aldean ba, 16 zu ditun sukalde oso berezia dago, bista ikaragarriekin, eta goian ba, zer esanik ez, ez? Onera etortzen diren ba, bezeroak, asko estimatzen dute batez ere ba, bereien menu oso berezia delako, behin otordua egiten duten bitartian ba, erabat, ore bat delako horrelako bistak egotxia. Bai egu guardian, ba, eguzkiak itxasoarekin egiten duen reflejori, eta gomentatzen digute ere bai iluntzetan etortzia, ba, batez ere eguzkia jasartzen denen momentuan, ba, hor tonalidadeak eta izpi hoiek ematen duten ba, edertasuna oso polita izaten delako dastatzeko ere bai.
3: Mari Jose, ze antolatu duzu biharko goen?
5: Bueno, ba, bihar hainbat ekitaldiren barruan ekiman oso berezi bat dago prestatua, Singapurretik etorri zaizkigu sintesis eventua antolatzeko. Goetek Center da gure zentro teknologikoa, eta Goetek Centerrek barruan baditu ikerlari sukaldari direnak, eta biharko ba, bi menu berezi prestatzen ari dira, non adimen artifizialak izanen duen eragina bai menu ez, orduan ba, elkarlan bat da, oso afari berezia antolatuko dute, 7:30 etorriko dia ba, bai enpresa arloko hainbat kolaboratzaile edo parte hartzaile, gure zientzileariak, sukaldariak noski, arlo akademikotik ere bai ba, heldu diren personak, eta bueno, ba, hor izanen dute aukera, bi menu berezi horiek dastatzeko, eta ikusteko ea nola eraginen digun adimen artifizialak ba, arlo gastronomikoan ere bai, ez? Ba, gero eta gehiago, ba, beste lan esparru batzuetan gastronomian ere, ba, hori txertatzen ari da. Goetek zentro teknologikoak ere, ba, badu lan talde bat eta ikerlarien lan talde bat berez hori ikertzen ari direna, eta oso aukera ona da, ba, bueno, ba, hemen bertan egiten duguna, eta kanpoko beste herrialdetatik etortzen diren, ba, hainbat personekin eta akademikotik heldu direnak, edo enpresa mundutik heldu direnak, edo beste zentro teknologikotik heldu direnak, ba, gure helburua ere badelako, etorkizunari begira, ez, zenolako tendentziak, zenolako ohiturak izanen ditugun, eta barruan, adimen artifiziala honek ze eragina izanen duen aztertzeko.
4: Niri ez zait oso garbi geratu, Mari Jose. Bihar norri biliko da aurreko mantala jantzita, roboten bat?
5: Bihar robotarik ez dugu izanen, egia da, ba, robotika gastronomian ere batxertatzen ari dela, baina, bueno, ba, beti ez diogu teknologiari, ez, oztoporik jarriko, eta teknologiak beste lan esparru batzutan ere, ba, gastronomian eragina haundia izaten ari da, eta hoendiken haundiagoa, baina aztu gabe, ez, ba, personen ezagutza, gure herri jakinduria, gure balioak, eta gure personen zentratutako zientzia eta balio erantzi hori, ba, gure oinarri eta zutabe izanen dela beti.
4: Baina orduan adimen artifizialak zer egingo du, ez dakinik, errezetak ez dira munarenak izango, baizik adimen artifizialarenak, ala?
5: Errezetak ere eta menua berezia prestatzen ari dira, ba, adimen artifizial eragina honekin, eta gero, ba, bueno, biharko pixko bat sorpresa ere mantendu behar dugu, ez? Dena esan gabe, bino, orokorrean hori izanen da. Nola ere egiten ari den adimen artifiziala gure menuetan, gure rezetatan, eta etorkizan hori begira, ba, zenolako aurrera pausuak eta ikerkuntzak, ez, martxan jarri behar ditugun, eta gizarteari begiratzen dion, ez, ba, binomio horrek osasunak eta elikagaiak, ba, zenolako aukerak, eta modu berriak izanen ditugun ikusteko.
4: Mikelen pelikulatan ikusten genituen gauzak, segur asko. Zinemaldian parte hartze zuzena izaten du Basque Kulinarik, aurten ere bai?
5: Bai, bueno, dakigun bezala, ba, Basque Kulinari zentarreko, ba, trajektoria eta ez, abia puntua, ba, aspalditik dator, eta kulinari zinema sekzio honetan, ba, beti ospatzen dira Basque Kulinary Centerren, ba, pelikulak eta ikusi ondoren hainbat afari, eta aurtengo eginkizun eta edizio honetan, ba, baditugu nobedadeak ere bai, ze mantala gure proiektuaren, Basque Kulinary proiektuaren barruan, ba, zinemira atalean, ba, dokumental bat aurkezteko, ba, gai izan du gara, eta beste aldetik, ba, goen, lehendabiziko aldiz ere, ba, irailaren 23an afari oso oso berezia izanen da, 16 personentzat, Mitani, The Marriage of Sushi filmaren protagonistak, eta Yasuhiko Mitari sukaldaria japoniarrak, ba, prestatuko du hemen apar jatetxean, afari berezi hau, aparren eskainiko dena.
4: Eta kulinari zinema taleko gainontzeko filmetan filmeak ikusteko sarrera erosi dutenek eta faltzera joatekoa ere, haiek joango dira Miramonea, gugandik gertu daukazuen egoitzara.
5: Hoxe, beti bezala han ospatuko dire beste afariak, eta bueno, ba, beti salmentan jartzen dira sarrera hoiek, eta oso minutu gutxitan
4: eskutatik ies egiten
5: dizu. Eskutatik ja joaten zaizkigu, eta bueno, ba, oso persona privilegiatu batzuk izanen dute, ba, dastaketa eta menu hori, berezi hori, ez, ba, probatzeko aukera, ba, gune berezi horretan, bai, ere bai, zinemaldiren barruan.
3: Gainerako, Mari Jose, hasi aldute ikasturtea, masterrako ikasleek?
5: Masterra eta inguruan, ba, aipatu dezazket ere bai, ba, hainbat berri edo ditugunak, ez? Alde batetik, ba, udaran ez gara gelditu, naiz eta aurrak eta nerabeak eta, bueno, ba, adineko personak asko, ba, oporren bueltan ibili garen, ba, goe irekita egondu da, guztu guzia, eta hainbat tailer eta ikastaro ere, ba, eman ditugu hemen, ez? Eskaini ditugu. Oso politia zen adibidez, ba, goian leno komentatu dizueten sukalde politia horretan, ba, aurrak ikustia beraien irakasleekin, gainera, ba, bueno, hemen erkidegotik etorri diren aurrak baziren, baino kanpotik ere, ez, etorritakoak, ba, hementxe izan du ditugu, ba, Italiatik, Ibizatik, Galiziatik, Andaluziatik, eta, ba, gurasoekin, ez, turismo gastronomiko horren inguruan, ba, prestaketa eta formakuntza jaso dutenak. Berdin adineko personentzako, nerabezeroentzako, horrik gainera tailerroiek, ba, urte guzian jarraitzen dute, batzuk baskulinari zenterren eskaintzerien dira, gero eta gehiago gainera hemen, aukera honi gainera ba eraikuntzak hemen irian bertan izateak, ez, bai garraio publiko aldetik, gertutasun aldetik, eta aukera hori ematen digu, ateak zabalik daude gainera eskaintzen ditugun formakuntza guztietarako, eta gero beste aldetik, ba egia san, urrian ja hasiko gara, hiru masterrekin. Batzuk ja gastronomia zientzia masterrak ja urte batzuk daramazki, bere ibilbidea ja aspalditik dago eta hor 25 ikasle ditugu, eta gero beste bi master ere bai bertan goen eskainiko dianak, badira food design edo berrikuntza, ba, produktu, zerbitzu eta esperientzietan, hola deitzen da masterra, eta gero bigarren edizioa hasiko dugu urrian ere bai, fermentazioaren inguruan. Eta hau da, ba, disiplina bat gero eta gehiago, ez, ba, profesionalak eta eskaintzen edo eskatzen dutena, eta bueno, ba, bai baskulinarien eta bai goen dazkagun hainbat irakasle, ikerlari eta esperientzia hundikoa dituekin, ba, master hori, ba, bigarren edizioz, bertan eskainiko da, urriatik aurrera esan dizueten bezala.
3: Hartzidurari buruzkoa.
4: Bai, alaxe esan du, bai, interes handia eragiten duena. Mari Jose, herritarrentzako tailer da ikastaro eta hitzaldiak aipatu dituzun honetan, besteak beste, aste honetan bertan agendan dituzue, oker espanago etzi egaluzeari buruzko tailer bat, amonaren errezetak izenekoa beste bat, ostiralean Japoniako sukaldaritzari buruzkoa, 80 eurotan, ez dakit egun horretako ikastora izango den, ala egun gehiagotan luzatuko den tailerrak diren.
5: Denetatik bada, ez, ba, batzutan egun bateko ikastaroak izaten dira, ba, amonaren rezetak adibidez, beste batzuk ba izaten dira bi edo hiru egun ematen dituztenak, beste batzuk adibidez udako ikastaroak ba aste osoa ere bai, da beraien eskaintza gainera ba formakuntza jarraian edo formación permanente programazioan sartzen diren ikastaro hauek ba ikusten dituzte, ez, beraiek era daramaten ibilbide profesionalarekin ere bai, ba gero ta gehiago igual eskaitzen dire ba ekimen motxako ikastaroak, ez, disponibilia aldetik, baino da era bat ba ikusita beharren arabera, ez, gu egokitzen gara gizarteari, profesionalei ere bai, ze hiritarrei eta herritarrei zabaldutako ikastaro asko eskaintzen dira. Profesionalak ere, ba, beste ikastaro motak eskaintzen dituzte, eta berdin, ba, hainbat garapen enpresari edo negozioari bideratutako beste ikastaroak ere bai. Eskaintza oso oso zabala da, urte guztian zehar, ba, gutxi gora bera 200 ikastaro mota eta zabaltzen dira, eta ba, tendentzia berriak ere, ba, hemen asko sartzen dira, eta egia da, ba, gastronomiak, ba, aukera hori ematen digu, ez, ba, tradizioa lantzeko, kultura lantzeko, historia lantzeko, zientzia, esperientzia, profesionaltasuna, eta ba, prezioak ere horren arabera egokitzen dira, noski.
4: Ba, ez dakit, orain artean aipatu dituzun ekitaldi hauen artean, ja aipatuta dauden Goe on the Road, Global New Network, eta lako etzenak dituzten ataletan antolatutakoak, ala beste batzu diren horiek?
5: Horiek, zabalduko ditugu, edo igual azalduko ditugu labur-labur, ez, hainbat ekimen dauzkagulako, batak komentatu dugun bezala formakuntzari begira, eta hemen ez nuke aztu nahi ere bai, nola jarri den martxan goen irekierakin, bat doainik eskaintzen diren hainbat hitzaldi eta konferentziak. Orduan horrere planifikatu ditugu ikasturte guzti goera, ba, entzutea, nutrizio aldetik, zenolako elikagaiak edo nutrizioa eta osasunak zer eragina duten, teknologiak, pantailak, arlo emozionalean, asko lantzen ari gara ere bai, medizina kulinarian, teknologian, lan esparrua eusko dauzkagulako, eta hitzaldi bereziak, ez, herritar eta hiritarrei eskaintzen dezkiegolako. Eta akademikoa edo herritarrei zabaldutako konferentzia hauetaz aparte, zuk aipatzen diozuna Tere on the road programa bada ekintzailetzaren inguruan daukagun beste lan esparru edo lan eremu bat, ez? Elikagai balio kate guztian, bai nekazaritzatik hasi industrialikagaia pasatu eta hosteleritzara bilarte, gero ta gehiago ere bai bultzatu behar dugu eta beharrezkoa daukagu gainera gure lurraldean jakinda, ba ama lurrari lotuta gaudela, industrialikagaiak zenbat aberasgarritasun daukan eta hostelaritzak ze esanik ez, ez? Ba, ekintzailetasun lan eremu propio daukagu, non ikertzen ari garen eta non enpresa berriak lantzeko eta sortzeko programa bereziak ditugun. Eta zuk aipatu duzun on the road programa hori da mundu mailan egiten den programa bat, herrialde desberdinetan paradak egiten dira, parada hoietara gainera aurten ba ja kokagunek eta zein parada izanen ditugun mundu mailan ja badatak eta bereziak ditugu, eta gero finala ekintzaile hoieri, ez, eskaintzaile ona etortzia, gure ekosistema ezagutzea, finalistak ere bertan izaten ditugu, eta ekintzailetza programa horretan inkubazioan eta beraien enpresa sortzen ari diren hainbat ekintzaileri ere babesa ematen zaie. Hau Eusko Jaurlaritzak eta elikagai arloak eta batez ere industria elikagaia erkin zuzendaritzakin ba elkarlanean egiten dugun programa bat da, eta bi Gipuzkoak ere ba parte hartzen du azikin batera, ba suspertzeko pixko bat ekintzailetasun arlo hori ere bai.
4: Bueno, Mari Jose, eta hau guztiak koordinatzen zabiltzazu ekaina hasiera ezkeroztik, eskarrik asko eskaini diguzun denboragatik, eta izu udaberrian itzuluko gara ea lorategia nola dagoen. Orain Euskal Herriko paisaia gehiena bezalaxe lehor ditu zaigu.
5: Bueno, ba, lorategia egia esan, ba,
4: zailatuko azari gara, eh?
5: Dena, eta, bueno, ba, hori guretzako ere bai proiektu oso polita da, erronka handia daukagu proiektu horretan, baino oso konten gaude, ze jakinda gainera, ba, landaketa garaia etzela oso ona, ba, negu aldean egintzelako, ikusita baldintzak klima aldetik eta nola izan du ditugun aurtengo udaran eta gainera, gaudela oraindik,
4: dena kontra zegoen.
5: Hori, dena kontra zegoen arren, ba, lorategia asko biztaratzen ari da, lore asko daude, eta nik bete izaten dutena, ba, naturak bere kursoa eramaten du, utzi behar zaio gainera, askotan pazientzia ere ez diogu ematen, ez, dena ba, presaka eta korrika behar dugulako, baina naturak erakusten digu, nola, pixkanaka, ba, loreztatze horretan, ba, denentzako gure begietara ikusteko gauz polit bat eskaintzen ari den.
3: Ba, Mari Jose Barriola, Goeko koordinatzaile exekutiboa, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zueri, plazar bat.
3: Tere, gero arte.
4: Gero arte.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako gobernuak ministroen kontseiluan berriro onartu dituen bi etxe bizitzen dekretuetan lehenengoak aurrera egingo du EAJak aldeko botoa iragarri ostean kongresuan joan den astean egin bezala bigarren dekretuaren aurka bozkatuko dute jeltzaleek diputazio iraunkorrean eta lehenengoaren alde Maribel Vaquero diputatuak iragarri duenez. Eta etxe bizitza dekretuek aktualitate politikoaren ardatz nagusi bilakatu diren honetan kalera atera dira berriro herritarrak kalean etxegabetzeak ez direla eten salatzeko. Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistak deituta elkarretaratzea egin dute Andra Marizuriaren plazan. Udalari leporatu diote pertsona zaurgarriak, tartean adin txikikoak, bizitoki alternatibarik gabe uzten dituztela. Azken 10 egunotan Gasteizen adin txikiko seme-alabak dituzten 4 familia kalegorrian geratu dira, azkena atzo bertan San Martin auzoan. Kolektibo zaurgarrienei inolako aterpe alternatiborik eskaini gabe udalak desauzioak albidetzen dituela salatu du Gasteizko etxebizitza sindikatuak. Ane Mendiguren.
2: Egoera honen erantzulea eta lotxa sentitu beharko lukeena ez dela familia bera, sistema dela, etxe bizitzaren arazoa ez dela oferta falta edo ezin dela ordaindu, baizik eta arazoa gutxi batzuk hauekin espekulatzen ari dela.
1: Eta dekretu horiek aurrera irten bitartean, Bilboko Atxuri auzoan emakume bat etxegabetu du ertzaintzak, azet etxebizitza sindikatuak Jaurlaritza egin du Esterren etxegabetzearen erantzule Alokabideren pisu batetik aterarazi dutelako. Jaurlaritzak ordea dio emakumeak zorrandia pilatu duela 2017-tik eta egoera bideratzea ezinezkoa izan dela. Janire Gerenabarrenak ditu xetasunak.
3: Bai, Atxuri auzoko Hortutxu eta Kaleko 3. zenbakiaren atarian bildutako dozenak lagunek ezin izan dute Esterren etxegabetzea eragotzi. Eta azken 10 urteetan bizileku izan duen Alokabideren etxetik aterarazi eta ondoezik ambulantziaz eraman behar izan dute. Inolako alternatibarik eman gabe, emakumeak kalegorrian ustea leporatu dio Azet Etxebizitza Sindikatuak Eusko Jaurlaritzari.
4: Saiatu gara, behintzat kautelaz, hau geldiarazten, ez digute kasurik egin. Saiatu gara, proposatzen negoziazio bat, emakume honen diru sarreren araberako alokairu bat lortzeko, ez digute kasurik egin. Eta gaur zertatu da, beste bizilagun bat egongo dela kalean gaur gauean.
3: Alokairu baxua izan arren emakumeak zor handia pilatu duela eta 2017-tik egoera bideratzen alegindu arren ezinezkoa izan dela adierazi du Jaurlaritzak, horregatik kasua gizarte zerbitzuen esku utzi duela.
1: Eta poltsikoari zuzenean eragingo dion beste albiste bat baita ere, argindarraren prezioa 200 eurotik gora ordainduko da megabatioa handizkako merkatuan azken 4 urtetako garestiena. Orduri garestiena gaueko 9:00-etatik 10:00 retara bitartekoa izango da 281 eurora iritsita. 2022-tik prezio altuena da, gasaren garestitzeak eta argindarraren eskaeraren igoerak ekarri duena eta energia kontsultorek ohartarazpena egin dute. Iazko prezioak bikoiztu egingo dira urtengo neguan, ekialde hurbileko gerra amaitzen ez bada eta Hormuzko itsasarteak itxita jarraitzen badu. Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian. Gauza korrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 graduren artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera. Gure aldetik besterik ez zentzuleo, kurrengo albiste emankizuna 4 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Batzuetan eguraldiak laguntzen badu, zuhaitzak harrapatzera joaten gara. Mundiala da, zuhaitzek ez baitute korrikarik egiten. Eta izue, harrapatu bai, baina ez ditugu hiltzen. Nola hilko ditugu ba? Haiek sekulako bizia ematen baitigute.

Kaixo, ongetorri ekosferara. Zuhaitzak harrapatu. Zuhaitzak bai, baina ez edozein zuhaitz. Zuhaitz zaharrak. Eta ale jakinak. Zuhaitz hori, eta ez beste bat. Badira, hemen Euskal Herrian, eta mundu osoan, zuhaitz berezien zerrenda bat. Jendeak bereziki miresten eta maite dituen zuhaitzak. Izen da bizen gainera zuhaitzak berak. Hainbat tokitan, zuhaitz jakin baten azpian biltzen ziren herrikoak ba erabakiak hartzeko. Eta beste zuhaitz batzuk iaia jainkoak ziren, edo etxeak, edo auskalo zer. Gaur ere gure gizarte moderno honetan, behar bada ez ditugu arrazoi berdinak erabiltzen zuhaitzekin lotura bat izateko, baina lotura hori existitzen da, benetakoa da. Zuhaitzetan aditua den batek esaten zuen denok, pertsona guztiok dugula gure bizitzan zuhaitz berezi bat. Sekulako lotura duena gurekin. Ez dut esaten gaztainondoak, edo aritzak, edo pinuak, ez. Gaztainondo hori, edo aritz hori, edo pinu hori. Zuhaitz jakinak, ale jakinak. Ez dakit nongo izkinean edo nire etxe pareko parke horretan bizi den zuhaitz jakin hori. Eta ez du zertan haundia izan, edo berezia, edo ez dakiz espeziekoa, edo polita, edo ez. Norberak maite du zuhaitz bat, bere bizitzan esan nahi berezia duelako, besterik ez. Hori esaten zuen adituak. Eta hain zuzen ere, zuhaitzak harrapatzera irtetzen garenean, hori nahi dugu. Norbaitentzat bereziak diren zuhaitzak. Hori bai, ezin diogu jendeari galdetu zein da zure zuhaitza. Horren partez, ba horixe, izen da abizen duten zuhaitzekin konformatzen gara. Baina izue, hori ez da gutxi.

atmosferako CO2 kontzentrazioa aipatu behar dugu orain. Ostiraleko datua da urriaren bikoa. Datua da 425.30 ppm. Hori da kontzentrazioa, CO2ren kontzentrazioa Mauna Loako sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Eta beti bezala aurreko urteko datuekin konparaketa egin behar dugu. Baina aurreko urtean, egun hauetan, neurketa gutxi izan ziren. Urtetik urterako konparaketa hori egiteko daukagun daturik hurbilena 2025ko irailaren 26ko datua da. 424.29. Eta horrek esan nahi du, urte batetik besterako saltoa, erreferentzia horiek hartuta, PPM bakarrekoa dela. Eta azken aldi honetan esaten duguna, garaio batean urtetik urtera 3, 4, 5 PPMko jauzia izaten zen goraka, eta azken bolada honetan jauzi hori PPM bat edo 2 izaten dira normalean. Horrek esan nahi du CO2ren kontzentrazioa handitzen ari dela geroz eta mantsoago. Behar bada, ez dakigu, baina behar bada bai. Hala ere, hori pozgarria da neurri batean, baina horixe, arazo badago. Oso balio altuetan gaudela, kezkarik ez izateko, beti esaten duguna, balioak izan beharko luke 480 ppm ingurukoa, eta gaude 425 ppm inguruan, gehiegi. Gaur zuhaitz zaharrei buruz hitz egin behar dugu, ez da bakarrik generikoki zuhaitz zaharrei buruz hitz egingo dugula, baizik eta ederki ezagutzen ditugun ale jakin horiek, singular izena jarri zaizkionak, bereziak, apartekoak, ez dakit nola esan. Eta zaharra esan dut eta behar bada ez nuen zahar hitza erabili behar. Segituan ulertuko duzu zergatik esaten dudan hau, zahar hitzak zer daukan atzean. Tira, zuhaitzei buruz hitz egiteko bi gonbidatu ditugu gaur. Batetik, Passion for Knowledge kongresuan izan zen Sandra Mirna Diaz argentinarra, bera botanikaria eta landareetan aditua, eta bestetik Arantzadiko Lucia Urkiola Azpiazu. Biekin hitz egingo dugu, horixe, zuhaitz komatxoen artean, zaharrei buruz. Zure herriko parkean edo inguruko basoetan dagoen pago jakin hori, erraldoia edo gaztainondoa edo aritza edo horiei buruz hitz egingo dugu. Hau da gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, murgildu zaitez gure.

0: Euskal Herrian zuhaitz asko ditugu eta batzuk bereziak, singularrak dira. Eta badago zerrenda bat horrelako egin. Zuhaitz jakinak, oso bereziak direnak, batzuetan izenda abizenda guzti daukatenak, eta bisitagarriak dira. Niri sekulako plana iruditzen zait zuhaitz horietako bat aukeratzea eta bisitan joatea eta bide batez inguruak eta inguruko herriak ere bisitatzea. Ez dakit, oso aukera ona da zuhaitza bisitatu. Askotan zahar-zaharrak izaten dira, beste batzuetan handia-handiak. Batzuk gehienak erabiliak esan nahi dut, egurra izateko badibidez ez dietenak gorantz azten utzi edo kontrakoa. Edo dena delakoa. Orantxe, adibidez, gomendio bat emango dizuet. Ez zuhaitz bakarra, baizik eta baso oso bat. Zuhaitz haundiz eta ikusgarriz josita dagoen baso oso berezi bat. Gomendatu nahi dizuet bisita Etxarri Aranatzen dago, Nafarroan. Bertan, kanpin badago, herritik ez oso urruti, eta kanpinera joan, eta bertatik abiatzen dira bideak, baso horretan barrena. Baso hori, milurtearen basoa, edo aritz zaharren basoa, deitzen da, eta bertan topatuko dituzue, aritz asko, oso zarrak, oso handiak, itxura bereziak dituztenak, oso politak ikusteko. Mila urteko basoa ditzen da, baina berez aritzek ez dira bizi mila urtez. Ez dira iristen, baina berdin du. Mila urte izan, edo lareun izan, edo seieun izan, ala ere ikusgarria eta bisitagarria da tokia. Oso polita, oso lilura garria den, zirrara garria den basoa da. Gogoa baldin baduzue joan, ze oso toki berezia da. Gainera, garai honetan, basoa horiz eta gorriz edo tintatzen ari da pixkanaka, udazkenaren gatik, ez dakit nola ongo den momentu honetan, baina toki ederra izango da joateko, eta igoerarik eta jetxera haundirik gabeko ibilbide bat egiteko. Bertan, gomendagarria, basoa bera, ez? Zuhaitzak berak ikusteagatik. Zergatik ari gara horretaz hitz egiten? Bueno, Passion for Knowledge izeneko kongresua izan da Donostian aurreko astean, eta bertan zientzialari asko izaten dira, gehienak edo nagusienak esango nuke fisikariak izaten dira, fisikariek antolatutako kongresua delako, baina ez dira bakarrik fisikariak. Gainera beste mota bateko zientzialariak daude, eta zientzialariak ez direnak ere bai. Jende interesgarria nola nahi ere. Haien artean, zientzialari bat zegoen botanikan eta klima aldaketan eta ekologian aditua dena. Emakume bat, argentinarra, Sandra Mirna Díaz. Berarekin egoteko aukera izan nuen, gogoan eukan berarekin egoteko, beti da pozgarria Passion for Knowledge-era etortzen dien jendearekin egotea, ze oso jende interesgarria izaten da beti, tartean Nobel saridunak eta badaude. Sandra Mirna hau ez da Nobel saridun bat, baina berdin du. Bere ikerketa landarei buruzko ikerketa da eta oso interesgarria da. Nola nahi ere, ez da lehenengo aldia Mirna hemen dagoela, edo bisita egiten duela Donostiara, eta aurten ekarri duen hitzaldia zuhaitz zaharrei buruzkoa izan da. Pentsakor gelditu naiz. Zaharrak edo berarekin gaztelania zaritu gara, bera argentinarra dalako, eta zaharra hitza nik viejo bezala itzuli nuen, eta berak segituan zuzendu zidan, beira zer esan zidan.
1: Primera pregunta es que la charla era sobre árboles viejos, pero
2: longevos.
1: De acuerdo.
2: Sí.
1: Y esa puede ser una buena.
0: Ez dakit oso ondo nola euskeratu orain gertatu den hori. Ze, bueno, argi dago badakidala zer dan viejo eta zer dan longevo gaztelaniaz, eta bueno, zalantza izan ezkero Elhuyarriztegia hor dago eta zaharra da viejo noski. Baina longebo hitzarentzat berez urtetsua jartzen du edo adintsua edo bueno, beste aukera batzuk ematen ditu. Baina ez dakit hitz kontua den edo ez. Gehiago da horratzean dagoen ideia. eta zuhaitz bati buruz ari garenez, zuhaitzari buruz egiten dugun balorazioa da kontua hemen.
2: La palabra viejo tiene una connotación un poco, es como una cosa de que bueno, que ya está en la curva descendente.
0: Ulertzen dut zer esaten duen eta gainera ados nago. Zahar hitzak konotazio bat dauka eta ez bakarrik hori, bueno, gainera euskaraz erabiltzen da ez bakarrik adindua esateko, beste konotazio batzuk ditu, baina ez dira oso onak izaten. Baina denborari buruzari denean, zahar hitzak ere bizitzaren zikloaren bukaerari egiten dio erreferentzia, eta horrek esan nahi du galtzen ari zarela bizitasuna, adorea, indarra, gaztetasunari, bueno, balore ematen dion hori guztia, ez? Zer kontatuko izuet zuei, zahar hitzari buruz. Eta noski hizkuntza guztietan gertatzen da, hau ez da bakarrik gaztelaniaren edo euskararen kontua. Sandra Mirnak askotan topatu izan du munduko beste hainbat tokitan, ba, hitzen problema bera eta gainera edozein hizkuntzatan. Italian eman behar izan zuen hitzaldi bat gaiari buruz eta han topatu zuen antzeko termino bat.
2: Me causó mucha gracia una conferencia que tuve que dar me invitaron hace un tiempo a una conferencia en Italia sobre árboles antiguos. Bueno. Y en italiano le dicen lo que sería arberi vetusti.
0: Arberi vetusti, vetusto, vetusta. Hitz horrek ere adierazten du, ba hori zaharra, oso zaharra esan nahi dut pasata, ja, edo erabat galdu duena bizitasuna, ez? Ideia bera da. Dekadentzian dagoen zerbait ideitze zaio betusto, ez da? Eta aldiz, longebo esaten duenean, es verdad.
2: Y la idea con estos árboles es que, bueno, sí son longevos, han pasado muy mucho tiempo, pero además están vitales, están renovándose, no son una reliquia ahí muerta o en procesos de morirse pronto. Por eso es que a mí me gusta más longevo que viejo.
0: Hor dago, hitzen kontua. Ez da hitzen kontua, zergatik, ba, bueno, hitzek adierazten dute, bueno, modu arrazional batean denbora asko pasatu dela, ez? Zaharra, betusto, longebok ere hori adierazten du, edo longebok denbora asko pasa dezakeela, baina esaten dudana, ez da terminoa bera, kontzeptua da, ideia da, atzean daukana. Alegia, naiz eta urte asko pasa diren, zuhaitz batek baldin badoka sekulako bizia eta dinamika barrutik eta erlazioa beste bizidunekin eta bar, hau da, Sandra Mirnak adierazten duena longebo hitza esan da, eta ez viejo. Beraz, ados, longebo. Guk bizitatzen ditugun zuhaitzak hemen Euskal Herrian adibidez, besteak beste txarreko basoarenak, longeboak dira. Bizi asko dute eta ez daude gainberan. Sandra Mirnarekin egindako elkarrizketa osorik emango dugu bikoiztuta eta behar den bezala beste kosfera batean aurrerago, horretarako denbora behar dut eta, bueno, benetan emango dizuet elkarrizketa osoa merezi duelako, oso polita izan zen. Dena den, azkeneko kontu bat kontatuko dizuet, aurreratuko dizuet eta da segidan egin nion galdera hain zuzen ere. Kontatu nion anekdota bat. Nik behin planteatu nuen, pentsatu nuen, gu gizakiok, animali gehienak edo, bueno, diseinatuta gaude genetikoki hiltzeko, esan nahi dut. Baditugu ezaugarriak gure zeluletan, gure molekuletan, gure biomolekuletan, nolabait biziaren zikloari amaiera emateko. Bukatu da eta hile egingo gara. Programatuta gaude genetikoki horretarako. Telomeroak direla eta beste hainbat kontu direla. Hori guk, hori animaliak, hori landare asko ere bai. Baina zuhaitzek edo behintzat, zuhaitz erraldoi horiek milurteak bizi direnak prestal daude. Hiltzeko genetikoki markatuta daude egunen batean biziari amaiera emateko. Eta ideia horrekin idatzi nion aditu bati. Aldizkari espezializatu batean topatu nuen hori ikertzen zuen talde baten zehalbidea eta galdera bidali nion. Ilezkorrak aldira zuhaitzak. Ez zidaten erantzun eta pentsatu nuen logikoa da ez erantzutea, ze urrutitik auskalo zeinek bidalita etorri zait galdera hau, oso filosofikoa, Ez diot kasorik egingo, zein da galdetzen duen hau. Logikoa da. Baina Sandra Mirnak ez du horrela interpretatzen kontua.
2: Sí, también puede ser porque no tiene una pregunta, una respuesta fácil. Las plantas son modulares, tienen como repeticiones, tienen como módulos, tiene una rama, tiene hojas, tiene espinas, tiene flores, tiene frutas.
0: Tira, azalpena hemen utziko dut, esaten dizuet, benetan eskainiko dizuet, elkarrizketa osoa, osorik, urrengo programa batean, ez dakit zenbat aratuko dudan, baina pixka txukuna jarri arte ez dizuet. Emango, ze, kontatzen dituen gauzak oso interesgarriak dira, da beti intzun ditugun kontuak, baina pixka bat garatuagoak, eta nik benetan, elkarrizketa honetan ideia berriak jaso ditut Sandra Mirnaren aldetik, eta beraz oso kontu interesgarria da, oso ondo hitz egiten du landarei buruz, eta konparaketak egiten ditu beste batzuekin, eta bar, eta horixe, batez ere ekarri nahi nuen pixka bat zuhaitz longeboekin zerikusia daukan zatia, pixka bat ahoa dastatzeko, pixka bat elkarrizketa hori. Orain gaia ez dugu utziko, baina Sandra Mirnari atxedena emango diogu. Lekukoa utziko dio Lucia Urkiola Azpiazuri, Arantzadiko botanikaria, eta, bueno, Euskal Herriko zuhaitz berezien katalogoa ezagutzen duena.

0: Lucía Urkiola azpiazu, kaixo getorri.
1: Kaixo.
0: Giasan, bueno, esan ditudanak, gauza asko esan ditut, eta bueno, gainera igual gehiegi, eta esaten zenidan orain musika zeon bitartean, ba, horixe, ez dagoela zerrenda bat Euskal Herrian, Euskal Herrian badaude, gutxienez
1: bi, hori da.
0: Eta ez dakit, ez dakit gu gehiago dauden, alegia, Euskadi EAEko, gure erkidegoko zerrenda badago,
1: bai.
0: Nafarroan beste badago.
1: Bai.
0: Eta iparraldean ez dakigu.
1: Ez dakigu, egon liteke, baina, bueno, ofizialki ez dakigu.

0: Garria, da gainera, zuaitzen gaia hain berezia da, sartu ginela, ezakit, biok murgildu ginen gaian, ez? Eta, eta nik begiratzen zaitut begitara, eta espero dut gauza beraz, ezakit, asko dakizu zuaitz hauei buruz, ez? Jakina hauei buruz, ez?
1: Bai, bueno, beti dago ikasten jarraitzeko aukera, baina bai zerbait badakigu, eta hiesan, bai. Oso interesgarria dira.
0: Lehendabiziko galdera izango litzateke izena. Ze, claro, erderaz edo gaztelaniaz árboles singulares moduan edo ezagutzen dira, ez? Lista de árboles singulares de no sé dónde. Eta euskeraz ikusi dut bereziak jartzen duela toki hainbat tokitan, baino baita ere apartekoak. Eto, ez dakit termino jakin bat dagoen bilatu alizateko.
1: Ba, ez dakit nik ere esan, nik ere bi kontzeptu horiek ikusi ditut eta nik aparteko gisa erabiltzen dut, baina baina bueno, biak igual lirateke zuzenak.
0: Vale, aparteko zuaitzak esango dugu handik aurrera bazkari. Eta aparteko zuaitz horien atzetik ibiltzen altzara. Esan idote, nik batzutan etxean, ba, bueno, hartzen dugu. Gaur larun bata, ez daukau zer eginik, ba, zerrendatik tiratu, zuaitz bat aukeratu, eta horren aitzakiarekin, ba, bueno, toki berri bat ezagutu, eta, bueno, ez dakite, buelta bat ematen zu, hortik, batzutan ez daude herrian bertan, batzutan daude mendian, eta igotzen zera pixka bat, eta...
1: Bai, esan zuk esan bezala plan politia da, eta guare saiatzen gara horrelakoak egiten. Niri esan gustatzen zait, ba, zuaitz hauek azken finean direlako ba, gure lurraldean ikusi beharko genuken landare diaren isla txiki bat, ez? Guk landare potentzialaren termino erabiltzen dugu, hau deskribatzeko askotan, hau da, gizakiaren eraginik gabe ikusiko genuken landare dia. Gaur egun, ba, paisaia nahiko eraldatua dugu, eta beraz, ba, ikusten dugun paisaia horretan, ba, baso natural gutxi edo nahi baino gutxiago ikusten dugu, eta beraz, ba, zuaitza arrauek irakitzen digute bidea, ba, irudikatzeko nola izango litzateken gure paisaia, ba, gizakiaren horrelako eraginik izango ez bagenu, ez?
0: Nola nahi ere, kasu batzuetan, lehen esan dut, ez, erabiliak daude, esan dutuko, goratzen dut adibidez, garaiko arte bat dago, oso altua ez dena, baina oso zabala bai, eta, bueno, adibidez, enbor nagusiak izango ditu 2 metro altu, eta ja, 2 adar erraldo jateatzen dira, baina iaia horizontalki 2 aldetara. Eta, ordan, oso txikia da, oso zapala, ez dakit nola esan, eta arrazoia zen hori, bueno, mozten zitzaiola egurra, adar txikiak, egurra eskuratzeko, batez ere, ez? Eta etengabe ari ziren hori ustiatzen, ez? Horrelakoak badaude.
1: Bai, baditugu. Oso ezagunak dira baita ere pago mugarratuak, ezta? Kasu berdina da. Baskotan ontziak egiteko eta erabiltzen zituzten zuaitz hauek, eta honen bestez, ba, behar zituzten piezak lortzeko, pixua jartzen zuten adarrauetan, ba, behar zuten forma eskuratzeraino. Eta gaur egun ikus ditzakegun, ba, pago mugarratuak horri esker da, ez? Emaniko erabilera horri esker.
0: Ja, bonsaiak bezala, baino erraldoiak, ez dakit. Zentzu daukan horrek, bonsai.
1: Bai, berezik.
0: Bonsai bat baita zue txikitxo bat, ez? Baina hori egiten da, ez? Bonsaiekin nahi ezun forma eman azten doan bitartean, eta hemen berdina, ez?
1: Nahi, hori da.
0: Galdetu harri zut. Sandra Mirnarekin ez dut jarri kortea, baina, bueno, haitzekin genuen, denok dugula gure bizitzan zuaitz bat edo beste. Ez nahi eta ez aparteko zuaitz bat. Ez du izan behar erraldoia, ez du izan behar zarra, ez dakit, baina nire zuaitza da, ez? Igual nire txeko parkean dagoen hori, ez?
1: Bai, ba, nik uste askok bezala nik ere nire baserri ondoko aritza aukeratuko nuke, nire aurrekoak azten ikusi zituena, gu ikusi gaituena, eta ondo bidean, ba, ondorengoak ere ikusiko dituena, ez? Nik uste dute horrek egiten duela berezin eretzat txiondoko aitza, bai.
0: Niri gertatzen zait batzuetan urtetik urtera aldatzen dela bizitza, bueno, urtetik urtera igual ez, baina esan dute garaitik garaira unibertsitatea, eta gero ez dakizak, eta gero zu nera behazea, eta gero ja heldua, eta gero ez dakizak, eta aldaketa horietan nire zuaitza komatxoen artean aldatu egiten da ere, bai.
1: Bai, nire ere, bai, batzutan igual orain pentsatzen jarrita, agian beste batera aukeratu nezake, ez dakit, hori egia da, oso aldakorra izan daitekela bai.
0: Eta baten bat berezi

0: eduki gogoratzen duzu. Zuaite.
1: Igual
0: pertsonala da gainera, ez? Esan nahi dute batzutan kontatzen zituen Sandra Mirnak bera kontatzen zituen anekdoten artean bere itzaldian, ba, Adrianoko arresian dagoen zuaitz hori sikomoro dagoen ez, zegoen sikomoro bat, eta claro, Inglaterrako iparraldean, eta esatez duen ba, jende pilo batek, ba, dibidez eskontzeko eskatu ba, azpian eskatzen zuten, eta ez dakizer, eta beak esaten zuen, zuaitz horrek etzeukan ekologikoki balio handirik, bueno, zuaitz bat da, eta gaineratzen bertakoa, eta bar, baina jendearen identitateko kulturan sartuta zeon barruraino, ez?
1: Bai, hori Euskal Herrian eren ikuste dut gertatzen dela. Adibidez, EAEko zuaitz, bueno, aparteko zuaitzen edo katalogoan badago atal bat, ba, zeinetan kontutan hartzen den zuaitz horren historia, ez? Adibidez, esaten da Euskal Herrian ba, udaleko biltzarrak eta egiten zirela zuaitzen adarren azpian. Eta horregatik, ez agian zuaitz horrek ekologikoki ez du bere biziko garrantzirik, baina ba, horren historiagatik edo ba, katalogoan barneratzea erabaki zen.
0: Okerrez banago, Arabako ipar mendebaldean badago baten bat artea bat izango, no? Bueno, ez dakit.
1: Bai.
0: Zera, galduta bakat, irakorri dut horri buruz, baina galduta bakat, ea bisitatzen bai, duen.
1: Hori da.
0: Galdetu nahi nizun zerrendagatik, beraren gatik. Itxura dauka, garai batean egiten zirela gauza buek, liburuak ere ateatzen ziren, eta abarrez, Euskal Herriko zuaitz, eta ez dakit berritzen diren. Ez dakit zeinek erabakitzen duen, zein zuaitz sartzen da nor, eta zein irizpiren arabera. Zuek dena, hori dena jarraipenik egin duzu, zerrendarena ez da.
1: Ez zaigu gokitu jarraipenik egitea. Egia da erabiltzen dugun zerrenda bat dela, baina zuk esan bezala, kasu honetan lehenengo argitalpena 1980 urtean egin zen, eta orduz geroztik gutxi eguneratu da. Baina, bai.
0: Kuriosa da, adibidez, gogoratzen dut behin Oionera joan ginela, antze holen Almendrondo bat, ez
1: zaitea.
0: Eta iritsi ginen eta hil da zegoen.
1: Bai, horire, bai, gerta daiteke ez, azken finean duela, ezakit, 30 urtetik gora eginiko katalogo bat da, eta eguneratzen ez baldin bada, ba, horrelako kasuak ere gerta daiteke ez, lekura joan eta espero gabekoak ikustea.
0: Hori da, gogoratzen dut, bestea da, adibidez Leitzan, bazion Gaztainondo bat, baserri baten ondoan, sekulakoa, eta gainera zeuken adar bat, aurrerak, eta ez dakit zenbat metro, 20 metro, ez dakit zenbat egiten zituen aurrera, igual gehiagi da.
1: Bueno, baliteke.
0: Baina pila bat, eta txikitan gogoratzen ditut, adibidez, egunkarian, batean albiste bat. Ez dakit ze ikastolako, ez dakit zenbat ume jundia, eta, claro, Gaztainondoa normalean utxik dago, daka enborra oso zarra denean, ez? Ba, hor sartu umeak, eta sartu dira, ez dakit zenbat, hogei ume, zera, enborraren barruan. Arajun, eta ja ez da existitzen.
1: Ja ez da existitzen, bai.
0: Ez ni.
1: Bai, pena. Bizitza, zakit.
0: Egia da horrelako gauzasko, bueno, horrekin batera, eta aztu baino lehen kontatu behar dut, Leitzako udaletxean bertan, fatxadan, paretan badago, zuaitz baten, xerra bat ez dakit nola esan, ez? Arantzatik ere baukatzu horrelako bat.
1: Bai.
0: Eta pentsatzen un Gaztainondoa zela, baina karo, Gaztainondoek galtzen dute berriko zatia, eta azkenean uste dut pagoa.
1: Beste zuaitz
0: badena. Beste zerbait zela. Zenbat urte bizi dira zuaitzak? Lehen Sandra Mirra hitzak eta entzunda eta nik egin dute horako sarrera, eta hori oso arraroa da 1000 urte izatea adibidez aritz batek, ez? Hori bai, galdetzen duzunean herria hortan erzen bat urte dituen zuaitzak, asko esango ditute, goi, 1000 urtetik gora da, ez?
1: Bai, hori bai.
0: Oso sakon sartuta dago herriaren kulturan, bertan,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Garai batean oso identitate handia, bueno, ze esango dugu, ez? Gernikako arbola, zer den, ez?
1: Bai.
0: Baina, kuriosoa da, beste landarek, ez dakate, horrelako indarrik, nolabait, hain simbolikoa izateko, ez?
1: Bai, nik uste dut hori, gure identitatean oso sartuta daudela zuhaitzak, eta haiekin kontaktuan bizi izan gara betidanik, eta bai, harremanetan gaudela beraiekin.
0: Zerrenda aipatu dut lehen, eta esan behar nuen gauzetako bat da, garaian garaiko zerrendatan agertu eta desagertu egiten direla ale batzuk, ez? Garai batean zegoen bat, urrengo zerrendan ez da agertzen, edo alderantziz, edo ez baitzak ez dira, bat batean agertzen edo desagertzen, ez?
1: Bai, bueno, egiadan nik uste dut lan nik ez da dela zuaitz aparteko zuaitzaben katalogoa egitea, ezta. Euskal Autonomia Erkidegoko katalogoaren kasuan, hau 1987. urtearen bueltan hasi ziren egiten, eta hemen asmoa izan zen alde batetik herritarren parte hartzea sustatzea, hori ez, zuaitzen historia eta informazio gehiena herritarrek dutelako, eta bestelde batetik komunitate zientifikoaren laguntzare eskatu zen, oinarri zientifiko batekin eraiki alizateko katalogo hau, eta beraz, lankidetza honen bitartez osatu zen katalogo hau, eta saiatu ziren irizpidez berdinak barneratzen, ez? Batzutan erreza da balio bat ematea zuaitz bati, adibidez, bertatik erauzten den egurra kuantifika genezake, baina beste batzutan zuaitz baten historioak herrian duen garrantziari balio bat emateaz da erreza, eta ez da ere zuaitz baten onura ekologikoa kuantifikatza ere, ez da. Beraz, dena barneratzeko lankidetza handia eskatu zuen lan honek, eta horrela, lehen esan bezala 1980. urtean argitaratu zen lehen edizioa.
0: Adibidez, irizpien artean izan daiteke izenik daukan, edo ez? Batzutan izena izaten da, garaiko artea, garai herrian dagoen artea, bale, hori ez da izen bat, hori iaia deskribapen bada, baina beste batzutan, bai, batzutan, ez dut, etzait burra etortzen adibide garbirik, baina, bai, hiru hankadun ez dakiz zein, eta, dakan formagatik, eta inkluso izen
1: bereziak,
0: ez? Bai, ez dut gogoratzen, orain momentu honetan harrapatu nauzu, gaiak, baina bai, batzutan, eta izena balin badaka, horrek esan nahi du, sekulako garrantzi izan duela herria.
1: Bai, historia bat duela, ez da? Bai, historia bat ezkutatzen duela, eta hori alaxe da, bai.
0: Zuk ez dugu horretzen, ez izanik, ez?
1: Hori, bueltakan abil nire, baino gehienetan etortzen etorri ez herriari garaiko zaitzer edo, bai.
0: Eta gero gertatzen da batzuetan, badaude zuaitz batzuk erraldoiak eta oso ikusgarriak direnak, baina beste batzuk ez dira handiak, baina bere espezia izateko bai dira handiak.
1: Bai, hori ere katalogoan bere izten da, ez da? Alde batetik ditugu zuaitz autoktonoak, kategoria bat da tamainari, itxurari eta formari referentzia egiten diona. Eta hor bere izten dira bertako zuaitzak eta kanpotik etorritakoak. Izan daitezke sekuoiak edo jinkoak edo dena delakoak, eta dira sekuoien kasuan nahiko ohikoa da tamaina handiko zuaitzak ikustea, ez da? Espezia horrela delako, baina bertako zuaitzetan ez da horren ohikoa, ezakit, 20 metrotik gorako aritzak ikustea edo dena delakoa.
0: Horrein esaten duzula, sekuoiak badaude Arrasaten behintzat badago, Gasteizen dago, Iruñan dago, sekuoia bat, eta gogoratzen dut, Gipuzkoatik oso gertu dagoela Nafarroako zuaitzik altuena dela sekuoia bat, dagoena, ez dut gogoratzen non dago, baina gogoratzen dut bisitatu genuela, eta txasko pixka eta hartu nuen, oso polita zen, zuaitza bera, baina zegoen, bailera baten, bekaldean. Naiz eta oso altua izan, gelditzen zen. Txasko ez, baina esan.
1: Baina bai, eta legal horren ikusgarria ez da, espero ez da.
0: Nire problema zen,
1: Ja, bueno, bai, mire gertatzen da.
0: Bai, gero Mirnarekin eta izan nuen elkarrizkita hartan aipatzen genuen, eta, karo, hemen sekulako kultura onda papergintzarena.
1: Bai.
0: Eta papergintzan momentu batean egin ziren esperimentuak. Ea, ze espezie ekarriko genuen Euskal Herrira, batez ere Gipuzkoa ingurura, eta bar, oso azkar azteko, produkzioa oso handia izateko egurrena, eta hortik papera egin alizateko, eta bueno, ondo kudetu. Eta hainbat espezie probatu ziren, eta horietatik nik uste dut irabazlea izan zela pinu radiata, edo txiknis, edo bai, denok ezagutu duguna, eta bide bat ez, horrelako pinu bat dago Hernanin, dago baitere, zean, apartekoen artean, bai. Baina, claro, probatu ziren beste horiek, angelitu dira.
1: Bai. Bai.
0: Alertzea, eta bai. Douglas izei erraldei badago albizturren polita. Eta hori da, esperimentuen ondorioz geratu den zuaitz erraldei bat hor.
1: Bai, hori da, lehen aipatu du nola badagoen kategoria bat kanpoko bazuaitz ikusgarriak ero barneratzen dituena. Eta baina honek ere badu bigarren buelta bat ez da. Aipatu du nola gure paisaia asko ustiatu izan den azken hamarkadetan, eta ba, esperimentu horiek gaur egun ere ikus ditzakegu, ba, ditugu kanpotik ekarritako zuhaitzen landaketa ugari, ba, hori, gure paisaiaren parte direnak.
0: Burre etortzen zait alertzea. Alertzea horietako bat, eta alertzea kuriosoa da, eta betian ikitu zait kuriosoa, ze ikastolan ikasten genuen, edo ikastetxean ikasten genuen, ba, koniferek, edo, ez zutela ostoa galtzen. Alertzeek, bai, eta koniferak ziren, argita garbi pinutxo, txikia bezalakoaz dian, ez? Eta gerora gainera ikasi nuen, japoniakoa dale, alertzea.
1: Bai.
0: Oso oikoa eta oso, ez dizut esango nire zuaitza alerte bat izan denik inoiz, baina, ostra,
1: bai.
0: Oso nerea bezala sentitzen dut alertzea eta bai da nungoa den.
1: Bai, hori nik uste dut guk uste guna baino gehiago gertatzen dela, ez? Gure paisaian oso naturalizetuta dauden kanpotik ekarritako batzuaitz asko ditugu. Batzuk gerora naturalizatzea lortzen dute, beste batzuk ez. Baina bai, ikustitzakegu eta askok uste dute jatorria hemen dutela, baina kasu askotan kanpotik ekarritakoak dira.
0: Eta gaina politak pentsatzen baldin badazu alertze bat berezi berezia da, oso esan behar un singularra, baina ez liatu gingo gara terminoekin, baina oso itxura berezikoa gurea bezala gure hartzen dugu, baina ez da.
1: Ez. Hori da, lehen aipatzen nuen landaredi potentzialaren kontua, ez? Ba, denbora baten bueltan gure paisaia ustiatzeari utziko bagenio, ba, segurenik ez genituzke ikusiko alertzeak eta konifero, gaur egun ikusten ditugun konifero landaketa hauek, ikusiko genituzke ba, gure lurraldearen orografia edo baldintza klimatikoetara hobeto egokituta dauden espeziak.
0: Ordan galdera da, hemengoak ez dira, kendu inbehar ditugu? Haze galdera filosofikoa, ez?
1: Bai, ez da gai erreza, ez?
0: Mirnak esaten zidan adibidez, ez dagoela egoera berean inbaditzaile bat eta inbaditzailea ez dena, ez? Esan dute alerte bat jartzen bali mazu gar, ez du harrapatuko inguru guztia eta ez ditu, ez dio lehiak eta egingo emengo zuaitz bati, bueno, zaila da hori neurtzen, baina esan dut ez du larrakastaz dena inbadituko, kolonizatuko. Orduan ez duela zentzurik hori kentzea edola.
1: Ez.
0: Baina beste landare batzuk bai egiten dute hori, bai, ez?
1: Bai, lehen aipatu bezala landare bat kanpotik ekartzen dugunean, askotan ez dugu bere dinamika ezagutzen, ez? Eta gerta daitekena da, eremu berrira iristen denean, ba, naturalizatzea, hau da, gizakiaren laguntzarik gabe ugaltzeko almena eskuratzea, eta inguruko espeziak, baino lehiakorragoa baldin bada, ba, pixkanaka azalera eskuratzen joango da, eta honek eragingo du bertako espezien leku aldaketa. Eta hori da, espezie inbaditzaile eraldatzaile bat esaten duguna, ez? Habitata eraldatzen duena. Ba, zuk esaten duzun bezala, alertzaren kasuan, hau ez da, espezie inbaditzaile bat, bai izango da aloktonoa, ez? Askotan hasten ditugu espezie aloktonoa eta espezie inbaditzaile. Askotan biak berdin erabiltzen ditugu, baina ez dute esan nahi bera. Eta ba hori, zuk esaten duzun moduan, seguronik ez du inbaditzaile izaera hori izango, eta ez du inguruko zuaitzengan leku aldaketa bat eragingo, baina bueno, pentsatu behar dugu, ba, hori, ez dela bertako espezie bat.
0: Eta gainera tradizio handia izan dugu, ba adibidez, hemengo jautxoek beti egin izan dute, ez, bereien parketxoa, karri dituzte espezie eksotikoak, ez, kanpotik, eta ikusgarriak eta politia, bueno, sekoiak, hemen, kanpotik garritakoak dira.
1: Bai.
0: Orduan, adibidez, ez, edo jenkoa, edo ez dakit.
1: Bai. Bai, indianoen etxeen kasuan ez da, oso ohikoa da, ba, beraien jardin edo inguruetan horrelako espeziak aurkitzea, ba, Ameriketatik ekarretakoak, edo ez dakit, China, edo, eta bai, horiek jardineritzarako, ba, bere garaien ekarri ziren, eta lehen aipatu bezala, ba, sekuoiak oso zuaitz edo espezie handiak dira, eta beraz ikusgorra, oso ikuskorra dira. Bai.
0: Eta gertatu dana, da, izan da, kasu askotan, parke horiek edo jardintxo horiek edo, bihurtu direla parke publikoa edo gaur egon, ez? Eta horregatik, bai. Bueno, adibidea da de non nahi, ez?
1: Bai.
0: Nik adibidez esango nuke, Arraseteko sekuoia hori edo bat baino gehiago ez dakit, ez nago seguro, baina bat badago ez,
1: bai.
0: Aparte
1: bai, berrogei metrotik gorako zuaitz bat uste du dela.
0: Eta uste dute, hori da, historia hori daukalatzen bai. Uste dut, ez?
1: Bai, baliteke. Bai, herri askotan gertatzen den kontua da, bai.
0: Ja, beste gauza bat galditu behar dizut, Euskal Herriko kulturarekin sartuta, zenbat zuaitz ditugu, abizenetan? Esan edut.
1: Abizenetan?
0: Arteaga. Ez dakit zer, bueno, izenetan ere bai, aritz izena erabiltzen dugu asko, ez? Baina orain, bueno, nire lagun batek du abizena Urkidi, bai, Urkiak dauden tokia, ez?
1: Bai.
0: Eta incluso herrien izenak Astigarraga da, bai. Astigarrak dauden, bo, asko dauden edo bai. Zeuden. toki bat, ez? Pentsatzen dut, ez?
1: Bai.
0: Oso sartuta kulturan.
1: Bai, ia da, hori, etimologian ere ez aditu da, eta ezin esan horrela denik, baina bai, seguruenik, oso sartuta dugu zuaitzen, ba, kultura gure gure identitatean, ez da?
0: Haizu, eta nik nire laguna Urkidia epatu duen, baina horrean zaitut zu,
1: bai,
0: Urkiola.
1: Bai, alaxe da. Bai.
0: Urkiola, arrastorik ez, bueno, pentsatu dut.
1: Parke, ez dakit ez, pentsatu dut igual parke naturalaren izena da izango, ala? Ez dakit bizkaitarra den abizena du ez, egia esan ez dut inoiz ikertu.
0: Ezin zaitut bizkitatu. Egun batean, nola, singularra zea, apartekoa zea. Benetan, beste gauza bat galdituen nahi nizuna, eta behar bada Sandra Mirnaren itzaldiarekin lotuta dago, ze beak itzaldian Passion for Knowledge-eko kongresoan egin zuen itzaldiaren zati bat izan zen nahiko zientifikoa. Bueno, nola dan liteke zoiz bat izzarra bihurtzea, eta ez dakizer, eta zer da onilda, zer ez, bla, bla, bla. Baina beste bat da, identitatearena, eta klaro, beak esaten zuen azan, baurixe, identitatearekin lotzen ditugun zuaitz, aparteko zuaitz, zehatz jakin horiek, horixe, ez dakatela, benetan balio ekologikoa edo balio zientifikoa, ez ezakin nola esan, zuaitzei...
1: Minik egin gabe,
0: esan dit, noski, beste edozein zuaitz bezala, eta gero hitz egiten zuen adibidez, daukan potentzialidadea zuaitz zahar batek, ba, klima aldaketaren aurrean, baina edo biodibertsitatearen aldeko ekosistema sortzeko, eta, bueno, baitu beste balore batzuk ez, baina berez, guk bilatzen duguna zerrenda hauekin, ez dakit den Arantzadik zientifikoki landu nahi duenak lantzeko ez dakit balio duen hortako, ez dakit ulertzi jazun galdera. Esan nahi dute, askoz kulturalagoa da, identitarioagoa da, zuaitz horien esan nahia, zientifikoa baino.
1: Nik uste dut katalogo honekin ere hori aurkitzen zela, ez? Bi adarroiek bateratze alde batetik kulturala edo identitateari loturik zegoena, eta horregatik sartu ziren historia bat zuten zuaitzak, baina baita ere komunitate zientifikoaren papera oso garrantzitsua izan zen beraien zuaitz bakoitzaren balio ekologikoak eta kontutan hartzeko, ez? Beraz, ba, bai,
0: Eko goratzen dudala, gainera adibidez, bebezek bat zeukan, ez kaso ondirik ez egin, ze hainaiz nere buruaren sotanoetan bilatzen eta ez, baina uste dut bat zeukala dokumental bat egina aritz jakin bati buruz, Baina, aukeratu zuten aritz hori eta urte osoko zikloa jarraitu, aritz baten urte bat.
1: Bueno.
0: Baina dokumentala etzan aritzari buruz, bueno, bai, etzan aritzari buruz, baina baizik eta aritzak sortzen zuen inguru hori guztiari buruz, ez? Dibertsitatea, zenbat espezie zeuden aritzean bizitzen, ez dakiz, osea, aritza noski beti hortzegoen, baina, eta klar, aritza hundi bat zen. Ez dakit, apartekoa edo zerrendetan zegoen edo ez, beraiek ere traizio oso hundia daukatelako gauza hauekin, baina ez dakit, ez naiz konsiente horietako batzen nik edo ez.
1: Bai, nik uste dut guk zuaitz bat ikusten dugunen zuaitza bera ikusten dugula, ez gara lagai ikusteko horren atzetik dagoen guztia, baina zuk esan bezala espezie askoren bizileku dira, kate oso baten parte dira, eta Sandrak hobetu azalduko da egian zure horrengo saioan, baina bai, zuaitza hauen garrantzia bere biziko da.
0: Bai, gaina galdetu nion klima aldaketari buruz, eta zuaitz berezi hauei buruz, eta bueno, entzun beharko duzu eburrengo ekosfera bat.
1: Banatugu kontatuko.
0: Bueno, egia esan, gauza asko kontatu ditugu, eta nik uste dut merezi duela ez, eta baina, bai, badago logika bat zuaitz zaharrak mantentzen edo esfortzu hori egitearen atzean, ez?
1: Bai.
0: Ekologikoki euki dezaketen balioa, baina ez ja zuaitz hori, singularra den hori ez dakit non, baizik eta zuaitz adinduen ez dakagu hemen, gainera ez, tokiren bat olan non, zuaitz pila bat dauden denak adinduak, ez dakit.
1: Ez hori da azken finean hemen batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan landaketa asko egin dira azken hamarkadetan, eta horrek landaketa hauetan zuaitzen zikloak laburrak izaten dira. 40-50 urteren bueltan zuaitz hauek mozten dira, beste zuaitz batzuk landatzeko berriz, eta honen bestez nahiko zaila da zuaitz, bueno, baso heldu batekin topatzea, bai.
0: Tira, bukatu behar dugu, denbora joan zaigu, zuaitzi buruz itzeingo genuke orduak, bat esango diazu, bisitatu, hau. Ez, zaila da. Ez.
1: Oso zaila da aukera zen.
0: Zaitzu bat etortzen burura, hori, zuaitz apartekoak, eta etzaizu bat etortzen burura.
1: Oso zaila egiten zait bat aukeratzea, baina zuaitz bat baino ni baso batera joango nintzateke, ez dakite, baso heldu batera. Uh-huh. Bai, izan daiteke, ez dakite, edo zein pagadi eder.
0: Ba, hor gelditzen da gomendia, uh-huh. Ez? Nahi duenak, badauka zerrenda ura hori begiratzeko eta esploratzen hasteko. Uh-huh. Oso polita da. Lucía Orkiola Azpiazu, uh-huh. Arantzadiko botanikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta bueno, ona zuaitzak ekartzeagatik.
1: Bai, zuei, gomidapenagatik.
2: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Eta basoari buruz, eta zuaitz erraldoiei buruz ari garela, ba, kontu bat, Fagus Alkizakoek antolatu dute urriaren 24-ko larun bata da, oraindik falta da pare bat aste, baina urriak 24-an bisita gidatu bat, ibilbide gidatu bat, Alkizako basoen sekretuetan. Ibilbidea gidatuko du Mikel Belaskok, eta horixe, izena emateko aukera baduzu, Bertako flora eta basoen ezaugarriak topatuko dituzue, eta paisaiaren historia eta bilakaera, eta naturarekiko lotura berezia, hain zuzen ere, hemen aipatu ditugun kontuak. Zuhaitzak, basoa, aukera ederra, eman izena, Fagus Alkizako weborrian, eta horixe, gogoratu, urriaren 24-an aukera basoan sartzeko. Eta hemen utziko dugu Laister, aste batzu barru izango dugu Sandra Mirnaren elkarrizketaren emisio osoa, ez bakarrik orde batzuk, osoa. Hori baino lehen, datorren astean bertan izango garazuekin berriz ere ekosfera honetan. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Carles Puigdemontek ez ditu argitu noiz itzuliko den Kataluniara, baina auzitegi gorenak konstituzionalaren aginduz amnistia legea aplikatu ondoren 9 urteko erbeste politikoaren amaiera etorriko dela adierazi du.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics.
1: Eta amnistia eragozten aritu diren Espainiako estatuaren eta botere publikoen porrota aldarrikatu du Belgikako Waterloo hiritik egindako adierazpenean. EAJak amnistia lehenbailehen aplikatu behar dela adierazi du Maribel Vaquero Jeltzaleen kongresurako bozeramaleak eta pozik azaldu da epaia politikaren alde jarri delako. Esan du auzi politikoek ez luketela epaiktegietan bukatu behar.
3: Auzi politikoek ez lukete auzitegietan amaitu behar, hori defenditu dugu beti. Gai hau ezen inoiz epaitegietara iritsi behar. Posten gara beraz, azkenean epaiak politikaren alde egin duelako eta parlamentuko gehiengo batek esandakoarekin eta onartutakoarekin bat datorrelako. Orain epai hori aplikatu behar da. Bai Puigdemont, bai Puig, eta Comín jaunei.
1: Gorka Elejabarrieta EH Bilduko nazioarteko arduradunak ere balorazio positiboa egin du. Errepresioa alde batera utzi eta irtenbide politikoei ateak irekitzeko garaia dela defendatu du eta eskatu du Puigdemontek eta gainerako ordezkariek eskubide guztiak berreskuratu ditzatela.
4: Gaurko erabakia babestu egiten dugu eta amnistiaren legea berezotasunean aplikatza ekarri beharko luke eta ondorioz Carles Puigdemont presidenteak eta gainontzeko katalandar errepresailatuek bere eskubide guztiak berreskuratu ditzaten. Gatazka politikoak politikaren bidez bakarrik konpondu daitezke. Ez dago bide judizialetatik konpontzerik. Gure ustez errepresioaren garaia amaitu da.
1: Eta gaurko egunari begira jarrita bestalde urteurren seinalatu bat ekarriko digu urriaren 7 gaur beteko dira 3 urte Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 241 bahitu zituenetik. Aurten lehenengoz bahitu Israeldar guztiak aske direla egingo dira Israelen biktimak omentzeko ekitaldiak. Tel Aviven Nova musika jaialdia egintzen gunean izango dira itzordu nagusiak.
5: Davka mishum shahamas kulka khalash.
1: Benjamin Netanyahu Israel golen ministroak bien bitartean ohartarazpena egin dio Hamasi ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. 2023ko urriaren 7 ondoren Israelgo armadak 64.000 hildakotik gora eragin ditu Gazan nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Eta Euskal Herrira etorrita Euskadiko taksigida Gidarien Federazioak manifestazioa deitu du gaurko Donostian VTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpoko jarduerak egiten dituztela salatzeko. Uber konpainiako autoak duela 8 hasi ziren Gipuzkoan zerbitzua eskaintzen, Bizkaiko Foru Aldundiak esleitutako lizentzien bitartez eta soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taksilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek, gauzak horrela kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko esikituko die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako Foru Aldundiari. Eta bestelakoetan lan heriotza baten ondorengo epaiketaren berri ere izan dugu azken orduotan. Baionan duela 4 eraikuntza lanetan hildako Mohamed Txiuren kasuaren epaia, behargabeko homizidioarengatik zigortu ditu bi arduradun eta Lapix eraikuntza enpresa. 24 eta 18 hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu epaiak arduradunentzat, beste delituren bat eginez gero bete beharko dutena eta enpresari 80.000 euroko isuna. Epaiaren berri izandakoan zigorra txikia izan dela adierazi du Labeko Eñaut Aramendik, batez ere enpresarentzat, eta gogoratu du oraindik ikusteko dagoela familiak kalte ordainik jasokote duen.
6: Beti bezala goi mailako agintzen dutenak, baiten zigorra aski apala dutena, eta hori familiarentzat kondena simplea da edo sumea, ez aski gogorra eta ez duna kontutan hartzen haientzat sortutako sufrimendua.
1: Eguraldiari dagokionez eguraldi aldaketa izango dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa, zaparradak txarri egingo ditu batez ere egunaren bigarren zatian. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da, balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste mankizuna 5 izango du duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan ekingo diogu bideari hamarkada bat disko berri plazaratu gabe eman duen talde batekin. Alabama Shakes dira eta duela hilabete batzuk argitaratu zuten euren ibilbideko hirugarren diskoa izan dena, disko zeharo itxarondakoa, eta horrelako kantuak bertan hau da I Feel Hope Coming.

Bide kurte hauetan guztietan bestelako proiektuak ere garatu dituztela. Brittany Howardek bere bakarkako ibilbide ederra ere osatu du. Baina bueltan dira Alabama Shakes disko berriarekin eta I Feel Hope Coming izeneko hau bertan. Eta ez dugu horren beste itxaron beharko SSS taldearen disko berri bat aditzeko. Azaro bukaerarako iragarri dute Burubero izenekoa eta hau lehen singela, Zaunk.

Punk izeneko hau beraz SSS taldearen disko berriaren azaro bukaerarako espero behar dugun album berriaren lehen aurrerapena.

Eta hau ere aurrera penkantua da, eta uzartuko dugu gainera aurkikuntza batekin. Madrasalak dute izena, Dublingoak dira, eta folk irlandar gaur egunekoa egiten dutela esan genezake. Ribbon Factory abestia.

izan ditzakete antzekotasun puntuak Lankumekin, folk garaikidea lantzen duen beste talde irlandar bat aipatzearen, beraiek Madra Salak dira, eta esan bezala kantu hau, Ribbon Factory, da euren disko berriaren lehen aurrerapena. Eta aste honetan aditzen ari garen disko berrietako bat, Fat Dog taldearena.

Eta lentsago entzun dugu SSS taldea, esan dizuegu azar bukaerarako iragarria dutela disko berria, eta taldekideetako bat da Eneko Ajangiz, eta berak plazaratu du bere bakarkako disko berria, Eneko Hanks izenpean, eta aditzera goaz bertako kantu bat.

0: that I am unhappy. I have been designed.
1: Eta pozik ez dagoen errobot bati ahotsa jarri zor aditzen ari gara Iggy Pop.
0: I want to make love.
1: Orain zuzen ere Mogwai taldearekin batera egin duen kantua Underground.

Kantua Mogwayren bilduma berrian argitaratuko da, urtarrilerako iragarria du taldeak bere 50. urteurrena ospatuko duen bilduma, eta bertan ezusteko batzuk, eta tartean hauxe dagoeneko entzungai jarri duten Iggy Popekin batera egindako Underground. Hauxe entzunez gainera iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko beste aurkikuntza bat ekarri dizuegu. Guz dute izena eta rock psikodelikoa eta progresiboa lantzen dutela esan genezake. Kantuak luzatu zuzenekoetan batez ere, abesti honen beraren bertsio luzeagoak topatuko dituzue euren zuzenekoak arakatzen badituzue. Eta horixe Big Modern izeneko disko berria kalean dutela horrelakoekin. Good Times, End Times.

Eta gaurko lehenengo zatian jarri dizuegu talde honen musika, Madra Salak dira berriz. Esan dizuegu, irlandarrek diskoa, beuren lehenengo disko luzea argitaratuko dutela laster, baina oraingoan jona izan dugu iaz plazaratu zuten single honetara, Blue and Gold.

0: Lentsuago aipatu dizuegu folk garaikidea, Madras Alak talde irlandarra aipatzerakoan, ba, hau soul garaikide txatar genezake, bera da Leon Bridges eta disko berriko Your Love is Electric.
1: In the dose, guesses that you hear in finger quotes.
0: Hau da Iron and Wine eta Hens Teeth diskoaren deluxe erako edizioan topatuko duzuen abesti berrietako bat, California Sober. California Sober.

Hands Teeth diskotik kanpo uztea erabaki zuen Sam Bimek kantu hau, eta beraz ezten Iron Unwinden azkeneko album horretan plazaratu, baina orain deluxerako edizio bat egin dio diskoari, eta hementxe agertu da California Sober.

Estatu batuetako indie rock eszenan urteak daramatza mugituz, Steph Shura musikariak, baina guk duela gutxi ezagutu dugu diskorik berrieneko kantu honekin Deni du izena.

0: Eta kantu honekin gaurko agurra Greg Freeman da. Disko bikoitzarekin bueltatu da musikari estatu batu arra eta Cahokia izeneko hau dago bertan. Gubiarre mentxe izango gaitu zue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskal Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia.
1: Inurri Itxuak filmaz.
2: Pentsatzen dut oso peli ona egin dugula.
1: Igor Legarreta zuzendaria.
2: Behar dugu, ez da publikoa, bestela zaila da. Nik beti izaten dut, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula onak, usted orokorrean.
1: Arratzean, zortzietan.
2: Sektorea bai oso, egia esan ez oso haula da. Beti gaur de hor gora eta bera kaitzen kontra borrokatzen, orduan, bueno, behar dugula publikoa.
0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon, entzule, gaurko egunari begira jarrita urte urren seinalatu bat ekarriko digu urriaren zazpionek. Gaur beteko dira hiru urte Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 241 bahitu zituenetik. Aurten lehenengoz bahitu Israeldar guztiak aske direla egingo dira. Biktima komentzeko ekitaldiak Tel Aviven Nova Musika jaialdia egin zen gunean izango dira itzordu nagusiak.
4: Dafka mishum shahamaz kulka khalash.
3: Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak urte urren bezperan bestalde ohartarazpena egin dio Hamasi ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko 2023ko urriaren 7aren ondoren Israelgo armadak 74.000 hildakotik gora eragin ditu Gazan nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Eta geurean bien bitartean 80 urte beteko dira gaur lehen Eusko Jaurlaritza osatu zela Jose Antonio Agirre lehendakariaren gidaritzapean gerra zibila hasi eta 3 hilabetetara osatu zen lehen Jaurlaritza.
5: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik asabearen gomutaz Gernikako zuaitzpean nere agindua ondo betetzea zindagi.
3: Jose Antonio Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurren ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo da goizeko 11:00 aurrera. Bizirik diren lehendakari guztien parte hartzearekin han izango dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu. Imanol Pradales lehendakariak eskainiko duen hitzaldi instituzionalarekin amaituko da ekitaldia eguerdian. Eta bestelakoetan eta etxebizitzaren krisiari lotuta Ela eta Lab sindikatuak presta gertu dira etxe bizitzaren alde greba orokorra deitzeko Euskal Herritik eta Euskal Herrirako. Aitor Murgia Ela, Endika Perez Lab.
6: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
7: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testu ingurua bajauzi berri bat emateko.
3: Eta epaitegietako beste gai bat baita ere amaitu baino lehen Madrilen 2023an bi emakume bizkaitarren heriotza eragin zuen Burru Kanaglia jatetxeko sutea ikertu duen epaileak 6 pertsona auziperatzea erabaki du hilketa eta lesio larrien delituak egotzita. Suteak denera 3 pertsonaren heriotza eragin zuen 41 eta 43 urteko emakume bizkaitarrez gain 25 urteko zerbitzaria ere hiltzen sutean. Epaileak orain 6 pertsona ikertu ditu gertakari horien arira, tartean jatetxeko gerentea, jabegoa duen enpresako administratzailea eta bi arkitekto. Gizarte segurantzako ikuskaritzaren txostena oinarri hartuta, seirak auziperatzea erabaki du homizidio edota zuhurtziagabekeriak eragindako lesio larriengatik. Eguraldiari dagokionez, eguraldi aldaketa izango dugu giro euritsua eta askoz freskoagoa. Zaparradak sarri egingo ditu, tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri isurialdean. Bertako zenbait tokitan zaparrada handiak izan daitezke. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18-20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du batez ere arratsaldetik aurrera. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, urriak zazpitu gaur, asteazkena da. Ongi lo egin alduzue gaur, zer moduzko lotiak zarete? Ongi deskantzatzen duzue, lo jarraian egiten duzue, ala gaurretik esna, bueltaka eta bueltaka, ibiltzen zarete. Datu bat irakurri dugu Espainian egindako ikerketa baten arabera, hiru pertsonatatik batek arazoak ditu lohartzeko edo loari eusteko. Eta 112,4%ak bakarrik dio, goizean atxeden hartuta esnatzen dela. Eta zergatik kostatzen daigu horren bestelo egitea? Arrazoi nagusien artean, estresa dago, lehenengo lekuan, sorpresa. Gero datu zarazo pertsonalak, hau ere, bigarren sorpresa. Eta hirugarrenatik pentsa, logelako temperatura. Egoera hauen guztien ondorioz, jende batek lo hartzeko isiltasuna behar du noski. Euli bat ere ez dadila entzun. Baina bada kontrakoa behar duenik ere? Telebista piztea, edo irratiarekin lokartzea, podcast bat entzutea, ahotsen bat atzean entzutea, bestela ezin lo hartu.

Eta ez omen da, beti ohitura araro bat edo kapritxo bat. Neurologoek diotenez, atzean badago azalpen bat, soinu jarraitu edo ezagun batek, arreta pixka bat erakar dezake, inguruko beste zaratak ustekabekiko erne egon behar hori murriztuta. Eta gainera, etxan edo gelan bakarrik gaudenean, ahots batek ere nolabaiteko konpainia sentsazioa eman diezaguke. Beste batzuentzat gainera, oheratzen hasten da buruari bueltak emateko ordua. Egunean gertatu dena, biharko egin beharrak, kezkaren bat, eta irratia edo podcast lasai bat bezalako eduki batek barreta beste norabait jartzen lagun dezake.

0: Galdera, gaur hortik tirako diogu, ez? Zuek zer behar duzue lo hartzeko, isiltasuna, irratia telebista, edo bost minutu baino lehenago, lozo bete, zurrungaka. Eta horrekin batera, gure gaurko txinako berri emaiari ere galdetuko diogu, olatzurkiarekin ariko garelako berehala. Indonesiako suteez eta suteek orangutanetan duten eragina hitz egingo dugu, Indiako azken protestez ere galdetuko diogu, tartean, labezo morren alderdia, deitzen duten gazte mugimenduaz, galdetuko diogu. Eta azkenik nola ez, Txinako hezkuntza sistemaz eta PISA txosteneko emaitzez ariko gara. Emaitza positiboak izan dituelako Txinak. Noski, olatzi esan bezala, galdetuko diogu ea nola koloteote den. Mikel Fonseka dugu gaur teknikan eta realizazioan. Zaket Mikel zu, lotik nazaren, ez! Ez gabe erdoan talde berean, Dena den, deskaitxe dut agatuzela esango dugu. Gukuzion, saioa martxan da, berazongietorri.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: zira, eh? Zuretzat besakadak iristen, Antonio dio besakadak Mikeli, lo gutxi egiten duen lagun horri. Eguzkia lare gaur goitzeko 8:16 aterako dela esango dizuegu eta sartuko dela arratsaldean 8:15 gutxian. Itxasbera goizeko 9:00 izango da eta itxasgora arratsaldeko 3:25 eta itxasbera berriz gaueko 10:25 gutxirako iragarri da Euskalmetek. Eta hausia eguraldira garpena gaur Euskalmetetik egin digu Olatz Printzipek.
1: Asteazkenean eguraldi aldaketa espero dugu, giro euritsua eta askoz freskoagoa izango dugu. Zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira, batez ere egunaren bigarren zatian eta Kantauri zurialdean. Bertako zenbait tokitan zaparradak handiak izan daitezke. Mendebaldeko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean ipar mendebaldetik finkatu eta indar hartuko du, bolada gogorrak izango dira. Gauzak horrela temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18 eta 20 graden gurukoak izango dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere ipar partean eta arratsaldetik aurrera, eta asko freskatuko du.
0: Eta gaur zehaskako egutegiari begira, agurneren eguna da. Eta tira, gaurko egunez ere kaleratu zuen Queen taldeak 1977 album bikoitza historikoa We Will Rock You, edota We Are The

0: 1977an estreineko kantuan ekargia ikusi zuela kontatu dizuegu, urte asko pasat dira, baina gaurko egunari begiratu behar dugu gaurko azalen errepasoari. Berrian irakurri dugu Puigdemontek gertu duela itzulera atxilotzea agindua bertan behera geratu baita. Diru publikoa bidegabe erabiltzeren delitua amnistiatzeko agindu du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak eta Gorenak atxilotzea agindua eten du ebazpena aztertu artean. Kataluniako presidente ohiak ez du argitu noiz bueltatuko den, baina zentzu politikoa emango dio itzulerari. Irudian ikusi dugu etxegabetze bat izan dela Bilbon, etxebizitza dekretuak onartzeko bideari berriz ekin diotenean, EAJ-ak oraingoan ez du babestuko alokairuak automatikoki luzatzea, Espainiako gobernuak berriro onartu ditu diputatuen kongresuan baztertu zituzten bi dekretuak eta gortetarako diputazio iraunkorera eraman gaitu testuak. Hor, jeltzaleen botoa izango da erabakigarria eta ez dute jarrera aldatu. Etxegabetzeak debekatzen dituen dekretuari baiezkoa eta bigarrenari ezezkoa. Bilboko Ortutxu eta Kaleko hirugarren zenbakira ez da garaiz iritsi lehen neurria alokabidek andre bat kaleratu baitu. Frantziako konstituzioa aldatzeko ekinaldia hasi dute ere, hizkuntza gutxituak babesteko, Peio Dufo euskal diputatuak eta Paul Molac bretoiak aurkeztu dute konstituzio lege proposamena, frantsesaz beste hizkuntzei estatus legal bat eman ahal izateko. Eta agur dio elkarrezketan giza eskubideen Euskal Herriko behatokiko kideari elkarrezketa egin dio berriak, eta dio momenturen batean jarri beharko ditugula mai gainean torturatzaileen izen abizen eta ardurak. Eta agur Hernan hiri esandako egindako elkarrezketan bildu dituzte hoiek. Eta bestalde ikasleek porrot protesta jendetsuak egin dituzte Baionan eta sindikatuek ere bat egitera ditu dute. El Correo etxebizitzaren gaian jarri du gaur azalen arreta, jarduneko Sánchezek diru zorroa atera du eta etxebizitza hauteskundetarako bandera gisa hartu du diegunkariak. Espainiako gobernuko jarduneko presidente Pedro Sánchezek diru zorroa atera eta hauteskundetarako bandera bihurtu duela legia. Orain merkatua eskuartzaren alde agertu da eta Moncloatik 10 milioi euroko maileguak iragarri dituzte kreditu institutu ofizialaren bidez egingo dute. Etxebizitzarekin jarraituz, egunkariak dio Eusko Jaurlaritzak emakume bat etxegabetu duela Bilbon, alokairua ez ordaintzagatik dirua izan arren. Bestelakoetan Bilbon egunen 28 isun jartzen dituzte 30 kilometro orduko abiadura baino azkarago gidatzeagatik, radar mugikorraren bidez jarritako isunak 106 hasi dira eta Zumalakarregi da zigorri gehien jasotzen duen lekua. Eta Bilboko Artearen Museo berrituak zabaldu dituela ateak, gizarteak ez du ezkutatu Norman Fosterrek diseinatutako erreformaren emaitzarekiko miresmenan lura, azkeneko titularrak dionez, Guggenheimaren parean geratu da. Diario Baskok berriz oso bestelako kontu batekin dakar azala, gastronomiarekin lotutako irudiarekin ireki du gaur egunkaria, Bakaioaren nahotik kursalera, arraina, modu simbolikoan deskargatu zuten atzo Pasaian, baleontziaren erreplikan, garaibateko ohiturari jarraituz eta gastronomikan prestatzeko irudian atzo Pasaian, Bakaiori antzinako eran deskargatzen ikus daiteke. Ekonomiari lotuta Euskadiko siderurgia enpresak 1970-eko gainkostua dute argindarraren fakturan unezkero, eta basurdek eragindako istripuen errekorra dago Gipuzkoan. Egunkariak azaldu du zer egin behar dugun basurde batekin topo egiten badugu errepidean edo mendian. Eta amaitzeko gertaera judizial bat ere badakar, Donostiako gozokidendaren auziko akusatuak ustez 11 urteko neska bat bi aldiz bostetu zuela. Epaiak ere etxebizitzaren garaiari heldu dio, EAJak etxebizitza dekretuaren alde egin duela, jabe txikiak babesten dituelakoan, bakerok botoa aldeko izango duela berretsi du, baina alokairu kontratuak automatikoki berritzea ezarri nahi duen bigarren lege dekretuaren aurka agertu da, bien bitartean ela eta labek greba orokorrerako deia egin dute. Balakoak onartu du hauteskunde kanpainan ez dela eskumenen transferentzia gehiagorik izango, Ubarretxenak orain arteko 14 itunak aldarrikatu ditu, baina itxaropen faltsurik ez sortzen saiatu da. Gazten emantzipazioak eta garraio publikoak adostasun zabalak lortu dituzte batzar nagusitan, osoko bilkuran zehar alderdi desberdinen arteko akordioak lortuta. Eta Bilbon atxurin etxegabetutako emakumeak ordaintzeko aukera bazuela dio deiak, 2017-tik zorra handia pilatuta zuela, eta ez zuela ordaintzen alokairua oso baxua izanagatik ere. Eta kirolarekin amaitzeko Surne Bilbao Basketek 79 eta 82 irabazi zion igokean erraz Poznaurraren taldeak partida hasieratik amaierara menderatu zuen. Garak dakar ordea emakumez zaurgarri bat etxigabetu duela Alokabidek Bilbon alternatibarik eman gabe. Iñaki Sotok ere analisia egin du hauteskundeak direla eta ez direla eta dio haizea aldatu dela eta gauzak ondo eginez gero ez dela zinezkoa eskuinari pultsua irabaztea. Puigdemonten amnistia ere badakar eta editoriala egin du gai horri lotuta, arduradunekin atzerapena azpimarratu du. Eta urrunago joan da Quebeceko alderdiak irabazitu hauteskundak eta referendum berri baten bidea irekitu, 49 eserleku lortu ditu, gehiengo absolututik 5 gutxiago eta gutxiengoan gobernatuko du. Horrela, Coalition Avenir Quebec alderdiak boteretik kenduko. Noticias de Gipuzkoan deigarria egin zegun albiste hauxe irakurri dugu pesen aurkako deskantxua, atxetena, pesen kontra. Grosauzoko bizilagunak gerran daudelako beren etxebizitzaren azpian gimnasio bat jartzeren aurka. Frantzian ere egoeran hasia da bigarren hezkuntzako eskolak egiten dituzte protesten ondorioz. Kiroletan federazioak delitu zantzuak ikusi ditu martutenen kadeten partiden balizko emaitza baten inguruan. Gipuzkoako futbol federazioak fiskaltzara eramandu egindako ikerketaren emaitza. Ikerketa horretan 12 jokalariri eta haien gurasoei eta 9 kirol arduradunei deklarazioa hartu diete. Europatik ere badator proposamen bat, Bruselak energia elkarrekin erostea proposatu du eta Donostiari begira emisio baxuko eremuak 23 murriztu ditu hiriko isuriak. Noticias de Álava que quiere Puigdemonten auziari tira dio. Hortaz gain Gasteizen udalak 70 isurketa desegoki ere saihestu ditu. Udan gardelegin gainera 1500 euroko 6 izon jarri ditu kalean traste handiak uzteagatik. Eta EAJaren baiten ere aldaketak datoz bere egituran alderdiak bere saiak berrantolatu beharko ditu Artolazabalen irteraren ondorion. Noticiasek jaso du Nafarroak bekak eskuratzeko aukera erraztuko duela, horretarako eskaerak egiteko errenta muga 122 igo duela. Nafarroko gobernuak 3,3 milioi eurorekin berritu du unibertsitate ikasturte honetarako deialdia eta gainera 200 euroko laguntza lerro bat sortu du zientzietako karrerak ikasten dituzten emakumeentzat. Politikan UPN presta agertu da Alderdi Popularrak hauteskunde orokorretara elkarrekin joateko egin dion eskaintzari erantzuteko. Saiasek eskua luzatu du eta Ibarrolak bi alderren arteko ibilbide luzea gogorarazi du. Euskarari lotuta Nafarro oinez urriaren 18 izango da zizurren, euskararen ofizialtasun aldarrikatzeko eta azkenik Arantzadiko asentamenduek eztabaida are gehiago tenkatu dute. PSNek segurtasunari buruz Iruñeko udalean egindako ekimen batek zatiketa eragin du udal gobernuko bazkideen artean. Eta azkenik Diario Navarra izan gaur estatuko albisteak besterik ez datoz azalean. Etxebizitzaren inguruko dekretuak berriro piztu direla, Sánchezek berriro onartu eta diputazio iraunkorrera bidali dituela. Eta bestetik Puigdemonten inguruko auziari lotuta Puigdemont itzulerarako prestatzen ari dela. Estatuaren porrota ospatu ondoren. Zatitutako auzitegi konstituzionalak auzitegi gorenaren erabakia zuzendu eta erbesteratuaren Espainiara itzulera ahalbidetu duela. Juntza alderdiko buruzagiak Sánchezek presidente izateko eman zion amnistiaren garaipena ospatu du.
1: Argibili.

0: Atzo etxean egoteko maniaz galdetu genizuen etxeko arropak, etxeko zapata goxoak, ba gaur etxekontu gehiago galdetu nahi dizkizuegu. Lokartu aurretik, telebista ikusten duzue, salanta arte batez telebista ikusten egon eta gero ohera, ohean telebista ikusi, atzera kontaketaren erloiua jarri eta lokartu ondoren bakarrik itzali dadila telebista, edo kaso bat ematek irreti antzunez lo hartzen du, eta gurekin esnatu edo gau oso irratia piztuta ematen duzue, bestetik akaso isiltasun osoa behar duzue, euli bat ere ez somatoz, ala txosnetako musika alban izan da ere, Antonioek duen bezala, berak lo zapo-zapo, loseko hartzen duzue, kontaigu zue, gaur olatzekin itzegin bitartan ere, zuen mazuak espero ditugulako.
1: Gurekin, zuzenean itzegiteko, 9-3-0-1-2-2-0-0, eta WhatsAppa, 6-8-8-6-6-6-0-0-0.
0: Ba, Antonioek esan digo, lo zapo berak, aukeran gutxi xamar, baina egunean zer lapurretan aritzen dela. Galetuko diogo, olatzi, ean nolako lotia den.

0: Latzurki egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Olatz, nahiko alo egin alduzu gaur?
1: Ez, egin dut, baina, bueno, zaketzen ba, 6 ordu edo.
0: Ez da asko,
1: ez asko. Ez asko, ez asko.
0: Zertzara, lokaxkar egiten duen horietakoa, lanolako lautia zara?
1: Jo, bazaki, badude, hola, bapatean igual bilabete de superondo egiten den lo, eta gero bapatean beste hilabete batean ez dakitze batik, ez dut ondo lo egiten, ez dut sakon lo egiten. Nik uste te bai temperaturak era egiten dula, ez, hemen lenguan bai. Justo ari ginen hori komentatzen lagunekin, azten denean pixkatotza egiten, hobeto egiten dugula lo.
0: Begira, gaur aipatu dugu sarreran, Espainian egindako ikerketa baten arabera, 3 pertsonatatik batek, arazoak dituela lo hartzeko edo loari usteko, eta honeko 12ak bakarrik dio goizean atxien hartu da esnatzen dela. Eta zergatik kostatzen den lo egite hortan, arrazoi nagusien artean, nola ez, estresa dago, lehenekoan. Gero datoz, arazo pertsonalak, eta 3.nik, esan duzuna, logelako temperatura. Zagite hemen entzulek zer dioten, jasoko ditugu beren mezuak eta zurekin batera, ongiru ditzen bazaizu entzungo dugu, horatze, batetik eta besteko kontuak, hemen egingo dugu alako terapia talde batean.
1: Perfecto.
0: Baina zuk, lokartu horretik entzuten duzu, zagit, telebistan jartzeko ohitura duzu, telebistari begira, zagit, seriere bat ikusten duzun, irratia entzuten duzun lokartu horretik, zerbait erabiltzen duzu taktikarik?
1: Ez, taktikarik ez. Nire gertatzen da, batzutan, bueno, beti biltzen naiz alde batetik bestera gauza asko gustatzen zaizkit egitea. Orduan, askotan, adibidez, bukatzen badet lana gaueko 10etan, gero joaten naiz zuzenean dantzatzea.
0: Gaueko 10etan?
1: Bai. Ez dantzatzea, hola, ez da, osea, ez imaginatu diskoteka horietako bat da. Bari, izan izun lehenago dantzatzen dutela keizon bat, abar. Orduan daude tabernak antolatzen dituztelak, ez dutenak dantza soziala dela, osea, juten zaurrera eta dantzatzen dugu jendearekin dantzatzen dut, azkenan denak ezagutzen dugu, denek ezagutzen dugu elkar, eta da, pues, komunitate bat, hemengoa, orduan, daudenen olako festak askotan lo egin baina lehen joaten naiz, bueno, pare bat ordu dantzatzea.
0: Eta, pare bat ordu.
1: Bai, orduan, osea, ez naiz geratzen berandu arte, ez da gustatzen orain, ja, osea, ja din bat dauka, ja 40 urte bete ditut, udan, eta ez da gustatzen berandu arte geratzea, eta hori dena, baina baina igual gelditzen naiz, pues, ez dakit, 12 arte ordu batak arte, eta klaro, gero dantzatzen ibili ondoren, etortzen zea pixkatola,

0: oitutan egon beti persianarekin itxi itxi eta osea erabateko iluntasuna behar nulo egiteko eta erabateko isiltasuna. Zen ere gurasoen etxean isiltasun handia dago. Baina gero ja nintzenean kanpora bizitzera pues hori amaitu zen eta oitu nintzen, ba bidez herrialde askotan ez dute persianarik. Orduan ba orain abez. Bai, argiarekin, osea goizean hemen igual argitzen du imaginatu goizeko bostetan eta argipila sartzen da gelara, ez natzen izenean argipila dago. Ta horrek ez dit molestatzen. Egin dezakelo perfectamente argiarekin.
1: Txinan ez dobe kortinak.
0: Ez, keba. Ez. Eta gero, osea bai kortinak, bai persianak ez daude.
1: Ah, vale, hori
0: bai, da. Baina kortinak eta, osea, ez dira oso.
1: Bai, ez ezu
0: sartzen da argia oso. Hori da. Bai. Eta gero zaratarekin ebai, bizitzen egon nintzen azken etxean, hori dago alde zarrean, eta jatetxe eta tabernak dauden kale batean, orduan hor nere rutina zen goizeko lauretan bapatean esnatzean, Euskadako leioan, ba, bi mozkor, hor, ezakit, abesten edo diskutitzen, ezakitze, orduan joan, hor bizi nintzen etxe horretan oitu nintzen zaratarekin lo egitera. Baina orain aldatu naiz eta hemen isiltasuna dago.
1: Hola, Antonio, esan digo, mundu oso desberdinetan bizi garela, ez? Ordu bata ez da berandu olatzentzat. Zer aldera gero mugitu entzara zu goizean, olatz?
0: Noiz esnatzen naizen?
1: Bai, edo noiz esnatzen zara zu, ze gure orduan oso desberdin egiten duzuzuk, orduan ez dakit zure goiza, noiz esnatzen den, ordu batetan etxera iritsi ondoren, noiz esnatzen zara gero zu goizan, noiz arrankatzen duzu?
0: Ba, zortzietan esnatzen naiz beti. Bai. Eta askotan juten naiz, goizean, ze lana ordu aldearen gatik, bueno, goizean irratian lan egiten dut, ez? Zerbait dagoenean, bai. Baina telebistan gehien bat arratsalde gauean tokatzen zen lan egitea, orduan goizean juten naiz abiz gimnasiora, eta hola, hori, horregatik saiatzen naiz, bai, arrazoia du. Saiatzen naiz, lehenago itzutzen etxera, ze gustatzen zait hori bizitza lasaia, osea, ba, hori, goizean gimnasioa junta hori. Baina bidez, ateratzen izan dantzatea ez dute daten. Hori bai importantia. Ze irute zait, ez dakizuk ze pentsatzea zuen, baina edan ondoren, batzuk egiten dute logo beto, baina niko esango nuke nire kasuan ez ez.
1: Esan nahi duzu alkola edatea?
0: Nola?
1: Esan nahi duzu alkola edatea?
0: Bai, edatea gatik, osea ez asko, ba, edaron, ardo edarontzi bat edo, ja, ez dakit, lo ez dute egiten nahi ondo. Ezakit hori zure gertatzen zaizu.
1: Aitortu behar dizute hemen inork entzuten ezkaituen honetan ez dudara alkoholik edaten, beraz, ezin dizute esan.
0: Hace ondo.
1: Ezin dizute esan. Zeuden aldea.
0: Ba, gero eta pertsona gehiago kaukeratzen dute hori, bueno, hori beste gai.
1: Bai, hori dirudi.
0: Baina, bai, oso ondo.
1: Hortaz ere hitz egin dezakegu beste batean.
0: Beste batean, bai.
1: Vale. Oso ongi. Gaur olatz baitu gulako gai dezante. Esan duguna, entzulen mezuak jasoko ditugu, beraz, gurera etorrita, baitugu beste kontu batzuk aipagai. Indonesiara begira jarri behar dugu azteko, ze azken egunotan, sute handiak izan dira herrialdeko hainbaldekutan, zer ari da gertatzen?
0: Bai, bueno, azken asteotan, azken hilabeteotan, bai, ze, bai, pila luzatu da. Bueno, esatzen dute alde batetik klimaldaketa dagola horrez, temperatura altuagoak eta lehorteak eta bar, eta orduan hori noski, ba, oso txarra dela, ez, zutentzat. Baina, gero bestalde esaten dute, bai, dagoela, hor, nekazari txikiek erabiltzen duten praktika dela, lurrak landagarri egiteko, daudenean, ba, ezakit, ba, zuaitz txikiak edo, pues, en plan, arbustoak, eta, no zate, arbustak euskarazko, daztu zait.
1: Ez da, kit, txarra bat anozu begiatuko ba. Bitartean.
0: Eta, esmarkatu. ez, bai, pues hori, horako landareak, eta zuaitz txikiak, eta, ezakit, baso txikiak edo,
1: zuaixkak,
0: daudenean erabiltzen.
1: Zuaixkak.
0: Zuaixkak, bale, eskerrik asko. Zuaixkak eta dodenan, itaitu zela provokatu zute txikia gero lur hori landatu alizateko, eta klaro, oso modu kontroli gabe egiten dutela, eta praktika horrek eragiten ditula zuteak. Eta orduan, ba, bi arrazoi joien gatik azken hilabeteotan sortu da izugarrizko zuteak Indonesian, eta azken zifreko zinuna 1000 hektarea lur erre direla edo, bai, eta egon dira, bazak, 200.000 azken zifra ikusi nun, 200.000 arnaz arazo ospitaletan, eta bar.
1: Bai, ze, kelaino izugarri izan da?
0: Hori da, bai, eske, kelainoa iritsi da, alboko herrietara ere, Singapurrera eta Malaseiara adibidez. Eta mandute alerta, bai, herrialde horietan.
1: Airearen kalitateari dagokionez, esan nahi zu?
0: Bai, airearen kalitatea oso txarra.

0: argazki eta arnaz arazoak eragite ditu, eta gaina ez dira bakarrik izan gizakiak pertsonak arazoak izan dituztenak, animaliak bai asko, ze gaina justo kaltetua izan den zona batean bizi dira desagertzeko arriskuan dauden orangutan batzuk, eta ba, ari dira esaten animalien ba, beserako erakundeak eta bar, haidea alerta ematen, ze erreskatatu behar izan dituzte gutxienez 100 animalia, ja, ikusi ditut irudietan, ba, aurkitu dituzte orangutanak konorteri gabe, oinak erabat erreta, eta bar, eta da hori beraien habitat nagusia da, eta batean geratu dira asko batxori gabe, eta oso egoera kezkagarria dela esaten dute.
1: Orangutana esan bezala da desagertzeko arrisku kritikoan dagoen espezieetako bat. Hartu da neurririk zute hauek direla eta erreskate batzuk aipatu dituzu, baina orangutanarekin lotuta zehazti hartu da neurri berezirik?
0: Ba, ez dut ikusi neurri berezirik oraingo zen. Ari dira hori alerta ematen, oza, manifestazioak eta izan dira eskatzeko behingoz ba, eten dezatela praktika hori, zuteak provokatzaren praktika hori. Eta gero, ba, hori daude animalien ba, defentsarako taldeak hor, lanean egunero, ba, ikusi ditut irudietan ez, basoetan ari dira orangutanen bila, eta ba, ziru batean ikusi nua aurkitu zutela orangutan eme bat bere kumearekin, besoetan, ba, oinak erabat erreta, eta gero, beste bako nortei gabe, eta barba hori ari dira, ateratzen orangutanak basotik, baina oraingoz nik gutxan ez dut ikusi hola epe luzeago batera zakil lege berririk edo neurri bai, baina bueno, ari dira hori alerta ematen eta protestak eta baro egin dezaten zerbait.
1: Ikusi duzuzuke erreskate bideoie konta ikustu nola erreskatatzen da orangutan bat, zer ikusi duzu irudioietan?
0: Ez ba, ikusi ditut taldeak basoan ibiltzen adituak, eta aurkitzen dutenean orangutan bat, ba, medikuak egiten dio, ba, hartzen dio pultsoa, eta hori dena, ez, ikusi duten nola dagon, eta gero, ba, adibidez bat, konorteri gabeza honor ikusi dut, eraman dutela hainbaten artean besoetan, eta gero, eramaten dute gune berezi batera, ba, zaintzeko, eta, eta listo, ez, eto, hola, gehiago ikusi, baina ikusten da, bai, hori daudela, gero beste irudio batean ikusi dut orangutan bat zegoela, ez egonera bat konorteri gabe begiak irekita, baina arnasten hola zailtasunarekin, eta ikusi zitzaion oso ahul. Eta esaten dute adituek ba, egin behar duten lan estraren gatik egun hauetan, ez? Ba, ies egiten, eta arnasteko arazoekin eta bar galdu dutela gorputzeko gantza, ba, pixua galtzen ari direla, eta noski hori oso txarra dela beraientzat. Oso ahul daudela. Janaria izan arren, ba, gorputza, noski, ari dela lan doblea egiten, ke horri aurre egiteko.
1: Ba, jarraituko ditugu, bertako albisteak esan bezala denbora luzatzen ari den kontu badelako, ez ditu di momentu zere ez dakit, ez, itxura honik ez diozu ikusten.
0: Ba, ez du itxura honik, ze hau, ez da teutena gainera da, ba, lur mota hoietan batzutan, oza, itzaltzen direla zuteak, baina gero segituan pizten direla berriz, ez gelditzen dira pixkat lurraren azpian edo brasa modukoa.
1: Berpizten direla.
0: Bai, eta berpizten direla oso erraz. Ordu nein bar dela zerbait epe luzera eta horrengo ezakit oso ondo zer egin duten, baina hortan daude.
1: Tira, hoiek dira Indonesiako zutei buruzko albisteak, Indian ere bada, zer kontatu azterari da gertatzen olatz?
0: Bai, bai, Indian berriz protesta oso jendetsuak piztu dira, ez naiz joratzen du, lehiote batzuk kontatu genun, sortu dela, pixkat ustelkerianen aurka interneten hasi da mugimendu bat, dela, labezo morroen mugimendua.
1: Horrek, grazia egin dugu izenak.
0: Bai, da, ze agintari batek ez naiz joratzen zehazkin ork, kritikatzen langabezian dauden gazteak esan zuen labezor morroak besterik ez direla.
1: Ara?
0: Bai. Eta ordun beraiek hartu zuten irain hori, eta bere ganatu zuten, eta ordun sortu da labezor morroen mugimendua. Eta labezor morroen mugimendu hori hasi da hori interneten, sare sozialetan eta bar den zerbait, baina atera da kaleetara, eta hasi zen eguztaian edo ekainean okerrez banago guztia, egon zirelako ba, bueno, ustelkeria ikusi zuten medikuntza unibertsitateetara sartzeko azterketetan, hor egon ziren ba trampak, ez, batzuei ba laguntzeko eta beste batzuei laguntzeko, eta hor hasi zen guztia salatzen hezkuntzan dagoen ustelkeria. Eta lortu zuten hezkuntza ministroak bere kargua uztea. Oso protesta jendetsuak izan ziren. Eta horren ondoren ba pixka baritu zen guztia, eta duela gutxi gertatu dena da, ikusi dutela hauteskunde komisioan egon dela baita gauza arraroak, egin dutenean ba bozkatzeko eskubidea duten pertsonen listen revisio moduko bat, esanez daudela asko, izen asko errepikatuta, ezakitzen bat milioi hildako zaudela zerrenda horietan, osea, desastre bat. Bai, orduan aitzaki horrekin egin dutelako revisio bat, baina kendu dituzte zerrendetatik 130 milioi izen. Eta horren atzean, hasi dira esaten, erabili dutela momentu hori kentzeko errepikatuta ez dauden eta hilda ez dauden izenak. Osea, pertsona asko kendu dituzte bozkatzeko zerrendetatik eta orduan ezin dute bozkatu. Eta gainera, gero atera da, erabaki hori hartu duen komisio honen buruak, ez diela jakinarazi komisioaren zati garrantzitsu diren beste bi organismori, ez diela jakinarazi hori. Osea, berain bizkarrean egin duela pixkat. Eta orduan hor, noski, itxura txarra du, eta oposizioa esaten hasi da, ba, hor trampak egin direla, Narendra Modiri laguntzeko. Osea, orain agintean dagoen lehen ministroaren partidoari, alderdiari, laguntzeko. Osea, ustelkeria argita garbi, ba hori. Eta orduan berriz hasi dira protestak, eta eskatzen dute orain hauteskunde komisioaren buruaren dimisioa, eta hori esandakoa ba, bueno, pila pertsona atxilotu dituzte, ez naiz gogoratzen zenbat, eta oposizioko hainbat lidere bai azken egunotan atxilotu dituzte.
1: Oposizio burua ere, ez da? Bai, hori da. Raul Gandhi bera ere atxilotu dute, bueno, atxilotu, baina gero irakurri dugunagatik protestan bertan atxilotu eta momentuan bertan aske utzi.
0: Bai, hori ikusi denik izan dela, ba, ezakitzen ba denbora, baina bai, segituan asko utzi dutela, ze klaro, eski ezakitu hori izango zen. Izango litzatek kriston lioa, baina bai, sartu dira hori azu zaite esatea, ez dela bakarrik gazten mugimendu bat, elkartu direla, kokrotx mugimendu honetakoak, eta gero bai, ba, oso aktivista famatuak, ja, ba, hori oposizioko burua, eta bar, zerbait handia dela, eta lortu dute ja hori hezkuntza ministroaren kargu uztea, orain eskatzen dute hauteskunde komisioaren burua kargua utzi dezala, eta uste eta luzerako doala, ze erakusten du pixkat hor atzean dagona, ez? Ja, Indian gazteak eta bar daudela neko nazkatuta dagon ustelkeriarekin, eta Narendra Modiren, ba, ezagit, agintzeko moduarekin, eta bar, gero eta kritiko gehiago ditu.
1: Beraz, esango dugu orduan, labezomorren alderdia ez dela alderdi politiko tradizional bat, baizik eta gehiago dela gazten mugimendutik sortutako, bueno, mugimendu bat, ez da?
0: Bai, hori da. Gazte mugimenduarekin sare sozialetan hasi da. Hori Asiako hainbat herrialdetan ikusi hau, bai, Nepalen bai gertatu zen olakoak, aukeratu zuten azken lidera izan zela, hain zuzen ere, ba, zeta generazioak, sare sozialen bidez, eta bar, indarra lortu zuen gizon bat, zela rapero bat. Olako gozak gertatzen nahi dira Asian asko, ba, pixka sare sozialetako mugimenduak eta hola indarra hartzen dutela.
1: Beste esfera publiko batzuk, beste plaza batzutatik abiatutako indarra erakustaldiak hauek ere, bai. Funtsian horrek erakustan du gazteak ere badaudela antolatuta eta mugimendua badela.
0: Hori da, bai.
1: Orain ere protestek jarraituko dute, nola dago kontua?
0: Ba, uste, baietz, ez dakit, zinde jakin zegertatuko den urrengo gunetan.
1: Garun baterako uste dut ere, ez, New Delhin bertan deitu dutela zerbait?
0: Bai, hori, urriaren 10erako ikusi dut hori larun bata, ez?
1: Bai,
0: urriaren 10, bai. Bai, hori deitu dute beste protestat eta suposatzea eto zoio jendetxo izango dela, eta bueno, Indiako hiri nagusitan izaten ari dira protestak, Mumbaien, hori Delhin, eta bar, eta nik uste hau luzatuko dela.
1: Ekonomiari begira, India ere asko azten ari da azken urteotan. Azkunde horrek nolerako eragina du herrialderen egunerokoan, ez dakit bertako albisteak jarraitzen dituzutuko latz. Ontaz zer hitz egiten da, ze, bueno, askotan, bueno, orain hauteskunde gara ontaz ari gara, baina ez dakit gaztek ere baduten hor ze, zerbait esatekoa, edo nola ikusten duzutuk pixka bat azkunde honen eta gazten mugimenduen arteko lotura?
0: Bai, ba, ezakit, azken, bi bidaietan, joan nintzen betala hauteskundak egiteko, eta G20 hauzet egiteko, eta ikusi nun, eta bertako kontatzen ziaten, dela hori, ba, herrialde bat, dagola, jo, ba, oza, kristona herrialde handia, orain munduko bizaneria handiena duen herrialdea, ez? Eta pixka txinaren modeloa jarraitzen, oza, orain noski txinarekin ez duzer ikusirik india, baina pixka txinaren iraganaren modelo hori jarraitzen edo, ez? Ari da azten, nola, oso azkar, baina oraindik azkunde hori ez da iristen ari herritarren gana, inola ere ez. Dago kriston, ba, pobrezia, aldea undia, dirua duten eta zutenen artean, eta bar, eta ba, hori ustelkeria ba, asko, eta gazteak hori, nik esango nuke ez dutela, ez daila iruditzen, ba, Indiaren azkunde ekonomiko hori benetan beraien gana iristen ari denik. Orduan, aserrea nabaritzen da, ni joan nintzen bi bidaietan ikusi nuen aserrea. Gero bai beste arazoa daude, adibidez, musulmanen eta hinduen arteko arazoak, modiren nazionalismo hindu horrek pixkat piztu du, ez? Ba, eragin du talka gehiago izatea, eta bar. Orduan, bai.
1: Eta azkundea zitza egiten dugunean, zei sektoretan dira azkunde haundioiek nabarmen, ez dakit teknologikoan industriara aipatzen da?
0: Bai, ez dakit teknologikoan zalantzarik gabe, eta gero beste era guztietako sektoretan, adibidez, kosmoseko lasterketan, ez? Modike bai esan zuen argita garbi hori dela bere helburu bat, eta horrari dira egiten inbertsio handiak eta bar. Baina bai, batez esango nuke teknologikoan. Bai.
1: Eta txinak nola begiratzen dio indiari?
0: Bueno, eukidute bere intentsioa, baina ez horregatik, osaber, txinak ez du ikusten india lehiakide kezkagarri bat ezela esan dudan, alen, ez txina asko zurrunago dago, beste momentu batean dago. Nik uste txinak nahi duela kolaboratu indiarekin, eta india saiakerak orain adiez egon da hasi duela gutxi, modirekin eta adostu dute elkarrekin lan egitea eta hori. Baina auki dute tentsioa ebai, baina ez lehia kortasun horregatik. Gehiago mugan, ze muga luzea partekatzen dute eta mugan izan dituzten arazoengatik. Egon dira hainbat azken urteotan gatazka larri mugan bi aldetako militarren artean, hola bat batean bat piztu diren borrokak eta bar. Horrekin pixkat aldendu dira azken urteotan, baina, bueno, azken urteotan ez, duela 10 urte edo, baina azken urteotan ari dira saiakera egiten gerturatzeko. Eta gero bai India hor dago, batzutan gerturatzen da estatu batuen gana, batzutan Txinaren gana gerturatzen da, eta azken aldian Trumpekin pixkat urrundu da estatu batuen gandik, orduan ari da pixkat Txinaren gana gerturatzen bai.
1: Tira, ikasaz izketan aritu gara, eta... Hortik segiz, PISA txostenaren emaitzak ere jaso dituzue Txinan, bueno, Txinan eta mundu guztian, baten eta bestean emaitza txarrak izan dira albiste, Txinan ordea, ospakizunetarako emaitzak, ala?
0: Bai, bueno, azken urteotan ikustet errepikatzen den tendentzia hori dela Asiako herrialdeak daudela zerrendean, zerrendetan ergoi-goian, bai, eta hor dago, India, zemano ez, Txina, Taiwan, Ego Korea, eta bar, daude, pues adiz, matematiketan eta zientzietan Txinako ikaslek atera dituzte nota honenak. Eta gero esaten dute hori izan dezuna, ba, orokorrean mundu osoan notek bere egin dutela, eta hain zuzen ere esaten dute arrazoi bat dela, ba, pantailek eragiten diguten, ba, arreta galtzea, mugikorrak eta bar. Eta bai, adituek azaltzeko Txinaren nota honak hainbat arrazoi argudiatzen dituzte, baina horietako bat dela da hain zuzen ere, hemen ba, teknologia berriak eta bar bizitzan oso sartuta dauzkaguna arren, ikastoletan mantentzen dela pixkat ba, olako legez zorrotz batzuk ez direnak inoiz aldatzen, ez mugikorra klasetatik kanpo. Sartzen den bakoitzen ikasle bat klasera, eraman behar dio, bueno, ikastolara, eman behar dio eskolara barkatu, eman behar dio irakasleari mugikorra, eta ez du jasotzen klase guztiak amaitu arte.
1: Habe, gira, osak ez zorrotzak dira?
0: Bai, zorrotzak dira horrekin. Baina gero ebai, pixkat, bueno, adituek esaten zuten beste arrazoi badela ebai, erabiltzen dituztela oraindik guk pixka galdu dugun zerbait ez, gauzak buruz ikasteko tendentzia, osea, teknika hori, eta horrek esaten, adituek esatute horrek garunarengan eragin oso ona duela, osea, ez dela dena buruz ikasi behar noski, baina gauzak buruz ikastearen gauza hori pixka guk galdu egula eta ona dela. Eta hemen irakasle bati elkarrizkata egin nion, eta esan zidan, ba, adibidez, matematiketan eta noski kalkulagailua erabiltzen dutela noski. Baina dutela oso base ona txikitatik landua, ba, kalkulagailurik gabe ba, kalkuluak eta bar egin alizateko dutelako dena oso ondo buruz ikasia. Ba, guk buruz ikasten ditugun biderketak eta hori dena, baina asko zoe, base asko zobea. Eta gero esatezuna zorrotzak direla, bai, baina bai batzutan erizet estereotipoan erortzen garela pixka ze... hemen, bueno, duela hainbat urte ikasleek egia presio handia zutela ze klase sozialez igotzeko edo ez, bizitza kalitatea hobetzeko modua zen unibertsitate honenetara sartzea, eta horregatik hemengo selektibitatean tentsio handia zuten.
1: Bai.
0: Baina gero egon dira hainbat suizidio kasu eta bar, eta horregatik alerta eman dute, eta orain erabat aldatu dute pentsaera.
1: Era taldatu dute pentsaera, etxean ere, presio hori, ez dakit desberden ikusten den, gurasoek ezer diote, burosasunan lehenetxi berdela, emaitzak.
0: Bai, hori da, hain zuzen ere aldaketa, ez badu ez lengoan grabatzen egon ginenean, ikastola baten sarreran, egon ginen gurasoekin hitz egiten, eta denek esatez eguten ez ez, osea, garrantzitsuena dela, buruko osasuna, eta aurrak zorion txogotea, eta ez dutela inolako... bat zutela nahi inolare, presio handiegia izan dezatenik, eta gero bai gobernu hasi da, zelena adibidez oso normala zen klasean egotea eskolan, eta gero eukitzea ba, eskolaz kanpoko klase estra horiek, ez? Eta gobernu hasi da, bai, muga asko jartzen zerbitzuri eskintzen duten eskolei, bueno, akademiei, edo, osea, iaia debekatu egin dute klase
1: pribatuak,
0: bai, klase estrak edukitzea oso mugatua dago, eta orain hori askoz gutxiago egiten dute.
1: Zenbat ordu ematen dituzte, bat az beste egunean zer eskolan aurrek, badakizu?
0: Ba, lenguan galdetzen hori gaztei, sarreran, irteeran, esan ziguten, eskateko horretan esan zigula, eukizitula 8 klase, baina klase bakoitza dia, okerzoan hago berrogeita bost minutu. Hori ezakit gurean... batxillerren izaten daulako zerbait.
1: Bai, nik gogoratzen duena gatik behintzat, 7-8 klase izaten genituen, eta gero hortik aparte, noski aipatu dituzun extraeskolar horiek, edo klase horiek, ingelesa dela, musika dela, gero aparte kirola, hori askotan aipatzen da hemen ere, gaur egun ere, aurrek edo gaztek zenbateko denbora libra duten, edo zenbateko denbora ere, eskolan ikasitako hori gero, zakite, aplikatzeko, edo pixkate lausotzeko, ze batetik atera eta bestean sartu.
0: Bai, hori da, ze hemen bai hor nintzenean irakasarekin hitz egiten, esaten zean adibidez, orain saiatzen direla eskolaren barnean dituzten, ba ezakit, dituzte hor batzutan deskantxo luzeagoak edo, askok hor egite dituztera etxeko lanak gero etxean ez egiteko. Hori ebai, osea, bueno, aurkitze dutela ez deskantxuetan, ematen dietela denbora berezi bat egiteko etxeko lanak. Orduan, gauza asko aldatzen ari da. Eta gero, kirola hori bai, kirola hemen oso sartuta dago ezkuntzane bai, eta denek egiten dute eskolatik kanpo kirola, baina hori nik uste ez dutela, hori ondo ikusten dute, ez dute ikusten estres iturri bezala.
1: Ze arlotan dira nabarmen bereziki, ez dakite, ze arlotan nabarmen zen dira bereziki, ikasleak emaitza hauek zera gutxi dute?
0: Ba, lehenak izan dira zerrendan txinatarrak zientziak eta matematiketan. Eta gero beste badago irakurmena eta ezakitze, horre bai emaitza onak, baina ez lehenak zerrendan. Hori, matematikak eta zientziak. Gehien bat.
1: Zuk ikusten diozu alde onak ikusten dituzu, aipatu dituzu, baina alde negatiborik edo zezuk biak bizi dituzu, egia da, denbora dezente zuk eta nik eskolagareak utzi genituela, baina alderak eta somatzen duzu, bertako hezkuntza sisteman eta gurean artean, ez dakit onurak aipatu dituko, baina gabeziarik edo zerbait ikusten duzu, desberdin, harritu zaituenik?
0: Ez, beti kontatzen da hori hemen ba kriston disiplina dutela eta barreta barreta bar. Baina nik ikusten ditu danean, oza, nik pentsatzen dut guke bai antzeko ordua sartzen ditugula. Ez dakit nola dagoen orain egoera, igual orain desberdin da, baina. Bueno, orain txibertan adiez nire lagun bat, hemen irakasle izan da zakitzen bat urtetan, eta orain itzuli da Madrileko eskola batera, eta esan dit, vamos, oza, amets gaiztoa dela itzuli nahi dula txinara, eta bat, bai, esan dit, portatzen dira oso gaizki, esan dit, baina gure garaia, baina asko zokerra gordun, ezken nik ezakit nola dagoen egoera orain. Baina nik ikusten, gero hemen beste irakasle batek kontatu izkite bai, ez ikasleekin ikasturte amaierako bidaia egin eta amaitzea ezakitzen bat ikasleek erabat mozkor, eraman behar izatea ospitalera ezakitze, osea, eske, ezakit, nire izatea ezkit daudela betiko historia hola, pues, desastreak, eta gero bai, superikasle honak eta ezakit denetarik, orduan, ezken nik ez dut aina alde handia ikusten egia esan. Baina esaten da hemen direla ezakit disiplina handiagoa dutela, edo igual mugikorrena bai, ez, iruditzen zait aldea. Ezakit orain hor kentzen duten mugikorra edo ez.
1: Bueno, klasean. ari dira zentro batzuetan proba pilotuekin asistiren, beste batzuk aplikatu dute, mugikorrik gabeko guneak ziren hasieran, orain eskolak berak, baina oraindik geratzen da bidea egiteko,
0: Ja, bai. Ez dakit. Eta gero, hori bai, hemen atentzia ditu izan didana beti da, kirola ze barneratua duten eguneroko bizitzan, ez da bakarrik, kirol klasea dutenean, edo bakoitzak aukeratzen du kirol batez, bazakize, nahi duen saskibaloia, bazakize. Aparte, dituzte olako ariketak egunerokotasunean oso sartuak. Adibidez, klaseak hasi baino lehen, egiten dituzte esaten da, estiramenduak eta horrelako ariketak egunerokotasunean, eta hori ikusten da hemen denek oso barreneratua dutela, lenguan ikusi nitune bai, kaleko garbitzaile talde bat zeuden egun hasteko, hola,
1: luzaketak egiten.
0: Bai, hori luzaketak egiten, pixkat modu militarrean edo esango nuke, hola, denak zerrendan hola gidatzen, ez? Luzaketak eta denak luzaketak eta ariketak egiten eta ikusten dira aitona muna asko bai horrelako gozak egiten parketan eta bar. Eta hori ikastolan berdin, eskolan berdin, oso sartuta duten zerbait da.
1: Begira, eolatzen zungotuku WhatsApp bat jaso dugulako.
0: Vale.
1: Ea Zabalek, esan digu Antonio, que berak lo gustura nahi, baina gutxeago egiten duela, baina ongi, Ea Zabalek zertian.
2: Egon, oina, zahara naiz. Ni lo etxen ez da, batzen falloik, ez? Azore, aurrainen eritxe egon ozonda, zotzi txerritago apaldunun, da behaztego, Zapo nagoeni, txagara benda apaldu dezetxun ogara goti daño, ni eharkitxet. Ari zamar apaldu zio, eharkitxalo. Betega igunezko, horuxe ezio daño. Pesone pixketa enekabe merdo, egunez pixket enekabe ezio, ni behaiztago zartu, da, guzio bostago, eharkin hori oine, ahi. Da, rai joa txuiz, ahi. Eharkiatzen hilo, egunero. Gualo, Ondo pasau eguna, hori pixeta. Benda gordo, a ver. Hori zapara, batzuk egin. Ego.
1: Ba, zu bezala, honek ere kirola egiten duela, mugitzen dela, eta behintzate ematen duela, gorputzari hartien du aldia.
0: Ez, hori egia dela, ez, oso garrantzitsua dela, egunean balin bazaude aktibo, gero egiten ez du lo beto, noski, bai.
1: Le, olatze, iru minutu besterik ez ezki guberatzen hemen Arantxa Agirre torreko zeigulako albistea kontatzera. Opor astea duzu aste honetan, edo nola zabiltzade?
0: Bai, hemen Txinako egun nazionala da urriaren batean, eta orduan urteko oporra hondienak izate dituzte, bueno, urte berri txinatarrean, hori gero neguan, gure urte berriaren antzeko zerbait. Bueno, eta bestea bigarren handiena da urriaren lehenengo astea. Izate dituzte juntatuta ditute olaztu bi apare bat egun hartu eta izate dituzte ia 10 egun edo. Eta da hori turismo masiboaren momentua
1: topera orduan.
0: Bai, bai, barne turismoa, ba, etortzen da turista pila bat horren, ona. Eta bai, bueno, aldi berean Beijingen bizi direnak joaten dira, ze Beijingen bizi direnen zati handia handi bat, ez da hemengoa, beraien jaioterria beste eskualde batean dago, eta aprobetsatzen dute etxera joateko bizitatzea.
1: Ba, Olatz, pena ematen dugu, dei batzu jaso ditugu, baina denbora gainera etorri zaigu, eta ezin ditugu hartu, baina horrengoan ekingo diogu, temango diogu denbora pixkat gehiago, eh? Ala ere, gaurre zer tokatzen zaizu, zer kubritera zoazen badakizu?
0: Ez, ba, hain zuzen ere Indiako kontatu dugun honen inguruan bideo bat eskatu diate, hasiko naiz gero editatzen bideoa, lasai.
1: Oso ongi. Ba, Olatz Urkia, Beijingetik zuzenean, eskerrik asko gaur gurekin izatearen, eta animo egunerekin, eta deskantzatu, saiatu.
0: Bai, berdin.
1: Eskerrik asko, aio.
0: Agur.

Hau xe da, kero biaren esnatu naiz, esnatuta gaudelako, esnatu dugulako eguna elkarrekin, gorkak dio egunon, ni beti loseko, ba begira, loseko ez esna, esna gaudezuek ere adia izabete, albisteak entzungo ditugu orain goiza elkarrekin esnatzeko, eta segiko dugu goizeko seiterdatik zazpitarako tartean, gaur Loli eta Xabierri galdetuko diogu. Xabierri atzo, agurain zer moduz, Lolik tailerraren berri eman behar digu, aurreko asteburuan izandako tailerrari buruz, eta noski galdetuko diogu, nolako lautiak diren. Gero arte,

0: Goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Zuela guztioi, gaur urriak 7 urteurren seinalatua dugu gurean, 80 urte betetzen baitira Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela. Gerra zibila hasi eta 3 hilabetera osatu zuen Agirrek ezberdinen arteko lehen jaurlaritza.
2: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, azarearen gomuta Gernikako zuaitpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
1: Eta Jose Antonio Agirrek zine egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzional egingo da gaur goizeko 11:00 aurrera. Mario Barretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak ark defendatutako baloreak egun ere indarrean daudela esan du.
3: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
1: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira gaur, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales bera, baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritzare. Euskadi Irratia Gernikatik bertatik egingo du gaur, goiza gaur albistegi berezia eguerdian Maite Artola gidatuta. Eta beste urte urren seinalatu bat ere badu berekin urriaren 7ak gaur izango dira 3 urte Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 241 baitu zituenetik aurten lehenengoz baitu Israeldar guztiak aski direlarik egingo dira Israelen biktima komentzeko ekitaldiak. Tel Aviven eta Nova musika jaialdi egin zen gunean izango dira hitzordu nagusiak.
4: Dafka mishum sha Hamas kol kach halash. Uinase la'atger otanu besherit.
1: Eta testu inguruneta Benjamin Netanyahu Israelgoen ministroak ohartarazpen egin dio Hamasi ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko. 2023ko urriaren 7aren ondoren Israelgo armadak 64.000 hildakotik gorera egin ditu Gaza nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Carles Puigdemont presidente hoiak bestaldeztu argitu noiz itzuliko den Kataluniara Espainiako auzitegi konstituzionala gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika diezaiola Espainiako botere publikoek porrot egin dutela azpimarratu du Puigdemontek Waterloon egindako agerpenean eta ebazpenari garrantzia aitortu arren gaineratu du ez duela ezer ere konpontzen.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula.
1: Katalunia normaltasunez eta bakean bizi direla pentsatzeak gezurra esatea dela esan du Puigdemontek eta irain egitea errepresioa bizi duten guztiei. Konstituzionalaren ebazpenak doktrina ezarriko du eta Puigdemontizezik Junseko Komin eta Puig kontseilari hoiei ere eragingo die. Eta etxe bizitzari lotuta bien bitartean ministroen kontseiluak berriro onartu dituen bi etxe bizitza dekretuetan lehenengoak aurrera egingo du EAJ-ak aldeko botoa iragarri ostean kongresuan joan den astean egin moduan bigarren dekretuaren aurka bozkatuko dute jeltzaleek diputazio iraunkorrean. Testu inguruetan aipatu ela eta lab sindikatuak prest agertu direla etxe bizitza krisiaren aurrean greba orokorra deitzeko. Iparre Euskal Herrian eta Frantzian lizioetako klaseak bertan bera geratu dira gaurtiko ostiralera arte, erabaki du Frantziako gobernuak azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsuak eta protestak egin ostean. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren hitzetan, aste bukaera arte klaseak etenda barne demokraziarako eta hauteskundetarako tarte izango dute ikastetxetako arduradunek eta ikasleek.
6: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin.
1: Gazteen egonezina eta zerre ulertzeko unea dela erantzi du Isa sarean idatzitako mezuan protestak errespetuz hartzen dituela nabarmendu duelarik. Kiroletan berriz eskubaloian Bilbo Basketek garaipen ona lortu du Bosnian, 82-79 irabazi dio igokeari. Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten unero partida, Europako txapelketan, gaur arratsaldeko 6:00 jokatuko da multzoko beste partida Pragan, Eslavia Alba Berlin. Eskubaloian berriz, Ifrentzua, Bidasoak 40-32 galdu du Madeiran, bertako maritimo taldearen aurka. Multzoko beste partidan, Limoixek astindu handia eman dio, eman zion Jafna Fjordur taldeari, Islandian, 83-46 eta multzoko lider jarri da. Limoix izango da inzuzen ere, Bidasoaren urrengo aurkaria, Frantzian jokatuko da partida hori urrengo aste artean. Eta eskubaloian emakumezkoen ligako jardunaldiare bai gaur, bera-berak Rokasaren aurka jokatuko du, Kanaria handian, gaueko 8:30 Donostiarrak lider dira, jokatutako lau partidak irabazita, eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute bi puntuekin bueltatzeko. Xabat Beloki, bera-berako entrenatzaileak aurko partidako gakoei buruz.
7: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partiduk, hasieratikan partidun sartuta, gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, egastasun handigoa dazkaula.
1: Eta pilotan etzi hasiko den lauterdiko txapelketaren aurkezpena eginda Bilbon ostirala eta astelena bitartean final zortzirenetako kanporak eta interesgarriak jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola arituko dira leian eta aurrengo fasean batuko zaizkie Peio Etxeberria, Zabala, Ezkurdi eta Altuna. Jokin Altunari favoritoa norden galdetuta hoxe amezketakoaren erantzuna.
8: Dena esango dizkizuke, baino oso iriki ikustet eta ez dut uste irabazteuna sorpresa handi izango nik.
1: Finala azaroaren 22 jokatuko da. Eguraldiari dagokionez berriz aldaketa dator datozen orduotarako, konta iguzu itxaso guri diegunon.
9: Egunon bai, giro eguzkitsua eta askoz freskoagoa izango dugu, zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian, hain justu arratsaldeko 3:00 aurrera gaueko 12:00 bitarte. Abisu horia ezarri du Euskal Metek euriagatik Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean eta barnealdean. Gauzak horrela, temperatura asko jaitsiko da eta balio altuenak 18-20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du batez ere arratsaldetik aurrera. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Baionan 18 gradu, Donostian eta Bilbon 17 eta Iruñean eta Gasteizen 15.
1: Ba, tankera honetako dator urriaren 7.-a, asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Gaur urriak 7 esan bezala Euskadiko autogobernuaren zaturra txandia ekarri zuen lehenengo Eusko Jaurlaritza oroitzeko eguna da. Gaurko egunez duela 80 urte osatu baitzuen Agirre lehendakariak ideologia ezberdinetako jaurlaritza eta urteurrenako goratzeko Gernikako juntetxean elkartuko dira urte hauetako guztietako agintariak. Aixun Arozen, egunon.
10: Egunon bai, lehenengo jaurlaritzaren 9 hilabeteko jarduna gogoratuko dute eta aitortza egin 80 urte hauetako agintaria Imaria Ugarretxena egungo jaurlaritzaren bozeramailea.
11: Zer polita izango dela eta bertan gobernuan parte izan diren pertsona ezberdinak, gobernu ezberdinetako pertsona guztiak daudelako gomidatuta parte hartuko dugu eta gaurkotasun honetan eta gaurko egunean Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
10: Beraz, aukera ezin hobea bere hitzetan demokrazia askatasuna eta justizia soziala barneratzeko, 250 gonbidatu inguru espero dira Gernikan, oraingo eta lehengo agintarien ordezkaritza zabala, bizirik dauden lehendakari guztiak ere bai, senideak, lehengo gonbidatuak 10:30 aurrera iristen hasi, eta eguerdiko 12:00 espero da, ekitaldia hastea, ekitaldi solenmea, Agirre lehendakariak karguaren zein egintzuela, 80 urte betetzen diren egunean.
1: Carles Puigdemont presidente hoiak bestalde ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenari agindu ondotik amnistia legea aplikatu diezaiola. Legeari garrantzia aitortu bai, baina adierazi du ez duela ezer ere konpontzen, hori bai 9 urteko errepresioren ondoren, bere hitzetan Espainiako botere publikoek porrot egin dutela azpimarratu du. Waterloo bertan izan da Aitor Sagarzazu, egun honitor.
12: Egunon, bai, momentuz esan dezakeguna da, Puigdemont ez dela bere ala itzuliko. amnistia guztiz aplikatzen zaionean beste prentxaurreko bat dituko duelako. Ez dakigu errepublikaren etxean izango den, orengoan bezala edota Bruselan bertan. Presidentoiak Espainiako botere publikoi leporatu die legearen aplikazioa arrazoi politikoengatik soilik eragotzi izana, eta haien estrategiak porrot egin duela azpimarratu du. 9 urteko errepresioa bukatu da, dioenez, baina legeak ez du Kataluniaren eta Espainiaren arteko harremana konponduko.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula...
12: Gatazka historikoari nolabait erantzuten dio, baina ez da berez irten bidea. Bere hitzetan pentsatzea Katalunian normaltasunez eta bakean bizi direla gezurra esatea da, eta erain egitea errepresioa bizi duten guztiei. Onartu du, naiz eta orain amnistiaren garaipena lortu, azken urte hauexek eragina izan dutela arlo guztietan, pertsonalean, sozialean eta politikoan. Eta txalotu egin du erbesteko estrategia deitu duena, Kataluniako erakundeak eskubideak eta autodeterminazioa defendatzeko modutzat. Joan bezala itzuli egingo direla ziurtatu du, ez alderdi baten, baizik eta herrialdearen zerbitzura.
1: Auzitegi konstituzionalaren ebazpena medio beraz, Carles Puigdemont Generalitateko presidente hoiak gertuago du itzulera, aurrez baina Gorenak ebazpena nola aplikatu zehaztu beharko du. Pablo Llarena, Auzitegi Nazionaleko magistratuak, presidente hoiaren aurkako atxilotzea agindua bertan bera utzi duia da, baina kontutan izan behar da epaia ez dela irmoa oraindik. Epai irmoa Gorenak amnistiaren legea osorik aplikatzeko agindua ematen duenean helduko da. Konstituzionalaren ebazpenak doktrinen ezarriko du gainera, eta Puigdemont izazik Junseko Komin eta Puig kontxelari hoiei ere eragingo die, haien kontrako erantzunkizun penalak iraungita geratuko baitira. Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuen amnistia, eta konstituzionalaren ebazpena iritsi da, noiz eta Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu, eta Sánchezek legealdia amaitzea eraginduenean, Marijo Garmendi, egunon.
13: Egunon, eta horregatik traizio hotxak entzun ziren kongresuan ostiralean, etxebizitza dekretuen bozketa egunean. Konpromiso hori beteta eta lehendabiziko dekretuan Junsek proposatutako proposamenak jasota, Espainiako gobernuak Puigdemonten alderdiaren babesa espero zuen, baina etzen ala gertatu. Astelenean bertan Sánchezek hauteskunde deialdia egin zuen eta biharamunean heldu da konstituzionalaren ebazpena. Pedro Sánchezek erabakia txalotu du, adierazi du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezko elementua dela, eta berak beti defendatu izan dituela bai amnistia legea, bai prozeseko buruzagien indultuak, aldiz eta duela 3 urte agindutakoa baztertuz esan du, ez duela Puigdemontekin bilerarik egingo.
14: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas que son legítimas y por tanto no contemplo.
13: Presidente bezala bai, berarekin bildu behar bada, bilduko dela, baina hauteskundei begira ez duela beste edozein lider politikorekin batzarrak egin nahi. Salvador Illa Kataluniako presidenteak Auzitegi Konstituzionalaren erabakia babestu du, isa sare sozialean zabaldutako mezu baten bidez, denborak arrazoia eman diela adierazi du, eta erabakia kia ezagutu eta harremanetan jarri da Imanol Pradales lehendakaria Puigdemontekin. Lehendakariak sare sozialen bidez adierazi du Carles Puigdemont Kataluniara itzultzea urrats garrantzitsua dela normalizazio politikoan eta bizikidetzan.
1: Espainiako gobernuak etxebizitzari lotutako neurriak onartu ditu, hauteskundeak ditu eta biharamunean egin duen ministro kontseiluan. Pedro Sánchez bere irten da kontseilu osteko prentzaurrokoan azalpenak ematera. Moncloa Jauregiko agerraldi horretan Sánchezek iragarri du 10.000 milioi euro zorrintuko duela lehen etxebizitza erosteko balioko duten mailegu publikoen zakua. Eta horrekin batera, ministro kontseiluak berriz onartu ditu kongresuak atzera botatako bi dekretuak. Oraingoan gainera, gehiengoa ziurtatuta Oihane Perez, egun on.
15: Egun on, zero interes tasa izango dute lehen etxebizitza erosteko Espainiako gobernuak eskainiko dituen 50.000 euro arteko mailegu publikoek, 10.000 milioi euro izango dira guztira. Horri bi etxebizitza dekretuak erantzi dartzezkio. Joan den asteko berdinak onartu ditu gobernuak aldaketaren batekin, esaterako zailagoa izango dute putrefuntzek etxebizitzak erostea enpresa horien definizioa zorroztu egin delako. Etxebizitzaren arazoa konpontzeko hala ere, gehiago behar dela azpimarratu du Pedro Sánchezek interbentzioa defendatuz.
14: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también.
15: Baina horretarako gehiengo aurrerakoia indartu beharra dagoela berretsi du.
14: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada a la gente. Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente, si queremos llegar más lejos y queremos llegar antes en la respuesta.
15: Hori hauteskundei begira litzateke, momentuz, kongresua deseginda, diputazio iraunkorra izango da etxebizitza dekretuak berrestuko dituena, eta EAJaren babesarekin aurrera egingo du nagusiak Maribel Bakero.
16: Egoeraren larrialditasuna ikusita eta proportzionaltasuna eta segurtasun juridikoa ikusita koherentziaz eta arduraz jokatuko dugu eta baiezkoa emango diogu etxebizitza dekretu legeari.
15: Babes faltagatik ez da indarrean sartuko alokairu mugagabeak jasotzen dituen bigarren dekretua.
1: Agerraldi horregatik Sánchezen aurkako salaketa aurkeztu du Alderdi Popularrak hauteskunde batzorde zentralean Moncloa jauregia PSOEren mitin bat egiteko erabiltza leporatu diote. Aurretik ere lau isun jasotakoa da Sánchez hauteskunde legea urratzeagatik. Eta etxebizitza larrialdiari aurregiteko sindikatu nagusiak bat datoz greba orokorra egin beharrarekin. Data zehaztu gabe UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek eren egun iragarri zuten grebara jotzeko asmoa zutela, bide beretik Hego Euskal Herrian ere elak eta labek greba orokorra deitzeko asmoa agertu dute. Oraindik zehaztasunik ez, sindikatu guztiak eta gizarte eragileak elkarrekin hitz egiten ari baitira, deialdi bat adostu nahirik Urtzigartzia.
17: Bai, ela sindikatuak igorritako ohar laburrean hitzez hitz dio greba orokorra deituko duela eta Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela. Aitor Murgia, azterketa bulegoko arduraduna da.
18: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
17: Lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari da gainerako eragileekin, Endika Perez ekintza sozialeko arduraduna.
19: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdi adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
17: UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek Nafarroetik hitz egin dute argien.
20: Estamos en ello, vamos a buscar que exista una confluencia.
17: Horretan ari direla, ela eta labekin hitz egiten alegia, denekin bat egiten saiatzen ari dira helburua langileentzako konponbideak bilatzea delako esan du Lorenzo Ríos, Nafarroko UGTko idazkari nagusiak. Unai Alaba, Nafarroko Comisiones Obreraseko hezkuntza arloko idazkaria berriz, zuhurrago hitz egin du.
21: Gaurtik aurrera gure asmoa da beste antolakuntza guztiekin, mugimendu sozialekin hitz egitea eta alik eta deialdi zabalena lortzea.
17: Elkarren artean hitz egiten beraz, adosteke dagoena greba orokorraren data, goiburua, aldarrikapen zehatzak eta Hego Euskal Herriari dagokionez, gehiengo sindikalak nola indartuko duen esparru propioa.
1: Nafarroko etxebizitza legearen aurkako elegitea aurkeztu du Alderdi Popularrak Auzitegi Konstituzionalean. Zehazki, alokairu babestuari dagokion artikuluak jarri ditu auzitan, alokairuko 2000 etxebizitza babestu baino gehiago blindatzen dituztenak. Elegitorren aurrean Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariak legeak erabateko babes juridikoa duela defendatu du eta Alderdi Popularrari herritarren kaltetan putre funtsen interesak defendatzea egotzi dio. Posta bidezko botoaren inguruan bien bitartean Boxek eta Isabel Díaz Ayusok piztu dituzten iruzurraren susmoi batu zaie Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentea. De Andrésen arabera, posta bidezko botoa beti egonda susmopean, ez du ala ere kasu zehatzik aipatu. Genovako zuzendaritza nagusiak aldiz sistemaren bermeak defendatu ditu, ez du susmorik piztu nahi nere Sarriegi.
22: Bai, posta bidezko botoaren inguruko susmoak pizteko asmoari eusten dio Isabel Díaz Ayusok.
23: Yo le pido a la gente que no se confíe y que tengan cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero.
22: Eta batu egintzaio Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidentea.
24: El voto por correo siempre ha tenido, la verdad, que un halo de sospecha, ¿no?
22: Are gehiago, esan dute Andresek Leire Díez, militante sozialista hoiak, correo zen ardura izan zuenetik. Baina Genovako zuzendaritza nagusiak ez du susmorik piztu nahi.
25: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles.
22: Borja Semperrek ondazeron adierazi du ulertu dezakela Sánchezen gobernuarekiko konfiantza eza, baina ziurtatu du sistemak berme guztiak dituela. Pedro Sánchezek ere sistema defendatu du.
14: Y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener todas las garantías.
22: Eta iradokidu behar bada, PP keztuela ainargi hauteskundeak irabaziko dituela. Posta bidezko bozka jada eskadaiteke, 2023ko maiatzeko udal eta foru hauteskundeetan, Melillan eta Andaluzian izan ziren irregulartasun susmoen ostean, identifikazio sistema hirukoitza ezarri zen, urrats guztietan nana aurkeztea ezinbestekoa da.
1: Nazioartera begira urte hurren seinalatua dugu urriaren 7 hau ere, hiru urte beteko baitira gaur Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 251 bahitu zituenetik. Aurten lehenengoz bahitu Israelar guztiak aske direla egingo dira Israelen biktimak omentzeko ekitaldiak. Tel Aviven eta Nova Musika jaialdia egintzen gunean izango dira itzordu nagusiak. Ekialde hurbilerako berrimalea Mikel Aiestaran, egunon Mikel.
2: Egunon. Urriaren 7ko 3. urte urrena hauteskunde kanpaina betean dator Israelen eta Hamasen erasoa borroka politikorako arma ere bihurtu da. Oposizioak Benjamin Netanyahuri leporatu dio Hamasen asmoez ohartarazten zuten inteligentzia txostenei kasurik egin ez izana eta gertatutakoa ikertzeko batzordea blokeatzen jarraitzea. Gainera, Gazan baiturik gabe Israelek gogoratzen duen lehen urte urrena ba, baina horrek ez ditu zauriak itxi. Egunotan hitz egin dugun bizirik ateratakoen eta seniden artean ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi. Hiru urte geroago, asko oraindik ez dute erantzunik urriaren 7koan nola gertatu ahal izan zen azaltzeko. Eta mezu bat errepikatu digute. Ondoren, Gazan eta eskualde osoan gertatutako guztia gora bera, munduak ez dezala aztu, goiz hartan haiek bizi eta sufritu zutena.
1: Aipatu hain zuzen ere 2023ko urriaren 7aren ondoren Israel armadak 74.000 hildakotik gora eragin dituela Gazan nazioarteko erakunde ugarik genozidiotzat jo duten zigor operazioaren bitartez. Eta Frantziar estatuko protestak orain arteko puntu gorenera iritsi ziren atzo, ia 1.500.000 pertsona kaleetan sindikatuen arabera erdiak gobernuak zenbatutakoa. Jende asko denola ere eta bertara batu ziren unibertsitario, irakasle, guraso, politiko eta sindikatuak. Gobernu haren esku dago orain ikasleak ikasgeletara itzultzeko zer egin asmatzea, honezkero bi aste pasa direlako eta ez dute protestekin amaitzeko asmorik. Paris Xarbi Ormazabal, egunon.
3: Egunon, beste egun batez eta zaila da honezkero kontua jarraitzea, Frantziar estatuko ikasleak kalera ateratzera deituta daude hezkuntzan baliabide gehiago lortzeko. Atzoko manifestazio handiek, batez ere Parisekoak, inflexio puntua eragin dezakete gobernuaren jarreran. Sindikatuen arabera, 100.000 pertsona izan ziren hiriburuko kaleetan. Macronek ministroak elizioan deituta erreakzionatu zuen eta elizeoak itxita egongo dira behintzat partzialki igandera arte, hausnarketa tarte bat hartzeko eskolen zuzendaritza eta instituzioen artean.
4: D'avoir un temps de démocratie interne au sein du lycée.
3: Sebastian Lecornu lehen ministroak iragarri bezala. Ohikoa bihurtu denez, atzoko protestak ere istiluekin amaitu ziren. Ia 500 atxilotu Frantziar estatuan, baina utzitako sentsazioa da kasu honetan behintzat, fokuak ez doa zela istiluetara, baizik eta gazteek hainbeste jende biltzeko izandako ahalmenera. Hezkuntza gai bereziki sentsiblea da, eta ikasleek euren eskakizunak entzun daitezen nahi dute. Horregatik atzo kartel askok zioten ez direla mal eduke, gaizki ezitakoak, baizik eta mal ekute, gaizki entzundakoak.
1: Ikasleen protesta jendetsuak izan dira Baionan ere sindikatuen babesarekin goiz eta arratsaldez, eta besteak beste poliziaren aldetik ikasle eta irakasleek jasan duten indarkeria salatu dute.
6: Tengu zatera gera, egon diren istiluaren kari, eta azpimarratzekoa daukagu, mugimendu soziala inbeste militarizatu dela.
1: Ipar Euskal Herriko eta Frantziako ikasleen protesta jendetsu bete-betean Frantziako konstituzio aldatzeko proposamena egin zuten atzo bestalde Peio Dufo, EH Baiko diputatuak eta Paul Molak diputatu bretoiak. Parisko asamblean azaldu dute euren asmoa, Egon Urtasa.
7: Helburua argia da, hizkuntza gutxituen erabilera eta sustapena ez daitezela frantsesaren nagusitasunaren aurkako eta are gutxiago konstituzioaren aurkako jarduera zatartu. Orain arte ordea, konstituzio kontseiluak hala interpretatu duela salatu dute bi diputatuek. Horren aurrean, konstituzioko bi artikulu aldatzea proposatu dute. Lehenengoa, bigarren artikulua da, Peio Dufo, Euskal Herria Baiko diputatua.
8: Lege proposamen hori pausatu dugu, eganez bigarren artikulu hortan, emai iten genuela frantsesa zera hizkuntza bakarra, baina tokiko hizkuntzen babesaren babesa errespetatuz, erabilera errespetatuz, eta promozioa errespetatuz.
7: Bigarren artikulua berriz, 34.a da, haren bidez legegilari eskumena eman nahi diote eskualdetako hizkuntzen estatutua zehazteko. Oraingoz 9 talde politikotako 80 diputatuk eman diote babesa ekimenari. Duforen arabera baina, helburua 200 diputaturen atxikimendua lortzea da, beste beste, datorren hilabetean egingo diren hauteskunde presidenzialetarako kanpainan hizkuntza gutxituen auzia agendan txertatu eta eztabaidaren erdigunean jartzeko.
1: Grebara deituta dago gaur Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektorea. Ela Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu dute mobilizazioa lan hitzarmena blokeatuta dagoela salatzeko. Sindikatuek diotenez 6 urte daramatzate hitzarmena berritu gabe eta CECOBI patronala egiten dute blokeoaren erantzule. Hitzarmen berririk ez eta gainera dagoeneko lortutako zenbait eskubidetan ere murrizketak egin nahi dituela salatzeko manifestazio egingo dute goizeko 11etan Bizkaia plazatik CECOBIren egoitzaraino. Eta Euskadiko Taxi Gidarien Federazioak manifestazio deitu du gaurko Donostian, UBTC gidaridun ibilgailuek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko. Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek. Hori dela eta kontrolareagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigituko die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako diputazioari. Jon Insaus Alkateak Eusko Jaurlaritzaren gain jarri du gatazkaren konponbidearen ardura Lander Martinez.
0: Insaustik udala bere eskuetan dagoen lana egiten ari dela berretsi du.
5: Donostiak udalak inspekzio lanak egin behar ditu, isunak Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri behar ditu eta erregulazioa Jaurlaritzako mugikortasun sailari tokatzen zaio.
0: Eta udalak dituen baliabide guztiak normaltasuna bermatzeko baliatuko dituela ziurtatu du.
5: Uste dute manifestaldiak eta eguneroko bizitza bateragarria direla eta behintzat hiriak bere baliabideak jarriko ditula bi gauzak bateragarri izateko.
9: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bilditzagun orain kirol albisteak, Andoni Urbiztondo, egunon.
10: Egunon denei, aste azkeneko lehen kirolberriak, Bart Euskal Taldeek Europan jokatu zituzten partidetan lortutako emaitzak errepasatzeko. Berri bikainak Bilbo Basketentzat garaipen ona lortu baitzuen Bosnian igokearen aurka 79 eta 92. Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten une oro garaipena 10-15 puntuko aldearekin. Igokea laugarren laurdeneko hasieran urbildu zen gehien 8 puntura 64 eta 72. Baina Osanoren mutilek ez ziren urduritu eta eraso poltsikuratu zuten garaipena. Bastian Botier pivot frantziara izan zen jokalari honena 19 puntu eta 8 erreboterekin. Eta Lirasonek eta Giliarrek ez zuten jokatu lesionatuta. Gaur arratseko 6etan jokatuko da multzoko beste partida Pragan, Slavia, Alba, Berlin. Eskoloian aldiz ez daukago hain berri honik Bidasoak guturreko handixamara jaso baitzuen Madeiran, bertako Maritim taldearen orkan, 40-32 galdu zuten irundarrek, eta hasieratik sumatu zen etxeko taldea nagusi zela. Ez alferrik, 20-13 iritsi ziren aurretik atxeen aldira. Bigarrengoan, Bidasoa 30-34 kokatu zen, 46. Minutuan aberasko ona lortzeko borrokan, bada espada. Baina Maritimok ez zion gehiago urbiltzen utzi eta azkenerako 8 goleko aldearekin nagusitu ziren. 40 gol hartu zituen Bidasoak. Kopuru handia defentsan eskas aritu zirela erakusten duen kopurua. Multzoko beste partian Limosek astindu handia eman zion Hafnar Fjordur taldeari Islandian bertan 33-46 eta multzoko lider jarri da jokatutako bi partidak irabazten. Maritimo eta Bidasoa berdinduta daude 2 punturekin. Limos izanen da hain zuzen ere Bidasoaren urrengo aurkaria Frantzia jokatuko da partida hori urrengo aste artean. Eta eskuboloi utzi gabe, emakumezkoen ligako jardunaldia dago gaur, bai bintzat bera-berarentzat, Kanaria handian jokatuko dute Donostiarrek gaueko 8:30 Rokasaren aurka ligako 5. Jardunaldiari dagokion neurketa. Xabat Beloki bera-bera kontratzailea gaurko partidako gakoei buruz mintzo.
11: Badakigu Klaudia defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, baina bueno, aipatze denun aurreko elkarrizketetan ere hasierak diala garrantzitsunak eta ez daula asmatu azken hiru partidutan hasierekin eta bai ikusi zala laugarren partidu hontan, bai hasieratikan partidun sartuta, gero

0: azaroren 22an bukatu, eta ostirala eta astelena bitarte final zortzirenetako kanporak eta aski interesgarria jokatuko dira. Larrazabal Elordi, Laso Jaka, Dario Senar eta Peña Artola. Zortzi horietatik lau kanporatuak izango dira. Jokin Altunari favoritoa norden galdetu zioten hause amezketakoaren erantzuna.
1: Nere ustez Peio, azken bi irurtetan, ibirurte segian beha dihoa finalen, bene maitzak ez due beha da azkeneko irurtetan onena izan dana, Unaire oso sondo da bil, joko puntu da hondin iritsikoa gaina, konfiantza hondikin, Joseba kisto jokukin ikustet, lehen urte Javi finale esartu zan, eske dena esango nizkizuke, baino oso iriki ikustet, eta ez dut uste, irabazteuna, sorpresa hondi izango nik.

0: Goizeko seiterriak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute, Arantxa Agirre eta Mari Jo Garmendiak.
1: Gaur dira 80 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
2: Jangoikoaren aurrean apali Eusko lur gainean zutunik, azarearen gomuta Gernikako zuaitpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
3: Agirrek zina egin zuen leku berean, Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala eginen dute goizeko 11:00 aurrera. Maria Ubarretxena egungo Jaurlaritzaren bozeramaileak Agirrek defendatutako baloreak gaur egun indarrean daudela adierazi du.
4: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
3: Gernikako juntetxean bizirik dauden lehendakari guztiak izango dira, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales, baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo Jaurlaritza ere.
1: Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako Auzitegi Konstituzionalak gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika diezaiola.
3: Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del...
3: Junxek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da, hain justu Junxek etxe bizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
1: Etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko ELA eta LAB sindikatuek ere Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez duten argitu UGTek eta Komisionesek Espainiako estatuko deialdiarekin batera izango den ala ez. Aitor Murgia, ELA, Endika Perez LAB.
6: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presio handitzeko. Batez ere EAen eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
7: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
3: Bien bitartean, Espainiako aldizkari ofizialean gaur argitaratuko dira etxebizitzari lotuta ministroen kontseiluak berriz onartutako bi dekretuak. Diputazio iraunkorrean lehendabizikoa izango da aurrera aterako dena EAJ-ak aldeko botoa iragarrita.
1: Urriak 7 dituen honetan 3 urte dira Hamasen erasoetatik Israelgo hauteskunden atarian gogoratuko duten urteurrena izango da.
3: Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testuinguruan eta Israelgo hauteskundeen hauteskunde kanpainaren testuinguruan datorrit urteurrena.
8: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות.
3: נתניהוקו הרתרספנה הגין דיו חמאסי, ez dezala tentaziorik izan, Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko.
1: Ipar Euskal Herrian eta Frantzian bertan bera geratu dira liceotako klaseak gaurtik ostiralera bitarte.
3: Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du, azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsuen ondoren. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministro Ministroaren esanetan, klaseak etenda, barne demokraziarako eta hausnarketarako tartea izango dute ikastetxetako arduradunek eta ikasleek.

0: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi, dès vendredi.
1: Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzo ia milioi erdi pertsona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia berriz gobernuaren datuen arabera.
2: Errebiden inguruko datuak jaso baretugu, itxaso guri diegunon.
3: Egunon, Aleña.
2: Bada ez, oharrik.
3: Bai, bi matxura arreta eskatzen dutenak, N121 errepidean, Irun parean, Iruñatik Irunerako norantzkoan kamioi bat matxuratu da, eta eskuineko erreian traba egiten du, eta adibait ere Bizkaia 10 errepidean, Bilbo parean Donostiarako norantzkoan, hemen auto bat matxuratu da, eta eskuin erreian traba egiten du, segurtasun saietik esan digutenez.
2: Eguraldiari dagokionez, termometroak unionetan nola ditugu gure hiriburuetan?
3: Baionan 18 gradu, Donostian eta Bilbon 17 eta Iruinean eta Gasteizen 15.
2: Eta aldaketa aldatu horrek aurko?
3: Bai, aldaketa izango dugu, giro eguzkitsua eta askoz freskoagoa, zaparradak sarri egingo ditu eta tarteka ekaitzak izango dira batez ere egunaren bigarren zatian. Hain justu, arratsaldeko 3etatik aurrera gaueko 12etara bitarte, abisu horia ezarri du Euskalmetek euriegatik, Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean eta barnealdean. Gauzak horrela, temperaturak asko jaitsiko dira, balio altuenak 18 eta 20 gradu artean kokatuko dira. Beraz, euri ugari egingo du, batez ere arratsaldetik aurrera.
2: Eskerrik asko.
3: Gero arte.

gaur eguzkia goizeko 8:16 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:15 gutxian. Itxasbera goizeko 9:00 izango da, eta itxasgora arratsaldeko 3:25. Eta itxasbera berriz gaueko 10:25 gutxirako iragarri du Euskalmetek. Eta gaur urriak 7a du, asteazkena da, eta zehaskako egutegiaren arabera, agurne, zorionak.

0: Eta aurkeztu dute Santurtzin datorren 14-24 bitartean bertan egingo duten Santurtzine zine jaialdia. 14. edizioa izango da urtengoa eta 11 film labur eta luze ikusteko modua izango da. Ez soilik zineman, izan ere helburuetako bat horixe da, zinea kalera ateratzea. Azken urteotan bezala, aurten ere sariak emango dituzte, baina gauza guztien gainetik zineak blaituko du herria. Goizalde Landabaso, Santurtzin izan da.
1: Burdinean egindako sardina ezurdura jasoko dute saridunek eta berezi bat emango dute, hain zuzen ere Serantes saria, Marta Etura antzesleak jasoko duena. Jaialdiak baina begirada eta historio asko eskainiko ditu 10 egunetan. Esaterako, sortu berri den Santurtzi Memoria Elkarteak atzera begirakoak proposatuko ditu, iragana gugan dagoelako eta nonbaitetik gatozela gogorazi nahi dutelako. Dan Alvarez elkarteko kidea da.
2: Bueno, momentuz laukatu izan arren, gure asmoa oso handia da. Garai ilunak hemen bizi izan ditugun garai ilunak berriro plazaratzea. Horrekin ere gure helburuan bete nahi dugu. Ba, zinema izango da garai batean guk isladatuko dugun egoera eta horren bidez ere pasabaldu nahi ditugu garai horrek ere zer nolako influentzia izan zuen gugan.
1: 11 film luze eta labur eskaineko dituzte Santurtzinen eta toki ezoikoetara eramango dituzte pantailak. Zinemarekin lotutako argazkiak ere ikusi ahal izango ditugu herriko txoko ezberdinetan, izan ere kartela egin duen Peli Rubio Kontxa Zinema Zarretik geratzen zen azken jesarleku hartu eta Santurtziko bazterrik bazterri bili da argazkiak egiten. Hortaz, zinemazale izan zein ez izan, Santurtzi herriak zinea hurbilduko dizu Santurtzini jaialdiaren 14. edizioari esker.

0: Eta bihartik aurrera Donostiak euskal musikaren historiaren ibilbidea jasotzen duen kantoria eta autotunea erakusketa hartuko du. Ernest Lluch kulturetxen izango da. Musika bulegoak bere 10. urteurrena ospatzeko sustatutako proposamenak dokumentu, poster, audio eta ikusentzunezkoen bidez, euskal musikaren bilakararen irakurketa zabala proposatzen du. Erakusketa doakoa da eta bihar zabalduko da. Azaroak 7 bitartean egongo da zabalik, Eneritz Aulestia lankideak ditu xetasunak.
1: 17. mendetik gaur egunera arte euskal musikaren panoramaren garapena markatu duten mugarri garrantzitsuenak repasatzen ditu erakusketak. Garaian garaiko baldintza eta errealitate soziokulturalei arreta berezia eskainiz. Xaber Erkizia komisario.
2: Ba, momentu bakoitzean, marka bakoitzean, ze mugimendu sozial, politiko eta bar, ze testu ingurutan musikak nolako baliabideak sortu dituen, bai komunikatiboak, bai estetikoak, bere mezua erarazteko.
1: Erakusketa 8 paneletan antolatuta dago eta batez ere garai bakoitzeko kartelak eta posterrak ikusi ditzakegu bertan.
2: Adibideak edo bai disko formatuan, bai posteren bidez, bai videoklipen bidez, batzutan, nolabait, arrakastoi egiten dira referentzien, ibertze batzuetan, behar bada, momentuan, ez zain modu presentean, baino demorarekin, nolabait, aipatutako ezaguarri horiek, bai, testu inguru horiek azaleratzeko balio dute.
1: Arratsaldeko 7 inauguratuko da erakusketa, Xabier Erkiziaren bisita gidatua eta Maite Larbururen zuzeneko akustikoarekin. Urriaren 22 bigarren bisita gidatu bat izango da Jon Bagues musikologoarekin, eta urriak 29 eta azaroak 6 beste bi bisita gidatu Erkiziarekin. Bisita gidatu guztiak doakoak izango dira. Kantoria eta autotunea erakusketa azaroak 7 arte Ernest Lluch kulturetxean. Inurri itxuak filmaz.
3: Pentsatzen dut oso peliona egin dugula.
1: Igor Legarreta zuzendaria.
3: Behar dugu, ez da publikoa, bestela zaila da. Nik beti izaten dut, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman eta pelikula oso pelikula honak, ustet orokorrean.
1: Arratxean, 8.
3: Sektorea bai oso, egia esan ez oso ahula da, beti gaur de hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan, bueno, behar dugula publikoa.
4: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irrati. EITB Musika, urriaren 12 aurrera, era berritua.
5: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26 Euskalduna jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
6: Euskadi Irratia.

0: egunon. Hemen burlatan euria oraintxe bertan, gogokin gainera. Atzo arratsaldean ere asko bota zuen, momentu baten asko. Eta orain, bueno, gustora ari da. 16 graduko temperatura eta haizerik ez dabil momentuz. Venga, ongi izan, aur agur.
1: Egunon Aloña. Azpeitin, 15 gradu dazkeu. Gabin, edo bizka emate gindu, baina baina ateri dao. Lidatu ditan gaine dute dao. Baina, bueno, iragarri dute dao bide, atzaldeko eta berre egiten beste buskat. Eta gaine untzi hemen gabiltza, loin bo genuke nien. Bueno, ondo zintze izte eta pozibizi. Agur!
2: Egunon denoi, gaur otxan izan, 11 gradu temperatura eta 0 lainotute. Egunon izan,
3: egunon danoi, Lazkon, 16 gradu eta 0 lainotuta. Atzoa txaldean euri pixkat intzon, baino guntz zateri, bat eizik da bilkiu, eta 0 begiratuta laino egin txamarra ikusten dira eta gaur euritako podara irintzen zait. Bueno, egunon izan, etxi!
4: Bergaratik, Etxepeko farmazian 17 gradu dare. Hoz momentuan aterri dau, baina lurra bustitxoa dau. Eurizia itxen ibilidatea ematen dau, gorkua me egingo da bela. Egoazten ondan hoi.
5: Egunon, gaur anizen 15,3 grado. Zeruago ibelduen. Dena bustia, bartatxean euri rato gutitan litro kuadrilo bat, botazuen. Eta inesturek eta toska eta kusita hitu benetut. Elizondon 16 grado, erratzun 15 eta iztegin 13,7. Ba, ez dugun ondenek aio.
6: Egunen, denoi, ondo aldea. Hemen amezketan eta abaltzizketan 16 grado, laino biroa daukeu. Abaltzizketa eta larraitz beraino hartzen esunatu zaizkigu. Ateri da, o? Lurre lehertzen edo, pixkenaka, pixkenaka, guen dikene belazak bustita dauden arren, eta izea egomendu aldetik. Egun hori zantzitzula denok!

0: material da, eraso aldean. Xabier, egunon?
1: Uri, edo, poliki, poliki.
0: Aritu uria?
1: Bai, bai, aritu, bai, bai.
0: Ah, begira, begira.
1: Bai, uri, eske, ahi ginen...
0: Uri da.
1: Zildu gabe zaila baten doa.
0: Duzte eta zabal, eskatu diogu.
1: Bai, ba, temperatura, bueno, lainotuta hor esan duen bezala, eta temperatura de horko antzeko amabos gradu, eh? Uh-huh. Bai, batzuk aipatu etxua amabos tamasei tolata.
0: Bai.
1: Bai, epe txamar, bueno. Bueno, pixkate freskatu doa zekite, zesan, bai.
0: Ea lorik zer kontatzen degun, Loli, egunon?
1: Oida, a ber, ateri da.
2: Kaixo, egunon, bai, ateri dago, hemen ondarrebin amazazpi grado ditugu. Eta, bueno, eudit txaparra dat, botatzen atzu ikuntzian, baina orain lurraian koleorra da, eta, bueno, ateri, bai, tekit, botako duen eudit ondirikan, baina momentuan itxura ondirikan ez du, ikusiko dugu aber egunian zehar. Bai.
0: Jo, atzoko zaparradak ikusita, gustu ematen zuen etxera joaterako garaian, ez? Zaparrada horrekin lokartzeak, ez ezio eruditzen, Loli?
2: Bai, azaleko parte. bai, gustura, bai. Jo, ematen du nola garen, Iotera zuen ditu lehor-lehorrak, eta gero ematen du ez du laudia ikusi horrein dela.
0: Hori da.
2: Bueno, bai, gustura.
0: Marka gero esotea faltan somatzen genuela, eh?
2: Bai.
1: Bai, hemen botazon, hemen zaparrada politio botazon, atzo, iluntzea lehen, bai.
0: Eta nola rapatu zintuen, etxe barruan, ala kanpoan, Xabier?
1: Ba, hemen kanpoan pixkat eta gero barrun, gero barrun, bai. Vale. Bai, bueno, rapatu ninen lehenengo zaparrada agura inen, atzo.
0: Ah, antzinen, egia, azokan,
1: bai.
0: Zabalek esan zigun, joateko azera.
1: Bai, enun ikusi, bai, aiako batzuko aipatu ziren bi matrimonio pasatzen da, zabalere, tortzeko zalata.
0: Entzun zutera, korduan.
1: Jendetza zan, bai. Kriston feri, ez dakit lolik ezautze aldezu aguraingo feri.
2: Ez, egile esan ez dut ezautzen, eta egile esango izute, aurtengo udan, aguraingo udaletxeak erosi zitun landare mordoxka bat, eta gero hango bai herriko jendia dendera tortzen zen, eta bazekiten esaten txetena. Herria politxe dakago, landare jendia ikusi gertuzuta.
1: Herria oso politxe da, aguraing, da, buah. Elegantia da, Kriston etxek eta
2: elizak
1: eta, bueno.
2: Bai, eta gaurrekin, guaindik ez nahi ziritxini aguran.
1: Ba, merezido, eta bueno, jendetza biltzen da, bai. Eta horri bili ginen, bai.
0: Aizuek, aurrean galdetu diegu entzulei eta hortazuei ere galdetu barrizuegu, ea nolako lotiak zareten. Xabier, zuke lo erraz hartzen duzu, kostatzen zaizu, isiltasuna behar duzu, argia sartuta ere lo hartzen duzu lasai?
1: Ba, isiltasune ba, guztu hartzen dut egiz, bai, lo hartzeko. Ta, ni juntzen nahiko azkar juten ez eta nahiko azkar lortzet, bai. Araztuik ez detizaten. Da gero goizean, goizean marjiki hori bai.
0: Hori de bai.
1: Bai.
0: Gutsi gora beraz, zer du kaldera mugitzen zara goizean?
1: Ba goizean zei terdik, ba ingur hortan, bai. Eta batzutan zazpitan, bai, horri biltzen ez. Ez zuek entzun, batzutan ez. Baina bai, zei terdik aldea gutsi gora bera, bai.
0: Loli, zuk ez dakit telebista ikusten duzun lo kartu aurretik, ala irratiarekin egiten duzun lo, ez den horren besterako guk esnatzen zaitugu, konta ikuzu.
2: Bueno, nik lo hartzen dut liburu batekin. Ni naiz, nahiko kalamidaria da naiz ni lo.
0: Bai.
2: Behar dut isintasuna, iluntasuna. Denak eta ala ere, bai, ni ez nahiz oso lotia gila esan, ez, bat ere gainera. Eta... Bai, egia da, liburu batekin gustura hartzen dut lo, eta gero goizetan ere nahiko muturrien esnatzen naiz, eta horre ere nire isiltasuna behar dut, gozo alduta pixka bat espabilatzeko. Orduan, bueno, bai, lo, orain gainera, bueno, nire umiak hasi dire, baino izaten da hor garai bat, badakizu, aste burutan, bat irutan, bestia zeitan, bestia zazpitan, bestia zekize, roan, asusen. Orduan, bai, nik oso lo, harin, harin, harin, harakata. Baina, bueno.
0: Bueno, ba, gurekin bentzote mene hitz egiteko aukera ematen dugu, ez? Zuek egoizti arrezate horrek ere, beraz gu eskertuta, esan, baina deskantza dut etortzea espero dugu,
2: Bai, bai, bai, baino, bueno, a ber, irratia goizetan ere politia da, Gustora, tanere gainera, hori, jendiak esaten dit, entzun dizut, goizien.
0: Ah, bai, esan dizute, nezkero asistara zuen, bai, mezu egia esaten.
2: Bai, eta bai, ni lanera noala, eta ni bai, ez natuta seitxuan, tele, oi, telebista berriz, irratia pizten dut, ez zantzakizet, eta, bueno, ongi, ongi.
0: Compañía.
1: Neire arriba ez zaizkit, Bueno, de pillo bate, atzo bertan, bai, eta...
0: Atzo azokan, ez da?
1: Bai, bai, bai. Entzuten dutela, eta batekoa, eta bestekoa, eta, bai... Jendea goiz muitzen da, Bai, uste baino jende gehiago ni uste tentzuten dola.
0: Bai. Egia esan
1: da. Bueno, ba, nekatu da, paliz hartzen, hain daiz, Bueno, feria batea eta beste abakizu, guge geografie,
0: bai.
1: Euskal geografie, ja, repasatzen, goiti bera. Eta, bai, bai, paliz hartzen dut, bai, bai.
0: Bueno, bada, eskantzatu zukere, Xavier?
1: Bai.
0: Aizu, Loli, zuri aurreko aste buruko tairaren gainean galetu nahi genizun, santzen, egun, aurreratu zen egun, terapeuta hortiko lauste dut ezan utela endanean, zer moduz?
2: Bai. Jo, ba, gustora. Eba, etorri zen, Eba itzen gadu, Kataluniarra da, eta, jo, egia zan nik ustera, oza, ba, nuen gogua emakume hori ezagutzeko, eta hori italiarren genituen, bat larun batian eta beste egandian, eta, jo, gustora, ez, bera, bueno, oso goxua da, eta berak landaria ikusten duen moduan, jo, nik konturatu nintzen, ni nere lanagatik askotan landaria, nada, indik landaria guztua dut, baina dena da, lan kontua hartu, eta kendu saldu sartu, eta orduan, berak, karo, nere onduan, kriston demora bila, karo. Eta, ba, nola saltzen duen, ez? Adibidez, berakan Katalunian, bueno, zaharretxetan lan asko egiten du, bat zaharrek hori kutzeko, sentitzeko, bera dena, bere landaria da dena sentitzeko, orduan psikiatriko batzutan lan egiten du, eta urten hasi da unibertsitate batean baitare klaseak ematen, baina berak esaten zuen adibidez, aurreko egunean zaharretxe batean agondu zen. Orduan berak bere terrenuan izpilikoak moztu zituen, baina karo, nik ere moztu egiten ditut, baina berak da, lehenengo alako baimena bat eskatzen dio, orduan moztu ditu goxo, lotzen ditu goxo, nola ematen ditun, gero xarrak ere, bauri eskutan jarri, eta berze sentitzen duten, bueno, beste mundu bat, egia da, zure egunerokotasun hortan, hola, demarek ez dago, ez?
0: Baina,
2: oso politia egintzen, berak ditun alako erritual horik, ez? Eta ze goxotasunak initz egiten duen, nola matxedun landaria, oza, matxedun landaria, eta oso politia izan zen, gero, bueno, landatu zitu nolako itxera batzuk, eta anemona batzuk, eta berdin, ez? Bueno, orain, hemen sartuko zaituztet, eta hemen dauden persona hauek itxera emango dute. Bueno, ba hori, oso politia zen ikusteko. Gero egia da, bueno, ni jarraitzaile sutsua naiz, badago italiar bat, Stefano Mancuso, bueno, bera zientifiko bat da, botanikoa, neurobiologoa, eta bere laboratorian egia da, lan pila bat egiten dute, dena landaren munduari lotua. Eta egia da, gauza asko berak esaten zituenak, nik ja askotan entzun ditut Stefano oneri. Eta egia da, oza, azkenean landaria bizila da, landariak sentitzen du, landariak jaten du, landariak lo egiten du, eta landariak asko badaki, oza, asko badaki, landaria badaki, orduan, niretzat oso politia izan duzen.
0: Bueno, hori, goenkaleko Maria Luisari entzuten genion askotan, landari hitz egiten ziren gara igura, batzuk egiten dute,
2: Bai, bere jarani joari eta hitz egiten
0: ziren,
2: bai. Baina egia da, osea, hortikan aparte, egia da, estudio pila bat badaude, eta landari azkenean oso bizila da, bera, Stefano honek, esaten du, berak probazko egin ditu, landarea, oza, landatu, eta jarri zion Lorenzo barruan, harri bat, osea, ikusteko zer egiten zuen landari horren sustraiak, ez? Eta landari horrek batzekien, eta estudioak eginak daude, batzekien harri bat zegoela. Orduan, harri da, haietu baino, askoz lehenago bide bazerretik pok, sustraiak bera bota zituen, ez? Eta bueno, pixkat horrela azaltzen zituen bera gauzak baitare, baina bueno, oso politia eta oso romantikoa. Eta bueno, egia da, ni oso gustora gondu nintzen, baina tailerrera apuntatu ziren pertsonak baitare, gustora gondu nintzen. Bai.
0: Ba, ze berezi, Loli.
2: Bai, oso berezia izan duzen, oso politia izan duzen, eta bueno, jendiak esan zigune, a ber, noiz egiten duzuen berriro, a ber, noiz etortzen den berriro, osizke, gustora denak. Bai.
0: Xavier, tomate itzegin barko diazu?
1: Hasi barko de olore eta bizkan itzegin, eh?
0: Buk hemen ikasten dugun aplikatzen dugu, saiatzen gara bintzat.
2: Bai. Mm-hmm. Bueno, ni beti berdina zaten dut, azkenean bizia da, orduan biz, ez da, bueno, bizia da, esan behar nitzun ez da rikoskor bat, baina berdin da rikoskorrak ere bere mineralak eta bere galtzokan ditu, baina
1: bai. Baina zain duen barri da, lorek ere, bai, otalandarek.
2: Hori da, bai.
1: Niten deu pixkat, eh? Itzein joan dio zigu itzein, baina, bueno, hasi marko deu.
0: Iritxiko da hori ere, Xavier.
1: Bai.
0: Beste kontorik baduzu garra ipatzeko, Xavier?
1: Bai, aipatu joelen, ez dut bukatu baino. Agurainen, gizton zaparra da garpatu ninu. Gor, gero, bazkari eiten deu elkarte baten, eta bazkalduta gero furrua eta bila jumarra neuken, eta, sandaliatan, eh?
0: Blai.
1: Baina, bueno, bai, gustoa.
2: Bueno, igual,
1: Xavier, bat, nola?
2: Ez, esan behar txun, Xabier, igual landariak etzela zure bustita azien gozara.
1: Bueno, ya, ez dakite bendik aurrea. Ba, eta azte burune baleu, begira, euskal geografia ipatzen dut junez, da, larun baten bada, leharti bain, zean, markinen seminen, azoka nahiko garrantzitsue, eta aspaldi junga beneon, eta ia zehun ginen, da urten juteko gea bai. Aurretik igual ondarrun loin eta gero tak markina xemeina eta gero igandene bada anuetan euskal festa eta horrea juten geha eta asike zeitu ingo dugu batetik
0: bestea kompleto, gero ez esan, deskaiturako
1: hemen erizan dure feria die ostirala eta barumaten feriak izateie aresone bada mendialdeko azoka, en fin bai, zizurki jere bai artisa bazoka
0: ez indene eritxe Xavier, aukeratu behar bai,
1: nahi duena batea bestea jun aukeratu zala bai.
0: Ba, Xavier eta Loli eskerrik asko eta datorren astean gehiago. Ba, urpiskat izango dugulako hor baintzatel, gure lorategien mesederako, ea gaur nolako eguna atorkigun, itzegin zuen landarei eta inguruko lagunei, ea, asteazken onguztio eguk, gehiago, ostegunean bihar izango dugu, bihar arte, pozibizetar dibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, historiari begiratzeko eguna bihurtu zaigu gurean urriaren 7ena. 80 urte dira, Jose Antonio Agirre lehendakariak, gerra zibil betean, 1926an, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
2: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, asadearen gomuta Gernikako zuaizpean, nere agindua ondo betetzea, zindagi.
1: Kontzentrazio gobernu baten buru izan zen Agirre, EAJak, PSOEk, ANVek eta ezkerreko beste alderdi errepublikazale batzuk osatutako kontzentrazio gobernu anitzaren buru. Gaur, Agirre zina egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera.
3: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea ustez egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
1: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira, Ibarretxe López eta Urkullu lehendakariak, baita Imador Pradales egungo lehendakari ere, eta gainerako erakunde eta alderdi politikoetako ordezkariak ere bai, Agirren legatua gogoan hartuta. 80 urteren buruan izan ere Agirre lehendakariaren legatua euskal alderdi politikoek ahotan hartua dute azkenotan, kasu batzutan ikusi dugu EAJaren eta EH Bilduren artean liskarriturri ere bihurtu dela, Joseba Agirre Azkuenaga historialariak Faktorian esan digu, zilegi ikusten duela alderdiok Agirren legatua euren egitea, euskal abertzaletasunaren bi arimak ordezkatzen zituelako Jose Antonio Agirrek.
4: Jose Antonio Agirre berak bi arima zituen. Kampiari mehoien airarle da beren ibilbidea ere bai. Herri batek erreferenteak behar ditu, eta Euskal Herrian oigarren mendeko erreferente politiko nabarmena da Jose Antonio Agirre.
1: Gertute jarraituko dugu gaur Euskadi Irratian Gernikako juntetxean lehen Eusko Jaurlaritza gogoan egingo den ekitaldi instituzionala, goizean zehar ekitaldien berri emango dizugu eta goizak gaur albistegia gaur Gernikatik gidatuko du Maite Artolak. Gainerakoan berriz ere aktualitatearen lehen lerroan Carles Puigdemont Arantxa Agirre egunon.
5: Bai egunon.
1: Kataluniako presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak Gorenari agindu ondoren amnistia legea aplikatu ezaiola.
5: Arazo politikoa ez duela konponduko adieraz edo Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela, Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
6: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric.
5: Junxek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatza jarri zuen amnistia, eta iritsi da injustu ere Junxek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea erabaki duenean. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
1: Deigarria bada, esanguratsua bada, Pedro Sánchezen azken agintaldia posible izan dela amnistia legeagatik. Junxek horren truke babestu zuen Sánchezen investidura, eta inzuzen legealdia amaitu da, batetik Junxek etxebizitza dekretuak erortzen utzi dituelako, eta inzuzen legealdiaren ondarrean dator orain amnistiaren erabateko aplikazioa. Etxebizitza dekretu dagokionez, Espainiako aldizkari ofizialean gaur argitaratuko dira, etxebizitzari lotuta ministroen kontseiluak berriz onartutako bi dekretuak, diputazio iraunkorrean lehendabizikoa izango da aurrera aterako dena, EAJak aldeko botoa iragarri bai. Kasu honetan, Junxen botuak ez dira beharrezko.
5: Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko, ELA eta LAB sindikatuek ere, Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez duten argitu, UGTek eta Komisionesek Espainiako estaturako egindako deialdiarekin batera izango denala. Ez Aitor Mungia, ELA, Indika Perez LAB.
7: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du, etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAN eta Nafarroan, hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
8: LAB greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
1: Eta ekialde hurbilean urriak 7 dituen honetan 3 urte Hamasen erasoetatik Israelgo hauteskundeen atarian dator urteurrena eta gogoratuko dute gaur.
9: Allahu akbar wala izzatu lil islam wal muslimin.
1: 3 urte dira Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik, hildakoen artean Iban Ilarramendi Zarauztarra eta baita beste Euskal Herritar batzuren senideak ere, eta tartean Milia Arranbide Euskal Herritarraren bi senide kibuz batean bizi ziren Osaba izebak. Aurrenekoz biktimen gorpuak eta bahituenak etxean direla dator urteurrena. Netanyahurekin lehendik ere kritikoa bazen Arranbide, 3 urteotan Gazan eta Zisjordanian egindakoek ez dute haren iritzia aldatu. Benetako elkarbizitzarako borondaterik duen inor ez gobernuan eta ezkor hitz egin digu Arranbide faktorian.
10: 3 urte pasa dira, ez dago batere aterabiderako biderik ikusten, eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
5: Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezaken egin ote zuen zalantza den testu inguruan eta Israelgo hauteskunden kanpainaren testu inguruan dator urteurrena.
11: Dafka mishum shahamas kol kach halash. Hoy nasa la'atger otanu besherit kochotav likrat
5: ha'bkhirot. Netanyahu berriz ohartarazpen egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskundetan esku hartzeko.
1: Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatuan bestalde bertan bera geratu dira ostiralera bitartean lizeoetako klaseak.
5: Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsuen ondoren. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren esanetan, klaseak etenda barne demokraziarako eta hausnarketarako tartea izango dute ikastetxetako arduradunek eta ikasleek.
12: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi.
5: Nola nahi ere dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzoia milioi erdi pertsona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia berriz gobernuaren datuen arabera.
1: Eta gaur faktorian tarte hartu behar dugu hitz egiteko osasungintza pribatutik eskaintzen hasi diren eta gero eta jende gehiago eskatzen dituen azterketa genomikoen inguruan.
13: El secreto para una vida más sana, para prevenir riesgos.
1: Zer dira azterketa genomiko osoak, Jone Larrañaga?
14: Gure genen sekuentzia osoa, mapa genetiko osoa, orain osasuntzu egonda ere etorkizunean zein gaixotasun gara ditzak egon jakiteko modua emango diguna, hori da eskaintzen dutena. Baina gen baten alterazioa edukita ere garatu egingo dugu gaitza, informazio hori aurrez jakitea zenbateraino da ona. Osasun publikoaren ikuspegitik badakar aurrerapenik edo osasungintza pribatua bere negozioari eusteko interesak bultzatuta hasi da eskaintza hau zabaltzen. Ba, galdera hoiei erantzungo diegu gaur 8:30etatik aurrera. Gurekin izango da Gorka Alkorta, Nafarroako Klinika Unibertsitarioko emaitza genetikoen arduraduna. Klinika pribatu horretan hasita daude azterketa hoiek eskaintzen, eta gurekin espero dugu baita ere Amaia Lasa, Valdebron Ospitale Publikoko genetista klinikoa.
1: Kiroletan eskubaloian Bilbao Basketek garaipen ona lortu du Bosnian, 82 eta 79 irabazi dio Igokeari.
5: Bizkaidarrek kontrolpean izan zuten uneno partida Europako txapelketan. Gaur arratseko 6:00 jokatuko da bestalde multzoko beste partida Pragan, Slavia Alba Berlin.
1: Eskubaloian berriz Ifrentzua Bidasoak 40 eta 32 galdu du Madeiran bertako Maritimo taldearen aurka.
5: Multzoko beste partidan Limoxek astindu handia eman zion Hafna Fjordur taldeari Islandian 33-46 eta multzoko lider jarri da. Limox izango da inzuzen ere Bidasoaren urrengo aurkaria, Frantzian jokatuko da partida hori urrengo aste artean. Eta eskubaloian emakumezkoen ligako jardunaldiare bai gaur, beraberak Rokasaren aurka jokatuko du Kanariandian gaueko 8:30. Donostiarrak lider dira, jokatutako 4 partidak irabazita, eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute 2 puntuekin bueltatzeko. Xabat Beloki, beraberako entrenatzailea gaurko partidako gakoei buruz.
15: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, hasieratikan partidu sartuta, ba, gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, ba, Egaztasuna hondigua dazkaula.
1: Eta kontatuko dizuegu noski gaur baita ere, Mexik azkenekoz jantzi duela Argentinako kamiseta. Gaurko faktorian zortziak aurretik agur partida horren inguruko xehetasunak eta bizitako emozioa kontatuko dizuegu. Errepidetan Ramon Sánchez gora berari badago?
16: Erne, ene bata hartu behar duzuenak, Gasteizeran, Zandoainen bi autok eta kamio batek istirboa izan berri dutela esan digu segurtasun sailak eta persona bat zauritu dela. Autoilarak sor daitezke eta berri zen N634an bi autok izan dute istripua Bilboranzko norabidean eta errepidea oztopatzen ari dira.
1: Eta eguraldi iragarpena.
17: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Atzo abisu horia izan genuen euriengatik, gaurko ere arratsaldeko hiruetatik aurrera hala ezarria dago. Mirian Ruiz Euskalmet, egunon.
18: Kaixo, egunon.
1: Momentu zeuna norari zaigu esnatzen?
18: Ba, hemenka euriari du, zenbait tokitan gainera zaparra horiek trumoitsuak dira, batez ere barnealdean eta temperaturari erreparatuz gero, ba, epelantzean hasi dugu eguna. Une honetan 18 gradu daude Bilbon eta Baionan, 16 gradu Donostian eta Iruñean eta 14 gradu ditugu Gasteizen.
1: Eta iragarpena zer dio, nolako eguna espero behar dugu?
18: Ba, egun euri kontuekin dator eta eguerditik aurrera bereziki ba giroa oso euritsua izango da. Goizean noizian behinetan hemenka zaparrada bakan batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa berriz arratsaldean iritsiko da. Haizeak iparmendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera, frontea nahiko emankorra izango da eta euriak gogotik egingo du batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena eta gaur, ba bueno, zenbait tokitan zaparra trumoitsuak izango dira. Temperaturari dagokionez, goizean giroa nahiko goxoa izango da, Beronako 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean frontea sartzearekin bat temperaturak nabarmen egingo du behera.
1: Eta EITB maratoia ere ari da pixkanaka gerturatzen. Elektrizitatea bestia oinarri hartuta aurten EITB maratoiak 27. edizioa izango du. Konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera leloa hartuta egingo da minbizi ginekologikoen eta bularreko minbiziaren ikerketa bultzatzeko diru bilketaren kanpaina. Isabel Octavio.
19: Saiatuko gara olatu handi bat egiten gure emakume eta gizon guztien artean eta horrela danak batera aiatzea abenduaren 17.
1: EITB maratoia gerturatzen ari da, hain zuzen gaur da gizonezkoen bularreko minbiziaren inguruko kontzientzia hartzeko eguna, horren inguruan ere 8 aurretik hitz egingo dizuegu. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin soinu errealizazioan gaur urriak 7 ditu, goizeko 7:12.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Urriak 7, Euskadiko autogobernuaren zat urratsa handia ekarri zuen lehenengo Eusko Jaurlaritza oroitzeko eguna, Arantxa.
5: Bai, gaurko egunez duela 80 urte osatu baitzuen Agirre lehendakariak ideologia ezberdinetako jaurlaritza eta urteurrenago goratzeko Gernikako juntetxean elkartuko dira urte hauetako guztietako agintariak. Kaixo, Arozena, kontaigu egunon.
20: Egunon, bai, lehenengo jaurlaritzaren 9 labeteko jarduna gogoratuko dute eta itortza egin 80 urte hauetako agintaria I Maria Ugarretxena egungo jaurlaritzaren bozera maila.
21: Zer polita izango dela eta bertan ba, gobernuan parte izan diren pertsona ezberdinak, gobernu ezberdinetako pertsona guztiak dodelako gomidiatuta parte hartuko dugu eta gaurkotasun honetan eta gaurko egunean Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
20: Beraz, aukera ezin hobea bere hitzetan demokrazia askatasuna eta justizia soziala barneratzeko 250 gonbidatu inguru espero dira Gernikan, oraingo eta lehengo agintarien ordezkaritza zabala, bizirik dauden lehendakari guztiak ere bai, senideak, lehengo gonbidatuak 10:30 aurrera iristen hasi, eta eguerdiko 12 espero da, ekitaldia hastea, ekitaldi solennea, Agirre lehendakariak karguaren zein egintzuela, 80 urte betetzen diren egunean.
5: Carles Puigdemont, presidente hoiak bestalde ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak gorenari agindu ondotik amnistia legea aplika dezaiola. Legeari garrantzia aitortu bai, baina adierazi du ez duela ezer ere konpontzen, hori bai, 9 urteko errepresioaren ondoren bere hitzetan Espainiako botere publikoek porrot egin dutela azpimarratu du. Waterloo bertan izan da Aitor Sagasa zu lankidea, egunon Aitor.
2: Egunon, bai, momentuz esan dezakeguna da, Puigdemont ez dela bere ala itzuliko, amnistia guztiz aplikatzen zaionean beste prentxaurreko bat dituko duelako. Ez dakigu Errepublikaren etxean izango den, orengoan bezala edota Bruselan bertan. Presidentoiak Espainiako botere publikoi leporatu die legearen aplikazioa arrazoi politikoengatik soilik eragotzi izana, eta haien estrategiak porrot egin duela azpimarratu du. 9 urteko errepresioa bukatu da, dioenez, baina legeak ez du Kataluniaren eta Espainiaren arteko harremana konponduko.
6: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula...
2: Gatazka historikoari nolabait erantzuten dio, baina ez da berez irten bidea. Bere hitzetan pentsatzea Katalunian normaltasunez eta bakean bizi direla gezurra esatea da. Eta erain egitea errepresioa bizi duten guztiei. Onartu du, naiz eta orain amnistiaren garaipena lortu, azken urte hauexek eragina izan dutela arlo guztietan, pertsonalean, sozialean eta politikoan. Eta txalotu egin du erbesteko estrategia deitu duena. Kataluniako erakundeak eskubideak eta autodeterminazioa defendatzeko modutzat. Bezala itzuli egingo direla ziurtatu du, ez alderdi baten, baizik eta herrialderen zerbitzura.
5: Auzitegi Konstituzionalaren ebazpena medio beraz, Carles Puigdemont, Generalitateko presidentoiak gertuago du itzulera, aurrez baina Gorenak ebazpena nola aplikatu zehaztu beharko du. Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak presidentoiaren aurkako atxilotzea agindua bertan bera utzi du jada, baina kontutan izan behar da epaia ez dela irmoa oraindik, epai irmoa Gorenak almistea legea osorik aplikatzeko agindu ematen duenean helduko da. Konstituzionalaren ebazpenak doktrina ezarriko du gainera, eta Puigdemont ezezik, Junseko, Komin eta Puig kontseilari hoiei eragingo die, haien kontrako erantzunkizun penalak iraungita geratuko direlarik. Eta Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintza jarri zuen gogoratuko duzuen esan mistia, eta konstituzionalaren ebazpena iritsi dain zuzen ere, noiz eta Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezek legealdia amaitzea eragin duenean. Marijo Arbendi, egunon.
3: Egunon, eta horregatik besteak beste traizio hotxak entzun ziren kongresuan ostiralean etxebizitza dekretuen bozketa egunean. Espainiako gobernuak Puigdemonten alderdiaren babesa espero zuen, baina etzen gertatu. Astelenean bertan Sánchezek hauteskunde deialdia egin zuen eta biharamunean heldu da konstituzionalaren ebazpena. Pedro Sánchezek erabakia txalotu du, adierazi du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsizko elementua dela eta berak beti defendatu izan ditu la bai amnistia legea, bai prozeseko buruzagien indultuak ere. Aldiz, eta duela 3 urte agindutakoa baztertuz, esan du ez duela Puigdemontekin bilerarik egingo. Pedro Sánchez.
22: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas que son legítimas y por tanto no contemplo reunirme ni con...
3: Salvador Illa Kataluniako presidenteak auzitegi konstituzionalaren erabakia babestu du isasarean zabaldutako mezu baten bidez, denborak arrazoia eman diela adierazi du eta erabakia ezagutu eta harremanetan jarri da Imanol Pradales lehendakaria Puigdemontekin. Lehendakariak sare sozialen bidez adierazi du Carles Puigdemont Kataluniara itzultzea urrats garrantzitsua dela normalizazio politikoan eta bizikidetzan.
17: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
0: Kulturklik.
23: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
23: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
23: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
23: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
23: Badugu plana.
0: Kulturklik.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskadi Irratia.
5: Espainiako gobernuak etxebizitzari lotutako neurriak onartu ditu hauteskundeak deitu eta biharamunean egin duen ministro kontseiluan. Pedro Sánchez bera irten da kontseilu osteko prentxaurrogan azalpenak ematera. Moncloa Jauregiko agerraldi horretan Sánchezek iragarri du 10.000 milioi euro zornituko duela lehen etxebizitza erosteko balioko duten mailegu publikoen zakua, eta horrekin batera ministro kontseiluak berriz onartu ditu kongresoak atzera botatako bi dekretuak. Oraingoan gainera gehiengoa ziurtatuta, Oihane Perez, konta eguzu.
7: Egunon, zero interes tasa izango dute lehen etxebizitza erosteko Espainiako gobernuak eskainiko dituen 50.000 euro arteko mailegu publikoek. 10.000 milioi euro izango dira guztira. Horri bi etxebizitza dekretuak erantsi hartzezkio. Joan den asteko berdinak onartu ditu gobernuak aldaketaren batekin, esaterako zailagoa izango dute putrefuntzek etxebizitzak erostea enpresa horien definizioa zorroztu egin delako. Etxebizitzaren arazoa konpontzeko hala ere, gehiago behar dela azpimarratu du Pedro Sánchezek interbentzioa defendatuz.
22: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también.
7: Baina horretarako gehiengo aurrerakoia indartu beharra dagoela berretsi du.
22: Ni tiramos la toalla ni dejamos tirada a la gente. Necesitamos una mayoría más rotunda, más contundente si queremos llegar más lejos y si queremos llegar antes en la respuesta.
7: Hori hauteskundei begira litzateke, momentuz kongresua deseginda diputazio iraunkorra izango da etxebizitza dekretuak berrestuko dituena, eta EAJ-taren babesarekin aurrera egingo du nagusiak. Maribel Bakero.
8: Egoeraren larrialditasuna ikusita eta proportzionaltasuna eta segurtasun juridikoa ikusita, koherentziaz eta arduraz jokatuko dugu eta baiezkoa emango diogu etxebizitza dekretu legeari.
7: Babes faltagatik ez da indarrean sartuko alokairu mugagabeak jasotzen dituen bigarren dekretua.
5: Etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko sindikatu nagusiak badatoz greba orokorra egin beharrarekin, data zehaztu gabe UGT eta Komisiones sindikatuek eren egun iragarri zuten grebara jotzeko asmoa zutela, eta bide beretik Hego Euskal Herrian ere ELAk eta LABek greba orokorra deitzeko asmoa gertu dute. Oraindik zehaztasunik ez, sindikatu guztiak eta gizarte eragileak elkarrekin hitz egiten ari baitira deialdi bat adostu nahirik. ELA sindikatuak igorritako ohar laburrean hitzeziz dio greba orokorra deituko duela eta Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko duela Aitor Mugia.
9: ELA sindikatuak lanean jarraitzen du etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
5: Lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari da gainerako eragilekin. Endika Perez, ekintza sozialeko arduraduna.
24: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
0: Faktoria.
5: Nazioartera begira urte urren seinalatua dugu urriaren 7a, 3 urte beteko baitira, gaur Hamasek Israelen sartu eta 1200 pertsona hil eta 251 bahitu zituenetik.
25: Allahu akbar wa la izzatu lil islam wal muslimin.
5: Aurten lehenengoz baitu Israeldar guztiak aske direla egingo dira Israelen biktimak omentzeko ekitaldiak Tel Aviven eta Nova musika jaialdi egin zen gunean izango dira itzordu nagusiak. Ekialde Hurbilerako berrimalea Mikel Aiestaran, egunon.
26: Egunon, urriaren 7ko 3. urte urrena hauteskunde kanpaina betean dator Israelen, eta Hamasen erasoa borroka politikorako arma ere bihurtu da. Oposizioak Benjamin Netanyahuri leporatu dio Hamasen asmoez ohartarazten zuten inteligentzia txostenei kasurik egin ez izana eta gertatutakoa ikertzeko batzordea blokeatzen jarraitzea. Gainera, Gazan baiturik gabe Israelek gogoratzen duen lehen urte urrena da, baina horrek ez ditu zauriak itxi. Egunotan hitz egin dugun bizirik ateratakoen eta seniden artean ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi. Hiru urte geroago, askok oraindik ez dute erantzunik urriaren 7koan nola gertatu ahal izan zen azaltzeko, eta mezu bat errepikatu digute. Ondoren, Gazan eta eskualde osoan gertatutako guztia gorabehera, munduak ez dezala aztu goiz hartan haiek bizi eta sufritu zutena.
27: Hemezortzi eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Osasunarekin ez delako jolasten.
29: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
28: Bertakoa delako.
4: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
11: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
12: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
11: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
12: Ondekain?
11: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
13: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Euskadi Irratia.
14: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
15: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
16: Eta abia puntu saskibaloi kontuak Jon Altuna egunon.
18: Egunon, Zurne Bilbao Basketek garaipen ona lortu baitzuen Bosnian txapeldunen ligan. Igokea taldea, 79 eta 82 menderatu zuen. Bizkaitarrek kontrolpean izan zuten une oro partida, 10-15 puntuko aldearekin. Igokea laugarren laurdenean urbildu zen, 8 puntura, baina Ponsarnauren mutilak etziren urduri jarri eta eroso poltsikoratu zuten garaipena. Bastien Botier, pipot, frantziarra izan zen jokalaririk onena, 19 puntu sartu eta 8 errebote hartuta. Linasonek eta Giliarrek etzuten jokatu lesionatuta. Gaur jokatuko da multzuko beste partida Pragan, Eslavia eta Alba Berlin aurrez aurre. Eskubaloian, irudek bidasoak muturreko handixamarra jaso zuen Madeiran, maritimo taldearen aurka 40-22 galdu zuten irundarrek. Hasieratik sumatu zen etxeko taldea nagusi zela. Pentsa, 20-13 iritsi ziren aurretik atxeden aldira portugaldarrak. Bidasoa saiatu zen, behintzat gol aberatsa lehuntzen, baina maritimok ez zion gehiago hurbiltzen utzi, eta azkenerako 8 goleko aldearekin nagusitu ziren. Gol gehitxo 40 hartu zituen bidasoak defentsan eskas aritu zirela erakusten duen datua da. Gorka Nieto kapitaina.
29: Ez da gula gure partio beran egin, haiek paso bat arretik egon dira momentu oro, baina zazpi jeiren kontra ezin izan dugu destifratu ez. Zeze proposatzen genuenean beti horretarako erantzun bat zeplaten, eta baitare erasoan tozatu zego asko haiek oso horrak dira eta ez dugu erantzunak aukitu. Foruan bakarrik, honetik ikasi behar dugu eta horrengo partio bat.
18: Multzoko beste partidan, Limosek Hafnar Fjordur taldea menderatu zuen Islandian, eta multzoko lider jarri da Limos, jokatutako bi partidak irabazi ostean. Maritimo eta Bidasoa bina punturekin berdinduta daude, eta Limos izango da Bidasoaren urrengo aurkaria, Frantzian jokatuko dute partida hori datorren aste artean. Eskubaloi hautzi gabe, emakumezkoen ligako jardunaldia daukagu gaur, Kanaria Handian jokatuko du Superamara bera-berak gaueko 8:30 Rokasaren aurka. Ligako 5. jardunaldiari dagokion neurketa da. Pasaden edizioko txapelduna eta azpitxapelduna aurre ez aurre. Xabat Beloki hartuko du gaur bera-bera zuzentzeko ardura. Beloki, gaurko partidei buruz.
30: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, baina bueno, aipatze den unaukeko elkarrezketetan ere hasierak diala garrantzitsunak eta ez daula asmatu azken hiru partidutan hasierekin eta bai ikusi zala laugarren partidu hontan, bai, hasieratikan partidun sartuta, ba, gero aldea ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, ba, erraztasuna hondigua dazkaula.
18: Donostiarrak lider dira, jokatutako 4 partidak irabazita, eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute bidebietakoek etxera 2 punturekin bueltatzeko. Emakumezkoen saskibaloi ligan ere partida daukagu gaur, Malosten, iluntzeko 8:00, Inversus, Gernika eta Zaragoza aurrez aurre. Ane, Ola eta Gernikako jokalaria.
31: Bai, bada supertalde bat, Zaragoza. Baina, bueno, Maloste berezize da, eta, bueno, Malosten da Maria Granatiek sortzen dagoen ambiente berezio horretan, ba, bueno, gatzada beba irabazte, orduen, bueno, joan beko gara, ba, partidura al 100% emomiko dugu deko gundana baino gehizau.
18: Bigon irabazi egin zuten lehenengo jardunaldian Gernikarrek. Futbolean, Leo Messik agur esan dio Argentinako selekzioari Monumental Estadioan, Lauro

0: Arrentri bale bare sinen eta golfean Jon Ramek ez du Espainiako Openean parte hartuko, laugarrenez aita izango baita.
1: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
2: Goizeko zazpiterdiak, egunon guztioi.
3: Egunon bergaratik, etxepeko farmazian 17 gradu dare. Oin momentuan aterri dau, baina lurra bustitxa dau. Eurixia itxen ibilidate ematen dau, gorkuan be egingo da bela.
4: Gaurra nizen, 15,3 grado. Zeruago, ibeldue, dena bustie.
5: Hemen amezketan eta abaltzizketan 16 grado, laino giroa daukeu. Abaltzizketa eta larraitz beheraino arte nesunatu zaizkigu, aterri dau eta izea ego mendebaldetik.
2: Mapa osatzeko esango dizugu gaur goizean 14 gradu daudela Gasteizen, 15, Iruñean, 16 Donostian eta Baionan eta 17 gradu Bilbon.
6: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
2: Jada toki batzuetan ari du euria eta gaur ere euritsu datorrela eguna. Hori esan digo Miriam Ruizek Euskalmeten.
7: Eguna euri kontuekin dator eta eguerditik aurrera bereziki giroa oso euritsua izango da. Goizean, noizean behin eta han hemenka zaparrada batzuk egingo ditu, baina aterrune luzeekin tartekatuko dira. Aldaketa arratsaldean iritsiko da. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, zakartu egingo da haize hori eta fronte hotz bat ekarriko du. Gainera frontean nahiko emankorra izango da eta euriak gogotik egingo du batez ere ipar partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena. Temperaturari dagokionez, goizean gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak nabarmen egingo du behera.
6: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Ramon Sánchez arazori badago.
8: Aipatu dugu duela ordu erdi Andoainen ene batean bi autok eta kami batek istripua izan dutela eta persona bat zauritu ba. Kilometro terdi inguruko autoilarak daude, Gasteizerantz ez beharra, Bazkardora iritsi aurretik, Bazkardotik gertu baina Lasartetik iritsi aurretik gertatu da ene batean. Eta Martuteneko Basozabal biribilgunean ere autoilerak, biribilgunean txapa kolpea izan duen auto bat, errepidea oztopatzen ari delako.
2: Eguneko albiste nagusiei egin behar dio errepasoa segidan, Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur dira 80 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak gerra zibil betean ezberdinen arteko lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
9: Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. Urte urren ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López, Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales buru baita Gernika eta Bizkaiko ordezkari instituzionalak eta egungo jaurlaritza ere.
2: Carles Puigdemont Kataluniako presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Espainiako auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondoren amnistia legea aplika diezaiola.
10: Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela. Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da enjustu ere Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Sánchezek konstituzionalaren erabakia txalotu du eta azpimarratu du amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
2: Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko ELA eta LAB sindikatuek ere Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa adierazi dute, naiz eta oraindik ez duten argitu UGTek eta Komisiones Obrerasek Espainiar Estaturako eginduten deialdiarekin bat egingo duten ala ez.
9: Bien bitartean atzo ministroen kontseiluak berriz ere etxebizitzari lotuta onartutako bi dekretuak Espainiako aldizkari ofizialian argitaratuta Diputazio iraunkorrean lehenbiziko izango da aurrera aterako dena EAJ aldeko botoa iragarrita.
2: Urriak 7 ditu gaur 3 urte Hamasek Israelen egin zituen erasoetatik eta ondoren Israelgo armadak eta Israelgo gobernuak Palestinaren aurkako sarraskia abiatu zuenetik, Israelgo hauteskunden atarian dator urteurrena aurtengoan.
10: Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezaken egin ote zuen zalantza den testu inguruan eta Israelgo hauteskunden kanpainaren testu inguruan dator urteurrena. Netanyahu koartarazpen egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoak dituzten hauteskunden

0: etan esku hartzeko.
1: Eta kulturan, Euskal Herriko eta Atzerriko piano joleak ekarriko ditu Donostiara gaur hasiko den Chopin zikloak Manu Etxezortu.
2: Frederik, Chopinen pianorako piezak ahaztezinak dira. Esate baterako Chopinen polonesa umetan entzun zuenetik ez du sekula ahaztu Inigo Santxo abokatuak.
3: Egia esan hau da, nire zango nuke nire bizitzaren abestia. Beti, bueno, txikitandik entzun nuenetik lehenengo aldian etxean, bueno, maitemindu egin nintzen abesti honekin.
2: Umetan Chopinen polonesarekin maitemindu eta ordurako amamak azaldu zion kompositore poloniarraren historia.
3: Kontatzen zian, berak azaldu zien zein zan Chopin, bere gora berak nola hil zan, gazte hil zan. Eskotan entzuten dut, hor daukat, etxean badauk kadelepea eta alantze entzuten du daldudanetan.
2: Ba, Inigo Santxoren antzera, Chopinen zale direnek kompositoreari eskainitako piano errezital zikloa dute gaurtik aurrera. Ekainaren 9a bitarte 10 kontzertu osatuko dute zikloa atzerriko pianistak eta etxekoak. Esate baterako, datorren urteko apirilean Jon Urdapileta ariko da.
4: Pianista guztion partez hitz egin dezake dela, esaten dudanean, ba, bueno, plazer handia dela, zikloren parte izatea.
2: Ba, Donostiako Chopin zikloaren lehen egunean gaur bertan, Miguel Ituarte pianista ariko da, Victoria Eugenia antzokian.

0: Ikerbasquek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Eguzki zelulak edo zelula fotovoltaikoak itxasoan probatu dituzte 10 metroko sakoneran. Eta bai, badabiltza eta eraginkorrak dira. 324 megawateko energia sortu dezakete. Nahikoa litiozko bateriak 5 urtean baino gehiagoan kargatzeko. Txinako Yunnan Unibertsitateko zientzialariek ondorioztatu dute, eguzki zelulak balekoak izan daitezkela itsasazpian, kostaldetik urrun ipinitako sentsoreak, kamerak naiz komunikazio sistemak energiaz hornitzeko. Orain arte ikerketa gutxi argitaratu da itsasazpirako eguzki zelulez, eta gehienak 2 metrorainoko sakonerari buruzkoak. Txinako hegoaldeko itsasoan urrazpian probatutako eguzki zelulak ez dira ondatzen, eta harrituta geratu dira, 2 orduren buruan, zenbaterainoko energia elektrikoa sortu dezaketen ikusita. Aurrera begira, bideragarri ikusten dute urazpiko energia fotovoltaikoari erabilera gehiago eta sakonera handiagoetan probatzea.
2: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobeto erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Ikerbasque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Ametsa alda, ez! Trikimailu bat alda, ez! Rural kutsaren supergordailua da! Oh!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
5: Fresko!
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
7: Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 120%-ko deskontua duzu txartel batean, urdaiazpiko, beso eta iberiko guztietan.
8: BM supermerkatuak ea.
9: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
10: Implikatzea, beti erantzutea da.
11: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
10: Bai.
11: Nazioarteko eragiketetan?
10: Bai.
11: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
10: Beti.
12: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
13: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saihestuko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
14: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
15: Euskadi Irratia.
16: Goizeko 8:00 eguneko lehen analisi izpiaren ordua Maite Ubiria kazeta.eus atariko arduradunaren eskutik. Gaur Maite, egunon.
17: Egunon.
16: Datorren hauteskunde zikloari eta gure inguruan albiste diren zenbait konturi begira gaur, ezta?
17: Nola eragingo die gertakari honek hauteskundei? Hori zanen da ziurrenik hemendik eta Espainiar hauteskunde orokorrak egin bitarte sarri entzunen dugun galdera. Alderdi honek harturiko erabakiak ze ondorioak ukan ditzake? Eta honek esan duna eta besteak gordean atxikiduna? Galderaren soka tenkatuz beste galdera hau eskapatu daiteke hautik. Zer nolako eragina izan dezake? Azkeneko 9 urte luzetan Europar Batasunaren bihotzean erbesteraturik eman dituen buruzagi independentista baten itzulerak. Galderak zilegiak dira, baina ene ustez Carles Puigdemont bera eta berdin erreferendum bat antolatzearen jasartuak izan diren gainerako ordezkariak ezin ditu hauteskunde ekuazio baten faktore arrunt bilakatu. Berdin hezkuntza sisteman hobekuntza galdetzeko lizeoak blokeatzen dituzten gazteak ezin dire zigorraren aldeko jarrerak sustatzeko kanpaina politikoaren gatibu bilakatu. Oraindik ere itxaron beharko da erbesteren aroa amaitu den jakiteko, eta areta pazientzia gehiago beharko da herritarren borondadea libreka adierazteko bermeak irabazteko. Izan ere, berdin azaroaren 29ko deituriko hauteskundeak, zein helduden urteko maiatzaren 2an frantziar presidente hautatzeko iraganen den behin betiko bozketa, ezohiko baldintzetan iraganen direla zerbait jakina da. Beraz, erantzun berriak emateko, sakoneko galdera beharko ditugu pausatu. Aldelarik erreskeriatik aldeginez, jokoan dagoena neurtzeari eta boto emateari dagokion balioa etortzea lehen urratsa da.
16: Eskerrik asko Maite.
17: Agur eta laster arte.
16: Eta orain handik eta mendidatozkigun kontu eta pasarte interesgarriei ikusmiran jarri behar dugu faktorian.
18: Laboral kutsak babestuta, ikusmiran.
16: Carmel Leuri Besalgo, Iane Justos Imano de la Barga egunon.
19: Egunon.
16: Nazioarteko edabidetan ordu honetan, despedida bat da punta-puntako albiste.
20: Solo decirle que lo quiero, lo voy a extrañar. Y soy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino.
16: Leo Messi da micrófonoa eskutan hartuta, zaleak agurtzen. Bart jantzi duelako, Messik azkenengoz Argentinako selekzioaren kamiseta, Carmele.
19: River Plate taldearen estadio monumentalean jokatu dute Argentina eta Beningo selekzioek lagunarteko partida. Kirol ikuspegitik ba interes handiegirik ez zuen partidak, 3-0 irabazi du Argentinak, hori bai, baina partida hori aitzakia izan da, aitzakia Leo Messi agurtzeko.
20: Seguramente me toca ir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Voy a extrañar.
21: Laurogeita bost mila lagunek bete dute goraino estadio hori, monumental estadioa. Partida hasi aurretik Messiren izena zeraman kamiseta erraldoia zabaldu dute zelaian, txalo zaparradarekin hartu dute. Historiako jokalari onenetakoa izan dena, su artifizialak bota dituzte eta keinuz betetako partida izan da. Bere zenbakiari erreferentzia eginez gainera, 10. Minutuan epaileak partida eten egin du Messi omentzeko. Eta pentsatuko duzuenez, Argentinan gertakari historiko gisa bizi izan dute despedida hori.
22: La última vez de Messi, la última vez de Messi, nuestro capitán, nuestro ídolo, nuestra bandera, nuestro referente. Aquí está la...
21: Eta bai, agurrekoan ere bai, Agurrekoan ere gol batekin agurtu da, entzuten ari garen hausia izan da, Messik Argentinako selekzioarekin sartu duen azken gola, penaltiz sartutuako golarekin lehertu da estadioa.
19: Argentinako selekziotik agurtu da Messi, baina Miamiko Inter taldean jokatzen segitzen du, printzipioz 2028 arteko kontratua du, beraz Messi futbolean jokatzen ikusteko aukera izango dugu oraindik, baina ba ez, Argentinako elastikoa soñan duela.
16: 2005 egin zuen debuta Messik selekzioarekin, atera kontuak historian, Argentinako selekzioaren partida gehien jokatu duen jokalaria izan da, Bart agurtu du, herrialde oso batek, herrialdearen idolo izan dena. Edabideen eta ikusentzunezkoen esparruan zeresana ematen ari den albiste ere bai, gauzatu da azkenean hainbeste zeresamanan eman duen Paramount eta Warner Bros. Taldeen arteko bategitea.
23: Paramount and Warner Brothers Discovery are now a newly combined company. It's called Skydance. There are $110 billion.
24: Ikusentzunezkoen historiako operazio haundiena da. David Ellison buru duen Paramount taldeak 110 milioi dolar ordaindu ditu Warner Bros. Taldea erosteko eta talde berriari Skydance izena jarri diote. Bere baitan hartuko ditu dozenaka eta dozenaka telebista kate edota plataforma. CNN, CBS, HBO, Discovery Plus, Paramount Plus edota Sky Showtime besteen artean. Polemika eragiten duen erosketa izan da, epai bide ugari gainditu behar izan ditu prozesu honek, sektorearen etorkizuna kolokan egon litekela salatu dute eragile asko eta askok, oligopolio itxura hartu diote konpainia berri honi, eta uste dute gainera, sektorearen pobretzea ekar dezakela, bat egite honen ondorioz, 4.500 lanpostu galduko direla aurre ikusten da.
21: Bai, eta kutsu polio politikoa ere badu operazio honek. Paramounten jabea Ellison Trumpen gertukoa, oso gertukoa da, Trumpen defendatzaile moduan agertu izan du bere burua, oro har Ellison familia osoak, eta bere zuzendaritzarako aukeratu du baita Inon Kretz enpresari israeldarra, Israelgo gobernuarekin oso lerratua dagoena. Operazioa gauzatu balizateko Trumpen beraren bitartekaritza ere izan nomen da, eta askoren kezka orain da zuzendaritza berriak ba ez ote duen ildo editorial bat eta bakarra ezarriko inposatuko bere menpeko edabide guztientzat, ikusteko besteak beste, ba orain arte historikoki kutsu progresista izan duen edo demokratekin lerratuta egon izan den CNN kateak ba zein bilakaera izango duen.
16: Eta berriz gertatu dela esan beharko dugu Frantzian, ezta?
21: Ba, bai.
16: Lehengo lepotiburua, museo batean beste lapurreta bat, eta kasu hontan ere beste pieza baliotsu bat, ezta?
0: Ez da nola nahiko pieza ez, 210 kilo pixatzen dituen liburu bat da, munduko argitalpen pisutsuena da. Liburua, eta aldi berean, artelana ere bai, liburuaren azala eta kontrazala, Salvador Dalik diseinatutako obra baitira.
1: Voilà la couverture dérobée. Une pièce exceptionnelle et complexe signée Salvador Dalí en bronze orné d'or.
0: Kobrezko atzekaldearen gainea urrepinportak, sardeskak edota maskorrak dituen artelan bitxia da. Azal eta kontrazalak bakarrik biek 150 kilo pixatzen dituzte.
2: Eta obraren jatorria bera ere bitxia da. Gaurko kroniketan irakurri dugunez, Aubernia eskualdeko gaztagile xume batek izan zuen ideia, artezale amorratu ere baumen zen eta dozenak artistarekin jarri zen harremanetan liburu hori osatzeko. Barruko orrialdetan margolari, poeta edota idazle ugariren obrak jasotzen ditu liburuak, hiru urte luze behar izan zituzten artistek obra hori bukatzeko.
21: Baina ba esan dako, atzo eman zutela liburuaren lapurretaren berri, Frantzia erdialdeko Izuag herriko arte garaikidearen museoan, zegoen erakusgai, behin-behineko erakusketa batean eta handik eraman dute. Xetasunak ez dakizkigu, baina fiskaltzak eman du lapurretaren berri eta jakinarazi dute, ikerketa abian dutela, ba, artelan hori liburu hori berreskuratzeko. Eta kasu honek, ba, esan dugu beste dain eragin duela, polemika Frantzian, gogoratuko duzue iaz Louvre Museoan izan dako lapurreta handi hori, Renoir margolariaren 10 milioi euroko obra bat ere lapurtu dute irailean, aurtengo irailean, eta beste bizpairu arte lapurreta ere desaktibatu ditu poliziak.
16: Museoetako segurtasuna zalantzari gabe, toki askotan, baina Frantzian berrikusi beharra behintzat, badirudi badagoela.

0: gerta zaitez ikerkuntzaren korrontera leloa hartuta, egingo da urten EITB maratoia, eta urten minbizi ginekologikoen eta bularreko minbiziaren ikerketa bultzatzeko dirubilketaren kanpaina izango da. Elkartasun oldea eragitea da EITBren asmoa, 26 ediziotan 10 milioi euro baino gehiago bildu ditu EITB maratoiak, 130 ikerketa proiektu baino gehiago ere finantzatu ditu, abenduaren 17 izango da egun handia elkartasun.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
2: Atzera pausorik ematerik ez dute onartuko EH Bilduko alkateek etxe bizitza arloan, tentsio handiko etxe bizitza ere muizendatzeak ogunurak ekarri dituen honetan, mugak ezartzea alokairuetan eta prezioa jaistea besteak beste, ez dute lege horren kontra ari diren promotorei epaitegietan hartutako bidea egiten utziko. Neurrien defentsan aterako dira eta auzian pertsonatu eginen dira. Marta Diez Antxoaingo alkatea da.
3: Ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango etxe bizitza eskubidearen defentsan. Horregatik, etxe bizitza merkatu tensionatuko eremuan guk gobernatzen ditugun udalerrietan irekitako auzibidean pertsonatuko gara. Etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea defendatzeko. Eta oposizioan gauden udalerrietan udal gobernuei gauza bera egiteko eskatuko diegu.
2: Etxe bizitza eskubidearen defentsan espekulazioa eta negozioa nahi dutenen aurrean ez izanen dira EH Bilduko hautetxiak. Egunon guztioi, urriak 7 ditu gaur, asteazkena da. Euria ari du, desegonkortu egindakaleko giroa, euria gogotik egin zuen atzo zenbait txokotan eta gaur goizak argitu ez duenean oraindik ere hala izan da oraindik. Dezente jaitsiko da termometroa gaur, uneuetan Iruñean 16 gradu ditugu eta altuena ez da 24 gradutara iritsiko.
4: Txori bat alda!
5: Ez!
4: Hegazkin bat alda!
5: Ez!
4: Superheroi bat alda!
5: Ez!
4: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako rural kutxaren supergordailua da!
6: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean.
7: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
2: Etxe bizitzak kezka sortzen segitzen du, gaia lehen lerroan mantendu nahi dute mugimendu desberdinek eta sindikatuek ere bai. Etxe bizitza duinaren aldeko greba orokorra gorpuzten ari da Euskal Herrian. Elak eta Labek Hego Euskal Herrian beste sindikatu eta eragile sozialekin batera greba orokor bat antolatzeko prestutasuna agertu dute. Labek Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorrerako deialdia adosteko proposamena egin du eta Elak berriz presio handitzeko behar azpimarratu du. Aitor Murgia azterketa bulegoko ardu duna da Ela sindikatuan.
12: Ela sindikatuak etxe bizitza eskuratzeko arazoaren aurrean greba orokorra deituko du. Sindikatuak gai hau Hego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du, eta horregatik lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte. Urrengo egunotan jakinaraziko du greba orokor horren zehaztapenak.
2: Maizterren sindikatuek eta hainbat eragilek ere agindako eskaerei erantzunez, langile sindikatu batzuk greba deialdi bat bultzatzeko prest agertu ziren aste hasieran, Komisiones Obreras eta UGT kudazkenean 24 orduko lanuzte bat egiteko deialdia iragartzen ari dira. Hala mintzatu zen Nafarroko Komisiones Obreras sindikatuko hezkuntza ordezkari Unai Alaba.
13: Orain arte kaleetan bizi izan dugun mobilizazio prozesua lantegietara eramateko unea dela uste dugu. Deialdiaren funtsa etxe bizitzaren arazoa da. Baita soldaten erosahalmenaren galera eta etengabe gorakadoa zen prezioen kontrola. Horretarako hemen Nafarroan deialdia antolakuntza zein mugimendu eta sindikatu guztiekin edo gehiagorekin batera egin egitea da daukagu helburu, eta greba orokor zabala eta arrakastatxua izan dadin. Horretarako lan eginen dugu urrengo asteotan.
2: Bien bitartean, hezkuntzan beste bi kontu gutxienez, batetik hezkuntza itunaren jarraimendua egiten ari diren sindikatuen oharra ere iritsi baita. Izan ere, joan den astean hezkuntza publikoan gehiengoa duten Steilas Lab, Comisiones Obreras eta ELAK jakinarazi zuten hezkuntza departamentuarekin ANPEK, AFAPNAK eta UGTek gutxiengoan sinatutako itunean aldaketak txertatuko zituztela, atzera egin ez dutela eta orain bai errepikatu egiten duten ikasleek ikasgelako ikasle kopuruan aintzat hartuko dituztela. Gogorritz egin du ELA sindikatuak gutxiengoan sinatzen segitzen duten sindikatuek ez dute errespetuz tratatzen negoziazio kolektiboa diote. Atzoko segimendu bileratik altxatu egin zenela, salatzen ari dira antzerki hutsa bihurtu dutela eta propaganda tresna hutsa departamentuaren eta erregimenaren sindikatuen alde erabiltzeko. Lab sindikatuak bere aldetik jakinarazi du itunaren jarraimendu batzorde hori beste aukera galdu bat izan zela benetan ratioen jaitsiera albidetzeko. Itunak murriztailea izaten segitzen du, naiz ikasle errepikatzailea kontuan hartu. Oraindik ere gutxiengoan sinatu dute sindikatuek eta guztiz baztertu dute ratioa jaisteko aukera. Horrez gain gogorarazi dute lanbide heziketan ezarrita dagoen ratioa ezinbestean bete beharra dagoela. Gaur goizean entzunen ditugu sindikatuok Carlos Hirugarrena etorbidean Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean egin baitute hitzordua. Hezkuntza sarea osatu nahi du hezkuntza departamentuak haurreskolen kudeaketa sortzeko. Astelenean egin zuen iragarpena, antza lege proiektu bat sortu nahi du eta horren bidez Nafarroa osoko haurreskola publikoen kudeaketa egin. Funtsezko hainbat kontu zehaztu gabe utzi dituela iruditzen zaio Lab sindikatuari, nola gauzatuko den integrazio hori, nork hartuko duen bere gain kudeaketa, udalek zein paper izanen duten edota langilek zein berme. Oiana Jordana, Lab sindikatua.
14: Guk ez dugulako nahi zikloak egun pairatzen dituen zatiketa horiek ba mantenduko dituen beste formula edo egitura bat sortzea.
2: Labetik parte hartze sindikal erreal eta eraginkorra exigitzen ari dira langileak ordezkatzen dituztenak direlako eta zikloaren beharrak bertatik bertara ezagutzen dituztenak.
14: Momentuz, sindikatuekin kontatu gabe atera dute berria, ez gaituzte deitu, eta beldur gara ere deituko ote gaituzten dena itxita dutenean ba informatzeko. Baina, bueno, guk laren argi dago, ba, hezkuntza departamentuak kudeak eta zuzenaren bitartez bere gain hartu behar dituela Nafarroako udal aurreskola guztiak, ze publifikazio hori da bermatuko dituena baldintzak langileen baldintzak.
2: Laben Nafarroko aurreskolaren benetako sare publiko baten aldeko apustua egiten dute hezkuntza departamentuak zuzenean kudeatua eta langile guztientzako lan baldintza duin eta homogeneoak bermatuko dituena.
15: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
16: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
15: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
16: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
15: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
16: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Urriaren 18arekin iritsiko da ekitaldiz beteriko Nafarroa Oinez. Aritz Paskual, egunon.
1: Egunon, eta urtz taldeko veteranoek itxiko dute kontzertu eskaintza. Lendabiziko areako eskenatokian hainbat eta hainbat euskaltzale bilduko dituzte. Hiru gune izanen ditu ibilbideak, Zizur Nagusiko Ardoi auzoan.
2: Tengo Nafarroa Oineza berezia da. Ez delako ikastola zehatz batean ospatuko. Aurten ibilbidea Nafarroa Oinez antolatzen dugun bi ikastolak lotzen dituen bidean diseinatu da. Aurtengo Nafarroa Oinez Zizur Nagusia, Ardoi eta Gazolaz artean ospatuko da. Ibilbideak
1: bidean bat egin dute. Zizur Txikiko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastola. Bi ikastola ezberdin, zonalde ezberdinetan, eremu ezberdinetan, baina asmo bakarrarekin ofizialtasun aldarrikatzea.
2: Euskararen orainak eta etorkizunak denok interpelatzen gaituelako, aurtengo Nafarroa Oinez, aldarrikapen egun masiboa ere izan dadin dugu helburu. Nafarroa osoan euskera ofiziala izan dadin, eta euskeraz bizitzeko eskubidea aitor diezagutela.
1: Eta urtz taldeaz gain, Sune, Eztitan eta Labasu izanen dira eskenatoki gainean, baita nola ez, ikasleen arteko erronkak, jinkanak, aurriolasak, erraldoiak eta kale giroa han eta hemen. Jasangarria izan nahi duen Nafarroa Oinezean, Iruñetik hain gertu izanik, bilabesetan edota bizikletan gerturatzea eskatzen diote Iruñerriko euskaltzalei. Datorren igandean, urriaren 18an, Nafarroa Oinez, Zizur Nagusian.
0: Goizeko 8ak dira, 16 gradu ditugune hauetan Iruñean, zerua estalita, odeitsu eta euritsi dugu eguna.
3: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
4: Egunon guztioi, iraganera begira esnatu den eguna da urriaren 7. hau. Batetik 3 urte gaur, Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik. Ez ustean etorri zen erasoa izan zen, Israelgo segurtasun indarrak oharkabean harrapatu zituena. Goiz horretan bertan hasi zen Israelen mendekua. Oraindik ere, gelditu ezten sarraskia palestinarren aurka, naiz eta nola baiteko suetena berez indarrean dagoen sarri hausten denarren. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testu inguruan, Israelgo hauteskunde kanpainaren testu inguruan dator urteurren hau. Eta Netanyahu berriz ere ohartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egiteko dituzten hauteskundeetan esku hartzeko. Urriaren 7ko eraso haietan hil zuten Iban Ilarramendi Zarauztarra eta hildakoen artean Milia Arranbide Euskal Herritarraren bisenide ere bai, kibuz batean bizi ziren Osaba Izebak. Aurrenekoz biktimen gorpuak eta bahituenak etxean direla dator urteurrena. Netanyahurekin lehendik ere kritiko zen Arranbide eta 3 urteotan Gazan eta Zisjordanian egindakoek ez dutearen iritzia aldatu. Benetako elkarbizitzarako borondaterik duen inorreztu gobernuan ikusten eta ezkor hitz egin digu Arranbidek.
5: 3 urte pasa dira, ez dago batere aterabiderako biderik ikusten eta geroz eta okerrago da. Geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
4: Faktorian esan digu Arranbidek Netanyahu gatazka behar duela aurrera egiteko eta Israeldar hautesle askok Netanyahu baino ez dutela ikusten lider gatazkaren erdian, bere ustez. Eta ez du itxaropen handirik urriaren 27ko hauteskunde horiei begira. Gainerakoan, berriz ere aktualitatearen lehen lerroan, Carles Puigdemont, Maitane Subijana, egunon.
0: Egunon.
4: Kataluniako presidentoiak ez du argitu, noiz itzuliko den Kataluniara, auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondoren, amnistia legea aplika diezaiola.
0: Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
6: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula
0: Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da injustu Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean Sánchezek konstituzionalenaren erabakia txalotu du eta azpimarratu amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
4: Deigarria da, esanguratsua da Pedro Sánchezen azken agiltaria posible izan dela amnistia legeagatik. Junsek horren truke babestu baitzuen Sánchezen investidura. Eta legealdia baita ere erori da, Junsek etxe bizitza dekretuak erortzen utzi dituenean. Eta legealdi ondarrean zer, eta amnistiaren erabateko aplikazioa. Bien bitartean, ministro kontseilua berriz ere etxe bizitzari lotutako bi dekretuak onartu ditu, Espainiako aldizkari ofiziala gaur argitaratu, eta orain diputazio iraunkorrean bozkatuko dira. Eta lehen bizikoa, bi dekretuetatik bat, Zabalena, aurrera aterako da, EAJ-ak iragarri baitu aldeko botua. Kasu hontan, Junsen babesa ez da beharrezkoa.
0: Bien bitartean, etxe bizitza larrialdiari aurregiteko, ela eta lab sindikatuek ere, Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez duten argitu, UGTek eta komisionesek Espainiako estaturako egindako deialdiarekin batera izango ote den ala ez. Aitor Murgia, ela, Endika Perez Lab.
7: Ela sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
8: Lab greba orokorrerako prest dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera gaitasuna eta testuingurua bajauzi berri bat emateko.
4: Ikusi behar, de greba orokor deialdi horiek egun berean datozen, ala egun bat baino gehiago diren. Ekonomia gaietan gaur adi arratsaldeko ordubietan amaituko baita tubo reunidos eskuratzeko eskaintzak egiteko epea hoian justos.
9: Orain arte 14 enpresa talde kazaldo dute siderurgia enpresa erosteko interesa eta inzuzen eskari kopuru handi horrengatik hilabete luzatu dute epea. Erosteko asmoa erakutsi duten talde horiek orain argitu beharko dute eskaintzarik egingo ote duten eta besteren artean zenbat diru ordaintzeko prest dauden Amurrio eta Trapagarango lantegi biak bere ganatu nahi ote dituzten eta ze baldintza jarriko dizkieten langilei. Eskaintzak aztertuko ditu ondoren konkurso eramango duen administratzaileak eta urrengo itzordua urriaren 15ean jarri diete langile batzordeko kideei informazioa emateko.
4: Taxigidariak haserre daude. Euskadiko Taxigidarien Federazioak gaur manifestazio egingo du Donostian ordubete barru abiatuta VTC gidaridun ibilgailuek Uberrek eta Cabify bezalakoek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko.
0: Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taksilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek, hori dela eta kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitu die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako Aldundiari. Jon Insausti alkateak Eusko Jaurlaritzarengan jarri du gatazkaren konponbidearen ardura.
10: Donostiako udalak inspekzio lanak egin behar ditu, isunak Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri behar ditu eta erregulazioa Jaurlaritzako mugikortasun sailari tokatzen zaio.
4: Gertote jarraituko dugu taksigidariek gaur Donostian egingo duten protesta hori. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ere protesta segiko dute. Bertan bera geratu dira ostiralera bitartean lizeoetako klaseak.
0: Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsu eta liskartsuen ondoren Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroaren esanetan klaseak etenda barne demokraziarako eta ausnarketarako tartea izango dute ikastetxeetako arduradunek eta ikasleek.
11: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi. De vendredi.
0: Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzo ia milioi erdi persona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia gobernuaren datuen arabera.
4: Eta gaur hitz egin behar dugu baita ere, osasungintza pribatutik eskaintzen hasi diren azterketa genomikoei buruz.
12: El secreto para una vida más sana, para prevenir riesgos o para anticiparnos a lo que vendrá, está escrito dentro de ti.
4: Osasungintza pribatu eskaintzen hasi da eta gero eta jende gehiago eskatzen ditu. Zer dira azterketa genomiko osoak, Jonel Arrainaga?
13: Gure geneen sekuentzia osoa, mapa genetiko osoa, orain osasuntzu egonda ere, etorkizunean zen gaixotasun gara ditzakegon jakileko modua emango diguna, hori da eskaintzen ari direna. Baina gen baten alterazioa edukita ere garatu egingo dugu gaitza, informazio hori aurrez jakitea zenbat bateraino da ona. Osasun publikoaren ikuspegitik badakar aurrerapenik edo osasungintza pribatua bere negozioari eusteko interesak bultzatuta hasi da eskaintza hau zabaltzen. Bada galdera hoiei erantzungo diegu gaur 8:30etatik aurrera gurekin izango da Gorka Alkortan Nafarroako Klinika Unibertsitarioko emaitza genetikoen arduraduna, klinika pribatu hori hasita dago azterketa horiek eskaintzen eta gurekin espero dugu baita ere Amaia Lasa, Valdebron Ospitale Publikoko genetista klinikoa.
4: Kiroletan berriz Jon Altuna egunon. Zurne Bilbao garaipena lortu du Europan eta Irudek Bidasoak aldiz galdu egin du.
14: Txapeldunen ligako estreinekoan 79 eta 82 nagusitu da Bilbo Basket Bosnian Igokea taldearen aurka. Ponsarnaurenek kontrolpean izan dute une oro partida. Bestelako kontuak Europa Ligan, Irudek Bidasoak muturreko handi xamarra jaso baitu Madeiran Maritimo taldearen aurka. 40 eta 32, 8 goleko aldeaz galdu dute irundarrek. Gaur bi itzordu, Gernika Zaragoza saskibaloian eta Rokasa Bera-Bera eskubaloian. Pilotan lauterdiko txapelketa aurkeztu dute, Etziasi eta Astelenerarte final 8 Kaiolan, Larrazabal Elordi Durangon, Laso Jaka Labriten, Dario Senar Lekunberrin eta Peña Artola Tolosan. Eta futbolean, Leo Messik, unkituta, esan dio agur Bart, Argentinako selekzioari Monumental Estadioan, Beninen kontrakoan, 85,000 ikusleren aurrean. 10. Minutuan etena egin dute Txalo eta Oihu artean Leo Messi Argentinako 10 omentzeko.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
4: Errepidetan badira kontuan hartu beharreko hainbat eragozpen, Ramon.
16: Eta Andoainen korapilo handiena orain, N1 bi kilometroko autoilarak daude Gasteizerantz, bi autok eta kamio batek goizeko 7 izan duten ezbeharrak eraginda, 15 ere, oi bezala beste 2 kilometroko autoilarak daude norabide berean, eta Andoen eta Adun artean trafikoa motel dabil Donostiarantz. Abadinon, Bizkaia 634 errepidean bi autok istribu izan dute, eta Ondarroarantzko norabide oztopatzen ari direla esan digu segurtasun sailak. Zestoan berriz ap8an, bi autoren arteko ezbeharrak gertatu da, Irunerantzko norabidean, eta ibilgailuak orain errepidetik ateratzen ari dira. Eta azkenik, Iruña hegoaldean trafiko eragozpenak handiak dira gaur goizean, autoilarak edo trafiko mantsoa dute Zizurretan noain artean, AP15 eta Mutiloa eta Mendilorri artean berriz, PA 30 gainera N121 errepidean noainera iparretik iritsi aurretik istripua gertatu da.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
4: Mirian Ruiz Euskalmet egunon.
17: Kaixo egunon.
4: Euritxu azken orduak eta datuzenak ere bai, ezta?
17: Bai, ala da, gaur udazken itxurako giroa itzuliko da eta gainera eguerditik aurrera bereziki euria nabarmendu behar dugu. Goizean, zaparra batzuk egingo ditu, batez ere Nafarroaldean, baina tira, aterruneekin tartekatuko dira eta aldaketa arratsaldean dator. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, haize hori gainera sakartu egingo da eta fronte hotz bat ekarriko dugu. Frontea emankorra izango da eta zenbait momentutan neuria erruz egingo du, batez ere par partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena eta gainera zenbait momentutan basaparradak trumoitsuak izan daitezke. Temperaturari erreparatuz gero, orain goizean Gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, egia da barnealdean hortik bera geratuko dela temperatura, baina arratsaldean frontea sartzen denean temperaturak nabarmen egingo du bera. Beraz, giro euritsua gaurko, batez ere eguerditik aurrera.
4: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealiz zioan gaur urriak 7 ditu 8:10 pasa.
3: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
4: Esan dugu iraganera begira esnatu den eguna dela urriaren 7a, historiara begiratzeko eguna, gurean 80 urte dira Jose Antonio Agirre lehendakariak gerra zibil betean 1926an lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
18: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, asabearen gomutaz Gernikako zuaizpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
4: Konzentrazio gobernu baten buru izan zen Agirre. EAJ-ak, PSOE-ek, ANV-ek eta ezkerreko beste alderdi errepublika zale batzuk osatutako konzentrazio gobernu anitzaren buru. Gaur, Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera.
19: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
4: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, baita noski egungo Jaurlaritza, Imanol Pradales buru duela, eta gainerako erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkariak ere espero dira. Fasisten aurrean, diferenteen arteko indarrak batu eta eskubide demokratikoen alde borrokatu zen liderra izan zen Agirre. Haren legatua inoiz baino gehiago azpimarratzen ari da euskal politika gintzan. Bada erreferentzialtasunaz aritu da Joseba Agirre Azkuenaga historialaria Jone Larrañagarekin.
20: Politika gintzan, 30 urteko ibibide publikoa egin zuen, 1930-tik 1960. Horietatik, 9 urte gerra giroan. Fasisten kontra, demokrazien alde eta Euskadiko autogobernuaren alde. Horregatik, Agirre desberdinak beriztu behar ditu aldian aldikoak.
21: Izate ez independentista, autogobernua estatutua lortzea jarri zuen helburu bigarren errepublika.
18: Jangoikoaren aurrean apalik.
21: Lehen Jaurlaritza osatuta bertan behera utzita zegoen aginte propioa indarrean jarri zuen eta Euskal Estatu itxurako egitura kantolatzen hasi zen. Joera presidentzialista egin zuen balore demokratikoen eta askatasunaren alde, borrokalari optimista zen. Baina ezin izan zituen zibilak babestu.
20: Azkenean Turtziotik adiazi zuen lurra konkistatuko dute fasistek, baina Euskal Herriaren espiritu ez, sekula ere ez.
21: Erbestetik eutsi zion aleginari.
20: Estatu Batuak Frankoren alde jarri zanean, bere optimismo hori gainbean jarri zuen. Gaizotu ere egin zuela interpretatu daiteke.
21: Parisko batzarrean Euskal Abertzaletasunean ideia berriak agertu ziren eta saiatu zen belaunaldi berrien arteko bitartekaritza egiten. 60 urterekin heriotza heldu zitzaion arte.
20: Bi arima zituen. Eta bi arime horien airarle da beren ibilbidea ere bai. Euskal Herrian oigarren mendeko referente politiko nabarmena da José Antonio Agirre.
4: Gertutik jarraituko dugu gaur Euskadi Irratian, Gernikako juntetxean lehen Eusko Jaurlaritza gogoan egingo den ekitaldi instituzionala, goizean zehar ekitaldien berri emango dizuegu, eta goizak gaur albistegiak gaur Gernikatik gidatuko du Maite Artolak.
22: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
24: Ja, dutxa bat ja.
23: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
24: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
23: dutxaja.com.
25: Hemen da aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
26: Balio eta nazi, errespetu zezi.
25: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jaure egian, eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Faktoria.
4: 8:04 pasa, Carles Puigdemont presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara. Espainiako auzitegi konstituzionala gorenari agindu ostean, amnistia legea aplika diezaiola. Baina bai aurreratu du, ez dela berehala itzuliko. Espainiako botere publikoek porrot egin dutela, hori adierazi du Puigdemontek. Deigarria da, eta paradoxiko ere bai, amnistia legearen truke ahalbidetu zuela Junsek Pedro Sánchezen investidura, eta legea guztiz aplikatu denean, Junsek berak eroriarazi duela legealdia baitere, etxebizitza dekretuen aurka eginda, nerea sarriegi egunon.
0: Egunon bai, Puigdemontek gaur bertan itzultzeko aukera izango luke nahiko balu, ez dute atxilotuko, gorenak agindu altxata, baina ez du egingo momentuz, bere abokatuak Gonzalo Boyek argitu du, gorenak auzia behin betiko itxi arte, ez dela Kataluniara itzuliko. Amnistia legearen garrantzia aitortu du Puigdemontek, baina argi utzi du, ez duela inolaz ere gatazka politikoa konpontzen.
1: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric...
0: Hori bai, Espainiako botere publikoek porrot egin dutela defendatu du. Amnistia legeak ahalbidetu zuen, Sánchezen investidura legea ezinbesteko baldintza izan zen, Junsek presidenteari baiezko emateko. Eta orain, amnistiaren erabateko aplikazio iritsi denean, Junsen ezezko batek, kasunetan bi etxebizitza dekretuei eragindu, Sánchezek hauteskundeak deitu eta legealdia amaitutzat ematea. Sánchezek hala ere, Konstituzio Auzitegiaren erabakia txalotu du, bere gobernuak Katalunian abiatu zuen estrategia berresten duelakoan.
2: Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Y por tanto no contemplo reunirme...
0: Hori bai, argi utzi du estela Puigdemontekin bilerarik argazkirik izango. Presidentoiari ez ezik, Junseko Toni Comín eta Lluís Puig kontseilari hoiei ere eragingo die konstituzionalaren erabakiak ikuster orain, noiz itzuliko diren.
4: Hauteskunde kanpaina honetan pentsatzekoa da eragingo duela, espero izatekoa da Puigdemonten itzulerak eragingo duela, baina etxe bizitza izango da puntako gaia. Espainiako aldizkari ofiziala dagoeneko argitaratu ditu, ministro kontseiluak atzo berriz onartu zituen bi etxebizitza dekretuak, Pedro Sánchez gobernu presidentea bera izan zen Moncloan, erabakien berri eman zuena, Ramon.
16: Eta gainera iragarri zuen 10.000 milioi euro gehiago bideratuko dituela gobernuak lehen etxebizitza erosteko mailegu publikoa behar dutenei laguntzeko. Estatuak etxebizitza merkatuan esku hartu eta gehiengoa zabaldu behar duela esan du Sánchezek.
2: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada la gente.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
5: Atzera pausorik ematerik ez dute onartuko EH Bilduko alkateek etxe bizitza arloan. Tentsio handiko etxe bizitza ere muizendatzeak onurak ekarri dituen honetan, mugak ezartzea alokairuetan eta prezioa jaistea adibidez, ez dute lege horren kontra ari diren promotorei epaitegietan hartutako bidea egiten utziko. Neurrien defentsan aterako dira eta auzian pertsonatu eginen dira, Marta Diez Antxoengo alkatea da.
6: Ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango etxe bizitza eskubidearen defentsan. Horregatik, etxe bizitza merkatu tensionatuko eremuan guk gobernatzen ditugun udalerrietan irekitako auzibidean pertsonatuko gara. Etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea defendatzeko. Eta oposizioan gauden udalerrietan udal gobernuei gauza bera egiteko eskatuko diegu.
5: Egunon guztioi, urriak 7 ditu gaur, asteazkena da, euria ari du, desegonkortu eginda kaleko giroa, euria gogotik egin zuen atzo zenbait txokotan, eta gaur goizak argitu ez duenean oraindik ere, hala, da oraindik dezente jaitsiko da termometroa gaur, une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu, 16 gradu ditugu, eta altuena ez da 24 gradutara iritsiko.
7: AEK, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.
8: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izateak funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
5: Etxe bizitzak kezka sortzen segitzen du gaia lehen lerroan mantendu nahi dute mugimendu desberdinek eta baita sindikatuek ere. Etxe bizitza duinaren aldeko greba orokorra gorpuzten ari da baita Euskal Herrian ere. Elak eta labek ego Euskal Herrian beste sindikatu eta eragile sozialekin batera greba orokor bat antolatzeko prestutasuna agertu dute. Labek Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorrerako deialdi adosteko proposamena egin du eta elak berriz presio handitzeko behar azpimarratu du. Aitor Murgia azterketa bulegoko arduraduna da.
9: Ela sindikatuak etxe bizitza eskuratzeko arazoaren aurrean greba orokorra deituko du. Sindikatuak gai hau ego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du, eta horregatik lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAN eta Nafarroan, hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte. Urrengo egunotan, jakinaraziko du greba orokor horren zehaztapenak.
5: Maizterren sindikatuek eta hainbat eragilek egindako eskaerei erantzunez, langile sindikatu batzuk greba deialdi bat bultzatzeko prest agertu dira aste hasieratik, Komisiones Obreras eta UGTek udazkenean 24 orduko lanuzte bat egiteko deialdia egiten ari dira. Hala mintzatu zen, Nafarroko Komisiones Obreras sindikatuko hezkuntza ordezkari Unai Alaba.
10: Orain arte kaleetan bizi izan dugun mobilizazio prozesua lantegietara eramateko unea dela uste dugu. Deialdiaren funtsa etxe bizitzaren arazoa da. Baita soldaten erosalmenaren galera eta etengabe gorakadoa zen prezioen kontrola. Horretarako hemen Nafarroan deialdia antolakuntza zein mugimendu eta sindikatu guztiekin edo gehiagorekin batera egin egitea da daukagu helburu. Eta greba orokor zabala eta arrakastatxua izan dadin. Horretarako lan eginen dugu urrengo asteotan.
5: Bien bitartean, hezkuntzan beste bi kontu ere bai, batetik hezkuntza itunaren jarraimendua egiten ari diren sindikatuen oharra. Izan ere, joan den astean hezkuntza publikoan gehiengoa duten Steilas Lab, Komisiones Obreras eta ELAK jakinarazi zuten, hezkuntza departamentuarekin ANPEK, AFAPNAK eta UGT gutxiengoan sinatutako itunean aldaketak txertatu nahi zituztela, atzera egin dute eta orain bai errepikatu egiten duten ikasleek ikasgelako ikasle kopuruan aintzat hartuko dituzte. Gogor hitz egin du ELA sindikatuak. Gutxiengoan sinatzen segitzen duten sindikatuek ez dute errespetuz tratatzen negoziazio kolektiboa. Atzoko segimendu bileratik altxatu egin zenela, salatzen ari dira, antzerki hutsa bihurtu dutela eta baita propaganda tresna ere. Departamentuaren eta erregimenaren sindikatuen alde erabiltzeko. Lab sindikatuak bere aldetik jakinarazi du, itunaren jarraimendu batzorde hori beste aukera galdu bat izan dela, benetan ratioen jaitsiera ahalbidetzeko. Itunak murriztailea izaten segitzen du, naiz eta ikasle errepikatzaileak kontuan hartuko dituen. Oraindik ere gutxiengoan sinatu dute sindikatuek eta guztiz baztertu dute ratioak jaisteko aukera. Horrez gain, gogorarazi dute lanbide heziketan ezarrita dagoen ratioa ezinbestean bete beharra dagoela. Goizeko 10ak baino lehen ikusiko ditugu sindikatuotako ordezkariak Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean. Eta hezkuntza sarea osatu nahi du hezkuntza departamentuak aur eskolen kudeaketa sortzeko. Astelenen egin zuen iragarpena, lege proiektu bat sortu nahi du eta horren bidez Nafarroa osoko aurreskola publikoen kudeak eta egin. Funtsezko hainbat kontu zehaztu gabe utzi dituela iruditzen zaio Lab sindikatuari. Nola gauzatuko den integrazio hori adibidez, nork hartuko duen bere gain kudeak eta udalek zein paper izanen duten edota langilek zein berme. Oian Aiordana, Lab sindikatua.
11: Guk ez dugulako nahi zikloak egun pairatzen dituen zatiketa horiek mantenduko dituen beste formula edo egitura bat sortzea.
5: Labetik parte hartze sindikale erreal eta eraginkorra esigitzen ari dira, langileak ordezkatzen dituztenak direlako eta zikloaren beharrak bertatik bertara ezagutzen dituztenak.
11: Momentuz, sindikatuekin kontatu gabe atera dute berria, ez gaituzte deitu eta beldur gara ere deituko ote gaituzten dena itxita dutenean informatzeko. Baina bueno, guk laben argi dago hezkuntza departamentuak kudeak eta zuzenaren bitartez bere gain hartu behar dituela Nafarroako udal aurreskola guztiak, ze publifikazio hori da bermatuko dituena baldintzak, langileen baldintzak.
5: Laben beraz, Nafarroko aurreskolen benetako sare publiko baten aldeko apustua egiten dute, hezkuntza departamentuak zuzenean kudeatu eta langile guztientzako lan baldintza duin eta homogeneoak bermatuko dituena.
7: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.

0: Urriaren 18arekin iritsiko da ekitaldiz beteriko Nafarroa Oinez, Aritz Pascual, egunon.
1: Egunon, eta urtz taldeko veteranoek itxiko dute kontzertu eskaintza. Lendabiziko areako eskenatokian hainbat eta hainbat euskaltzale bilduko dituzte. Hiru gune izanen ditu ibilbideak Zizur Nagusiko Ardoi auzoan.
2: Tengo Nafarroa Oineza berezia da. Ez delako ikastola zehatz batean ospatuko. Aurten ibilbidea Nafarroa Oinez antolatzen dugun bi ikastolak lotzen dituen bidean diseinatu da. Aurtengo Nafarroa Oinez Zizur Nagusia, Ardoi eta Gazolaz artean ospatuko da. Ibilbidea
1: bidean bat egin dute. Zizur txikiko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastola. Bi ikastola ezberdin, zonalde ezberdinetan, eremu ezberdinetan, baina asmo bakarrarekin ofizialtasun aldarrikatzea.
3: Euskararen orainak eta etorkizunak denok interpelatzen gaituelako, aurtengo Nafarroa Oinez, aldarrikapen egun masiboa ere izan dadin dugu helburu. Nafarroa osoan euskara ofiziala izan dadin, eta euskeraz bizitzeko eskubidea aitor diezagutela.
1: Eta urtz taldeaz gain, Sune, Eztitan eta Labasu izanen dira eskenatoki gainean, baita nola ez, ikasen arteko erronkak, jinkanak, aurriolasak, erraldoiak eta kale giroa han eta hemen. Jasangarria izan nahi duen Nafarroa Oinezean, Iruñetik hain gertu izanik, bilabesetan edota bizikletan gerturatzea eskatzen diote Iruñerriko euskaltzalei. Datorren igandean, urriaren 18an, Nafarroa Oinez, Zizur Nagusian.
0: Goizeko 8:30 dira.

0: Zalaparta handia sortu zen, eta tira denborak ematen duen patxadarekin gaur hausnarketa egingo dugu metropoli foralean. Kontuan hartu behar ditugu PISA txostenaren emaitza, benetan ari gara amiltzen zeintzu dira hartu beharreko neurriak baldin eta hartu behar ditugun. Ba, gaur bertzeak bertze horren inguran arituko gara.
1: Urranditan arituko zarete beraz?
0: Bai, urranditan bai, gure estudian, eta badirudi kalean ere ez duela lehorterik izango, behingoz euria erruz.
1: Ba, zen gara. Ja bai, ba zurea da mikrofonoa Maite.
0: Gero arte.

0: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Egunon, Metrópoli Foraleko entzuleok, zerutik dator gaur notizia egun euritsua Iruñerrian, gure lore, baratze eta mendiek estimatuko dute ura noski, baina zerura begira, ez dugu guk goiza pasako, gaur betetzen dira hiru urte gazan genozidioa hasi zenetik, eta pixkanaka edabideetan eta azaletan agertzeari utzi badio ere sarraskiak ez du etenik, dagoeneko 73.000 palestinar baino gehiago hil dituzte Israelgo bombek, 170.000 inguru zauritu dituzte eta 10.000 pertsona baino gehiago desagerturik daude. Orain hasi eta 11 arte izanen gara zuekin, mikrofono aitzinean Juan Cruz Lacasta, egunon.
2: Eguno, Maite, ze moduz?
1: Ongi, astearen erdia egin dugu.
2: Bai, ez da gita atrebitzen naizen, egin duzu oso sarrera trinkoa eta ona. Nin pentsatzen ari nintzena, eta Palestina beti gogoan, argi gara beti, baina pentsatzen ari nintzena, eskerrak ez zitzaigun horrelako eguraldia tokatu, joan den osteguneko inaugurazio festan, bikain joan zen, eta eskerrak.
1: Bai pensa, beldurra pasatu genuen, zera, eguraldi aplikazioek...
2: Soira garpen aldakorrak, ez da?
1: Bai, baino bai, arrazoi duzu, eskerrak gaur zortzi atzeruntz. Ez bihar? Ez
2: bihar sortzi.
1: Bihar sortzi hartzen dut.
2: Baina uste biharko ere alako eguraldia iragartzen dutela. Beraz, salbatu ginen, eguraldia gure alde, eta gondaitezela ere entzuleak, ez da? Bazkide kanpaina batean baikaude.
1: Hori da, eta saio egiteko, ba noski, babesa behar dugu, Euskal Herria Irratiak aldik eta gehienen edatzeko, eta gogoratu entzule, ba... Bazkidetu zaitez, hartu denbora bai, txobat, gaur asko, oso erreixa da gainera.
2: Bai, asko bazkide izanen dira. Beraz, bazkide bazarete animatu ingurukoak, eta ez bazarete bazkidetu zertarako, zuk esan duzuna, saio hau egiteko, edo festa hartan irudikatu genuena egiteko, hitzekin, musikarekin, irudiekin, artearekin, sormenarekin, bada gozatzeko, denon artean goza dezagun. Beraz badakizue, euskalherriairratia.eus bazkidetu.
1: Osondo, Juan Cruz. Noriak aipatu behar ditugu. Bai. Atzo nori aipatu genuen, bai. Eta gaur zer, noriarekin zer gertatzen da?
2: Ja, atzo nazio eraikuntzarako bide bat, hola, ez dute esanen zabaldu genuen...
1: Noria herria.
2: Baina, bai, noria herria, baina bai ikusi genuen zabaltzitekeela. Izan ere, Maria Kurielek, Iruñeko udalean, PSN-eko eledunak proposatu zuen noria jartzea eguberrietan. Ideia nondik hartzezakeen? Ba, besteak beste, Donostiatik, eta zera, Baionatik. Eta bazirudikeen hemen ere ginen zutela, eta hor, ez, pixkate Euskal Herria, noria herria. Bon, bada gaur jakin dugu, tamales, bueno, tamales edo ez. Noria guztiak hartuta daudela. Erreserbatuta daudela.
1: Noriarik ez dago.
2: Ez dago noriarik. Gero baiko Mikel Armendarizek, turismo zinegotzi ordezkariak, edo alor horretako buruak, esan du, ez. Orduan, badirudi estela posible izane.
1: Ederki, ba, bueno, ez da posible izango, duda ere sartu zaite, noriarik ez dagoela, non jarriko dituzte mugak, ez? Nafarroan egon behar dira noria horiek, estatu frantsesera ere salto egingo dute,

0: Arraro xamar, egiten da pentsatzean noriarik ez dagoelako, ez dagoela, baina tira, gabon hauetan ez dugu noriarik izango, gure herri proiektua ere oraingoz bertan bera.
1: Materiala erositako prezioan saldu dugu hemen. Eta salpena entzun dugu, ikusi dugu, eta horren berri eman dugu.
0: Ederki, Juan Cruz, bueno, noria alde batera utzita, gaur zer?
1: Gaur zer, bada herenegun, Joseba Siron euki genuen.
0: Bai.
1: Atzo, Unai Ugalde,
0: bai.
1: Biztan da urte politikoaren hasieran gaudela, eta trinko datorrela, eta gaur parlamentarien solasaldia, emeki, bada osatzeko, ez da, pixkate begirada panoramiko bat, oso kargaturik datorkigun, oso trinko datorkigun urte politikoren inguruan, sindikalari ere erreparatuko diogu, eh?
0: Bai noski, bai noski.
1: Horri ere erreparatuko diogu, bakizu, eta hor etxe bizitzaren kontura greba deialdiak zabaltzen ari direla data zehaztu gabe, batetik estatu osoan zera UGTek eta Comisiones Obrerasek, eta gero Euskal Herrian esan dute haiek ere greba deituko dutela ELAk eta LABek. Ikustekoa da data berberetan, ezperdinetan, gaurre berrian zioten hauteskunde aurrerapenak Euskal Agenda zeharo baztertuko duela. Orduan ikusi beharko dugu hau guzia nola garatzen den, mitxelakuntza daukago aste honetan. Ez da?
0: Hori da, bai, bai. Duda asko, eh?
1: Bai.
0: Argitzeko gauza honitz, baina zenbat gustatzen zaizun,
1: Gozatzen dugu, ez dugu besterik esanen, eta gaina hemen saiatzen ari gara, beste testura batzuk sortzen eta horrelakoekin, berehala saiatuko gara horretan.
0: Ederki, ba orain hasi eta megek arte, Metropoli Foralean arituko gara entzule, ez joan urruti, gero arte, Juan Cruz.
1: Edo joan urruti, baina beti ere irratia belarrian, beste aukera bat izan daiteke, Maite. Parlamentari jaun andere, Txita Burgarrio, ongi etorri Metropola Foralaren demoraldin berrira. EH Bilduko, autetxi, enek amaiz, zer moduz?
2: Egun ondenoi, ongi gaude, oso ongi.
1: Postengarenez. Eta gero abaiko, Javi Oio, zer diozu?
3: Kaixo, egun guztioi.
1: Bon, aipatzen ari ginen sarreran ezagut entzuterik izan duzuen, denboraldi honetan Metropoli Foralean entzulei informazioa eskaini nahi diegula, entretenimendua, konpainia, beti bezala, baina horretaz gain entzuleekin eta kolaboratzaileekin batera gauza berriak probatu nahi ditugu, molde, testura berriak. Proba horietako bat da dikotomien atala, bi nafar, hiru iritzi, deitzen diogu, bakizu hemen zatiketa mordoa eukidugula, ez bakarrik alderdietan, baita bestelakoetan ere, ez da, ez dakit, Beaumondarrak eta Gramondarrak, Karlistak eta Liberalak, UPN eta CDN, Batasuna eta Aralarra, Eka Ika, enpin, ez dakit zerbait botatzen diguten uran, patxarana deneo zer den, baina beste Euskal Lurraldeetan, baina eskoz joera handiagoa daukagu horrelakoetarako. Kontua da, elkarrezketa politiko guzietan egiten ari garela atal berria, astelenean Joseba Sironekin, atzo Unai Ugalderekin, eta gaur zuekin ere proba egin nahi dugu. Lehen bigalderak orokorragoak izanen dira eta biontzak berberak. Azken biak aldiz, pertsonalizatuak. Bi aukera dauzkazue, zira jantzita erantzutea, gaurko eguraldiarekin jantzi aproposa, eta ez bustitzea hartara, eta zuek eroso egotea, ala gure entzulen gozamenerako blaitzea eta plisti-plasta aritzea dikotomia, galdera dikotomiko horietan. Ez dakit ongi azaldu dudan, prest?
3: Bai, venga.
2: Bai, prest, oso prest. Sakanatik ari naiz ni, etxarriaren aztik, eta euria ari du gogotik.
1: Bai, goian behian.
2: Orduan, plisti plasta aritzeko arazorik ez.
1: Zoragarri. Ea bada, Eneka, Arlauza la Galtzadarria, hau da, Loseta la Dokina.
2: Ah, erantzun zuzen eman barra izut orain?
1: Bai, hau nahi korokorra da, beroketarik
2: bai,
1: eta...
2: Bale, bueno, aukeran adokina behar bada, ez da?
1: Ederki. Javi, Nalia ala Larramendi, aukera.
3: Venga, Larramendi.
1: Ederki. Eneka, txarriarra zara, Altsasu ala Lakuntza.
2: Bueno... Galdera handia da hori, eh? Handia, eh? Esango nuke lehenik lakuntza eta gero altxasu. Ehingo genuke itzuli bat, sakanan bueltan eta dietan gustora, bai?
1: Zira jantzi dugu. Javi, altxasuko alkate, lakuntza ala etxarri?
3: Hostia, Festetan, lehen da bizi etxarri eta gero lakuntza.
1: Erantzun ona, uste dut bat egiten dudala. Aspaldien naiz joan, ez batera ez bestera, ez dugu beti gaztearena eginen, baina joaten ginenetan, ala esanen nuke bai. Ederki, hau politikoagoa, deneka, Maria Txibite ala Usue Barkos?
2: Bueno, egunari erreparatuta, aktualitateari erreparatuta, pues Maria Txibite, ezta? Zalantzarik gabe. Etorkizunari erreparatuta, ba ez dakit hor, aukera desberdinak egon litezke, baina orain argi eta garbi Maria Txibite.
1: Ederki, Javi, Maria Txibite ala Laura Aznal?
3: Hostia.
1: Posten nau galdera hau entzuteak, ez pixkat denbora emateko.
3: Esango dizut, etorkizunari begira, Laura Aznal.
1: Ederki. Bikote, errepikatuko dugu aurrerantzean, eroso egon zarete, saiatuko gara beste batean behintzat, gaur zortzi?
3: Baiga, bai.
1: Ederki, eneka zer diozu?
2: Arrapatu gaituzu ustekabean, eh?
1: Bai, badakit.
2: Biko galdera hoiekin ustekabean arrapatu gaituzu, lortu duzu, eh? Sorpresa.
1: Bueno, urrengoan ez da sorpresa izan, eh? Baina, saiatuko gara, hau errepikatzen, uste dut entzulek eskertuko dituztela horrerakoak. Bon, bada, heldu beharko diogu, nolabait esateko, solasaldi, parlamentari solasaldi, kanonikoago bati. Enegarren mirariaren bila, Sanferro Sánchezek Espainiako gorteetako hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratu egin ditu, erreakzio oldea, izaten ari da, espero zitekeenez, eta gaur Diario Noticiaseko kontrazalean, atentzio eman digun bat irakurri diogu Jorge Nagorez zutabegileari. Arkio, Javi, geroa baik eta zuregin Nafarroak elkarrekin aurkeztu beharko luketela Espainiako gorteetarako hauteskunde horietara. Zer diozu?
3: Bueno, irakurri dut bai Jorgeren iritzi artikulua edo bueno, zutabe hori. A ber, mai gainean ez dagoen zerbait da. Ja, esaten dizut argita garbi. Ez gure partez ez da ere nik uste kontigo zurekinen. Partez, nik uste dut kontigo zurekinen beste arazo batzuk dituztela, batez ere adibidez Podemosekin, ea zer egiten duten, batez ere Nafarroko parlamentura ikusita, Nafarroko parlamentuko hauteskundei begiratuta. Hauteskunde orokorrei begiratuta, guk argita garbi daukagu egongo garela. Geroa bai egon behar da, beti egon da, ez dira hauteskunde erraza guretzako, inoiz ez dira izan, eta batez ere oso polarizatuta dauden hauteskundeak baldin badira, eta izango dira argita garbi. Bueno, ba guk beti arazoak izaten ditugu, baina argi eta garbi daukagu gure, no, gure proiektua hor egon behar dela, eta bai, Pablo Azkonak esan zuen argi eta garbi, gu egongo garela. Jorge Nagorek esaten, bueno, proposatzen duena, edo, bueno, nik uste dute iritzi bada, baina momentu honetan ez dago inongo. Ez dago mai gainean ez.
1: Atzo Unai Ualdek hori bera esan zigun, aurkeztuko zaretela. Beste koalizio aukera bat, testuinguru pixka bat, inkesta guztien arabera EH Bilduk diputatua ziurtaturik leukake, baina bigarrena oso urruti eukiko luke. Eta geroa baik, oso zaildu diputatua lortzea. Lagun batek atzo, esan zian, biok elkarrekin aurkeztuta, bigarrena lor lezaketela, noren eta eskuin muturraren bizkar, zer dio zueneka?
2: Bueno, begira, horri erantzun zehatza emango dizut. EH Bilduren kongresuan, azken kongresuan, bazten bat onartu genuen, zeinetan esaten genuen Madrilera kongresuara joan beharra zegoela, ez lehiatzera, ez gure artean lehiatzera, baizik eta elkarrekin, alderdi abertzale suberenisten arteko elkarlan sendo batekin, eta kolaboratzeko prestutasuna agertu genuen EH Bildutik. Proposamen horrek ez du arrakastarik izan, ez zuen izan, atzera egin zuen PNV-ek, hain zuzen ere, eta gaur egun beste pantalla batean gaude. Baina, bai, Uste dut, Madrilera joan behar dela ez lehiatzera, gure artean lehiatzera, baizik eta elkarrekin ba, fronte zabal hori osatzera, ez? Abertzalen eta soberanisten artean. Zoritxarrez gaur egun hori pentsa ezina da, iraganeko planteamentu baten esparruan gaude, baina hausnarketa horrek zer pentsatua ematen du eta zer ikasia ematen digu, ez? Datuak ikusita.
1: Javi, zer diozu?
3: Egia da, bere momentuan, bai, duela ja, hilabete askok baitare EH Bildutik, orokorrean, horrelako adierazpenak egin zituztela. Baina egia da baitare, azkenean, Nafarroan, baina batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, baina, bueno, goaztu afina, azkenean filan geroa bain baitare Euskal Alderdi Jeltzalea dagoela, geroa baiko koalizioan, eta kontutan izan behar dugu azkenean proiektu desberdin, kasu batzuetan proiektu desberdinak defendatzen ditugula, eta niz eta Madrilen gure artean lehiatzeko asmoarekin ez egon, eta hori argi dago, baina egia da azkenean proiektua desberdinak direla. Eta desberdintasun horiek, bueno, ba, ez dela erraza salbatzea hauteskunde batzutan, batera egonda, hau da, ezin dugu esan, bez, joango gara batera, ba, diputatu bat argi eta garbizateko, eta agian bi lortzeko, UPN eta PPek batera joten baldin badira, bueno, hauei batez ere kalte egiteko. Nik uste dut, bueno, proiektuak desberdinak dira, eta bakoitzak bere aldetik, egia da, hanez gaudera gure artean lehiatzeko, baina, bueno, aukera hori behintzat, gaur egun, lehen esan dudan bezala kontigoren kasuan, Ez dago maine.
1: Uh-huh. Javi, aipatu duzu UPN-ren eta PP-ren arteko balizko koalizio hori, gai interesgarria da, elkarrekin joanen diren, nola moldatuko diren, berehala helduko diogu, aurretik aholku interesgarritzen baita.
4: Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
5: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
6: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
7: Berri on bat daukat. Nafarroko Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
8: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
7: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
9: Aurten bai!
10: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
11: Gobierno de Navarra.
12: Nafarroako gobernoa.
13: Navarra, una forma de funcionar.
14: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
1: Amabia, maika minuto goizeko 9etarako, Metropoli Forala entzuten ari zarete, FM-ko 98.3an, Euskal Herria Irratia.eusen, Iruñako bihotzetik mundura, erran nahi baita, kale nagusiko 54 zenbakiko gure estudio berrietatik ari gatzaizuela solasean. Javi, berrik aipatu duzu, badirudiela oso litikena dela UPN eta PP batera joatea, Espainiako gorteetako hauteskunde hauetara. Ez dakit, mitin batean, oholtza berean eta mikrofonoa partekatzen, ikusten ditudan, irudikatzen ditudan Javier Esparza eta Sergio Saias konparaziora, elkarri ukondokadak joa, be, Javi?
3: Ba bai, baina bueno, politikan dena da posible, eta nik uste dut azkenean batera joango direla, ni UPN egongo banintz, edo PP egongo banintz, argi izango nuke. Eske, beraien boto ematen dien pertsona berdina da. Azkenean, eta UPN bozatzen duen Nafar batek nahi du Feijo presidente izatea. Hori argi dago, orduan, berai, inteligentak baldin badira, batera joango dira, eta zute 2023 egin zuten egingo. Baina, bon, ikusiko dugu, egia da hor Sergio Saias dagoela, orain gestorako, PP-ko gestorako presidente, transfuga bat, adanerorekin batera, 2023an transfuga izan zena, 2022an konkretuki transfuga izan zena, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, baina ikusten dut bai, batera joango direla.
1: Ez da zer nolako harremana duten, egun, parlamentuko pasabideetan, taberan UPN-eko eta PP-ko parlamentariek, eneka, elkarrekin ikusten aldituzu, Madrilerako bidean?
2: Ba, ikusten ditut. Jadik esan du politikan dena dela posible, eta ala da, dena da posible, zoritxarrez, baina ez luke ala izan beharko. Bi alderdi hoien historiari erreperatzen bat diogu, hori transfugismoa gaiendu da, batetik besterako bidea, pertsonalismoak, nork bere tokia egin eta ukondoa sartu, ez da? Parlamentuan haien arteko talka ikusi izan dugu, ez da baidetan, eta talka haundia. Baina, ba, bueno, badira interesak horren gainetik daudenak, eta bai, elkarrekin ikusten ditut, ikusi dugu PP keinuka UPN-eri elkarrekin joateko, eta UPN, ba, bueno, la uzkur xamar edo la pixka bat, baiezko argiri gabe, ez hori eszenifikatu dute, baina bai, ikusten ditut, batez ere UPN-eren azkenen deriba zentralista eta Espainia zale horri erreparatuta, ba, ez litzateke bat ere harritzekoa.
1: Baina txutxumutxoetan sartu gabe, Javi, baina parlamentuko pasabideetan edo tabernan zer nolako kimika somatzen da? UPN-eko eta PP-ko hautetxien artean giza faktoreak badu bere garrantzia eta adierazgarria izan daiteke, zer ikusten duzu ezuek?
3: Bai,
1: kontatzen aldena, eh?
3: Abe, bai, bueno, kontatu aldena. Azteko esan behar da, normalean parlamentuko pasilloetan eta parlamentarien arteko erlazioak asko zobeagoak direla orokorrean, adibidez, gero ja, tribunan eta osoko bilkuretan eta batzordetan ikusten dena baino. Hori egia da. Ez guztiekin, baina bai orokorrean horrela da. Eta ikusal dizakezu, EH Bilduko bat, UPN-eko batekin, inongo arazori gabe hitz egiten, hau da, guztia askoz normalagoa da komunikabidetan ikusten dena baino. Hori izan behar da. Eta gainera hori oso ondo dago. Eta bai, ba, UPN-eko eta PP-koen arteko erlazioan ikuste dut, bueno, pertsona, hori ikusten zaie, eta nik uste dut, bueno, bai, oza, nik uste azkenean, erlazio pertsonaletan nik uste dut ezagoela arazorik, zer ikusiko dugu, zer josaia zen asuntoan hori ikusten den, baina, bueno, nik uste dut azkenean, goiko interesek, enekak esan duen bezala, azkenean, bueno, gailenduko direla, eta argi eta garbi daukat, batera joango direla.
1: Biroa ere, erkidegoaren egoeraren inguruko eztabaidan, lasaiago ikusi nuen, datu adierazgarri bat, ez dut fokoan igan jarri nahi, baina Javier Espartzak aspaldi, eta ez da gizeazki zergatik, sare sozialetan blokeatu ninduen, eta ninduen agurtzen, eta horrekoan agurtzera hurbildu zitzaidan, eta oso giro lasaia ikusi nuen. Zer esatera zindua zen, eneka barka?
2: Ez bai, ez, gaitu nahi nuen, Javik esan duen horri, txutxumutxu ez, edo bai, perzezio ez, ari garela gaitu nahi nion, egia da, esan dakoa, baina nik somatu dut hurbiltasun gehiago PP eta Boxen artean, UPN-erekin baino. UPN-ere distantzia markatu nahi ditu Boxekin, baina eguneroko hortan, hola, sinergia begirada, kurbiltze, perzepzio horretan, ikusi du sinergia gehiago Box eta PP-ren artean, bai, hori da. Eta esaten ari zinen bestela markatu?
1: Ez, bueno, ez da gizertan ari ginen, beste gauza galdetu nahi nizun, uste dut, atzo eren egun ere aipatu genuela. Euskadi Irratiak erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidan, bai, albistegi berezia egin zuen, han parlamentutik bertatik, eta Maite Artola, eskarmentu handiko kazetariak, antenan aipatu zuen, atentzio mantziola, zein harreman ona duzuen PSN-eko eta EH Bilduko parlamentarien artean.
2: Bai, hori pasillotako harremana eta ona da, alderdi guztiekin, gehienekin, esango nuke, batzuekin gehiago, besteekin gutxiago, baina PSN-eko parlamentariekin hurbiltasuna dugu zalantzari gabe. Batetik fisikoa, elkarrekin gaudelako, ezta? Eserlekuetan, bata bestearen ondoan gaudelako, eta bestetik, ba, bueno, momentu honetan, proiektu komun baten alde egiten ari garelako, ezta? Ba, geroa bairekin, edo kontigo zurekinekin ari garen bezala.
1: Zer modu zuen harremanak, Javi, Geroabaiko autetxienak, parlamentarienak, PSN-eko autetxiekin?
3: Momentuz doa gauza. Segurazki, hobeagoak izango dira, esan duzun bezala, PSN eta Etxe Bilduren artean, eta hori ikusten da. Eta gure eta PSN-en artean, ba, bueno, momentuen arabera. Momentuen arabera. Azkenean, bueno, gure kasuan gobernuan gaude, eta hor beti, bueno, frizioak baita ere goten dira, eta horrek baita ere eragina izaten du, ez luke izan behar, baina azkenean baita ere askotan eragina dauka baita ere. Erlazioetan, edo hor, bueno, bai, erlazio pertsonaletan. Egun batzuk hobeto, beste batzuk ezain hobeto.
1: Ederki, azken galdera bat alabur erantzun favorez albistiegietako lankideak hemen ditut eta Perro Sánchezek lortuko aldu Enegarren miraria, gaur Iñaki Sotok garandio baietz posible dela eskuin muturra Moncloatik at ustea. Baietz, ala ezetz, zer uste duzu ezuek, Eneka?
2: Aukerak badaudela, bai, badagoela jokorik, badagoela.
1: Eta Javi?
3: Aukerak egon daitezke, oso zaila dauka, oso zaila dauka, egia da etxe bizitza eskubidearen inguruko bi dekretu hauekin pixka bat arnaz hartu duela, ikusiko dugu, baina bueno, egia da oso zail duela, 23an egin zuena berriro egiteko.
1: Eginen dizuet, nik beste dabideetan, solasaldietan parte hartzen dudalari gorrotatzen dudan zerbait, eta da, eskatu gai bat prestatzeko etxe bizitzarena, eta gero jorratu ez barkatuko didazuelakoan, lehendabiziko saioekin ari gara, eta denbora kontrolatzea zaila da, agurterdi eta besarka handi bat bioi.
3: Bale, mila esker.
2: Bai, venga, eta zorionak eraikin berriagatik eta mustutze ekitaldiagatik,
1: Esker mila zuei etortzeagatik. Bagoaz gure albistegietako lankideekin, gure alboan Maialen Guarte lankidea, Maialen albistegiei dagokienez edo albistegi dagokienez, gaurkotasunari dagokionez ere ekarriko digu egunak.
9: Bada, hezkuntza izanen dugu aipagai, atzo hezkuntza publikoan gehiengoan sinatutako hitzarmenaz hitz eginen dugu, gehiengoan dauden Steilas, Lab, Komisiones Obreras eta Elarekin agerraldia baitute goizeko 10ak laurden gutxiagoan.
15: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
9: Hezkuntza itunaren jarraimendua egiten ari diren sindikatuen oharra iritsi baitzen, izan ere joan den astean hezkuntza publikoan gehiengoa duten Steilas, Lab, Komisiones Obreras eta Elak jakinarazi zuten hezkuntza departamentuarekin ANPE, AFAPNak eta UGTek gutxiengoan sinatutako itunean aldaketak txertatuko dituztela eta atzera egin dutela orain errepikatu egiten duten ikaslek ikasgelako ikasle kopuruan aintzat hartu ahal izateko. Gogor hitz egin dute Ela sindikatuak esan du gutxiengoan sinatzen egiten duten sindikatuek ez dutela errespetuz tratatzen negoziazio kolektiboa, atzoko segimendu bileratik altxatu egintzenela, salatzen ari dira, antzerki hutsa bihurtu dutela eta propaganda tresna departamentuaren eta erregimenaren sindikatuen alde erabiltzeko. Lab sindikatuak bere aldetik jakinarazi du itunaren jarraimendu batzorde hori beste aukera galdu bat izan dela benetan ratioen jaitsiera ahalbidetzeko. Itunak murriztailea izaten segitzen du, naiz ikasle errepikatzailea kontuan hartu. Oraindik ere gutxiengoan sinatu dute sindikatuek eta guztiz baztertu dutela ratioak jaisteko aukera hori ere nabarmendu dute. Horrez gain, gogorarazi dute lanbide heziketan ezarrita dagoen ratioa ezinbestean bete beharra dagoela. Bere aldetik gaur Ela sindikatuak 32 lanorduko lanaldia ezartzeko proposamena jarriko du mai gainean, kanpaina bat jarriko du martxan, sektore publikoan 32 orduko lanasteak ezarri daitezen eskatzeko. Xehetasunak emanen dituzte 11etatik aurrera Elak Iruñean duen egoitzan. Eta gaur kulturarekin ere hitzordu antzerkiarioaren ziklo berria zabalduko delako gaur Metro Kuadroka kolektiboak zabalduko du. Nafarroko antzerki eskolan egiten dute antzerki zikloa eta gaur abiatuko da, sarrerak 8 euroan daude eskuragarri. Bi baso bat ur izeneko antzezlana izanen da gaur, abusu eta tratu txarretatik aldentzea lortu duen pertsona baten istorioa kontatzen du, baina baita umoretik ere. Arrasateko 7etan abiatuko da ikuskizuna eta gaurtik aurrera beste lau saio ere izanen ditu antzerkiaroak, Zambuila, La Reina Iñaz Kanpila, Ricardo Irugarrena etani eta Sidari ikuskizunak. Eta gaurtik Berrizabalik izanen dena Etxabakoizko jantoki komunitarioan izena emateko epea urteko azken hiru hilekorako. 24 toki daude aukeran eta 60 urtetik gorako bizilagunei bideratutako zerbitzua da. Astelenetik ostiralera jatekoa eskainiko diete, heldu den urriaren 14 arte eman daiteke izena interesa duenak. 160 euro ordaindu beharko dute erabiltzaileek eta horrekin urriaren 19tik eta abenduaren 21 arteko aste tarteko bazkariak ordainduko dituzte. Etxabakoizko bizilagunen plataformatik sortu zen jantoki komunitarioa sortzeko ideia eta Iruñeko udalaren laguntza izan du. Etxabakoizko adineko pertsonentzako lokalean banatuko dituzte otorduak, topaleku ere izaten da, elikadura osasuntsua izateaz gainera, bizilagunen arteko sarea sortzea ere helburu duelako. Martxoan jarri zuten ekimena martxan eta ekaina arte asteko hiru egunez egonda zabalik, ikusita arrakasta ba asteko egun guztietan izanen da martxan hemendik aurrera eta abendura arte bai behintzat.
1: 9:01 iaia Maialen ez horren metronomo guarte.
9: Azu zait esatea Juan Cruz Len, baina ni entzun ditut Sakanikolak, ni ere alako naiz eta nik aukeratuko nuke parrandarako lakuntza Etxarri bainoago,
1: eh?
9: Bai.
1: Ez dakit, nik oroitzapen lausoak ditut, izan ere agian duela hogei urte joan nintzen azkenekoz Etxarri eta Lakuntzako festeta edo eta bost edo ez dakit, beraz gehiago fido naiz zure iritziarekin.
9: Bueno, ez dakit, ez dakit.
1: Sakandarra izan da, badaukazu beste zea bat. Bueno. Ederki, ongi dago hori jakitea. Maialen estimatua dago, esan dugun bezala 9:01 eta 9:01 jarraian, metropoliforalaren jarraipena beste tonu batean.
16: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
17: Denon artean handira. Kale Nagusian, plaza. 54. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
18: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Eta Metrópoli Foralean, Maite Bidarte, egunon berriro.
0: Egunon berriro ere.
1: Beste jite bat, beste aire bat, beste arnaz bat emanen dio saioari, mendik aurrera.
0: Bai, eta gustatzen zaigu tarte hau. Eta nik uste duten zuleari ere gustatzen zaigu.
1: Bai, ba.
0: Bai, susma daukatez gaude bakarrik.
1: Ez.
0: Itxaso Etxeberria, egunon.
19: Egunon.
0: Iñarri Iraizoz, egunon.
20: Egunon guztiei.
0: Efemerideak maite dituzue.
1: Ez bereziki.
19: Ba, gaur batekin hasiko gara, efemeride bat.
1: Itxaso, ikaragarri maite ditut efemerideak, bereziki zuk ekartzen badituzu, argi gera bedi, eh?
19: Izugarri gozten nahi,
1: Ni arraunean beti alde, kontra ez.
19: Eskertzen da. Eta gaur seguro ezagutuko duzun efemeride bati helduko diogu, 2019 urtean duela 7 urte, Extinction Rebellion mugimenduak desobedientziaren eguna deitu zuen. Londresen sortutako mugimenduak aldarrikapenez bete zituen munduko hainbat toki, krisi klimatikoari eta kolapso ekologikoari aurre egiteko. Munduko 60 hiritan desobedientzia ekintzak burutu zituzten milaka ekintzaileek manifestazio jendetsuekin. Erresuma Batuan izan zuen erantzun zabalena, 700 atxilotu izan ziren guztira, horietatik 200 Londresen. Hainbat egunez luzatu ziren protestak, kale nagusien blokeo eta beste hainbat ekintzarekin. Nazioarteko mugimendu ekologistaren aktivismoari bultzada berria ekarri zizkion eragilonek ez violentzia, desobedientzia eta ekintza zuzena gixako baloreak ardatz hartuta kasuntan.
1: Favorez, nik neuk eskatuko dut, Sarasateren zapata dantza eskura badukazu jartzazu otoi.
0: Bagoaz.
8: Aitatxi Juan Cruzen historioen tartea, bai, ez?
1: Aitatxi Tipulinaren historioak.
20: Ea, gota. 1900 talarogeita malauan, intxumisioaren kampainarekin, bueno, hori bili nintzen buru belarri, eta desobedientzia zibil ez bortitza zen, gure ardatza, intzutzen ere itxaso, orain ederki ipatu duzun bezala. Eta ikaragarria izan zen, oso arrodunden borroka horrekin, eta zehongi ginen egin genuen desobedientzia zibila. Eta ikaragarria izan zen gero, herriarresiak iritsi zirelarik gaztek zer nolako lezioak eman zizkiguten. Izan ere, intsumisoaren garaietan, plantuetan, desobedientzia zibil ez bortitza, eta gurean adibidez, udaletxe plazan, polizia borra kolpeka, eta plantoa egiten genuen okor lurrean, fetu jarreran, ez da? Bon, baldiberean jende harria botatzen. Esan edo, desobedientzia zibil ez bortitza, baina, bueno, ia guri eman ziguten, kazetari bati eman zioten, urazen nahiko kaosa. Eta gero, herriarresietan, gazteek egin zituzten, kanonikoak, intsumisok, egin genituena, baina askoz, kanonikoagoak. Beraz, Aitona Tipulina bai, baina aitortza urrengo belaunaldi bate gazteago bati.
8: Lezioak ez dakit, baina lezioak izan genituen
1: bai.
8: Nabarrerian nazionalak sartu ziren
1: bai. Hor badakizu zein den trukoetako bat, behira. Desobedientzia zibilerako aholkuak. Forropolarra eta gainetik kazadora bakeroa. Eta molde horretan, borrakadek ez dizute ubeldurarik uzten. Bizkarra ederki berotu ziguten planto hartan, baina gero ubeldurarik ez, eta ongi.
19: Zelaietako kautxuzko bolak bezala.
8: Epa, hemendik aurrera zeituna ezurrak eta matxe ezurrekin ez, egin dituzten horiek.
1: Egin beharko dugu, aurreko saioetan, ez, horrelako atal bat, hau, lorea, kontestua, horrere geratu naiz beti gazte, ez, lorea oso zuena da, ez nirea. Kontestua, testu ingurua ulertzea aldera.
19: Nik gehituko nioke bertzea goza bat, aipatu duzun supervivenzia kit horri, galtzerdi potoloak.
1: Hori ere bai.
19: Galtzerdi potoloak.
1: Bai. Gero, oroitarazi, plantoko argazki bat erakutsiko dizut, ikusi ezazun ze galtzerdin eramatzan.
19: Ederki, eta baloratuko dugu argazki hori eta behar bada gure sare sozialetan ere konpartituko dugu. Bueno, atzoko saioan ari ginen, justu erranduzu, ba, hain zuzen ere atzoko saioan itxaso, zuke aipatu duzun urte urren horrekin lotutako zerbait aipatu zigun Uxuerrek, Tasio Ardanaz iruindarrak hausnartzen baitu, ba, Estixon Rebelion mugimendu horren inguruan, laizte erigoko dugu, gure webgunera,
21: hori da,
19: oso interesgarria,
21: hori da, hiru astero Uxuerrei Berriako kazetariak ekartzen dizkigu kultura arloko kontu desberdinak, eta orain aurreko ostiraletik eta 12 arte Iruñeko topaketak ospatzen ari dira, eta horren barne, Tasio Ardanaz, artista iruindarrak, instalazio bat edo proiektu bat garatzen ari da, bera Tasio artista eta ikertzaia da, ideologiaren, irudikapenaren eta memoriaren artean sortzen diren tentsioen inguruan egiten du lan.
1: Hor Tasio, hau ere intsumiso presoa izandakoa. Iruzkintxo bat.
21: Bai. Eta bere lanketa artistikoa.
1: Disko gogorra. Juan Cruz, disko gogorra, la casta.
21: Bera, pinturatik, instalazioetik eta argazkietatik abiatuta, zapuzutako proiektu politikoen eta erresistentzia kolektiboko beste forma batzuen arrasto fisikoak aztertzen ditu. Eta kasu honetan, egunotan, ba, bere obrak edo bere pankarta, kasontan ikusi ditugu Iruñako alde zarretik, gelditu edo SSS, dira hau etako batzuk.
8: Ah, bereak ziren hoiek.
21: Hoi da, Tasio Ardanazenak dira. Eta bere hitzotan gaur egun dauzkagun eskubide gehienak pankarta baten atzetik defendatu eta borrokatu ziren. Baina bestelako herri aldarrikapen grafiko batzuk ez bezala, pankartak ez dira artxibatzen eta ez dira gordetzen. Horrexegatik garrantzitsua da haren memoria aldarrikatzea.
1: Badakizue badagoela talde bat SSS deitzen
21: bai,
1: dena
21: bai.
1: Eta urdin bera erabiltzen duena. Bitxia. Egia esateko alabak esan zian, eh? Pasa ginen handik elkarrekin, desan zian, jode, baina kolore bera da, eta izen bera, eta zer da, obus, ez dakit, orain jakindu.
19: Nik errango nuke bertze pankarta bat, geltokiko eraikina.
21: Hoi da, bai, hortxe jartzen du.
19: Denak etxean, edo
21: bai, etxea da, gure etxe, bai, alako zerbait, hori ere berea da, eta badauka beste bat ere, soinuarekin jolasten duena, eta arduan bi artistek egindako, Losana, Losara Fontan, eta arduan eguneko momentu desberdinetan ba, entzuten dira beraiek egindako sorkuntza entzunezko sorkuntza batzuk, eta oso bitxia da kaleetara ateratzea, kaleak hartzea eta sortzen duen hori. Honekin batera Andrea Ganuzaren posterrek ere Iruñeko kaleak hartu dituzte topaketen barne.
4: Oso politak, oie.
21: Oso politak.
4: Oso, oso politak.
21: Hainera oso estilo propioa dauka eta ikusterakoan esaten duzu Andrea Ganuza dago hemen, eta hori ere oso polita eta oso berezia da.
4: Ikusi nahi baduzu komposizio politenetako bat Jarauta Karrikako zera Piparrikaren aitzineko plazatxo horretan dago, oso oso polita.
21: Eta kaleak hartzeaz hitz egiten ari garela eta aldarrikapenak egiteaz, pankartak, esaiguzu, entzule maite hauek, edo gure entzule maiteak, buruan daukazue manifestazio da aldarrikapen zehatzen bat, Juan Cruzek kontatu digu baten bat, baduzu zuek hor buruan baten bat iltzatua, eta orainara begira zer aldarrikapen atera beharko genuke kalera, eta zer idatzi beharko genuke pankarta horietan.
4: Irudimentsuak izan,
21: Hementxe gure WhatsApp zenbakia.
5: 608-9-8-9-6.
4: Eta mezu guztiek saria izanen dute, itxaso?
21: Hoitxe, astero bezala saria izanen dute, eta gaur jakinen duzu ezein den, ze asteontako saria Petritegiren eskutik, sagardo sorta, bi sagar botila, eta sagar zukua. Bai, ospatzeko egunari buelta emateko piskatilun badago, barrutik edo kanpotik, ba hortxe, sagardo sorta, bi sagar botila eta sagar zukua.
1: Sagardo tegira joateko, eguraldi aproposa gaurkoa.
21: Bai.
4: Baina sagardoa ez, gaur vitaminaekin hasiko dugu egun, ez da?
22: Ba, ritzagun eguneko hiru vitaminak.
5: Metropoli Foraleko baga, biga eta iga.
21: Eta baga. Hortxe orain bai.
22: Orain bai.
21: Aurrerat egin nahi. Eta gaurko lehenengoak izen propioa dauka. Ziober, 80-ko hamarkadako Osasunako izarretako bat, 60 urterekin hilda gaixotasun luze baten ostean, futbolari poloniarrak jokalari desberdin eta bereziaren oroitzapena utzi zuen hemen Iruinean, Ziober gogora ekartzeko eta Osasunatik pasatu zen garaiari ba erreparatzeko Einaut Agirre Bengoa, etxeko kirolerria saioaren burua, telefonoaren bestaldean izanen dugu segituan, eta berak kontatuko digu ze kasu hontan ni ez naiz oso futbol zalea egia san, ez dut asko kontrolatzen gaia, eta orduan esanen nola ez, gure kirolerria saioko Einaut Agirre Bengoari
1: deitu behar dugu. Bai ez, badaukagu.
21: Kaixo, Einaut.
23: Egunon, bikote kaixo.
21: Egunon. Ba, hoxe, mil esker lehenik goizontan tartea eskaintzagatik, zu astelenero hemen zaitugu kirolerria saioarekin, eta orain tartetxo batez izango zaitugu ere Metropoli Foralean.
23: Hori dan.
21: 1983an iritsi zen Montpellier taldetik igarostean, eta bere lehen denboraldian Osasunako goleatzaile nagusia izan zen 10 golekin Ziober. Zer garrantzi izan zuen Zioberrek 80-ko hamarkadako Osasuna taldean?
23: Bueno, basteko demoraldi hartan ondo esan duzu, Osasunako golekile nagusi izan zen, hala ere zoritxarrez talde gorritxo bigarre mailara jetxi zen demoraldi hartan, eta bueno, gero beste bi demoraldi egin zituen gorritxoekin, lehenengo demoraldien 10 gol, gero bigarrenen 4 gol izan ziren, eta gero azkeneko demoraldien ba 7 partida jokatu zituen, eta ez zuen golik sartu, batez ere, bueno, lesioek baldintzatutako demoraldi bat izan zen.
21: Zuk esan bezala, ba, bere fase edo bere etapa hori Osasunan, bai lesioek eta bai bigarren mailara jeisteak markatu zuten. Baina gorritxoz jantzen jarraitzea erabaki zuen eta hemen geratzea. Zer dio horrek Osasunarekin eta Iruñarekin izan zuen loturaz eta erlazioaz, baliteke futboletik aratago?
23: Ba, esango nuke, garai hartan batez ere jokalari poloniarrek sustraitu egin zirela Osasunan, agian ba, Jan Urbanen Oihartzunaren ondorioz, Jan Urban izan zen noski poloniar guztien artean arrakastatxuena, eta bere ostean ba, izan ziren beste batzuk, Oseki, Ezio Berbera, Estanik, eta gero ba, Tretziak, ez? Orduan, bueno, esango nuke, ba, jokalari poloniar horiek topatu zutelez Osasunan, ba, talde egoki bat beraientzako, baita rezakit izango zen hemengo klima, hemengo jendearen ba, bueno, izaera, baina kontua da, ba, bai, hemen bazkenean errotu egin zirela.
21: Eta zuk aipatu duzu futbolari poloniarren belaunaldi bat egon zen, ez? Bai, Jan Urban, Koseki, Estaniek, zer leku du Zioberrek Osasunako oroimenean gaurtik begiratuta pixkat, ez garai hartako futbolari bezala? Eta zer geratzen da gaur, zerbait geratzen bada Osasunako talde hartan?
23: Ba, geratzen da orduko oroipena, eta batez ere esango nuke Ziober izan zela 80. Hamarkadako osasunaren adierazgarrietako bat, ikono bihurtu zen jokalari bat azken batean, eta esango nuke, bueno, oso 80. Hamarkadako estetika zeukal, ez da, tximan luzea, bibote duna, baitore oso gogoratu da lain zazpi markadun kamiseta ura, orduan ezakit nolabait ere mitifikatu ere eginda, ba, hain justu horregatik, ez, 80. Hamarkadaren ba, adierazgarri ere badelako.
21: Ba, mi esker Einaut tartetxo hau eskaintzagatik eta Zioberren inguruan ba, pixka bat kontatzeagatik eta oroitaraziko dugu astelenero, arratsaldeko hiruetan, hementxe zaude etxean, Kirolerria saioarekin. Mi esker Einaut.
23: Eskerrik asko, zerka bat.
1: Nik araiaietan kirolak egiten nituen Eskualdunon egunkarian eta Eguzki Irratian Tolosaitu Bandera izeneko saio bat. Kimika horren inguruan testuingurua jarri beharra, esan hau kimika poloniarren eta osasunako zaleen artean, orduan indargorri indarbetean zegoen, arresia erori berria zen eta fronte gorria esaten zitzaion, ez da, poloniarrek sortutako talde horri. Gero Zioberren zima hoiek eta outfit kapilar horrek bat egiten zuen garaiaietako, bueno, garaiaietan Jebia, Iruña, Nafarroan, Euskal Herrian, batez ere Iruñan eta Nafarroan, Euskal Herrian etzen horren besterako, baina hemen indarbetean zegoen eta txut tabernan edo orain Krawilden horretan aurretik ere horrelakoak ikus zenitzakeen eta zen pixka bat edo ez dakit bazuen antz pixka bat Biana tabernako zerarena, ez? Sarrera atezainarena mitiko bat berriki hiltzitzaiguna tamalez. Eta gero bazegoen beste gauza bat eta da ekarri zuela arrotasun kapilarra edo hile arrotasuna osasunara, ze garaiaietan nik ez dakit xanpua zen edo zer, baina osasunan bazeuden jokalari soil pilo bat, eta hori ez da horren erraza, horren gazteak izan da futbolariak, orduan bazeuden Martin González, zein gehiago, Txomin, Pepin, baziren, soil pilo bat une berean osasunan, talako batean zimaluze bat ikusteak, ba ez dakit gazte hoi eta pixka bat identifikaziorako beta ematen zigun, eta nik uste horrek ere ukitzula bere garrantzia.
22: Oreka kapilarra lortzeko fitxatuko ote zuten?
1: Ba, pixka konpentsatzeko, baliteke, nola zen, Martin González eta beste bat zegoen Martin... Martin Glez eta Martin... Ah, nahi zoroitzen, pena.
4: Ba, mezutxo bat iritsiz berri zaigu. Gogoan dut 80. Hamarkadako bigarren erdialdean ikusitako pankarta bat San Agustin karrikan alderik alde ikusten zena Euskal Jaiko gaztek jarritakoa. A mayor oreja, mayor sordera.
1: Klasiko bat.
22: Tira, guazen eguneko bigarren vitaminarekin.
5: Biga!
22: Aspaldiko lagun bat egin, gogoratu behar dugu gaur, asmatu zein, aspaldi aspaldikoa.
1: Ez dakit, pista gehiago hori gabe.
22: Hemen dago pista. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué. Bueno, zergatik gogoratuko gara berekin.
4: Yolanda Barcina aspaldiko gonbita ekarriko du gaurkoan, izan ere langabezian gelditu zaigu Yolanda Barcina gaixoa. Badakizue garailatzak bizi ditugu langile xumeok, krisi ekonomikoa, inflazioa, etxegabetzeak, langabezia. Bada Telefonika multinazionalak Barcina behin-behinean lanigabe utzi duela dirudi, izan ere 2015-etik Movistar Plus telebistakateko administrazio kontseiluan zebilen, urtean 200.000 euro inguruko soldatarekin, 10 urte zibili da kontseilari karguan Barcina Andrea, beraz kalkuluak egiten dituzue. Kausalidadea edo kasualitatea izanen da, ez dakit, baina hain justu Manuel Pizarro Barcinaren bikotekidea Telefonikako buruaren lagun mina da, Endesako buruetako bat eta telebista kate horretako kontseilari da ere Barcinarekin batera.
21: Eta oroitzen hauteskundeak galtzean esan zuen hori? Nafarroko unibertsitate publikora itzuliko naiz, atera nintzen eta beretik, gibeleko aterik gabe eta ate birakaririk gabe.
4: Bai, alaxe esan zuen, baina hemerotekak hori ez estatuko zuen, bada urtebete besterik ez baitzen pasa Movistar Plusera jauzi egin egiteko. Nik uste denek aski argi genuela, Barzina oso Barzina zela irakasle gora itzultzeko, izan ere Nafarroko aurrezki kutsa eraitsi, Gazteluen Parantza oso aseatu eta frankismo ondoko Iruñeko alkate autoritarioena izan ondotik, zerbait gehiago merezi lukela pentsatuko zuelako, eh? Eta Barzinarekin batera lanik gabe geratu den beste pertsona bat, EAJ-ko buruoi Andoni Ortuzar, ere, gaixoak urtebete baizik izan, ezin izan baitu egin, desegin berri duten organo horretan.
1: Ne, Barzinaren aurrekatzeko pixka bat oso gogoan ditut, bete-betean harrapatu gintuzten bere barrabeskeria eta autoritarismo horiek guziek. Baina, bi gauza, bat, beti esaten genuen diskurtsoak irakurtzen ona zela, baina dialektikoki etzela ona. Eta inzuzeren, Nafarroko kutsaren kontura, hor komisioen kontura, agerraldia 7 orduko egin zuen parlamentuan, eta maixulezioa eman zuen dialektikoki. Eta beste bat, Nafarroarena egiteagatik kritikatu genuen, eta orain euskaldunok batez ere betetzen dugu, Navarraarena.
4: Baina, Sarkozeko zirkuitoa hori ez da betetzerik.
1: Hori ez, baina hori ez dakit ezote zen santzena.
4: Santzena agian.
21: Aipatu duzu Movistar Plus lehen inar, baina 13TV telebista kate katolikoa ere aipa genezake gaurkoan. Eta nola ez, hainbeste aipatzea maite duzun Alejandro Tokeroren eskutik.
4: Bai, ala da, kasik egunera aipatzen dut nahi gabe. Sos publikoko 7.200 € ordaindu dizkio Tokerok 13TV kate katoliko apostoliko horri Elkaskabel tertulian agertzeko zerreta Tuterako barazkiaren bestaz solasteko. Jakina, barazkiekin hasi zen Tokero, noski, 5 minutu eman zituen hortaz solasten, baina segidan hasiko zen egurra ematen santxismoaren kontra Santos Zerdan aipatzen, Nafarroko erregimen fiskalaz ere solastu zen, eta horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta indar abertzalen zurgatze prozesuak zerikusi handia zuela Nafarroako bizikalitatearen galeran, hori aipatu zuen, funtsean barazkiaren beste iragartzeko argudioarekin, ordaindutako telebista minutuok bere kanpaina politikoa egiteko baliatu zuen Tokerok, non eta 13TV-en, en fin, Nafarroan inpaktu zabaleko programa dela argudiatu zuen Herriberako Ayusok, gastu hontaz galdezkaturik. Gainera, gastua 15.000 eurotik berakoa izanik, bada Tokerok berak onartu ahal izan zuen gastu hori udalbatzatik pasagabe.
21: Ba, hortxe, azten gara tiratzen eta pixkata begiratzen oratzean dagoena, eta...
22: Sorpresa daude.
21: Bai.
22: Venga, sorpresan hartuko gaitu, hiru errenak.
6: Iga!
21: Eta gaur, bai gure egunerokoan eta gero eta gehiago orokorrean hitz egiten dugu jasangarritasunaz. Zer jaten dugun, nola mugitzen garen, zer kontsumitzen dugun, zuek zeri erreparatzen diozue edo zer egiten duzue zuen bizitza pixkat jasangarriagoa izateko edo uzten dugun aztarna hori txikitzeko.
4: Ni geroz eta gehiago barazki biologikoak edo hurbilekoak erosten ditut Arantzadin, badute dendatxo bat, eta hor garaiko sasoiko barazkiak eta fruituak saltzen dituzte eta guk etxean hori egiten dugu, eta bueno, jabarko arraultzak ere erosten ditugu.
21: Bai.
1: Zabaltzatarrak, ez da?
4: Oiek madalenan gehiago.
1: Madalenan.
4: Bai.
21: Hemen gainera horretarako.
4: Baina oiek ez dira biologikoak, Oiek behute pozoin sorta bat, bai.
22: Nik badira gauza batzuk ez dituztenak erosten, pena hondiz gainera, aguakateak, garai batean erosten ditut tarteka asko gustatzen zaizkit, baino oso saritza hartzen ditut orain, eta kiwiak, nik erosten dituen kiwiak, baino esan zidaten Zelanda berreti dato zela eta bertakoak bakarri jateko, orduan asko murriztu dut eta asko berrerabiltzen ditut plastikozko boltsak.
21: Kiwi baztan daukagu hemen ondoan. Hoiek egia da ez daudela urte guztian zehar noski, baina ikusten direnean badendatxoetan kiwi biberekin. Oiek dira.
4: Kibi.
22: Ba, hemendik aurrera kibi baztan.
1: Orain gutxira arte, landaren erositezkeen munduko kiwirik ekologikoenak eta onenak, bazterrean utzi Zelanda Berria eta Australia eta denak, gure aitagin arribak zehatutakoak, landutakoak eta jasotakoak eta hirugarren ekoizlea izanen da, areson badute baserria eta kiwi mordoa ekoizten du, eta orain gutxira arte horre eros zitezkeen landaren. Oso denda gomendagarria, alako jokoekin kezkatuta gaudenontzat, denda edo kontsumitzaile kooperatiba zehazkiago adierazita.
4: Baina uste dut ez dizguzula hitz eginen, ez?
19: Ez, oixe.
4: Ahoratzeko gauzetaz.
19: Ba, izuek aipatutakoak garrantzitsuak eta gomendio bezala ere ba oso onak, baina begirada pixka ataratago eramango dugu. Zer gertatzen da hil ondoren? Eriotza ere modu ekologikoagoan bizieta kudeatu daiteke? Ez zenuten espero mendilea.
1: Ez.
19: Ba, horixe proposatzen dute lurperatze naturalen aldekoek. Ideia simplea da. Gorputza zuzenean lurrean lurperatzea material biodegradagarriz egindako hilkutxa edo jalekin. Eta hierria baso edo naturgune baten moduan antolatzea. Horrela gorputza naturarekin berriz bat egingo luke. Oso bitxia da. Baino beste herrialde batzuetan ez da hain berria. Eredua nahiko zabaldua dago beste herrialde batzuetan, Estatu Batuetan esaterako 100 hilerri natural daude. Euskal Herrian ordea ez dago oraindik alako espaziorik eta Gasteiz izan liteke ba lehenengoa. Salbatzailearen hilerrian horretarako aukera aztertzen ari baitira. Defendatzaileek diote egungo hileta eredua ez dela jasangarria, porlana, hilkutxak, metalak eta gainera kostu ekonomiko handia ere baduela. Haien proposamena aldiz naturarekin lotutako espazio bat sortzea, non ilobi bakoitzak ez duen zertan ilarri edo hormigoizko egitura bat izan. Baliteke, hemendik joatea urrengo jasangarritasun eredu batzuk.
1: Niri beldurre eman didazu, eta uste nuen esan behartzen nuela, gorpuak bota behar ditugula, zera, zaborre dukiontzi organikoetan, ez marroi hoietan.
19: Ez.
1: Amona hiltzaigu, ez poltsa batean.
19: Lurrera bueltatu eta landarez inguratu, hori da ideia, hori da proposatzen duguna.
22: Ederki, zein doinurekin emango diogu amaiera?
19: Ba gaur redakzioan eta entzuten genuena zen ura, bai goizetik ura eta urzaparra da borta duena, eta orduan burura etorri zait Peru Galbete uarteko abeslari eta sortzailearen abesti hau, ura abestia, eta hementxe, bai, daukagu mezutxo?
4: Bai, hiru mezu iritsi berri dira, entzule batak esaten digu, nik beti garraio publikoa erabiltzen dut, eta diozun horretarako itxaso, bestalde, amatxiren tomateak dauden bitartean, barazki saltzailea triste
1: Butizia,
4: egoten da.
1: Luxua.
22: Bai, pensa.
4: Eta azken batere, begira, hau jatorra da. Guk Madalenan hurbildugu paseotxo batean, nahiago nuke elkarkiden Arantzadin bai enpresagatik eta bai ekologikoa izateagatik, baina urrutiago daukat eta bizitzarena, galdera pixka bat beldurgarria da. Nola okurritu zaizu?
19: Ba, hortxe, bilatzen.
1: Ongi zaude, itxaso.
19: Ongi nago, ez dirudi, ez da, besti honekin.
1: Ez, dinuen batez ere, ze horregatik. Bestela oso ongi ikusten zaitugu, jakina.
4: Alere, giroa bikaina da ez, kantu hau izarratan atorioak eskainita.
19: Bai, eta piskat ilun dago gaurko eguna, baina saioan zehar buelta emango diogu honiere.
22: Bai, atxatuko dugu.
19: Beste energia bat ekarriko dugu ere.
1: Bai. Erori naiz maiaren azpira, gero arte, irukote.
22: Agur, itxaso, inarreta Juan Cruz.
6: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Izarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: 9:28, konpainia ederrean gaude. Ariz Paskual, egunon.
2: Ustu da, bapatean estudioa, eta bakarrik geratu naiz.
1: Eta igorrekin. Bueno, belatetik dator notizia.
2: Bai, bueno, hauteskunde aurrerapenak dena estali du, baina ezin antzi, hemen Nafarroan belaterekin daukagula batez ere eztabaida nagusia. Zonaldekoak zaretenak eta aste burutan iparraldera joaten garenok somatuko zenuten, geldirik daude laudaz geroztik obrak, eta notizia badaukagu, gutxienez datorren urteko amaierara arte alaxe jarraituko dutela. Za obra publikoen kontsilariak eta azaldu zuen, Oskar Txibitek azaldu zuen, badakizue afera gondela gainkostuetan, nork ordaindu, zer ordaindu eta ez ordaindu, azkenean gobernuak hartu zuen erabakia, zan bertan bera utzi lizitazioa, eta klar, orain lizitazio berri batekin behar da, zozketa publikoa da, lehiaketa publikoa egin behar da, proiektuak aurkeztu behar dira, eta hori noiz, eta hauteskunde urte batean, hori atzo Adolfo Araizek esan zion, datorren urteko amaieran, hori oso optimista izatea da, kontutan izan da, maiatzean hauteskundeak izanen direla, eta gobernu berri batek kudeatu beharko duela hori. Beraz, bigarren tunel hori momentu zitxaron beharko du, eta
1: asko atzeratuko da, gainera, esaten badute hemendik urte batera, gero gauzabek asko atzeratzen dira, nik ez dut magia beltzean, eta horrelako magietan sinesten, baina badirudi hor norbaitagoela,
2: ari dela, obra hoiek,
1: zori gaiztoko energia bidaltzen belatera.
2: Hori da.
1: Bueno, egiarran iparraldean bizi garenok, asko eskertuko dugu.
2: Bai, bigarren tunela ere...
1: Bigarren tunel hori martxan egotea.
2: Baina, karo, bestea egin behar da, orain digan, esaten zuten lengoan, obren euneko 53 egin da dago.
1: Bai.
2: Karo, beste 47 faltan.
1: Bueno, pazientzia behar dugu. Bertzaldetik, etxe

0: alokairuen prezioak bada promotoren eta etxe eraikitzaileen patronalak horren kontra egin du. Ara, ze sorpresa, Porlana. Eta beste neurri bat, pasaden ekainean, Nafarroko Parlamentuko gehiengoak bozkatu zuena, eta da, bukatzear diren babestutako etxe bizitzen babesa, mugagabe luzatzea funts putren esku geratu ezaitezen, eta batez ere hanbizi diren bada pertsonak segurtasuna izan dezaten etorkizunerako. Nor eta Alderdi Popularrak konstituzionalera eraman du. Begoña Alfarok oso argi azaldu du. Etxe bizitza kontseilariak oso argi azaldu du. Nafarroko gobernuak defendatuko ditu herritarren interesak, Alderdi Popularrak ean orenak.
1: Supuesto que el gobierno de Navarra se personará, como digo, en defensa de las familias que ya les dejamos al Partido Popular la defensa de los buitres.
0: Defendatu ezatela putreak. Alderdi Popularrak defenda ditzala putreak. Eta nik uste hauteskunde giro honetan, edo aurre hauteskunde kanpaina giro honetan, ba ere mai gainean jarri beharreko, ez, gaiak direla, ez? Nor defendatzen duen nor.
2: Hori da, gauzatxoak datoz, Ari.
0: Gauzatxoak datoz, eta bueno, lehen tertulian aipatu dituzu, horrein dikantzai gaude, ordu hauetan, egun hauetan, bada koalizioak azaldu barko dira, ze bai. Indar metaketak.
2: Kontatuko diguzu, Ariz Paskual, mila esker, gerarte.
3: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
4: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera. Dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 baino gehiago dara matzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarriak, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
7: Oso ongi pasatzen nuen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
5: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
8: Berri hon bat daukat, Nafarroko Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
9: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
8: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
10: Aurten bai!
11: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
12: Gobierno de Navarra.
13: Nafarroako gobernoa.
14: Navarra, una forma de funcionar.
15: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
16: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
17: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
18: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
19: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
18: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
20: Osasunarekin ez delako jolasten.
21: Esnearen zaporearen gatik.
22: Oso krematxoa delako.
23: Bertakoa delako.
24: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Goizeko 9:26 hemen jarraitzen dugu Metropoli Foralean. Nafarroako Arartekoak egiaztatu du Iruñeko San Joan Jainkoaren ospitaleak uko egin diola eutanasia aplikatzeari. Nafarroako ospitaletako zaintza aringarri ia guztiak itunpeko erietxe horrek ematen ditu, baino hiltzeko laguntza ukatuta pazienteak behartzen ditu. Itxaso, behartzen ditu barkatu Nafarroako Ospitale Unibertsitariora leku aldatzea. Egunon, Itxaso.
1: Egunon, Maite.
0: Bueno, eta hori egitea legearen aurkakoa dela, gogorazi du Arartekoak.
1: Hori da, hori gogorazi du, eta Manu Eziolaza familia medikoa izan da 40 urtez, eta gaur egun duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko kidea da, eta hementxe gurekin dugu. Egunon, Manu.
2: Baita zuei ere.
1: Zer pentsatu zenuen albiste hau entzun zenuenean?
2: Bueno, nik ez nun deus beretzerik han pensatu dena jakin panekielako, zez? Kontua azizen nola paitere gu elkartekoek egiten ditugu zuzeneko asistentziak. Astean bitan hemen ondoan kondestablen eta gero San Juan Bosco kaldean egoitza batean pues baita ere. Orduan pues hasi ziren etortzen jendeak kexaka. Eta orduan gehien bat unkitu gintuen pia bat, persona bat agertu zela eta kontatu zigun bere aitarekin gertatutakoa. Eta hori zela harriturik gelditu ginen eta orduan proposatu genuen eta horrekin, persona horrekin joan ginen Arartekoen gana eta berak aitzuzun, baina bertze hiru lagun joanak ziren Arartekoen gana. Hortekan, pues, akompainatu genuen persona hori, baina bertzegon batean joan ginen demede gure elkarteko lau lagun, ja, prezizke berarekin egotera. Eta berak betezun txosten bat. Eta txosten hori bidali zion Osasun departamentoari. Eta gero, pues ja, agerian prentza bulego bat Arartekoa daukanez, gero pues ja agertu zen eta handikan pues zabaldu zen berria. Kontua zer zen? Gizon bat paliatiboetan zegoela. Eta gaizki jarri zen azken egunetan eta bukatu zen San Juan de Dios klinika hortan. Baina aurretikan gizona ja bazekien eta argita garbi zeuken zer egin nahi zuen eta eskatuta zeuken eutanasia. Eutanasia legepean dagoela, badakizu, ez? Orduan onartu. Zaila izaten da onartza, baina kaso hontan onartuta zegoen. Baina jagatu zen momentuan erran zioten San Juan de Diosen ezela eutanasiarik egiten. Orduan, hil baina aurreko egunean, pues eraman zuten ospitalera. Nafarroko Ospital Universitario hortara. Eta berarekin joan zen alaba. Eta, bueno, erdi obretan zegoela pio 12 torbidean edola, eta ambulantzia saltoka batxek zirela eta zirela. Orduan, pues, ezin zen, eta oso dolu haundia, ez gurekin egondo zelikan alaba, negarrez denbora guziak. Eta orduan, gu aspalditikan salatzen ari gara da hori. Hori ezin dela. Gu ordain konbenio akordio bat dago, ez? Osasun bide eta San Juan de Dios klinika horrekin eta dago legea. Lege bat onartuta. Eta zertarako dire legeak? Gu defenditzagatik. Guk ez gera sartzen jendea pensatzen duen arekin bakoitza, osea, askatasuna lehen da biziko lehelua. Da guretzat, ez?
0: Aipatu duzu, indarrean dagoela legea, eutanasiaren legea dela bortz urte onartu zen, ala ere trabak badaude, adibide hau, da, bueno, oso argigarria, eta batzuk kritika hau egiten dute. Non dago, karo, kontuan hartu behar da, San Joan Jainkoaren ospitala pribatua eta, bueno, erdi publikoa eta kristaua dela, baina batez ere kristaua, zure ustez non dago erakunde baten sinesmen eta paziente baten eskubideen arteko muga, jendeak hori jartzen baitu aitzakitzat?
2: Lehen da biziko dira paziente edo bezeroaren eskubideak bat ere dudarik gabe. Sinesmenak naiz eta religiosoak izan, pues bueno, oso ongiritzen zaigu, baina osasun zentrotan egiten alduzu ojezioa. Baina zentro bezala ezin da ojeziorikan egin. Eta bueno, sinesmenak dire, eta respetatzen dugu oso ongi, eta gainera, pues erran beharra dut, ongi egiten dituztela generalien paliatibotan.
0: Eta aipatu duzu objekzioa, zer gertatzen da langile guztiak kontzientzia objekzioa eri eusten badiote ospital horretan kanpoko mediku bat ekartzen da?
2: Hori da guk nahi genuena. Ezke, hildo hortatik aspaldiko kontua izaten da, eta egondo ginen osasun zuzendariarekin joan den urtean eta eskatu genion, baina ez dute usten kanpoko medikuak joatea. Kontua da, konbenioa dagola, orain sinatzekoa dagola, sistema publiko mantetzen duela San Juan de Dios, eta gero San Juan de Diosek ez duela legea betetzen. Orduan, zentro bezala ezin dute ojezio bat egin. Personak bezala bai, eta osasun etxetan gertatzen dena, lehendabiziko asistentzia, bai, pues denak ojetoria baldin badire, zuzendaritza bihatzen du ojetoria ez den bat hori egiteko. Eutan ezak Nafarroan ez dire soberako urten zehar 15-20 tartean, ez? Azken bortz urtetan 20-30 izan du direla. Orduan, hori gertatu dela baita ere, egon du gera partidu politikoekin, eskuin aldekoak ez zuten egon nahi gurekin pixka bat jakinan gainean usteko, eta baita ere konseilariekin orain badugu uste dut 16 edo 15 zita bat, bera badaki, baina nik uste dut irtenbidea bihatu behar zaiola, jendearen sufrimentoari irtenbide duin bat eman behar zaielakoz. Hori da kontu guzia.
1: Eutanasia zari gara, eta ezkeneko albiste honen arira ere pixkat ikusten nolakoa den lege honen ezarpena errealitatea, eta zuk kasu zehatzoietatik hurbiletik ezagutzen duzula, ba, nola bizitzen duten batez ere familiek eta eutanasia eskatzen duten pertsonek noski. Baina askotan ere nahasten ditugu eutanasia eta heriotza duina. Zer da zuretzat heriotza duina, edo zer da kontu bakoitza?
2: Bueno, ni galdera bera daukat, zer da zuretzat duintasuna? Eta Maiterentzat duintasuna oso kontzeptu propioa, barrenko propio bat. Heriotza duina, ongi hiltzea niretzat, pues da, minarik gabe hiltzea. Ni maite dudan lagunekin inguratua egotea, baina baita ere noiz bukatzeko aukera izateko. Eta aukera posible baldin bada nire eskutan egon dadila. Eta kasu hontan hau izan litzateke eutanasia.
1: Zu medikoa zara, esan dugun bezala, Manu, eta Hurbiletik, ez, ezagutu dituzu, eta gerora ere elkartearen barruan horrelako kasuak. Heriotza duina izateko, kasu batzutan nahitaezkoa da eutanasia?
2: Ez, inundikan ere, eske personak aiz desberdinak izaten gera, gaitzak baita ere, eta gaitzen garapenak baita ere. Pues ez da gauza bera, izaten dire minbiziak minigabe. Eta gero baita ere, jendean zimenez, sinesmenei, pues errespetua onbiar, errespetua ondia zordiogula ez, pues batzuk bukatu arte gona idotela, pues paliatibotan eta hola, baina bertze batzuk ez, ikusten dutelakoz oso tipikoa da ela, Adibidez, pues, haiek badakiten nola bukatu behar dire, ez? Zulo batekin anasa ertzeko eta hori batzu janaz hartzeko, eta hola, segun jendea zer nahi dun, Jende gehienak, bukatzen dute paliatibotan, paliatibok egiten aldire San Juan de Diosen, edo baita ere etxetan familiko medikoekin aginduta eta San Juan de Dioskoekin kontaktua jarrita. Bertze batzuk komplikoatak direna, bukatzen direla, hori ospitalean San Juan de Dios edo bertze ospitaletan. Baitare, eta ordun hortxe direla sedazio etenak sakonak. Baina hori baita ere, pues batzuk protestatu egiten dute luzegiak direlakoz eta hola. Gu pensatzen dugu hil behar baldima bazera eta jatzen baldima da. Azken momentua, bueno, alik eta azkarren izan dadila, Orduan, eta eutanasia da, nik oso gaizki nago. Ni betetzen dut legeak eskatzen ditun guziak, ez? Pasatzen ditut oztopo eta mai guziak, mediko responsable, bertze mediko konsultatzailea, eta gero dago komisio de garantiaz. Bermeetako komisioa. Hortxe da dezia, mabortza, mazazpi, profesional. Eta haiek eman behar dute azken hitza. Hortikan pasatzen baldin bazera, pues ya, erabatien alduzu, hasera batian erraten una, noiz bukatu. Orduan, segun bakoitzaren sinesmenak, egoerak, eta bat.
0: Tira, Manu, bukatzear agortzen ari zaigu denbora, esan duzu, itzordu bat duzuela, bilera bat paratu duzuela, ea hor gauzak argitzen diren, ea eskubideak betetzen diren eta legea betetzen den, mila esker, gurera etortzeagatik. Gauzatxo bat erran nahi duzu. Bai, bota.
2: Bai, bueno, sartzen aldela jendea web horrian. Derecho a morir dignamente. Hortxe agertzen zen, ze telefonoak eta zer historiak. Jendea honi zetortzen da bizi testamentuak betetzera. Edo, konsultatzera. Eta, bueno, hemendikan erraten dut, aiz importantea dela bizi testamentua egitera. 19an Iturraman Zibiboxen botako dugu arratsaldeko 7etan Joakinaren erabakiak dokumental bat. Zer da hori? Pues Joakina ja ez dago gure artean, bazun Alzheimer, baina jarria zeuken bizi testamentua horrelako momentutara jagatzen baldi mazen, ezula jarraitu nahi. Epaile batek gibelera botazun, reklamatu zituzten alabek, eta lortu zuten eutanasia bitartez bukatzea. Orduan, lengo galdera hildo hortara, Bestela, Alzheimer batekin, segitzen alduzu urteak. Eta etorri behar dire, bere alabak, eta dokumentalen zuzendaria, jabukatzen dut.
0: Ederki bat, zita hori ere, apuntatuta urriaren, emeretzian.
2: Astelena dela.
0: Ederki, Manu Eziolaza, mila esker gurera etortzeagati, bertze bat arte.
2: Naizan arte, esker mila.
3: Denon artean handira, Kale Nagusian, plaza. 54. zenbakian, euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
4: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
5: Antzerkiaro azikloa asteazkenean hasiko da. Metro kuadroka konpainiak bi baso bat urratzezpena taloratuko du. Tratu txarren osteko bizitzari buruzko lau pertsonaren historia kontatzen du. Emankizuna 7:00 hasiko da eta sarrerak 8 € daude salgai. Euskara ikasten dutenek deskontuak izanen dituzte. 2026ko Iruñeko topaketen karietara Andrea Ganuzak eta Taxio Ardanazek bi instalazio artistiko proposatzen dituzte Iruñeko gune publikoetan. Alde Zaharreko eta Zabalguneko hainbat eremu esku hartu dute kartelen, testuen, pankarten eta soinu sorkuntzen bidez. Egile berriendako euskarazko literatur lehiaketaren beste edizio bat deitu da. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa, urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan bar dute. 9.000 € banatuko dira saritan.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
7: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
6: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 7 asteazkena, arratsaldeko 7, bi baso bat ur antzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean, eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian, emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
9: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Denboraldi berri honetako sekzio berri bat estreinatzen dugu oraintxe.

0: Hiru astetik behin etorriko da gurera hotza.infoko pitu, egunon pitu.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, edabideetan eta sare sozialetan zabaldutako buloak ekarriko dituzu eta gainera horiek gezurtatu. Bulo hitza, maiz aipatzen dugu, baina teknikoki zer da bulo bat?
1: Bueno, bulo bat nahita zabaldutako albiste edo informazio faltsua da. Gezurra den zerbait, bai. Baina gezur bat baino gehiago da buloa. Esan daiteke buloa eta gezurra gauza bera direla? Ba ez, ezberdintasun batzuk badituzte.
0: Eta zeintzu dira, ezberdintasun hoie?
1: Bueno, edatzen diren moduagatik azteko, ez? Atzean dagoen asmoagatik eta egituragatik, adibidez. Gezurra gehienetan esparru pertsonalera edo pribatura mugatzen da. Eta pertsona batek besteari esaten dio. Bere egitura simplea da. Ez du zertan itxura profesionalik edo dokumentaturik izan behar, eta helburua normalean zigor bat saiestea da, norbere burua babestea, edo onura pertsonal txiki bat lortzea, ez? Eta, bueno, adibidez, txikitan eskolan maisuak edo andereinoak etxeko lanak eskatzen zizkigutenean zer esaten genuen. Nere txakurrak jan ditu esaten genuen, ezta?
0: Bai, etzuen sobera funtzionatzen, baina bueno.
1: Hortan gure burua defendatzeko aitzakia oso merkea jartzen genuen mai gainean, zigorra saiesteko inolako frogarik erakutsi gabe.
0: Bueno, hori erraten genuen, naiz eta txakurrik ez izan, ez zuen funtzionatzen inondik inora, baino buloak badu bertze ezaugarri bat, ez? Publikoa eta masiboa dela erraten duzu.
1: Hori da, publikoa eta masiboa. Jende askorengana iristeko diseinatuta dago eta gaur egun sare sozialen bidez edapena biderkatzen da. Gezurrak egitura simple bat baldin badu, buloa konplexua eta landua da. Askotan egiazkoak diruditen elementuak ere nahazten ditu, pues, argazki manipulatuak, albiste itxura, datu faltsuak, eta horrela asko sinesgarriagoa da. Eta bere helburua da jende asko sinestea bulo hori, ez? Gizarte oso bat engainatzea edo gutxienez iritzi publikoan eragitea. Askotan interes politikoak, ekonomikoak edo beldurra eta gorrotoa zabaltzeko asmoa dago bulo baten atzean. Eta pixka bat buloen inguruan definizio profesional edo zera dituagoa emate aldera, gaur Xabier Jaurregi zurrumurroen aurkako Zazka Sareko ordezkariari eskatu diogu definizio hori eta hau da kontatu digutena. Diguna.
2: Bulo bat gezur bat da, informazio faltsua. Edo buloan ematen diren datuak ez dira denez benetazkoak edo manipulatuak daude. Buloaren funtzioak desberdinak dira, taldean kohesioa sortu beste batzuk kanpoan utzita, iruzurra edo talde batean erreakzioa sortzea.
1: Eta nik ere gehituko nuke beste gauza bat. Buloak sinesgarria izan behar du, hau da. Oinarri sendo bat izan behar du jendeak sines dezan. Adibide bat ekarriko dut.
0: Aitzun, jasko usten zezkigu adibideak etxe honetan.
1: Bai. Altsasuko auzia zenetik, bulo, gezur eta tontakeriazko esan ziren. Gogoratzen duzue, adibidez, nola El Mundo egunkariak kaleratu zuen Altsasu banatuta zegoela, Altsasu herria banatuta zegoela lerro imaginario batekin. Horrela esaten zuten, un paso de cebra señala con claridad la zona radical en la que fueron agredidos dos guardia civiles. Pasaron donde no debían. Hori zen artikuluan azaltzen zena. Bueno, bauda honetan, Altsasuko herritarren aurkako jasarpenarekin jarraitzeko guardia zibilaren Bizkaiko elkarte batek, Jusil izenekoa, bulo oso trapero bat zabaldu zuen, esanez, no podía acabar la temporada estival sin las fiestas patronales de Altsasua, donde aparece un cabezudo que representa a un guardia civil con la cara manchada de sangre. Gora Palestina, de allí es jamás, primos hermanos de ETA asesina. Bueno, hori kontua da, kiliki hori ez zela guardia zibil bat, baizik eta torero bat.
0: Torero bat, eta guardia zibilak nola nazten dituzte.
1: Bai, eta horrela aipatzen zen, iruzkienetan eta Altsasuko alkatea berak gogoratu edo hori aipatu zien.
0: Eskerrik asko, Pitu, argitu diguzu, lehendabiziko buloa eta buloak zer diren, gainera argitu goizeko 10 albistegiak orain.
3: Música Medikuen sindikatuetako greba batzordeak bertan bera utzi ditu, amaiera jakinik gabe deituak zituen grebak. Greba batzordeak orain minutu batzuk jakinarazi du, hauteskunde orokorrak aurreratu izanaren ondorioz hartu dutela erabakia Ramon Sánchez.
4: Urrengo gobernua osatu arte norekin hitz egin ez dutenez, urri amaieratik aurrera deituta zituzten urrengo lanuzteak bertan bera uste erabaki dute medikuen sindikatuek, tartean euskadikoak. Gatazka ordea oraindik ez dela konpondu gogoratu dute Ainara Rubio.
5: Euren aldarrikapenek bizirik dirautela diote bai, medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu du agertokia, batez ere osasun alaurreko sindikatuekin adostutako estatutu markoa bertan behera geratzea ekarriko duelako. Espainiako gobernuak onartu ondoren kongresuan abiatu berria zuen ibilbidea, baina gorteak deseginda estatutu marko hori ezerezean geratu da. Horrekin batera ez daukatela norekin negoziatu diote, helburuak lortzeko aukerarik ez beraz eta greba mugabaldiari eusteak medikuei sekulako ahalegina eskatuko liekela. Hortaz urriaren 28an medikuek hastekoa zuten greba mugagabea bertan behera utzi du greba batzordeak, tartean daude Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuak, baina argi diote hauteskunde ondoren osatzen den Espainiako gobernu berriari euren aldarrikapenak helaraziko dizkiotela eta erantzunik jaso ezean mobilizazioei ekingo dietela berriro.
4: Eta bestetik, CESIF, funtzionarioen Espainiako sindikatu independienteak iragarri du, ez duela bat egingo etxebizitza eskubidearen alde azaro hasieran, besteak beste, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek deituko duten greba orokorrarekin. CESIFek dio bere jarduera lan arlora mugatuta dagoela eta ez duela deialdia babestuko. Errespetatzen duela dio, baina esan nahi politikoa duela azpimarratu du hauteskunde orokorrek egin aurreko egunetan deitu dutelako eta hau ez dator bat sindikatuen izaera independiente eta profesionalarekin. Euskadiko taksigidariak bai protesta egiten ari dira Donostian, Euskadiko taksigidarien federazioak deituta, bi zutabetan abiatu dira manifestazioan duela ordu bete, bidebietatek abiatu da bat, unibertsitateetatik berriz, bestea, UBTC gidaridun ibilgailuek legez kanpo, ez dagozkien ibilbideak egiten dituztela salatzen ari dira. Euren hitzetan gainera, erakundeak eta zehazki Donostiak udala beste alde batera begira ari diren bitartean, Eneko Izagirre taksigidaria da.
6: Hiriburuan egon arte lanetxu gea gure legiak betetzen, taxiak bere legia betetzen, eta ikusten dana da UBTC hauek ez legeik, ez inongo kontrolik, eta udala beste alde batera begira bilela. Guk esaten ditugun zerbitzu urbanoak ezin dituzte egin, behaiek interurbanoak bakari dauzkate egitea, eta ikusten dugu egunero, bai goiz hartxalde gauetan, saltatzen dituzela normak, eta urbanoak gure aurren egiten dituzela, eta hemen ez dela, zer pasatzen.
4: Eta Israel, urriaren 7an, 3. urte urrena gogoratzen ari da gaur, Hamasek 1200 lagun hil eta beste 241 baitu zituen eguna. Lehen ekitaldiak Israelen goizeko 6:30 zirela hasi dira. Agintari politikoek ez dute urteurrena batera gogoratu, hauteskundetarako 3 asteren faltan, Yitzhak Herzog presidenteak kandela bat piztu du Jerusalengo presidentearen egoitzan, Benjamin Netanyahuren ministroa Tel Avivera abiatu da minutuko isilunean parte hartzera, eta Gadi Eisenkor Netanyahuren eskuineko hauteskundetako aririoa Aner Shapira soldadu hiltzen babeslekua bisitatu du soldaduen gurasoekin. Demokraziaren aldeko mugimenduak Tel Aviv inguruko hainbat errepide itxi ditu, Jerusalengo parlamentu aurrekoa ere bai, eta sare nagusiko beste zenbait. Bien bitartean, erasotik bizirik atera zirenak eta biktimen senideak Reingo kibutzean elkartu dira Nova musika jaialdia egiten ari ziren lekutik gertu. Hamasen erasoaren ondoren, Israel Gazaren aurkako erasoak hasi zituen Israelek, Milia Ranbidek bi senide galdu zituen Hamasen erasoetan, eta 3 urteren ondoren konponbiderik ez dela ageri esan digu Euskadi Irratia.
7: 3 urte pasa dira, ez dago bat ere aterabiderako biderik ikusten, eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
3: Errepidetan konpondu dira erazoa, Ramon?
4: Ba ez, eta asko daude orain, Oñatin esatatera Gipuzkoa 2006 eta Gipuzkoa 2006 autoilarak daude, auto bat irauli eta herri bat itxita baitago kilometroko autoilarak, kilometro batekoak, bi errepidetan Bergararantz. Ene batean, Iruran auto batek izan duen txapa golpearen ondorioz, oraindik Irura eta Tolosa artean autoilarak hasten dira Lasarterantz, kilometro terdi ingurukoak dira orain, eta Azuian AP 68an Logroñoran zijoan kamio batek su hartu du, Donostian ere Antiguan eta Bidebietan autoilarak daude taxi gidarien protestak eraginda. Euskalmeten iragarpenaren arabera euria egingo du gaur eta arratsaldetik aurrera batez ere. Goizean zeru estalita egongo da eta zaparradak txikiak izango dira. Arratsaldean berriz ipar mendebaldera aldatuko da izea eta zaparradak maizago eta ugariagoak izango dira. Gogorrenak kantauri xurikoak izango dira. 18 eta 22 gradu artean kokatuko dira gaurko altuenak, baina esan bezala arratsaldean temperaturak bera egingo du.
8: Gero arte, Ramon.
9: Euskal Herria Irratia. Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
10: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
0: Goizeko 10 eta 6 minutu, minutu bateko manifestuari tartea egin behar diogu, herritarren iritziari plaza eman nahi diogu, etxe honetan gaur Peio Oria meteorologoaren tartea.
11: Europan igaro dugun uda ez da beste uda bat izan, ez da salbuespen hutsa izan, ez da pasatuko den zerbait. Bero jarraituak, errekorren gainetik inoiz ezagutu gabeko temperaturak, eta gure inguruko urak ere bai Mediterraneoa zein Kantauri itsasoa inoiz baino beroago, benetako irakitegi bihurtzen ari dira. Eta urbero horiek erregaia dira, kalitate goreneko erregaia, energia pilatzen dute eta gero eurite bortitzetan askatzen dute. Gero eta gehiago ikusiko ditugun zaparradetan, uoldetan, muturreko fenomenoetan. Eta hori ez dago urrun, laster ikusiko dugu Nafarroan ere. Horregatik garaia da errealitate honen partaide izateko, ez soilik kezkatzeko, baizik eta ulertzeko, kontatzeko eta erantzuteko. Euskal Herria Irratian zuen etxea berritu duzue eta merezi duzuen bezala erakutsi duzue. Bada, orain gizarte osoak ere berritu behar du bere begirada. Ez gaude lehen ezagutzen genuen klima batean, errealitate klimatiko berri batean bizi gara, erabat berri batean. Eta horrek dena baldintzatuko du, nola bizi garen, nola eraikitzen dugun, nola mugitzen garen, zer jaten dugun, nola antolatzen ditugun gure hiriak eta gure herriak. Klima aldaketa ez da etorkizuneko arazoa, gure oraina da eta gure etorkizuna ere bai. Orain konturatzea da lehen pausoa eta kontzientzia hori ekintzan bihurtzea gure ardura.
0: Horra hor, Peio Oriaren minutu bateko manifestua. Hemen di minutu gutxira, pisaren azken emaitzen inguruan arituko gara, gaur bi arrilabete atera ziren datu horiek Hego Euskal Herria matematikan, zientzian eta bereziki irakurketan emaitzek nabarmen egin zuten behera. Horretaz guztiaz arituko gara, hemendik minutu gutxira, lehenik eta behin iragarkiak.
10: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
12: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
13: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia.
8: iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
14: Txori bat alda!
15: Ez!
14: Hegazkin bat alda!
15: Ez!
14: Superheroi bat alda!
15: Ez!
14: Orduan? Orduan zer da? Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da!
16: Zatuz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroakoruralkutxa.com webgunean.
12: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
17: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
18: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
19: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Iragarkiak eta gero, bueltan gara eta aurreratu dizuegu hezkuntza kontuak izango ditugula izpide. Pixaren azken emaitzek kezka piztu baitute, baita Hego Euskal Herrian ere, matematikan, zientzietan eta bereziki irakurketan emaitzek nabarmen bere egin baitute. Baina nola irakurri behar ditugu datu hauek, azterketa honek emandako erantzunak? Ze informazio ematen digute? Balio dute benetan etorkizunara begira jarri eta neurriak hartzeko eta gure hezkuntza sistema hobetzeko? Adibidez, aste honetan jakin dugu Jaurlaritzak hartu duela neurria. Ez dakigu pisaren ondorioz edo ez, baina 50 eta 55 minutuko irakurketa saioak eginen dira hemendik aintzinera irakasgai guztietan. Ditugun duda guztiak argitzeko eta giro korapilatsu hau askatzeko gurera gonbidatu ditugu Aitzol Lasan, UPEko matematika irakaslea, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Eta baita Estela sindikatuko Raúl López ere, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, labur hasteko, harritu egin zintuzten PISA txostenen emaitzek, ala espero zitekeen zerbait zen, Aitzol?
2: Bueno, harrigarriak nik uste dut bai izan direla, zaz, hemen bagenuen pasaden saioetan edo guztetan, ba, olako sensazio bat, ba, bueno, bataz bestekotik gora geundela edo, eta gian horrexegatik, ba, emaitzak ikusita, ba, egia da denean egin duela behera, ez? Europa mailan, Frantzian, Espainian, denean jetxi da. Eta gure kasuan, ba, guretzat, igual shock handiagoa izan da, ba, goragotik gentozen ez, ba, kolpea, ez? Psikologikoki da handiagoa izan delako.
0: Raúl.
3: Bueno, sorpresa puntu bateraino, ez? Rankin hoietan, gero nahi balin bazu mintzatuko gara, eta testu inguru pixko bat emanen diogu. Guretzat positiboa dena da, hezkuntza eta hezkuntzaren kalitatea berriz ere agenda politikoan eta mediatikoan sartu dela, ez? Horrela utziko dugu momentuz, eta gero jarrituko dugu.
0: Bueno, has gaitezen oinarritik, nork egiten du PISA azterketa, zein helbururekin ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeak, elgak egiten du PISA azterketa, nor dago honen atzean, zein helbururekin, zergatik hainbat herrialdetan egin azterketa hau?
3: Adibidez, bueno, has gaitezen elgarekin, ez? Elga zer den, elga sortzen da ja Bigarren Gerra Mundiala izan ondoren, Bretton Woodseko akordioak horri izan ziren, eta Banku Mundiala eta Nazioarteko Diru Funtsa sortu ziren, eta gerora ja elga edo OCDE, ez? Baina adibidez, elgak proposatzen dituen gauzen artean, proposatzen du erretiratzeko adina atzeratzea, gehienezko edo gutxieneko soldata hain handia ez izatea, adibidez zergei dagokionez superabita dagoen bitartean, adibidez Nafarroan badugu gaur egun zerga superabit bat, eta hori zerga Nafarroak berak edo estatuek duten edo dituzten zerga horiek gutxitzeko erabiltzea zerbitzu publikoen kaltetan. Adibidez, esaten digun ratioak jeisteak neurri horrek ez duela eraginik, dakigunean eragina handia duela, ez? Horrelako gauzak proposatzen ditu. Orduan ikusten dugu kapitalismo neoliberalaren ideietan sartzen dela hori. Orduan, hoiek konturatu ziren hezkuntza oso importantea dela, hezkuntza publikoa, hezkuntza arautua beti erabilia da, edo estatuek erabili dute helburu jakin batzuetarako, hori adibidez badakigu derrigorrezko irakaskuntza hori hasi zela Frantzian adibidez, ez? Frantziako iraultza izan ondoren, hain zuzen ere Frantziako hiritarrak frantsesez mintzatuko zirenak eta balio berri horiek izan zituztenak, frankismoan badakigu eskolak zenolako papera izan zuen, baina hemen izan zen ja Europa mailan, eta nik uste dut esan daiteke mendebaldean izan zela nola erabili kapitalismo neoliberal hori edatzeko gehiago, eta batez ere lan merkatuak eskatzen zituen gaitasunak edo kompetentziak hobeki betetzeko. Bai? Orduan helburua ez da inbeste herritar kritikoak eta bestelako jakintzak dituztenak, baizik eta enplegagarritasuna, lehiakortasuna, ulertzen da hezkuntza baitaren inbertsio personal moduan, ez, besteen gainetik kapital gainera esaten da, ez, hezkuntza kapital hori besteen gainetik izateko. Hori litzateke pixka bat testu ingurua.
0: Zerbait gehitu nahi duzu, Aitzol?
2: Bueno, bai, nik uste dut testu ingurua oso ongi esplikatu dela. Gero, ez dugu aztu behar, PISA froga, berez, hezkuntza sistema neurtzeko froga gisa diseinatu zela. Eta batzuetan badirudi, ba, titularretan eta balako frogetan, ba, badirudi ikasleak ebaluatzeko tresna bat dela, edo irakasleak ebaluatzeko tresna bat dela, eta hor konfusio ugari sortzen da. Eta ez dela, PISA diseinatuta dagoen bezala da herrialde baten edo toki baten hezkuntza sistemaren osasuna nahi baldin baduzu, ba, neurtzeko tresna gisa diseinatu zen. Orduan, emaitza txarrak ateratzen baldin baditugu, esan nahi duena da gure hezkuntza sistema dela presiopean nolabait crack egiten ari dena, bai? Ez dira ikasleak, ez dira irakasleak, da sistema bera ez dagoela ongi. Eta noski, ba, tensionamendu handia dagoela, hori badakigu. Eta seguru aski, ba, arrazoiak bilatu behar dira, ba, anitzak izango dira, baina arrazoiak bilatu beharko dira, ba, toki askotan, baina sistema batean, familiak daudenean, egoera ekonomiko larri batean, etxegabetzeak daudenean, irakasleak daudenean, kexu, ba, lan karga, lan zama handiak ematen zaizkielako eta ratioak ez direlako jisten. Diru murrizketak daudenean edo ez direnean bideratzen, ba, hobekuntzak egiteko, ba, karo, horre guztiak azkenan krak egiten du. Eta hori da, nire ustez hemen PISA-n ikusten ari garena.
0: Bueno, krak egiten du, diozu, kontua da ere Davide hoi asko gustatzen zaizkigura olako, ez, titular kontundenteak ere erabiltzea tarteka, eta orduan txostena edo froga hori publikatu, eta segituan hasi ziren, bueno, titular handiak gainbera note dauen gure hezkuntza sistema, ez da, pixkat argitze aldera, eta kontutan hartuta nondik datorren azterketa hau, erakutsitako emaitza horiek zer diote, zuen ustez, onon jarri behar dugu begira daitzol?
2: Nik uste dut, ba, titularrak beti, ba, lupaz begiratu behar direla. Eta nik jarriko dut adibide bat komunikabideetan ikustu ere bolo-bolo ibili delako, ezta? Ea, emaitza okerragoak lortu ditugun, ba, aurrek ez dituztelako frogak egin beraien ama hizkuntzan. Ba, begira. Pedagogiaren eta didaktikaren ikuspuntutik, eta unibertsitatearen ikuspuntutik, jakina da, ba, demagun, ba, Afrikako herrialde batetako jatorria duten, ba, gurasoen semealabak dituzunean ikastetxe batean, ba, ikasle hoiei laguntza ematen baldin badiezu beraien ama hizkuntzan, eta laguntza hori izan daiteke frantsesa edo izan daiteke, ba, beste herrialde hoietan hitz egiten den beste edozein hizkuntza, ba, ikasle hoiek hobetu egiten dituztela beraien emaitzak, eta hobe ikasten dutela euskera, eta hobe ikasten dutela gure kasuan ere gaztelania. Hau da, beraien ama hizkuntza indartzeak dakar ikasle hoiek nahi baduzu hobe integratuko dituzula zure hezkuntza sisteman. Ba, karo, gero entzuten dituzunean, ba, Alderdi Sozialistako zenbait kide, egia den hori itxura aldatzen, ez? Eta aditzera emanez, oso modu nahi baduzu intentzionalitatearekin, ba, iradokiz hemen kontua dela, basa, froga gaztelania egin behar direla, ba, karo, hori ez da sostengatzen ikuspuntu pedagogiko batetik, edo ikuspuntu didaktiko batetik, hori da, ba, dakigun bezala, ba, supremazismo linguistikoa, hori beste gauza bada.
3: Bai, erabat ados, ez? Hau aprobetxatu da, pues, eskola publikoaren aurka jotzeko, eta euskararen aurka, katalanaren aurka, eta bar. Bai, hemen gauza asko ditugu. Baitare euskararekin, claro, azken hamarkadetan sartu dira, pues, badira moda pedagogikoak ere, eta, bueno, eta joera pedagogiko batzuk, ez? Eta adibidez, kontuan hartu, eta adibidez hemen gure herrialdean euskara minorizatua dagoela, adibidez hemen Iruin herrian gaudela, eta familia askoren egoera da euskara ez dela lehen hizkuntza, ez da ikasle hoientzat ere eskola hizkuntza da, eta orduan, claro, garai batean metodologia ezberdina zen, eta adibidez ikasle horiek aurrezkuntza bukatzen zutenean gehienek ja oinarrizko euskara maila bat zuten. Gaur egun hori zalantzan gelditu da, ez? Horregatik berrikusten ari dira programak eta bar. Eta gero Nafarroari dagokionez baditugu beste zaugarri batzuk, adibidez. Gaztelaniaz ikasten duten gehienek edo gehienak pain daude, eta adibidez pain DBH-era iristen direnean sekulako segregazioa gertatzen da ikastetxearen barrenean, ez? Instituto hoietan, ez? Nola bait, bertako ikasleak edo laguntza gehiago izan duten hoiek egoten dira ingelesez edo frantsesez, gehien bat ingelesez ematen diren arlo hoiekin, eta besteak gaztelania hutsean. Orduan, mota guztietako arazoak bilatzen dira gela jakin batzuetan, eta gero ingelesez ematen duten hoiek badakigu maila akademikoa jaisten dela, bai? Nahita nahi ez. Orduan, karo, pues zientzietako gaitasun, komatxan artean, gaitasun horretan hori ere nabarituko da. Gero bestetik, aber, kontuan hartu behar dugu zein den Nafarroa garaian gertatzen ari den matrikula bizia. Azken lau urteotan batez beste 3.500 ikasle iristen dira ja ikasturtea hasi denean, lehenago ere bai, ulertzen. Orduan, karo, ikastetxe askotan jatorri migratzailea duten ikasleen ehunekoak izugarria handiak dira, eta baliabideak ez dira jarri, eta baliabide gutxi batzuk jarri direnean izan da deredutik kenduta. Hori da Hezkuntza Departamentu honek jarraitu duen politika. Eta gero, pues, adibidez, gero pantailei buruz eta digitalizazioari buruz hitz egin daiteke, baina pantailak etengabe iritsi dira, baina adibidez pedagogia terapeutikoko baliabideak, logopedak, bikoizketak, orientatzaileak, hori dena murriztu egin da.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu migrazioa, zifra bat ere eman duzu. Carlos Jimenok ere zera esan zuen.
1: Estamos hablando de una tasa de inmigración absolutamente extraordinaria, absolutamente súbita, que mantenemos en el sistema a todo el alumnado, es decir, otras comunidades sacan del sistema al alumnado y no arrastran alumnado con dificultades en las pruebas PISA, sin embargo, luego lideramos los rankings de titulados en formación profesional básica, en formación profesional de grado medio, prácticamente esa época también lideramos los rankings.
0: No la valoratzen dituzuzuk, Aitzol, adierazpen horiek, Jimenok errandakoak?
2: Bueno, bai, izan dezake nolabait, arrazoia izan dezake horretan, ez da? Egiten da ahalegin bat. Gero, gertatzen da, gero hor, deklarazio hoietan berak programak aipatzen zituen, ez? Gora aipatzen zituen programa hoiek, ez? Hezkuntza Departamentutik indartzen dituzten programak jarri nahi zituen balioan, ez? Adierazpen hoiek ematen zituenean. Eta zuk aipatu duzu orain irakurketa planaren beste txoke plan bat datorrela. Orduan, horre ere erne ibili behar gara alako deklarazioekin, zeren, bale, ados, hori egin behar da, ez da? Egoera zaurgarrian duden ikasleei lagundu behar zaie, hartatu behar dira, eta Nafarroan, Jimenok esan duen bezala, lanbidezik eta basikoa indartxu egotea, hori bada zerbait ona, hezkuntza sistemaren zat. Baina, esate baterako, irakurketa plan bat orain ateratzea txisteratik, az? Eta esatea, ez, karo, irakurketan emaitza txarrak atera ditugu, orduan orain behar duguna da, lehen bailean, irakurketa plan bat, eta ikasle guztiek, egunean ez dakizama minutuz, egongo dira, irakasgai guztietan, irakurtzen. Bueno, atzera egiten baldin badugu, memoria pixka bat daukagunok, jada, 2006an, gogoratzen dugu, horrelako zerbait egin zela. Orduan ere irakurketan PISA frogan Nafarroak oso emaitza apalak atera zituen, eta honen bestez, martxan jarri zen irakurketa plan bat Nafarroa osora, eta involukratu zen Nafarroako irakasleria guztia horretan. Eta nik galdetuko nieke orain berriki hezkuntza sistemara sartu diren irakasle berriei, gazteei, galdetuko nieke ea norbaitek esplikatu dien noizbait 2006an irakurketa plan bat egon zela. Eta ea, hezkuntza sistemak daukan memoria bat horrena. Eta ea, horrek izan zuen jarraipen bat denboran, edo transmititu den, irakasle belonaldi, edo bakarrik izan zen txoke plan bat. Eta gero pasatu zen eta Quito. Eta halako txoke planek baneri beldur hori ematen didate, ezta? Ez dute diren gehiago, ba, momentuko akzio-reakzio bat, eta ez dioten begiratzen benetan arazoaren muinari, zeren irakaslegoak ze perzibituko du orain? Ba, perzibituko duena da, tori, lankarga gehiago jarriko dizut, ezta?
3: Bai, bai, gainzamaz beteri gaude, eta honekin gehiago, nik uste dut analizi, aitzolek dioen moduan, analizi integralik ez dela egiten, eta gainera, ni horitzen naiz, ez? Pues, ja, din bat dugunok, irakurketa plan horiek, eta horren inguruan, etengabe egiten ziren prestakuntzak adibidez, eta liburutegiak dinamizatzeko, eta bar. Gero etorri zen, digitalizazioa, edo horrekin batera, baina ja digitalizazioa, ikasle bakoitzak izateko tablet bat, Chromebook bat, eta bar, ez? Eta orduan badakigu horrekin zer gertatu den, ez? Adibidez, pues zatikako irakurketa hoiek, scrolling, hori da, pues denok maila txikiagoan edo handiagoan egiten duguna, ez? Diagonalean irakurri eta horrelako kontuak. Orduan irakurketa sakona, ulermen sakon hori sustatzeko eta garatzeko zaitasunak ditugu eta ez daude bakarrik eskolan, nun nahi daude, bai? Orduan horregatik funtzionatzen ni erabat ados nago. Nik uste dute hausnarketa handiagoa egon beharko litzatekela evaluazio bertako evaluazioekin, gainera kontuan hartu behar dugu Nafarroan, Estatu Espainiar osoan bezala evaluazio diagnostikoak egiten direla, ez? Bai lehen hezkuntzan eta bai DBH-en, eta hoiek emaitzak ateratzen direnean horrelako rankinik ez dagoenez, ez? Estatuen artean, herrialdeen artean edo ikastetxeen artean batzutan, ez? Horrelako bazterrak ez direla horrela nahasten edo arrotzen, ez? Orduan, bai, alde horretatik autozentratze bat egon beharko litzateke. Eta nik uste dut alde horretatik importantea dela ez egotea elgatik datozen edo pisatik dator, kasu honetan pisatik edo taliz adibidez asmatu da irakasleen ebaluazioak egiteko, ez? Ez hain orokortuta ez daude, baina noizbehinka egiten dira, pues matematikako irakasleekin edo Madrilen ez dakiz zenbat, Nafarroan gutxeago, adibidez estatuko autonomia erkidegoak kontuan hartzen balima ditugu. Eta nik uste dut hezkuntza subirautza edo burujabetza mai gainean jarri behar dugula, ez? Guk zenolako beharrak ditugun eta zertarako nahi dugu hezkuntza, ez? Eta ez, ze claro, pisatik datorrena alde batetik evaluazioa eta hoiek ere bada kontrol lanabez bat, ez? Hoiek ere irtenbideak emanen dizkigute eta mai zertenbideak lehen aipatu duguna, ez? Kapital handi horren zerbitzuan daude. Adibidez ikusi dugu teknologikak edo

0: krisiari atzean badakigu interes erraldoiak daudela. Orduan, karo, pues hor, garai batean delegazio kognitibo hori txikiagoa balin bazen, delegazio kognitiboa da, pues, kalkulagailoa erabiltzea, kalkulu simpleak egiteko adibidez, edo GPS erabiltzea, eta ez mapa bat interpretatzea, edo jendeari galdetzea, nora joaten denez. Pues, claro, delegazio kognitibo hori gero eta handiagoa da, pues, adibidez, adimen artifizialerekin, eta sartu da bete-betean, eta maiz kontrola hundirik gabe eskoletan, eta ikasleen eguneroko funtzionamenduan, ez? Orduan horrek guztiak eragina handia du.
1: Bueno, adimen artifiziala, Chromebook, biak aipatu dituzu, hain zuzen ere, horretaz hitz egingo dugu hemendik minutu batzutara, publizitaterakoaz, baina azken galdera motx bat egin nahi dizuet, pixkat ere begirada orokorrarekin, begirada orokorrori borobiltzeko pisaren inguruan, herrialde batek erran dezake, ezetz, pisari, eskubidea dauka ez dut pisan parte hartu nahi? Edo behartuta gaude.
0: Elgan, OCDEen, Estatu Espainiarra, Estatu kidea da. Orduan, karo, Elgak planteatzen balima ditu, adibidez, Elgak badu bere egoitza zentrala Parisen, eta Estatu Espainiarrak ordu enbaixada bat. Osea, ez da bulego bat edo, eta enbaixadore bat, adibidez, BERT, garai batean Peperekin hezkuntza ministroa izan zena eta LOMCE legea egin zuena, ez? Bueno, edo arduradun nagusia bera izan zen, gero izan zen Elgaren enbaixadorea, Estatu Espainiarren enbaixadorea Elgaren aurrean Parisen. Orduan, nik uste dut zaila izanen zela, baina, bueno, Nafarroak hainbeste eskumen balin baditu, hori da, ez, gure politikariek esaten dutena, pues, agian, bai, zergatik ez. Aber, izan da, Katalunian adibidez, nahita egin dute ikasle asko kanpoan utzi, hori gertatu da baita ere Murtzian eta gar, baina Kataluniakoa ikaragarria izan da, eta orduan, Elgak berak esan du, bueno, ez, Kataluniako evaluazio hau ezin da kontuan hartu.
1: Lagin txikia zelako.
0: Trampa eginez, nolabait, kanpoan gelitu dira, eta haiek aurre ikusten zituzen, pues, emaitzak oso txarrak izanen zirela, eta orduan, modu horretan egin dute.
1: Zukaitzol, uste duzu interesgarria dela, pisa azterketa honetan jarraitzea, edo kanpoan egon gaitezke?
2: Nik esango nuke, ba, beste galdera bat dela, zertarako nahi dugun pisa, ezta? Ba, duela urte batzuk, Finlandia jartzen zen adibide gisa, eta Finlandiak egin zuena izan zen eraitsi, nolabait, bere barne mekanismo funtzionarialak, ez? Ba, hezkuntza sistemaren, ba, ezakit, evaluazioak egiteko, eta esan zuen guk erabiliko dugu pisa. Eta orduan, ba, pisaren bitartez, jasotzen zuten bereiek behar zuten informazio guztia, eta bereien hobekuntza planak zentratzen zituzten pisako emaitzetan, hau da, instrumentalizatu egiten zuten pisa. Eta nik esango nuke hemen daukagula pisa. Ditugu barne evaluazioak, eta ditugu, ba, beste mila mekanismo, badirudi solapatu egiten direla, eta gero ez dakigu osongi ze informazio ateratzen ari garen hortik. Nik uste dut, hemen beharko genukela berordenatu pixka bat gain evaluazio hauek, eta erabaki ongi, ea, guk gure, ze azken batez, hobekuntza planei buruz ari gara, guk nahi dugu hobetu, ez, hori normala da. Ba, nahi baldin badugu hobetu gure hezkuntza sistema, ze tresna erabiliko dugu, eta zentratuko gara tresna horretan, eta erabakiko dugu ze informazio jaso nahi dugun tresna horretatik, ba, hobekuntza horiek lortzeko. Baina hobekuntzak izan behar dira, ba, ikaslearen ongizatea handitzea, irakasleen lan baldintzak hobetzea, eta, ba, modu horretara, pues, hezkuntza sistema osasuntsu bat edukitzea, ez da?
1: Ederki, 10:35, publizitatea orain, segituan gatoz bueltan.
3: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kulturremanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
4: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin. Eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren 4.
5: Mintza praktikan izena emateko.

0: OEPEA ireki da, eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin, 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua, eman aukera elkarri.
1: Berriun bat daukat! Nafarroko Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
2: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
1: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
3: Aurten bai!
4: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernoa.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet gugan konfiantza izateagatik.
0: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Nafarroako emakumezko kirola azten ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta referenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.

0: Hemen jarraitzen dugu Kale Nagusiko estudioetan 44. zenbakian Euskal Herria Irratian gurekin Aitzol eta Raúl. Pisa txosten horrek eman zituen datuak aletzen ari gara, ondorioak ateratzen eta saiatzen ari gara ere etorkizunera ere alden bezala begiratzen. Migrazioaz hitz egin dugu, lehenago, hain zuzen ere zuk Aitzol oso ondo ezagutzen duzu Finlandiako hezkuntza, han ere migranteak egongo dira, han Pisa txostenan oso emaitza onak dituzte.
1: Bai, lehen iragarkiak ziren bitartean, ba, pixka mikroskopo aipatu duguna, ba, hori zen, ez? Finlandiako hezkuntza sistema ezagutu genuenean, ba, deigarria egin zitzaigun, bereien helburu nagusietako bat dela, ba, adibidez, kanpotik, edo atzerritik datozen familian seme alabak, integratu nahi dituztela gizartean. Eta honen bestez, finlandiera irakastea eta finlandiar kultura transmititzea da bereien lehentasunetako bat. Horretarako konturatu ziren, ba, esate baterako, ba, aurroiek ikastetxeetan laguntza bereien ama hizkuntzan jasotzea oso onuragarria zela. Baina justu ere gero horrek laguntzen dielako, ba, nolabait, konexio hori egiten, bi hizkuntzan arteko, ba, konexio hori egiten. Ona ekarrita, ba, izango litzateke, ba, de eredua. Alako garbi, ez? Guk atera genuen ondorioa zen, ba, gure de eredua dela, ba, Finlandiako hezkuntza sistemaren, ba, bueno, antzekoena izan daitekena. Baina gero, onura askoz gehiago daude eta gizartekoak dira, ez dira hezkuntza sistemaren baitakoak, baizik eta gizartearen antolaketarenak. Gaur bertan, berandu iritsi gara irratira, eta anekdota bat dirudi, ez da? Baina berandu iritsi gara irratira, iria kolapsatuta zegoelako trafikoarekin, ba, euria egin duelako, barra-barra, eta hola, ezan. Eta hor, Finlandian ikusiko ez duzun gauza bat dira eskolako autobusak iria zeharkatzen alderik alde. Ez dituz ikusiko. Ze, aurru bakoitza doa legez, nahi baldin baduzu, edo doa bere etxe bizitzatik gertuen dagoen ikastetxera. Eta joaten dira oinez, joaten dira eskiatzen, negua egiten duenean, bai? Baina guk ditugu hemen dozena bat auzo hiri hontan, dozena bat herri, ba, bere zinturoian, eta ikusten ditugu goizetan autobusak aurrak nahasten, ez? Auzo batetik bestera. Ta bueno, hori zer da hori? Hori da segregazioaren sintoma bat da. Ta hori da Finlandian ikusiko ez duzuna.
0: Askatasunaren izenean egiten dena.
1: Familiei ematen zaie edo nolabait saltzen da, ba, bueno, onuragarria dela familiek hautatzeko eskubidea izatea. Baina hautatzeko eskubide horren atzean ezkutatzen da, ba, batzuetan, ba, segregazioa eta modu tangentzial batean, ba, Pisa frogan emaitza txarrak ateratzea.
2: Claro, eskubide hori da familia jakin batzuentzat, ez familia guztientzat. Horretarako kapital sozial bat izan behar duzulako eta gero kapital ekonomiko bat, ez? Adibidez, auzos mugitzeko, garraioa ordaintzeko eta kuota bat ordaintzeko esate baterako. Edo igual publikoen artean izaten da baita ere hau. Orduan, karo, lehen aipatu dugu jatorri migratzailea duten ikasle hoiei buruz eta hoien eragina emaitzetan, oroar, ez bakarrik Pisako hoietan. Eta karo, kontuan hartu behar dugu, Estatu Espainiarrak migrazio politika jakin batzuk dituela eta behar duela, eta adibidez, 2024an, Europar Batasuneko herrialdeen artean, populazio igoera handiena izan zela Estatu Espainiarrea, diferentzia handiz gainera, langile fluxu etengabea behar duelako. Baina, gero, persona hauek ez dira bakarrik langileak, personak dira, bai? Eta familia dute, eta haien seme alabek eskubideak dituzte. Eta orduan, alde horretatik hezkuntza konpensatorio bat izan beharko litzateke, hau da, baliabide gehiago eman beharko litzaieke, eta Aitzolek esan duen moduan, deredua zergatik murgiltze eredua, badakigu hizkuntzen arteko, ez, interdependentzia hipotesi horrek, ez, funtzionatzen duela, eta gainera irakasleak beti dakiela, ikasle horrek ez duela, ez dakiela euskaraz, eta gainera saiatuko da beste modu batez irakasten, ez? Gertatzen dena da, igual irakasle guztiek badakite eta oso ongi dakite zein diren gaztelaniaren edo iparraldean, Euskal Herriko iparraldean, frantsesaren eta euskararen eta gaztelaniaren eta euskararen arteko interferentziak, baina ez dakigu hain beste, pues adibidez, zein diren pues hizkuntza txeko hizkuntza masiga denean edo arabiera edo bulgariera denean, bai? O igual alde horretatik bestelako prestakuntza izan beharko genuke.
0: Pena da, baina denbora gainera etorri zaigu, 15 minutu goizeko 11etarako egia erran solasaldi honek ematen du gehiagorako, bai, pentsatzen dut gure entzuleak ere, bueno, gure entzulei ere eman diegula hausnartzeko gako batzuk, izanen dugu bertze batean ere luzeago solasteko aukera. Mi esker Aitzol eta mi esker Raul Euskal Herri irratira hurbiltzeagatik. Ongi izan.
2: Zuei aukera hau emategatik.
1: Bai, mi esker.
3: Denon artean handira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
6: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekatekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igorotxoarekin eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
7: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu: diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
8: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa 2, Atarrabia, 9 4 8 3 3 0 3 0 3.

0: Eta etxe honetara nork ekartzen ditu txistu doinuak? Ba, urtzira izozek noski, egunon.
1: Egunon,
0: zer moduz.
1: Ongi, ongi, bai, hemen kursori martxatzen. Bai,
0: estudio gusta. Berrian.
1: Bai, bai, bai, itzel, hemen ez naiz.
0: Lehenengo aldiz, egon zara?
1: Bai, lehenengo aldiz, eta kostata, bai, ondoko portalera joan, gero buelta, eta bueno, azkenean, itxi gara, ez da gutxi.
0: Bidali dazun argazkian jada etxeak Gabonetako.
1: Bai, bai, geratu naiz pixka bat, ola...
0: Lazito, apres, ukan?
1: Esan dut, hausnek ez dauka Euskal Herrik irratiaren atearen antzik, baina, bueno, ez dakit, iritsi gara, ez da gutxi.
0: Bueno, gaur, honen inguruan arituko gara. Iker Álvarez González eta Aitor Urkizak musikariek osatzen duten duo musikalaz arituko gara, Harribitxi.
1: Bai, bai, izenak dion bezala, ba, Harribitxi bata gure musika eszenan, txistuaren eszenan partikularki, eta oso interesgarria da, zeren izenak berak izana ere badakar berarekin, ba, Harribitxi bat da, proiektu oso interesgarri bat, oso berritzaile bat, non txistuak zentralitatea daukan, baina, bueno, kombinatzen den beste instrumento askorekin, eta entzuten ari garen guzti hau, ba, bi instrumentistek egindako musika da, Deiadar deitzen den pieza da, beraien diskako obretako bat, ba, pixka bat, Bizkaiko mendietan nola ba, Deiadarka ibiltzen ziren mendei batetik bestera, eta horretan inspiratutako ideia bat, eta obrak oso artisauak dira, esan nahi dut beraien esperientzietatik abetuta sortutako piezak, eta benetan interesgarriak, tradizioa eta gaur egungo korronteak nola uztartzen dituzten.
0: Nola iritsi zen, doinu hau, soinu hau, zure belarretara, bikote honen berrin, noiz izan zenuen eta nola?
1: Bueno, lagunak ditut biak, txistuaren mundu azkenean ez da sobera zabala, eta beraien astapenen berri euki nuen, eta hortik lehen diska aterazenean, ba, eskuratu alizan nuen, eta Harribitxi bat topatu nuen.
0: Harribitxi bat entzuten ari gara, eta orain bigarrena.

0: Erran duzu, tradiziori eusten diotela, baina bai. Berrikuntzari bizkarre eman gabe, entzule, txean baldin bazadeto mugikorra gainean baldin baduzu, jarri YouTubeen eta ikusiko duzuaren haien zuzenekoa, bueno, ikaragarrizkoa da, zenbat instrumentu jotzen dituzten, orkestra gizona dirudite, ez dakite zenbat instrumentu daude honen atzean.
1: Ba, bai, instrumentuan dana. Eta importantea da, pixkat txistuaren tradizioan, txistua izan da nolabait, orkestra minimora eramateko formatu bat tradizionalki, ez da? Zeren, zuk zeure burua lagundu dezakezu danbolinarekin, orduan, bi eskuekin, bi instrumento jotzeko garen instrumentista bakarrenetako gara, eta pixkat ideia horri tiraka, ba, Iker eta horrek esan zuten, bueno, ba, txistua esku batekin, bestearekin perkusioa, baina ez bakarrik zera, danbolina, eta hankekin ere jotzen dituzte, eta zuk esan bezala, ba, orkestra gizonak dira. Eta entzuten ari garena bada bere lehen diskako beste pieza bat, Urremari, eta ikusten aldira, ba, doinu tradizionalak, baina nola uztartzen diren ere bai, ba, musika klasikotik etorritako beste ideia batzuekin, eta oso proposamen interesgarria da bai.
0: Errango nuke fandango bat dela.
1: Bai, orain fandango bat dugu, eta baina sortu da beste bide batetik, eta Urremariaren kontzeptu hori dauka, txistua nola joan den bere repertorioa berritzen, zarra nola bueno, mugitzen den berriro ur berriarekin, martxan jartzen den, eta ideia horri jarrika, bai, osotutako pieza da bai.
0: Entzun dezagun, ba?

0: Hauxe, harri bitxiren fandangoetako bat. Mm-hmm. Aipatu dugu instrumentu asko, eta hain zuzen ere bideoan agertzen da instrumentu bat, tarteka lurrean daukate, eta tarteka hanka gainean auspoa dauka, eta ireki egiten da. Zein instrumentu da hori?
1: Ba, oraintxe izena ez dizut esango, baina bai, bada instrumentu oso bitxia, zean haizea behar du, orduan oin batekin... auspoari eragiten diote eta bestearekin musika bajoak eta egiteko erabiltzen dute. Ordan nolabait musikan musika komertzialean ere pixkat formatu batera nola iritsi den, ezta? Bajoa, gero gitarra, bateria, guzti hori nola uztartu daiteken bi lagunek egiteko eta txistua zentruan jartzeko. Eta alde horretatik perreskura dituzte ere bai, txistuaren munduan txistuaren munduan bertan ez, baina musika tradizionalan ere ezagunak izan diren hainbat instrumento.
0: Uh-huh. Guazen hirugarren kantuarekin, zerregoaz aditzera?
1: Orain, trasaraina entzungo dugu, beste pieza dotore bat.
0: Ederki ba? Orain goz? Orain arte aditu ez ditugun instrumentu batzuk badaude.
1: Bai. Eta ikusi beharra ze ondo sartzen diren txistuarekin, ze kombinazio politak osatzen diren eta ze zabala izan daiteken bi musikarik eskaintzen alduten musika.

0: kantu honen inguruan zer erran?
1: Bueno, bada, beste pieza bat, oso proposamen polita egin zuten diskan, zeren diskan, bueno, pixka bat egin nahi zioten ere ba, goratzarre, ba, lanketa personalizatu horri, orduan diskak berak badakar, tarot antzeko bilduma bat, non pieza bakoitzak bere ilustrazioa dakarren, bere historia saltzen den, eta, bueno, ez da besterik gabe, bueno, diskatera grabatu, Spotify nigo, egin nahi zuten pixka bat, artisautzaren alabantza bat, edo artisautzari goratzarre, eta orduan, hor ikusi daitezke ba, pieza bakoitzaren nondik norakoak, eta instrumentuekin ere nola jokatzen duten, eta pieza hontan zehazki, ba, bueno, ikusten da nola lortu daitezke nolako ba, sensazio leunak, edo gozoak, eta batez ere instrumentazioari, eta jotzeko moduari erreparatuz.
0: Uh-huh. Zure ustez, zer da Arreutxi taldearen berezitasun nagusia?
1: Nik esango nuke ausardia dela, ba, txistuaren munduan, bueno, txistuak aurpegi asko ditu, eta gonda beti, ba, bueno, aurrera begira gonden aurpegi hoietako bat, eta hoien erakusle dira, ba, bikote hau nik uste dut.
0: Mm-hmm. Bueno, akaso Peio galdetuko zizun noiz bai, baina hau da gure lenda biziko kolaborazioa urtzi, ba, bertze alorretan, bertze instrumentu, bertze kultur arlotan ere gertatzen da batzutan, tradizioa versus berritzaileako aurrez aurre egoten direla, txistu munduan ere gertatzen da?
1: Ba, bai, txistu mundua ez dago hortatik aparte, orduan zorionez txistua ba, esparru askotan dabil presente, akademian sartu zen, la rogei garren amarkadatik aurrera, eta kalean ere jarraitzen du presente, eta hor, bueno, ba, daude nolabait ustartzen diren hainbat begira da, eta horietako bat da Arribitxirena.
0: Bale, bale, baino gironean dena.
1: Bai, noski.
0: Ederki, ederki, venga, gironean ere aintzinera egingo dugu, bertze kanta bat ere karri baituzu,
1: egingo dugu orain, bueno, atera zuten gero beste single lantzeko bat, edo bueno, hiru abestiz osatutako bilduma txiki bat, begiradak izeneko kantua entzungo dugu, eta hemen abestiarekin nola uztartzen den ikusiko dugu ahotsarekin, ere bai oso proiektu polit batean.
0: Ederki?

0: Ez dakit zergatik, baina Hego Amerikara joan naiz doin honekin.
1: Bai, bai, abanera bat da, oso ondo eramana eta oso dotore interpretatua eta batez ere kutsu horrek berehala zaramatza hango girora ezta, eta orain entzuten gara abotsa ere bai, nik uste dute pena merezi dura entzutea ze goxo eta ze ondo sartzen den.

0: Bueno, ekarri dituzu lau doinu oso ezberdin, oso ausarta dira, ezuk erran bezala, gustatzen zaie gauza ezberdinak egitea, Arribitxiko duplari. Kontzertuan, zuzenean ikusteko aukera badago, emat, eskaintzen dituzte kontzertua?
1: Bai, hori oso interesgarria da, zeren formatoak lehen biztan, badirudi oso txikia izan behar duela, baina orain sartuta daude nolako bira batean, eta hori mugitzen ari da proiektu bat, non herri bakoitzera doazen, eta han herri hortako kultursarea pixka bat aktibatzen duten, hemengo abez batza, besteko dantza taldea, eta horrekin espektakulu oso potentiak osatzen dituzte, burlatan egin zuten horrelako espektakulo bat duela ez asko, eta hortan dabiltza, orduan mendik deia kultur programatzaile guztiei, txistuak ere bere lekua behar du, eta gure instrumentuak nolabait defendatu behar dira, eta batez ere hain ausartak direnean egiten diren proposamenak, eta hain funtsezkoak.
0: Ederki, urtzira izozazte, Arribitxi polita ekarri guzun gaur, estimatua, musikarekin utziko zaituztegu, entzuleok, ze egiarran oso atxegina dira. Segundu gutxi ameketarako bihar berriro izango gara bueltan Metropoli Foralean. Aio, ongizan!

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, medikuen sindikatuek bertan bera utzi dute urriaren 28tik aurrera hastekoa zuten greba mugagabea, hauteskunde aurrerapenaren ondorioz. Izan ere, gatazkaren iturburu izan den osasun alorreko estatutu markoak kongresuaren onespena behartzuen eta gorteak desegin direnez ezerezean geratu da tramitazioa. Horrekin batera, greba batzordeak deialdia bertan bera usteko arrazoi gisa argudiatu du gobernu berria osatu arte ez dutela norekin negoziatu. Edo zein kasutan, gatazka ez dela konpondu eta medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, azpimarratu dute. Eta ohartarazi dute Espainiako gobernu berriari euren aldarrikapenak heleraziko dizkiotela eta erantzunik jaso ezean berriro mobilizazioi ekingo dietela. Bien bitartean, estatuko aldizkari ofizialak argitaratu ditu ministro kontseiluak atzon hartu zituen bi etxebizitza dekretuak, ostiralean kongresuak atzera bota zituen dekretuetatik aldaketa batzuk badaude, eta horien artean putre funtsek zailago izango dutela etxebizitzak erostea, zorrotzago definitu duelako dekretuak zer den putre funtsa. Madril, Oiane Perez.
2: Egunon, horixe dekretu berriaren aldaketetako bat aurretik jasota zegoen erakundeek ezingo dutela etxerik erosi, etxe errentasazio balioaren 160%-ekoaren azpitik espekulazio gisa ulartuko zelako eta erakundea putre funts gisa. Ba orain tasazio hori erakunde horrek berak aurkeztu beharko du eta independentea izango da eta gainera etxeak eresteko debekua 2030 arte luzatu zaie, hau da bi urte gehiago. Beste berrikuntzetako bat, alokairuan dauden etxe bizitzen iragarkiek arau batzuk bete beharko dituztela, etxe horren erreferentziazko prezioa zein litzatekeen agertu beharko du iragarkian eta baita nagusia jabe handi bat ote den. Etxe gabe txikiak are gehiago babesteko berriz, aurreko dekretuetan jasotzen zen, maizter baten etxe gabetzea saiesteko, administrazioak etxe alternatibo bat eskaini behar diola, eta bestela administrazioak berak ordaindu behar duela maizterraren zorra. Ba orain dekretu berrian gehitu zaio, alokairuetan zor denaz gain, gastu judizialak eta interesak ere administrazioaren kargu izango dire. Kongresuko diputazio iraunkorrean berretsi beharko da orain, ostiralean atzera botatako dekretua, aipatutako aldaketa txiki horiekin, oraindik ez dago data zehatzik.
1: Etxe bizitza premia lehentasun politiko bihurtu denean, alokairuan eskainitako etxe bizitza kopuruan gertatu den beherakadaren berri emandu elidealista atariak. 2018 urtean Euskadin 20.000 etxe bizitza zeuden alokagai eta kopuru hori 9.000 eta 200 gutxitu zen 2025 urtean. 10.000 eta 700 gora etxebizitza gutxiago. Nafarroan berriz, eskaintza 5.000-tik 3.000 eta 400 jaitsi da, 1.600 gorako murrizketa. Espainiako estatuan oro har alokairuan eskainitako 380.000 etxebizitza galdu ditu 8 urteetan. Ertzaintza Zumaian asteburuan salatutako sexu eraso bat ikertzen ari da. Segurtasun sailak jakinarazi duen biktima adin txikiko neska bat izan zen eta erasoa sexuala izateaz gain fisikoa ere izan zen eta igande goizaldean gertatu zen. Zumaiak udalak dagoeneko irmo gaitzetsi du gertatua eta baliabide guztiak ipini ditu biktimaren eskutan. Zumaiako mugimendu feministak berriz zehaztu du hiru izan zirela neskari eraso ziotenak eta ostiralean bilkura antolatu du eta herritarri bertan parte hartzeko eskatu die erasoa salatzeko. Frantziako estatuan liceoen 186 zabaldu ditu gaur rateak gobernuaren arabera, baina irekita du den horietan ere, klase batzuk bertan bera utziko dituzte, gaur, bihar eta etzi, gobernuak berak iragarri bezala, ikasleekin demokraziaren inguruko hausnarketa egiteko. Mobilizazioak hasi zirenetik, 200 ikasle eta 88 langile zauritu dira istiluetan, hala ere poliziaren erantzuna neurrikoa izan dela berretsi du goizak gaur Loran Nuñez barne ministroak.
3: Donc il faut qu'il y ait une réponse policière, elle est proportionnelle, adaptée, mais elle doit exister.
1: Eren egun, 15 urteko ikasle batek eskua galdu zuen, manifestaria kuxarazteko granada batek eraginda material hori erretiratzea erabaki du barne ministerioak. Errepide sare nagusien berri ematen hasi garenetik gaur goizean lehen aldiz ez dugu eragozpen edo istripurik aipatu beharrik, ez dago ezer aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera euria egingo du eta arratsaldetik aurrera batez ere. Goizean zerua estalitea egongo da eta zaparradak txikiak izango dira. Arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da izea eta zaparradak maizago eta ugariago egingo ditu. Gorrenak kantauri xurikoak izango dira. 18 eta 12 gradu artean kokatuko dira gaur temperatura altuenak, baina arratsaldean temperaturak behera egingo du. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Azkenetako gure bigarren orduak bat azuria iantzite egiten ditugu, lasta zabalduko dugu zientziaren tertulia eta zientzialarien solasaldia, baina Jon Artano, kaixo egunon.
2: Eguno, Maider, eguno, entzule hoi.
1: Bi aste terdi badira dagoeneko Frantziako ikasleak protestan hasi zirela.
2: Ile de France, Paris aldean hasi ziren liceoen blokatzeak, irakasle eta ordezkapen faltak piztu du ezin egona, eta handik, iragan astean, ostegunean, hexagono osora zabaldu dira aldarrikapenak, eta polizia ez da geratu besoak antxumatuta. Frantzian izan dako aurrez aurrekoen hotzak dira horiek, 100.000 ikasle atera dira kalera, eta Euskal Herrian ere ari dira protestan.
1: Mila lagun eta oso gazteak dira kaleko manifestazio eta elkarrataratzetan ari direnak, Jon.
2: Bai, gehienak liceotako ikasleak eta jakinak gazteak dira. Horren bestez, atxilotuak zientoka eta zaurituak 180-en bat zifra ofizialen arabera. Asko adingabeak eta batzuek lesio larriak dituzte.
1: Horietako bat da, Egoa Donbal. Egoa, kaixo egunon?
3: Egunon.
1: Zer modu zaude, Egoa?
3: Unxo.
1: Pasaden ostegunean zer gertatu zen jakineiko genuke, eta hortik ondorengo orduak eta egunak nolakoak izan diren zuretzat?
3: Pasatu nintzen terrika batean, Baionan, eta bi errez deitu naute frantzisez, janez, zu ezin duzu eman izan, ezin duzu rezoan, eta ena, frantzisez. Eta ni euskaraz erantzun niet, eranez ez nintzela frantzisez adituko aiekin. Ez nolako nahi frantzisez adi. Eta hor joan, ez zuten reikusi, edo entzun, eta nire gainan hastira korrika egiten matrakak eskuetan, matrak eskuekin. Eta ordean ni ere esiniz kurrika egiten zaten zinon nahi joa izita horren kurrika inut, baina momentu batean lortu dute nire harrapatzen jokatuan haute zangoan eta erorinez buru gainean eta gero matrakak olpeak eman idate bera unan nun duela urte batean gultzatuak egin nituen. Horan, hori eta gero, manitate ere, hainiz lakrimo begietan. Eta jo, eta gero joan dira. Baina joatean, ikan dirate, frantzez, beti berdin, euskaldunak dira, razoa, haiek aspertzen gaute, eta hor.
2: Egoa, zuk amabost urte dituzu, eta Bernate Etxepare Lizeoko ikaslea zara, ezta?
3: Bai.
2: Eta zuk garbi duzu, CRS-eko agente, bi agente ziren, ez da? Hoiek oldartu zeizkizula, euskeraz mintzatzeagatik.
3: Bai.
2: Eta okerrezpaldin badaude, kolpatu zintuzten, matrakaz, belaunetan, eta gaz negar eragilea botazizu euten aurpegira. Gero, haie joan zirenean, zegertatu zen?
3: Nien txinatut, gero sutitza. Eta entzatut lagun bat deitzea, baina zen kasik ezer ikusten begiekin, lortu dut ala eritea. Galitu zian nintzen taena, baina ez nuen lortzen esplikatzen, hori joan egin nien pasa berdean elkartzea. Hori joan entzatut arribatzen pasa berdera alman bizala. Eta arribatuta asiniz blukomina alodi bat ukaitea. Eman dit begietan zerrompia zeta ez man diago ezer ikusten. Baina momentu albatean ezen nire burua itzultzen zen eta erorniz lujera. Eta amak minutaz gero inkontziente nintzen.
1: Konortea galdu zenuen, larrialdi zerbitzuek ospitalera eraman zintuzten ondoren?
3: Bai.
1: Non eta nola esnatu zinen gero?
3: Zaten amaginutaz konaktatzen du nula. Eta gero edatzen gintzen, eta ikusintuen dindainiz nirti inguruan, entzun dut lasai, sutzeleak aldira, eta olako gauzak, ben, zintzen haino, untsa, piskat, beste mundu batean baintzen bezala.
2: Mm-hmm.
3: Eta bost amaginuta gero, sutzeleak rikotu dira, eta hortuna haute, eta Baionako ospitalera eraman diate.
2: Uh-huh. Irakurri duenez, komisariara joan zara, ez dakit biharamunean, edo salaketa jartzera, ez da?
3: Bai.
2: Nola izan da hori?
3: Joan nintzen, nire aita tamak joan ziren, izorotita bien artean, polizara, salaketa egiteko. Eta orduan esplikatu te poliziari nire historioa. Eta egin dute ikusi behar zidatela osteguen arratsaldean Baionako ospitalean eta ostiral goizean ere berriz poliziaren bulegoetara.
2: Mm-hmm. Beraz, salaketa hori jarri duzu eta onartu dute komisarien.
3: Bai, nustut behetz, ben, zituta ino ikusi gero.
1: Mm-hmm. Ba, egoa Donbal, eskerrik asko, gertatutakoaren berri emateagatik, eta animo.
3: Bai, esker.
0: Faktoria.
1: Gurekin da Araitz Etxegarai Arakama ere, ikasle antolakunde sozialistako kidea Araitz, kaixo egunon.
4: Egunon.
1: Zuke mobilizazioetan parte hartu duzu azken egunetan, zein izan da, zuk ikusi duzun poliziaren jarduna?
4: Bai, beraz, hasetik, hasieratik borroka hortan behetxe gira, eta hasieratik gu ere beste ikasleekin lehen lehoan egon gira, eta bebai, egoak ondatu duen bezala, egepreso poliziala itogarria izan da, egon guztiz polizia egon da ikasleak jatzartzen, izan gasnegargarriekin, matraka kolpeekin, izan diren atxiloketekin, eta saiatuz, hori, ikasleen borroka itzaltzen. Eta gara, nik aipatuko nuke ere egepresoan, nola azkenean gobernuak ere emaiten dituen neugri geroz eta autoritarioagoak, horren adibidea nik uste listeoak izten ari direla, fakultatea izten ari dela, ikasleak haien etxetan isolatzeko eta aujera eramaiten ari giren bojoka itzaltzen saiatzeko.
2: Mm-hmm. Biharko laugarren protesta eguna dago deituta, Emmanuel Macron presidenteak krisia gobernatzeko ardura hartuko duela dirudi, protesten neurriak hartara eraman da, eta Lekognu lehen ministroak agerraldi egingo du gaur. Ez dakit zetra zartzen diozun datozen orduetan gertatu daitekenari, edo ez dakit biharko mobilizazio eutxi egingo te diozuen, edo ze atera bide ikusten diozun auzi honi Araitz.
4: Ebe bai, orain arte egiten duten bezala, segituko dute entzatzen gure bojokak itzaltzen, eta nire usatzen zogen parean, ezinbestekoa da ikasleek, ikasle langileak, segit ezagun egoiten lehen lehoan, bojoka hori guk dugulako eramanen, bojoka hori argi delako gure eskubiden aldeko bojoka gu horrek eraman behar dugula, aterabidea ez delako instituzioetatik etorriko eta mugimendu horrek sekulan baino gehiago argi uzten du, eta nire ustez hortan ezinbestekoa da bojoka hori bojoka integral baten baitan txertatzea, orokorki ikas eta bizki baldintza duinen aldeko bojoka batean, eta hortan lehen lehoan egon gitezen sozialismora azkenean pausu bat delako Frantzian eta Ipar Euskal Herrian ikasleak eramaiten ari giren bojoka.
1: Araitz Etxegarai Arakama, ikasle antolakunde sozialistako kide, eskerrik asko.
4: Bai, mire esker.
5: Salda badugu podcastean Izaro Andres.
6: Baina banaz beste Izaro bat. Bai, aurduan aldizan diskoa grabatzen eta dizen zan super polite. Oso nekeza.
7: Ostras, noiz da momentu zezekul ez da momentu.
6: Ez da inoz, claro. Ez da inoz. Hilebete be ezin izen notzen emon nire osu eberari. Zelan egin biharne ban.
8: Oenda torkizuna, baina bia da.
6: Kiston bertigo.
8: Claro.
6: Behitzutetu nire esateot. Ez que ez tekot ideai zelan egin gogun.
8: Antzoki txikitara ere itzuliko zeteke gustora.
6: Egoerak eraman nau nik nire burua behartzera makro kosalto hori ematera, ez?
5: Guaun entzungai.
9: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ia paindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
10: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, euneko geita marreko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta koazen multipas beherapenetara.
11: Kultur Klik.
12: Badugu musika, antzerkia, dantza.
11: Kultur Klik.
12: Badugu zinema, magia, zirkoa.
11: Kultur Klik.
12: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
11: Kultur Klik.
12: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
11: Kulturklik.euskadi.eus.
12: Badugu plana.
11: Kultur Klik.
13: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
14: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
16: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko istorioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
17: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
18: Euskadi Irratia.

0: Onintze parra ingenieritza kimikoan doktorea, kaixo egunon.
1: Egunon, kaixo.
0: Eta Iñaki Ortego telekomunikazio ingenieritzan doktorea eta musikaria, egunon.
2: Egunon.
0: Zer modu joan zen pasaren asteko kontzertua?
2: Bueno, ondo, lehenengo ezeteko ondo eta eguraldiak errespetatu zuen, así que posik, ondo.
0: Posik, horretaz ari zinen da orain Onintzarekin ona sartu aurretxoan. Baldakizuek kapsula kuantikoa, Euskal Autonomia Erkidegoan barrena da bilela?
1: Bai, zozeren zudun gortik.
0: Bai. Konputazio kuantikoa unibertsitatetik eta laborategietatik eta atera egin dute eta herritarrengana gerturatzeko egitasmoa da eta batetik bestera ibiliko da.
2: Ba, oso interesgarria iruditze zait, ba, pixka jendeak ulertzeko, ba, hain mistikoa den, ba, gai bat.
0: Erik, pentsatu dugu egun batean egin genezakela Onintze eta Iñakirekin kapsula horretatik, ez, zertuliau.
3: Zerrai mistikoa egin genezake.
0: Ze guztira, bederatzi labeteko ibilbidean zenbat herritan, ibiliko da?
3: Ba, egun eta 47 herri garoko ditu, eta, ba, gure mandugu Maiderrin biria pixkat, bai. Eta nahi izan dugu ere kapsula kuantiko propioa sortu edo hortan alegin du behintzat, horretarako ekarri ditugu bi ikerlari gurera, ez dira edo nor, Bas Quantumek, IBM-erekin batera, ordenagailu kuantikoa erabiltzen ikasteko antolatu duen Road to Practitioner programan ari dira eura parte hartzen.
0: Aitor Calvo, fizika teorikoan aditua eta materia kondensatuetan ikerlaria da, lagun horietako bat Aitor, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
0: Eta Libe Belasko, adimen artifiziala aplikatuan ikerlaria, LKS Nexteko quantum data ikerlaria, egunon zuri ere?
5: Egunon, bai.
0: Oso, eman dizuete instrukzio liburuxka orduan, ez?
4: Alako zehazer.
0: Bueno, ordenagailu kuantikoa erabiltzen ikasteko ikastaroa egiten ari diren bi lagun zarete zuek, beti moldatu altzarete ondo informatika kontuetan, Aitor eta Libe?
4: Bai, nik beti izan dute interesa gozorietan.
5: Bai, bueno, nik baita, putzu gara bera interesa bai.
3: Karo guk, hori esan da irudikatu zaituzte guzuek, ordenagailu kuantikoa aurrean duzuela. Baina gero, konturatu gara zuekin izketan ez zaretela ordenagailuaren aurrean, konektatzen zaretela, simulatzaile batera egiten duzuela hori lantokitik edo etxetik. Nola egiten da ordenagailu kuantikora sarbide hori? Nola konektatzen zarete bertara?
5: Ba, bueno, guk gure etxeko edo laneko ordenagailuetan, ba, gure kodea programatzen dugu eta adibidez IBM-ko plataformaren bidez, ba, bertara ordenagailu kuantikora konektatzen gara eta guk gure kodea edo gure zirkuituak bertara bidaltzen ditugu, bertara exekutatzen da eta gero, ba, emaitza jasotzen ditugu.
3: Zu ere berdin, Aitor.
4: Bai. Nik uste ere hemen ulertu ardena dela ordenagailu kuantikoa dela beste konputazio sistema baten pieza bat. Ez da, orduan gu gure ordenagailua da pieza bat, hor programatzen dugu, eta kalkulo batzuk bidaltzen dizkiegu berari, jasotzen ditugu emaitzak, eta gero emaitza horik gero gu prozesatzen ditugu. Bai, orduan bai, ez da hora urlean bakarrik ordenagailu kuantikoarekin gaudela, gaude da sistema konplexuago bat. Bai.
0: Ja, zuek etxetik egiten duzuela, baina nolabait konektatu egiten zarete ordenagailu horretara.
4: Hori da.
0: Eta helburua bai, hori bada ez, IBM-eren Quantum System 2 ordenagailua erabiltzeko gaitasunak lortzea.
4: Hori da, bai.
0: Izan altzarete, Donostian, ordenagailua dagoen azpiegituran?
5: Momentuz ez.
4: Nik ez dut ikusi, nire begiekin ez.
3: Nolakoa imaginatzen duzu,
4: Nik irudien gatik da aparatu nahiko handi bat. Osea, ez da ordenagailu normal baten modu, egon bar da oso hotz, dauka teknologia asko eratzean, orduan, bai, ez da... etxeko ordenagailua baino asko handiagoa eta konplexuagoa den zehaz.
3: Oskailo handi bat,
4: Oskailo handi bat, hori da.
0: Hemen badaukagu, ordenagailu hori bere begiz ikusi duen lagun bat, Iñaki, zuk ikusi duzu?
2: Bai, bueno, egia barrutik ez, pendiente dauket, kontatu batzu bauzketera guztoko, esan un, hori nire etxetik oso gortu dago, eta esan un, ikusi dara dauket, egia da, kanpotik, osgailu bat ikusten dala, baino kaletik, ez da, ez zertan edifizio. Ni, arritu nindun, kaletik ikusi daitekela bintzat estrukturan zati
0: bat.
2: Esango nuke, nik hori pentsatzen, bestat irudiak ikusita. Eta, bueno, barrutik ere, badakit, ezakit bisitak nola diren, baina hori dago mila kuantikoaren barruan,
0: bai.
2: Eta igual kapsularekin batera ere, hori egiten dira mapan kokatuta daude, ba, ez bakarrekan justo ikerbazke edifizio berria indute, baina gero badaude beste edifizio batzuk, eta azkenen hor deitzen da, uste, mila kuantikoa deitzen dela, dagoelako gutxiora, ba, kilometro terdi bat, ba, nun zentro ezbeina duzten, DIPC, Material Physics Center, eta guzti horrek egiten du, ba, potentzial handia, azkenen izarra izan da, ordenagailu kuantikoa,
0: baina inguruan badago ekosistema oso bat.
2: Oso potente bat dagoela, bai.
0: Aitor eta Libe, bueno, hemen Iker eta onintzeko baino dezente gehiago dakite, eh? Beraz, igual guk baino galdera interesgarriagoak egingo dizkizuete, baina guk dakigu nagatik, ordenagailu kuantikoek ez dute 0 eta 1 bakarrik erabiltzen, ez? Ez dute sekuentzia horren arabera funtzionatzen. Praktika zertan aldatzen da zuen lana, edo nola zeskatu diezaiok ez ordenagailu kuantiko bat, nola tratatu behar duzu ordenagailu kuantiko bat?
4: Ber, bai, alako zeo zer da, ez ditu bakarrik 0 eta 1 ez osaturiko sekuentziak gordetzen, egiten duena da egoera kuantiko bat. Badaukana bere barruan ez da sekuentziari bakarrik, da egoera kuantiko bat, horrelako sekuentzien kombinazioak edo gainezarmenak adierazditzakena. Orduan, guk egiten duguna da bilatu moduak aprobetxatzeko ezaugarri hori. Bai, orduan ordenagailu klasiko batek adierazditzake alako sekuentzia horiek oso handiak, ordenagailu kuantiko batek ez dauka tamaina hain handia, ez dauka inbeste kubit, esaten zaie bit beharren kubit, baina kubit hauen gaitasuna ezberdina da eta gauza batzuentzako izan daiteke ba probetxuzkoa. Eta orduan guketen duguna da saiatu aurkitzen zintzuk diren kasu konkretu hauek non kubit en bitartezko representazio honek ba lagundu aldigun gure kalkuloak ba handiagoak egiten, eraginkorragoak eta bar.
3: Claro, Libe, gu gogoratzen dugu ordenagailu arrunta ikasten hasi gineneko ura nola, hasi ginen, ba, pizten ikasten, gero Word-a nola ireki, gero internetera nola sartu, nola azten da bat, ordenagailu kuantiko ikastaro batean hori erabiltzen ikasten?
5: Ba, bueno, ba, izan behar ditugu ezagutzatzu aurretik, ba, jakin behar dugu ba, nola programatu programazio lenguaia batekin, eta azken finean, ba, hori, agian kuantikako kontzeptuak ere ikasi behar dira, hori zer da kubit bat, ze propietate dituzten, baina, bueno, hori pizkanaka, ba, ezagutzak hartzen zazen bitartean, ba, gero ja programatzea, ba, nahiko.
3: Ja, erabiltzen da teklatua, baina akaso ez letrak. Teklatuko letrak, sekuentziak eta programazioko kodigoak.
5: Hori da, bai.
2: Bai, nik esango nuke, txarla batean egon da ikusteko ordenadore kuantikoaren potentziala egin zuten, nik uste igual argibide bezala ondo geratzen dela, ordenadore normalak esan duten bezala xe, dazkate bit izeneko, zeak, ez? Orduan, bit bat ikusi daiteke, imaginatu bat deitzen dugula fetxa bat gora, eta bai. Zero fetxa bat bera. Orduan, bai. Edo fetxa dago gora, edo bera, ez dago norabide gehiago, eta dago edo goian, edo beraka begira.
0: Bai.
2: Eta kubit bat, zuzen duen azazue, baka igual ez da justiz horrela, kubitak dazka, asko ze, oza, beak esan duen bezala xe, ez dazkatea inbeste bit, baina, bentaja da, kubit batek, dakala fletxa gora, baina ikileke fletxa goian, pizkatokertuta.
0: Irureun da irue gradutan.
2: Hori da, eta gondetek bi posizio eta, orduan, kombinazioak, bi fletxakin, imaginatu zoma kombinazioa, orduan, eraeketa mota batzuk egiteko, ba, milioika urte beharko lirateke konputatzaile tradizionalekin, eta kuantikoarekin berriz, ba, igual orduak dira. Baina alderantzizko arazoak eruztet badaudela, ez? Kuantikoak igual tarratze ditula denbora asko, oza, optimizatu egiten dira arazoak, porque gauza da, ez dute esaten dana hemendikan aurrera kuantikan egingo dela, baizik eta arazoaren arabera, ba, adaptatu egin behar dela pizkatez, yeah. Eta, bai, bon, nik uste fletxaren asuntoa pizkat ikusten dugu, bye, bye. Zenbat potentziala duken. Mm. Bai.
0: Aitor eta Libe, ikerketa prozesu honetan irakurri dugu advocate edo babesleak edo ez mentore moduko batzuk edo dituzuela eta izendatu direla. Nolako da berez ikastaroaren funtzionamendua?
4: Ba, ikastaroan gut daukagu bai, figura hau advocate bat, ba, ematen dituenak klaseak.
0: Bai.
4: Da, astero behin ematen dugu klase bat, gai konkretu baten inguruan, eta gero daukagu bebai Discord kanal bat, non guk alditugun pues, galderak egin, eta badaukagu pues, laguntzen gaituzten beste advocate eta beste bueno, figura ezberdinak. Orduan horrekin batera egiten ditugu bebai etxeko lan moduko batzuk, bilatzen dizkigutenak, eta hori da ba, trebatzeko guk geuk ba, jartzeko ba, kodea betetzeko, eta ebasteko haiek plantatzen dizkiguten problema batzuk. Zikera, bueno, unibertsitateko ikastarotxo moduko bat.
5: Hori da, bai, eta, bueno, eta behin saioak bukatze ditugunean, ze saioak ere online dira, eta ba, badugu taldeko lan bat egin behar duguna, eta azken finean taldeko lan horren helburua da, ba, ikasitako guztia nolabait praktikan jartzea arazo erreal batei lotuta.
3: Etxeko lana badaude.
5: Bai, badaude.
3: Ordu asko kentzen, bai, iru labeteko ikastaroa da.
5: Bai.
3: Ordu asko eskaintzen diozue astean honi.
5: Ba, klaseei, saioei ordu terdi astean, eta gero etxeko lanei hiru ordu inguru.
4: Bai, nik uste horrelako zerbait. Gero gila dabe bai, batzutan tarratzen da, ze bidele behar dira kalkula ordena gaiu kuantikora, bakarra dago jende askorentzat, orduan orde bai iadak sortzen dira, itxaro
3: orduan ez da horren azkarra ordena gaiu kuantikoa edo?
4: Azkarra da, baina koordinatu behar da, eta bai gero kalibratu inbar dara bilostean, ezin da utzi denbora luzean mantenimenduarik esango dugu, orduan bai komplikatua da, eta bakarra dago gehien bat da, bakarra dagoela, orduan partekatu behar dugu jende askoren artean.
2: Nikor galdera behar daukat, esaten dezutenean bakarra dagoela, izan nahi du zen dituzuen eraiketak badakizute hemen Donostin dagoenan itendala, porque ni pentsatzen nuen IBM-ek basare antzeko badaukala eta bat, ba, segurazki New Yorken dagoen tipo batek igual ere hemengo erabiltzen duena, baina guk ere, hori, ba, ez daudela inbeste, baina zuek badakizute bidalitako eraiketak Donostian egiten direla, edo jakiteagatik,
5: Bai, bai, guri mozalbidea eman digute Donostiko ordenagailura eta bakarrik hori erabili dezakegu.
0: Baina, libezu etxeko lanak egiten ari zarenean, ba, aitorrak ezin ditu etxeko lanak egin, baina beste ikerlari batek ere ezin du erabili ordenagailu hori?
5: Ez, oza, itzein behar da kola ditzen dena, eta ba, bere lan abukatzen denean, edo nire lan abukatzen denean, ba, urrengoak bere lan abial dezake.
0: Eta nola egiten duzu erreserba?
5: Ba, ez, bialtzen duzu eta itzeiten duzu bukatu arte, baina ezin duzu erreserbatu.
0: Ja, ez dakizu, ordu bete onberko duzu zai, edo mar minutu, edo...
3: Eta gu preocupatuta kontzertu eta gozarrera gerozarekin. Zuena izango da, estresa horrein diketa hundiagoa, la?
4: Ba, depende eguna, depende neiz bidaltzen duzu, bai, torratu desake, edo jarraian sartzen da, ez dagoela kuinor zain, edo igual egun arraro aldin bada, igual izan daitezke orduak, bai.
5: Bai.
0: Bueno, enpresak aipatu ditugu, baina ikastaroa egiten ari zareten 60 ikasleen artean denetik zaudete, unibertsitateko ikasleak eta ikerlariak eta halako ikastaroetan egin ohi den bezala bukaeran proiektu bat aurkeztu beharko duzu.
4: Bai,
0: bai. Ari zarete ja hori lantzen?
4: Ba, justo orain sortu dira taldeak. Orduan guk egin genuen proposamen bat, eta osatu da adibidez gure kasuan, talde bat, eta gara ni, nirekin, nire, bueno, ikerketak idea, eta ezagutzen ez dugun beste partaide bat.
5: Bai, nire kasuan ere berdin. Ba, sortu dugu gai baten ingurukoan interesa genuen jendarekin bat talde bat, baina, bueno, nire laneko bat, eta ezagutzen ez dugun...
3: Aitor Zuzabiltz, materia kondentsatuen inguruan ikerketan, zu LKS Nexten, adimen artifiziala, ez dakit, eremu horretako kideak topatzen.

0: Aitu bat amateria kondentsatu eta ikerlaria, eta Libe Belasco, adimen artifiziala aplikatuan ikerlaria, LKS Nexteko quantum data ikerlaria. Eskerrik asko, hau da, gu ordenagailu horretatik gertuen egon garen momentua.
1: Bai, bine esker.
0: Beraz, suerte batez ere itxaron zerrenda horietan.
2: Eskerrik asko.

0: Honintz eta Iñaki alegin du gara, oraindik arrotza egiten zaigun konputazio kuantikoa beto ulertzen alegin du gara, zientziaren tartean gure barneko ordenagailua piztuko dugu, gure garuna, piztu eta gure gurea izanagatik ere ez dugu horren ongi ezagutzen. Hain justu horixe saritu du 2026ko medikuntza Nobel sariak.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
0: Ba, hiru ikerlari horiek jaso dute saria gure garunaren funtzionamendua ulertzeko egin duten ekarpenagatik.
2: Bai, Maider eta jaso dituzte 1.100.000 euro guk astero banatzen duguna, baina zertxo bai gehiago, baina ez da gutxiagorako, izan ere itxuraz gure garunaren bidez oroitzapenak, jarrerak, erabakia molatzeko gaitasuna da ikerketa honek zabaltzen duen atea. Zer da horren aurrean ordenagailu kuantikoa, Maider?
0: Bai, galaxia ezagun bat izan leideke adibidez erik. Eta justu fizika Nobel saria jaso du unibertsoa hobeto ezagutzen lagunduko duen ikerketa batek Nobel saria eta 1.100.000 euroak noski jasoko ditu Francis Haslen fizikariak.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Haslen.
0: Jatorri astrofizikoko neutrinoak atzemateko Ice Cube beatokiaren proiektuagatik jasoko du saria. Honintz eta Iñaki, ez dizu inork deitu, ez?
4: Agian heldu zaigu emaila spameratas gara konturatu ez dakit.
0: Eusten dut deitu egiten dutela, eh?
4: Ah, bai, zait heldu ez.
5: Ez, orain indika, ez orain kortean, segurazki.
0: Egiten duzu alakotan zeharik, kinelarik, ze bihar banatuko da ordu batean literaturarena, eta horrek ez eragiten du, molako, bueno...
4: Nik uste gizartean agian, bai, hori, literatura edo bakea, Nobel horiek bai, baina agia da, zientzia gogorretan, badira gai oso zehatzak eta ikerkuntza oso sakonak, eta azkenean ez baditu benetan ezagutzen, edo gure arloa zehazki ez bada, kostatzen zaigu lertzea ere bai.
2: Duela gutxi aritu ginen zuekin, ige Nobel sarien inguruan, bestea beste, okrespanago zen, gantzotziloak lurpera sartzea esaterako, eta zantzen eguten, horrek interes gutxi pizten duela zuen artean. Ofiziale bai, morbo gehiago pizten dute?
5: Ben, nik uste ere bai, tamales, bueno, ez da, hemen nik uste ikerkuntza oso nahi tendala, baina egia da, ez da laoikoa, ba, Euskal Herrian Nobel sari bat jasotzea, ba, Euskal Herrian sarean iten duen ikertzaile batek, ez? Orduan, suposatzen dut Oxford, Cambridge eta olako unibertsitateetan kinielak eta egongo diala, eta irakasle batek jaso dezake Nobel saria, ez? Orduan, suposatzen dut, hor egongo diala kinielak, baina baita ere, imaginatzen dut horrelako garrantzizkoa dien sarietan politikak ere asko jokatuko duela eta presioak eta bueno, hor ere lobby seguro, bueno, ez dut imaginatu nahi, ez dakit nola erabakitzen dan, baina seguro eskero borrokak ere egongo dira.
0: Bai, hor ikusi dugu gero Stanfordeko unibertsitatean nola argitaratu duen hain zuzen ere Karl Deisseroth-ek jaso duen, bueno, Nobela berari emango ziotela jakin eta berak bere familiari nola komunikatu dion, ez, bere semea labai nola esan dien eta unibertsitateak banuski hori arro publikatu du. Bueno, gaur bi Nobel sari hauen inguru anitze nahi dugu zuekin. Honintze berrianetik hasiko gara, fizika Nobel sari duna zide aritu nahi duzuzuk.
4: Bai, ados. Bueno, bai, esan duzu mezala, eman diote Francis Halseni, egopeloan dagoen Ice Cube neutrino beatokia sortzeagatik. Ni ez naiz fizikaria eta hau lertzeko, bueno, kostatu zait, ikasi gindut, baina saiatuko naiz gutxi gora bera saltzen zer diren neutrinoak, zertarako balio duen beatokianek, eta bueno, zer lortuko dugunekin.
0: Bale.
4: Orduan, neutrinoak badira masa oso txikia daukaten partikulas atomikoak, iaia zero, masa arbuiagarria, eta kargarik ez dute. Orduan, talka ez dute egiten SBS-ekin, zeharkatzen dituzte hormak,

0: pertsonak, bueno, dena zeharkatzen dute, bain txikiak direlako, gure planetan, eta ere bai, ba, planetatik kanpo, unibertsoan ere bai, batoaz, tranquil-trankin, talkarik egin gabe.
1: Hemen neutrinoak daude.
0: Hemen neutrinoak daude, eta bueno, ba, jartzen da adibide bat, elan, bueno, ezin dugu imaginatu zenbaki hau, baina, segundo oro, gure atxaskal txikitik pasatzen dira 65.000 milioi neutrino, ordua, bai, ez ditugu sentitzen, ez gara konturatzen, baina, bueno, hortik badaude. Hemen daudenak gehien bat, badatoz eguzkitik, eguzkian sortzen dira, bertan gertatzen diren erreakzio nuklearren bidez, baina sari honetan, ikerketa honetan egin dutena bada, neutrino behatoki bat ikusteko detektatzeko neutrino astrofizikoak edo kosmikoak esaten zaiena, energia oso oso altua daukaten neutrinoak. Eta badatozenak, ba, unibertsoko toki, bueno, oso fenomeno oso bortitzetatik eta toki urrunetatik. Orduan, gertatzen dena da, dena zeharkatzen dutenez, heltzen dira, ba, esaterako zulo betz batean sortu dira, ba, handik dato zuzenean ona, talkarik egin gabe, lerro zuzen batean, eta orduan badakigu nolabait beraien norabidea eta informazioa hartzen dute oso garbi. Hori izango zen premisa. Oren premisa.
1: Mezulari moduko batzuk bai, izan daitezke, urruneko balide zulo beltz batetik datorren, ona zuzenean iristen zaigun mezulari bat.
0: Bai, hori da, zulo beltzak, supernovak, eta bueno, ba, bertan gertatzen diren olako fenomenoak.
1: Baina noski ez dira mengeratzen, ez?
0: Ez dira mengeratzen, bueno, ez duten ez talka egiten, ez ebesekin oso zaila da detektatzea, eta behatokia egin dute egopoloan. Zaiatzeko, nola bait, detektatzen edo ba, ikusteko ze informazio dakarten. Eta egin dutena da, ba, hor, Ice Cube izeneko behatokia da, eta egopoloan izotzean bertan, kilometro kubiko bateko behatoki bat egin dute, hor naturan bertan, eta bertan barruan daude, pos mila baino zentzore, baino gehiago, zentzore optiko baino gehiago, eta gertatzen da izotzean 1,5 eta 2 kilometroko sakoneran lurperatuta daude, eta bertan izotza oso oso gardena da. Mm-hmm. Ba, lente bat edo kristal baino gardenagoa eta oso puroa, bertan ez dago ezebez, iluntasuna, eta orduan bada toki oso ona, behatoki bat egiteko, ba azkenean bertara heltzen denean neutrino bat, hau da probabilitatea eta estatistika, egia esan, esan dute zutela SBS-ekin talkarik egiten orduan, esaten dugu eta nola detektatuko dira. Baina probabilitatez, ba, volumen hain handian helduko da neutrino bat, eta izotaren barruan, ba, uraren atomo baten kontra talka egingo du, hor sortuko da beste partikula kargadun bat, eta sortzen da, gertatzen dena da izotzean badoala partikula hori argiaren abiadura baino azkarrago, bai, izotzean. Eta orduan hor sortzen da txispa urdin bat esaten dute, eta hori da sentsoreek detektatzen dutena. Tarduan horrekin lortu aldugu, ba, neutrinoaren norabide zuzena, norabide zehatz-zehatza. Badakigu nondik datorren.
2: Orduan, lortzen dugun informazioa da, mezulari horrek ematen digula jakintza gehiago.
0: Hori da, ba, ezagutu aldugu orain arte, ezagutu ezin izan duguna, bazkenean ezin gara joan beste galaxia batera, ezin gara joan ba, zulo beltz batera, baino bertan sortu den neutrino batek ekarriko digu informazioa tal kual, aldatu barik eta norabide aldatu barik, eta berdin-berdina energia berdinarekin.
1: Eta hori da, lehendabiziko pausua, ba, gero neutrinoek dakarten informazio hori nola baita atera alizateko. Baintzat badakigu zen norabidetan iritsi den guganaino.
0: Hori da.
1: Ah, ulertu egin dugu, nintze.
0: Ez dakit ondo azaldu dan, gaia bada, sorpresaia.
3: Bueno. Ez dakit, beti, hausnarketa egiten dut, fizikoki, kontzeptu teorikoa izugarria da, baina nahi harri-garri egiten zait, teknikoki, sensoreak zenolako kalitatea eukiberuten eta zenolako karakteristikak hori neurtu ahal izateko, eta gero ze prozesamendu behar dan, hainbeste datu zentzuarekin antolatzeko.
2: Baiz, irakurri dugu gainera, 88an Halsen tipo hau azizela, kasi intuizioz, egopoloan honen bila inor gutxik zinistu ziola, hori topatu zezaken igerik eta lortu duela.
0: Mm-hmm. Bai, hasieran proposatu zuten ere bai, bueno, zeuden bilatzen, balako volumen oso handia daukan toki bat, probabilitatez horre horretzeko neutrino bat, eta planteat zuten ozeanoa. Baina horre badaude gatzak, badaude noskizaki bizidunak, eta bebai bioluminesentzia daukaten animaliak, orduan sortzen bada hor argia beste modu naturalean, nahaztuko du gero bebai zentzoren nola detektatuko dituzte neutrinoak, eta hori bururatu zitzaion egitea hor, hasieran pentsatu zuten basoramena zela, baina, eta bueno, lako ingeniaritza obra potente bat egin barri izan zuten instalatzeko hor zentzore guztiak, baina bueno, lortu zuten.
1: Ederki, ba, eskerrik asko, fizikaren Nobel sariaren azalpena bategatik. Por cierto, kimikako Nobel saria 3 minutu barru emango dute. Zu kimikan doktorea zara, ba, espadera telefona parean. Bitartean, Iñakiren ardura izango da medikuntza Nobel saria azaltzea, ze 3 dira saria jaso dutenak.
3: Bai, ez dea 3 milioi bat bakoitzatzeko, kasu honetan zatitu inbar dute, orduan ezakit eren bat bakoitzatzeko, edo ja, igual ez dira lagunak izango mendekan aurrera ezakigu. Bromak utzita, azken finean, nik uste kontzeptu garrantzitsuna da, optogenetikaren inguruan lortu dutela basaria, eta azken, bueno, optogenetika dator hitza bananduta optika, ez, argia, eta genetikoki aldaketa bat egiteko gaitasuna, ez? Orduan, zentzu honetan, optogenetikaren barruan normalean egiten dana da neurona bat, nun normalean argiarekiko ez daukan inolako, ba, zuk neurona normal bat argiarekin pizten balima ezu, zaiatzen balima zea, argia ez dio zer egiten, neuronak ez direlako sensibleak argiari, ez? Orduan, zer egiten dugu? Genetikoki neuronari aldatu, eta kasu honetan izan zan proteina bat sartu, bueno, virus baten bitartez egiten da, proteina hori naturan dago, alga batetik anatea zuten, eta opsina deitzen dira, daia proteina batzuk nun sensiblea dira argiari. Orduan, lortzen duzu genetikoki neurona bat aldatuta, ba, neurona hori proteina hori duelako, ba, argia pizten duzunean aktibatu egiten dira, deitzen dira kanal ioniko batzuk,
1: bai.
3: Dira laskenean, ba, neuronak, neuronak askenean jakin behar da, direla zelula mota bat buruan, ba, batez ere garunan dazkagunak, eta pixkat ordenadorean antzera, dakate akzio potentziala ditzen dena, dala, pizten dira, eta kanal ioniko batzuk irekitzen da, bueno, azken ere ez du importa, baina piztu, eta kodigo morse antzeko bat ditute, piztu itzali, dira.
1: Neuronak, bai, neuronak pizten dira eta itzaltzen
3: bai,
1: dira.
3: Bai, hori da, gertatzena ez direla pizten argiarekiko, baizik eta ba, kimikoki neurotransmisore batzuk etortzen direnean, edo elektrikoki beste dozin gauzagatik, sinapsis batzuk etortzen dira, eta azkenean ikusi genezake sistema digita bat bezala. Neuronak, normalean esaten da, disparatu egiten dutela. Piztu itzali, orduan hori ditzen da akzion potentzial bat, eta zentzoretan bai izan lehike ordenadore bat bezala, bat zero, orduan dira sekuentziak, piztu itzali, ez da era analogiko batean bezala. Orduan, optogenetikak egiten duna da, argiarekin hori manipulatu izateko aukera. Hau da, niko bain argia pizten dut, eta neuronari disparatu arazi egiten dut, eta ez bediot argia jartzen, ba, ez du disparatu. Orduan, hor daukat, ba, aktibitate neuronala kontrolatzeko ba teknika oso garrantzitsu bat neurozientzian izugarrizko ba aurrerapenak ekarri dituna.
2: Ta interruptorea da proteina hori.
3: Hori da. Hori ni hori ez nuen ezagutzen guk adibidez antzeko gauzak egiten ditugu nire kasuan teknalian, baina genetikoki neurona aldatu gabe, berez ezin dugu harriarekin ekin, edo nanopartikula bat sartzen duzu, berotzen duzu harriarekin, eta orduan temperaturaren gatik neuronak disparatzen du, edo eremu elektriko edo magnetiko batekin zuzenean bai neurona badala sensiblea eremu elektromagnetiko bati, orduan egin dezakezu, edo genetikoki aldatzen baldin badezu, argiarekin ere egin dezakezu hori, ez?
1: Zergatik exekuo sari hau, zer egin du bakoitzak? Ze ez dira ikerketa beraren parte, ez?
3: Ez, bakoitza hasi zen pixkat, esango nuke hemengan eta hartzek hasi zirela korrente elektrikoak eta neurtzen algetan eta guzti hori, bai. Geon eigelek ere ikusi zuen, ba hori, ba, proteina hori esan duguna sensibila zala, eta gero uste dut, ez nago seguro, deizen dorrek izan zan, azkenen hori neurozientzen aplikatu zuen, orduan bakoitzak bere arloan hasi zuen, eta hau, ba, adibide ona da, zientzian lehenengoa alga hauek ba, aztertzen hasi zena, etzion pentsatzen hau izango da optogenetikan erabiliko eten teknika bat. Baizik eta azkenean, bata bestearekin, ba, zortzen duzu teknika bat, nun hasi eran, ba, ez genuen imaginatzen.
2: Ja, eta lortzen da, neurona horiek piztuta edo itzaldita, antziedadea, adikzioak edo depresioa kontrolatzea, eta uste dute itxutasunari aurre egiteko ere balio dezakela, la?
3: Bai, egia da, azterketa gehienak autogenetikan animaliekin egiten direla, genetikoki aldaketak egin behar dialako, eta nik uste garunan eta gizakien esperimentuak edo ez daudela edo oso oso murriztuta daudela. Egia da, gaixotasun, begiko gaixotasunetan, bai egin dutela gizakiekin, proteina antzeko hauek, ba, retinan dauden neuronei jarri, ez moldatu, eta orduan bai lortu zuten ikerketa batean, ba, pixkat sensibilitatea hobetzea argiarekiko. Orduan, hor potentzial asko dagoen bidea irekita baita ere.
1: Ba, une honetan ari dira kimikaren Nobel sarian orentzat izango den prentsaurrean ematen.
4: Årets pris handlar om att få kemin att välja handlar om att få kemin.
1: Bueno, baina prensa aurrea hasi besterik ez da. Ez da egin eta hau zuzenean ezin dugu jarraitu, pena dugu. Onintze bestela zu izan zintezkelako hemen behar bada, ba, kimikaren sariduna nor den ezagutu talendabiziko laburpena eingo leku laguna.
0: Bueno, datorren asterako bestela prestatuko dugu
2: bai. Nahiko azkar esaten dute,
1: Bai, ba,
2: egia da bizkuntzatan egiten dutela eta ingelesa gero datorrela eta kasu horre errezago ulertuko dugula, baina nahiko azkar jartzen dute diapositiba bat argazkiarekin eta ikerketaren tituluarekin.
1: Momentuz behintzat dakiguna da nortzu diren horrizketan ari direna, ez euren itzenak daude pantailan jarrita, baina ez norentzat den. Ederki, ba, onintze Parra eta Iñaki Ortego, eskerrik asko, bikote eta datorren astera arte.
0: Bai, erarte.
3: Eskerrik asko, agur.
5: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
6: Gobernu baten 80. urte urrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
9: Fresko.
10: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Urriak 9 eta 10 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean, Urdaiaztiko, Beso eta Iberiko guztietan. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Baserritarren eguna eta 43. Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketa Idiazabalen. Ganadu erakusketa, artzain gaztaren lehiaketa, mendiko gaztaren dastaketa herrikoia, artillari buruzko erakusketa, artaldea herriko kaleetatik, herrikirolak, artisauen azoka, igandean urriak 11, etorri Idiazabala baserritarren egunaz eta Euskal Herriko Artzain Gazta Txapelketaz gozatzera. Antolatzaileak Idiazabalgo udala, artzain gazta elkartea eta San Blas baserritar elkartea.
7: Euskadi Irratia.
1: Eguzki Erakunde Ekologistak salatu du Urola, Urola ibaia hondakin askorekin dagoela, Azpeitia eta Azkoitian bereziki edo Doala esan berko dugu. Ara gailuzar batzuk bota izan baitituzte, bueno, ba, hainbat herritarrek eta ekologistek salatzen dutenez erakunde publikoek ez dute hoiek jasotzeko borondate handirik erakutsi Asier Odriozola, Azpeitiara joan azara eta baduzu ez, gai honi buruz norekin hitz egina, egunon.
14: Bai, egunon, Gorka Alberdi du, nirekin eguzkiko kide, Gorka, egunon.
15: Bai, egunon.
14: Erdieroan gizakia komunik ezean pixak eta kakak eta lakoak leioti bera botatzen zituen, eta mende batzuk geroago, zenbaitetan zerri xamar jokatzen dute dugun ematen du, izan ere, bauri, itxaso eta ibaietara zabor eta orotariko ondakina botatzeko gai gara, Gorka, ingurumena besteren auzia baliz bezala, eta zuek Azpeitin eta Azkoitin antzeman dituzue alakoak, erritaren zerrikeria horrek badu zentzurik gaurko egunen?
15: Bueno, zentzura sekulaz deuki, eta hori nahi patu dezu, leiotekan botatzen duela, bueno, hoindikan hau ez da zer ezaten. hau dana izkutun mantentzen da, hau ez da bezer, bueno, salatzen erakunde daltikan, baina, bueno, izurketa lehiotikan, hori, bueno, amarka da, dara ma gurekin, eh?
14: O, botatzen duena da, lehen da biziko arduradun, zalantzarik ez, erdun ere esango genuke, baina zuek horiek jasotzea tokatzen zaien erakundeengan ere jarri duzu, eta zein zuren ardura beharko luke Ibaia, Urola, kasu honetan garbi edukitzea?
15: Bueno, eskumenak urola da, aspaldiko eskumenak dira, eta, bueno, guke azkenien hori baino sakona guaz, azkenien zuke izurketak ez balin mazu muga bat ipintzen, nabe duzu, bagure kalea bezala, badukago aukera, zazpi langile ukitzea, ez dakit zemat eunka kamillo aurre kontutan, egunero, Ibaira zakarra jasotzea, zergatik egunero gure kalean betatzen diren zakarrak, Ibaira ere botatzen dira, ontsi bertan telebista ikusten ari gara.
14: Bai, Maider, telebista ikusten ari gara, baina ez bai. Programa bat, baizik eta hemen Ibaian, akustuko iti bera begira gaude, bai. Eta telebista ez da undio horietakoa, baina sasoi bateko telebista txiki koskor bat, kutsagarria eta gainera biztara ere mine ematen duena gorka.
15: Ba bai, niri bai behintzet. Eta horregatik, ba, bueno, gaude arduratuta honekin, eta, bueno, demora doko gunean, bakatuzkak ipini, Ibaira joan, eta hablako aztekeria, ba, bueno, erakunden aurrean informazio lara ziten diogu, eta, bueno, aberre, bai, eske hau ezinezkoa da, ez da, gainera jakinda badakigu gure kostaldea ja kutsadura errealitatea dela, eta hau ez da etorri kutsadura hori Bangladesitikan, joder, eske ulerte zeina da oraindikan nola ez bakarrik botatzea, baizik nola Ibaia abandonatuta dago, hondakinarekin abandonatuta dago, eh?
14: Eta hondakin horietako batzuk kutsagarria dira, gainera esate baterako automobil baten bateria ikusia duzu Urola Ibaian.
15: Baina, jatzen dira, dakogu jendeak gai, ibilgailuaren bateria hori dauka beruna eta azidoa. Telebista ere dagoak bere komponente kutsagarriak. Industriako estintore bat hori oso kutsagarria da.
14: Zuek salatzen duzuna da hondakinak egon badaudela eta hori berrez esango dugu herritar narratzen ardura da zalantzarik gabe, baina badaude erakunde batzuk kasu honetan Azpeitiko eta Azkoitiko udalak eta baita uraren euskal agentziare eta horien ardura dela garbi edukitzea, eta ez hori bakarrik, ez garbitzea bakarrik, baizik eta herritarrek botatzeko tentazioa galdezaten neurriak hartzen.
15: Karo, lehen esan duzu bezala, ibilgailuaren ubala jendea ez du jartzen azkenin izuna bat jarri dutelako, baizik aurretik ja mezua erabidetikean bialdu dutela, legea hor dagoela, legea bete egin berdala, eta garo, norbait igeratzen juten dean errepidean, ja kontrola daude. Garo, ja ohartarazten aidea, hau bete egin berdago. Ze gertatzen da Ibaiarekin, olako kontrolaik ez daula, autoridadea, jende hau, eta nik esango nuke, eta ezagutza epizketi Ibaia, hemen daula jendea, darama baino urteak, urteak ego, bere txaulatikan, o bere txitikan botatzen, eta ikasi dute, beraintzako ez da hola kontrolaik. Ulertzen diazu?
14: Zer da zue proposatzen duzuena? Kontrolak, kasurentan udaltzen guarenak, behar dala uraren agentzia, euskal agentzia den neurrian, ertzantza ere arduradun izatea, eta zaintzea, hemen kontroltsua jartzea, Ibai bueltan?
15: Guk esaten dugu, egunero nola dozagun garbitzailea gure kalean, zakarra jasotzen, Ibaira hasi behar behiratzen, baina ez zakarra jasotzea, baizik jende hau mezu bat bidaltzea, esan ez, hemen gaude. Ulertzen diazu, jendea Ibaira jasten bat zutan, ebazu kilometroak egin, ez duzu aurkituko, ez 5 euroko bilete bat. Zene du esan hori, jende hori kontzientzia handia daukela, baina handia, sensibilitate handia daukela. Jende hori ikusten badu autoritatea bere inguruan, bere txabolak eta bere etxetikan botatzen diran, konpresak eta abar, eta hori errealitatea da, eta denborarekin hori zalatuko dugu, lantxo bat egiten, kasu honetan, jendea balantza bat ipiniko esan, okay, araudia zer, ezke gaina, herritarrek ez dakitez, araudia zer jartzen du, legea, ondakinen legea, eta hori udalari dagokio, ez dakit, 10.000 euro. Izuna jarri laik.
14: Gogorra da, ala ere, herritarrak izunaren mamua behar izatea, telebista bat Ibaiaz botatzeko. No, nola nahi ere, Azpeitiarrak eta Azkoitiarrak asko ditugu entzulen artean, pentsa dezakete gu algera, ba, Euskal Herriko narratzenak ez da ala. Batzuk bai, eta gero aparte, orokortuagoa da arazo hau, zuk lehen partekatu didazunez.
15: Naiko nuke Azkoiti eta Azpeitin izatea. Ontsi ebertan nahi behar zu, demora baren.
14: Esan nahi zu, nahi hau kozen nukela, Azpeitin eta Azkoitin bakarrik izatea.
15: Barkatu, bale, ba, ez dakit ondo saltu nahi zen. Nahi behar zu, beste herri batea jungo geha, aparkaleku batea, horri gehien bat, kamioiak aparkatzen dute, gabea igarotzen dute, urrengo egunen bertako enpresa, kamioa kargatzeko, zer egiten dute bitartean? Ba, besteak beste, poteak, plastiko poteak, txisaz beteta, botatzen dute ibaira. Beste herri batea juten bagea, daukagu, ez dakit, 100 kilo, urola ibaian baldan, o espondan, botata, kurpilak, obrako tutueriak, burrizko alambreak, kasu hontan, ura eta udalak, jakinarezin genuen ondala bi urte hori hortzaula. Eta hor jarraitzen dute.
14: Saiatzen ari gara B planeta ez dagoela eta hori zabaltzen eta ideia eta sensibilitate hori zabaltzen, martxa honetan A planeta ere, ez?
15: Barkau?
14: Alegia, daukagun planeta hau ere ez daula izango, holako kontzientzia duen jendearekin? Dugun planeta alegia galtzorian edo ote gauden, zuek salaketa egin duzuen nola nahi ere Gorka, salaketa ez tegit epaitegin aurrean izan den edo izango den, alabakarrikan, eta ez da gutxi, salaketa publikoa egiten ari dute zareten.
15: Bueno, kasuntan salaketa publikoa egin dugu, baina bueno, erakundearegi ere txostena o idatzi formala egin dugu. Batzutan oso oralitak adibidez aurkitzen badegu Ibaian, ibal fiskaltza juten geha, ez da? Bai.
14: Ez da gedana da, zuek aurrez aurrera ekin intzegin ote duzuen, eta beraien aldetik, zer izan den partekatu duzuen, zergaitik ez dute esku hartzen zuek esikitu eta eskatzen duzuen neurria meintzat?
15: Erakunde aldetikan, ez dezu? Bueno, a ber, adibidez, aspektiko izurketarekin, bueno, uragintzak erantzun digu. Eta bestea, bueno, ba, kokatu dute, ba, esan ez, hemen azpitin ere bai, protokolo bat daukatela. Gorazu inber dugu, azkuitin ere, salatu indegu protokolo hori, zergatik, bueno, aztertzen baduzu protokoloa, erakundeak indutena da, bere, BTBR-ar legalak, ikuskaritzak, kontrolak, izunak, espedienteak iriki, indute baztertu, eta mugatu indute, udalak, ibaira jutea jasotzea. Lehazen, ni bota eta ni estazu jaso, eta hori diru publiko egin. Horren, eskarazua ez daukagu bakarrik ibaia zaura botatzea. Erakundenen jarrera ikaragarria, baina eske flipantea.
14: Ba, erakunde eskatuko diegu, beren lan egin dezatela eta herritarrei mesedez garbiguneak badaudela, horretarako daudela, eta beren lekura eraman ditzatela, etxeko hondakin horiek eta ez behintzat ez dezatela ibaian bukatu. Gorka Alberdi eguzkiko kide, mila esker zure tarteagatik eta gauza beronera etortzen diren.
15: Mila esker zuei.
1: Gorka, eskerrik asko, entzule asko kidatzi dugut, esan ez nola geratzen diren harrituta batean eta bestean bide bazteratan eta zaborra ikusten dutenean. Eskerrik asko, Gorka.
16: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
17: Egun on guztioi, Gernikan, juntetxean, orain da astekoa, Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldi nagusia. Bizkaiko aldundiko eta batzar nagusietako agundarei nagusiek egin diete harrera, hurbildu diren alderdi politiko eta erakundetako ordezkariei hoien artean bizirik dauden Jaurlaritzako lehendakari hoiei. Gaurko egunez, duela 80 urte esan zituen Agirre lehendakariak bertan, zein egiterakoan, historiarako gelditu diren hitzak, Axun Arozena, Otxandiko egunean giroa izango, Otxandiko egunen giroa izango dela pentsatzen dugu hor, Gernikako juntetxean, ezta?
18: Alaxe da bai, eguerdi on zalantzarik gabe, Otxandiko eguna da gaurkoa hemen, eta hasi dela ekitaldia esango dizuegu, oraintxe entzuten duzu hemen, saiburuak, garai hartako saiburuen izenekin, hemen entzuten ari garena, eta hasi ere Euskadiko ereserkiarekin hasi da, eta Euskadiko orkestrako kideak izan dira, horren ardura izan dutenak entzuten.

0: hoy lanetan gaur hemen Imanol Pradales lehendakaria bera ari da, berak hartu ditu lehenengo eta ondorengo Jaurlaritzako kideak, tartean Amaia Agirre, Jose Antonio Agirre, lehendakaria den Biloba.
1: Herriaren alde eman zuen bizia, urtero esaten zuen datorren urtean gabonak etxean ospatuko ditugu, baina etzan egun hori esan iritsi, eta berak beti esaten zuen, ez? Beti Euskadiren alde egin zuen lan, eta Euskadiren alde eman zuen bizia, eta berak esaten zuen bezala zazpiak bat.
0: Bueno, ba, hitz hoiekin geratuko gara, Amaia Agirre, Jose Antonio Agirre lehendakariaren biloba, aitak kontatutakoa gogoratu du, eta hemen esango dugu batu direla kolore politiko ezberdinetako ordezkariak, familia argazkiak ere atera dituzte, bizirik dauden lau lehendakariak daudela aipatu duzu, ala da, hildakoen senitartekoak ere etorri dira, eta ordezkaritza politiko zabala legebiltzarretik. Vox izan ezik, PNV, EH Bildu, PSE, PP eta Sumarreko legebiltzarkideak, lau hiriburuetako alkateak ere ikusi ditugu, baita Ipar Euskal Herriko elkargoko presidentea ere.
2: Hori da dira adirazpenak eta giroa Gernikako juntetxean hortik kanpo, hauteskunde orokorren inguruan dabil aktualitatea eta azaroaren 29ko hauteskundetarako gaur bere hautagaitza aurkeztu du primarioetarako Azara Dominguezek, Gipuzkoako mugikortasun diputatu sozialistak. Zera hitzemanez, aurretik sozialistek ireketako bideari jarraituko diola.
3: Asko dira atzeratu ezin direnak eta berehalako erantzunak eskatzen dituztenak. Garrantzitsunetako bat, zalantzarik gabe, etxe bizitzarena da. Alokairuaren erreforma, pandemiaren garaian etxegabetzeen etetea, alokairuen eguneraketen muga, etxe bizitzaren legea, gaztentzeko alokairu bonua.
2: Dena den Dominguezek azaldu duenez, azaroaren 29an hasiko dira Gipuzkoar gizartea eraikitzen, izan ere, gobernuan jartzen den haren arabera erabakiko dute zein lurralde eredu eraiki. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere jakinerazi du, nortzuk izango diren proposatuko dituen zerrendaburuak. Maribel Bakero izango da Gipuzkoako hautagaia, kongresuko zerrendaburua, Araban, Gorka Urtaran, Gasteizko alkate Oia eta Bizkaian berriz Amaia del Campo Barakaldoko alkatea. Euskadiko taksi gidariak Donostian manifestazio egiten ari dira UBTC gidaridun ibilgailuentzat kontrol zorrotzak eskatzeko. Euskadiko taksilarien federazioaren arabera etengabe legedia urratzen ari dira eta Donostiak udala ez da ezer egiten ari. Bulebarrera iristekoak dira orain eta bertan dago Lander Martinez lankidea.
4: Bai, ala da, Donostiako bulebarrean elkartu berri dira goizeko 9etan Trintxerpeko ainguraren anklatik eta errotondatik barkatu eta etxeuren aurrean dagoen Europa plazatik abiatutako taksilariak, bozina eta txistu hotz artean eta legea bete dadila jasotzen duen pankartaren atzean UBTC zerbitzuen kontrol handiagoa eskatu eta horien ezbetetzeak salatzen ari dira. Eneko Izagirre Donostiako taksilaria da.
5: Ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dituzte inungo zerbitzurik eman, barruti barrura, eta beraiek gehien bat hori egiten ari dira, eta gero eta gehiago.
2: Errepidesaren nagusian ez dago orain trafiko eragozpen aipagarririk, ala esan digute trafiko arduradunek, eta Euskal Meteorologiaren agarpenaren arabera euri egingo du eta arratsaldetik aurrera batez ere goizean zerua estalita egonda, zaparrada txikiak egin dituan hemenka, baina arratsaldean ipar mendebalda sartuko da, haizea bortitzago ibiliko da eta zaparradak maizago eta ugariago egingo ditu. Gogorrenak Kantauri isurian 18 eta 22 gradu artean kokatuko dira gaurko altuenak, baina esan bezala, arratsaldean temperaturak bere egingo du. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: hotel parkeko multipass beherapenekin? Ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 349 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako hotel park parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipass beherapenetan erosten baduzu, 110%ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu hotel park appa eta goazen multipass beherapenetara.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10era. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Gure metodologia ABEko homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
7: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.

0: Trino baten parekoa da gure Aner, eh? Gure mezularia zaran, eh? Eguardienetan zortzen zara beti eskuetan zerbait duzula.
1: Beti eskubete, ez da?
0: Bai, ze, gazta bukatu da, gaztaren bufeta maitu
1: da? Bai, gaztaren bufeta giru bat egun iraundu erredakzioan, bai. Eta hori bukatu orduko Manu Etxezarturen pastak.
0: Ai, ai, ez de ona.
1: Atzo bete zituen urteak Manuk, eta Manuren urte betetzeak beti bi gauza ekartzen ditu. Bat, bai. Julene Minerren deia. Jasotzen dut beti urtero Manu. Bai. Julene Miner, larogeita marrurtetik gora izango ditu honezkero, nik uste dut. Euskadi Irratiaren beti betiko entzulea, Manuren Mineslea,
0: bai.
1: Eta urte betetzegunen beti deitzen dio. Julenek, eta atzore deitu zion Manuri, eta Manuk beti ekartzen ditu. Andoengo arruti gozotegiko pastak, beti egin berriak ekartzen dizkiote. Eta atzo urte betetzea eta gaur iritsi dira pastak.
0: Jaten ari nahi zane.
1: Goxoaz.
0: Lana, bai, aukerak, lana goxatzuko aukerak hau dira. Hor pare parean jartzen dizkiote.
1: Entzulek esango dute jan besterik ez dugula egiten, baina jan eta lan dena egiten bai. Dugu, bai. Hori bai, dietan baldin bazaude ohartxo bat. Ez etorri Euskadi Irratiko erredakziora. Edo nahi baduzu, ezezko esateko zure indarra lantzera etor zaitezke. Bire, ariketa polita izan daiteke.
0: Bai, aste azkena da Ane gaur, baina ez da asteko azkena.
1: Ez, ez da gure lanasteko azkena, ostirala izan ohi dugu, bai. baina beste batzuen lanastea igandean bukatuko dagian, beraz, ostirala azken eguna dela esateare, batzuentzat behar badan mingarri izaten da.
0: Ba, aleia, bai, inor mindu gabe aste azkena ez dela gure azkena, ez dela zozketaren eguna oraindik, malas askia ostiraletzan banatzen baitu gori badakizue, eta txartela eskuratzeko manex sorosleak zer egiten ez dakien horixe esan behar diguzue. Eta bide batez, umetan oporretan nora joaten zen hori ere jakin gabe geratu ginen atzo, ea zeta tankera mandio zuen?
2: A ber, etxe bateko hormak edo pareta pintatzen eta txukun-txukun jartzen ez daki. Eta oporrak nun pasatzen zituen, ba ez dakit, Donostiarra izan da, nun hobeto Donostin baino toki politiago egitzuten bilatuko, baina bueno, baltiege salou, no benidorren holako matien pasatzia.
3: Manesek ez daki trikotatzen.
4: Ni guzti Manesek ez dakila, ez arropa plantxatzen, eta gutxillo komune garbitzen.
5: Manesek ez dakiena egiten da txirrindura zibiltzen.
6: Egunon, Manesek ez daki dantza egiten. Saiatzen da, baino deskoordinatu da. Eta oporretara gaten ziren landesetara.
7: Manesek ez daki plantxatzen, beharrik ez daukalako.
8: Manesek ez daki kamioi bat gidatzen.
9: Neretzak Manesek ez daki itxena da, jospen. Orduan, botoen bato bustatzen mazako analakue, ba, beti ama imatizko. Ama jospeko, o, bueno, bere aiteke badaki josten da, bisetako bat imatizko, baina beak ez daki.
10: Txikitan Manesek bazin joan oporretara gurasuekin haunia mendialdera, Pirineoetara. Eta zer ez dakin egiten, ba, poesia bat idazten, ez da idia irik ez.
0: Zerren eluzea osatu dute, poesia egiten ez daki.
1: Eta grazioso izan da, dantzaren ez da.
0: Zer saiatzen da.
1: Deskoordinatua dena.
0: Bai, saiatzen da, deskoordinatua da. Bai, ulertu dugu zesan nahi duzu, nahi identifikaturik sentitzen gara eta horrekin. Jarrai ezagun Manex Soroslearekin izan dako sola salian zuten, eta zuek eragin buruari, zer ez dakien egiten jakin nahi baitugu?
11: Ba, ni asko juten nintzen Mediterraneo aldera, ba, kaletara eta horla nire familia gustatzen zaion, eta mendira asko azkenan familiak ine bain, nire aitona eta ama mendizaleak, eta, bueno, pues, area juten ginen.
12: Urtero toki berera, Mediterraneora?
11: Mediterraneo kasuan, bai, guk Ambrilsea juten ginen, eta bai, eta mendidean kasuan aldatzen juten ginen, bai, bai.
12: Nola horatzen duzu Cambrilseko uda horiek ez daia nahi arrebari baduzu?
11: Ba, hine juten ginen nahi arreba, lenguzuak, ba, oso polita, bai, bai, joe, oso ondo barazen genuen.
12: Udan beti, abuztuan.
11: Bai, bai. De hecho, azten agusian juten ginean. Bai.
12: Eta Portaventurara, eta igual.
11: Bai, bai, bai.
12: Atrakzio zalea ere bazan.
11: Bai, bai.
12: Zure favorita.
11: Ez da inbeste, baina bai, bai. Ne favorita Xambala.
12: Zalde?
11: Bai, bai. Montaña Rusa, bai. Txikita no remozionota gote ginean.
12: Gero la kuadrillako egin edo eskolatik edo bueltatu altzara?
11: Bai, residentziako ekin, nik Bilbon ikasten nun, eta, bueno, pues, juten ginean, jun ginean, behin uste Portaventurara, bai.
12: Residentzian bizitza izan zara Bilbon?
11: Bai, bai, parat urte.
12: Bi urte residentzian, beste biak bueltaka, Donostiara?
11: Ez, han pixua hartuta, eta gero Innsbrucken, bai da.
12: Eta zer mauzko esperientzia residentziaren, asko gero aldatu egiten dute, lehenengo residentzian hasi, gero pixura.
11: Bai, ezkena lagunak egiten dituzu residentzian, eta gero bere egin pixura, bai, ezkena merkeagoa da, bai. Hori iten da normalean.
12: Eta logelak sorteoa izango zen, ala?
11: Bai, bai, bai, bai.
12: Eta zertzinen, izerak astero aldatzekoa.
11: Ez.
12: Irulokoan be.
11: Alik eta gehien aguantatzen nun, bai.
12: Kozinatzen, zer moz moldatzen da, Manex?
11: Ondo, bueno. Nire hau zakite ditut, ez nahiz asko komplikatzen, baina bai, bai, bai.
12: Zein da zure plateri zarra?
11: Ba ez dakit, supongo arroza edo lako zerraita.
12: Ja, betxatzen nuen espaetia karbonara erara edo esan behartzen.
11: Ez nahiz komplikatzen egin beste, ez. Nik gauza simplea, gara epikatuak ine horrela eta jazta.
12: Alergiarik eta hola?
11: Ez.
12: Cheesecake bai ala ez, Manex?
11: Duela urte batzuk bai, baina hain ja nekautan hau nik uste.
12: Bai.
11: Hain beste cheesecake lego guztitan, bai, nahi ja ez eskatzen.
12: Erasmusean eskatu altzi zuen hango lagunek. Presta iguzu, Manex, zure herriko plater berezi edo horietako?
11: Bueno, gehi etortia patata. Neiz baiti egin nuen eramateko lankide eta alakoa, bai.
12: Eta parrandatik bueltan ere bai, igual, ez?
11: Hani parrandatik bueltan loera, direita.
12: Hortza garbituta edo gabe?
1: Hortza garbituta edo gabe, galdera ona, Erik. Parrandatik etxeratutakoan, zuzenean nuera, hortza garbituta edo garbitu gabe. Biara monak antzemango dio, eta oko lurrinak ere bai.
0: Bai, parrandatiko erasagartu aurretik dutxatu ere egiten dira batzuk, alde derra gero biara monean, oean usai txarrik ez?
1: Gero alde egoten da lepoti berako dutxa den edo buru ere garbitu duzun, ze hiliak parranda usainak gogotik hartzen du, batez ere ez dakipa, erretzailean inguruan ibilizkero, edo tabernetan ez erretzeko debekuari jaramonik egiten ez diotenean.
0: Nork bete erazten du debeku hori, ze debeku batzuk zorrotz bete erazten dizkigute isuna jarri ere bai, baina beste debeku batzuk inork bete erazten alditu.
1: Hasiko algara zerrenda egiten, zigarro mutxurra lurrera botatzen duenari, nork hartu behar dio kargu, zakuraren kakaia sutzen ez duenari?
0: Biribilgunetan autoarekin barruko erreian joan da bapatean zasta, irteteko muturraren aurrean bidea zeharkatzen dizun horri, horrez egin behar zaio.
1: Gujarreko gara hemen, legeak bete erazten. Bueno, etor gaitezen abia puntura, Manexen gana, ze Manex soroslea parrandatiko era nola joaten dela uste duzue. Hortza garbituta, ala garbitu gabe. Eta batez ere, zer eztake egiten Manexek?
0: Mala saski eskuratu nahi baduzue, txartela lortzeko bidali mezua 688-666-000 zenbakira. Alexander Padilla eta Ainhoa Etxebarria, kaixo egunon.
13: Kaixo egunon.
0: Zuek parrandatik etxera itzultzen zaretenean, hortza garbitza aldituzu, ora bai. Sartu horretik.
13: Beti.
0: Bai.
13: Naizta pixkat, hola, Mozkorreon.
0: Bai.
13: Beti.
0: Dutxatu?
14: Beatu, bilurren motezta dutxati. Dutxa isanaz, eta gero horrengo kunin esnatu isanaz, hain esan isa dut, ostras haino.
0: Biltura bat izu dutxatzeak, ez eguneroko amezik eta parrandako testu ingurutik.
14: Bai, bilurren motezta dutxati, jauzte manaz baineran eta hiltxe manaz.
13: Benetan.
14: Ni askotan oso katastrofikin az, eta beti pentsatzen dut, ostras haino, wau, zeure bizitxas jolastu izu. Osa, matxatu zeure bizitxi. Ez, bai.
13: Ni dutxatu ez. Dutxatu ja horrengo gunen, ja kirolein da gehiota dena.
0: Eta pijama jantzi?
14: Bai, pijami bai.
0: Pijama bai.
13: Nik igual gantzatzen jotan.
14: Bueno, baina hori be pijamire. Nik hori pijama murun kontentu.
0: Bai, etzarete inoiz esnatu eta hartu bezperako...
14: Bueno, a ver.
0: Lentejueladun topa
14: inoiz ezin zuzan. O sea, ez?
13: Inoinean bai. Ez? Bueno, eta igual bain baita.
14: Iroñauteritan, edo...
13: Oira.
0: Bueno, egia esan hau ez da elkarrezketa bat azteko modua, ez? Oso lotxagabe hasi gara, baina hau da zuen estiloa, ez?
13: Ala da. Eta gaina guri gaur ilusia eskitu guen benantean, Maider, eh?
0: Abai, eh?
13: Bai.
0: Bueno, bai, indezagun ondiru ditzen mazaizu eskaparatetan itzulia.
13: Venga.
0: Eta gero salda bat hartuko dugu.
14: Oso ondo.
15: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren ustagaraiko Sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrari zuko atera familian tailerra Sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
16: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
17: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
18: Neikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
17: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
18: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak. Bizkaiko Foru Aldundia.
20: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
21: Osasunarekin ez delako jolasten.
22: Esnearen zaporearen gatia.
23: Oso krematsua delako.
21: Bertakoa delako.
24: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
25: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
26: Ni etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otxik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
25: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
27: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
28: Euskadi Irratia.
29: Eso chiqui se lanzase a Oxe egune comeno.
30: A ver, ondo puntatu bai, no? Lehenengo, amatasuna. Bigarren platera gelditzea, zaintza, natura, dena, eta irugarrena postre bezala, makrokontzertuak.
29: Natura?
30: Venga, hija. Makrokontzertuak. Aste honetan, sala badugun, Izaro Andres!
29: Ene!
30: Ez galdu bat ala, osea, itzidazu guztua, emaja.
29: Larre.
30: Hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori bat, hori b

0: Alexander Padilla eta Ainhoa Etxebarria, orain bai, txukun eta fundamentuz, zer modu zaudete bikote?
1: Oso ondo.
2: Ondo, oso pozik, Nino delako,
0: Maider.
1: Bai, oso pozik.
0: Salda maite alduz bezuek?
1: Bai, ni bai.
2: Nela izazo salda zalia, baina hain ja programa ni esker, podcasta ni esker, ba, pixat bai.
0: Bai. Salda zuentzat zer da, jatekoa ala edatekoa? Zer ez da bai da, amaraunean egin zuten ja. Zut, aurrez aurrako.
1: Ba, nintzako bisak. Bixak, bai, ze salda utze ixe bai, eta ni fideukin eta ez gazta gustatzen.
2: Ah, ez nahi bai.
1: Nik sopi hartzen barot, arrain sopi ogizatixakin. Ero beakat sopi, bua, nahi flipa beakat sopi. Uh-huh. Osa, baina askotan eran etxendo, natxe eta ogizatixak eta eratik gustatzen gazta.
0: Ez duzu goliararekin jaten.
1: Be bai, janeik,
0: Baina...
1: Eratik plazerra motezta. Eran utzak eta derbent, ene, eto potxezunin gauzatxukin, ez? Ai, eta...
2: Aba, nahi fideo eta garbantzukin tala gustatzen zait. Osa, kon... Ola, bai, man mitxua, ez dakit nola san.
0: Noiz hartzen duzu ez alda normalean?
2: Ba, ni asketa lagunekin, previa modun, igual, ba, mendiajun izan bali manaiz, ba, gero bermuta hartu beharria, ba, igual saldatxo bat hartzen dugu, pixka tindarrak berriz hartzeko.
0: Mendi hueltaren osteko
2: bai.
0: Jatekoa da, bai. Edatekoa da salda.
1: Bai, ba, nik etxin egiz esan, bai, bazkaltzeko, meixendateko be, bai, afaltzeko be, bai,
2: bai,
1: bai, bai, bat ez ben, egun sartzen gazenin, eta udan gexan az gazpatxo.
2: Ah, nire bai.
1: Bai,
2: gazpatxo. Salmorejo, bai.
1: Bai, hori da.
0: Salda baten inguruan, mai bueltan Euskal Herriko beti-betiko jatetxe tradizional baten itxura duen eszenatoki batean, ikusiko zaituztegu gaurtik aurrera, salda badugu bideopodcastean, atzeko hormak erdir arte harria dauka biztan, eta gero hortik gora goteledun paretan, zintzilik hainbat basarreren kuadorak ikusi ditugu, egurrezko barra bat atzean, kainero eta guzti, eta mai gainean hankadun mikrofonoak eta saldarako katiluak, albo banatan heldulekoak izan dituzten portzelana zurizko katiluak, honek arra dituzue gainera. Oso giro tradizional eta euskalduneko atretzo aukeratu duzue. Ez oso gauza tradizional eta euskaldune egiteko?
2: Hala, apisatu da gure intentzioa. Horregatik oso ondo pentsautako zaba da. Ze, bueno, Euskal Herrian oso oikoadan ostatu bat ekerrene genuen, eta horretarako plato bat sortu da. Eta guk gure jantzkerare asko zaindu deu. Ikusten belen badezu, bor, oso moderno edo goaz, oso garaikide.
0: Bai.
2: Eta pixkat, oizalako baita gure intentzioa, ez? En plan, bueno, guk euskaldunagea, baino bauko modernitate bat hor intrinseko bezala, ez? Gure adana, eta hon, ez gehazte gure betiko tradizioetaz, baino zu, euskaldun modernoa geha.
1: Hortaz, aparte, niri moda kontutaz eta berbetan azitxe, niri dakat sentzazio, azken aldi izan ez, ba, hain gabizen ja, gero eta mundu globala ba, globalizatu honetan ez, ai, espezialidadeko kafik, ez dizelako restaurantik, eta dakat sentzazio, juten zazela, Parisa, Madridea, Berlina, Italire, ja, dana eta karrela itxuri, eura lokalak ez, uh-huh. Eta on, nik uste batzutan gertaten dela modernidade honen kontra etxen daren beste korriente moderno bat ala, dela moderno lehenaku, ez? Oi. Dela, ahi baguazen ostatu batea, ahi baguazen erretegi batea, ez? Eta derrebente modernure lehenako konsideraten duen leku erotok
2: hori, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Horren, bueno, gutzako oso garrantzitsua zan pixkat tradizioa eta modernitate hori nastea.
0: Tradizioa eta modernitatea nastu.
1: Bai, tradizioa modernure.
2: Oida.
0: Bai. Eta entzun izan dizu agorretik ere, euskaldunoi sal, deitu nahi duzu bezala, saltxa, salda, salseoa, gustatzen zaigula. Baina gero aurrez aurre ez garela usartzen publikoki alako gauzak galdetzen eta are gutxiago erantzuten. Zergatik ote da? Ze egin nahi duzu esai honekin?
2: A ber, Euskal Herria oso txikia da, eta arun karo, edo zein saltxeo, edo informazio, edo beti dago zegutzen ez un norbait. Orduan, karo, beti kostatzen zaigu, horren inguruan itzitea, ba, bazurondokuaren inguruan zer edakizunean, beste ondoko bati afektatu diezaiokelako. Orduan, hau oso txikia, eta hoi gure kontradijoa. Bideopodcast honekin gure intentzioa zan ez bakarrik saltxeo eta zitzeitea, baizik eta 30-40 urtetako langa horretan gaude biok, bertan krisi existentzial asko izaten ditugu. Mm. Ba, zure exakin utzi eta jarri ligatzen 30-piko urtekin. Hoi komplikatu bada, aplikazioen mundua. Edo zure kuadria guztia ama da eta zu ez.
0: Yeah.
2: Eta horrek sortze arazkizkizun mobidak, arazok, komplexuak.
1: Eta nun zauden zu hor, bebai, ez?
2: Eta zutan 40 urtetako zenbakia, egorrik usten denzu 40, eta ostras, gizartea dijoa hortik batetik eta zuzade beste egoera batian. Ez darun pixkat da, gure gonbidatuekin gai horietaz hausnartzea, itzeitea, eta hortik gero esklusibak eta salsoak eta kontatzea, baina pixkat krisi existenzialetatik abiatuta.
0: Eta Izaro aurreneko gonbidatu.
3: Bai.
0: Izaro, gure audio plataforma dagoeneko ikusgai dagoen kapitulua. Izaro, arkitektura lanaren aurretik, abendutik aurrera emango dituen makrokontzertuen aurretik, baina amatasuna, ez, hain transformatzailea izan oiden amatasun horren ostean.
2: Bai.
3: Bai. Zoragarri.
2: Bai.
0: Eskuzabala izan da?
1: Oso eskuzabala. Claro, badita ni, justo ona etorri baino lehen berbetan egon gazte zan, ostras. Izaron, lehenengo kapitulo hori ikusten basu, igual ez tozu eukiko oso argi zertan salda badago, ze batzutan badaz gonbidatu batzuk eurak ere bat eramaten zatxuela, eta hor geupe jakinen birdou lagaten eruten bebai, ez? Ostras, Izaro etorri ere, ba, bueno, disko barri hau grababan aurdu neguala. Ez, berakorre elkarrizketan be kontatzen dau, bazelan deferent izanela kantatek orduan bebai, notak eustek orduan, hau tza behaldatu, ez? Eta prozesu hori guzti aurdu neguala grabati, gero amatasunak zertan eragitzen dotzan ontxe, ba, biran hasi birdanin, makrokontzertuk, ez? Zeukezazun modun, hain zan dana en plan emon mesedez, ez?
2: Bai, nik uste gurekin oso ondo portatu zala, aspalitik ezagutzen gara, eta hori ere egia da horrek asko laguntzen dula, ze guk hasieratik jabeakin harreman pertsonal badaukau, eta erresagoa da hortik informazio hobeagoa ateratzea, ez? Egia da sala baten ingurun eta hor mai baten ingurun denbora lasai itzein eta patxadaz itzeteko gukereko itzakutzako gozaba dala, eta kasuntan Izaro arkitektura diskoaz itzingo du, baino egia esan podcastak 43 minutu iroten balen baitu, diskoaren inguruan begual 2-4 minutu baino ez ditugu itzein, bestea da ba, kontuatzea, hori 32 urtekin ama izan dela, guk hemen ezagutu genuen Euskal Irratian 20 gutxikin karrera ikasten izala, ba, karo, hor Izaro berri bada, eta hori gurekin irekin da en plan, ostras, ba, bera, ba, Izaro berri ba naiz, eta hau dena izet pasatzen, eta hori, ba, 32 urte dauzkat, eta hori ez dakit ama ona izango naizen edo nola hain, edo beldur, bertigoa diot oain datorren ari, eta orduan bekontatu gehala guk hasieran asko zen mamarratxeagoa edo enei genula, eta kontatu gehala amabe gonbidatuk beraien posoa utzi digutela, osea, oso ondo dutela hausnartua beraien movida, eta orduan gurekin konpartitu dute beraien hausnarketa pertsonal hori.
1: Bai, eta azkarin gope konpartiuten amatxuro, ez? Ematen dau bizka terapia de grupo, ematen dau azkarin, baina egitezen oso berazgarri xixan da.
2: Bai.
1: Gutzako gero etorri dizen gombidatu pesan da, eurak be oso posik urten da bela, eta gurreaz, ba, ja, zoragarri posik gaz. Ze behintzat, ostat, askotan gaur egun, ba, modan da zen podcastetan, edo elkarrezketetan, ez, askotan izaten da, bera protagonisti beti izango da gonbidatu bera, ez? Eta neu elkarrezketatu modun jun izan azenin, ez? Ero saio ezberdineta, ero dana dala, eskotan eukitxe zuzentazen, ai ama, zer esan dut, berba geixe jen jot, zo zer esan dut enebanen la esan bir, ez? Gaur egun be bilur eukitxendo batzutan, segun zer esaten zun, ostras, kontu ze alnabe kantzela ero, de repente, ostras, jentin gorrotu aldot jaso, ez? Bebai gaze guera nahiko vulnerablin gaur egun orzentzunin, berba eta berba etxendo buenok. Eta nik uste Taskanin, jo, oso atmosfera politxe sortu dela, danok soltarauela, bai geuk aurkezle modun, eta bai eurak etorri dizinape bai, eta nik uste tana errespetutik izan dela. Errespetutik, eta serpentza nik uste bai emungo duela.
2: Eta gai unibertsalak dira azken dian, Maider, denoi pasatzeko, gure kodaria momentu batean bakarrik sentitzea, edo ba, lan hautzi nahi dut, baina nola utziko zu lan hau gita maipiko urtekin, edo ama izan nahi dut, baina ezin dut, edo berrogei dauzkat, eta ja ama izateko gara izna nao, Garaiz Nabil, hor da, olako gaiak denio gertatzen dizkigu, baina gure famatuak entzutea gai horita zitzeiten, bat pixkat ikusiko dugu, zait, netzako hor dao fantasia.
0: Amabi gonbidatu esan duzuen, eta zekizen baten nio konta dezakezuen, gaur lehendabiziko atala zintzilik dago dagoeneko, gure bueno, plataforman.
1: Maider, baten bat baldin badabil Euskadi Irratia zuzenin ikusten, bai. Ikusiko ban lehenko gonbidatu zinan, ze agertu etxenda padik berba etxenda benin. Betabeko
0: hori gabe, ez dut irakurtzen zei hartzen da, baina
1: kuadro
0: bat ekarri duzue.
2: Bai, agiri bat.
1: Kuadro bat. Agiri bat, bertan irakurtzen da ja, gonbidatutako bat zeinan.
2: A ber, irakurtzak ez ogiriak zer dio nahi, no?
0: Zer dio?
1: Nik Imanol Pradales Gilek, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria naizen honek, Salda badu izeneko bideo podcastaren sorrera eta existentzia baimentzen dut. Euskal Herrian horrelako formatu bat behar beharrezkotzat ikusten dut eta bai Ainhoa Etxebarriak eta baita Alex Padillak ere zilegitasun osoa dute Euskal Herriko saltxeo guztiak komentatu eta jendearekin konpartitzeko. Galdakao 2026ko urrian podcasteko aurkezlea sinatuta eta lehendakari jaunak.
0: Eta hor dago sinadura hori orduan Imanol Pradales lehendakariarena da eta izena ere berak jarria du Imanol Pradales
2: Gil.
1: Sinaduri, berana san aurretu izen, nik aldetu netzania lehendakari sartu izan inia hor sinaduri aldatu guan, ero?
0: Ja.
1: Zaten ez ez. Ja, hor don,
2: guk esan genuen, guk lehendakarian egenun, lehen den baraldi honetan, eta beste izen bat ere esango izeu, ze Peio Txandian ore, egongo da. Hau da faktoria, gure podcasta da faktoria, baina, bueno, gure zuen gonbidatuak lapurtu ditugu pixkat, faktoria bai. Nola, zuek, Otxandian atalkar izitatzen dituzue, gono zuke.
0: Bai, faktoriaren lehendabiziko
2: zatian.
1: Baina, bueno, danos hace faktoria.
0: Bai, deno gara faktoria.
2: Horren, bueno, guk esateko, gu jakin edo gure politikari gobeto zagutu nahi ditugu baita,

0: Zeko fonotekan, gauzatxo batzuk esaten, baino ja aurreatu zigun guri gure atalian, etzula hori irakurri, eta beste gauza oso arraro bat irakurri zula.
1: Bueno, beraz,
0: bai. Bueno, arraro, gutzako arraro.
1: Txokatzen dau, txokatzen dau, berandik etorritxe, baina egiz esan, nintzako normalara hori irakurtita beharrezku.
0: Nik enekin zertzan, eta ikasi dut.
2: Ba, ikusi beharko ditugu, kapituloiek. Marra gorririk jarri dizuete, esan dizuete, ona arte bai mendik aurrera ez.
0: Jo, ba, harrituta gaude, baina ez gude, ez erreskatu. Ze, etxo, gure, gu oso pozik gaude, ze bai noa eta biok proiektua aurkeztu dugun unian, gonbidatu guztik bai ezko eman ziguten, ez er ikusi gabe. Ze, karo, bain ja, ba, lehen atalaketa ikusiko dira, eta bigarren denborali bat ongo balitz, bai agendeak badaki zer dan, baina nik esaten un bua, ikusiko zu, pradales edo otxandian okin ze komplikatu izango dan, ja. Honeak hartzea, ez digute gidoirik eskatu. Oiola da, eh? Osa,
1: ez hori, bai, hori egixe da. Gero igual, igual geu kontrolaten gaz geixa, bilurre moten dozkulako, claro. Jo, hau galetzen badozu, tau txarto bara, iakero zozer esan behar dotzuen, ba, igual, ba, gu nervioso egotik, ero, ba, bueno, ez da inoalda benerun. Baina nik ustot orokorrin, segun segon bidatu dakasun, bai, moten dozule gauzat, ero beste bat, ez? Adibes behatu, izaron atala gauria eskuragarri dakasula, guau, Spotify eta YouTube-en, lehen galdetu za ezagun batek, aita, galdetu aldiozue izaroi umen esposizio izare sozialetan eta ez da izer, eta ostras, ez genion galdetu.
0: Hori ez.
1: Ez genion galdetu. Etzelako gerta, etzelako suerta bez, ez da, ez kez gaskun okurriu behin. Ere igual askotan entzun dugulako hori, jota, esposizio, ez suertatu. Beste, ba, elkarrizketi gero berak izaro, beste toki batzutatik erungatxunelako, eta ja, igual gure burun ja, beran diskurtzun barrun ja danaz hartzen eta argi gelditzen beran nundik isun, ez? Ez da, batzuan elkarrezketa bakoitza beran zea horiakar eta momentu baten ba alda gauza bat urten eta beste momentuaten beste gauza bat urten.
2: Salda badugu, aizuen, torrez areten ez gomendo eskatu nahi genizueke.
1: Konta.
2: Ze astelenean Xabier Mikel Azparren txirrondularia torreko zaigu elkarrezketatzen nagusi gisa.
1: Maiota katxi galdetu.
2: Bai, maiota galdetuko diogu. Ondo, gero, Pinarello 36 iterdi taldean aritu da. Oso denboraldi ona egin du, hori kiroletako lankidek kontatu digute. Sare sozialetan oso majo agertu da, simpatiko, eta gainera horregatik geneukan, bera ezagutzeko gogoa. Baina bada berarekin aipatu nahi dugun beste kontu bat, eta ez dakigu ez ondo nola egin.
0: Baina.
2: A ber. Ze, noski bere sare sozialei ezkerri jakin dugu, abeslari ezagun batekin da bilela.
0: Zenekin.
2: Badakigu Grezian ibili direla oporretan. Badakigu bikotekidea Parixare joan dela, Frantziako turreko azken etapa ikustera. Hori guztia, badakigu eure kontatu dutelako. Baina, Euskadi Irratira datorrenean, astelenean, elkarrezketa serio bat egitera,
0: galetu jatzu.
2: Ez dakigu gaia nola atera.
1: Zeran ditzen da beran bikote, izte izinan?
0: Ja, zaki zindan. Ez, zinda.
2: Nik ez izute zango?
0: Ah, baina, publiko egizan du,
1: Baina,
0: hausi
1: informazioa emezera.
0: A ver, salda bat duguko podcastean.
2: Astelenean, Xabier Mikel Azparren Euskadi Irratian amartzer dietan.
0: Vale.
2: Baina,
0: galetu lasaizun, saretan ikusi.
2: Nola, saretan ikusi dugu.
0: Oida,
2: zure bizitza, nola ingo dugu.
0: Zure saretan ikusi dugu, zure bikotea ondala ez dakita tatal. Ze, hau ez da kiroletako tarte bat izango, markak eta hori hemen ez zego interesatzen, faktoria.
1: Idoia surmendi. Idoia surmendi ez da.
0: Vale, bai, idoia surmendi da, bai, egia. Bai, idoiakin. Ba, beira, ba.
2: Idoiakin duzu.
0: Ba, hombre, sartu.
1: Interneten sartu naz, kotillatea.
0: Idoia surmendi egia, bai. De hecho, oso publikin dute hori,
2: Hala. Bai, baina.
0: Natural, da, nos hacemos damak izu, hain, de repente, pertsonai publiko bat izatea, eta zure bizita pertsonalaz, en vez de jakitea. Zen margak eta atzizkiu interesatzen. Nik bai, nizula, zuri galdera bat, bai,
2: eskar.
0: Guk, beti, podcast hasten daunean, gomeatu hori bigaderetin izkiogu. Baina, bat da, zerotik amarrea, Maider, ze puntuazio mongo zinioke, oen txabetan, zure bizitzari.
2: Zerotik amarrera?
0: Bai.
2: Zortzi.
0: Ah, bale.
2: Bai.
1: Azkozase sortzikuk,
0: Bai?
2: Bai.
0: Eta zementaz izula behatzen marre bateako?
2: Ba, seguramente ia berreskuratu ezingo ditu dan zeme gauza.
0: Bale.
2: Ez da, lehen ban euskanak eta orain ez euskadanak. Horiek.
0: Bane, pozik zori ontsu zaude.
2: Bai, oso pozik.
0: Eta, zizango luke, Maider, segurula, salak, zosagai?
2: Nahiko minimalista litzateke, Zena dituzu, saldaren osagaiak edo nire bizitzaren osagaiak?
0: Bai, zure bizitzaren osagaiak.
2: Bueno, izan behar du gatz eta piperbeltz pixka bat, hori bai. Baina gero izan dadila, behin irentxita gero ere, ahoan, aho zapore goxo hautziko dizu zerbait iraunkorra eta zerbait luzeagoa.
0: Vale.
2: Oreka hori, oreka. Vale.

0: zut nahi hola zut oraintxe bertan gora berarik izan nahi.
1: Osondo, ez honi guztiak, bigarren denbora egoteko tan maider, gumbiatu bestelan ez ditugula.
2: Bai.
1: Onartzen ez du, proposamena, txintxoak izango gea.
0: Zuek proposamena egin, proposamena jasotzea onartzen du.
1: Maider, gauza asko dauzko zuekin itziteko, darte oso laburra gatzen da, eta nik uste, euskal herriak behar dula,
0: Noski.
1: Maider segurola, gertuagotik ezagutzea.
0: Ai, bai, bai.
1: Osa,
0: benetan.
1: Bai. Etorri martzea, ja?
0: Salda badugu.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez zaituztegu salduko, eh? Alexander Padilla eta Inoa Etxebarria. Eskerrik asko.
1: Zuri, Maider, muxo bat.

0: Bestelako tonu batean emango diogu hitza segidan Gernikan dauden gure lankidei Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldi nagusia egiten ari dira bertan eta laster da hitzartzeko Emanuel Pradales lehendakaria, Gernikatik bertatik, goizak gaur berezia gaur Maite Artola, kaixo egunon.
1: Egunon Maiter, eta egunon entzule guztiok, Gernikako Santa Clara konbentutik. Los Domingos film ezagunaren kokagunetako bat, eta guretzat gaur hemen Otsaundiko ekitaldi hau jarraitzeko leio paregabea bihurtu dena, eta kasunetan Maider leio ez da metafora, irudikatu gaitzazue leiotik buru aterata, bai. Gernikako arbola, askatasunaren simboloa aurrean dugula. Eta hemendik aurrera, esan dakoa, ez zoiko saioa, gaur hemen egiten ari diren ekitaldi instituzional hau, bertatik bertara jarraitzen.
0: Ederki, bai, irrati zentzungo zaituzegu Maite gero arte.
1: Duela minutu gutxi entzun dugu, Gernikako juntetxean, Euskadiko Orkestra eta Bilboko Koruaren eskutik, Gernikako arbola.

0: jendearen aurrean, jarrita dauka mikrofonoa dagoeneko Imanol Pradales lehendakariak une batetik bestera bere hitzaldi egiteko, historiatik, memoriatik eta aitortzatik prestatu du Jaurlaritzak gaurko ekitaldia, Asaben gomutaz, alegia arbasoa gogoan, eta haiek jarri zituzten oinarriak zutik jarraitzen dutela aldarrikatuko du. Eguerdiko amaiketan, amaikak aurretik sartu dire egungo Jaurlaritza osatzen duten sailburuak Gernikako juntatxera. Zer ez itzaldi espero behar dugu Imanol Pradalesen ahotan ere Sarriegi arratsaldeon?
1: Arratsaldeon. Ba, 80. urte gurrienen honi Jaurlaritzak historiatik, memoriatik eta aitortzatik begiratu nahi izan dio, beraz Imanol Pradales lehendakariak Agirreren lehen gobernuaren aitortza egingo du, askatasun, demokrazia eta justizia sozialaren balioen aitortza, balio haiei jarraipena ematearen beharra azpimarratuko du, eta autogobernua indartzekoa Gernikako estatutua betez gogoratu, estatuko hauteskunde orokorren deialdiak eten egin dituela, zintzilik zeuden transferentzia guztien negoziaketa eta eskualdaketak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren artean, eta beraz ikusiko dugu horri ere erreferentziarik egiten ote dion lehendakariak. Elkarlanerako deia egingo du eta etorkizunera begira ere jarriko da, Euskadik dituen erronken inguruko hausnarketa eginez, eta Jaurlaritzak nahi zien batez ere ekitaldi honekin, ba, lehen gobernuarekin nolabaiteko lotura izan zuten pertsonei legatua osatzen duten guztiei omenaldia egin, eta hain zuzen iraganaren eta orainaren arteko lotura hori egiteko argazkia egin du egungo Jaurlaritzak lehendakariak eta sailburu guztiek hemen beirate zinguratutako Leiarteko aretoan, Bizkaiko garaibateko bizimoduaren alegoria egiten duen Euskal Lurra, tradizioa, lirika eta erlegioa Gustavo de Maezturen Margo erraldoiaren aurrean, izan ere Maite duela 80 urte leku berean atera zuen argazkia Agirreren gobernuak.
0: Erakundetako ordezkaritza zabala dago. Esaliteke Euskal Herriko elite politiko osoa hemen dagoela. Egungoa, aurrekoa, Gernikara gerturatu dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu lehendakariak. Pradalesekin batera familia argazki atera dute eta Gernikako arbolaren aurrean ikusi dugu argazki horretan, askoz ere ordezkaritza instituzional zabalago ere, bai, Axunarozena?
2: Arratsaldeon, bai, alaxe da. Gaur hemen ordezkaritza zabala dago elkartuta, legebiltzarretik esaterako, esango dizuegu, ba, Vox izan ezik, PNV, EH Bildu, PSE, PP eta Sumarreko legebiltzarkideak hemen direla, anfitrioi lanetan beti ere Imanol Pradales lehendakaria ari dela, berarekin batera Patxi López, Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu esan duzu, hildako lehendakarien senitartekoak, Garaikoetxearen alarguna eta Carlos Semea, Ardantzaren alarguna eta alaba ere bai, garaibateko eta oraingo Jaurlaritzako kideak, erakunde guztietako agintariak, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetako alkateak ere bai, Ipar Euskal Herriko elkargoko presidentearekin batera, eta noski gaur hemen protagonista direnak, duela 80 urte lehenengo Jaurlaritza hura osatu zutenen senideak, tartean Jose Antonio Agirre lehendakariaren biloba bera, Amaia Agirre. Gaurko egunez aitak nola kontatzen ziona, zer kontatzen zion, ekarri digu berago oraintzun.
3: Herriaren alde, eman zuen bizia, urtero esaten zuen, datorren urtean gabonak etxean ospatuko ditugu, baina etzan egun hori esan iritsi, eta berak, ba, bueno, beti esaten zuen, ez, beti Euskadiren alde egin zuen lan, eta Euskadiren alde eman zuen bizia, eta berak esaten zuen bezala, zazpiak bat.
0: Zuzeneko hotxa pintxatu badezakegu, entzungo duzu ETS taldearen aukera berriak ari garela entzuten, esan dako Euskadiko Orkesta eta Bilboko Koruaren eskotik. Imanol Pradales ari da hemen anfitrio lan egiten, jakina ekitaldi politikoari begira, baina guk beste badugu aldamenean. Iñaki Goiogana, historialaria, egun berezi honetan Gernikan beidelagun, Goiogana jauna. Eguerdion.
4: Eguerdion, bai.
0: Errepublika eta gerra garaietan aditua da, eta Sabino Arana Fundazioaren artxibo zaina, etzen hemen parean daukagun zuhaitz hau, eh? Ez, baina, 80 urte ditu, leku honetan bertan, egin zueneko zina, Jose Antonio Agirre lehendakariak, eta eratu zela, 1936 gerra zibil betean, lehenengo Jaurlaritza. Jabetu gaitezen, diotenez, arratsaldeko 6ak jota egin zuen zina, eta handiko 20 kilometrora eskasera, Frankoren tropen aurka ari ziren Euskaldunak.
4: Hori da. Arratzaldez egin zen, ba, goizez hauteskundea izen zelako, lehendakari aukeratzeko. Ona etorri zian, bueno, Bilbotik eta inguruko herrietatik, bueno, Bilbotik Agirre eta Ganeako agintariak, eta inguruko herrietatik eta jentea, ba, ikustera hori, ezen publiko egin, baina zabaldu zen, jentearen artean, eta ezen publiko egin, zuk esan duzunagatik, ba, frentea, ba, hemendik, hogei, hogeita bost kilometro eskazera zegoelako egin daigun kontu, orduan borrokan zidar dutela, hazi Ondarroa parean, Ondarroa eta Elgeitio bitxartean, eta Elgetara bitxartean horretan zidar dutela borrokan. Hau da, Bizkaia eta Gipuzkoako muga horretan.
0: Zure ustez, gaur ikusten ari garen hotsa handiko ekitaldi hau, justifikatuta dago bere osotasunean?
4: Nik uste baietz, ospatzeko... Nire ustez gaurko eguna ospatzeko eguna da, bueno, esan nahi dut, orduko, 1936ko urria den 7 gogoratzeko eguna dugu, esan nahi handiko eguna da guretzat, edo behintzat, bueno, ba, euskal autogobernuaren gan bazinisten dugun ontzat, egun handia da, eta ospatzeko, bai, inoko zalantzabarik ospatzeko eguna da.
0: Bilboko zazpikalen erdierdian, Euskal Museoren egungo egoitzatik metro gutxira jaio zen 1904ko martxoaren 6an, Jose Antonio Agirre Lekube. Ikasketez abokatua eta Atletiken zale porrokatua, jokalari ere izan zen, gazte ernatu zitzaion Jose Antonio Agirreri politikarako grina, abertzale eta fededun kartsua, Jesus Mari Leizaola burukidearen eskutik egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. Gazte-gaztetatik nabarmendu zen, haren karisma, jendea bere inguruan bildu eta aginte makilari eusteko gaitasuna. 1921an Getxon alkate izendatu orduko, Euskadiko Errepublika aldarrikatu zuen, eta Euskal Herriarentzako autonomia estatutuaren aldeko kanpaina eta alkaten mugimendua ere antolatu zituen. Eta aldaketa, Izerdi eta Joan Etorri askoren ondoren, 1926ko urriaren batean lortu zuen Jose Antonio Agirrek lehen Euskal Estatutoa onartzea. Jaurlaritzaren lema hartu baino sei egun lehenago besterik ez?
5: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, Azarearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
0: Gaurko egun batez, duela 80 urte izan zen zina, esandakoa Gernikako arbolaren babesean, gerra giro betean, eta oraintxe ikusten ari gara, Imanol Pradales lehendakaria toki horretan bertan, mikrofonoa hartuta.
6: Aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit. Horrela zin egin zuen bere kargua Jose Antonio Agirre lehendakariak euskaldunontzako horren berezia den toki honetan. Askatasunen aritz zaharraren aurrean foruak kendu etandik 60 urtera. Gure nortasunaren sustrai zaharrenak daude hemen errotuta. Indarroso segunero mundura zabaltzen. Egunura biziki hunkegarria izan zen, historiako lehen lehendakaria, historiako lehen Eusko Jaurlaritza, eta historiako lehen autonomia estatutoa. Emozioa, irriak, algara, herri oso baten etorkizunaren erantzunkizuna sorbalda gainean. Testu ingurua ordea, etzen baikorra, bomben zarata. Eriotzak eta indarkeriak dakarten oiu samina. Gure herriaren kontrako zapalketa. Gure lehen jaurlaritza gerra baten erdian sortu eta eratu zen. Lurraldearen bieren militarki okupatuta zeudenean. Gaur egoera ari guztiari aurre egin zion, belaunaldi osoaren balioa azpimarratu eta omontzen dugu. Justizia historikoaren izenean egiten dugu, haien balioen oinordekoak garelako. Zuten altxor preziatuena eskaini zioten herri honi, askatasuna, haren bizitza. Zertarako, amestutako Euskadi eraikitzen hasteko, horregaitik gure omenaldirik onena da defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea. Beren ondarearen lekukoa hartzea eta defendatu zituzten balioak bermatzea. Askatasuna, demokrazia eta justizia soziala. Aquel gobierno tuvo una prioridad, defender la Casa Vasca.
0: Imanol Pradales lehendakaria egiten ari den hitzaldia, esandakoa Jose Antonio Agirre lehendakariak utzitako legatu hori aldarrikatuz, esaten zuen Iñaki, amestutako Euskadi hura, ezta, eraikitzen jarraitu behar dutela ondorengoek.
4: Bai, nik uste dut hori dela guri dagokiguna, ze azkematen gobernu esan izen bakarrik gerrarako eratutako gobernua azpada, ze gerra esan ezinbesteko lana eta aurrenengo zeukaten ero eureburuari jarri zioten lana, baina beraien benetako lana esan daitekena da ondoren, gerraren ondoren etorreko zen Euskadi hori eraikitzea izan zen, eta esan edozelako Euskadi, esan Euskadi horrek izan behar zuen, ba esan diran ezaugarriak zituena, hau da, demokratikoa, ongizatea lortuko zuena, euskarak eta euskal kultura bere garrantzia izango zuena, hori guzti hori gobernuarek paperean idatzita utzi zuen eta guzti horren alde ekin eutzon, eta baita horrekin batera gerran jardun zuen, baina hori dana hartu behar da osotasunean.
0: Gerra ez balitz, Iñaki, gai izango ziren hain desberdina eta anitza zen gobernu bat eratzeko?
4: Akaso ez, baina horrek ez du zaginik, hori ez da, ez, ze ezinbesteko egoera baten ezinbesteko edo alako erantzuna izan zen, hau da, gerra ez da edozelako egoera bat, muturriko egoera da, eta gerra horri ganea, gerra horretan bueno, zeukaten indarra besteen areri joen aurrian haulak zian honek, orduan horreri aurre egiteko batzen espazian ba ez duten zer eginik, orduan batu egin behar zian dalako gerra egoera, gerra egin zen espalitz, bueno, gauza garrezago izango liateke, ordu zirateken eta orduan, ba bueno, etzen izango beharrezkoa denak elkartzea.
0: Eta Agirreren karisma izan espalitz?
4: Bueno, ba, bezeri batera izango litzake, izan zitekean, ez dakit.
0: Zerazemateraino izan zuen, Agirreren lidergoak berak, ez da gobernu hori eratzeko orduan.
4: Bai, importantzia dauka pertsonak dira, azkematen guk orokorrean egin dezakegu berba, baina azkematen pertsona dira hori osatzen dutenak. Eta pertsona bakoitzaren ezaugarriak, bueno, ba, horretara guztiera doaz, baina Agirre izan espalitz beste bat izango zen.
6: Tunelaren amaierako argia ikusten hasi ginen. Autogobernioa berrera ikitzea eta lur jota zegoen herria zutitzen aztea zen helburua. Egun hartatik ona, Agirreren eta Leizaolaren ametsa errealitate bihurtzen joan gara. Pausuz pausu, herri honen ubide zentraletik. Gure herriaren gehiengoak, ez denek, Gernikako estatutoa onartu genuen. Azken hamarkadetan lortu dugun itun politikorik garrantzitsuena. Eta autogobernuaren bidetik, egungo Euskadi eraikitzeko beharrezko tresna lortu genituen. Gaurkoan, denok aitortzen dugu erabaki zuzena izan zela. Baina aldi berean, salatzen dugu estatutoa ez dela bere osotasunean bete oraindik. Herri honek ez du egoera onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte. Lanean jarraituko dugu Gernikako estatutoa bete dadin, eta gure herrian erantzunkizuna duten eragile guztiei dei egiten diegu autogobernuaren kausan bidelagun izateko. Honekin batera, aro berri honek itun politiko berri bat lortzea eskatzen du. Euskal Etxea eta mundua asko aldatu dira. Gaurko euskal gizarteak tresna, gaitasun eta erantzun berriak eskatzen ditu. Euskadiren orainerako eta etorkizunerako gaitasun politikoak eta berme instituzionalak behar ditugu. Ezurdura juridiko politiko berria gure aurrekoen espirituari jarraituz. Ondo dakigunez, garai zaienetan zutitzeko gai izan ginen. Indarrean jarraitzen duen hezkuntza, hizkuntza, osasun, gizarte, industria edo segurtasun eredu baten oinarriak ezarri genituen. Baina memoriare badaukagu. Gaur gogoratzen dugu, hainbat hamarkadatan zehar jarrera antidemokratikoek beltzez estali zutela Euskadi. Etak eta etarekin bat egin zutenek beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten. Eta estatu espainiarrak eta haren estoldek bidezkoak eta legezkoak ez ziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea doktrina hori sekula besarkatu. Beren uste sendoak eta printzipio moralak irmotasunez defendatu zituzten eta inoiz ez ziren indarkeriaren tentazioan erori. Terrorismoak krudela izan zen. Bosta markadetan zehar, hilketak, baiketak, bildurra, estorsioak, desagertzeak, torturak pairatu genituen. Bosta markadetan zehar gure bizikidetza erasotu zuten zenbaitek. Zorionez, eta azkenean, 21. mendeko Europan, terrorismoak zuen anakronismoak, polizia ekintzak eta euskal gizartearen gehiengo zabalaren erabakitasunak etaren amaiera ere ekarriztuten. Zauriek eta orbainek hor jarraitzen dute, itxigabe. Eta elkar bizitza eta balio demokratikoak sendotzea dagokigu, etorkizuna eraikitzeko. Hoy, en este señalado día,
0: mami politiko haundiko itzaldia zalantzari gabe, bai. Eta gaurkotasunearekin ere, gaurkotasuneko eztabaida bati ere bete-betean heldu dio, gero joango gara horretara, eh? Baina azteko, Gernikako estatutua ez da bere osotasunean bete, eta herri honek esan du ez du amore emango berea dena lortu arte.
4: Bueno, horrek ere lotzen du garai hartako jaurlaritzarekin eta garai hartako, bueno, jaurlaritzaren helburuekin, autogobernua izan zen. Autogobernua esan etorri egun batetik bestera, autogobernuak bere historia du, forua galdu zianetik eta 36ko estatutura hor bide luze egin zuen Euskal Herriak eta 36an lortu zen autogobernu hori, zelanbaiteko autogobernua lortzea, eta ganera estatutuan bertan zetorrena baino handiagoa izan zen berez egin zena, bueno, egoerak hori baliatuta, eta bai gaur egunean ditugun arazoak puntualak edo orokorrak edo danalakoak, baina bai, orain dino autogobernua era bat bermatzeko dago edo baditu horre akatzak edo utxuneak, eta bueno, gauden egoeran, ba, orain dino itxaron beharko dutenak dana betetzeko.
0: Itun politiko berriare aipatu du, ez urdura politiko barri bat egongo dela, eta lehen nioen egun gaurkotasuneko eztabaidari nola heldu dion, izan ere EAJ-ak beti aldarrikatu du Agirre lehendakaria EAJ-akoa zen, baina EH Bilduk ere aldarrikatu du orain,
4: bai,
0: Agirre lehendakariaren legatu hori, eta EAJ-ak aurpegiratzen dio bere azten figura bat bere egin nahia, eta hemen momentu batean Pradalesek zioen memoriare badugu hamarkadetan etaren indarkeria horregonda, estatu indarkeria aipatu ditu, baina Agirrek eta Leizaolak sekula ez zuten doktrina hori jarraika.
4: Bueno, nik uste dut horrek baduela gaur egungo, bueno, momentu honetako egoerarekin zerikusia. Nik uste dut Ezkerra Bertzalea Bilduk, ba, bere egitea Agirreren figura eta bere egitea 36ko, bueno, egoera aretako agintarien jarduna, bueno, ba, herri honen normalkuntzaren bidean egin den beste pausua dela. Eusko Alderdi Jeltzaleak, ba, bueno, arpegiratzea Bildukoei, ba, orain arte ez dutela bide hori jarraitu eta beste, bueno, nik uste dut momentuko kontua dela, eta benetan importanteena hori dela. Bueno, ba, ja, figura historikotzat hartu dugula Agirre, eta figura historikotzat dugula, ba, garai hartzeko jaurlaritza, eta hori danon soruan jartzia hori importantea da, ze danon artean egin behar dugun herria da hau, eta azte bagara kontu guztien ganean eztabaidatzen txartu behar dugu.
0: Aurreratzen diegu gure entzulei Markel Olano eta Pello Otxandianorekin luze hitz egin dugula Agirre lehendakariaren figura politikoaz eta haren legatuaz, eta ordubietan, saio berezi honek ordubitardiak arte iraungo baitu, entzuteko moduan izango garela euren gogoetak eta eztabaida hori noraino eramaten duten. Imanol Pradales lehendakariak jarraitzen du.
6: Arima, el alma vasca. Recibimos este legado.
0: Euskal Arimaz izketan, baina esandakoa Markel Olano eta Pello Otxandianorekin egindako elkarrizketa luze horren pasarte bat erantzun dezakegu une honetan.
7: Tradizio politiko bakoitzak biztan da egin ditzazken nahi dituen reivindikazio guztiak, baina egin behar du baita ere bere errebizio propioa, ez? Ea horrelako figurek daukaten oinarri demokratiko humanistikoarekin, baina norberaren tradizio politikoak bat egiten duen. Tenik esango nuke, ezkerra bertzaleak historikoki edukien tradizio politiko horrek ez duela bat egin balio demokratiko eta humanistiko horiekin, ez. Euki du askoz ere ikuspegi antisistemikoa eta askoz ere muturrokoa, ez.
8: Agirrek ejertzito bat antolatu zuen, fasismoari aurre egiteko. Eta hori zer da? Ba, hori da, ba, fasismoaren aurrean herri hau defendatzeko autu bat egitea, jakin bat. Argudioa fosatzen dienean, absurdoraino, ba, bukatzen dugu tabaia batzutan ez dina bat ere emankorrak. Nahi bada, egun, gaurko testu inguruan, 2008-2006an, indarkeriaren edo bestelako protesta molden inguruan ez tabaia politiko bat egin dezagun. Baina utzi dezagun, Agirre, 2008-2006an, eta gerra ondoko testu inguruan, eta aintzat hartu dezagun testu inguru politiko ura. Ze bestela, ba, bukatzen dugu pixkat debate absurdo edo ridikuloak egiten.
0: Zer iruditzen zaizu?
4: Bueno, gaur egungo politikoak dira. Eta gaur egungo politikatik hitz egiten dute eta elkarri gauzak esan. Nik uste dute, biak dituzte beraien errazoiak eta biak dituzte, beak dute errazoi. Eta gaur da baina, guzti hori gaur egungo eztabaida da. Esanet, gaur egungo politikoen eztabaida. Eta gaur egungo giroari buruz diarduten orduko kontuak hartuta.
0: Guztiek eman zuten amoren neurri berean orduan, esan nahi dut osatu zenean lehenengo Jaurlaritza hori, hor EAJak lau sail zituen, lehendakaritza eta defentsa, Agirre berak, justizia eta kultura, gobernazio eta ogasuna, PSOEk hiru, industria lana eta gizarte arreta, errepublikanoek bi, merkataritza eta osasuna, alderdi komunistak bat, obra publikoa, eta eusko abertzalekintzak bat, nekazaritza. Guztiek eman zuten berdin amore, edo batzuk gehiago eman behar izan zuten.
4: Bueno, hori segun eta nondik begiratzen da kontua. Baina kontuan hartu behar dugu, gu gaude, mengo egoerari begira. Baina azken baten Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Abertzalekintzak, Euskal Alderdiak izan da, ona begira zeuden, eta gainako alderdiek ez bakarriko, no? Espadaze kanpora, esan nahi dut. Emonarren ezkerreko alderdiek, hau da, alderdi espainolistek edo alderdi republikanoek zegokiena baino gehiago,
0: zaude segundo barrukatu, azkeneko hitzetan uste dut gaudela.
6: Gure arbasoak gogoan, etorkizuneko euskadirentzat hause aldarrikatzen dugu. Batetik, pertsona askeak. Hori bai, askatasuna Agirreren belaunaldiak ulertu zuen bezala. Askatasun arduratsu eta konprometitua. Eskubide indibidualak bermatzen dituena, eta guztion ongian laguntzen duena. Komunitatean parte hartzearekin konpromisoa duten pertsonez ari naiz, burujabe direnak, burujabetza praktikatzen dutenak. Eta bestetik Euskal Etxea. Hau baita gure aterpe sendoena. Mundu zabalera ilusioz eta ambizioz begiratzeko babesleku honena. Harri-zarri eraiki duguna, elkarlanean, Euskaditik gobernatu nahi dugun Euskal Etxea. Euskal Etxeak historiaren goraberei aurre egiteko aukera eman digu, eta gure ardura morala da zaindu eta babestea. Eta horrekin batera, handitu eta hobetzea, herri bezala eta ongizatean azten jarraitzeko. Agirre lehendakariak eta bere belaunaldiak espiritu bat emundua eta mundua ikusteko modu bat utzi zizkiguten ondare. Eta espiritu eta ikuspegi hoiek indar betean jarraitzen dute. orain gure eskuetan dago haien lekukoa. Gure erantzunkizuna da duintasunez eramatea. Gure erantzunkizuna da garai asko zailagoetan dena eman zutenei ez utxe egitea. Gaur, Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea. Lehendakari, zuen lekukoa arduraz hartzen dugu. Eta denon ikurrina gogoz astintzen dugu. Herri honen arima ez zutelako konkistatu, eta ez dutelako sekula konkistatuko. Eta gizon eta emakume askez osatutako herri hau, etorkizun aske eta hobera eramango dugulako. Zindagit, eskerrik asko.
0: Ba, amaitu da, Imanol Pradales lehendakariaren hitza. Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 80 urte bere karguari zin egin zion leku berean, Euskadi eraikitzen jarraituko dutela hitzemanez amaitu du, alegia Jose Antonio Agirreren ariaren oinordeko lana hartzen dutela. Argazki familia ateratzen ari dira orain, ikusten dugu Pradalesen aldamenean Ibarretxe, Patxi López eta Urkullu lehendakariak ere, ikusten ditugu baita ere Aldundietako ordezkariak eta Urrezko Orentxe.

0: harin askoekin, eh, Iñaki?
1: Bai.
0: Egia esan oso ekitaldi polita izan da, unkigarria, musika asko izan du.
1: Eta orain, ondo aukeratutako musika.
0: Oso ondo aukeratutako musika, bai. Patxi López ikusten dugu, uraxe izan zen Agirre lehendakariaren zin itzoiek aldatu zituen, gehien aldatu zituen lehendakaria, eh?
1: Eguneratu izan daite, bueno, eguneratu eta bakoitzak bere ikuspegire, karri.
0: Bai.
1: Eta, bueno, hori bendo da, esan nahi dute tradizioak aldatzekoak badira, eta arrezkero ere aldatu dira. Hor, ez da bakarrik honekin, Agur Jaunarekin gaur egun ez dezaten Agur Jauna, edo esaten da Agur Jaun eta Andreak, eta, bueno.
0: Bai, Patxi Lopezen kasuan, kendu nahi izan zion, erlijio kutsu hori, bai. Eta erabat formula bai. Laikoa
1: bai, ja.
0: Aukeratu zuen, eta gero koroari eta
1: bai.
0: Gernikako estaturari bai. Leial izango zitzaiola esan zuen. Zandakoa, oraintxe aurrezko doinuak. Eta honekin amaituko da ekitaldia, ondoren. Ez bazkari legea, baina pentsatzen dugu zizkamizka batzuk izango dituztela. Hemen bildutako ordezkaritza talde guztionetan dagoen jendeak. Asko dira eta. Eta kaikuarekin Urkullu lehendakaria, eh?
1: Bai, ez da lehenengoz, eh? Agari dena. Lehen minioz ikusi dute kaikua soñean dela.
0: Txaloak. Una igualde, Nafarroko parlamentuko presidentera ikusten dugu. Bai. Aldundietako aldun nagusiak.
1: Bai.
0: Bakartxo Tejeria, parlamentuko legebiltzarreko presidentea, eta lehendakariak Imanol Pradales azkena doa, berriz ere Juntetxe Barura doaz. Eta pentsatzen dut, hortxe dagoeneko amaituko dela.
1: Kaso Agur Jaunarekin edo antzeko.
0: Agur Jaunek, bai, agian bai.
1: Ezaren batekin.
0: Ikusgarria Gernikako Juntetxeak
1: bai,
0: ere, eh?
1: Bai, bai.
0: Lehen esan digu baitaren Erasarregi lankideak nola egin duten garai batean, 80 urte badira, argazkia orduko bai. Gobernuak egin zuen leku berean, ez da, aipatzen zigun hor dago Bizkaiko garai hartako bizimoduren alegoria egiten da, margolan hori.
1: Bai.
0: Horren parean egin dute gaur Imanol Pradalesek eta bere gobernu osatzen duten sailburu guztiek argazkia.
1: Bai. Dana duko bere simbologia eta horrek ere, bai?
0: Zarpa doinuekin egingo diote Agur Jauna.

0: Eta hementxe, txalo artean, Gernikako juntetxean, agur jaunak entzun berritan, amaitu da Jose Antonio Agirre lehendakariak zin egin zueneko 80. urteurrena eta lehen Jaurlaritza eratu zeneko urteurren hori gogoratzeko ekitaldia. Itzaldi mamitsua, esan bezala Pradales lehendakariak egin duena, mami politikoa hundiarekin egindako itzaldia, arratsaldeko ordubietatik aurrera berriz ere berreskuratuko duguna, Iñaki Goiogana historialaria daukagu, gaur gurekin une hau aztertzeko, bai orduko gobernuak egindakoa, bai ordutik geratu den ondarea ere, baina ordu bata eta laurden dira, eta Miramoneko erredakzioarekin egin behar dugu bat, izan ere egunak utzi ditu jakina, beste albiste batzuk eta azteko medikuen greba hori ere bai, Iñigo Alustiza konta iguzo.
1: Bai, izan ere medikuek iragarri dute, Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuek atzeratu egin dutela, ilonen amaieran urriaren 28 aurrera iragarrita zuten greba mugagabea, Espainiako gorteak deseginda, bain zuzen ere kongresoak ezingo baiti oniritzirik eman, osasun profesionalen estatutu markoari, hori bai, greba batzordeak zehaztu du, greba mugagabearen aukerak indarrean jarraitzen duela, azaroren 29ko hauteskundeetatik sortzen den gobernuak espadio, medikuen estatutu propioari biderik ematen, Ainara Rubio.
2: Euren aldarrikapenek bizirik dirautela diote medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu duela gertokia ez dutela baldintzak norekin negoziatu eta beraz momentuz bertan behera utzi dute greba mugagabearen deialdia. Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
3: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
2: Espainiako gobernuak sindikatuekin adostutako estatutu marko orokorra izan da gatazkaren arrazoi nagusia, medikuen berezitasunak ez zituela kontuan hartzen salatu izan dute, baina gorteak deseginda ezin izango du kongresuaren onespena jaso eta estatutu markoa ezerezean geratu dela diote greba batzordetik. Honen bestez, greba mugagaberik ez dute hasiko urriaren 28an, hau ez dela atzera pausoa diote, erabaki estrategikoa baizik, Espainiako gobernu berria osatu arte.
1: Medikuen greba mugagabea bertan bera beraz edo atzeratuta gutxienez bai, baina Osakidetzako gainerako sindikatuek eutxi egiten diote aurreikusita zuten mobilizazioei aurrera jarraituko dute greba egutegiarekin Ixone Iriarte dela.
4: Ez dugu olakorik planteatzen asteko ez gaudelako inguru berdinean. Guk gure aldarrikapenak egiten dizkiogu Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari, ez estatuari. Estatuan hauteskundeak deitu dira, baina guk uste duguna da, guk gure herrian egin behar ditugun aldarrikapenak hemen egiten dituguna.
1: Gogora ezagun Osakidetzako langile guztien lanbaldintzen aldeko mobilizazioak direla urriaren 30 abendura bitarte 5 greba egun aurreikusten dituzte. Eta greba zizketan jarraitu behar dugu, izan ere etxebizitzaren egoera salatzeko greba orokorrerako data, gaur arratsaldean jakinaraziko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek azaroren 11 data da, Maizterren sindikatuen konfederazioak proposatu duena, hauteskunde kanpainaren bezpera, Ego Euskal Herriko sindikatu abertzalei dagokienez, ELA, GLABek eta ESKak oraindik ez dute argitu. Estatu mailako lanuzteenekin bat egingo duten ala ez, Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Iñigo, hainbat komunikabidek zabaldu dute azaroaren 11 data, baina estatuko maizterren sindikatuak berak argitu du proposamen arratsaldean gainerako sindikatuekin egingo duen bilerara eraman bertan adostu eta erabakitakoa erabaki ostean, bat jakineraziko dutela modu ofizialean. Dakiguna da, ELA sindikatu ez dela bilera horretan izango, bai ordea LAB, sindikatu abertzaleko iturrik esan digute, estatuko maizterren sindikatuarekin koordinatuta ari direla lanean, eta azaroaren 11 dataran egokitasuna Euskal Herriko gainerako sindikatu eta eragileekin aztertzen. Euskal gehiengo sindikala, hau da, ELAk, LABek eta ESKak, etxe bizitza eskubideren alde greba orokorra egiteko beharrarekin batatoz, baina argitzeko dago, estatu mailako deialdiarekin bat eginala, Ego Euskal Herrian beste data bat ezarreko duten. Elkarren artean hitz egiten ari dira, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu nagusiek ere bilera dute gaur arratsaldean, ba azaroaren 11 dataren berri izan gabe, EAJak, EH Bilduk eta PSEek euren jarrera azaldu dute. Entzun urrenez urren Aitor Esteban Arnaldo Otegiteneko handueza.
6: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
7: Herri honek grebak egiten ditu. Goizan gera intzindariak, momentu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean palestinarekin, izango gera intzindariak etxibizitzaren defensan, baita ere, eta nik ustot hori arrogoteko modukoa.
8: Bereiztu egin behar da, Espainia mailan egin behar den greba, eta batzuek Euskadin planteatzen ari diren greba. Batez ere, Espainiako greba orokorra etxibizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
5: Gogora dezagun, la sindikatuak ego Euskal Herritik jorratutako greba lehen itxiko duela, eta lab sindikatu ere Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorra adosteko lanean ari dela gainoko eragileekin.
1: Ba, greba orokorrerako dataren zain, Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu ditu, ministroen kontseiluak atzo onartu zituen bi etxebizitza dekretuak, bata, alokairu mugagabeak aurreikusten dituena, kongresuko gehiengoaren babesik ez duena, eta beste aldiz bai, itxuraz kongresuko diputazio iraunkorrak onartuko duena, dekretu honek besteak beste jasotzen du, zaurgarrien etxegabetzeak 2030-era bitarte debekatzea, 2028 bukaerar arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea, eta inbertsio funtsei 2030-era bitarte etxeak erostea galeraztea, beti ere prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Ione Perez, Madrid, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, testua dagoeneko eskuragarri dago Espainiako aldizkari ofizialean, eta horrek esan nahi du automatikoki bihar goizean itzuliko direla berriz indarrean egotera etxebizitza dekretuaren neurriak. Pertsona zaurgarrien etxegabetzeak beraz geldiarazita geratuko dira bihartik berriz ere 2030-era arte. Jabeak inbertsio funtsak diren kasuetan konpentsazio gabe, eta jabe txikien kasuetan berriz administrazioak etxebizitza alternatibo bat eskaini beharko dio maizterrari, eta bi hilabetetan egiten ez badu administrazioa bera izango da etxe jabeari maizterraren zorra ordaindu beharko diona etxegabetzea saihesteko. Dekretu berriak gastu judizialak eta interesak ere erantsi dizkio administrazioari. Aldi berean indarrean izango da bihartik inbertsio funts hori etxeak erosteko debekua tasazio balioaren 160%-tik behera egin nahi badute. Debeku hori gainera bi urte luzatu da 2030-era arte, eta beste berrekuntza dekretuak iragarkietan azken 5 urteetan alokairu etxebizitza horrek izan duen alokairuaren prezioa agertu beharko duela. Beste neurriak dekretu zaharrean zeuden berdinak dira. Indarrean diren alokairuak bi urtez luzatuko dira, garestitzeak 100%-ra mugatu, eta arautu egingo dira epe motzeko alokairuak eta logelenak. Guztien baturak ezingo du gainditu etxe osoaren alokairuak balioko lukeena. Obari fiskalak ere berretxi dira. Dekretua, Kongresuko Diputazio Iraunkorrak berretxi beharko du orain, hilabeteko epean gehienez.
1: Ba, bide batez, etxebizitza krisi honek behartu duen azaroaren 29ko hauteskunde deialdi horri begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak abiatu du, Espainiako Gorteak aukeratzeko hauteskundetarako aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua. Orain alderdikideek eta uri erakundeek izango dute hitza 10 egun barru egingo duten ezohiko aberri batzarrean zerrendak ofizial egiteko. Euskadi Buru Batzarraren proposamenean besteak beste ageri dira Maribel Bakero edota Joseba Agirretxea, orain arteko diputatu Gipuzkoarrak, baina baita Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkateoiak ere besteak beste. Ordu bat eta 23 minutu, Euskadiko taksi gidariak Donostian elkartu dira gaur goizean protestan, VTC gidaridun autoen kontrol zorrotza egin dezatela eskatzeko. Euskadin aritzeko baimena jaso zutenean Uber eta Cabifyren gisako autuek ez zutela legedia respetatzen salatu zuten, eta orain diote taksi gidariek egoera ez dela aldatu. Goizeko 9:00 abiatu dira Bidebieta eta Antigua auzoetatik, eta Bulebarren elkartu dira eguerdian. Lander Martínez, lankidea, bertan arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, eguerdiko 12:00 elkartu dira Donostiako bulebarrean taksilariak, araudia betetzea eskatu eta VTC-ak legez araututa ez dituzten lanak egiten dituztela salatu dute. Eneko Izagirre, Donostiako taksilaria.
11: Ba, garratxitsuenak esateko, ba, behaiek ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dituzte inongo zerbitzurik eman, barruti barrura, eta behaiek gehien bat hori egiten ari dira, eta gero eta gehiago.
10: Gatazkari konponbidea emateko erakunde publikoen esku hartzea eskatu dute, eta Donostiako udalaren ardura zuzena seinalatu dute.
11: Hemen udalarena, porque udala dauka bere kompetentzia zerbitzu hauei VTC-ak kontrolatzeko, alik ja udaltzaingoak, eta gero inberdutena da, berai kontrola jarri eta sanzio horiek diputazioari pasa. Beraiek gero sanzionatzeko.
10: Egoera kobera eginezean mobilizazioekin jarraitzeko borondatea berretsi dute.
1: Bestalde ordubietan, hemendik oso minutu gutxira amaituko da Tubos Reunidos erosi nahi duten enpresek eskaintzak aurkezteko epea. Jakina da balizko 14 inbertitzailek erakutsi dutela Tubos Reunidosekiko interesa, baina ikusteko dagoena da eskaintza formalik aurkeztuko ote duten eta eskaintzarik balego nolakoak izango diren. Iñaki Odrezola, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon. Tubos Reunidos eskuratzeko interesa bertako enpresa taldeek, besteak beste Jose Antonio Jainagaren ziren horrek eta Tubazek erakutsi dute, baita atzerriko multinazionalek ere artean dira, Indiako bi enpresa erraldoi denera, 14 dira interesa erakutsi dutenak, baina eskaintza formala zeintzuek aurkeztuko duten ez dago oraindik baieztapen ofizialik. Ordobiak arteko epea dute, besteak beste, zenbat diru jarriko duten, zenbat langile eta zein baldintzatan mantenduko dituzten, eta Amurrio eta Trapagarango lantegiak, biak edo bakarra nahi duten zehazteko. Orain arte zabaldutako informazioen arabera, balizko inbertitzaile gehienek Trapagarango lantegian dute interesa. Eskaintza formaletan hori baieztatuko balitz, ez litzateke albiste ona Ramiro González Arabako diputatu nagusiarentzat, ez da Amurrioko lantegiko langile batzordearentzat ere. Oier Bidaurrazaga Lab sindikatuko ordezkariak azaldu du, ahalik eta lanpostu gehien mantentzea dela lehentasuna.
13: Ba, pakete guztiarekin gelditzen den oferta bat eta langile guztiekin gelditzen den oferta bat. Bai, gustu jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Hau merkatu normal bat eduki duenean diru atera da ametik.
12: Sindikatuek hilaren 15ean dute bilera konkurso administratzailearekin eta hain zuzen administratzaile horrek aztertuko ditu eskaintza guztiak eta bost hoberenak aukeratuko ditu.
1: Gaia erabat aldatu, Zumaian adin txikiko emakume bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, igande goizean izan zen eraso hori, sexuala izateaz gain fisiko ere bai, hori horrela Zumaiako mugimendu feministak bilkura deitu du ostiralerako Egone Urtasa.
14: Hala da, segurtasun sailaren arabera igandean bertan jarri zuen biktimak salak eta etargatik zabaldu zuten berehala sexu erasoaren nondik norakoak jakinerazteko ikerketa. Bien bidartean Zumaiako mugimendu feministak zehaztu du hiru gizon gazte izan zirela neska erasotu zutenak eta ostiralerako manifestazioa antolatu dute. Aratz Zeharreta, Zumaiako mugimendu feminista.
15: Ez da erasorik egongo erantzunik gabe. Eta beraz, Zumaiako mugimendu feministatik dei egiten diegu herritarrei ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, Beko plazatik abiatuko dugu manifestazioan parte hartzera.
14: Zumaiako Beko plazan, beraz, arratsaldeko 6etan, mugimendu feministako kideek aitortu dutenez, nazkatuta daude etxera bidean etengabe atzera begiratu beharraz, eta hildo beretik irmoki gaitzetsi du gertatutakoa Zumaiako udalak, horren bestez, baliabide guztiak ipini ditu biktimaren eskura.
1: Israelen urriaren 7ko Hamasen erasoen 3. urte horrena da gaurkoa, soinu hau Kafar Aza kibutzekoa da. Bertako bizilagunen 110 hil zituzten miliziano palestinarrek urte horren honetan bi nobedade badaude, batetik lehenbiziko aldiz baiturik ez dagoen urte horrena dela, eta bestetik Israelgo hauteskundeen atarian datorrela urte horren hau. Gazandoko Esderot herrian Mikel Aiestaran ITB-ren berri emaile berezia, Mikel Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Israelek urriaren 7ko erasoaren 3. urteurrena gogoratzen du gaur herrialde osoan antolatutako ekitaldiekin. Eguna goizeko 6:29 hasi da, duela 3 urte Hamasek erasoa hasi zuen ordu berean, eta eguerdian minutu bateko isilunea egin dute. Hegoaldean biktimen senideak eta bizirik ateratakoak Nova edo Kafarraza bezalako lekuetara itzuli dira. Gaur gauean berriz familiek antolatutako ekitaldi nagusia egingo dute Tel Aviven. Aurtengo urteurrena desberdina da. Lehen aldiz baitu guztiak Gazatik itzuli dira, baina hauteskundeetarako 20 egun besterik falta ez direla dator urteurrena, eta urriaren 7koa kanpainaren erdigunean dago. Oposizioak erantzunkizunak eta ikerketa batzorde independente bat eskatzen ditu, baina Benjamin Netanyahu orain arte ez du alakorik onartu. 3 urte geroago Israelek biktima gogoratzen ditu, baina zatiketa handia dago oraindik gertutakoaren erantzunkizunaren inguruan.
1: Hamasek 1,200 israeldar hil zituen erasoaietan, tartean Iban Ilarramendi euskal herritarra eta Milia Arranbide Euskal Herritarraren bi senide ere bai. Hiru urteren ondoren hausnarketa utzi digu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktoria saioan Milia Arranbidek.
17: Saiatzen gara bizitzen, baina negia da urteurrena hurbiltzen delarik dena berriro bueltatzen dela. Hiru urte pasa dira eta gero ez da okerrago da. Badakit genozidio antzeko bat gertatzen dela. Ni kanpoan bizi naiz, ni Bruselan bizi naiz. Zeldar batek ez daki zer gertatzen den bestaldean eta ez dauka mediorik jakiteko eta ulertzeko ze gertatzen den.
1: Hiru urte gaur Hamasek erasoa egin eta ondoren badakizue Gazaren aurkako genozidioa etorri zela Ukrainan 5. urtean sartuta gerra, Errusiako armadak 20 pertsona hil ditu azken orduotan, misil eta drone bidez egindako azken erasoetan. Nola iritsi gara ordu bata terdietara.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez, zeuria iragarri dugu datozen orduotarako Euskalmetek, hausia iragarpena.
19: Datozen orduetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du eta nabarmen gainera. Arratsaldeak aurrera egin ahala mendebaldetik fronte hotz bat sartuko da eta bizkor igaroko bada ere nahiko emankorra izango da fronte hori eta euria gogotik egingo du. Gainera zenbait okitan zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, indartu egingo da eta freskatzera egingo du arratsaldean. Beraz, gaur arratsaldean eta gauean zaparradak mardulak eta trumoitsuak izan daitezke. Eta bihar berriz, bagiro bustia eta freskoa izango dugu.
18: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gau, Aritz Paskuan.
20: Etxe bizitzaren aldeko greba orokorreragoaz. Estatu mailako sindikatuek finkatu dute jada haien data, azaroaren 11. Hemen Euskal Herrian ikusi beharko da, konfluentziari dagoen edo aurrekoetan gertatu bezala beste egun bat hautatzen duten sindikatua bertzale eta euskal eragileek protesta egiteko. Momentu honetan, bilerak eta kontaktuak biderkatzen ari dira, bengoz, kaleak hartu, egunerokotasuna gelditu eta denon solasaldietan, denon errealitatean den etxe bizitzaren eskubidearen alde egiteko.
21: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
20: Bien bitartean hezkuntza sindikatuak kalean ikusi ditugu gaur goizean ratioen kalkuloan errepikatzaileak diren ikasleak kontutan izanen ditu hemendik aurrera gobernuak, hori eskatzen zioten sindikatuek, baina ez du haiekin neurria adostu eta kexu dira gaur elkarretaratzea egin dute. Ela sindikatuak bien bitartean proposamen deigarria jarri du mai gainean, funtzio publikoko langileek 32 orduko lanastea izatea eskatu dute. Jarraian zehaztuko dizuegu proposamen hau. Eta ez gara lor sindikaletik mugituko, gogoratuko duzue UPN-eko Alejandro Tokerok Lab sindikatuaren urteurren erakusketa debekatu zuela Tuterako kulturetxe publiko batean. Orain epaitegiak arrazoi eman dio sindikatua bertzaleriari eta honek iragarri erakusketa eginen dutela Tuteran. Badauek dira gaurko goizakutzi dizkigun albiste nagusienetariko batzuk, gehiago baditugu noski, Iruñerrian gaur jorratuko ditugunak, errepasatuko ditugunak zuekin batera, alez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu.

0: dute eta eguzkia berrez ere ikusiko dugu asteburuan. Gaurrez, une honetan erabat estalita Iruñerriko zerua, hemendik Iruñeko erdigunetik ikus dezakegunez, euri mehea ere Iruñeko zenbait tokitan eta 17 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Luar Gartzia dugu gaur teknikan gidari, asteragoaz.
1: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zure hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.

0: artean handira. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Adi entzule, EH Sukarra indararetoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitiko horiek, Urriak 14 indararetoan EH Sukarra ateen irekiera, 8 terdietan, sarrera 14 euroan, lortu zurea indararetoa. Komunikabidea.
2: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena arratsaldeko 7etan bi baso bat ur antzeslana metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta laescueladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren leiategian emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
3: AEK, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEK, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEK, euskara praktikoa.

Etxebizitzaren gaiak leherrarazi du gaurkotasun politikoa eta hauteskundeak aurreratu behar izan du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak. Eztabaidetan argi geratzen ari delako bi jarrera daudela. Etxebizitza eskubidea hori eskubidetzat ulertzen duten herritar eta alderdi politikoak, eta etxebizitza bada ondasun eta negoziorako tresna moduan ulertzen duten norbanako promotore, eraikitzaile eta alderdi politikoak. Hemen ere Nafarroan alaxi ikusten ari gara. Badakigu Nafarroan dagoeneko urrats batzuk egin direla etxebizitzaren eskubidea errazago behintzate gauzatze aldera. Oraindikan asko falta dira, hori zalantzarik gabe, baina gogoratuko dugu, Nafarroa izan dela lehendabiziko erkidegotakoa zehazten zonalde tentsionatuak, etxebizitza zonalde tentsionatuak, eta hoietan alokairuen prezioa mugatzen. Halaxe ere gertatu da, esate baterako, ekainean Nafarroko parlamentuan gehiengo aurrerakoiak adostutako, onartutako eta bozkatutako proposamenean babestutako alokairuzko etxebizitzen babesa are gehiago luzatu eta funts putreen eskuetatik at geratu zitezen. Hoiek Espainiako gobernuak orain onartu nahi zituen dekretu hoietan zeuden neurrietako batzuk dira, hemen Nafarroan dagoeneko martxan direnak, eta orain gainera ezbaian edo ta arriskuan izan daitezkenak. Atzo solastu ginen, esate baterako etxe eraikitzaile edo ta promotoren patronalak alokairuen prezioen muga edo tope horren kontra aurkeztutako helegitea epaitegietan. Aditu genituen, esate baterako hainbat hautetxe, Euskal Herria Bilduko hainbat alkate horren kontra eginen zutela adiraziz, azalduta gainera, neurria eraginkorra izaten ari delako. Haien udalerrietan, 9 udalerrietan aplikatu da Nafarroan, haien udalerrietan 5% jaitsi direlako alokairuaren prezioak. Bada orain, beste neurria nahi dute ere ezbaian jarri edo arriskuan jarri. Kasu honetan, babestutako etxe

0: bizitzen babesa neurrigabe luzatzearen neurria. Kasunetan Alderdi Popularra izan da konstituzionalera eraman duena, epaitegi konstituzionalera eraman duena neurria, eta Nafarroko gobernuak jadanik erantzuna ere iragarri du. Begoña Alfaro, lehendakari orde eta etxe bizitza kontseilaria gainera, oso ongi azaldu du zer defendatuko duen Nafarroko gobernua, zer defendatuko duen Alderdi Popularra.
1: Supuesto que el gobierno de Navarra se personará, como digo, en defensa de las familias que ya les dejamos al Partido Popular, la defensa de los buitres.
0: Nafarroko gobernuak familiak defendatuko ditu, Alderdi Popularrak putreak defendatuko dituen bitartean. Egoera honek esan bezala lehertarazi du panorama politikoa, eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak, astelenean hauteskunde orokorren aurrerapena iragarri zuen. Esan bezala, azaroaren 29an izanen dira, orain etxeko lanak azkarrago egin behar dituzte alderdi politiko eta koalizioak, batez ere datorren asterako zehaztuta beharko dutelako zen olako forman aurkeztuko diren, hau da, koaliziopean, nork osatuko dute edo nortzuk osatuko dituzte koalizio hoiek, hemen Nafarroan Alderdi Popularra eta UPNren arteko koalizioa izango ote den da galdera nagusienetarikoa. Badakigu haien arteko harremana azken urteotan tenkatu dela, batez ere Sergio Saez eta Carlos Adanero transfugen kasuaren ostean, baina ematen du oraingo honetan bada UPNek bere lotsak iristeko prest dagoela, UPN bere lotsak iristeko prest dagoela, eta PPrekin batera aurkezteko aukera aztertzen ari direla. Ezina antzi, aurreko hauteskundeetan iaia gaur egun dugun polarizazio berberarekin, eta seguruenik klabe berberekin, erregionalistak laugarren izan zirela hauteskunde orokorretan PP, Euskal Herria Bildu eta PSNren atzetik. Beraz, oraingo honetan bere lotsak tapatzeko edo bada PPrekin joateko aukera aztertzen ari dira, naiz eta horrek ekarriko dien esate baterako Sergio Saez, haien alderdi kidearekin bada adostu behar izatea eta berarekin batera argazkian azaldu behar izatea. Beste kezka bat da, zurekin Nafarroan ezker koalizioak zer egingo duen. Kasu honetan ere, nazio mailara begira ari dira, estatu mailara barkatu begira ari dira. Kasu horretan, Sumar, Mas Madrid, Podemosek hautatuko edo erabakiko dutenaren zai geratuko direlako. Gogoratu San Ferminen aurretik zurekin Nafarroa koalizioa berretxe egin zutela Ezker Batuak eta Batzarrek, ez ordea ahal duguk Podemosek, hori egiteke zegoen orain hauteskunde aurrerapena iritsi denean. Abertzaleen artean ordea ez du ematen koaliziorik egongo denik. Gaur horretaz mintzatu gara parlamentarien solasaldian hemen Euskal Herria Irratiko tertulian, Metropoli Foralean. Eneka Maizek, Euskal Herria Bilduko parlamentariak, azaldu du beraik prezeudela Euskal Alderdi Jeltzalearekin batera olako plataforma bat sortzeko, baina ezezkoa jaso dutela. Eneka Maiz.
2: EH Bilduren kongresuan, azken kongresuan, bazpen bat onartu genuen, zeinetan esaten genuen Madrilera, kongresuara joan beharra zegoela, ez lehiatzera, ez gure artean lehiatzera, baizik eta elkarrekin, alderdi abertzale suberenisten arteko elkarlan sendo batekin, eta kolaboratzeko prestutasuna agertu genuen EH Bildutik. Proposamen horrek ez du arrakastarik izan, ez zuen izan, atzera egin zuen PNV-ek, hain zuzen ere, eta gaur egun beste pantalla batean gaude. Baina, bai, uste dut, Madrilera joan behar dela ez lehiatzera, gure artean lehiatzera, baizik, eta elkarrekin, ba, fronte zabal hori osatzera, abertzaleen eta soberanisten artean. Zoritxarrez, gaur egun hori pentsa ezina da, iraganeko planteamentu baten esparruan gaude, baina hausnarketa horrek zer pentsatua ematen du eta zer ikasia ematen digu, datuak ikusita.
0: Han Madrilen, estatu mailan eta ez nazio mailan lehen esan dudan moduan, ez daude lehiatzeko alderdi abertzaleak, haien artean lehiatzeko, baina hemen Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian behintzat, bada ezberdintasuna unitz daudela kontutan hartuta, bada separatuta aurkezteko autua defendatu du Javi Ollogueroa Baiko bozeramaleak.
2: EH Bilduren kongresuan, Azken kongresuan ebazpen bat onartu den.
0: Hau ezen Javi Oioren haotxa, enek amaitzen kortea zen berriz ere. Esan bezala, ARK defendatu du hemen, ba, desberdintasun asko daudela, edo desberdintasun ugari dituzela alderdien artean, nabardura asko, haien politiketan, eta onena, bada, banatuta aurkeztea liratekela. Naiz eta onartu duen, gero bairendako polarizazio haundiko hauteskunde hauetan, ba, ez direla hauteskunde errazak izanen, eta zaila izanen dutela, bada, emaitzarik lortzea, hori Javier Oiok esan duena gaur goizean hemen Euskal Herri Irratiko mikrofonetan. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen hauteskunde giro albo batera uztera, goazen etxe bizitza momentu batez behintzat albo batera uztea, eta solastuko gara, bada, sindikatuen aldarrikapen. Eta gaur hezkuntza sindikatuak ikusi ditugula kalean, Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean kexu. Sindikatu, gehiengo sindikala zegoen, badakizue apurketa egon zela haien artean, eta orain, bada, UGT, AFAPNA eta ANPE sindikatuak Nafarroako gobernuarekin adosten dutela, eta beste sindikatu guztiek atkeratu direla, naizela gehiengoa haiek izan. Hori da, hain zuzen, gaurko elkarretaratzearen sena edo erroa izan ere, arrazoiak ez zeuden oso argi, Nafarroko gobernuak onartu dituelako sindikatuen aspaldiko aldarrikapen batzuk, kasu honetan ratioen kalkulorako ikasle edo kursoa errepikatuten ikasleak kontutan hartzea, hori eskatzen zuten, hori erabaki du gobernuak, baina gaur sindikatuak kexu ikusi ditugu, ez dutela haiekin adostu. Beste foro batean UGT, AFAPNA eta ANPErekin egin dutelako, Unai Alaba, Comisiones Obreras.
3: Ikasle errepikatzaileei buruzko neurriak kentzea positiboa dela uste dugu, baina itunaren edozein aldaketa negoziatzeko eta irakasleek egiteko dituzten aldarrikapenei heltzeko foroa mai sektoriala da. Esteilas Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek salatu egiten dugu Hezkuntza Departamentuak nola planteatu duen ANPE, AFAPNA eta UGTek 2025ean gutxiengo sindikalorekin sinatutako hezkuntza ituna. Joan den astean departamentuak itunaren jarraipena egiteko bilera deitu zuen, eta erakunde sinatzaileekin aldez aurretik itxita zegoen erabaki batekin topo egin genuen.
0: AFAPNA, ANPE eta UGTrekin aurrez adostuta zeukalako jada, hori salatu dute gaurre sindikatuak, beste sindikatuak, gehiengo sindikalak, hori salatu du AFAPNA, ANPE eta UGTek guztiari men egiten diotela. Raquel Argol.
4: Ni obra horrek agerian uzten du zein sindikatu nahiago dituen Hezkuntza Departamentuak bere politikak aurrera eramateko. Irakasleen aldarrikapen nagusiei muzin egiteko prest daudenak, hain zuzen ere. ANPEk, AFAPNAk eta UGTek ez diote departamentuari aurre egiten eta erabakitzen uzten diote zein gai jorratzen den eta zeintzuk ez. Irakasleen lan baldintzei benetan eragiten dieten arazoei buruzko negoziazioa eskatu beharrean.
0: Baina esan bezala, Nafarroko gobernuak behintzat, sindikatuek eta irakasleek eskatu duten puntu hau onartu du, ikasle errepikatzaileak kontutan hartuko dira ratioen kalkularako. Alor sindikaletik ez gara mugituko gaur, ela sindikatuak proposamen deigarri bat egin duelako edo jarri duelako mai gainean, funtzio publikoko langileek 32 orduko lanastea izatea eskatu baitute, Maialen Uartearen eguerdion.
5: 25 urte baino gehiagotan langile publikoen lanaldia ez da aldatu. Sektore publikoan lanaldi murrizketa berri bat bultzatzeko ordua iritsi dela uste dugu ELAN.
6: Eta horregatik administrazio publikoko langileen lanaldia 32 ordukoa izatea proposatzen ari da ELA sindikatua, eta horri bide egiteko kanpaina jarri du martxan. Datozen asteetan langileen atxikimenduak jasoko dituzte lantokietan eta mobilizazioak ere eginen dituztela adierazi dute. Langileen ongizatea hobetu eta zerbitzu publikoen kalitatea handitzea ekarriko duela sinetsirik daude. Mikel Uarte, ELA.
5: Lanaldi murrizketak eragin positiboa du arrisku psikosozialetan, estresa eta antxetatea murrizten ditu, eta beraz osasun mentala hobetzen du. Eta hirugarrenik, lanaldia murriztea neurri feminista da. Zaintza arrailari aurre egiten dio, eta aldi berean soldata eta pentsio arrakala murrizten du.
6: Nafarroko 40.000 langileri eraginen lieke aldaketak eta onura gizarte osoak eramanen luke. Nafarroko gobernuak bidera dezake aldaketa, arena baita eskubidea, eskumena.
5: Lanaldia zehaztea Nafarroaren eskumena da, eta murriztea zerbitzu publikoen aldeko autogobernua gauzatzea da. 40.000 langileri eraingo lioken neurria da, eta finean gizarte osoari eragiten dioten zerbitzu publikoak hobetuko lituzke.
6: Aspaldiko eskaera da eta dagoeneko hasia da lantokietan sinadura bilketa egiten ELA sindikatua. Langileek begi onez ikusi dute proposamena, oraindik ez dira talde parlamentarioekin elkartu ez eta beste sindikatuekin ere, baina prest baleude eta bat etorriko balira bidea elkarrekin segitzeko prest azaldu da ELA.
5: Foru administrazioko eremu guztietara iritsi nahi dugu, baita udal administrazioetara ere.
6: Aurrekontuen negoziazioa martxan izanen daraster eta 32 orduko lanaldia txertatuta geratu daitekela uste du sindikatuak.
0: Alor sindikaletik aldendu gabe, labur bada ere kontatuko dizuegu, lab sindikatuak berriz ere tuteran, bere urte hurren erakusketa egiteko aukera izan duela. Gogoratuko duzu, pasaden urtean, Alejandro Toquero, bertako alkateak, UPN-eko kideak, debekatu egin zuela erakusketa hau, la sindikatuak logikoa denez epaitegitara eraman zuen gaia, eta orain epaitegiak justiziak arrazoia eman die, ez zegoelako argudiorik edo arrazoirik hauek erakusketa hau bertan bera uzteko, eta orain berriz ere mantenduko dute. Laburrak, albiste, laburrak jarraian hemen Euskal Herri Irratian. Nafarroko gobernuak 2,3 milioiko laguntzak baimendu ditu toki entitateei bizikletaren erabilera bultzatu eta azpiegitura kontzeko.
6: Laguntza horien helburua Nafarroan bizikletentzako bideen sare bat garatzea da, bizikleta hiri barruko eta hiri arteko joan etorrietarako garraio bide erabilgarri eta segurua izan dadin. Izan ere, konektagarritasun, segurtasun eta irisgarritasun baldintzak bermatzen badira, autoa baino aukera lehiakorragoa izan daiteke.
0: Auzoarendako albiste on bat, behin betiko soluzio bidea topatzen den bitartean Burla eta Kerripaganean kirol instalazio bat jartzeko proiektua idazteari ekin dio.
6: Proposamenak pista estali eta ireki bat aurreikusten ditu areto futbolerako, eskubaloirako eta saskibaloirako futbol zelaiarekin lotutako berdegune baten ondoan. Peralta Aiesa SLP-ri esleitutako idazketa kontratuak 63.000 euroko aurrekontua du eta 80 eguneko EPEA egiteko. 2500 metro kuadroko eremuan eraikiko da egun futbol zelaiaren ondoan.
0: Foru gobernuak Tuterako Unibertsitate Publikorako PESISA aldatu du, kampusa handitu eta lanbide ziketako zentro berri bat eraikitzeko.
6: Bai, alde batetik, NUPEN Tuterako Unibertsitate kampusa handitzea aurreikusi dute jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako eta fisioterapiako gradu bikoitzeko praktiketarako eraikin berri bat eraikitzeko. Eraikin hori lehengo nekazari kooperatibaren orubean kokatuko da eta bestetik, lanbide ziketako ikastetxe integratu berria eraikiko dute, ikastetxe hori ere NUPEN PESISen lursailean kokatuko da Santana aurreskolaren ondoan 9,5 milioi euroko aurrekontuarekin.
0: Eta gaurtik Berrizabalik izanen da Etxabakoizko jantoki komunitarioan izen emateko epea urteko azken 3 hileko honetarako.
6: 24 toki daude eta 60 urtetik gorako bizilagunei bideratutako zerbitzua da. Astelenetik ostiralera jatekoa eskainiko zaie Etxabakoizko bizilagunen plataformatik sortu da jantoki komunitarioa sortzeko ideia eta Iruñeko udalaren laguntza du. Etxabakoizko adineko pertsonentzako lokalean banatuko dira otorduak, topaleku ere izan nahi du, elikadura osasuntsua izateaz gainera, bizilaguren arteko sarea sortzeko.
0: Iritziaren tartean, gaur Idurrezki Isabel.
7: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Azken egunetan Ipar Euskal Herriko lizeo gehienak, hau da batxilergoaren parekide diren ikasketak egiteko zentroak, itxita, blokatuta dauzkate ikasleek. Murrizketen aurka eta hezkuntza duin baten alde Frantziako estatuan piztu den mugimendu handiarekin bat egin dute horrela. Poliziak gogor hartu ditu, matraka kolpez eta gasak nolanai isuriz, sumindutako gazteak sutuz. Blokatu diren lizeo horien denen artean bakarra da irakaskuntza euskaraz eskaintzen duena, Baionako Bernat Etxepare. Eta noski Frantziak euskarari jartzen dizkion eragozpenak eraman dituzte aldarrikapenen taulara. Hala nola menderakuntza ekonomikoa edota baixoa azterketa euskaraz egiteko eskubidea. Baina horrez gain, hizkuntza auziaren ikuspegitik badazte beste zerbait interesgarrikrik ere. Lizeoek elkarrekin egin dituzten manifestazioa estazioetan frantsesa ez ezik euskara ere ageri da pankartetan. Frantsesa ez ezik euskaraz oihukatzen dituzte aldarriak. Ziurrenera, horixe da ikasle horietako askok euskaraz zerbait esan duten lehen aldia. Euskara gorputzetik pasatu zaiena. Ez da gutxi.
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: artean handira. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Antzerkiaro azikloa asteazkenean hasiko da. Metro Kuadroka konpainiak bi baso bat ur atzezpena taloratuko du. Tratu txarren osteko bizitzari buruzko lau pertsonaren historia kontatzen du. Emankizuna zazpietan hasiko da eta sarrerak 8 euroan daude salgai. Euskara ikasten dutenek deskontuak izanen dituzte. 2026ko Iruñeko topaketen karietara Andrea Ganuzak eta Taxio Ardanazek bi instalazio artistiko proposatzen dituzte Iruñeko gune publikoetan. Alde Zaharreko eta Zabalguneko hainbat eremu esku hartu dute kartelen, testuen, pankarten eta soinu sorkuntzen bidez. Egile berriendako euskarazko literatur lehiaketaren beste edizio bat deitu da. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa, urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan bar dute. 9.000 euro banatuko dira saritan.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
4: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
5: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
6: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako Rural Kutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
7: Udazkena heldu da alor meteorologikoan, somatzen dugu, baina baita alor kulturalean ere. Udazkenarekin batera, antzerkiaroa iristen baita gurera, badakizue, euskaraz, antzerkiaz, gozatzeko aukera izanen dugula astero-astero, gaurtik abiatuta Maialen.
8: Dantza egitea munduko gauzarik ederrena da. Dantza egitea zure burua abandonatzea da. Lea dut izena.
3: Lau aktore ikusiko ditu holtzan, bi baso bat ur antzeslanera gerturatzen denak, lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur eskuan, lauak guztiz geldirik dauden, DJak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Tratutxarren osteko alaitasunaz mintzo da antzeslan hau. Tratutxarrak jaso dituen pertsona bati, alaitasuna ebasten dio tratutxarren eragileak. Edurne Azkarete da zuzendaria.
9: Lau aktore zoragarri ikusiko dituzue holtzan, kontua da aktore horiek prozesuaren eta esperimentazioaren poderioz bilakatu zaizkigula dantzari ere bai, eta bueno, antzeslanak esan bezala jorratzen du tratutxarren osteko hori edo alaitasunera iritsiera hori, eta bi hildo jorratzen dira antzeslanean, ez? Alde batetik ikusten dugu alderdi fisikoa dantzaren bitartez, dantza badelako askatzaia eta oso metafora ona da ba guka azaldu nahi dugun honi heltzeko, eta beste alde batetik badago narrazio bat ba jotzen dizula logikoago batean.
3: Antzeslan honek alaitasunaren izaera soziala jarri nahi du erdigunean, minaren ostean alaitasunaren eta umorearen jabe egitea, mina gainditzeko eta ahalduntzerako ezinbesteko tresna dela agerian utziz.
9: Biktima noiz arte izan nahi duzun edo izan zaitezkeen, eta hori ere abusuak edo tratu txarrak pairatu dituzten jendeak erabaki beharko du non kokatzen duen bere burua, eta gero ere epai asko dago kanpotik, prozesuak oso luzeak eta internoak izan daitezke, ez, eta askotan aipatzen den bir biktimazio hori ere eman daiteke, eta bueno, hau ere bai holtzan jartzen dugu, beti ere errespetuz eta jakinik, ba, egoera hoiek nabigatu dituenak bakarrik dakiela non nahi duen kokatu bere burua.
3: Bi baso bat urra antzeslanerako sarrerak salgai daude Nafarroko Antzerki Eskolako txartellegian eta webgunean. Publiko orokorrarentzako prezioa 8 eurokoa da eta 5 eurokoa euskaltegietan edo hizkuntza eskolan euskara ikastenari direnentzako. 5 ikuskizunetarako bonua ere badago eskuragarri 25 euroan, heldu den astean segiko baitu antzerkiaroak Zambuila antzeslanarekin.
7: Mi esker Maialen badalase iritsi gara gure albiste kontakizunaren maierara, proposamen honekin, gaur arratsalderako proposamen honekin, 0B euripean egotea baino, bada antzerkira joan eta euskarazko antzerkiarekin gozatzea. Bihar arte, entzule.
10: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
11: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko Lurgainean zutunik, Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.
12: Arratsalde on deizuela Gernikatik, zehazki Gernikako arbolari begira dagoen Santa Clara komentu honetatik, Jose Antonio Agirre lehendakariak duela 80 urte gerra garaian erabili zuen hitz berekin aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak Agirreren Leun Jaurlaritzaren ondarea. Amestu zuten Euskadi askeren oinordekoak garagu, esan du Pradalesek, eta ubide zentraletik amets hori betetzen jarraituko duela agindu du. Salatuta, Gernikako estatutua ez dela oraindik osorik bete, eta herri honek ez duela berea dena lortu arte amore emango nerea sarri egia arratsaldean.
13: Arratsaldean omenaldirik onena balio haiei askatasunari, justizia sozialari, demokraziari jarraipena ematea dela esan du lehendakariak Euskal Etxea defendatzea. Agirrek eta Leizaolak autogobernuara ikitzeko zuten ametsa urratsez urrats betetzen joan direla nabarmendu du Gernikako estatutuaren bidez, eta puntu honetan etorri da salaketa estatutua ez dela bere osotasunean bete, baina ez dutela amore emango.
11: Herri honek ez du egoera hau onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
13: Aro berriak itun politiko berria eskatzen duela defendatu du lehendakariak, elkartasunetik etorkizunerako gaitasun politikoak bermatzeko, baina memoria ere badugu esan du, terrorismoaren zauriek eta orbainek itxigabe jarraitzen dute.
11: Etak eta etarekin bat egin zutenek beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten, eta estatu espainiarrak eta haren estoldek bidezkoak eta legezkoak etziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea doktrina hori sekula desarkatu. Zauriek eta orbainek hor jarraitzen dute.
13: Etorkizun eraikitzeko elkarbizitza eta balio demokratikoak sendotu behar direla aldarrikatu du, eta lau erronka nagusi aipatu ditu: migrazioa, eraldaketa ekonomiko eta teknologikoa, euskara eta azkena, Europako proiektuaren parte izatea.
11: Gaur, Agirrek lehendakari zin egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
13: Itzemandu, lekuko ardura sartzen dutela, Agirrek amestu zuen Euskadi ura eraikitzen jarraitzeko.
12: Euskal Herriko elite politiko osoa hemen dagoela esan liteke Gernika, bizirik dauden lehendakari guztiak, aldundietako aldun nagusiak, Vox izan ezi gainerako talde politikoetako ordezkaritza zabalak, eta aspaldi ikusi gabeko pertsona asko ere bai. Aixon Orozena, konta iguzu.
14: Arratsaldeon, baitartean Garaiko Etxearekin sailburu izandako Pedro Miguel Etxenike edo Juan Luis Uriarte, ondorengo lehendakariekin sailburu izandako Euskadiko Ezkerrako Martin Auzmendi, Eusko Alkartasuneko Inazio Oliveri, EAJ-ko Jon Azua edo Ramon Jauregi sozialista, lehengo eta oraingo legebiltzarreko presidenteak ere hemen elkartu dira, Bakartxo Tejeria, Jesus Egiguren edo eta Juan Maria Atutxa, Nafarroatik etorri eta parlamentuko presidentea ere bai, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetako alkateak, Ipar Euskal Herriko elkargoko presidentea, eta noski lehenengo lerro horretan gaur protagonista diren duela 80 urte Jaularitza osatu zuten haien senitartekoak, familia argazkientzako tarterik ere izan da. Hoietako bat hauxe, Gernikako arbolaren azpian, ikurrina atzean, aginte makilarekin Imanol Pradales lehendakaria, ondoan Patxi López, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu lehendakariak dituela.
12: Ekitaldia amaituta, zizkamizka batzuk dastatzen ari dira oraintxe, politikari hoiek guztiak dena esaten hasita 0 kilometroko produktuekin eta kopatxo eskuetan ere ikusten dugu Imanol Pradales lehendakaria. Egunak baditu beste lerroburu batzuk, Inigo Alustiza?
15: Etxebizitzaren egoera salatzeko greba orokorrerako data gaur arratsaldean jakinaraziko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek. Azaroaren 11ko data da Maizterren sindikatuen konfederazioak proposatu duena hauteskunde kanpainaren bezpera. Ego Euskal Herriko sindikatu abertzaleek zer egingo duten zain, Aitor Esteban Jeltzaleak ez dio zentzurik ikusten greba orokorreko deialdiari, EH Bilduko Arnaldo Tegik bai.
16: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
17: Gu izan gera intzindariak mugimendu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera intzindariak etxebizitzaren defensan baita ere.
15: Bide batez, Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu ditu ministroen kontseiluak atzo onartu zituen bi etxebizitza dekretuak, naiz eta bakarra den itxuraz Kongresuko Diputazio iraunkorrak onartuko duena, dekretu horrek besteak beste jasotzen du zaurgarrian etxegabetzeak 2030-era bitarte debekatzea, 2028 bukaerara arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea eta inbertsio funtsei 2030-era bitarte etxeak erostea galaraztea prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuek bestalde atzeratu egin dute. Atzeratuta utzi dute ilonen amaieran urriaren 28tik aurrera iragarritu zuten greba mugagabea. Espainiako gorteak deseginda, kongresoak ezingo baitio oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
18: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa.
15: Hori bai, greba batzordeak zehaztu du greba mugagabearen aukerak indarrean jarraitzen duela azaroren 29ko hauteskundeetatik sortzen den gobernuak espadio medikuen estatutu propioari biderik ematen. Gainerakoan Donostiako kaleetan Euskal Autonomia Erkidegoko 100 taxigilarik egin dute gaur manifestazioa, VTC lizentzien erabilera okerra salatu eta Donostiako udalaren kontrol falta salatzeko Eneko Izagirre Donostiako taxigidaria.
19: Beraiek ezin duten egin da zerbitzu urbano bat, alegia udalerri batean barruan ezin dituzte inongo zerbitzurik eman, barruti barrura, eta beraiek gehien bat hori egiten ari dira, eta gero eta gehiago.
15: Eta guztia hiru urte bete diren egunean, Hamasek Israelen aurka eraso egin, 1100 pertsona hil eta 241 bahitu zituela, bahiturik gabeko lehen urte horrena da honakoa, eta aldi berean Israelen hilaren 27 egingo dituzten hauteskunden atarian datorrena.
12: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berarik orduanetan, segurtasun zailak esan digunez, seguraliri begira jarrita, Gernikak behinipen oraindik ateri eusten dio, eta zorte handiarekin jarraitu alizan dute ekitaldi hori, datozen orduetarako hauxe Euskal Meteo pronostikoa.
20: Datozen orduetan eguraldiak ez egonkortzera egingo du eta nabarmen gainera. Arratsaldeak aurrera egin ahala mendebaldetik fronte hotz bat sartuko da eta bizkorri garoko bada ere nahiko emankorra izango da fronte hori eta euria gogotik egingo du. Gainera zenbait okitan zaparradak trumoitsuak izan daitezke. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, indartu egingo da eta freskatzera egingo du arratsaldean. Beraz, gaur arratsaldean eta gauean zaparradak mardulak eta trumoitsuak izan daitezke. Eta bihar berriz, bagiro guztia eta freskoa izango dugu.
12: Arratsaldeko ordubiak eta 7 dira Beñat Ibargoien dago hemen Gernikan gurekin, Euskadi Irratiak Santa Clara komentuan daukan setean eta Xabi Iraola eta Leire Carrera Miramongo estudioetan.
10: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.

0: Bigarren sabela hartu du gordeleku deserrian. Berlinera alde egin du nazien gandik iesi, han sekula aurkituko ez dutelakoan. Kontsulego amerikar baten izena hartu du, eta orain mitinetara milaka lagun biltzen zituen gizon ziurrura, frontera zijoazen gaztei, karton hoteletik.
1: Iñaki Goiogana historialariarekin ari gara jarraitzen gaurko ekitaldi hau. Jose Antonio Agirreren figuraz ere hitz egin nahi dugu zurekin, esaten ari Baikara. 20. mendeak Euskal Herriak izan duen figura politikorik garrantzitsuenetakoa dela, garrantzitsuena ez bada?
2: Garrantzitsuenetakoa izango dugu, besteak bazterrean utzi gabe.
1: Eta lehen jaularitzak Frankori aurre egiteko sortu zuen sarera ere gerturatuko gai eitu, Pilar Goiaren erreportaio.
3: Dena ezohikoa zen eta ezohikoa baita ere lehendakaria aukeratzeko modua. Herritarrek ezin baitzuten zuzenean bozkatu eta artean legebiltzarrik ere etzegoen. Nork aukeratu zuen orduan?
4: Behinbeineko gobernu hartako presidentea, frankistek okupatu zituzten udaletako zinegotzien botuekin aukeratu zen. Egun horretan, Jose Antonio Agirre aukeratu zuten 280.000 boto baino gehiagorekin.
3: Orain arte besterik esan bada ere, ez baitzen aho batez izan, boto zenbaketaren aktak erakutsi du hori, Josebe Alonso Euskadiko Artxibo Historikoko teknikariak Euskadi Irratiko bypassa saioan jakinarazi zigonez. Berreskuratu berri den balio handiko agiriak erakusten du, lehiakiderik ere izan zuela Agirrek, Ramon Madariaga Errepublikanoa. Agirrek 281.761 boto jaso zituen, 100 Madariagak. Madariaga bera etzen gerora Agirreren jaurlaritzako kide izan, baina haren lidergoaren pean osatu zen gobernuak errepublikaren aldeko indar guztiak batu zituen. Jeltzaleak, errepublikanoak, sozialistak, komunistak eta Eusko Abertzaleekintzakoak.
5: El país estaba en marcha y en ello tienen una participación fundamental todos los hombres de todas las ideologías que componían el gobierno vasco que comenzaron.
3: Eta lehen lanak, ikurrak, ezkutua, ikurrina eta ereserkia. Agirreren gidaritzapean jarri zituen lehen jaurlaritza hark, Euskal Herriko Unibertsitatearen haziak, Osakidetzarenak, ertzaintzare sortu zuten, frankisten aurka borrokatzeko Euskal Gudarostea ere bai.
5: Tomar el fusil contra la dictadura violenta al lado del pueblo, aun cuando sus defensores...
3: Baina 8 hilabete eta gero Bilbon sartu ziren frankistak, Agirrek Santanderretik alde egin beharra izan zuen, Biarritzera lehenik. Bereziki estua, garai haietan, Luis Companys Generalitateko presidentearekin izan zuen harremana.
6: President Aguirre, en baixar de l'avió i posar peu en terra catalana, donar un visca Catalunya.
3: 27 uztailean txalo artean hartu zuten Agirre, artean errepublikaren baitako Katalunian. 29 otsailaren 5ean berriz, itzuli egin beharra izan zuen, Companysi emandako hitza betetzera, erbesterako bidean laguntzeko. Agirrek Paris izan zuen erbesteleku, Belgika eta Berlinen ere izan zen. Naziak agintean zirela, bibote batez eta betaurrekoekin mozorrotuta, nortasun faltsu baten atzean ezkutatuta. Eta handik, Estatu Batuetara. Erbestean ere itzalandiko politikaria izaten jarraitu zuen Agirrek, Brasil, Uruguai, Argentinan edo Venezuelan, ospe handikoak izan ziren bere mitinak.
5: Naparra, Araba, Bizkai, Gipuzkoa, baina baitabe, Laburri, Zuberon, Baixa Navarrea.
3: Azken urteetan kristau demokraziaren mugimenduaren buruzagien ondoan ibili zen, Europaren ideia partekatuz eta sustatuz. Ospetsua eta ezaguna da bestalde. 56an Parisen egindako lehen Euskal Mundu Biltzarra estatutua onartu eta 20 urtera. Ordukoak dira Agirreren ahots sarkoraren pasarte gehienak. Baina ordurako, haren izarra itzaltzen hasia zen. 1960an zendu zen, 56 urte zituela. Gorpua Paristik Donibane Lohizunera eraman zuten, eta ordurako politikoki aldentuta bazeuden ere, Telesforo Monzonen etxean jarri zioten hilkapera.

0: Tirainak hauxe Bilargoiak osatu digun garaiko kronika bat izan zitekena, ez da? Egia esaten azita, aitortu behar dugu, saioa prestatzeko orduan, pena undiarekin ikusi dugula, zeinen audio lekuko gutxi dauden garaian.
1: Audio bakarrik ez, argazkiak ere ez dira horren beste, eta irudiak mugimenduan dira bat ere ez. Claro, gaur egun guretzat Euskal Herria kontu horretan asko garatuta dago, baina garai hartarako, nik akordeon daukat ikusita dokumentuetan, Gabonetan egin zuen nire itzaldia lehendakariak 1986 Gabonetan irratiz, eta zegoen Bilbon diskorik non grabatu. Eta ez da ikarrizian Barcelonatik, edo ibilizia meintzat ekartekotan, ez da ikarrizian. Bueno, horrek ere gusten du, zelako baliabide gutxi zuten. Gernikako bombardaketako irudirik ez dago apenaz. Da horretara beste guztia. Eta audioak horregati da.
0: Seguruenik izango bagenitu bere ahotsaren ez da lekukotza gehiago, oraindik eta errazago irudikotuko genuken zeinen eta zen baterainoko karisma zuen gizon hartu.
1: Bai, oso karismatikoa zen. Ikusten da dauden lagin apurretan zelako boza zeukan, ikusten dugu argazkietan, eta ez zen gizon handia, gizon txikia zen, baina
0: planta zuen,
1: bai,
0: eta hotxa zuen,
1: bai, eta gero beren izateko modu ere jentea erakartzeko zen. Orduan, esaten da eta esaten zen, bere inguruko asko, bere ideologiaren
0: espazian
1: ere, agirristak ziala, eta hori irakusten du, beren nortasun horrek, ez da bakarrik ahotsa, espadaze, beren zagin magia berezia zeukan.
0: Gobernuaren egiteko nagusia Frankori aurregitea izan zen?
1: Gerran zeuden, orduan gerra da ezer baino lehen, beste guztia ganea baldintzatzen duena, baina horrek ez du zen nahi horretan bakarrik ikin eutzenik. Hau da, gerra zen, osatu zen gobernuan, egin behar nagusia gerra irabaztea zen. Ze, gerra da, gerran daude, orduan horrek dan hartzen du eta, baina etzien horretara mugatu. Hori eta gauza gehiago...
0: Entzun dugunez, Aratzarrian ere sare bat osatzea lortu zuten.
1: Atzerrian gero etorri zen, gobernuan berton diar dutela ere iaza sortu zituzten erbestean ordezkaritza batzuk, baina atzerriko lana importantea da, zesanik ez, baina hemen berton, kasu honetan, Euskadi Autonomoa azken baten Bizkaia zen, horregin zen lana handia da. Da ez bakarrik egin zena, ez badaze, egin zenaz aparte eginaz mozen guztia. Ze, gauzasko zirri borrotuta baino ezian galditu. Adibidez, unibertsitatearen kontua, bazekiten ez zutela sortuko unibertsitatea handia, ez besterik. Baina, alegin utza da importantea. Gerran daude, gerra galtzen daude, gerran hainbeste zeregin dituzte, zereginak asko ganera, eta alanda be, horretan jarriko dute ardura. Ez bakarrik horretan jarri ardura. Ez badaze, Leizaolak indarrean jarri zuen lehenengo dekretua horretarako izango da. Eta horrek erakusten du, zein zen gobernuaren borondatean.
0: Autogobernua dagoeneko sortzea.
1: Bai, da autogobernua etorkizuneko Euskadi prestatzeko. Eta etorkizuneko Euskadi horrek izan behar zituen alako ezaugarriak. Ezaugarri horren artean daude, euskal kultura, ongizatea, eta justizia, eta demokrazia. Hori guzti hori marraztuta ditu. Itxiko dute beraien lanean, eta lehen zan duguna, gerra zan importanteena. Baina gerra izen arren, egin naizena zan, alik eta egoerarik normalena eraiki.
0: Alokairuak ere eraiki.
1: Adibidez, bai, gaur egunean hain importantea da, bueno, importantea bakarrik ez.
0: Egun, bai, egun, erabateko gaurkotasuna duen gaina.
1: Hori da, bai, bai, ze kontuan hartu behar dugu, orduan Bizkaira etorri ziala, 1000-tik gora errefuxatu. Eta horrek nunbaiten etxe hartu behar zuten. Ez eguen denentzako, eta olako egoeretan, ba olako kontuak, hau da, alokairuak edo jateko produktuen prezioak, ba gore egiten dute, eta Heliodoro de la Torre, garai hartako ogasun sailburuak egin zuena zan, mugatu.
0: Ez da hortaz esagerazio bat esatea gaur egun dugun autogobernuaren muina duela 80 urte eratu zuela Jaurlaritza anitzark.
1: Haren ondoren datorren gobernua da eta haren ispilu da neurri handi baten. Hori da ganera Jaurlaritza arek 40 urteko diktaduran izan zuen balioetako bat. Hau da, orduan gerra egin, bai, baina gerra galdu zuten eta erbestera atera behar zen ziren. Errezena izango zen, bueno, desegin eta hor konpon. Baina ez zuten nolako biderik hartu, ezpadaze orduko lekukotza gaur egun daukagun autogobernua osatzen duten gizon emakumeen eskuetan utzi arte eutzi zioten lekukotza horri eta hori eta gaur egungoak hartu eta azkenbaten orduko balioek ere gaur egunerako balio dutelako.
0: Jose Antonio Agirreren familiatik, bueno, ordezkaritza txiki ikusituko gaur, baina bertan zen besteak beste Amaia Agirre,
1: dai.
0: Getxoko alkate ere badena, Jose Antonio Agirreren Joseba, semearen, alaba, eta berarekin asunarozenak hitz egin du, lehen txago.
2: Zuzara Agirre lehendakaria den iloba, ez da?
3: Bai, nire ititezan.
2: Bai, eta bai. Ze oroitzapen edo zer azpimarratuko zenute gaurko egunez?
3: Bueno, bera hiltzanean ni oraindikan ez nitzen jaio, eta baino bai etxean, ba, azken finean sortea izan dut, asko irakurri dut berari buruz, eta aitak ba, beti ba, bere historia kontatzen zizkigun, ez da? Eta bueno, ba, beti herriaren alde eman zuen bizia, urtero esaten zuen, datorren urtean gabonak etxean ospatuko ditugu, baina etzan egun hori esan iritsi, eta berak, ba, bueno, beti esaten zuen, ez? Beti Euskadiren alde egin zuen lan eta Euskadiren alde eman zuen bizia eta berak esaten zuen bezala 7-1.
2: Eta horrekin geratzen zara gaurko egunez, ez da?
3: Bai, nik uste dut gaur, garai latz hoietan gobernu bat sortu zen, bera izen zen gobernu horretako liderra, eta nik uste dut gizon talde horrek jakin izan zuela aurre egiten nolabait egoera latz horri. Baina ez da beraiek bakarrik egindako lana, baizik eta herri oso batek egindako lanagatik. Beraz, beraiek erein egin zuten eta guk gaur jaso egiten dugu. Eta horregatik jasotzen duguna guk ere egin behar duguna da landu eta saiatu gure seme alabei ahalik eta egokien uzten etorkizuna.
2: Eskerrik asko Amaia.
3: Bai, zuei.
0: Beti gabonetan etortzeko itxaropenarekin, baina etzen iritsi.
1: Ez zen iritsi, 1960an hil zelako.
0: Bai.
1: Bihotzekoa jota, eta orain dino diktadurari 15 urte gutxien ez gehatzen zitzaizkian, orduan ez zen iritsi.
0: Ziurrenik gaztenek ikusi gara izango dute irudia, baina benetan ukitzen duen horietakoa da, 1960ko martxoaren 28an, Jesus Mari Leizaola lehendakariak Donibane Lohizune egin zion lehendakari karguaren zin, hain justu Agirre lehendakariaren zerraldoa zeraman hilkutxaren gainean.
1: Improvisatzeko, bueno, zeremonia hori izan zen, zerbait egin behar zen, zelan baite antolatu zen, 7 lurraldeetatik lurra eraman zen Donibane Garaziko kampusantura, batalloi tegizein, zazeta batalloiaren ikurrina jarri zitzaion hilkutxari, eta hilkutxa horren aurre gainean, bueno, balurra zegoen Euskal Herriko zazpi lurraldetetik eramandako lurrarekin, lurraren gainean, Leizaolak egin zuen zin hori. Simbolismoz betea da, eta esan daigun baita ere Agirre Parisen hil zela, baina Euskal Lurrean ehortzi zutela Donibanen.
0: Azken aste hauetan EAJ eta EH Bildu ikusi ditugu eta entzun ditugu Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura eta legatu aldarrikatzen. Azken atala izan da Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena gehitzeko legebiltzarrean lortutako adostasuna, EAJ-ak PSek eta EH Bilduk abestu dutena, azken honek aurkeztu zuen legez besteko proposamena EH Bilduk.
1: Dei.
0: Jose Antonio Agirreren ondareaz ze irakurketa egiten duten eta elkarren artean sortutako polemikaz argibideak emateko hitz egin dugu Marke Lolano eta Pello Otxandiano EAJ eta EH Bilduko legebiltzarkidekin.
4: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, asadearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagi.
5: Lehenik eta bain ikusten dana da, historiak erakutsi zuena da zan, gure herriak ziurrenik bere historia guztian izan duen unerik latzenean, ba herria lideratzeko almena izan zuen pertsona, eraz almena ondiko pertsona izan zen, gizon ondi bat.
6: Jose Antonio Agirre izan zen Euskal Abertzaletasunaren lider bat momentu oso zail batean, jari honentzat, altxamentu fasista bat aurre egiteko tesituran aurkitu zen lider abertzale bat. Gai izan zena, alako erantzun bat antolatzeko esango nuke modu oso egokian, ez? Lehen etxiz Euskal Herriko tradizio politiko guztien arteko batasuna, eta gobernu bat osatuz tradizioien artean, eta gero gai izan zen planteatzeko herri honen garapenaren inguruko ikuspegi oso berdinzale bat.
5: Agirrek eukizuen sensibilitate politiko desberdinak bere baitan hartzeko eta gobernu baten inguruan bateratzeko ahalmenak. Eta horregatik izaten da lidera handia izan zela, ez? Lider batek hori egiten du, ez? Ikusten du zein dan beharrik handiena eta indarrak batzen ditu behar horri ba, behar den bezala aurre egiteko.
7: La primera instrucción del gobierno fue esta. Todos al trabajo. A reorganizar el país.
5: Sensibilidade politiko desberdinak eukizutela ikuspegia, eukizutela malgutasuna eta eukizutela baitare kompromisoa ba, kausa baten alde egiteko, naiz eta oso desberdinak ziren beste partidu batzuk gobernu beran baitan egon. Ez da orduan sensibilidade politiko desberdinen bateratze hori, neurri handi batean dagokio Agirreri. Nik uste dut horrek adierazten duela bere meriturik handiena, nire ustez.
6: Bere legatua da demokraziaren defensa eta hortarako batasuna, eta herri honen eskubideen eta euskal gizartearen eskubideen defensaren aurrean erabateko konpromisoa, eta da herri honen autogobernuarekiko eta bere garapenarekiko erabateko konpromisoa, ez? Ba, uste dut hori dena oso importantea dela gaur egun. Ba, gode momentu batean non gure autogobernua berritu behar dugun, 21. mendeko gizarte erronkei aurre egiteko behar dugu demokrazia defendatu, ze mehatxu larri badoko gainean, eta hori da internazional erreakzionario baten mehatxua.
5: Horre egon zan resistentzi bat, fasismoaren kontrakoa, baina baita ere mantenduz giza eskubideak eta balio oinarrizko batzuk, ez pertsonaren balioaren ingurukoak. Agirre lehendakariak eta Leizaolak baita ere eta beste hainbat pertsonek ba oso garbi izan zutela humanismoa eta giza eskubideen defensa, ez. Eta nik uste dut gobernu horrek izan zuen marka importanteenetako bat hori izan zela.
7: Comenzó pues la labor del gobierno vasco con su atención fija en la guerra. Pero nació un país.
6: Nik ez dut uste Agirreren figura ezker abertzaleak errefusatu duenik historikoki, eh? Guk aldarrikatzen duguna da Agirre, baina baita da gobernu hura. Eta gobernu hortan egon ziren tradizio politiko guztiak. Agirreren lidergoa eta gobernu hura. Eta momentu zail batean, egin zituzten autu politikoak.
5: Zuk egin dezakezu Agirreri buruzko errebindikazio bat, baina gero lehenago aipatu ditugun balio horiek beraganaz ez balin badituzu, zer errebindikazio egiten ari zara. Ba, segurunez, zuri interesatzen zaidun zaizuna, egia da, Agirrek antifasismo figura oso importantea personifikatu zuela, baina hori baina askoz ere gehiago izan zen.
6: Uste dut, abertzaletasunak eta euskaldunok behar ditugula referentzia komunak. Diferentea gara, diferentzia dauzkagu, baina referentzia komunak behar ditugula, eta gure ikuspegitik Agirre bada referentzia komun bat, ez soilik Agirre, Lagoseta referentzia komun bat, bai, eta Jotako izan zen, eta Elvira Zepetria da beste referentzia bat, eta Burgoseko epaiketan epaitu zituztenak ere badia referentzia bat, denonak izan barko, eta txikita gota egiebre, izan barko liateke denone referentziak, ez?
5: Tradizio politiko bakoitzak, biztan da, egin ditzazken nahi txun rebindikazio guztiak. Baina egin behar du baita ere, bere errebizio propioa, ez? Ea, horrelako figurek daukaten oinarri demokratiko humanistikoarekin, baina norberaren tradizio politikoak bat egiten duen. Tenik esango nuke, ezkerra bertzaleak historikoki edukion tradizio politiko horrek, ez duela bat egin balio demokratiko eta humanistiko horiekin, ez? Eukidu askoz ere ikuspegi antisistemikoa eta askoz ere muturrogokoa, ez?
6: Agirrek ejerzito bat antolatu zuen, fasismoari aurre egiteko. Hori zer da? Hori da, fasismoaren aurrean, herri hau defendatzeko autu bat egitea, jakin bat. Argudioa fosatzen dienean, absurdoraino, bukatzen dugu, tabaia batzutan ez dina bat ere emankorrak. Nahi bada, egun, gaurko testu inguruan, 2008-2006an, indarkeriaren edo bestelako protesta molden inguruan ez tabaia politiko bat egin dezagun, baina utzi dezagun Agirre 1986an eta gerra ondoko testu inguruan, eta aintzat hartu dezagun testu inguru politiko ura. Ze bestela, bukatzen dugu pixkat debate absurdo edo ridikuloak egiten.
5: Iruditzen zait, egondala hor aionamendu bat edo aldaketa bat, ez? Eta ongietorria bedi, ez? Baina Agirre rebindikatzen balen baduzu, joan zaitez Agirreren figura osora. Eta konturatu zaitez, bere momentuan Agirrek defenditzen zituen balioak eta printzipioak Ezkerra Abertzaleak bete izan balitu, segurunez, orain beste egoera baten geundekela.
6: Diferentzien inguruan ez da baiaz, importantea da, baina batzen gaituzten gauzen inguruan, bat egitea, ere oso importantea da, bat egin dezagun guztiak Agirre lehendakaria nolaiko oresteko orduan, eta referentzia hori baliozteko orduan, ez?
5: Agirren ispiluaren aurrean, ona izango litzateke, Agirre dauzkan balio guzti horien aurrean, norberak bere ikuspegi kritiko bat egitea, baita ere bere buruari begiraz.

0: Euskal Abendaren ere zerkiarekin amaituko dugu. Iñaki Goioro gana hementxe izan dugu saio honetan bidelagun, eta orain eztabaida politikoak alde batera utzeta, eh? Baina ikusi zaitut buruarekin baietz egiten, esan dutenean, herri honek, abertzaleek, bereziki erreferenteak berrituztela.
1: Nik uste baietz, eta Agirre bakarrik ez, orduko hainbat gizon emakume hartu un bergen ikuskelakoan nago gure referentze modura. Bueno, eman zutelako, eta eman zutena, eman zutelako gaudelako gu hemen neurri handian. Gu bagara neurri handi baten ebrer izkar da.
0: Baina kigoio gana historialaria, Sabino Arana Fundazioko artxibo arduraduna. Eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
1: Eskerrik zeuri.
0: Tira, ba, solemnidade honekin emango dizugu paso, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite. Begira.
0: Amaitu dugu guke Gernikako saioa.
2: Hori da. Tanik daukat prest, Chopinen musika, Maite, ze Chopin zikloaren abiada izango da gaur Donostian. Frederik Chopin, kompositore poloniarra aitatu, eta mundu guztiari pianoa etorriko zaioa kordura. Ba, Chopinen musikarekin, esango dizute, arratsalduna pasatzeko, Maite.
0: Gero arte, Manu.
2: Aio, Maite.
0: Eta gero arte entzule guztia.

0: Chopin zikloaren abia da gaur Donostian, gaur bertan zikloa abiatzeko arratsaldeko 7:30tik aurrera Miguel Lituarte pianista ariko da Victoria Eugenia antzokian. Gaurko emanaldian Lituarte gogora ekarriko du Frederic Chopin konpositore izateaz aparte garrantzia handia eman ziola pianoa jotzen ikasteko materiala sortzeari. Arratsaldeko emanaldian Miguel Lituartek Chopinen pianorako estudioak joko ditu, Opus 10 eta Opus 25 lanak hain justu. Baina guk abiadarako polonesa ezaguna aukeratu dugu, oso ezaguna delako Chopinen polonesa. Oso ezaguna delako polonesa eta akordatu garelako bere garaian Inigo Sancho abokatuak Euskadi Irratiko bihotzeko fonotekan kontatu zegunarekin. Chopinen polonesa bere bizitzako musikarik garrantzizkoena dela. Entzun Inigo Sanchok polonesari buruz esandakoa.
1: Egia esan hau da, ni esango nuke nire bizitzaren abestia. Beti, bueno, txikitandik entzun nuenetik lehenengo aldian etxean, bueno, maitemindu egin nintzen abesti honekin. Amamak kontatzen zian berak azaldu ziren zein zan Chopin, eta, bueno, bere gora berak nola hil zan, eta gazte hil zan. Eskotan entzuten dut, hor daukat, etxean badaukat LPA, eta alantze entzuten dut aldu.

0: Humphrey Bogart eta Ingrid Bergman aktoreak protagonista dituen filma Casablanca, bere urteroko klasikoen ziklo abiatzeko aukeratu du Euskadiko filmategiak, Josean Fernandez.
1: 11 film programatuko ditugu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lertxunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezi nahi dezuegu, Casablanca, de Michael Curtiz.
0: Michael Curtizen maixu lana Casablanca gaur bertan arratsaldeko 7etan Gasteizko Artiu Museoaren zine aretoan izango zuen, bihar film berbera Iruñeko Golen Baiona aretoan, ostiralean Tabakaleran, larumatean Bilboko Arte Ederren Museo eraberri eta datorren astelenean Donibane Lertxuneko Le Select aretoan. Eta zineen historiako beste film ezaguna Billy Wilderren Apartamentua gaur bertan Tabakaleran Nosferatu zikloan. Eta klasiko ez ari garela, Estatu Batuetako zinemaren urrezko garaia ari garela, gaur izena handi baten heriotza da, Luiste. Eva Marie Saint aktorea hilda, 102 urte zituela hilda, aktore Estatu Batuarra, Alfred Hitchcock, zine zuzendariaren alboan egin zuen lana, Oscar irabazi zuen eta bi aldiz etorri zen Donostiara, zinemaldira, Eva Maria Saint. Zinemaren atala itxi aurretik, klasikoetatik orengoetara, ostiralean iritsiko da karteldegira, Inurri Itxuak filma, eta aurrez, gaur arratsaldean, espero dute, arratsean saioan, Igor Legarreta zuzendaria. Inurri Itxuak filmak, Ramiro Pinillaren izen bereko novelan du oinarria, eta filmak kontatuko digu, gerra aurreko garaietan jendeak bizi izandako diru premia izugarria. Itziar Ituño, aktorea.
2: Zagit, dramatikoa, gertatzen zaiona emakume honi eta familia osoari da terrible. Orduan, bueno, askorik ez dote esan behar, jo, beste la jende ez da etorriko galoa, dramak ikustera. Ez merezi dau, sekulako historioa da, oso indartsua, Bizkaian gertatzen dana, eta jo, kriston lana dago atzean. Orduan, gomendatzen dut,
0: Inurri Itxuak dio Itziar Ituño aktoreak. Filmeko zuzendaria gaur iluntzean, Euskal Irratian izango duzue, eta filma bera ostiralean helduko da karteldegira. Eta estreinaldi eguna gaur bertan dutenak Kulunka konpainiakoak dira, Herentzia izeneko antzeslana ondu dute, bikote batean ardazten den lan berria, eta Kulunkaren lan berriaren lehen emanaldia gaur izango da Hernanin, eta datorren astean berriz Donostia arrimatuko dira, ondoren Errenteria, Irun, Getxo, Lezo, Gasteiz eta Abarrera joango dira Kulunkakoak, beraien antzez lan berria eskaintzera, oraingoan maskarari gabe, Herentzia izeneko antzezlana. Beti da plan erakargarria, kalean jarritako erakus mai batera arrimatu eta liburu bat esku artean hartzea, esate baterako ardezakezue labetik atera berria den Dakigun hori, Garazi Arrularen liburu berria, Idoiaren bizitza sari zaiguna, baina ez berak kontatua.
3: Baina Idoia ez zaigu ekintzetan besterik agertzen, ekintzetan eta besteen ahotsetan, ez zaigu zuzenean edo ageri, nolabait inguru afektibo horrek kontatzen digu haren berri, haren ibilbidearen berri.
0: Garazi Arrularen liburu berria eta azken aldian plazaratu diren gainontzeko liburu guztiak eskuragarri izango dituzue bihartik aurrera Gasteizen izango den liburu azokan. Liburu azoka Gasteizko Florida Parkean bihartik, bihar arratsaldetik datorren astelenera bitarte. Aste azkenetik az zaitezkete Ego Euskal Herrian luzea datorren asteburuari begira planak egiten. Gure orengo plana berriz, leioa parez-parez abaltzea.
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Fermin Muguruzaren 40 urteko ibilbidea gogoratzeko dokumentala ari da bere bidea egiten. Azken zinemaldian, Belodromoko emanaldi jendetsuan estreinatu ondoren, publikoak azaroan izango du Muguruzari buruzko filma kartelegian ikusteko modua. Azaroaren 13an Euskal Herriko zine aretoetan izango da Muguruza FM 40 tour eta azaroaren 25ean Ipar Euskal Herriko aretoetan. Aurrez nazioarteko zine jaialdietan ere emango dute filma Frantziako Tolosan, Mexikon, Bartzelonan edo

0: Londresen. Egin ezagun Arabara, Arabako Kuartango herrira. Izan ere, Araban Kuartangon Folkirrika jaialdiaren 5. edizioa izango dute ostiraletik astelenera bitarte. Balfolk jaialdia da. Eta zer egiten da? Balfolk jaialdietan, ba ikastaroen, dantzaldien eta kontzertuen bitartez Europako hainbat herrialdetako dantza tradizionalak ikasteko eta praktikatzeko aukera izango dute bertaratzen direnek. Maite Aluz, kontaiguzu.
1: Balkanetako dantzak, jotak, italiarrak, antrexatak, burrea, fandangoa eta munduko jolas dantzak, horiek eta beste asko ikasi eta dantzatuko dituzte Kuartangoko Lab espazioan. Ander Zabaleta, Folkirrika elkarteko kidea.
2: Gipuzte, ama komunean eukidezaketen gauza bakarra igual da, dantza guztiak datozela tradiziotik. Gero, dantza estilo bakoitza, ba, bueno, izango da nahiko ezberdina, normalean egiten ditugu bikote eta taldekako dantzak. Eta jaialdi hau hemen izanik, Araban izanik, ba, bai, nahi diogu eman presentzia berezi bat, ba, euskal dantzei, eta orduan, ba, bai, eskainiko ditugula euskal dantza ezberdinetako ikastaro hainbat.
1: Bikoteka edo taldeka oinarri errazeko dantzak izan ohi dira, edonor animatzeko modukoak beraz.
2: Bueno, honek behintzat, atea zabal ikusten die, inoiz dantzatu ez duten persona hoiei ere, probatu dezaten, hori alde batetik, eta bueno, gero egia da, bai, 5. urtea izanik, badagoela jende bat, edo publiko bat, urtero ari dena errepik.
1: Eta Balfolk jaialdietan ohikoa denez, egun osoan ikasitakoa iluntze gau partean plazaratzeko aukera izango dute kontzertuetan.
2: Balfolkaren gauza nabari bat da, publikoak beti eraktiboan hartzen duela parte, dantzaren bitartez.
1: Gaueko saioetan, joko dutenen artean, Tralala Lovers, Azido Folkloriko, Baez, Kiko Putxez eta Arkaitz Miner, jaialdian parte hartzeko beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea. Folkirrikaren webgunean, egin daiteke edo lekuan bertan Kuartango Laben.
0: Arratsalderako proposamena arratsaldean hasiko baita Irunean udazkeneko antzerkiaroa, euskarazko antzerkiari eskainitako zikloa Irunean. Azaroaren 4 arte beti asteazkenetan 5 obra izango dira ikusgai Nafarroko Antzerki Eskolan. Gaur adibidez arratsaldeko 7etan Metro Kuadroka kolektiboaren Bibaso bat ur antzeslanak emango dio hasiera antzerkiaroari. Itziar Lumeras.
3: Lau lagun dantza aretoaren erdian geldirik, bakoitzak baso bat ordu eskuetan, eta DJak ingurukoak dantzara animatzen ditu. Bi baso bat ur, tratu txarren ondorengo alaitasunaz hitz egiten duen antzezlana da, Oier Gillan ikuskizuna sortu duen Metro Kuadroka kolektiboko kidea.
4: Ba, horri buruz hitz egin genuen, nola trauma baten ostean, umoreak bete zakeen paper bat sanazioa, ez?
3: Antzerkiaroaren bigarren itzorduan, Lola kolektiboaren zanbulla izango da ikusgai. Zumaiako emakume talde baten testigantzak oinarri hartuta, hiru aktorek umorea, drama eta poesia uztartzen dituzte emakume ikusezinen bizitza kontatzeko. Eta hiru dira, hain zuzen ere, urrengo emanaldiko protagonistak, La Reina Escampiña, La Cuerda eta Txipia kulturaren arteko elkarlana da. Maitane Perez aktore eta gilea.
5: Kanpina hau da beraientzako askatasun espazio bat, beraien eguneroko bizitzatik ies egiteko leku bat, eta orain kanpina arriskuan dago. Orduan hori defendatzeko, ba, edozen gauza egiteko gai izango dira, eta hori da ikusiko duguna antzerkian.
3: Laugarren proposamena Jorman Poster eta Xusturi Teatroaren eskutik dator. Ricardo Irugarrena eta ni Shakespearen jatorrizko obran oinarritutako lana da. Azkenik azaroaren 4an maitasuna denboraren iragana eta bizitzan hartzen ditugun erabakiei buruzko komedia dramatikoak itxiko du antzerkiaroa. Xake produkzioaken Sidari izango da azkena.
0: Eta antzerkan gainera esan dugu lehen Kulunka taldeak gaur emango duela estrainekoz bere antzezlan berria Herentzia izenekoa, Herentzia. Kulunka ezaguna da maskara bidezko antzeslanak egiten dituelako, baina gaur lehen aldiz emango dutena ez da horrelakoa. Estenan, Garbiñen Sausti eta Iñaki Rikarte aktoreak ikusiko ditugu, bikote dira, eta hien bizitza nahaztuko duen egoera traumatikoa izango dute. Aipatu ditugun aktorez gain beste bi aktore veterano, estenan, Isidoro Fernandez eta Izpea Goenaga. Herentziaren estreinaldia gaur euskaraz eta bihar gazteleraz, eta biak Hernaniko Biteri aretoan.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Begiratu ezagun Iruñeko topaketetara, Garbiñe Ortega Iruñeko topaketetako programatzailea da. Igandean, errealismo poetiko zinematografikorantz izeneko solasaldia moderatuko du. Carla Simón eta Elena López Rieraren artean izango da solasaldia. Igande goizean, goizeko 11:00 aurrera Baluarten. Garbiñe Ortega, Garbiñe kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, ze plan proposatzen diguzue, igande goizean solasaldi batera joatea eta zineari buruzko historiak entzutea, Garbiñe?
6: Bai, bueno, programa orokorrean ekartzen duena zinemaren inguruan dira lau izen oso potolo, estatu mailan ba, begiratzeko beste modu batzuk esploratu nahi dituzten zinemagilea dira, pertzepzio subjetiboa, tresna estetiko eta politiko gisa erabiltzen dituzten lau artista ekarri nahi izan ditugu, haien artean Victor Erice eta Jose Luis Gerin, eta esaten duzun bezala, igandean Carla Simón eta Elena López Rieraren txanda izango da.
0: Bona, ze bi izen, Jose Luis Gerin eta Victor Erice, eta beste bi izen garantzizko, Carla Simón eta Elena López Riera. Iruñeko topaketetan, disiplinak gurutzatzea eta pensamendu kritikoa sustatzea delburuetako bat, eta topatuko dira, igandean, Iruñako topaketetan, Carla Simón eta Elena López Riera. Bi izen garantzizko, ez da, Garbiñe?
6: Bai, belaunaldi gazteago batetik datoz, biak oso zinemagile argiak eta originalak izango direla esango nuke. Haien artean oso harreman estua dute profesionala eta pertsonala, eta polita irutzen zitzaigun haiek elkartzea, ba, publikoki nolabait ere plazaratzeko haien artean izaten dituzten eztabaida zinematografikoak eta partekatzeko, ez? Aski ezaguna da Carla Simón, Alcarraz, Romeria bezalako filmak egin ditu Carlak azken aldian, eta sekulako arrakasta izan dute bai zinemaretoetan eta baita atzerriko jaialdi askotan ere. Agian ez ezagunagoa den Elena López Rieraren lana bueno, ikusgai dago plataformetan, Elagua da egindako azkenengo luze metra ja, baina haien artean sortuko den solasaldi horretan ba benetan partekatuko diguten nolabait haien interesak eta haien kezkak, ez? Eta ea zelan haien egiteko modua zineman noruntz bideratu alduten, ez?
0: Bai. Carla Simón eta Elena López Riera igandeko solasaldi horretan, esango zenuke beraien zinemak baduela erresistentzia puntu bat, Garbiñe?
6: Bai, nolabait aurkitzen ari dira errealitatearekin nahiz eta fikzioa egiten duten gehien bat, ikusiko ditugu labur metrail batzuk ere, esan behar dut, gande goizean, hori da plan bikoitza, bai, haien solasaldia entzun, eta ondoren haien labur metrail batzuk ikusteko aukera izango dugu, eta bietan dokumentaletik gehiago abiatzen direla esango nuke. Baina, bueno, bai, fikzioa egiteko egiten dutenean edo, nahi dute, ba bueno, errealismotik pixkat abiatuta, horretatik abiatuta, bai, zerbait poetikoagoa den mundu batera saltoa eman edo, ez? Oso argi ikusi da Romeria ikusi baldin baduzue, Carla Simonen azkenengo pelikulan, badaude estena oso onirikoa direnak, eta bueno, eta hau da haien apustua ere, ez? Gaur eguneko historia kontatu, baina bueno, etiketa horretatik kanpo geratzen den esplorazio formala eta narratiboa egin nahi dute, ez?
0: Ba, eta esango zenuke hizkuntza zinematografiko berri bat ari direla sortzen, Carla Simón, Elena López Riera.
6: Bai, hori da, bai, horregatik ekarri ditugu lau izen hauek, ez, nolabait belaunaldi ezberdinetatik datozen zinemagilea dira, baina denek impulso edo bultzada bera dute, ez? Nahi dute berritu lenguaia, beti ere tradizioari begira eta badaude, ez? Ikusten direa nola eteko loturak eta bar, baina bueno, beti ere lenguaia hori berritzen eta haien modu personala aurkitzen, ez?
0: Bueno, plana izango da, igandeko izen goizeko 11:00 Baluarten, Garbiñe?
6: Hori da.
0: Beraz, igande goizean, ba, jendeak egiten du askotan mendira joaten da, edo etxeko garbiketa egiten du, edo beste gauzatzuk egiten ditu, baina zuen proposamena da bi lagun hauek entzutera joatea, eta zineaz hainbat gauza ikastea, ez da, Carlarekin eta Elenarekin.
6: Hori da, bai, uste dugu oso aukera polita izango dela, hami emakume zinemagile hauek entzuteko, ezagutzeko, haien lana beste begirada batetik eta errebisatzeko, eta bai, uste dugu oso aukera polita izango dela.
0: Esan dugu Carla Simonen lanak ezaguna dira, Alkarraz, Zalantzari gabe, Sariasko jaso zituena, gero Romeria egin du baita ere, Elena López Rieraren kasuan esan duzu, El Agua, bere azkeneko filma, ez da? El Agua.
6: Hori da, bai. Ikusgai egongo dira beste lan labur batzuk, baina bai.
0: Bueno, bestela Iruñeko topaketak beste arloetan eta segitzeko modurik badukazu edo agenda ikusten dizut arterik beste zerbait ikusi entzuteko, Garbine?
6: Bueno, aldudan guztia ikusten saiatzen naiz, baina bueno, ba oso pendiente gaude bai gonbidatuak lagundu bar ditugu haien itzorduetara, niek ere ematen dut bitartekaritza programa eta egunero kondestablen izaten dugu egin dugun erakusketan bizita gidatuak, umeak datoz Nafarra osotik haien eskoletatik ikustera beste umeekin dako lana, beraz, bai, hemendik ara ibiltzen gara, baina egia san programa lujo bada.
0: Bai, askotan dira ezagutzen ez ditugun izenak, baina garrantzia handia daukatenak, ezta? Pasatzen dira Iruñeko topaketetatik sortzaileak, pensalariak, filosofoak eta berriro diogu, igual publiko orokorrak ezagutzen ez dituen izenak dira, baina hartu behar dira kontutan zalantzarik gabe, aurreko batean gogora ekarri genuen bihar adibidez jakinaraziko dute aurtengo Nobel saria eta iazko Nobel saria Laszlo Krasznahorkai, ba iaz ezagutu genuen Nobel sariari esker, baina Iruñeko topaketetan egona zen orain dela urte batzuk.
6: Bai, bueno, Ramon Andresek egiten duen programa oso fina da, eta beti ekarri izan ditugu esaten duan bezala oso izen garrantzitsuak, eta bueno, nolabait beti gonbitea da konfiantza oso etortzera, ez? Zeren, bai, agian ez ezaguna diren izenak izango dira, baina gaiak benetan garrantzitsua diren gaia direla uste dugu, eta nolabait ba argia edo ematen digutela, ez? Haien pentsaerarekin eta haien gogoetak partea ekatzen dituztenean eta uste dugu benetan beharrezkoa den espazioa dela, ez?
0: Bueno, igande goizan beraz goizeko amiketan bi zinegile hizkuntza zinematografiko berria lantzen ari direnak, zinea kontatzeko eta egiteko beste modu bat lantzen ari direnak, Carla Simon eta Elena López Riera, eta bien arteko solasaldian moderatzaile izango da Garbine Ortega. Garbine, eskerrik asko eta zorte hori ganderako.
6: Eskerrik asko zuei, aio.
0: Liburu berria heldu zaigu Garazi Arruaren Dakigun Hori. Aurkeztu du Txalaparta argitaletxeak. Kronika nobelatua idatzi du Garazi Arrulak, eta bizi ibilbide baten peskizan jartzen gaitu. Idoia da protagonista, komunitate sektario bat hartu du euskarritzat, eta bai autu hori, bai horrek haren inguruan sortu duen krakatekoa ulertu nahi du Arrula idazleak. Eneri Zauleste izan da aurkezpenean.
7: Dakigun hori ez da liburu honetan kabitzen. Dakigun hori ez da dakigun guztia. Dakigun hori asko izan arren, beti izanen da gehiago ez dakiguna. Dakigun hori baliteke okerra izatea. Baliteke okerra izatea eta zuzena aldi berean. Dakigun hori alferrikakoa da norbearentzat gordetzen bada. Dakigun hori batzuetan nahiago genuke ez jakin.
8: Dakigun hori Garazi Arrularen nobelaren abia puntuan galdera bat, nola bukatzen du gazte arrunt batek komunitate sektario batean, Garazi Arrula idazlea.
7: Spoilerra hemen, ez zaio erantzuten galderari, eta aipatu dut komunitate sektario, eta lere ez da horri buruzko nobela bat, sektak agertzen diren gisa berean agertzen dira sinesmenak, gizarte egiturak, militantzia eredua, memoria, dolua, eta boterea harreman askotarikoak.
8: Idoia protagonista ez zaigu zuzenean ageri nobelan, inguru afektiboak kontatzen duaren berri. Idoiaren ausentzia, zurruntze afektiboaz eta bakartze sozialaz mintzo zaizkigu, eta aldi berean kide horiengan trabeska korapilaturiko zauriak, ardurak, damuak ere azaleratzen dira.
7: Lagun, alaba eta senidearena kontatu behiden abar, idoiaren autuak eta norabideak bakarrik ez, baizik eta lekuko horien erabakiak, nahiak eta ezinak agertuko zaizkigu, kulpak, zauriak, damuak eta mamuak.
8: Dakigun hori txalaparta argitaletxaren eskutik Garazi Arrularen novela kronikatu berria.
0: Berri bat ere bai, kasonetan zinera gerturatzeko baliagarri zaiguna, Euskadiko Filmategiak eta Donostia Kulturak Billy Wilder jaunak esana liburua plazaratu dute, Zigor Etxebestek idatzi du, eta zinemagileari buruz euskaraz idatzi den saiakera bakarretakoa da. Liburuaren aurkezpena goizean izan da, eta arratsaldean berrekingo diote Nosferatu zikloari, eta injustu Billy Wilderren 60ko apartamentoa filma emango dute arratsaldean Tabakaleran. Ainhoa Agirre.
9: Billy Wilderri buruz asko idatzi da, baina euskaraz oso gutxi. Horixe izan da Zigor Etxebesteren helburua, zinemagileari buruzko bibliografian murgildu eta elkarrezketa, ikerketa lan eta saiakera zinematografiko esanguratsuenak euskarara ekartzea. Zigor Etxebeste.
10: Berez, liburu askotan oinarritu naiz Billy Wilderri buruzko liburu asko daudelako, batez ere ingelesez daudenak, baita ere ikusentzunezko asko daude beraren inguruan, eta ikusi ditu dokumental asko, elkarrizketa asko baitare, eta hain ondo hitz egiten du Billy Wilderrek askotan hitza eman dio dala berari.
9: Komediaren erregea Billy Wilder zinemagile gisa da ezaguna, baina berak idazletzat zeukan bere burua.
10: Lehenengo gidilari izan zen eta gero gidilari zuzendari. Esaten zuen, zuzendari batek ona da berez idazten jakitea, baina garrantzitsuago behar bada irakurtzen jakitea.
9: Beraz, zalantzabarik irakurle fina izan zen, bere gizaldia irakurtzen jakin zuen artista. Gizakiaren kontraesanak behatzeko gaitasuna zeukan eta horiek komedia bihurtzeko doaia. Punta fin eta zorrotzeko arkatzez idazten zuen satira soziala eta bere pelikuletan ispilu aurrean jartzen zuen 50ko eta 60ko hamarkadetako gizarte amerikarra. The Apartment esandakoaren adibide duzue.
10: Ni pentsatu izan dut Billy Wilderrek eman digun ekarpenik oberena izan dela bere pelikulek bizitza hobeagoa edo behintzat persona hobeagoak bihurtzen gaituztela. Eta Apartamentua zeudala gotika zinematografikorik oberenetarikoa.
9: Apartamentua pelikularen ondotik eta Billy Wilderri eskainetako Nosferatu ziklo barruan honako pelikulak emango dituzte urrian zehar. Bat Bihiru, Irma La Duz eta Kiss Me Stupid.
0: Billy Wilderren film klasikoak. Aitatu dugu lehen pasaren urtean Laszlo Krasznahorkai, idazle hungariarrak irabazi zuela literatura Nobel saria, bide batez etzuen baimenik eman bere testuak euskarara ekartzeko. Ba, bihar jakingo dugu aurtengo literatura Nobel saridunaren berri, eta urterako moduan hasita daude apustuak kinielak Iker Zabala.
11: Literaturak egun batez lasterketa baten jomugaren tankera hartzen du eta sprint berezi honetarako posizio onduena duena Kanxue Txinatarra da. Idazle nabarmenki esperimentala, urgaineko odeizarra bezalako eleberrietan iesaldi abstraktu ugari dira, giza azpikonsientea harrapatzeko saiakeran. Halaber, Enrique Vilamatas kataluniarrak ere indarra hartu du aurtengoan, bere metaliteraturak zigilu bereizgarria doauka mundu mailan, ironia, realitate eta fikzioaren arteko nahasketa edo entxegurako joera, Bartleby konpainia bezalako eleberrietan erabilia, nobelerako kreditu nahikoa izan litezke. Literatura hispanoamerikarrak izan dezaketen beste izena Cristina Rivera Garza mexikarra da, 62 urterekin hautagai potentzialen artean gazteena. Historia, poesia eta narrazioak elkar hartzen dute El Invencible Verano de Liliana bezalako lanetan. Bestalde, klasiko bidean doazen izenak ere leionetan posizio sendoetan dira. Mikel Jaulebelek frantziarra, Margaret Atwood kanadiarra, Mircea Cartarescu errumaniarra edo Thomas Pinch estatuatu harraren izenak irakurtaldi honen atzean joan litezke.
12: The Academy has now convened and we can announce its decision on the Nobel Prize in Literature.
11: Zein da izen nabarmenena azken urteetako fabulazio guztietan, ezbairik gabe Haruki Murakami japoniarrarena, favorito handiena da, eta honek paradoxikoki bere garaipena oztopatzen du. Salmenta askoko egilea, kritika espezializatuaren onarpena duena, eta munduan diren sari literario askoren irabazlea. Nobelerako hautagai bezala hartu izan da 2008 ingurutik, ez irabazle etengabea izan da, eta horregatik aurreikusten da biharko egunez ere Tokyo Blueseko egilea meme ugariren protagonista izango dela beste behin.

guztiok larun batean Hondarribira arrimatzeko proposamena, izan ere larun batean urteroko fenomena jaialdien gute Hondarribian. Arratsaldeko bostetan hasita eta debalde, hariko dira, Motorpsycho, Dream Nails, Usted eta Silitia.

0: Motorcycle Dream Nails, usted eta Silitia, larumatean Hondarribian fenomena jaialdian. Fenomena, fenomenoa, Josu Etxebarria da. Arratsalde fenomen.
1: Fenomenoa manoitxe sortu da.
2: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
3: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
4: Denon artean handira, Kale Nagusian, plaza. 44. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez gazkide, euskalherriairratia.eus.
5: Gazta,
6: piperra,
5: txistorra,
6: ardoa,
5: olioa.
6: Tokiko produktuaren 11. astea.
5: Salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, aurrentzako jarduerak, zinema.
6: Etorri zaitez Gaztelu plazara, urriaren 9. 12. eta eskuratu tokiko produktuak.
5: Antolatzaileak Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, Intzia eta Reino Gourmet.
6: Nafar kalitatea.
7: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
8: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9. ostirala, Ilunabarreko 8. Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
9: Berri hon bat daukat, Nafarroako Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
10: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
9: Aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
11: Aurten bai!
12: Nafarroako gobernoren Unibertsitate Bekak.
13: Gobierno de Navarra.
14: Nafarroako gobernoa.
15: Navarra, una forma de funcionar.
16: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
17: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
18: Zerreri Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Etxe bizitzaren gaiak leherrarazi du gaurkotasun politikoa eta hauteskundeak aurreratu behar izan du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Eztabaidetan argi geratzen ari delako bi jarrera daudela. Etxe bizitza eskubidea hori eskubidetzat ulertzen duten herritar eta alderdi politikoak eta etxe bizitza bada ondasun eta negoziorako tresna moduan ulertzen duten norbanako promotore, eraikitzaile eta alderdi politikoak. Hemen ere Nafarroan alaxi ikusten ari gara. Badakigu Nafarroan dagoeneko urrats batzuk egin direla etxe bizitzaren eskubidea errazago behintzate gauzatze aldera. Oraindik asko falta dira, hori zalantzari gabe, baina gogoratuko dugu, Nafarroa izan dela lehendabiziko erkidegotakoa zehazten zonalde tentsionatuak, etxe bizitza zonalde tentsionatuak, eta hoietan alokairuen prezioa mugatzen. Halaxe ere gertatu da, esate baterako, ekainean Nafarroko parlamentuan gehiengo aurrerakoiak adostutako, onartutako eta bozkatutako proposamenean babestutako alokairuzko etxe bizitzen babesa are gehiago luzatu eta funts putreen eskuetatik at geratu zitezen. Hoiek Espainiako gobernuak orain onartu nahi zituen dekretu hoietan zeuden neurrietako batzuk dira, hemen Nafarroan dagoeneko martxan direnak, eta orain gainera ezbaian edo ta arriskuan izan daitezkenak. Atzo solastu ginen, esate baterako etxe eraikitzaile edo ta promotoren patronalak alokairuen prezioen muga edo tope horren kontra aurkeztutako helegitea epaitegietan. Aditu genituen, esate baterako hainbat hautetxe, Euskal Herria Bilduko hainbat alkate horren kontra eginen zutela adiraziz, azalduta gainera, neurria eraginkorra izaten ari delako. Haien udalerrietan, 9 udalerrietan aplikatu da Nafarroan, haien udalerrietan 5% jaitsi direlako alokairuaren prezioak. Bada orain, beste neurria nahi dute ere ezbaian jarri edo arriskuan jarri. Kasu honetan, babestutako etxe bizitzen babesa neurri gabe luzatzearen neurria. Kasu honetan Alderdi Popularra izan da konstituzionalera eraman duena, epaitegi konstituzionalera eraman duena neurria, eta Nafarroko gobernuak jadanik erantzuna ere iragarri du. Begoña Alfaro, lehendakari orde eta etxe bizitza kontseilaria gainera, oso ongi azaldu du zer defendatuko duen Nafarroko gobernua, zer defendatuko duen Alderdi Popularra.
1: Por supuesto que el gobierno de Navarra se personará, como digo, en defensa de las familias que ya les dejamos al Partido Popular, la defensa de los buitres.
0: Nafarroko gobernuak familiak defendatuko ditu, Alderdi Popularrak putreak defendatuko dituen bitartean. Egoera honek esan bezala lehertarazi du panorama politikoa, eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak astelenean hauteskunde orokorren aurrerapena iragarri zuen. Esan bezala, azaroaren 29an izanen dira, orain etxeko lanak azkarrago egin behar dituzte alderdi politiko eta koalizioak, batez ere datorren asterako zehaztuta beharko dutelako zen olako forman aurkeztuko diren, hau da, koaliziopean, nork osatuko dute edo nortzuk osatuko dituzte koalizio hoiek. Hemen Nafarroan Alderdi Popularra eta UPNren arteko koalizioa izango ote den da galdera nagusienetarikoa. Badakigu haien arteko harremana azken urteotan tenkatu dela, batez ere Sergio Sayas eta Carlos Adanero transfugen kasuaren ostean, baina ematen du oraingo honetan bada UPNek bere lotsak iristeko prest dagoela, UPN bere lotsak iristeko prest dagoela, eta PPrekin batera aurkezteko aukera aztertzen ari direla. Ezina antzi, aurreko hauteskundeetan iaia gaur egun dugun polarizazio berberarekin, eta seguruenik klabe berberekin erregionalistak laugarren izan zirela hauteskunde orokorretan PP, Euskal Herria Bildu eta PSNren atzetik. Beraz, oraingo honetan bere lotsak tapatzeko edo bada PPrekin joateko aukera aztertzen ari dira, naiz eta horrek ekarriko dien esate baterako Sergio Sayas, haien alderdi kidearekin bada adostu behar izatea eta berarekin batera argazkian azaldu behar izatea. Beste kezka bat da, zurekin Nafarroan ezker koalizioak zer egingo duen. Kasu honetan ere, nazio mailara begira ari dira, estatu mailara begira ari dira. Kasu horretan, Sumar, Mas Madrid, Podemosek hautatuko edo erabakiko dutenaren zai geratuko direlako. Gogoratu Sanferminen aurretik zurekin Nafarroa koalizioa berretxe egin zutela Ezker Batuak eta Batzarrek, ez ordea ahal dugu Podemosek, hori egiteke zegoen orain hauteskunde aurrerapena iritsi denean. Abertzaleen artean ordea ez du ematen koaliziorik egongo denik. Gaur horretaz mintzatu gara parlamentarien solasaldian hemen Euskal Herria Irratiko tertulian, Metropoli Foralean, Eneka Maizek, Euskal Herria Bilduko parlamentariak azaldu du, beraik prezeu dela Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera olako plataforma bat sortzeko, baina ezezkoa jaso dutela. Eneka Maiz.
2: EH Bilduren kongresuan, azken kongresuan, bazpen bat onartu genuen, zeinetan esaten genuen Madrilera kongresuara joan beharra zegoela, ez lehiatzera, ez gure artean lehiatzera, baizik eta elkarrekin, alderdi abertzale suberen esten arteko elkarlan sendo batekin, eta kolaboratzeko prestutasuna agertu genuen EH Bildutik. Proposamen horrek ez du arrakastarik izan, ez zuen izan, atzera egin zuen PNV-ek, hain zuzen ere, eta gaur egun beste pantalla batean gaude. Baina, bai, uste dut Madrilera joan behar dela ez lehiatzera, gure artean lehiatzera, baizik eta elkarrekin ba fronte zabal hori osatzera, abertzaleen eta soberanisten artean. Zoritxarrez gaur egun hori pentsa ezina da, iraganeko planteamendu baten esparruan gaude, baina hausnarketa horrek zer pentsatua ematen du eta zer ikasia ematen digu, datuak ikusita.
0: Han Madrilen, estatu mailan eta ez nazio mailan lehen esan dudan moduan, ez daude lehiatzeko alderdi abertzaleak, haien artean lehiatzeko, baina hemen Euskal Herrian, ego Euskal Herrian behintzat, ezberdintasuna unitz daudela kontutan hartuta, separatuta, aurkezteko autua defendatu du Javi Oyogero Abaiko bozeramaleak.
2: EH Bilduren kongresuan, azken kongresuan, bazpen bat onartu gen.
0: Hau ezen Javi Oyoren ahotsa, Eneka Maizen kortea zen berriz ere, esan bezala, ark defendatu du hemen, desberdintasun asko daudela, desberdintasun ugari dituzela alderdien artean, nabardura asko, haien politiketan, eta onena, banatuta aurkeztea liratekela. Naiz eta onartu duen, gero Bairendako polarizazio haundiko hauteskunde hauetan, ez direla hauteskunde errazak izanen, eta zaila izanen dutela, emaitzarik lortzea, hori Javier Oyok esan duena gaur goizean hemen Euskal Herri Irratiko mikrofonetan. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen hauteskunde giro albo batera uztera, goazen etxe bizitza momentu batez behintzat albo batera uztea, eta solastuko gara, sindikatuen aldarrikapen. Eta gaur hezkuntza sindikatuak ikusi ditugula kalean, Nafarroko gobernuaren egoitza aurrean kexu. Sindikatu, gehiengo sindikala zegoen, badakizue apurketa egon zela haien artean, eta orain, UGT, AFAPNA eta ANPE sindikatuak Nafarroako gobernuarekin adosten dutela, eta beste sindikatu guztiek atkeratu direla, naizela gehiengoa haiek izan. Hori da, hain zuzen, gaurko elkarretaratzearen sena edo erroa izan ere, arrazoiak ez zeuden oso argi, Nafarroako gobernuak onartu dituelako sindikatuen aspaldiko aldarrikapen batzuk, kasu honetan ratioen kalkulorako ikasle edo kursoa errepikatuten ikasleak kontutan hartzea, hori eskatzen zuten, hori erabaki du gobernuak, baina gaur sindikatuak kexu ikusi ditugu, ez dutela haiekin adostu. Beste foro batean UGT, AFAPNA eta ANPErekin egin dutelako, Unai Alaba, Comisiones Obreras.
3: Ikasle errepikatzaileei buruzko neurriak kentzea positiboa dela uste dugu, baina itunaren edozein aldaketa negoziatzeko eta irakasleek egiteko dituzten aldarrikapenei heltzeko foroa mai sektoriala da. Steilas Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek salatu egiten dugu Hezkuntza Departamentuak nola planteatu duen ANPE, AFAPNA eta UGTek 2025ean gutxiengo sindikalorekin sinatutako hezkuntza ituna. Joan den astean departamentuak itunaren jarraipena egiteko bilera deitu zuen, eta erakunde sinatzaileekin aldez aurretik itxita zegoen erabaki batekin topo egin genuen.
0: AFAPNA, ANPE eta UGTrekin aurrez adostuta zeukalako jada, hori salatu dute gaurre sindikatuak, beste sindikatuak, gehiengo sindikalak hori salatu du, AFAPNA, ANPE eta UGTek guztiari men egiten diotela. Raquel Argol.
4: Ni obra horrek agerian uzten du zein sindikatu nahiago dituen hezkuntza departamentuak bere politikak aurrera eramateko. Irakasleen aldarrikapen nagusiei muzin egiteko prest daudenak, hain zuzen ere. Anpek, Afapnak eta UGTek ez diote departamentuari aurre egiten, eta erabakitzen uzten diote zein gai jorratzen den eta zeintzuk ez. Irakasleen lan baldintzei benetan eragiten dieten arazoei buruzko negoziazioa eskatu beharrean.
0: Baina esan bezala, Nafarroko Gobernuak behintzat, sindikatuek eta irakasleek eskatu duten puntu hau onartu du, ikasle errepikatzaileak kontutan hartuko dira ratioen kalkularako. Alor sindikaletik ez gara mugituko gaur, ela sindikatuak proposamen deigarri bat egin duelako edo jarri duelako mai gainean, funtzio publikoko langileek 32 orduko lanastea izatea eskatu baitute. Maialen Uartearen eguerdion.
5: 25 urte baino gehiagotan langile publikoen lanaldia ez da aldatu. Sektore publikoan lanaldi murrizketa berri bat bultzatzeko ordua iritsi dela uste dugu ELAN.
6: Eta horregatik administrazio publikoko langileen lanaldia 32 ordukoa izatea proposatzen ari da ELA sindikatua, eta horri bide egiteko kanpaina jarri du martxan. Datozen asteetan langileen atxikimenduak jasoko dituzte lantokietan eta mobilizazioak ere eginen dituztela adierazi dute. Langileen ongizatea hobetu eta zerbitzu publikoen kalitatea handitzea ekarriko duela sinetsirik daude. Mikel Uarte, ELA.
5: Lanaldi murrizketak eragin positiboa du arrisku psikosozialetan, estresa eta antxietatea murrizten ditu, eta beraz osasun mentala hobetzen du. Eta hirugarrenik, lanaldia murriztea neurri feminista da. Zaintza arrailari aurre egiten dio, eta aldi berean soldata eta pentsio arrakala murrizten du.
6: Nafarroko 40.000 langileri eraginen lieke aldaketak eta onura gizarte osoak eramanen luke. Nafarroko gobernuak bidera dezake aldaketa, arena baita eskubidea, eskumena.
5: Lanaldia zehaztea Nafarroaren eskumena da, eta murriztea zerbitzu publikoen aldeko autogobernua gauzatzea da. 40.000 langileri erango lioken neurria da, eta finean gizarte osoari eragiten dioten zerbitzu publikoak hobetuko lituzke.
6: Aspaldiko eskaera da, eta dagoeneko hasia da lantokietan sinadura bilketa egiten ELA sindikatua. Langileek begi onez ikusi dute proposamena, oraindik ez dira talde parlamentarioekin elkartu ez eta beste sindikatuekin ere, baina prest baleude eta bat etorriko balira bidea elkarrekin segitzeko prest azaldu da ELA.
5: Foru administrazioko eremu guztietara iritsi nahi dugu, baita udal administrazioetara ere.
6: Aurrekontuen negoziazioa martxan izanen daraster eta 32 orduko lanaldia txertatuta geratu daitekela uste du sindikatuak.
0: Alor sindikaletik aldendu gabe, labur bada ere kontatuko dizuegu, lab sindikatuak berriz ere tuteran bere urte urren erakusketa egiteko aukera izan duela. Gogoratuko duzue, pasaden urtean Alejandro Toquero bertako alkateak, UPN-eko kideak, debekatu egin zuela erakusketa hau, la sindikatuak logikoa denez epaitegitara eraman zuen gaia, eta orain epaitegiak justiziak arrazoia eman die. Ez zegoelako argudiorik edo arrazoirik hauek erakusketa hau bertan bera uzteko, eta orain berriz ere mantenduko dute. Laburrak, albiste laburrak jarraian hemen Euskal Herri Irratian. Nafarroko gobernuak 2,3 milioiko laguntzak baimendu ditu toki entitateei bizikletaren erabilera bultzatu eta azpiegitura kontzeko.
6: Laguntza horien helburua Nafarroan bizikletentzako bideen sare bat garatzea da, bizikleta hiri barruko eta hiri arteko joan etorrietarako garraio bide erabilgarri eta segurua izan dadin. Izan ere, konektagarritasun, segurtasun eta irisgarritasun baldintzak bermatzen badira, autoa baino aukera lehiakorragoa izan daiteke.
0: Auzoarendako albiste on bat, behin betiko soluzio bidea topatzen den bitartean Burla eta Kerripaganean kirol instalazio bat jartzeko proiektua idazteari ekin dio.
6: Proposamenak pista estali eta ireki bat aurreikusten ditu areto futbolerako, eskubaloirako eta saskibaloirako futbol zelaiarekin lotutako berdegune baten ondoan. Peralta Iesa SLP-ri esleitutako idazketa kontratuak 63.000 euroko aurrekontua du eta 80 eguneko EPEA egiteko. 2500 metro kuadro metroko ere muenera ikiko da, egun futbol zelaiaren ondoan.
0: Foru gobernuak Tuterako Unibertsitate Publikorako PESISA aldatu du, kampusa handitu eta lanbide ziketako zentro berri batera ikitzeko.
6: Bai, alde batetik, NUPEN Tuterako Unibertsitate kampusa handitzea aurre ikusi dute, jarduera fizikoaren eta kirolaren zientzietako eta fisioterapiako gradu bikoitzeko praktiketarako eraikin berri bat eraikitzeko, eraikin hori lehengo nekazari kooperatibaren orubean kokatuko da, eta bestetik, lanbide ziketako ikastetxe integratu berria eraikiko dute, ikastetxe hori ere NUPEko PESISEN lursailean kokatuko da, Santana aurreskolaren ondoan 9,5 milioi euroko aurrekontuarekin.
0: Eta gaurtik Berrizabalik izanen da, Etxabakoizko jantoki komunitarioan izen emateko epea urteko azken 3 hileko honetarako.
6: 24 toki daude eta 60 urtetik gorako bizilagunei bideratutako zerbitzua da, astelenetik ostiralera jatekoa eskainiko zaie, Etxabakoizko bizilagunen plataformatik sortu da jantoki komunitarioa sortzeko ideia eta Iruñeko udalaren laguntza du. Etxabakoizko adineko pertsonentzako lokalean banatuko dira otorduak, topaleku ere izan nahi du, elikadura osasuntsua izateaz gainera, bizilagunen arteko sarea sortzeko.
0: Iritziaren tartean, gaur Idurrezki Isabel.
7: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Azken egunetan Ipar Euskal Herriko lizeo gehienak, hau da batxilergoaren parekide diren ikasketak egiteko zentroak, itxita, blokatuta dauzkate ikasleek. Murrizketen aurka eta hezkuntza duin baten alde Frantziako estatuan piztu den mugimendu handiarekin bat egin dute horrela. Poliziak gogor hartu ditu, matrakakolpez eta gasak nolanai isuriz, sumindutako gazteak sutuz. Blokatu diren lizeo horien denen artean, bakarra da irakaskuntza euskaraz eskaintzen duena, Baionako Bernat Etxepare. Eta noski, Frantziak euskarari jartzen dizkion eragozpenak eraman dituzte aldarrikapenen taulara. Hala nola, menderakuntza ekonomikoa edota basoa azterketa euskaraz egiteko eskubidea. Baina horrez gain, hizkuntza auziaren ikuspegitik badaste beste zerbait interesgarririk ere. Lizeoek elkarrekin egin dituzten manifestazioetan, frantsesa ez ezik euskara ere ageri da pankartetan. Frantsesa ez ezik euskaraz oihukatzen dituzte aldarriak. Ziurrenera, horixe da ikasle horietako askok euskaraz zerbait esan duten lehen aldia. Euskara gorputzetik pasatu zaiena. Ez da gutxi.
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.

0: artean handira. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Antzerkiaro azikloa asteazkenean hasiko da. Metro Kuadroka konpainiak bi baso bat ur atzezpena taloratuko du. Tratu txarren osteko bizitzari buruzko lau pertsonaren historia kontatzen du. Emankizuna zazpietan hasiko da eta sarrerak 8 euroan daude salgai. Euskara ikasten dutenek deskontuak izanen dituzte. 2026ko Iruñeko topaketen karietara Andrea Ganuzak eta Taxio Ardanazek bi instalazio artistiko proposatzen dituzte Iruñeko gune publikoetan. Alde Zaharreko eta Zabalguneko hainbat eremu esku hartu dute kartelen, testuen, pankarten eta soinu sorkuntzen bidez. Egile berriendako euskarazko literatur lehiaketaren beste edizio bat deitu da. Egileek lan bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko poesia edo narrazioa, urriaren 26 arte. Idazlanek gai librea izanen dute eta jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izan bar dute. 9.000 euro banatuko dira saritan.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Guazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
4: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
5: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Nafarroako rural kutxaren supergordailua da! Oh!
6: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
7: Udazkena heldu da alor meteorologikoan, somatzen dugu, baina baita alor kulturalean ere. Udazkenarekin batera, antzerkiaroa iristen baita gurera, badakizue, euskaraz, antzerkiaz, gozatzeko aukera izanen dugula astero-astero, gaurtik abiatuta, Maialen.
8: Dantza egitea munduko gauzarik ederrena da. Dantza egitea zure burua abandonatzea da. Lea dut izena.
3: Lau aktore ikusiko ditu holtzan, bi baso bat ur antzeslanera gerturatzen denak, lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur eskuan, lauak guztiz geldirik dauden, DJak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Tratutxarren osteko alaitasunaz mintzo da antzeslan hau. Tratutxarrak jaso dituen pertsona bati alaitasuna ebasten dio tratutxarren eragileak. Edurne Azkarete da zuzendaria.
9: Lau aktore zoragarri ikusiko dituzue holtzan, kontua da aktore horiek prozesuaren eta esperimentazioaren poderioz bilakatu zaizkigula dantzari ere bai, eta bueno, antzeslanak esan bezala jorratzen du tratutxarren osteko hori edo alaitasunera iritsiera hori, eta bi hildo jorratzen dira antzeslanean, ez? Alde batetik ikusten dugu alderdi fisikoa dantzaren bitartez, dantza badelako askatzaia eta oso metafora ona da ba guk azaldu nahi dugun honi heltzeko, eta beste alde batetik badago narrazio bat ba jotzen dizula logikoago batean.
3: Antzeslan honek alaitasunaren izaera soziala jarri nahi du erdigunean, minaren ostean alaitasunaren eta umorearen jabe egitea, mina gainditzeko eta ahalduntzerako ezinbesteko tresna dela agerian utziz.
9: Biktima noiz arte izan nahi duzun edo izan zaitezkeen, eta hori ere abusuak edo tratu txarrak pairatu dituzten jendeak erabaki beharko du non kokatzen duen bere burua, eta gero ere epai asko dago kanpotik, prozesuak oso luzeak eta internoak izan daitezke, eta askotan aipatzen den bir biktimazio hori ere eman daiteke, eta bueno, hau ere bai holtzan jartzen dugu beti ere errespetuz eta jakinik, ba, egoera hoiek nabigatu dituenak bakarrik dakiela non nahi duen kokatu bere burua.
3: Bi baso bat ur antzeslanerako sarrerak salgai daude Nafarroko Antzerki Eskolako txarteldegian eta webgunean. Publiko orokorrarentzako prezioa 8 eurokoa da eta 5 eurokoa euskaltegietan edo hizkuntza eskolan euskara ikasten ari direnentzako. 5 ikuskizunetarako bonua ere badago eskuragarri 25 euroan, heldu den astean segiko baitu antzerkiaroak Zambuila antzeslanarekin.
7: Mi esker Maialen badalase iritsi gara gure albiste kontakizunaren irara, proposamen honekin, gaur arratsalderako proposamen honekin 0B euripean egotea baino, bada antzerkira joan eta euskarazko antzerkiarekin gozatzea. Bihar arte, entzule.
0: Denon artean Andira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera, eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
4: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
10: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra naditua gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zuren eurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Mintza praktikan izena emateko epea ireki da. Eman aukera elkarri. Asteroko maiztasunarekin 4-6 kide mintza praktika egiteko elkartuko gara. Mendira irteerak, sagardotegiak, poteoak, antzerkia eta bestelako hainbat ekintza egingo ditugu. Handitu zure sare euskalduna. Eman izena taupamugimendua.eus webgunean. Taupa euskaltzaleen mugimendua. Eman aukera elkarri.
11: Zertan ari zara?
12: Nire autoa altxatu nahian ari naiz, baina astuna da gero.
11: Hori maileguagatik da, horrekin ezin izango duzu. Mailegu arinagoan nahi baduzu autoberria erosteko edo autoa aldatzeko, eskatu informazioa Ruralkutxaren maileguei buruz eta...
12: Aleha!
11: Ruralkutxaren auto mailegua, beti hurbil.
13: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udalplaza bat.

0: Goizeko 9:26 hemen jarraitzen dugu Metropoli Foralean. Nafarroako Arartekoak egiaztatu du Iruñeko San Joan Jainkoaren ospitaleak uko egin diola eutanasia aplikatzeari. Nafarroako ospitaletako zaintza aringarri ia guztiak itunpeko erietxe horrek ematen ditu, baino hiltzeko laguntza ukatuta pazienteak behartzen ditu. Itxaso, behartzen ditu barkatu Nafarroako ospitale unibertsitariora leku aldatzea. Egunon, Itxaso.
1: Egunon, Maite.
0: Bueno, eta hori egitea legearen aurkakoa dela, gogorazi du Arartekoak?
1: Hori da, hori gogorazi du, eta Manu Eziolaza familia medikoa izan da 40 urtez, eta gaur egun duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko kidea da, eta hementxe gurekin dugu. Egunon, Manu.
2: Baita zuei ere.
1: Zer pentsatu zenuen albiste hau entzun zenuenean?
2: Bueno, nik ez nun deus beretzerik han pensatu dena jakin banekielako, zez? Kontua hasi zen nola paitere gu elkartekoek egiten ditugu zuzeneko asistentziak. Astean bitan hemen ondoan Kondestablen eta gero San Juan Bosco kalean egoitza batean, pues baita ere. Orduan pues hasi ziren etortzen jendeak kexaka. Eta orduan gehien bat unkitu gintuen pia bat, persona bat agertu zela eta kontatu zigun bere aitarekin gertatutakoa. Eta hori zela harriturik gelditu ginen eta orduan proposatu genuen eta horrekin, persona horrekin joan ginen Arartekoen gana eta berak aitzuzun, baina bertze hiru lagun joanak ziren Arartekoen gana. Hortekan, pues, akompainatu genuen persona hori, baina bertzegun batean joan ginen DMD gure elkarteko lau lagun, ja, prezizke berarekin egotera. Eta berak betezun txosten bat. Eta txosten hori bidali zion Osasun departamentoari. Eta gero, pues ja, agerian prentza bulego bat Arartekoa daukanez, gero pues ja agertu zen eta handegan pues zabaldu zen berria. Kontua zer zen? Gizon bat paliatiboetan zegoela eta gaizki jarri zen azken egunetan eta bukatu zen San Juan de Dios klinika hortan. Baina aurretikan gizona ja bazekien eta argita garbi zeuken zer egin nahi zuen eta eskatuta zeuken eutanasia. Eutanasia legepean dagoela, badakizu, ez? Orduan onartu. Zaila izaten da onartzen.

0: Orduan, pues, ezin zen eta oso dolu haundia, ez? Gurekin egon duzelikan alaba, negarrez denbora guziak. Eta orduan, gu aspalditik anzalatzen ari gara da hori. Hori ezin dela. Gu ordain, konbenio akordio bat dago, ez? Osasun bide eta San Juan de Dios klinika horrekin, eta dago legea. Lege bat onartuta. Eta zertarako dire legeak? Gu defenditzagatek. Guk ez gera sartzen jendea pensatzen duen arekin, bakoitza, osea, askatasuna lehen da biziko leloa. Da guretzat, ez?
1: Aipatu duzu, indarrean dagoela legea, eutanasiaren legea dela bortz urte onartu zen, ala ere trabak badaude, adibide hau, da, bueno, oso argigarria, eta batzuk kritika hau egiten dute. Non dago, karo, kontuan hartu behar da, San Joan Jainkoaren ospitala pribatua eta, bueno, erdi publikoa eta kristaua dela, baina batez ere kristaua, zure ustez, non dago erakunde baten sinesmen eta paziente baten eskubiden arteko muga, jendeak hori jartzen baitu aitzakitzat?
0: Lehen da biziko dira paziente edo bezeroaren eskubideak bat ere dudarik gabe. Sinesmenak nahiz eta religiosoak izan, pues bueno, oso ongiritzen zaigu, baina osasun zentrotan egiten alduzu ojezioa. Baina zentro bezala ezin da ojeziorikan egin. Eta bueno, sinesmenak dire, eta respetatzen dugu oso ongi, eta gainera, pues erran beharra dut, ongi egiten dituztela generalien paliatibotan.
1: Eta aipatu duzu objekzioa, zer gertatzen da langile guztia kontzientzia objekzioa eri eusten badiote ospital horretan kanpoko mediku bat ekartzen da?
0: Hori da guk nahi genuena. Ezke, hildo hortatik aspaldiko kontua izaten da, eta egondo ginen osasun zuzendariarekin joan den urtean eta eskatu genion, baina ez dute usten kanpoko medikuak joatea. Kontua da, konbenioa dagola, orain sinatzekoa dagola, sistema publiko mantetzen duela San Juan de Dios, eta gero San Juan de Diosek ez duela legea betetzen. Orduan, zentro bezala ezin dute ojezio bat egin. Personak bezala bai, eta osasun etxetan gertatzen dena, lehendabiziko asistentzia, bai, pues denak ojetoria baldin badire, zuzendaritza bihatzen du ojetoria ez den bat hori egiteko. Eutan ezak Nafarroan ez dire soberako urten zehar 15 hogeien tartean, ez? Azken bortz urtetan 20-30 izan du direla. Orduan, hori gertatu dela baita ere, egon du gera partidu politikoekin, eskuin aldekoak ez zuten egon nahi gurekin pixka bat jakinan gainean usteko, eta baita ere konseilariekin orain badugu uste dut 16 edo 18 zita bat, bera badaki, baina nik uste dut irtenbidea bihatu behar zaiola, jendearen sufrimentoari irtenbide duin bat eman behar zaielakoz. Hori da kontu guzia.
2: Eutanasia zari gara, eta ezkeneko albiste honen arira ere pixkat ikusten nolakoa den lege honen ezarpena errealitatea, eta zuk kasu zehatzoietatik hurbiletik ezagutzen duzula, ba, nola bizitzen duten batez ere familiek, eta eutanasia eskatzen duten pertsonek noski. Baina askotan ere nahasten ditugu eutanasia eta heriotza duina. Zer da zuretzat heriotza duina, edo zer da kontu bakoitza?
0: Bueno, ni galdera bera laukat, zer da zuretzat duintasuna?

0: eta Maiterentzat duintasuna oso kontzeptu propioa, barrenko propio bat. Eriotza duina, ongi hiltzea niretzat, ez da, minarik gabe, hiltzea. Ni maite dudan lagunekin inguratua egotea, baina baita ere noiz bukatzeko aukera izateko. Eta aukera posible baldin bada nire eskutan egon dadila. Eta kasu hontan hau izan litzateke eutanasia.
1: Zumedikoa zara, esan dugun bezala Manu eta Hurbiletik, ez, ezagutu dituzu eta gerora ere elkartearen barruan horrelako kasuak. Eriotza duina izateko kasu batzutan nahitaezkoa da eutanasia?
0: Ez, inundikan ere, eske personak aiz desberdinak izaten gera, gaitzak baita ere, eta gaitzen garapenak baita ere. Pues ez da gauza bera, izaten dire minbiziak minigabe. Eta gero baita ere, jendean zimenez, sinesmenei, pues errespetua onbiar. Errespetua ondia zor diogula ez, pues batzuk bukatu arte gona idotela, pues paliatibotan eta hola, baina bertze batzuk ez ikusten dutelakoz oso tipikoa da ela. Adibidez, pues haiek badakiten nola bukatu behar dire, ez? Zulo batekin anasa ertzeko eta hori batzu jana sartzeko, eta hola, segun jendea zer nahi dun, jende gehienak, bukatzen dute paliatibotan, paliatibok egiten aldire San Juan de Diosen edo baita ere etxetan familiko medikoekin aginduta eta San Juan de Dioskoekin kontaktua jarrita. Bertze batzuk komplikoatak direna, bukatzen direla hori ospitalean San Juan de Dios edo bertze ospitaletan. Baitare, eta orduan hortxe direla sedazio etenak sakonak. Baina hori baitare, pues batzuk protestatu egiten dute luzegiak direlakoz, eta hola. Gu pensatzen dugu, hil behar baldima bazera, eta jatzen baldima da. Azken momentua, bueno, alik eta azkarren izan dadila, Orduan, difere eta eutanasia da, nik oso gaizki nago. Ni betetzen dut legeak eskatzen ditun guziak, ez? Pasatzen ditut oztopo eta mai guziak, mediko responsable, bertze mediko konsultatzailea, eta gero dago komisio de garantiaz. Bermeetako komisioa. Hortxe da dezia, mabortza, mazazpi, profesional. Eta haiek eman behar dute azken hitza. Hortikan pasatzen baldin bazera, pues ja, erabakin alduzu, hasiera batean erraten una, noiz bukatu. Orduan, segun bakoitzaren sinesmenak, egoerak, eta bat.
2: Tira, Manu, bukatzear agortzen ari zaigu denbora, esan duzu, itzordu bat duzuela, bilera bat paratu duzuela, ea hor gauzak argitzen diren, ea eskubideak betetzen diren eta legea betetzen den, mila esker, gurera etortzeagatik. Gauzatxo bat erran nahi duzu. Bai, bota.
0: Bai, bueno, sartzen aldela jendea web horrian. Derecho a morir dignamente. Hortxe agertzen zen, ze telefonoak eta zer historiak. Jendea honi zetortzen da bizi testamentuak betetzera. Edo, konsultatzera. Eta, bueno, hemendikan erraten dut, aiz importantea dela bizi testamentua egitera. 19an Iturraman Zibiboxen botako dugu arratsaldeko 7etan Joakinaren erabakiak dokumental bat. Zer da hori? Pues Joaquina ya ez dago gure artean, bazun Alzheimer, baina jarria zeuken bizi testamentua horrelako momentutara jagatzen baldin mazen ezula jarraitu nahi. Epaile batek gibelera botazun, reklamatu zituzten alabek, eta lortu zuten eutanasia bitartez bukatzea. Orduan, lehengo galdera hildo hortara, bestela Alzheimer batekin, segitzen alduzu urteak. Eta etorri behar dire bere alabak, eta dokumentalen zuzendaria, ja bukatzen dut.
2: Ederki ba, zita hori ere, apuntatuta urriaren, 19.
0: Astelena dela.
2: Ederki, Manu Eziolaza, mila esker gurera etortzeagatik bertze bat arte.
0: Baizan arte, esker mila.
3: Denon artean, handira. Orain, Irun herrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera, eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.

0: Eta etxe honetara nork ekartzen ditu txistu doinuak? Ba, urtzira izozek noski, egunon.
1: Egunon,
0: zer moduz.
1: Ongi, ongi, bai, hemen kursuari martxatzen. Bai,
0: estudio gustara. Berrian.
1: Bai, bai, bai, itzel, hemen ez naiz.
0: Lehenengo aldiz, egon zara.
1: Bai, lehenengo aldiz, eta hemen? Kostata, bai, ondoko portalera joan, gero buelta, eta bueno, azkenean, iritsi gara, ez da gutxi.
0: Bidali dazun argazkian jada etxeak Gabonetako.
1: Bai, bai, geratu naiz pixka bat, ola...
0: Lazito, aprez dukan.
1: Esan dut, hausenek ez dauka Euskal Herrik irratiaren atearen antzik, baina, bueno, ez dakit, iritsi gara, ez da gutxi.
0: Bueno, gaur, honen inguruan arituko gara. Iker Álvarez González eta Aitor Urkizak musikariek osatzen duten duo musikalaz arituko gara, Harribitxi.
1: Bai, bai, izenak dion bezala, ba, Harribitxi bata gure musika eszenan, txistuaren eszenan partikularki, eta oso interesgarria da, zeren izenak berak izana ere badakar berarekin, ba, Harribitxi bat da, proiektu oso interesgarri bat, oso berritzaile bat, non txistuak zentralitatea daukan, baina, bueno, kombinatzen den beste instrumento askorekin, eta entzuten ari garen guzti hau, ba, bi instrumentistek egindako musika da, Deiadar deitzen den pieza da, beraien diskako obretako bat, ba, pixka bat Bizkaiko mendietan nola ba, Deiadarka ibiltzen ziren mende batetik bestera, eta horretan inspiratutako ideia bat, eta obrak oso artisauak dira, esan nahi dut beraien esperientzietatik abetuta sortutako piezak, eta benetan interesgarriak, tradizioa eta gaur egungo korronteak nola uztartzen dituzten.
0: Nola iritsi zen, doinu hau, soinu hauek, zure belarretara, bikote honen berrin, noiz izan zen eta nola?
1: Bueno, lagunak ditut biak, txistuaren mundu azkenean ez da sobera zabala, eta beraien astapenen berri eukin nuen, eta hortik lehen diska aterazenean, ba, eskuratu alizan nuen, eta Harribitxi bat topatu nuen.
0: Harribitxi bat entzuten ari gara, eta orain bigarrena.

0: Erran duzu, tradizioari eusten diotela, baina bai. Berrikuntzari bizkar eman gabe, entzule, etxean baldin bazadeto mugikorra gainean baldin baduzu, jarri YouTubeen eta ikusiko duzuaren haien zuzenekoa, bueno, ikaragarrizkoa da, zenbat instrumentu jotzen dituzten, orkestra gizona dirudite, ez dakite zenbat instrumentu daude honen atzean.
1: Ba, bai, instrumentuan dana. Eta importantea da, pixkat, txistuaren tradizioan, txistua izan da nolabait, orkestra minimora eramateko formatu bat tradizionalki, ez da? Zeren, zuk zeure burua lagundu dezakezu danbolinarekin, orduan, bi eskuekin, bi instrumento jotzeko garen instrumentista bakarrenetako gara, eta pixkat, ideia horri tiraka, ba, Iker eta horrek esan zuten, bueno, ba, txistua esku batekin, bestearekin perkusioa, baina ez bakarrik zera, danbolina, eta hankekin ere jotzen dituzte, eta zuk esan bezala, ba, orkestra gizonak dira. Eta entzuten ari garena bada bere lehen diskako beste pieza bat, Urremari, eta ikusten aldira, ba, doinu tradizionalak, baina nola uztartzen diren ere bai, ba, musika klasikotik etorritako beste ideia batzuekin, eta oso proposamen interesgarria da bai.
0: Errango nuke fandango bat dela.
1: Bai, orain fandango bat dugu, eta baina sortu da beste bide batetik, eta Urremariaren kontzeptu hori dauka, txistua nola joan den bere repertoria berritzen, zarra nola bueno, mugitzen den berriro ur berriarekin, martxan jartzen den, eta ideia horri jarraika bai, osatutako pieza da bai.
0: Entzun dezagun ba?

0: Hauxe, harri bitxiren fandangoetako bat. Mm-hmm. Aipatu dugu instrumentu asko, eta inzuzen ere bideoan agertzen da instrumentu bat, lurre, bueno, tarteka lurrean daukate, tarteka hanka gainean auspoa dauka, itxi eta ireki egiten da. Zein instrumentu da hori?
1: Ba, orentxe izena ez dizut esango, baina bai, bada instrumentu oso bitxia, zean aizea behar du, orduan, oin batekin... Zera, auspoari eragiten diote eta bestearekin musika bajoak eta egiteko erabiltzen dute, orduan nolabait musikan musika komertzialean ere pixkate formatu batera nola iritsi den, ez da, bajoa, gero gitarra, bateria, guzti hori nola uztartu daiteken bi lagunek egiteko eta txistua zentruan jartzeko. Eta ade horretatik perreskura dituzte ere bai, txistuaren munduan edo hola, igual txistuaren munduan bertan ez, baina musika tradizionalan ere ezagunak izan diren hainbat instrumento.
0: Uh-huh. Guazen hirugarren kantuarekin, zerregoa zaditzera?
1: Orain, trasaraina entzungo dugu, beste pieza dotore bat.
0: Ederki ba? Orain goz? Orain arte aditu ez ditugun instrumentu batzuk badaude.
1: Bai. Eta ikusi beharra ze ondo sartzen diren txistuarekin, ze kombinazio politak osatzen diren eta ze zabala izan daiteken bi musikarik eskaintzen alduten musika.

0: kantu honen inguruan zer erran?
1: Bueno, bada, beste pieza bat, oso proposamen polita egin zuten diskan, zeren diskan, bueno, pixka bat egin nahi zioten ere ba, goratzarre, ba, lanketa personalizatu horri, orduan diskak berak badakar, tarot antzeko bilduma bat, non pieza bakoitzak bere ilustrazioa dakarren, bere historia saltzen den, eta, bueno, ez da besterik gabe, bueno, diskatera grabatu, Spotify nigo, egin nahi zuten pixka bat, artisautzaren alabantza bat, edo artisautzari goratzarre, eta orduan, hor ikusi daitezke, ba, pieza bakoitzaren nondik norakoak, eta instrumentuekin ere nola jokatzen duten, eta pieza hontan zehazki, ba, bueno, ikusten da nola lortu daitezke nolako ba, sensazio leunak, edo gozoak, eta batez ere instrumentazioari, eta jotzeko moduari erreparatuz.
0: Zure ustez, zer da Arribitxi taldearen berezitasun nagusia?
1: Nik esango nuke ausardia dela, ba, txistuaren munduan, bueno, txistuak aurpegi asko ditu, eta gonda beti, ba, bueno, aurrera begira gonden aurpegi hoietako bat, eta hoien erakusle dira, ba, bikotea unik uste dut.
0: Bueno, akaso Peio galdetuko zizun noiz bai, baina hau da gure lenda biziko kolaborazioa urtzi, bertze alorretan, bertze instrumentu, bertze kultur arlotan ere gertatzen da batzutan tradizioa versus berritzaileak aurrez aurre egoten direla, txistu munduan ere gertatzen da?
1: Bai, txistu mundua ez dago hortatik aparte, orduan zorionez txistua ba, esparru askotan dabil presente, akademian sartu zen, la rogei garren amarkadatik aurrera, eta kalean ere jarraitzen du presente, eta hor, bueno, ba, badaude nolabait ustartzen diren hainbat begira da, eta horietako bat da Arribitxirena.
0: Bale, baina giro honean dena.
1: Bai, noski.
0: Ederki, venga, giro honean ere aintzinere egingo dugu, bertze kanta bat ere ekarri baituzu.
1: Egingo dugu orain, bueno, atera zuten gero beste single lantzeko bat, edo, bueno, iru abestiz osatutako bilduma txiki bat, begiradak izeneko kantua entzungo dugu, eta hemen abestiarekin nola uztartzen den ikusiko dugu agotxarekin, ere bai oso proiektu polit batean.
0: Ederki.

0: Ez dakit zergatik, baina Hego Amerikara joan naiz doin honekin.
1: Bai, bai, abanera bat da, oso ondo eramana eta oso dotore interpretatua eta batez ere kutsu horrek berehala zaramatza hango girora ezta, eta horren entzuten gara ahotsa ere bai, nik uste dute pena merezi duela entzutea ze goxo eta ze ondo sartzen den.

0: gogoko mezuek.
1: Bueno, ekarri dituzu lau doinu oso ezberdin, oso ausarta dira, ezuk erran bezala, gustatzen zaie gauza ezberdinak egitea, Arribitxiko duplari. Kontzertuan, zuzenean ikusteko aukera badago, eskaintzen dituzte kontzertuan?
2: Bai, hori oso interesgarria da, zeren formatoak lehen biztan badirudi oso txikia izan behar duela, baina orain sartuta daude nolako bira batean, eta hori mugitzen ari da proiektu bat, non herri bakoitzera doazen, eta han herri hortako kultursarea pixka bat aktibatzen duten, hemengo abesbatza, besteko dantza taldea, eta horrekin espektakulu oso potenteak osatzen dituzte, burlatan egin zuten horrelako espektakulo bat duela ez asko, eta hortan dabiltza, orduan mendik deia kultur programatzaile guztiei, txistuak ere bere lekua behar du, eta gure instrumentuak nolabait defendatu behar dira, eta batez ere hain ausartak direnean egiten diren proposamenak, eta hain funtsezkoak.
1: Ederki, urtzira izozazte Arribitxi polita ekarri guzun gaur, estimatua, musikarekin utziko zaituztegu entzuleok, ze egia erran oso atxegina dira. Segundu gutxi ameketarako bihar berriro izango gara bueltan Metropoli Foralean. Aio, ongizan!

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, etxe bizitzaren egoera salatzeko greba orokorraren data arratsaldean zehaztuko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek gizarte eragileekin egitekoa duten bileran, baina azaroaren 11 proposatu du Maizterren Sindikatuen Konfederazioak hauteskunde kanpainaren bezpera hain zuzen, eta itxura guztien arabera hori izango da data UGT sindikatuko iturriek zabaldu dutenez. Ela Lab eta ESK sindikatuak etxe bizitza eskubidearen alde greba orokorra egiteko beharrarekin bat datoz, baina argitzeke dago estatu mailako deialdiarekin bat egingo ote duten. Ela sindikatua ez da, bilera horretara joango, Lab sindikatua bai, Endika Perez, ekintza sozialeko arduraduna.
2: Lab, Euskal Herriko eragile sozial eta sindikalekin lanean ari da, bertatik bertara eraikitako greba baten deialdi arrakastatxua antolatzeko. Gaur arratzaldean egongo den bileran parte hartuko dugu noski, guk egin nahi duguna da Euskal Herrian erantzuna alik eta zabal eta bateratuena izatea.
1: Ego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek euren aldetik atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu eta gorteak deseginda kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
3: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá
1: hori bai, greba batzordeak ohartarazi du urrengo gobernuak beren eskaerei erantzunezean berriro mobilizatzen hasiko direla estatutu propioaren defentsan. Mobilizazioekin segiz, Bizkaiko metalarloko merkataritzako langileek greba eguna dute gaur. Ela UGT, Komisiones eta Lab sindikatuek deituta duela 6 urtetik iraungita dagoen lan hitzarmenaren negoziazioan aurrera pausurik ez dela eman salatzeko Zekobi patronalaren egoitzara eraman dute eguerdiko mobilizazioa. Soldatak KPI-aren arabera eguneratzea eta lanaldia urteko 1725 ordura murriztea dituzte aldarrikapen nagusiak, Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan duten bezalaxe. Eta ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Jurretan, etxe bizitzen alokairuari lotutako ustezko iruzur bategatik. Uztailean Bilboko ertzainetxean jarritako salaketen ondoren ikerketa abiatu eta ustezko iruzurgilea atxilotu egindu ertzaintzak, oraingoz 36 biktima identifikatu dituzte. Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon. Segurtasun sailak jakitera manduenez, atxilotuak 41 urteko gizonak plataforma baten bidez alokairu turistikorako etxe bizitza bat erreserbatzen zuen egun batzuetarako eta ondoren etxe hori beste plataforma batean argitaratzen zuen iraupen luzerako alokairu gisa eskainez, hasierako fidantza eskatu eta kontratu faltsua sinarazten zien biktimei. Bilbon hiru etxe bizitza, Barakaldon bat, Basaurin bat eta Gasteizen beste bat alokatu zituen jardu teko modu hori erabilita. Oraingoz, 36 biktima identifikatu dira eta 44.000 euroko iruzurra eginduela ondorioztatu du segurtasun sailak. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta ez da baztertzen kaltetu gehiago izatean.
1: Eta kimikaren Nobel saria, Henri Kanak eta Kenzo Soai kimikari frantziarrak eta japoniarrak jasoko dute molekula organikoen asimetria argitzen egindako lanagatik Suediako Zientzien Akademiak jakinarazi duenez. Bik kimikari horiek egindako ekarpenak eta aurkikuntzak erabakigarriak izan dira botikak diseinatzen eta egiten dituzten kimikarientzat. Errepidetan arreta eskatu Bilabonan 15ean Iruñeko noranzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia oztopatzen ari da, kilometro inguruko autoilarak osatu dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Santurtzin bestaldea 8ean Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du eta erreietako bat oztopatzen ari da eta arreta eskatu oraindik ere Galdakaon AP8ean Donostiako noranzkoan errei batek itxita jarraitzen baitu auto batek izandako istripuaren ondorioz. Eguraldiari dagokionez, abisu horia indarrean gauerdira bitarte, zaparradak sarriago egingo ditu, zenbait tokitan handiak izan daitezke eta trumoi ekaitzak ere jo dezake bereziki Kantauri isurialdean. Mendebaldeko haizea ibiliko da eta bolada gogorrekin tarteka temperaturak ondorioz asko jaitsiko dira batez ere ipar partean. Besterik ez, laurak eta ia 5 minutu, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin hemen Euskadi Irratian, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bigarren solairua, lauretatik seietara, astelenetik ostiralera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin. Ei, eta Tuli!
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, bueltan gaude bigarren solairu honetan, Unailako, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, mire, Mindegia, zer moduz?
1: Ongi, ongi eran beharko, oraindik ere oitzen ari gara gure sintonia berri honetara, ezta, Martin Cervantes?
3: Bai, oitzen ari gara.
1: Oitzen ari gara,
2: ze baixo entzuten zaitugu.
1: Ah, bai, gozatzu, gozatzu.
3: Bai.
2: Orain. Horzuk, zure hautsak duen zendotasuna behar genuen.
1: Hortxe gaude, bueno. Izan ere, oraindik ere, oitzen ari gara estudio berri honetara, eta Martin oso urrun sentitzen dugu, aurreko estudioan urbilago geunden elkarretik.
3: Bai, egia da. Bai.
1: Ara, bai.
3: Eta ikusten hau ze horrela, bakarrik
1: bai, bakarrik opeta eta begiak, baina justu.
2: Zurra, hoa, eta bibotea ez dizu ikusten, iak bai, baita ere guztitako betaurrekoak buru gainean euskalo zergatik, baina oraindik dituzu hori
1: entzita. Euskal aspaldia joana da, baina tira.
2: Ezkendu, ez da beharrezkoa.
1: Ai, tira, urriak.
3: Urriak
1: zazpi ditu gaur, eguna ez dago bat ere guzkitzu, baina gu konten gaude,
2: bai.
1: Burua argi, baina ez burusoil.
2: Ez burusoil naiz, ta gaur den burusoilen nazioarteko eguna. Ez da egunik egokiena, bueno, noiz da egun egokia burusoila izateko. Adibidez, uda honetan izan dugun, bero kiskalgarriarekin buru horiek tapatuta joan behar dira, behintzat krema eman da, ez? Pentsatzen dut.
1: Bai.
2: Baina gaur bezalako egun batekin, euriari duela ere, txanotxoa jantzita azpada, ba, gaizki.
1: Batira. Ez darren ginen diogu, ba, zorionak, burusoilei.
2: Zorionak, gure omenaldi handia burusoilei, eta bereziki, ETB-ko burusoiltxo telesailari.
1: Ikaragarria.
2: Hora, indik ere botako dute, burusoiltxo.
1: Noiz benka, kaso guberritan enolakoetan, ez?
2: Iruitzen zitzaidan, izugarri matxista gainera,
1: ikaragarria
2: ez?
1: Ikaragarria zen.
2: Beste garai bateko telesaila, ez? Laurogei garen
1: badira gauzak oso gaizki zartzen direnak, eta horietako bat, hori da, burusoiltxo.
2: Gertatu zitzaidan behin Loka Akademia de Polizia pelikula gogoratzen duzu,
1: Nik
2: gogoan nuen, laurogei garren amarkadako pelikula zela barre, bueno, komedia zen, ez? Eta duela gutxi botaz zuten, telebistan ari ziren botatzen, jarri nuen, eta izugarrizko eskandalu iruditu zitzaidan. Gaizki zartu den horietakoa da ere.
1: Bai, zalantzari gabe oso gaizki zartu da beraz, agur burusoiltxo, baina zorionak.
2: Bai.
1: Burusoilei.
2: Guztiei.
1: Eta animo horrek. Ekin, erra nahi dut, bada jendea eramaten duena oso gaizki kontua, baina ez azertan horrela izan, ez da?
2: Lasai egon, gure animorik beroenak, eta kontu, zentzule. Aste honetan, kasu, izugarrizko zozketa dugu, ze gure denboraldi berriari hasi eramateko, sari potoloa behar denuen, eta horregatik, aste honetako zozketa lakturaleko lagunen eskutik dator, eta badakizu, zure pisua esnetan zozketatuko dugula, bihar arratsaldean.
1: Bihar arratsaldean, astea joan zaigu, nahi gabe, unai, gure lehenengo astea, gure bigarren solairu honetan, akitza erdago, ja. Baina ez ino, bukatuko dugu zozketa horrekin, izan ere, gure lakturaleko lagunak berrez.
2: Nola sartzen, miren, zein datxu, kaltzi basko edan da, noski bai.
1: Azindarra.
2: Bueno, zure pisua esnetan irabazi nahi baldin baduzu, imar duzun gauza bakarra da, gure WhatsApp zenbakira eta Telegrameko kanalera ere, mezutxo bat idatzi.
4: 608-1-8-9-6.
1: Bidalizuen mezutxoak dagoeneko zuetako batzuek jaidatzi diguzue, baina gehiago nahi, mezu gehiago nahi ditu.
2: Nahi ditu balik eta gehien.
1: Bai, zuen beroa sentitu nahi dugu, zuen hitzak irakurri, zuen ahotsak entzun, beraz audio mezuak ere onartzen ditu, eta gainera zenbaki bikoitza eman dizuegu audio mezu bat bidalizaino.
2: Kantatu ezkero, eta gainera kantatu, proposamenak.
1: Kantatu edo kontatu erra dute, audio mezua izan eta ez du zertan kantatu.
2: Baina kantatu ezkero, akaso hiru.
1: Tira,
2: akaso hiru, zerbait. Arauak,
1: ikusten duzuen bezala, arauak momentuan ezartzen ditugu.
2: Ez daude idatzita, eta ez ditugu idatziko bada ez bada. Eta proposamen bat ere, nahi genuen zuekin konpartitu izan ere, saria tokatzekotan, zer iruditzen postre goxo bat egiten badiguzu, eta gure kale nagusia 54ko bigarren solairura
1: igo. Bidenabar, igo bigarren solairura, eta ezagutu gure estudio berria oraindik ezagutzen ez baldin baduzu, ez? Zuetako asko dagoeneko igaro zarete gure estudio honetatik, baina ateak zabalik ditugu.
2: Noski betira,
1: literalki gainera, erranen dugu ateak zabalik ditugula. Oraindik ez daukagulako txirrinik, eraikin honetan, beraz atea irekita aurkituko du duzue Kale Nagusiko 44. Eta gu bigarren solairuan egonen gara, beraz igo zaitezte lasai eta agurtu eta gurekin ratoxka bat egon eta guzti horiekin azakazua.
2: Ba, esne guzti horrekin guretzat postrere bat egiteko aukera baduzue ondo, eta gogoan izan ez duzuela zuen pisoa jarri behar bidaltzen bizkiguzuen mezuetan, gero lakturalekoei esango diezue. Tira, bagoaz aurrera, azpimarra!
0: Azpimarra.

0: eta gaurko azpimarra argi aldizkariko kazetari Xabier Letonak ekarriko digu, aste azkenero legez, bigarren solairuko denboraldi berri honetan zehar. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
1: Arratsaldeon bai, ba, ongi, ongi, eta zuek?
0: Ongi, ongi erran beharko, hementxe neurri hartzen oraindik tokiari, baina bagabiltza, nola baitere bagabiltza aurrera.
1: Oso ongi, bilizaitezkete, bai, hautsa berri horretan bilizaitezkete.
0: Hori da, tira, denboraldi honetan beraz, Xabier, gurekin izanen zaitugu ere, aste azkenero, azpimarra ekartzen ez da?
1: Bai, hori da, eta, bueno, oraingoan argiako azalera ekarri dugu bertsio Ander Saenzen kasua, hau Santurtziko mutila bekainaren 22an atxilotu zuen udaltzaingoak Santurtzin,
0: bai.
1: Eta guk joan dan larunbatean izan zen honen inguruko manifestazio handi bat Santurtzin, eta haren irudi bat ekarri dugu, eta hala titulatuta, bertsio ofiziala erori da Santurtzin. Bueno, horixe, esan dako moduan, kainaren 22an atxilotu zuen udaltzaingoak, eta egun berean ospitaleko zaintza berezien unitatean sartutu zuten. Eta handik, hiru egunetara, hil egin zen. Bueno, Ander Saenzen aita eta auziko abokatua denen Irati Agirreren elkarrezketa zorrotz eta argigarria dakargu aldizkarian murgildu ezkero. Auziaren inguruko gertaera oso garrantzitsuak argitzen dituelako. Elkarrezketa gedarre agerkariak egin zuen, eta haren Creative Commons lizentzia librea baliatuta guk argitaratu egin dugu.
0: Bai, hori da.
1: Bueno,
0: oso kasu gogorra, Xabier, ez, Ander Saenzen kasu hau, izan ere hor tartean gogoratuko dugu, gazte honi protesikotiko bat eman zionekainaren 22 hartan, eta lekukuen eta plataformen arabera, ba, laguntza eske joan zen udaltzaingora, eta egoera bertan nahasi izan, ez?
1: Bai, hori da. Hori guztia kontatzen dute elkarrizketan, ba, esate baterako lehenengo momentuetara jotzen dute, eta uno, lehenengo momentu horietan gertatutakoa gertatuta udaltzaingoaren eta Santurtziko udalaren bertsio ofiziala da Anderrek udaltzainekin liskarrak izan zituela, eta hiru udaltzain zauritu zituela, adineko gizon bati eraso egin ziola, eta azkenik ba, atxilo eraman zutela, ez? Eta uno, hori gertatu zen ekainean, baina irailean gertatu zen zerbait bueno, bertsio ofiziala nahiko txo aldatzen zuenena, ez?
0: Bai.
1: Eta agertu zen gertatu zen, ba, bideo bat agertu zena bertsio ofizial hori gezurtatzen duena, eta gainera auziaren instrukzio judizialean txertatuta dagoena. Atxiloketaren unearen bideoa da.
0: Bai.
1: Inguruko bizilagunek grabatutakoa, ez? Eta bueno, ba, hor ikusten da nola laupabostu daltzainen artean atxilotzen duten Ander, lurrera bota, bortizkeria hundiz, eta gainera taser pistolak erabilita gutxienez birritan tiro egiten diotela taser pistola horrekin, ez?
0: Bai.
1: Bueno, eta ordu bat eta bi ordu artean egin zituen lurrean mutilak, etzan da, ekainoko egun bero hartan, 40 gradu inguru oite zituen orduan Santurtzin, eta ospitaleratu zuten gorputza 43ko temperaturan zuela, eta aitak elkarrezketan esplikatzen zuen, ez, ba, medikuek eta esaten zioten, behin deitutara eta ba, ezin zutela temperatura hori kontrolatu, eta ziun sartu zen. Bueno, ziun sartu, eta hiru egunera hil egin zen.
0: Ikaragarria, bueno. Ikaragarria ere bai, bueno, bideo hori argiako webunean jarri duzuen ere bai ikusgai ikustea, ez, aitaren hitzetan guzti hau kontatzen ere bai, noski.
1: Bai, bai, hala da, horre kontatzen du, oso jarraitu daiteke elkarrizketa hau molde askotan, bai gedarren bertan, bai argian, bai beste toki batzutan, beste elkarrizketa batzuk ere egin zaizkio, eta konkretuki elkarrizketa hau, bueno, guk jarrita daukagu argian, eta oso unkigarria da, bueno, momentu askotan, nola ez, unkitu egiten dalako asko aita, ez, Fernando Saenz. Eta, bueno, ba, zer gertatu zen, ba, Azkenean, mutil honek babrote psikotiko horrenpean beste batzutan egin zuen moduan udaltzain gora jo, anatea ireki ez, bueno, ekizarrazo erengatik, gero adineko gizonarekin topo egin eta biak lurrera joan ziren, baina hemen kontatzen duenez, ez zuen ez jipoitu eta ez erba, korrikasi joan, estroposo egin zuenarekin eta biak joan ziren lurrera. Eta antza, ba, makila ere kendu zion, baina gizonak dioenez, Fernando aitak kontatzen duen moduan, topo egin zuten eta ez zuen inungo borondaterik ari minik egiteko. Eta bueno, pues hasierako unean Santurtziko udalaren esantan udaltzaingoaren parte hartzea guztiz izan zen, baina bideoa ikusi ondoren udaltzaingoari txosten berria egitea eskatu dio, ez? Esan behar da udaltzain buruak abuztuan dimititu egin duela. Eta bueno, pasarte argigarria kontatzen du bideo honen inguruan baita ere Fernando Saezek aitak, esaten duelako Itziar Karrozera alkatearekin bildu zela behin eta bideoaren berri eman ziola, baina alkateak erantzun ziola. Ez nagoenen bideoak ikusteko.
0: Garagar.
1: Eta bueno, ba, orduan, ba, bueno, pues, argi dago Ander Saenz buru osasun arazoak zituen gazte bat zela, ez gaizkile bat, eta brote psikotiko baten eraginez, ba, Santurtziko undaltzain gora jozula, eta elkarrizketan aitak esaten duen moduan laguntzaren bila joan zen, eta eriotza topatu zuen.
0: Bai, oso kasu mingarria, elkarrizketa luze eta zabala argiaren ale honetan, eta elkarrizketa bukatzeko ere galdetzen zaiena, ez? Zerrek exigitzen duzu, galdetzen die kazetariak bai aitari eta bai Irati Agirreri, kasuaren abokatuetako bat denari, eta erraten dutena hori da, ez? Ardurak hartzea eta baita Ander poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitortzea, ezta?
1: Bai, hori da, erantzunkizun penalak eta politikoak argitzea eta bestetik, horren ondorioz, ba, biktima, poliziaren biktima gisa aitortzea. Eta, bueno, orain dike badirudi geldo doazela kontu judizialak, eta ikusiko dugu zer berririk gero ateratzen den bitartean.
0: Hori da, bien bitartean, hortxe elkarrizketa luzea argiaren ale honetan, hori eta eduki askoz ere gehiago, beti bezala. Ba, Xabier Letona, mila esker gurekin egotagatik beste behin, eta helduen astean mintzatuko gara berriz ere.
1: Oso ongi bada, torna azte arte, agur.
2: Denon artean Andira, Kale Nagusian, plaza. 54. zenbakian, Euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
3: Iruñeko udalak antolatua, abian da udazkeneko antzerkiaroaren edizio berria. Urriaren 7an asteazkena, arratsaldeko 7etan, bi baso bat ur antzeslana, metro kuadroka taldearen eskutik. Sarreren salmenta, laeskueladeteatro.com webgunean, eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiategian, emanaldi hasi baino ordu bete aurretik.
4: Adi entzule, EH Sukarra indararetoan. Gozatu belaunaldi oso baten kantuak izan direnen kontzertuarekin, gogora ekarri nahi dituzu abesti mitik horiek, Urriak 14 indararetoan EH Sukarra ateen irekiera, 8:30, sarrera 14 euroan, lortu zurea indararetoa.
5: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea, esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
7: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
8: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
6: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
9: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Euskal Herria irratia, Euskaldunon irratia.
12: Mañana delako gurea, delako berria eta ardaz abestu behar duzu ez, bai?
13: Euskal Herria irratia.

0: Nafarroako gobernuz kanpoko koordinakundearen eskutik bertako elkarte eta jekaek urrira begira antolatu dituzten jarduera eta ekitaldiei erreparatuko diegu urrengo minutuetan. Garai nekulunetan bizi garen largi daukagu, oldarraldi fasista eta razista gero eta nabarmenagoa da, baita gure inguruan ere eta jekaen aldetik errealitate horri erreparatuko zaio urrengo egunetan besteak beste. Inma Rekalde etorri da gurera guzti honen berri ematera, arratsaldeon, zer moduz?
1: Arratsaldeon, oso ondo.
0: Ongi, hemen estudio berria lehenengo aldiz, ez?
1: Bai, hemen, egoitza polit honetan lehenengo aldiz, bueno, etorri ginen bizita bat egitera, oso polita lekua ezinbestekoa, eta, bueno, posi, berriro asteagatik zuekin.
0: Hori da, hemen txibiliko zarete, demoraldi honetan ere bai, ba, pixka bat, agenda lan hori egiten, eta Nafarroko jekaek hilabetero antolatzen dituzten jarduera eta aktivitate ugari hoien buruz, ba, pixka bat informazioa ematen, zegia da, gauza asko antolatzen direla, eta elkarte eta erakunde asko osatzen dutela koordinakundea.
1: Bai, egia da, gauza asko, hemen komentatzen ditugu batzuk, denbora esa,
0: bai.
1: Baina egia da, gauza pilo bat, tailerrak, erakusketak, literaturarekin lotuta ere bai, liburuen aurkezpenak, zinemaldia, bueno, dagoen etarik, eta bueno, komentatu behar da, udan ematen du, gelditzen direla gauza, baina ez, izan dira pilo bat, baina bueno, guazten gara ikasturtea bezala, ikaslekin batera, eta bueno, pues hasi gara orain, primeran.
0: Hori da, aipatu zain zuzen ere literatura, eta hortik abiatuko dugu gaurko agenda errepasoa, izan ere, itzordu eta aurkezpen ugari daude hilabete honetan zehar, horietako bat, IPS-en izanen dena, inzuzen ere saio bikoitz batean, gaur, eta datorren astean 14an.
1: Bueno, gaur ia pasata dago.
0: Bai, hortxe.
1: Bai, arratsaldeko 6etan izango da, emakumeen zentroan, Abizkalean, eta una bolsa de semillas, edo hasien poltsa bat, liburu bat, oso polita, eta gero daukago, hori bai, ez da oraindik pasatu, 14an, urriaren 14an, beste liburu bat, Devenir Seiba, eta liburu hau argitaratzen dute Lucia Egainak, Txileko idazlea eta aktivistare bai, eta gero Farrak Mohamed, Saharako idazlea eta aktivistare bai, kampamentuetan Tindufen jaioa. Oso liburu interesgarria, suposatzen dut izango dela. Liburu hauek, bueno, tratatzen dute eskubideen emakumena, umena, guztion eskubideen ahaltasuna, zoritzarrez ba, denbora honetan, eta nik uste dut liburu interesgarriak izango direla.
0: Hori da, liburu interesgarria zari garela, kazetari, izen handiko kazetari bat aipatuko dugu, Mikel Ayestaran, izan ere, bueno, ba, berak ere aurkeztuko du zerbait ere hilabete honetan, hilabetearen bukaeran urriaren 31an izanen da, hau ez? Bai, hementxe, itzaldia Mikel Ayestarenekin, kasu honetan, menu de gaza izanen du solas gai, zaima.
1: Bai, egia da. Ba, egingo du kaiet jamat, ba, idatzi du Mikel Ayestarenarekin batera, Mirenek esan duen bezala, eta, bueno, pues, honek, kaiet, emango du itzaldia, liburu honen inguruan, eta gai horren inguruan.
0: Hori da, hori da. Ba, apuntatuta itzordu hoiek gogoratuko dizuegu gainera Nafarroko JKEen koordinakundean agenda oso agertzen dela eta bertan zehaztuta, ba, ekitaldi eta jarduera bakoitzaren bueno, ba, orduak, lekuak eta xehetasun guztiak. Tira bestelako tailer eta prestakuntzak ere izanen dituzue, ez? Hilabete honetan zehar erakusketak ere bai, aipatuko ditugu izan ere erakusketa hoiek oraindik ere ikusgai daude. Horietako asko hilaren erdialdera arte, baina baita bukaerara arte ere ez lehenengoa, hain zuzen ere non izanen dugu Arrotxan, Arrotxapean izanen dugu lehenengoa, ez da?
1: Aukeratu ditut hiru, baina badaude gehiago Mirenek esan duen bezala web horrian ikusten aldituzue, orduak, lekuak eta informazio zehatz guztiak eta hori, bueno, pues, aukeratu ditut hiru, hiriaren eraikuntza kolektiboa da gaia Zibibosen, Juslarrotxan, eta irekita egonen da publikoaren txat, jendearen txat, astelenetik larun batera, goizeko 9etatik ordubiak arte, eta arratsaldeko 5etatik
0: sortziak
1: arte. Bai. Antolatzaia da mugari gabeko arkitektura Nafarroa, eta, bueno, gai ez da oso ohikoa.
0: Bai, egia da.
1: Egia da, osea, erakusketa batean, erakusteko, esateko, esateagatik, baina negia da, interesgarriare bai izan daiteke, nola antolatzen ditugun hiriak, hiriak dira gure espazioa, bizi ala izateko pues, behar den moduan eta gustora, ez? Eta orduan, gaia ere bai, interesgarria
0: bai,
1: izan daiteke.
0: Bada kontzeptu bat nahiko berritzaile ere bai eraikuntza kolektiboarena, eta interesgarria bai. Beraz, erakusketa horretara hurbiltzea eta ezagutzea, zer zertan bai. Latzan, pixka bat hau.
1: Iruñan badaude ja, iruzpalau ez dakit eraikuntza, olako eraikuntzak, eta gira da, informazioa beti jaso behar da, pues, jakiteko, ezagutzeko, eta hitz egiteko propietatearekin izaten den bezala,
0: ez,
1: jakinduriarekin edo informatuta bai.
0: Hoxe da, urriaren erdi aldera arte gonen da ikusgai erakusketa hau, errandugun bezala, baita zizur txikiko polikiroldegian ikusgai daukagun beste bat, ez da?
1: Bai, haure bai, oso gai, bueno, ba, orain daukaguna, ez? Turkana deitzen da, urak etorkizunean erabakitzen duen lekuak bizitzea. Eta, bueno, ikusten ari gara ere bai, nola ditugun hemen Nafarroan urtegiak, eta orokorrean nola dagoen urarekin egoera, eta egia da, urak baldintzatzen dituela asko bizitza, baldin baditugu, edo baldin ba, oza, urtegiak babeteta badaude, edo ez, badaude ez, orduan, bueno, interesgarria ere bai, antolatzen du Rode Fundazioak, eta bueno, pues ikusgai.
0: Hori da. Urriaren 15ra arte eta hilabete bukaerara arte egonen da Gariñoa hinen, kasu honetan bertara eginen dugu jauzi eta gainera toki berezi batera izan ere kasu honetan Andre Maria Zuriaren baselizan dago jarrita erakusketa hau, ezta?
1: Bai, nik baseliza hori ez dut ezagutzen, baina bueno, gustatzen zaizkit pilo bat, erromanikoak dira gehienak
0: bai.
1: Eta gainera nahiko gerturinatik gaia da aldaketa bultzatzen ari diren emakumeak. Gaiare bai, pues polita alde batetik eta beharrezkoa eta lekua zoragarria, ez? Suposatzen dut. Eta gero, bueno, daukagu beste erakusketa ba, Guatemalako emakumeak da gaia, Burlatako kulturetxean, eta hori dago, 25 arte, urriaren 25 arte, irekita goizeko 8:30-tik, iaia ilundu arte, esan 9:30 arte, eta, bueno, pues, a ber, zer kontatzen diguten erakusketa honetan, hango emakumeek, egoeraz, eta, bueno, erakusketa guzti hauek nik uste dut lantzen dutela, edo tratatzen dutela giza eskubideak.
0: Bai, hori dago oinarrian azkenean.
1: Oinarrian, ez? Urratuta, egunero ikusten ari gara, nola urratzen ari ditugun, ez? Sortu zirenetik, 1948 urtean, handik ona urratuta.
0: Hori da.
1: Zoritxarrez, ez? Pena.
0: Bai, bai, bai. Eta gainera, hasieran erran dugun bezala Inma Garai, nahiko ilunetan bizi gara, oldarraldi fasista betean, oldarraldi arrazista betean ere bai, eta badirudi inoiz baino beharrezkoagoa dela kalera ateratzea, eta aldarrikapen hoiek ere kalera ateratzea, erakustea, ez? Ba, gau dela bai jende asko oldarraldi horren kontra, eta horri eusten ere bai, eta alde horretatik, urriaren 12an, hau da, astelenean hitzordu garrantzitsu bat aipatu beharra dugu, manifestaldi handi batera deitu baitu Iruñeko Arrosak ekimenak, 80 talderekin batera, zein izaren da manifa honen lema, funtsa, helburua?
1: Bueno, pues, ezuk esan duzun bezala, egoeraren larritasuna kontuan hartuta edo ikusita, arrasakeriaren, fasismoaren aurka, eta bizitza duin baten alde, pertsona guztientzat aldarrikatzen dira olako eskubideak edo aldarrikapenak manifestazio honetan oso data alde batetik ona jaia delako,
0: bai.
1: Egun jaia delako, baina aste bukaera luzea denez, pues igual jende asko badoa kanpora, baina nik uste dut oso beharrezkoa dela parte hartzea.
0: Bai, gainera.

0: Yes, bai, Iruñan ikusten ari bai. Gara ere bai azkeneko garaiotan zer gertatzen ari den bai. eta tira,
1: ba jarrera portaera homofoboak bai. Horrela.
0: Bai, honekin bat eginez ere bai, hain zuzen ere urriaren 12an manifestaldi handi hau egonen da, eta gogoratuko dugu Bide Nabar ere bai, honen ondotik erakunde askok segurazki bertan parte hartzen duten erakunde askok ere bai antolatu dutela Iruñeko arrozak ekimena arratsaldean, hain zuzen ere arrazakeriaren kontra arroza egiteko.
1: Bai, honetan begira 80 talde kolektibo elkartu dira, ez dira gutxi, nik ezakit guztiak diren edo gehienak, baina asko dira.
0: Bai, erakusteko,
1: ikusita, ez? Ikusita larritasuna eta egoera, ez? Zik, animatzen dugu jendea, parte hartzera.
0: Parte hartzera, azkenean denon eskubidetaz ere bai ari garela, eta denon bizitzak daude horre jokoan, beraz. Ba, Inma Rekalde apuntatuta, itzordu hau eta aipatu ditugun gainontzeko guztiak, datorren hilabetean gehiago, jarduera, egitasmo, eta guzti hori gurera ere ekartzeko bigarren solairu honetara, eta honen berri emateko, ba, mila esker, gurekin egoteagatik.
1: Bale, mila esker zuei, plazerra da beti, zuekin egotea, gerarte agur.
0: Aio.
2: Denon artean handira. Orain, zure ekarpena inoiz baino emankorragoa. Mezenas golegearekin, zuk 50 euro jarrita, guk 250 jasoko ditugu. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
3: Bal zenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu ditzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bisita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
4: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
5: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
6: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
9: Komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, kom

0: Tira, bigarren solairuan jarraitzen dugu, eta badakizu, denboraldi berri honetan, ba, sekzio berri ugari izanen ditugula, horietako bat izanen da Komiki Plus. Tu nahi konten altzaude Komiki Plusekin?
1: Oso, oso konten. Pila bat gustatzen zaizkit komikiak.
0: Gustatzen zaizkigu.
1: Eta ze aukera guret

0: Zat, ikasteko eta ezagutzeko komikien mundua eta komikiak.
1: Gustatzen zaizkigu komikiak, gogoa genuen komikien bueltan hitz egiteko saio honetan, eta proposamena etorri zitzaigun Aira Aristegiren eskutik. Arratsaldeon. Zer moduz?
2: Ondo, ondo, orain hobeto.
1: Orain bai, ez?
0: Komikatu izan zintugun eta orain kolaboratzaile.
1: Kolaboratzaile.
0: Zuzenean.
1: Arrantzatuta, zuzenean. Ba, sintonia berria prestatu dugu, vale. Zure sekzio honetarako, akaso ez duzu atzen eman lehenengo pasadan, beraz berriz ere jarriko dugu, izan ere oso harro gaude sintonia eta indikatibo honekin, oso harro, oso harro entzungo dugu. Zema denbora pasadugu hau egiten, nik zer dakit.
0: Gustatuko litzaidak Spider-Man ikustea hau dantzatzen, eh? Sintonia mogoi hau dantzatzen.
2: Zerri duritze, eh? Baina korrekan efektu horiek da guztia.
1: Okurritu zaizkigun efektu guztiak sartu ditu.
0: Marrazkin izunetako guztiak, ez? Sartu ditugu. Apatean Disney, Warner, Looney Tunes.
1: Trompeta eta guzti. Tira denetarik pixka bat. Gustatzen zaizu prestatu dugun, bueno, izena berez zurea da, zuk jarri zen nion sekzioari.
2: Super, super originala.
1: Komiki Plus, taizua, gustatu zitzaigun.
2: Bai.
1: Jokua eman digu behintzat indikatiboa prestatzeko, beraz, horixe, nik uste...
0: Komikiak bira gainera onomatopeien
1: izarrak,
0: ikur nagusiak, zenbat eta zenbat, ez da?
1: Hori da, tira nik uste jendeak jaiakinen duela zertazarituko garen sekzionetan, komiki ez, hori izan eta oinarri nagusia, baina ikuspegi zehatz batetik, nola landuko ditu komikien kontuak?
2: Ba, nik pentsatuan eukana zen hilean behin, pues, nik ekarreko dizuet komiki bat, eta komiki horri buruz itzen goizuet, eman goizuet pixkat niri ikuspuntua, gomendatzen dudan, ez duan gomendatzen, zergatik.
1: Abegira, ez gomendagarriak ere bai ekarreko dituzu?
2: Kao. Nik ekarreko ditut, ze bakoitza dauka bere...
1: Noski.
2: Ez?
0: Bai. Baina ongi dago, noizean behin ere, esatea babegira, hau, bueno, ez zaite hainbeste gustatu, honengatik eta honengatik, edo iruditu zaizu zenean, ez duela merezi, ez da?
1: Bai, claro, eta gainera komikien mundua oso zabala eta anitza delako, ez?
2: Hori da, oso
1: komikietan
2: anitza.
1: Pentsatzen dugu eta ezin ditugu zaku berean sartu. Nik zer dakit, Marvelen komikiak edo, bueno, ez dakit, estilo eta jora askotarikoak, ez? Begiratulik zerbait.
3: Adibidez.
1: Barkatu?
0: Manga, bai.
3: Manga europeo, amerikano da.
1: Zu oso komikizalea zara gainera, Tuli, ez da?
0: Betidanik.
1: Oso bueno, edo, manga gustatzen zaitu.
3: Bai.
0: Bai, gainera komikien munduak evoluzio handia izan du, ez?
2: Bai, pio bat.
0: Pertsonaia batzuk klasikoak zirenak duela 40 urte eta burura etorri alzaizkigunak, Asterix eta Obelix, Tintin, kasu,
1: klasiko handia.
0: Edo ta Ibañezenak, baina orain mundu oso bat zabaldu da. Komiki klasiko horietatik pasagara edozein motatako historiak, kontuak eta novelak ere, ez? Komikira eramatea eta izugarri aberatsa da gaur egun.
2: Bai, izan du sekulako evoluzioa. Nebe oso beste batean hitz egiten dugu honuruz.
1: Bai.
2: Encanta, ze lehenengo komikia edo guk lehenengo komikitza hartzen dugun lehenengoa zen ume buru soil bat kamisoi hori batekin, zituzkanak bokadilloak zuzenean kamisoian.
1: Existitzen den lehenengo komikia.
2: Guk komikitza hartzen dugun lehenengo ilustrazioa.
0: Ara.
2: Da, superpolita historia.
0: Bale, egunen batean kontatuko dugu. Ez da gaur eguna, baina
1: apuntatuta gai hori, zein izan zen zuk irakurri zenuen edo gogotan duzun lehenengo komikia?
2: Nik uste dut, edo gutxienez, mundu honetan sartu ninduen lehenengo komikiak, izan zirela Witch komiki saga bat.
1: Bai,
2: sorginena, gero ere telebistetan atera zirela Winsak, zirela ja maitagarriak.
0: Ez dira, horiek
2: ikusi ditugu normalean, telebistara iritsi ziren, baina... Besteak uste dut saiatu zela telebistara ailegatzen, baina ez diren iritsi geratu zen komikian.
0: Eta Wins ez dira berdinak.
2: Ez, baina uste dut maitagarriak ere komikiak zituztela, baina ni horretan ez.
1: Noski komikietako asko evoluzio hori izan dut ere, bai, ez gero animaziozko telesail edo film bilakatzen direla unitzetan, badirelako kasik gidoiak berak, ez, komikiak.
2: Bai, eta liburuetatik komiketara, inkluso rol jolasetatik komikietara. Orain dago hau oso
1: modan dago.
2: Momentuan dago modan, bai.
1: Bai, egia da. Zemat gai, jorratzen bai. Alditugun sekzio honetan, ez?
0: Baina tira, gaur ez dakigu zertaz etorrizaren hitz egitera, zegoen kaldera asko ditugu.
1: Bai.
0: Eta ziurrenik, zuk jaburutan duzula gaurko komikia bai. Zein den, edo gobendioa zein den.
2: Bai, pues nik gaur ekarri zuet Lindon, como el mar bajo la luna deitzen da gazteleraz, ez dute euskarara itzuli, eta ekarri zuet gehien bat ni artista izan, osea, baina ere irakaslea naiz, eta historia hau da pixkat irakasle batena, eta iraian buelta daukagunez, eta kurtso hasiera, ez batzuentzako, eta niretzat ere urte berri baten hasiera.
1: Bai, urtea hasten da irailan askorentzat.
2: Bai, iruditzen zait sekzioa irekitzeko nahiko proposa zela komiki hau, eta horregatik ekarri zuet komiki hau.
0: Lindon, ba, konta iguzu, zer den komiki hau, nork egin duen?
2: Ba, komiki hau beraz, bi neskek sortu dute, Irene Marchesini, ondo esan baut, eta Carlota Di Cataldo. Hauek, orain dela iruz pa urte ezagutu nituen Angulen festivalean, komiki festivalean, ze atera zuten Rebis izeneko beste komiki bat.
1: Bai, haze jaialdi bai. Ederra, ez, egiten dena bertan.
2: Bai. Eta orain daudela pixkat.
0: Krisian bai. Daude?
2: Bai, zerbait egon ziren, polemika batzuk egon ziren.
1: Bai. Ireki diazagun meloi hori. Egia, polemika batzuk egon ziren. Bai, bai. Zer gertatu zen ze? Bueno, ez dakitze azki, baina nondik joaten zen afera?
2: Uste dut, boterean zeuden horiek ez zutela oso ondo gestionatu.
1: Ai.
2: Baina orain...
1: Misterioa. Misterioaren nabia.
0: Ai, gauzak dirua desagertu altzen. Claro, a ver, komikia munduan ere gauza ilunak badaude, komiki batzuk ilunak diren bezala, ez da?
1: Ai, eleberri beltz bat, komiki beltz bat.
0: Lindon alakosea den, edo pues, argi, edo...
2: Misterioarena badauka,
0: bai.
2: Alderdi hortik doa komikia, ara. Bai. Eta, bueno, justo orain atera da, iraian atera zen, komiki hau, nahiko berria. Eta, pues, Lindon da gure protagonista, gure pertsonai protagonista, eta irakaslea da, Londresen bizi da. Eta hau dago pixkat 19. mendean kokatuta. Orduan, Londresetik ies egiten du, eta Eskoziako uarte oso aldendu batera joaten da bizitzera. Ez, eta komikiak zenbat galdera planteatzen dizkigu. Alde batetik, ea ies egin dezakegun gure buruaz. Eta zer gertatzen da ies egiten dugunean eta gure buruarekin ez baditugu, ez pixkat ez badiogu besargatzen gure buruari eta bakarrik ies egiten badugu hori kontuan hartu gabe.
0: Espazio fisiko bezberdinean egon gaitezkela, baina arrazoa gurekin etorri daitekela, ez?
2: Hori da pixka bat komikiaren premisa. Orduan hasten da pixkat honekin hitz egiten eta azaltzen digu pues, berak bizitza berri bat hasi nahi duela eta horretarako joten da inurrun, bera irakaslea da. Eta oso polita da, ze egia da grafikoki dauden errepresentazioak, bere barne munduko traumen errepresentazioak oso ondo irudikatuak daudela. Monstruak, kondairak eta oso beste elementu grafiko oso politak erabiltzen ditu ez izateko evidentea eta oso polita egiten du eta benetan, osea, aukera baldin badukazue liburutegian eskatzeko edo erosteko, osea, ilustrazioagia.
1: Wow, bai, hemen ikusten ari gara,
2: pasada
1: da. Begira, oraindik ere hementxe gure estudio honetan oraindik kamerak ez ditugu martxan, baina egia da, behin martxan edukita, tartean sekzio hau ere bideoz grabatu ahal izanen dugula eta hor ikusi ahal izanen direla irudi guztiak, bien bitartean, ba hemen guk bakarrik ikusi dezakegu, baina egia da, ikeragarrizko ilustrazio oso finak, ez, dituela liburuak, edizio oso on batean, beti dela gustagarria, eta hau, askotan gertatzen da komikiekin, ez, oso edizio zainduak eta onak direla, eta oso atseginak eskuartan aukitzeko, noski.
2: Bai. Eta, bueno, pues hori da pixkat premisa, gu daukagu irakasle bat, mundu berri bat, bizitza berri bat, eta traumak ditu. Eta ja, hasieratik ikusi dezakegu elementu grafiko eta plastiko hauen bidez, trauma batzuk dituela ja iraganetik. Badirudi ere, Tomas izeneko norbaiti idazten omen diola gutunak, ezakigu oso ondo nor den, baina ja hasten gara ikusten bizka bat, gure pertsonaiaren pertsonalitatea dela nahiko ezkorra. Eta hor ateratzen da gure komikiaren beste premisa bat dela erruduntasuna. Oso presente dago komiki honetan erruduntasuna. Eta pixkat doa beste modu batera, ez? Askotan pentsatzen dugu zer gertatuko litzateke hau egin izan bagenu, baina behin hori buelta emanda eta usten badugu hor pentsamendua, ez da zer gertatzen, baina rumiatzen baldin badugu pentsamendua eta beti baldin bagaude hola nola nola pentsamendu bai, intrusibo bihurtzen da.
1: Zer gertatuko balitz hau egin izan banu horrelako pentsamenduak, ez? Tira.
0: Ba, puzten eta puzten doa, ez? Sensazio hori.
1: Baina, bai, bai, komikiek ezakit animoak ematen alditu ikasturteari aurre egiteko, edo... eta edo ondoratzen laguntzen gaitu,
0: zabatzuetan. Oso udazken giroko komikia, ez?
2: Bai.
1: Kasu, oie,
0: orain euria ziduela, eta... eta ostoak erortzen ari diren honetan.
2: Horia. Eta hori da pixkat premisa. Eta zer gertatzen da? Historia behin hasteko, ze hau da bere pertsonaiak berak sortzen dituen eta berak dituen zamak gainetik, baina gero historia hasten da bere ikasle bat desagertzen denean.
1: Ara misterio bat.
2: Hori da, badoera. Misterio bat da, uarte batean, ez dakitze, umeak dira, bere irakaslea, sentitzen da nolabait berriro errudun. Daude, elkarrizketa oso polite batzuk komikian bertan, ikusi albadin baduzue, ba, ikusi, baina ez, ze puntura arte fantasmak errealak diren, ze puntura arte gugaren, gure fantasmen, ez, pixkat isla da. Ere erruduntasuna zergatik lehenengo aukera eta beti lehen egiten duguna da guri errua bota, ez, pixkat gertatu dena jakin gabe. Eta hori da pixkat gertatzen zaiona gure protagonistari. Orduan, hasten da bere bilaketa edo bere ikasle horren bilaketa prozesu horretan, eta bide hori funtzeskoa da, eta berarentzat ezinbestekoa da, berak ere zama hori kentzeko, ikusteko besteak ere arazoak daudela, eta oso polita da ikustea, eta ikusten du ere ez dagoela bakarrik. Ze ere komentatu nahi nuen beste puntu bat komiki honen inguruan, da maitasunak daukan rola. Gure pertsonaia maitemintzen da mutiko batekiz, osea, desagertzen den ikaslearen anaitaz, maitemintzen da, eta oso ondo egin dute, eta berez autoreak ere komentatu egin dute, askotan, eta komikietan asko ere bai, eta liburuetan, LGTB historia guztiak daude, ez, coming out historia hauen inguruan, ez, baien traumak, zer nolako trauma den homosexualizatea edo transexuala del kolektiboko barruan izatea, historia doa hortikan. Eta hemen ez da hori ukitzen bat ere. Osa, dago maite, osa, maitasun historia hau eta guzti hau dago ukituta beste puntu batetatik.
1: Ez dela tratatzen konflikto bat bezala eta armairutik ateratze bat bezala, baizik eta maitasun historio bat bezala bertzerik gabe.
2: Hori da, konfliktoa dia anaia desagertu egin zait, eta gero Lindonek dituen konfliktuak ez ditu gala esango, ze bestera spoiler handia dira.
0: Gehiagirik egingo badazpada.
2: Baina oso polita da daukaten bidea haien artean, nola laguntzen dute elkar pixkatori konpontzera, nola ele Lindonek konturatzen da ez dagola bakarrik, eta da oso prozesu polita, eta hori, homosexualitatearen trataera oso polita da, ze ez da tratatzen.
1: Hori da,
0: bueno, normaltasunarekin,
2: hori da.
0: Eta bai, ba, gizartean ohikoa den gauza bat bezala, ez dakit zergatik orain arte ez den hori egin, baina bai, eskertzen da normaltasun hori badagoelako gure bizitzan, ez?
1: Hori da, ez txertatuta. Lantzea barazo bat baliz bat.
0: Ez, bai, ez da kuota bat.
1: Hori da.
0: Inolako historietan.
1: Zerbait gehiago gehitzeko hori komikiaren inguruan, Aira?
2: Bueno, gero artearen inguruan oso polita da. 19. mendean dago, lehen esamenduan bezala dago pixkat, ambientatuta, eta oso zaila da, hainbeste argazki eta hainbeste zer referente visual daukan zerbait, ondo irudikatzea komiki batean eta benetan errepresentatzea giro hori gero grafikoki. Eta bineska hauek lortu dute, ze benetan sartzen zara, osea, ez duzu zertan jakin behar 19. mendean dagoela, ja intuitzen duzula non dauden. Dauden
0: arazoak. Marrazkiek sartzen zaituzte.
2: Hori da, oso ondo dago hori grafikoki. Eta gero ere komentatzeko, lehen komentatu dena monstruena, kelpiak agertzen dira, direla...
0: Monstruak dira buru barruan eduki ditzazkezunak?
2: Hori da ez dakiguna.
0: Aha.
1: Ez dakigu buru barrenan dauden edo errealak diren monstruak.
0: Errealak izan daitezke, pentsatzen noen buru barruan izan ditzazkezunak.
2: Claro, hori da komikiak uzten duena pixkat
0: airean, ongi, bai.
2: Hori da, eta kelpiak agertzen dira, uste dut direla mitologian eskozesetan agertzen dira, kelpiak dira.
0: Kelpiak.
2: Dira zaldi marino batzuk, printzipioz ez uste dut hartzen zaituztela eta kamelatzen dizutela pixkat burua, eta behin igotzen zarenean haiengan, sartzen zaituzte uretara eta jaten dizute, uste dut zaitu.
1: Haze, ongi zaltzeginak.
0: Bai, bai. Bai, bai,
1: uste dut oso atxeginak, kelpiak ikusten bali maduzu.
0: Uraren espiritua dela esaten du hemen, eta bai formal saldatu daitekela, eta lakuetan, eta ibaietan, bai, mitologia eskoziarrak baduen personaia bat edo. Eta zaldi forma batez ere baduela.
2: Pues hori uzten digu pixkat komikia izan, ez? Ea monstruak errealak dien, ea gugaren, bakoitzak irakurtzen du nahi duen puntura arte. Eta hori da pixka bat guztia, horrela spoilerrak engabe.
1: Spoilerrik engabe, beraz,
0: komiki. Komiki. Ikusi zaitut momenturen batzuetan hor, mingaina pixka bat hor gordetzen barrura, ez?
1: Bai.
0: Kontatzeko gehiagin.
1: Bai, komiki gomendagarria hause, eta hemen bien bitartean, gu izketan ari ginen bitartean, entzule batek ere idatzi gu komiki bat gomendatzen.
2: Bale.
1: Beraz, gomendatuko dugu guk ere, Adurrek marraztu dako, eta Jon Alonsok idatzitako Itxasoaren hautzak da aipatutako komiki hau, nik irakurria dut hau, eta oso ona dela erran dezaket, Naparraren desagerpenaren inguruan aritzen den komiki benetan bikaina, beraz, historia iluna.
0: Hori
1: da, bertzelako mustroak agertzen zaizkigu hemen, kelpirik ez da agertzen, baina bertzelako batzuk bai, nahiko komiki iluna.
0: Ezagunak egiten zaizkigunak.
1: Ezagunak egiten zaizkigunak tamalez, eta, bueno, nahiko komiki iluna eta gogorra, baina beharrezkoa ere bai, beraz, bago mendio parea gaurko sekzioan, aira, azteko ez dago batere gaizki.
0: Modu batean eta bestean. Ez, kasu honetan, Lindon komikian, burru barruan izan bitzazkegun, ez, arazoak, eta hortaz, edo hortan zentratuta. Tira, Lindon komikia gomendatuko dugula aste honetan, edo hilabete honetan, eta hilabetero, aira, itzuliko zara.
1: Hoxe,
0: gomendio batekin,
1: gomendio gehiagorekin.
0: Komiki kontuekin.
1: Edo komiki kontuekin, eh? Gaur ja ukitu ditu kontu batzuk, ez dakite tiratuko dugu hortik ere bai, ez? Ari hoiei helduko diegu mila esker gurekin egoteagatik, eta ongi etorria Euskal Herria Irratiaren komunitate honetara.
2: Mila esker zuei.

0: Eta arratsaldeko bostak jo baino lehengo goratuko dizuegu aste honetan zozketa ederra daukagula, ezta?
1: Ederrazkoa gure lakturaleko lagunen eskutik.
0: Erran gabe doa zer den zozkatzen duguna, ezta? Zuen pisua esnetan.
1: Hori da, zure pisua esnetan eta parte hartzeko badakizue, idatzi behar duzuela mezutxo bat gure WhatsApp zenbakira.
2: 608-9-1-9-6.
0: Bihar eginen dugu zozketa hori, eh? Bihar bertan, beraz oraindik araiz zaudete.
1: Animatu zaitezte, arratsaleko bostak jotzear, albisteak entzun eta bere da segatoz.

0: arratsaldeko bostak ekaitzagir arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Mikel.
0: Errepasa dezagun azken orduko informazioa.
1: Etxe bizitzaren egoera salatzeko greba orokorraren data arratsaldean zehaztuko dute Espainiar Estatuko sindikatu nagusiek gizarte eragileekin egiteko duten bileran, baina azaroaren 11 proposatu du Maizterren Sindikatuen Konfederazioak eta bilera horren atarian UGT sindikatuak ere data hori zabaldu du. ELA/LAB eta SK sindikatuak etxe bizitza eskubidearen alde greba orokorra egiteko beharrarekin bat datoz, baina argitzeko dago estatu mailako deialdiarekin bat egingo duten. ELA sindikatu ez da bilera horretara joango, LAB sindikatua bai. Sindikatu abertzalek zer egingo duten zain, greba izan dute izpide Aitor Esteban Jeltzaleak eta EH Bilduko Arnaldo Otegik. Zentzurik ez dio ikusten deialdiari Estebanek, Otegik ordea bai.
2: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
3: Gu izan gera intzindariak momentu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera intzindariak etxibizitzaren defensan baita ere.
1: Gai zaldatuta, Zumaian, adin txikiko emakume bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza, igandean jarri zuen salaketa biktimak Zarauzko ertzainetxean. Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzionala onartu du, gaitzespen irmoena adierazi eta biktimari gertutasuna eta elkartasuna adierazteko, eta Zumaiako udalak ere gaitzespena adierazi du emakumearen esku baliabide guztiak jarriko dituela jakinaraztearekin batera. Zumaiako mugimendu feminista ostiral arratsalderako manifestazioa deitu du erasoa salatzeko. Laura Iparragirre mugimendu feministako kidea da.
4: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela, eta horretik danoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan. Batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak, eta ez daitezela konplize izan.
1: Arratsaldeko 6:00 abiatuko da mobilizazio hori. Nafarroako gobernuak bestalde LGTBI plus pertsonen berdintasun sozialerako ekintza plan berria onartu du, 2018 neurri biltzen dituena, besteak beste administrazioan espezializatutako langileak kontratatzea, laguntzak indartzea, anizasunean oinarritutako hezkuntza sustatzea eta LGTBI fobiaren aurkako behatoki bat sortzea.
5: El objetivo es incorporar de forma sistemática la perspectiva de la diversidad sexual y de género en todas las políticas, programas y servicios.
1: Javier Remírez, gobernu bozeramaileak nabarmendu duenez, Nafarroako gai, transexual, bisexual eta intersexualen eskubideak hobetzeko bide horria da datozen hiru urteetan garatuko dena. Eta kulturitzordu bat ere bai, arratsaldeko 7:00 hasiko da Iruñean euskarazko antzerkiaren antzerki aroa zikloa, azaroaren 4:00 bitarte 5 obra oholtzaratuko dituzte Nafarroako antzerki eskolan asteazkenetan. Metro Kuadroka kolektiboaren bi baso bat ur izango da gaur lehenengoa, tratutxarrak jasan ondorengo alaitasunari buruzko lana Oihar Gilan kolektiboko kidearen esanetan.
6: Ba, horri buruz hitz egin genuen, nola trauma baten ostean umoreak bete dezakeen paper bat sanazioa, ez? Baina gure erronka izan da hori oreka jartzea kontatu nahi genuenarekin, ez? Eta sakoneko gai horrekin, orduan hori ez dela ungo sakoneko gogoetak egitaren kontra, baizik eta alde.
1: Errepidetan arreta eskatu Bilabonan, 15:00 Iruñeko Honorantzkoan, kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia ostopatzen ari da, kilometro inguruko autoilarak osatu dira bertan. Bilbon bestalde Bizkaia 10 errepidean, Fango kiroldegi parean, Kantabriako Honorantzkoan, furgoneta bat matxuratu da eta han ere ezkerreko erreia ari da ostopatzen, gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Eta Galdakaon AP8an, Kantabriako Honorantzkoan, auto baten eta kamioi baten arteko istripua gertatu da, han ere autoilarak ari dira osatzen, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Mikel, abisu horia indarrean, ordu arratsaldeko 3:00 geroztik gauerdira bitarte, zaparradak sarriago egingo ditu, zenbait okitan handiak ere izan daitezke, eta trumoi ekaitzak joko du bereziki Kantauri ipar isurialdean, mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta temperatura asko jaitsiko da ipar partean Euskal Meteoren iragarpenaren arabera.
0: Onda da ekaitz, gero arte.
1: Gero arte.

0: Arratsaldeko bostak eta zei minutu entzule bigarren solairuan jarraitzen dugu Euskal Herria Irratian arratsaldeko zeiak bitartean gogoetari ekingo diogu orain gaurkoan Iñigo Otxoa.
1: Familien tipologia asko aniztu da de ereduan. Batzuentzat euskara ez da lehentasun nagusia eta beste arrazoi batzuei arreta gehiago jarri izan diete ikastetxea aukeratzeko orduan. Gertutasuna, hezkuntza proiektuko beste zenbait alor, doakotasuna, publikotasuna, auzoko herriko eskola erreferentziala izatea, ikasle profilaren homogeneotasuna, heterogeneotasuna. Horretaz gain, euskarazko murgiltzearen aldeko autua oso garbi izan duten askorentzat ere, euskararen transmisioa bera baino, D ereduaren ekosistemak eskaintzen dien beste arrazoi batzuk bilatu dituzte. Eskola edo auzo herriaren bidez komunitatea egiteko aukerak, zirkuito folkloriko edo kulturalak, sektore sozioekonomiko, ideologiko edo kultural jakin bateko partaide sentitzea. Familia askoren artean, umeak D eredura ekarrita euskararen transmisioa nahikoa egin denaren sinesmena oso zabalduta dago. Datuek beste zerbait erakusten digute ordea. Beraz, pentsaera hori erradikalki eraldatu beharra dago eta bestelako espektatiben kudeaketa bat egin. Familia askok ez dute hizkuntza diagnosia, hizkuntza helburua edo euskalduntze prozesuaren evoluzioa ezagutzen. Tabu antzeko bat da. Eta ez dute ulertzen orokorrean hizkuntzaren helburuaren lorpenerako beraien kasuistikatik abiatuta transmisioan egin beharrekoa. Ez eragile bakoitzari dagokiona. Urgentziaz transmisio eraginkor bat nola lortzen den azalduko duen orientazio plana jarri behar da martxan. Familiei eragile ezberdinetatik pedagogia eta komunikazio planifikatu eta sistematizatu baten bidez, hau dena ulertzen lagunduko dien zeinbait mezu orokor eta pertsonalizatu pasa behar zaizkie kanal egokietatik. Eragileok egiten dugunaren ikuspegi kritikoa mantenduz eta geure buruari beti galdetuz komunikatzen ari garen hori egoki komunikatuta dagoen.

0: denon artean handira. Orain, Iruñerrian ez ezik, Agerren. Tafalla, Lizarra, Tutera eta Zangozan berri emaile profesional sarea. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
2: Gazta,
3: piperra,
2: txistorra,
3: ardoa,
2: olioa.
3: Tokiko produktuaren 11. astea.
2: Salmenta zuzena, dastatzeak, pintura lehiaketa, aurrentzako jarduerak, zinema.
3: Etorri zaitez Gaztelu plazara, urriaren 9tik 12ra, eta eskuratu tokiko produktuak.
2: Antolatzaileak Nafarroako gobernua, Iruñeko udala, Intia eta Reino Gourmet.
3: Nafar kalitatea.
4: Berri hon bat daukat. Nafarroako Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
5: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
4: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
6: Aurten bai.
7: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernoa.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Nafarroako emakumezko kirola azten ari da, eta aurrera egiten jarraitzeko babesa behar du. Miguel Indurain Fundazioak kirolariak, taldeak eta proiektuak bultzatzen ditu, presentzia, aukerak eta referenteak irabazteko. Miguel Indurain Fundazioa, Nafarroako kirola bultzatzen.
13: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odola darien ortzoiak. Eta retzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saiestu dezake. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
14: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gatik.
17: Oso krematxoa delako.
18: Bertakoa delako.
19: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: Mi eskola, juren lina zazolo en eskola digitala.
21: Bueltan gara, digi eskolan sartu gara berriro, eta gurekin daukagu, Julen Linazasoro, ongietorria, arratsaldeon, ongietorria.
22: Arratsaldeon, eskerrik asko.
21: Gure teuki berri honetara.
22: Bai, oso polita, gainera. Bai, oso
21: berria,
22: oso polita, oso ondia, oso modernoa, oso dena.
21: Oso dena, oso dena. Eta bai, gainera, bai. Izen berriarekin gatoz gure arratsaldeko magazinean, bigarren solairua.
22: Osondo.
21: Ohartu zara, bai, bigarren bai, solairura bai. Zergatik izango da. Ba, hemen txegau de bigarren solairu honetan, eta egia da denboraldi honetan, ba, sekzio berri asko ditugula, baina, ba, gure betiko, sekzioi ere heldu diegula, oso garrantzitsuak direlako, tartean digi eskola. Bertan ikasten dugulako mundu digital honek, dituen arriskuetako batzuk, eta horietako bat, eta zarituko gara orain, izan ere, bueno, bideo jolasak izanen ditugu mintzagai,
22: bai.
21: Bideo jolas zehatz bat hain zuzen ere, EA Sports, hori bai. Izanen da, ez?
22: Hori da, bai, oain, atera den, bueno, EA Sports da FIFA, leno FIFA zena, eta oain EA Sports, eta orain, gauza berria da, komentuta dagoela 16 urtetik gorako entzako. Orain arte 3 urtetik aurrerako entzako gomendatu
21: dute. Orain arte edozeinek jokatu lezake zezaken eta orain mugatu da 16 urtetik gorako entzat. Egia da, ez? Bueno, alor digitalean gauza hauek eta neurri hauek ikusten hasi garela orain, akaso orain ikusten hasi garelako ere bai, horietako batzuk dakarten arriskua.
22: Hori da. Bai, batez ere gauza da bideo jolasak doakoak direnean, ez ditugunan ordaintzen jolasteko, barruan badituzte kasinoen antzeko funtzio asko guk diru gehiago gastatzeko. Eta nolabaiteko adikzioa areagotzeko, ez? Orduan, orain arte, esport jolasak dituzten kaguztiak baitare bat zeuden, bainon leno ezen hori begiratzen. Bakarrik pegi kodeak, ze pegi kodeak ezartzen du ze urtetarako dagoen kontuta jolas bat edukien arabera, bakarrik kontuan izaten zuen, ba, zen olako edukiak zeuden, baino esan nahi dute izkera txarra, edo dola, edo bortizkeria, horrelako gauzak. Baino barruan teknika hauek ez zituen kontuan hartzen.
21: Beraz, pegi kode honek atzematen zuen edo kontutan hartzen zuen jolasa bera edo jolasaren dinamika propioa eta eduki gisa, baina ez jolasaren eskutik etortzen diren bertzelako
22: teknikak
21: edo
22: diru gehiago gastatzeko. Ze gauza jolasak doakoak direnez, gauzak emarituzte guk dirua gastatzeko, ordan barnerosketak daude. Eta barnerosketa horiek izan daitezke 50 zentimokoak edo 2 eurokoak edo 1 eurokoak edo berdin dio, dena delakoa. Zein da funtzio nagusia, zergatik mugatu da orain, naiz eta lehenago ere egon, FIFA badaude gauza batzuk direla sobreak, bai? Badago FIFA Ultimate Team, jolasteko modu bat, zuk futbol talde bat osatzen dezula, baina fokalariak gehitzen joateko sobreak erosi behar dituzu, baina zuk ez dakizu sobraren barruan zertokatuko zaizuen. Odan, azkenean da, harrapakin kutsa bat, bezala harpi kutsa bat dira, oiek kutsa batzuk jolaskeinetan daudenak, eta balio zehatz bat daukate, baina barruan dagoena, izan daiteke zuk ordaindu duzunaren baliokidea, edo asko zerbait balio handiagoa izan dezake, edo iaia zero balio dezake. Baina hori azkenean apustu bat da. Ze ez dakizu zer ateak luzetzen, eta ordaintzen ari zara. Eta zer zertute ikerketek esaten dute, teknika horren atzean dagoen psikologia, txampon makinen atzean dagoen psikologiaren antzekoa dela, eta modu berdinean ludopatia garatu dezakegula horrelako teknikak erabiltzen baditugu edo kutsa horiek erabiltzen baditugu.
21: Hori da, maiz erran dugu sekzio honetan eta erraten jarraituko dugu, deus ez da doakoa, ez? Edo zerbait claro. Doakoa denean, zerbait ordaindu behar da, lehenago edo beranduago, eta izaten da modu honetan.
22: Eta gauza deigarria dela, adibidez Animal Crossing bezalako jolasak direla, bai. Animalitxoak, aurtsikientzako baita da dituztela garrapakin kutsagoek. Orduan, guraso asko pentsatu dezakete, ba, esken erasema labaz, ba, segur dago, zebitu jolasunek ez dakadolik, ez dago bortizkerik, karo, baino, teknika horiek bali maude barruan ja, horrek suposatzen du, adingabekoak direnean, teknika guen aurrean, gauzak itema dituzte, helduak direnean, dopartia garatzeko asko zere aukera gehiago izango dute. Eta karo, orain, gu kontuatu gabe, gure munduan ere, ludopatiara eraman gaitzazkeen gauz asko ditugu. Tombolak, kromoak, horrelako gauzak berdin-berdina da. Baina ez gara konturatzen. Eta hori, bideo jolasetan eraman dute beste puntu batetara.
21: Hori da, are urrunago, ez? Daukate diruaren elementu hori claro, presente.
22: Eta gainera, kasinok bezala, jolas gehienek diru virtuala daukate. Zezu kasino batera joaten zaren, ez zu ordaintzen diru fizikoarekin, ordaintzen duzu fitxekin, fitxak hartzen dituzu eta fitxekin jolasten duzu. Hemen, jolas gehienek daukate diru virtuala, zuk ez jakiteko zenbat alizare benetan gastatzen.
21: Eta ez lotzeko benetako diruarekin, ez? Horrela ja dirudi etzarela benetan gastatzen.
22: Hori da. Eta diru virtuala hori zuk erosi dezakezu diru errelarekin edo jolasaren barrean gauzak egiten lortu dezakezu.
21: Hori da. Hau da, edo pasatze dituzu ordu gehiago jolasten, edo lortzen duzu dirua.
22: Claro. Eta gero adibidez baitare, erabiltzen dut mesetik teknika bat da, jolas gehienak pantaila osoan jartzen direnean, telefono edo tableteko edo ordenagailuko horlojua desagertu egiten da. Kasintan ere sartzen zarenean, ez dago lehiorik, ez dago horlojurik, ez jakiteko zen baden bora pasatzen ditzaren.
21: Psikologia claro, betea da.
22: Pasada, bat, erabiltzen dituzten koloreak baitare, oso pentsatuta daude, gero baita ere...
21: Ez dago deus ausazko.
22: Ez. Gero baita ere adibidez, harrapakin kutsak nolakoak diren probatzeko, zerbait tokatzen zaizunan, edo irabazten dezunean, harrapakin kutsan forman dator. Orduan, nahiz eta gustatu edo ez, nahi izan edo ez, ja, behartzen dizute parte hartzera, eta hori probatzera. Bai? Gero baita ere, are gehiago, jolas askoretan sari bat irabazten dezunean, sari hori aukeratzeko erruleta bat bota behar dezu, zuzenean. Erruleta bat, eta orain asten zara usasko jolasetara jolasten. Gero baituzte beste teknika batzuk, adibidez, esaten dizute, ez dakalazu dirua hau erosteko, beto, jarriko izkizut misio batzuk egunero egiteko, lau bos misio, eta sartzen bazara egunero egiteko misio hori, horiek ea, ba, diru hori lortuko duzu edo sariak izango dituzu. Astebetean egunero sartzen bali bazara, saria handiagoa izango da. Bi astetan zehar egunero sartzen bazara, falta gabe saria handiagoa. Ilabete osoan sartzen bazara, egunero saria handiagoa. Eta hori da beste teknika bat, aurrak edo gazteak edo helduak, egunero gutxienez 5-10 minutu egoteko jolasean. Eta ja hor daudela, baina sortzen dute ia loturantzeko bat jolasarekin handiagoa.
21: Noski, eta bete behar bat, ez? Egunero horregon behar dena, claro. Etxeko lan moduko bat, gero eta gehiago atrapatzen zaituena, ez?
22: Hori, ze diseinatzen dituzte, doakoak diren jolasak, hasieran jolasteko normal, baina ja, jolasten zabiltzanean ja ordu bete bi ordu, ba oso oso motel dihoa dena. Eta aurreratzeko jolasean gauzak erosi behar dituzu.
21: Hori da. Beraz, arriskutsua hemen, logikoki, ez da, jolasa beraz, ari gara, kirol jolasetaz, ez?
22: Hori da, da, horren inguruan dagoen guztia. Baita ere, FIFA Neal Sportet baita ere, badago jolasteko modu bat, no, merkatuak daude, jokalariak erosteko, saltzeko, horrelako gauzak ere, badago.
21: Merkatuaren logikan ere bai, saltzen gara,
22: simulatzen dute, ba, benetako futbol talde bat.
21: Nik gauza hauek entzuten dituanean, Julen haunitzetan, pentsatzen dut, non dago kontrola, aurretiko kontrola, ez? Horrelako jolasak diseinatzen direnean, eta jolasaren inguruan garatzen diren teknika guzti hauek diseinatzen direnean, ez dago inongo kontrolik?
22: Ez dago kontrolik, baino PEGI kodea, bueno, badaude limite batzuk oso oso zehatzak, batzuk asfaltatzen da, baino PEGI entitateak edo elkarte horrek, beren lana da, hori kontrolatzea ez debekatzeko, baino bai gomendatzeko. Baino arte gauzaiek ez ditu kontuan izaten. Ze beste teknika batzuk dira, eske goda pasada bat, karga pantailetan zer dira? Ba, zu jolasten dezunean askotan, ba, itxu imar dezu 5 segundo, 10 segundo, ba, jolasa kargatzeko, edo beste jokalaria konektatzeko. Ba, karga pantailetan...
21: Ba, iragarkiekin gertatzen zaigun berdina.
22: Mezuak daude. Baina mezuak zintzu dira, egun erosatzen bazara, ez dakizer saria jasoko dezu. Ez dakizer erosten badezu, baina zu pantailara begiratzen zaude. Momentu horretan, orduan ja erabiltzen dute momentu hori ere mezuak zure burmuinean sartzeko.
21: Zer logikoki ari gara 16 urtetik gorakoentzat gomendagarria dela hemendik aurrera, baina egia da kontu guzti hauek noski aurrengan eragin zuzena izan dezaketen erabengan ere bai, baina baita edozein erabiltzarengan claro. Helduengan ere bai.
22: Osasko jolasak ludopatiak arriskutsua dira guztientzako. Gaina ez dago jolasteko kopuru seguro bat. Ze pertsona bakoitza desberdina da, eta batentzako agian nahikoa izan daiteke behin egotea ausazko jolas hauetan jolasten eta ja lupatia garatzeko, beste bat egon daiteke ba hilabetero juten dela askotan eta saio zer gertatzen. Ordan ez dakizu zer pertsonek arazoa izango dun eta zeinek ez. Bai.
21: Hori izaten da helburua, ez? Aipatu ditugu estrategia batzuk, baina aipatuko ditugu gehiago ere bai, ez?
22: Gero baita ere jolas askotan ondoren negatiboak daude, ez bazara askotan sartzen. Adibidez, pasuk jolas askotan
21: bara... zigorraren teknika.
22: Hori da, baratzak daude edo norbait entrenatzen ari da jolas batean. Ora, ez bazara sartzen, lau ordutan, ba ez dakit, laranjak ja ondo daudenean jasotzeko galdu egiten dira. Edo jokalaria prestatu duzuna, baina nivela galtzen du. Orduan, ez bazara sartzen askotan, ba, oso ondori negatiboa dituzu. Gero baita ere, puntuak ematen dizkizute askotan, denbora asko pasatzen badezu. Gero, denbora gehiago pasa, puntu gehiago ematen dizkizute.
21: Sariaren eta zigorraren legea.
22: Hori, eta azkenean, egozitezke, denbora pila bat jolasaren barruan. Zelburua...
21: Zentzietatea, ez denoski hemen ludopatia ze ari gara, baina bertzen dorio psikologikoetako bat izan daiteke, sortzen duen antzietatea eta dependentzia.
22: Eta batez ere, zu zaudenean, doako belo jolastera jolasten, etengabe iragarkiak, etenga baino salto, baino pantailara tik ateratzen dira ematen du, popapak. Eros ez dakizero, orain ez dakizero oferta, orain merkea dira, orain ez dakizero, eta momentu, ze jolasak duakoak direnean, horrelako teknika daude. Horregari beti gomendioa da, lehenengo, begiratu zainetako dagoen komentatu da, baino beti, aurrekin, erabeekin, batera, jolastu pizkat ikusteko zer dagoen
21: barruan. Bai.
22: Eta zer gauzak dauden.
21: Eta batzuetan hobedela ordaintzea jolas batengatik ziurtasun hori irabazteko
22: eta diru gutxiago ordainduko
21: duzulako. Eta diru gutxiago ordainduko
22: duzulako. Claro. Eta baita ere, hau da baita ere, helduok konturatzeko, guk ere horrelako teknika jasaten ditugula, naiz eta ez konturatu, naiz eta normalizatu ditugun, horrek ez osena ez ditutela eragiten zuri. Orduan, claro, hasi bar gara kontzientago izaten, ze gauza piratzen ditugu pantailetan, jolasten ditugunean, ze heldu asko jolasten dute doako jolasetara.
21: Bai.
22: Eta tabletetan,
21: eta pasatzen ditugu gainetik, ez, horrelako kontuak ez diegu kasu gehiegirik egiten, erraten duzun bezala normalizatuta ditugulako nolabait, baina azten bali mara aztertzen, eta ikusten dugu, azkenean, ez dagoela deus kasualitate zor jarrita, eta azten bali maza aztertzen gauza guztien atzean dagoen arrazoia, arrazoi hori beti dela konsumismoa areagotzea, ludopatia hori garatzea, dependentzia bat lortzea, ez guzti hori.
22: Helburua da, erabiltzaiek gastatzea alik eta diru gehien jolasaren barruan. Eta horretarako ez dakate eskrupulorik, eta edo zer gauza egiten dute.
21: Hori da. Kontrol falta ikaragarria guzti honen atzean, aipatu ditugu hainbat estrategia, ez dakit baten bat gelditzen zaigun aipatzeko, Julen?
22: Ez, gero beti etengabe adibidez doako jolastera jolastezarenean beti jende gehiago jolasten du eta lista bat dago. Ba, zuzaude 5000 postuan azkarragoa izan nahi badezu ez dakit zer erosi, orduan azkenean lehiaketa zentzuri sartzen dizute, kompetibitatea
21: rankinak.
22: Eta zure lagunak daude 2000 postuan, ba, azkarrago beto egin bardezu urrengoan, ba, hori lortzeko, ez dakit zer erosi.
21: Ba, epikeak sortzen jendarren.
22: Claro, hori da, motibatzeko kakotzen artean esango dugu, bai. Eta gero baitare orain, ja, beste pausu bat aurrerago egin dute eta zu gauzak ordaindu beharrean iragarkiak ikusi ditzakezu.
21: Hori bai, hori gertatu izan zait bertzelako ja, ez bakarrik jolasetan, hori gertatzen da bertzelako aplikazioetan ere bai, ez?
22: Ez ordaindu iragarki bat ikusi, baina lehenengo iragarkiak 10 segundura irten du, bigarrenak 20.
21: Hori da.
22: Hirugarrenak 45. Horrela.
21: Hori da.
22: Eta ze iragarki ikusten dituzu? Zezuagian, ba, badakazu gaitasuna bereizteko zer den honetan zentzia, edo zizu kasurik egiten, baina ergarkioek izaten da, edo jolas normalenak, edo iruzurrenak. Ze jolas normalenak, bai, aurreko denbora denera, ipatu
21: genuen
22: plinketa hori, eta hori iragarkietan zegoen. Eta garo, agian zuk bereizten ez hori iruzur bat dela, baina nera batek,
21: Noski,
22: batek, ez?
21: Eta kontu honen erdian ere badago iragarkien historio hau, aplikazioetan agertzen zaizkigun iragarki hauek haunitzetan, ez direnak pasatu ere bai kontrol galbaetatik.
22: Claro, baino ez bakarrik aplikazioetan nik ikusiet komunikabide askotan, batiz ere egunkarietan, claro, web horrealdit sartzenanean irakarpi jarri daude. Eta enpresa horiek ez dituzte kontrolatzen zera klikatzen diren, ze hori kanpora, beste enpresa bat arduratzen da hori egiteaz. Eta iragarki horien artean askotan iruzurra daude.
21: Eski, bai.
22: Eta komunikabide ezagunak,
21: baino, bai.
22: Eta hor daude, eta nik behin niki bueno, leku batean kolaboratzen nuen eta esan nien, eta nuen, idatziko eta artikulu eta zati, ez idatzi artikulu hori. Zergatik ez, eske nagusiak azarritu egingo dira. Ja, baino, eske, baino, hau ari dira gertatzen. Ez da nagusien errua, baino ez dute begiratzen zenolako publizitatea erakusten ari diren.
21: Guzti honetan ematen da gainera utxune bat eta da erruaren ebasio hori, ez?
22: Claro.
21: Nork hartzen du errua edo ardura, ez?
22: Ardura.
21: Nork hartzen du ardura guzti hori kontrolatzeko publizitateak Julen mereziko luke kapitulo bat bere horretan akaso, digi eskola honetan, ze egia da publizitateak badituela kontrolan dana, ari garenean medio ohiko eta telebistan ikusten ditugun iragarkia kontrol asko dituzte, segun eta zer gauz ezin dira iragarri, ezin dira lekua eman, baina mundu digitalean badirudi ez dago laraurik.
22: Hori da arazoa, dena onartzen dugu. Ez dugu reparatzen horretara bai.
21: Hori da. Ea esports, beraz, 16 urtetik orako entzat, eta nahikoa iduritzen zaitzu neurri hau.
22: Nik 18 urtetik aurrera kontzat jarriko nuke, eta hori bezalako jolasa dituzten, teknika dituzten jolasa guztiak baita ere. Beste herrialde batzuetan horrela daude, ja. baina claro, horrek diru asko suposatzen du. Orduan, hor daude enpresen, osea, bideojolasen enpresen lobby hoiek eta saiatzen dira gauzak ez gertatzen, baina azkenan Europako batasunak esan du, aizue. Horrela ez goaz, señora.
21: Hain larria da gauza, claro, jarri direla neurriak.
22: Bai, ze gainera gazten artean ludopatia porcentaiak handitzen ari dira pila bat eta ez bakarrik apustu nahi apustuen gatik, baita ere bideojolasen gatik.
21: Noski, elduoi basatzen baldin ma zaigun claro. Olatzaile gertatu behar nera behi, claro. eta aurrei ez, benetan arriskutsua eta beti erraten dugun bezala bueno, ez gara kontziente orain digaz.
22: Claro, ez, baina batzutan ni pentsatzen ez degula izan nahi.
21: Ez degula izan nahi, bizitza claro. Errazagoa delako. Claro,
22: eta gainera nola baiteko lotura bat daukagulako ja telefonoarekin, bai. Eta orduan onartzea benetan oso gauza negatiboa daudela barruan, eske onartzen bai, utzi barko etzezen nahi aldatu gulan ez.
21: Uf, sobera, claro. Sobera, asumitzeko. Claro. Denbora laburrean. Baina tira, guk behintzat hemen, gure digi eskola honetan, arreta jarriko dugu puntu ilun hoietan, izan ere beharrezkoa da ere bai, horretara begiratzea eta ohartzea. Zer gertatzen ari zaigun pantailen kontuekin. Ba, Julen Linazasoro, mila esker berriz ere, gurekin egotegatik, urrengoan jarraituko dugu gai gehiago izaren ditugu. Oria. Beraz, urrengoan gehiago.
22: Venga, ba, berarte.
21: Mila esker.
0: Denon artean handira. Iruñerriko zeinagerreko hainbat denda eta zerbitzutan, deskontuak, produktu zozketak, gure kultur emanaldietarako gonbidapenak. Egin zaitez bazkide, Euskal Herria Irratia, puntu eus.
1: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, best hizkuntzak akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
6: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
23: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
1: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai, zatoz, best hizkuntzak akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
24: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
25: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
26: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
25: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
26: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
25: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26-biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
26: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
27: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
28: Baratzeba.
29: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
30: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
31: Una kamioneta gris.
30: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak. Multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. Pedro

0: Badira gauza batzuk ozenki esan ezin direnak, galerak, beldurrak, denborak itxi ez zituen zauriak. Orain, denbora luzez isilik daramanari hitzak jartzeko espazioa eskainiko dio Zaldiko Maldiko elkarteak. Literatura terapeutikoaren tailerra sendatzen duten hitzak izenekoa zuzenduko du Asier Larretxeak bi orduko bost saiotan astelenetik hasita. Aste artetik hasita hobesan da. Literatura garaikidea eta idazketa terapeutikoa uztartuko ditu, baita musika eta hitza ere. Urrengo minutuetan tailerraren nondik norakoak ezagutuko ditugu, bigarren solairuko egongelara gerturatu da Inés Castilla, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Gaur Zaldiko Maldiko elkarteko kide bezala agurtzen zaitugu.
1: Bai.
0: Eta literatura terapeutikoa zarituko da tailerra beraz. Udazken giro honetan sartu garenean, azkenik sartu garen honetan, ematen du, ez? Bidea eta gogoa idazten hasteko eta goxo nolabait leku batean sormenari bultzada bat emateko, ez da?
1: Bai, horrela da, bai. Gainera, bai, bada une bat pixkat gogoeta eta oroitzapenak ekartzeko eta hitzak jartzeko oroitzen dituzun sentipen, sentsazio eta guzti horiei. Eta, bueno, bai, horrela dago pixkat, horretara dago bideratuta hori, udazken negunetan antolatu dugun tailer.
0: Hitzek sendatu bezakete, beraz? Sendagarria izan daitezke.
1: Esango nuke baietz. Ongi hautatzen baldin badira eta toki egokian jartzen baldin badira, bai. Bai, bai.
0: Horretarako noski gidari bat eduki behar du tailerrak.
1: Bai.
0: Askotan gauza asko esateko gogoa eta beharra dugu, baina ez dakigu nola. Eta horretan jaioa gainera tailerra beste batzuetan egin duelako Asier Larretxea.
1: Bai, dudarik gabe Asier Larretxea bezalako pertsona bat beharrezkoa da hori. Hitza egokia gautatu eta hitz egoki horiek toki egokian jartzen jakiteko, ikasteko eta bueno,
0: Asier Larretxeari

0: genealogiaek badutela non arakatu, eta tartean talde aski jatorra eratu da, musika ere partikatzen dugu, gure impresioak, testuak irakurtzen ditugu, eta idazketa ariketak egiten ditugu, baina lasai, ez duzu zertan idazlea izan behar, hori ez da funtseskoa, eta gainera ba ahotsez ere partekatu ditzazkezu zure baitakoak. Garrantzitsuena talde ziurra eratzen dela da, eta ba bi orduko sesio hauetan ba gure baitakoak partekatzea da, eta baita irria tartean, eta testu ba argiagoak ere bai. Animatu zaitezte, esperientzia biziki ederra izaten ari da niretzat ere bai.
1: Hoiek Asier Larretxearen hitzak zenbatetan gordetzen ditugun hainbat eta hainbat gauza, eta momenturen batean hori kontatzeko beharra dugu, baina hitzetan batzuetan akaso gogorragoa egiten zaigu, eta akaso idatzita beste bide bat eta beste lasaigarri bat topatzen dugu.
2: Bai, idazkerak aukera ematen dizu adierazi nahi duzun hori, ba, modu batera edo bestera adierazteko, ez?
1: Saioen dinamika, Inez, gutxi gora bera, zein izanen da?
2: Bai, ba, saioak Asierrek planteatzen ditu, ba, idazle batzuen, berak oso ongi hautatutako idazle batzuen testu batzuk, musika taldeen, musika zati batzuk, oso ongi hautatua guztiak ere, eta hoiek abia puntu, ba, gai baten inguruan, ez, oroitzapenerako bide ematen duen gai baten inguruan, ba, proposatzen digu testuren bat, o zerbait idaztearena. Orduan, hori izaten da, bi jortutako saioak izaten dira, zuk esan duzun bezala, eta ba, hasieran hori izaten da berak planteatzen duena, testuren bat eta musikaren bat, eta hortik abiatuta, ba, parte hartzen dutenek, ba, nahi duenak beti ere, nahi ez duenak entzun, eta ez da ez agertazen. Baina, bueno, zera testu hoiek irakurri eta musika hoiek entzun ondoren eta letretan baita arreta jarrita eta bar, ba, bueno, proposatzen digut testutxoren bat idaztea, ba, guk barruan daukagun hori adierazteko.
1: Eta nori zuzenduta dago, ze batzutan ez dakit, izutzen gara horrelako tailer baten aurrean kokatzen garenean, ez? Esaten dugu, nien naiz idazlea, edo ez dut jakingo nola idatzi, mundu guztiak parte hartu dezake lasai.
2: Parte hartu dezake edo zeinek. Eta ez da beharrezkoa euskara zebi mailan lekutzea. Euskalduna dena, eta, bueno, ba, gogoa daukana, papel baten aurrean jarri, edo ez... Hasieran igual idaztean nena, zuk esan duzun bezala, pertsona batzuk esan gute, jo, idaztea euskera, ez dakitzea, klar, euskera zire bada beste. Baina, bueno, ba, igual, hasierako saioetan, ba, ikusi nola doan, eta ze hori gertatu izan da, aurreko kurtsoan egin izan genuen, eta, bueno, pues, baten bat hasieran etzen animatzen, ba, beldurra bestea, eta gerora, ba, hasi zen, eta engantzatu egin zen, orduan, bueno, ba, entzuten ari dena jakin dezala hori ere badela aukera bat.
1: Ez dela bilatzen Euskadi saria irabaztea, edo Iruñako udalak antolatzen dituen lehiaketak irabaztea, baizik eta bakoitzak barruan duen hori ateratzea. Eta gia da ere, hasieran akaso dramatikoegiak jarri gara, ez? Esaten ba, galerak, beldurrak, edo denborak itxi ez dituen zauriak eta idazteko eta zararatzeko balioko duela, baina Asierrek ere bere audioan esaten zigun gauza alaiak eta argitsuak ere idatzi daitezkela tailer horretan, ez da?
2: Bai, oroitzapenak ez daukat zertan mingarriak izan behar. Izan ditzakegu oroitzapen alaiak. Eta momentu batean danadalakoagatik ez dakit nostalgia sortu, edo ez, edo gogoa daukagu gari batean gertatu zitzaigun horren inguruan idazteko eta ez dakigu nola. Pues horretarako ere balio dezake olako tailerrak. Eta ez bakarrik terapeutiko beti lotzen dugu gaixotasun kontuarekin, baina ez dauka zertan gaixotasuna izan behar, izan daiteke memoria historikoa orain aine pilpilean dagoen gai hori, ez da? Zeinek ez du ez dauka, gure inguruan, aitona, amona, osaba, izeba, ez dakize, pues, garai batzuetan bizi izan du dena, eta horren

0: Buruan entzun dituena hainbat gauzatxean eta adibidez, eh? Mm-hmm. Ba, horren inguruan ere, oso, aukera ematen du, ez da, ba, zerbait. Nahi.
1: Eta argi dagoena da, ez dela idazketa tailer soil bat, askoz ere gehiago dela, ez?
0: Bai, bai.
1: Burua ez da bakarrik idaztea.
0: Ez da idazten ikasteko tailer bat, ez. Da, bakoitzak barruan daukana, hitzez adierazte lagunduko dion, ba, tailer bat.
1: Uh-huh. Uda honetan, hasiera goitzen ibili da, esate baterako, nere herria delako, eta gertutik ezagutu dudalako, oso adin desberdinetako jendea hurbildu zen, kasu horretan gazteleraz izan zen tailerra, eta jendea oso pozik atera zen, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago idatzi zuten, baina ere sentimendu horiek edo nahi zuten adierazi, nahi zuten hori ere partekatu zuten haien artean, beti nahi ezkero, ez? Partekatzea hor barruan duzun hori eta aberasgarria da ere jendearekin hori partekatzea, ez da?
0: Bai, aberasgarria da eta gainera sortzen dira olako sare bai, harreman politak, bai, bai, ni aurreko urte hasieran izan den tailerrotan parte hartu nuen eta esperientzia politak dira, bai, jendearekin feelingak sortzen dira. Uh-huh. Eta hori ere polita da eta interesgarria da eta terapeutiko ere bada, ezta?
1: Noski. Bueno. Ba, beldur, hasierako beldur horiek behin kenduta, Inez, konta iguzu zenbat saio biren, noiz izanen biren, eta importantea, izena ematea non den, noiz arte, eta ze preziotan.
0: Bai.
1: Gauza asko bira, baina banamanan joaren gara, eh?
0: Bai, basiko gara. Noiz izango diren, bueno, aurreratu duzu, urriaren 13an hasiko da, hain zuzen, 12a jaieguna delako.
1: Bai, esan dut astelena, baina asteartea da, eh? Urriak 13 asteartea.
0: Asteartea da, baina urrengo saioak astelenarekin izango dira. Orduan, lehenbizikoa urriaren 13 asteartea, baina urrengoak, urriaren 26, abenduak 9, abenduak 23, eta abenduak 14, azkenekoa. Bueno, izen ematearena, izen ematea zaldiko maldikoko email elbidera idatzi bar da eta bertan argibideak emango dituzte ordainketan nola egin adierazteko. Zaldiko maldikoren emaila hau.
1: Bai, info@zaldikomaldiko.eus. info@zaldikomaldiko.eus.
0: Hori da. Mm-hmm. Orduan, hori datzi eta bertan kontu korronte zemakia eta bar. Eta prezioa, importantea ere, maldikoko bazkide direnentzako 25 € dira eta bazkide ez direnentzat 50 €. Eta hori transferentzia bitartez egin behar da, horregatik esaten dut e-mail elbide honetara idatzi behar da dagoela, transferentzia hori nola egin eta ze kontutara egin. Mm-hmm. Bertatik
1: adiraziko zaizuelako, ezta? Ba, urriak 13 eta 26, azaroak 9 eta 23 eta abenduak 14 eta 11 eta 15, uste dut jartzen duela, ez? Talde bai 14, hori da. Eta informazio guztia zaldikomaldiko.eusen ere.
0: Bai, eta izan ematiko azken eguna ostiral goizean. Ostiral arratsalderako ja jakiteko.
1: Ostiral honetan bertan bada animatzen zaituztegu literatura terapeutikoaren tailer honetan parte hartzera, sendatzen duten hitzak ere paperean txertatzera Asier Larretxearen eskutik eta Zaldiko Maldiko elkartearen eskutik. Inez Castilla, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Gurean egoteagatik. Euskal Herria Irratian Asier Larretxea ere egona da, hain zuzen ere tailer hauen inguruan mintzatzen, bere momentuan Miren Mindegia gure lankideak berarekin hitz egin zuen eta egokia iruditu zaigu hain zuzen ere gehiago sakontzeko tailer hauetan, ba, berreskuratzea hain zuzen ere elkarrizketa hori.
2: Zein da tailerraren helburua?
3: Gehien bat, literatura eta musika bidelagun izatea gure baitakoetan sakondu alizateko. Hau da, horitzapenak, doluak eta zauriak landu alizatea, baina ez da nahita ezkoa, ez da nahita ezko idaztea, espazio ziurra da, eta ziurtasun hori nabaritzen da gainera. Jendeak eskertzen da honiz askatasun hori ere sorkuntzarako orduan, eta gehien bat, ba hori, elkarrebanatutakoak bertan gelditzen direla eta jendeak haunik estimatzen du.
2: Hoxe da, ez, espazio intimo bat sortu beharko da horretarako, ez, giro pixka bat, barnera begirakoa, eta erranduzun bezala, espazio ziurra izatea garrantzitsua edo gakoa da, ez, kasu honetan.
3: Bai, eta hartu naiz nire joan naiz gauza anitz ikasten ere, eta jarra eskaintzen joan naiz neinen, eta gakoietako bat hoxe da. Eta hasiera batean, ba, banitu nire baitako exigentziak parte hartzaileekin, eta gaur egun gainera, ba, nire ustez garrantzitsuena parte hartzea dela. Ez dela zertan idatzi behar, eta ere ez dela izan barra azmorik, sortatzen bada primeran, ba, testu literarioak idazteko, baizik eta bizitzan ez ditugun tarte horiek gure buruei eskaini alizateko parada izatea. Hau da, nik ziurtatu dut, tailer honetan, jendeak errana baita ere, bere ingurunean solastatzerik ez zuten hoien inguruan solastatzeko aukera izan zutela, eta pixka bat, bai, hori ere eskertzen dutela. Askatasuna ere, eskaintzen diedan dinamiken arloan ere, eta parte hartzeko edo ez hartzeko ere askatasun hori azkenean, pertsona bakoitzak bere erritmoa du, eta horren arabera ere moldatzen baita tailerra bakoitzaren ba, nondik norakoetara ere.
2: Hoxe da ez, sendatzen duten hitzak izendatu duzu tailerra, hitzek badute beraz sendatzeko gaitasun hori, nola sendatzen dute hitzek?
3: Egia da, James Penbaker, Ameriketako Estatu Batuetako psikologo klinikoak egin zuela ikerketa bat, eta ikerketa hortan erakutsi zuen nolatan, minari buruz idazten dugunean, edo traumei buruz idazten dugunean, nolatan gure sistema immunologikoa hobetzen den, autoestima ere bai, depresioari ere aitzin egiteko aukera dagoen, eta hor ikerketa hortan erakutsi zen, atentzioak jautsi zirela, medikuntza aldetik zentzortan ez da. Eta nik egia da nire bizitzan hori ere ziurtatu dutela, nire bizitza prozesuan, idazketak egin didan onguzti hori, eta azkenean, hor idazketa katartikoa, idazketa molde desberdinak landuko ditugu, eta elkarremanatu ere, umore honez ere, hor ere irria ere suertatzen baita, zeren hor zaiatzen baina izere ez dakarrik katarsitik abierazten, eta bertze gune batzutatik ere ez da.
2: Hori da, ez, umoreare bai, egon beharra delako, ze batzuetan, kontu hauetaz aritzen garenean, kaso, jotzen dugu ez, oso sakon ja irudikatzera eta jermota hauek, edo modu horretan, eta noski, badu sakontasunetik, baina badu argitik ere bai, ez?
3: Hau nitz, izugarri, gaina musika ere paratzen dut, eta hortik ere abirazten gara, eta zukongi askertzen duzun gizan, nahi eta do nahi gabe, irria ateratzen da, jendea irekitzen da, azkenean, nik ere hori ziurtatu dut, Nafarroan gehien bat emandako tailerretan liburutegi publikoetan, Madrilen ere zirkulo de Bellas Artesen edo bertze espazioetan, nolatan, tipologia desberdinak dauden, eta hori ere arzik interesgarria da. Intergenerazionalki ere, esperientzia desberdinak ere partekatzen dira, binaren arabera, esperientzia desberdinak arabera, eta azkia berazgarria da, denondako entzute aktibo batetik, errespetutik, taldea gainera, zendatzetik edo, hoi baino gehiago, baitak gure baitako atratzetik araindi ere, badituela ere, bertze funts batzuk adibidez Madrilen jendeai da plan kulturalak egiteko gelditzen tailer hauei esker adibidez.
2: Beraz, sortzen da talde dinamika moduko bat ere bai, hori ere bai oso baliagarria izan daitekeena, ez?
3: Izugarri zen jendeak, orokorki ez dugulako batzuetan gizontako pertsunekin ekitaldi kulturalak edo interesgarriak iruditu zaizkigunak eta hiri handietan eta orokorren ere bakarra hor dago, edo baita ere hautaketa desberdinak egiteko aukera. Eta modu naturalean, suestatzen nahi da finaldian gehien bat, hori, partaideek, partaktzaileek, proposatzen dute aizu, eta erazen badugu hor WhatsApp talde bat, eta hau, eta hori, eta hortikan ere, gauza edarrak atratzen dira zentzu hortan, prozesu potenteak egiten ditu jendeak, eta nik hori nabaritzen dut jendearen egoteko moduagatik eta lantzen dituzten testengatik ere.
2: Hori da, idazketa tailer bat, baino gehiago da beraz, esaldi bat gustatu zaizeazki erraten duena, hemen ez dago idazle onik edo txarrik, hemen bakoitzak bere hitza du, eta hitz hori baliotsua da, izan ere hitza hartzea da afera orduan, ez?
3: Bai, tanikoi erraten dut une oro, gainera, ez da, jendea azten delaik bere baitako partekatzen, azten da, baina nik ez dut onako honek bezalako berdin idazten, tanikor, berazten dira, persona bakoitza dagola bizitza une desberdin batean, eta badaude katarsitik idazten dutenak, eta bertze batzuk lirismo batetik, bestetika batetik, orduan, hor garrantzitsuena da, gainera, nahiz eta jendeak ez duen horrelakorik uste, ezein testu aberazgarria dela zentzu horretan ez da, eta jendeak ere estimatzen duela eta hon egiten diola irakurtzeak, ez dela bakarrik idazte
2: Noski.
3: Utxa, baizik eta hitza paratzea ere aski garrantzitsua da, eta hor ikusten anitzen dardara, jende azten da ere batzuetan negarre, eta sentimenduak presente daude, baina hor ere forma ematen eta hori ere bezarkatzen.
2: Noski, literaturak ere baduelako gaitasun hori, ez? Akaso guk barrenean dugun sentipen bati, hitzak jartzen dizkiola eta batean hor zerbaitek bat egiten du gure buruan, ez?
3: Bai, eta deskubrimenduak daude. Atzo adibidez, Zirkulo de Bellas Artes zen, Patrick Watsonen Silentzio kantua paratu nuen zizitasuna lantzeko, eta igorri nien ariketa, experimentalago bat, ezta? Eta hor, pertsona batek, topo egin zuen gertatzen ari zitzaionarekin, adibidez, bat batean, ez zegoen ongi, ez zekin zergatzen zitzaion bere bizitan, eta izan zen, izorezko deskubrimendua pertsona honentzat, eta baita niretzat ere, eta postasuna ere ikustea taller hauetan, ez dut listoia sobera goiti patu nahi, baino, gastatzen diren gauz txiki edo ezain txikiekin, ez da? Eta nolatan idazketak ere laguntzen dakun, behar bada, gure baitan dauden horiek, edo ez daudenak ere deskubritzen, eta arakatzen, eta bizkat, bazterrak inarrozen, erautxak entzen, eta ordenatzen ere bizka bat.
2: Hoxe da, zein izaten da tailerraren saioetako dinamika?
3: Musika paratzen dut, musikatik aberazten gara, gure baitakoet, tatik, konexio tatik, eta gero, baliatzen ditu testu desberdinak, eta horietatik abiatuta, irakurtzen dugu, eta irakurri ondotik, ariketa desberdinak igortzen ditu zenbait etxeko lan, eta horiek ere baliagarria dira, etxean, ez bakarrik tailerran, jendeak ere eskaintzeko, haien buruei, haien egunei, tarte horiek, alizan ez gero, egunero denezean behin, oso garrantzitsua da, egunean sartzen ditugun dinamika onuragarri horien artean ez da, denbora tarte bat, ez da? Eta gero, tailerren azkeneko partean, esperientziak partekatzen dira.
2: Literatura garaikidea aipatu dugu, zeintzuk izanen dira, pixka bat izpide, edo oinarri hartuko dituzun egileak edo liburuak?
3: Bai, euskeraz bertze bibliografia bat ekartzen dut, eta hor presente, Piedad Bonet dago hor, eta Chantal Maillart ere bertzeak bertze, zaituko naiz ere zerbait euskaratzen nire modu, baina gehien bat ere euskal idazleak aintzat hartzen, eta hor, badaude azken liburu garrantzitsuak minaren eta gaixotzen inguruan, eta Josune Degoñiren testuak irakurriko ditugu, Lierni Azkargortarnak ere bai, Iber Rodríguez presente egonen da, Angel Erro, ditarioak lantzeko edo eguneroko bat, eta horri nola begiratzeko ere landuko ditugu testuak, hortxe badaude proposamen desberdinak, zentzortan eta baliagarriak direnak, eta erran bezala ez bakarrik irazketa katartikotik, eta baizik eta bertze molde desberdinetatik ere, erran bezala Angel Erroren, dietarioa ere landuko dugu pixka bat, ohartzeko ere nola begiratzen diogun egunerokoari, eta nolatan begiratztu dizaiok egun ere bertze modu bat ez ere adibidez.
2: Hoxe da. Beraz, tailerrau norentzat den galdetzea, pixka eta kaso sobera litzateke ze, edo norentzat den tailer bat, ala ez?
3: Introspekziorako kuriositatea duen edonorentzat, eta denbora tarte bat gustora partekatu nahi duen edonorentzat ere, zentzortan darran bezala, parte hartzaileek ez dutela zertan lehenago idazten esperientziarik izan behar, eta deskubrimendua da den ondako, zeren azkenean ikiz eta dinamika batzuk eraman, toki desberdinetan parte hartzaileek toki desberdinetan ere eramaten gaituzte. Eta hori ederra da. Zeren azkenean parte hartzaileek dute ahotsa eta funtsa tailer hauetan. Hori polita ere.
2: Zuk jarriko duzu hor musika, jarriko duzu literatura, eta jarriko duzu importantena dela espazio seguru hori, norberak pixka bat, barne hausnarketa hori egin eta gainontzekoekin konpartitzeko, ez, esperientziak eta bizipenak. Hasier, mila esker gurekin egoteagatik beste behin.
3: Zuri, Miren, plazer bat izan da. Esker mila. Angizuan, Merdin, agur.

0: minutu terdi gelditzen da arratsaldeko saietarako.
1: Minutu terdi. Ari
0: nintzen luzatzen errea
1: horreixe. Ba bai, minutu terdi arratsaldeko saiak iristeko eta gu, ba, agur esateko ordua dugu.
0: Bai, hala, iritsi da gaurko egunare, iritsi zego bere bukaerara unai, tragikoa da, tristea
1: da, baina... Oso tragikoa da, baina badago esperantzarako motibo bat.
0: Bai, bihar bueltatzen garela.
1: Hoixe bera.
0: Bihar bueltatuko gara hemen arratsaldeko lauetan.
1: Ja.
0: Eta gero berokoak.
1: Eta gero gerokoak.
0: Goratu, bihar zozketa eguna.
1: Zure pisua esnetan bidali guzue mezua gure WhatsApp zenbakira.
0: Hauxe da.
2: 608-1-9-9-6.
1: Tra. Ba, zure pisu esnetan irabazeko aukera bihar arratsaldean horretarako egin baruzuena. Mezoa bidaliz.
0: Mezoa bidali,
1: eta
0: favore.
1: Gero gure saioa entzun noski.
0: Hori da.
1: Jakiteko irabazi duzun.
0: Gurekin gelditu hemen.
1: Hori da.
0: Eta guztuekin noski.
1: Noski.
0: Bihar arte. Aio. Egun ona pasa. Zuri ere bai, Tuli, egun ona pasa.
1: Tuli, baita zaitugu.
0: Baina bai.

0: Arratsaldeko seiak jo berri, Ainara Zuazabeiti arratsaldeon.
1: Eixo arratsaldeon.
0: Bueno, eta konta iguzu, ea, ze kontatuko duzu ordu bete barru mezularian.
1: Beno, baditugola ardatz batzuk behintzat ez, bata izango da greba orokorrarena, LAB eta ELA sindikatuek orain txabertan, arratsaldeko seietan esan dutelako, aterako dutela giri bat, esan ez, ia, bueno, zine meraien iritzia. Esan, vale. Baron, esan ez, ia estatu maila Nazaroan amaikarako inden proposamenarekin bat egiten duten edo ez, bueno, beraiek esango dute, zer den pentsatu dutena, arratsaldeko zazpietan Madrilen egingo dute bilera, bilera horretara Azaroaren amaikako data eramango da, edo eramango du maizterren sindikatuak, badakigu LAB sindikatua batzar horretan, Madrilgo batzar horretan izango dela, ela ez da egongo, eta, bueno, naiz eta greba orokorraren alde egon, ba ikusi beharko dugu, estatu mailako deialdi horrekin bat egiten duten, ela klabe eta esekak, edo beste egunen bat proposatzen duten, eta guk orain, hemen izketan ari giren bitartean, esan dugu agindu dutela agiri hori, eta badirudi ELA sindikatuak behintzat azaroaren amaikako proposamen horrekin bat egiten duela. Beraz, hori zen nik uste dut gaur zegoen zalantzarik haundiena, batez ere esan azuelako, ba hori, ba, etzuela asmorik Madrilgo batzar horretan egoteko, eta hor zegoen zalantzarik handiena. Bueno, ELA behintzat oraintxe bertan bai estatu du, baietz, azaroaren amaikako deialdi horrekin bat egiten duela, ikusi beharko dugu orain, LAB sindikatuak zer esaten duen. Grebei buruz ari ganez, apuntetxo bat, beste kontu batean, baina medikoen sindikatuak jakinerazi duelako urriaren 28tik aurrera astekoa zuen greba mugagabean bertan bera utzi duela. Hori bai, mantentzen dena da, Osakidetzako gainerako sindikatuek urriaren 30tik abenduaren 5 bitarte edo abendura bitarte deitu zituzten 5 egunak.
0: Bai?
1: Greba kontuak behintzat izango ditugu beraz, izpide mezularian. Gero Frantzian, ba ordu erdi barru Sebastian Lecornu ministroak hitz egin behar du, azken egun hauek bakizu mobilizazio handiko egunak izan dirala estatu frantziarrean, Matignon jauregitik hitz egingo du, dagoeneko barne ministroak Loren Nuñezek esan du zaila dena, oso zaila dela gertatzen ari dena kudeatzea, ba ikusiko dugu zen neurri edo zer kontatzen duen Lekornuk. Eta bestelakoan, ba Gernikan gaur ospe handiko ekitaldia, lehendabiziko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurrenean, Jose Antonio Agirre lehendakaria goratu dutean izan dira Jaurlaritzako, Legebiltzarreko eta oro har Euskal Herriko udal eta erakunde nagusienetako ordezkariak Emanuel Pradales lehendakaria buruzutela, horri buruzera dituko gara.
0: Ederki bat, azken ordua oraintxe nabarmendu duguna, ELA sindikatuak oharbidezekin erazi duela, bat egin dutela LABekin eta esandakoa azaroaren 11an izango da greba deialdia Ego Euskal Herrian.
1: Berez, greba deialdi hori, azaroaren 11akoa maizterren sindikatuak jarri duen data da, eta pentsatzen da data hori bai, eta horren gainera ELAk esan du, ELAk ere bat egiten duela, arratsaldeko 7tan dute Madrilen bilera, eta bai ikusiko dugu, baina bai, azaroaren 11arako, ELAk dagoeneko, ba baietz esan du.
0: Eta ohar horretan erantzule egin ditue Gasteizko eta Iruñeko gobernuak, baita Espainiako gobernuak ere, ba orain arte garatu izan dituzten politikak goitik bera aldatu behar direla alaxe nabarmentzen dute oharren, eta esan dako hori azken ordua, eta ordu bete barru jorratuko duzuena.
1: Hori da.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Bai, gero arte.
2: Algoritmoen garaian, pertsonek egindako irrati. EITB Musika, urriaren 12tik aurrera, eraberritua.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lampara Eugenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
5: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-0000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: Arte Museoak Rosalind Naxasibe eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Naxasibik Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
9: Bai pasa.

0: egin dezagun desagertuta telesailaren inguruan, iazko maiatzen estreinatu zuten eta arrakasta nabarmena izan zuen desagertuta telesailak eta horutik asko izan zarete bigarren denboraldirik izango ote duen galdezka aritu zaretenak, bagaurkoan, erantzun hori, argitzeko moduan gaude, bai izango du bigarren denboraldia, eta gainea errodajea dagoeneko martxan da, eta grabaketa bertatik bertara ezagutzeko moduan gaude, ze Jokin Aierre garai gerturatu da Pasaia ingurura, Jokin aurrera.
1: Pasaian gaude, Albaolan, eta ez dago modu beagorik, desagertuta bueltan dela esateko, grabaketara bertara etorri garelako, eta aurrean daukat Itziarra Tienza, edo Maite ezakit nola ditu hartzetugun gaurkoan.
2: Bueno, orain momentuan harrapatzen oso Itziarra Tienza, baina bai Maite gorpuzten dut, eta hemen txegaude, grabatzen, berriz.
1: Zematetan galdetu dizuten, noiz itzuliko da desagertuta telesaia?
2: Ba, askotan, askotan, pentsatu baino gehiagotan, kriston arrakasta izan zuen lehenengo denboraldiak, horregon ginen bai primeranen izan gendun kriston estrenua, eta baita Netflixen ere bai, eta jente asko ikusi du, bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpora, orduan jendea gogoz dago.
1: Gogoratu behar dugulako bi hizkuntzetan egiten duzuela grabaketa.
2: Horixe, bai, bai, bi hizkuntzetan, bueno, guretzat nekagarria da, eta baina gero egia da lujo bat dala, ez, bi jatorrizko hizkuntzatan eukitzea produktua, orduan, bueno, ba, esfortzu guztiak onerako direla, pentsatzen dugu.
1: 2024ko udazkenean hasi zenuten lehenengo denboraldiaren grabaketa, bi urte beranduago ari zarete bigarrenarekin, eta gogoratuko dugu tensio une batean amaitu zela lehenengo denboraldi hori, zutarteko hortik hartu behar duzu horrengoan berriz ere?
2: Bai, bueno, badago relipsi bat, denbora tarte bat pasatzen da ofean, esan dezagun, baina bai, badakizue espoilerrik egin gabe, lehenengo denboraldiak oso goian bukatzen zuela, eta bueno, hartzen dugu gertaera horren ondorioak, nora eramaten dituen pertsonaiak hiru urte beranduago. Eta bai, denboraldia oso mugitua da, eta gauza asko gertatzen dira.
1: Bueno, ez dugu espoilerrik egingo, segurazki ez da ikusi ez duen inor geldituko, hori ere egia da, desagerpen baten oinarrituta dago telesaia, eta desagerpen horrekin zegertatu zen argitu nahi da, demoraldi berri honetan, eta pertsonaia berriak ere sartuko dira traman, ez da?
2: Horixe, bai, bueno, jarraitzen dugu, ez, hor, pertsonaia batzuek badakite zer gertatu zen, beste pertsonaia askok ez dakite, ordune ari horri tiraka ibiliko dira lengo pertsonaia batzuk, gero pertsonaia berri batzuk ere sartuko dira pasterra gehiago nahazteko, hor dauzkagu Itziar Manero, Iker Roka, Iker Barandiaran, ez dakit beste, ma, bueno, baita ere Ane Gabarain eta Jose Ramon Zoroiz dauzkagu, eta, bueno, ba, inkorporazio berriak kriston lujoskoak dira, eta lehendik geundenok ere, ba, bueno, ba, dauzkagu pertsonaiak hartuta, eta aurrera eramateko moduan.
1: Zure pertsonaia Maite polizia da, baina baita beste protagonistetako baten ama, hor badago trama bat, kasu honetan, polizia eta ama izateren arteko dikotomia horretan mugituko zara denboraldi honetan?
2: Bai. Bueno, ustot, denboraldi honetan, amaren pisuak gehiago hartuko duela tokia. Ikusiko duzu ezer gertatzen den, baina, bueno, egia da hor bukatzen dela, ez? Balantza hortan erabaki beharrean Maite eta bueno, eta erabakia hartuko duena ez da xamurra eta horrek nora eramango duen bigarren denboraldian ikusiko duzue.
1: Bi urte eta gero zuek berriro elkartzaren momentu hori nola bizi duzue?
2: Ba, oso ondo, ematen du denbora ez dela pasa. Denok esaten dugu bi urte igaro direla eta denok hitz egiten dugu iaz izan bazen bezala, ez? Baina bai, oso ondo, gustagarria da azkenan etxean rodatzea eta hemengo ekipoarekin, da hemengo jendearekin da beti da ez dakit sentsazio berezia eta etxe ondoan naizu, 10 minutura zer gehiago eskatu leike bai.
1: Bueno, lehenengo denboraldia esan dugu, 2024ko udazkenean errodatu zela, eta 2025ko maiatzean izan zen estrenaldia, oraingoan ere, azkartasun horrekin arituko zarete, ez eskertuko dugu ikusleek,
2: Ba, oker espaldi manago, eta zuzenduko naute bestela, ustot maiatzean, datorren urteko maiatzean estrenatuko direla bi bertsioak, eta, bueno, ba, bai, nahiko azkar, zebukatuko dugu azaroaren lehenengo astean, da hortxe ibiliko dira, montaketan eta postprodukzioan, ba, aldanik eta lehenen estrenatzeko.
1: Ba, Itziar Atienza, desagertuak telesaileko protagonistetako bat, mila esker eta animo gelditzen duen grabaketarekin.
2: Eskerrik asko zuei eta gozatu dezazuela.
1: Eta gurekin ditugu protagonistetako beste bi, Jon Olivares, Gorka Otxoa, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, kaixo.
1: Itziar Atientzak pixka bat aurreratu dugu, aurtengan nondik nora joango den, zuen kasuan batuta doa, batek bere semearekin zer pasaren jakin nahi du, eta besteak ikartu egin beharko du.
4: Bai, a ver, askorik ezin dugu esan, baina bai, bueno, nire pertsonaia nik uste eta bezan daitekela, batez ere justiziaren bila. Hori bakarrik esango, eta bai, Hone arte irakurri ezaket.
3: Eta nire pertsonaia, bai, justiziaren bila eta desagertutako hori, ba, bueno, ba, ikertzen eta ea zer gertatzen den, ba, aklaratzen.
1: Hiru urte pasa dira, aurreko denboraldia amaitzen denetik, bigarren denboraldia hau hasten den arte, nolabaiteko bilakaera izango dute zuen pertsonaiek, edo utzi genituen punto horretan topatuko ditugu berriz ere?
3: Bueno, uste dut igartzen dala, ez, denbora pasatu dala, pertsonaiek gehienetan, esango nuke, nire kasuan, bueno, ba, horre ertzaintzan, bueno, poliki-poliki gora goaz, eta, bueno, bardura irurtetan bardura gehiago hartzen, eta kasuntan, ba, lehenengo denboraldia baino bardura gehiago ikiko ditu. Bai.
4: Bai, nire pertsonaiak ere, bai, aurrera egiten du eta beste puntu oso desberdin batean dago. No, zendu askori kontatu, azaila da, azaltzen da ez azaltzen, baino bai, bera pixka, lasaila godo dago zentzu batean, dolua eginda, beste batzuei dolua egiten laguntzen, eta era berean, ba, justiziaren bila, eta bere, bueno, bere alde pixkat, ilunago batekin, horre arte esango dut.
1: Saiatuko gara spoiler askorik ez egiten, baina zuek sumatu alduzue zaleen artean edo grin hori telesaia berriz ere ikusteko jendeak gelditu alduzue galdetzeko, bigarren demoraldia noiz iritsiko da?
3: Ba, estrenatu zanean, bere egunean bai, gero pixka pasatu zan, ez? Ustu zan asunto hori, baina berriz orain hitz egiten jendeak egin, da, ba, bigarren egiten gaude, eta jendeak ilusio sartzen da, eta desiatzen, eta gogotxu. Orduan nik uste dut jendeak gustora hartuko duela. Bai, bai.
1: Zure kasuan, Gorka, gehiago galdetzen dizute komedia berri bat noiz aterako duzun, edo ikusi nahi zaituzte draman murgilduta?
4: Denetari pixka, baina bai, berdina, bere garaian jende... Habe, nik uste... Printzipioa zirudien, zala telesai bat denboraldi batean bukatzeko, eta inborobia izan zen lehenengoa, eta inona, nik uste tosona izan zela denboraldia, eta arrakasta izan zen izugarria, Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpoa itare, estatu mailan, eta uste, batzan beste telesai batzu bezala, noiz da horrengo den, ba, jendea, bueno, etzur espero a priori, eta ni berdin, bain, jendeari komentatzen dago, eta jendea, benetan bigarren bat dago, eta jendea erotuta dago, eta nik uste jendea gogo askorekin hartuko dula, igual etzuen espero, bala hori, lehenengo hain borobila izan zelako, eta hain ondo bukatu zelako, baino nik uste bigarren honekin asko gozatuko dutela baitere.
1: Bueno, Gorka, gu badaukagu lankide batzu bezain realtzalea dela, eta zalantza bat badu, Patxik, etxeetik kanpo grabatzen duzunean, anoetara joatea ez da, horren erresa, orain hemen egonda, lortzen alduzu rodajea eta ano eta zelaia zapaltzea biak batera.
4: Piskat erresagoa da, bai, piskat erresagoa da. Bago bidaien bat, bai, jun nahin una, eta hemen grabatzen nuen urrengo gunean, bain, Europa Ligagin, eta zin izango dugun, baino, bai, nik uste Londresa jungo nahizela, segetu nahiz juten, ja bukatu dugu ordurako, grabaketa, baino, bai, piskat erresagoa da, hemen egonda, anoetatik pasatzea, bai.
1: Bueno, orduan, anoetan ikusiko zaitugula, hori ez da spoilerrik egitea, telesaiarekin ikusiko dugu, estrenaldia noiz datorren, eta zer pasatzen den zen pertsonaiekin.
3: Hori da, ba, ikusiko dugu, ez dakigu noiz estrenatuko dan, baina jendeak, ba, itxoiteko, gogotxu.
4: Gozatuko du, ziur.
1: Gorkatxa, Jon Olivares, mila esker.
3: Zuei,
4: aio.
1: Lehenengo denboraldia ikusi zuenak badaki nola amaitu zen, eta hor badu pixua handia, Ainhoa Azpitarteren pertsonaiak, Ainhoa Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Pixu horrekin hasi behar duzu bigarren denboraldia bere.
5: Bai, bigarren denboraldunetan hori da Amaiak dekon pixuik handixena, desde luego.
1: Orduan, Amaia zer ikusiko dugu, sekretu bat gordetzen denboraldi guztian zer, hori da zure trama nagusia?
5: Bueno, ikusiko da sekretu bat dan edo ez, baina ez dugu ikusiko lan denboraldi guztian zer, ze, bueno, gidoilarisek badeke... puntu hori nun ba, iraganera salto egiten dan, eta bintzetain ba, Amaiak arnazgune puntu bat badekon, eta bintzet pozik agertu leiken, kamara aurrien, orduan ba hoxe, ez dugu ikusiko beti sekretu horren menpe.
1: Pertsonaia berri bat ere bada, Niko, kasu honetan, zurekin nolabaiteko harreman berezi bat duena?
5: Bai, ikusiko da lotura txiki bat, euren artien. Egize da guk, ez dugule asko grabau alkarrekin, baina badeko, Nikok badeko pixu handi bat, eta Amaiak badeko Nikongan pixu handi bat, ikusiko da naber zein dan.
1: Bueno, eta noiz arte ukiko gaitu zuen zalantzonekin?
5: Noiz arte... ez dakit esan daiteke, baina bueno, pasaren urtekoa ikusita maiatzerako ja izan genuela lehenengo denboraldia, ba igual bigarrena ere ez dakit data horretan etorriko den, espero, ze nik be ikusti egurot ja.
1: espero dezagun orduan orengan ere udaberri amaierarekin batera, desagertuaken bigarren denboraldia gurekin izatea, eta orduan, torriko zarete gure estudiora dana kontatzera, ez?
5: Oh, bai, zuek konbidatu, eta gujungo, bai, udaberri xas batera ber loratzen gaien danok, eta ber guztetakon ikusliai.
1: Ba, ino azpitarte, spoilerreik egin gabe, eskertzen dizugu, baina utzi gaituzu zalantzarekin, itxarongo zaitugu bai pasako estudioan udaberritik aurrera, mi esker.
5: Zuei, betan, tazer bat.
1: Mikel, entzun duzu, spoilerreik ez dugu lortu, ez digute askorik aurreratu horrengoz, grabaketa betean uzten ditugu, azaror arte arituko dira hemen, baina behintzat elkarrizketa bat emango digute telesailarekin batera, udaberrian espero dezagun.
0: Ondo da, Jokin, eta tentuz egin, eh? Miramonerako bidean, hemen lehioz bestalde begiratuta, badiru di ez dela giro, eh?
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi haukendu, ja.
7: Ja, dutxa bat, ja.
6: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
7: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
6: Dutxaya.com Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Arte Museoak Rosalind Axaxibe eta Irene Koppelman memoriari eta lurraldeari begiratzeko modu berezia duten nazioarteko bi artista dakartza Gasteizera. Axaxibek Palestinarekin duen harremana islatzen du bere margolanetan eta Koppelmanek lanean aritu den Arabako paisaiaren irudiak. Zatoz Euskal Herriko Arte Garaikidearen museora erakusketak ikustera.
11: Bai pasa.

0: Jargaite zen pantailari begira eta ireki ditzagun aste honetako kredituak. Gaur gaizka Izagirre falta zaigu, baina Olatz Obejero prest da Iruñeko estudioan eta Mikele Landa ere bai Bilbokoan. Arratsaldeon Olatz eta Mikele.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Beharto.
2: Ongi.
0: Ongi. Gaurko eguraldi izan liteke zinema areto batean sartu eta ezateratzeko modukoa. Zuei asko baltzatzen altzaituze eguraldiak zinemara joan edo ez erabakitzerako orduan?
1: Niri egul bai, esango nuke baietz. Eta gaur guan atokatu zego irratian egotea, ez da laliku txarra bez. Baina gustura joango nintzateke zinemara gaur.
2: Bai, nire kasuan, bueno, goguen arabera, gogua gehiago zegartatu izan zait, udan bakarrik zinera joatea pelikula bat ikusi nahi nuelako. Baina beti, bueno, ba, euria beti pixkatez, gomidatzen zaitu gustoro ikustea pelikula.
0: Bueno, udan ez da babesleku klimatiko txarra zinema aretoa.
1: Aire girotua hori da.
2: Gaur egun, gaur egun gerota gehiago egia.
0: Zuek zineman balduzu, liturgiarik, gustuko lekurik esate baterako, esateko favoritorik, ez dakit zareten aurrean esertzekoak, atzean, pasiloan, zer diozu,
1: Atzean nahiago eta aukeran inor bezalboan bakarrik banoa, holan gauzak izteko eta tranquilegoteko.
2: Bai, bai, lasaia, zenbat eta bakarro, orduan ta gustor baino erdia normalean. Eta baten bat aurrean ez ukitzea, bururik ez ukitzea aurrean, hori bai, mesedez.
0: Bai, batez ere bi metrotik gora neurtzen badu.
2: Bai, mesedez.
0: Eta gainerakoan mania konkreturik edo?
2: Ez.
0: Ez?
1: Nik eramateot beti, edo sapi bat, edo jertxe gozo bat nahiz tauda izan, bero izan kanpoan, barruan olan beti sentitzeko apurtxo bat zauzela, ez dakit, gozo hau edo.
0: Joan den astean, irakurri genion berrian, Oiana Arana, Baipasako lagunari joan zela lagunekin Labola Negra ikustera, eta, bueno, bakoitza beretokin eseri bere izan zuela, eta albokoak hamburguesa bat ekarri zuela kanpokaldetik.
2: Ai, ama.
0: Zer diozu, Ze geroz eta oikoagoa da, geroz eta aukera handiagoak ditugu, kanpotik janari eramateko, eta gozoa dira, ba, krispetak edo, eta bestea, ba, basandakoa, lausola iruko hamburguesa bat.
1: Ba, nik ustuto ditura, kontua dela, nik behirakurri neban artikula berrian, eta esken nik ustuto kontua dela, jakinaren gainean egon marzela zinemara soazen, ez? Eta oituraren arabera baldatu egiten dela, dibes alondigan, bagian palomita bakarritu patu gituzu, baina hemen Bilbon zubi artera basoaz, bagian natxoa jaten egongo da albokoa. Ba, igual aurretik jakinda nora goazen, horre ikusi dezakegu zeugiko dugun inguruan.
0: Baina ez dago arau ez idatzi bat pelikula moldearen inguruan, esan nahi dut, akaso The Avengers ikustera baldin bazoaz, zilegi da, edo zilegi izan daiteke, edo ulergarri izan daiteke behintzat, hamburguesa batera matea, baina bestelako pelikula, ez dakit, ba, La Bola Negra kasu enten ikustera bazoaz, akaso ez dakit erabaki horrena ote den, ez dakit nola ikusten duzuen hau. Olatz.
2: Bai, bueno, arraroa, ez dut imaginatzen hor gonkargoa ikusten eta hamburguesa bajaten, baina, bueno, ba, agian bai, ez dakit, baina ere kasuan, ez dakit, ez dakit inoiz tokatu, baten batola, bueno, palomitak izan daitezke, ez, baina hortik aratago egia esan da, nahiko zorte aukidut, ez etola olakorik ikusi.
0: Ba, hemen lekurik onena jarri dizuego, eroso egon zaitezten, eta mikro bat ere, baduzu pare, nahi duzuna kontatzeko, eta Xabi Larrazabal ere agurtu darko dugu, ba, Xabi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, da mikro horbiluta, igual, Mikel eta Olatz, tertuliazteko kontatu azte honetan sekerakarri duen zuen arreta, ez? Mikel esurea sekerakarri du?
1: Ba, behitu, nik ekarri dut gogoeta bat, ez da nirea, eta lehin du nahi zitzultzen. Ze, bueno, bazkenean bagabiz, ez? Aste honetan hauteskundea direla eta ez direla, bai Brasilen, gero hamengoak badatu zela, eskuin muturraren mamua, gero eta esur mamituago dagoela, bueno, apur bat, horren inguruan, ez? Irakurri berri dut, Lucrezia Martel zinemagilea egondela solen, bizita egin duela kanpaldira, hain zuzen bere liburua, argi, bueno, iaz argitaratu zuen, aurten izan da, ez daukat argi, Caja Negra argitaletxeak argitaratu duen un destino komun, saiakera aurkestera edo etorri da bueno, joan da Madrilera eta liburu horretako aipu batekin partekatu dute hain zuzen Lucrezia Martelek egin bizita horretan hartutako argazkiak, kanpaldiarekin tal egin du naiz, euskaratzen eta ba, irakurriko dizuet.
3: Bai.
1: Lucreziak dio, ezinbestekoa da etorkizuna asmatzea, ez dugu iesbiderik. Edo erantzunkizuna gure gain hartzen dugu, edo ostean ezingo gara kexatu. Horixe eskatzen dizuet, dio Lucrezia Martelek, ez aitezte kexatu, beste norbait eguna izorratzen baitio zue. Ez iesaio zue bizitza izorratu, jada desesperatuta dagoen jendeari, hemen inguruan, bagaude batzuk desesperatuta. Ez dauka zentzurik. Zientzia fikzio bat asmatu behar dugu, Ehun urte barruko gizakiek euren burua bertan islatuta ikusteko moduko zientzia fikzioa. Eta ikustean, zera esan dezatela. Ze ona, zioten guztia bete eginda. Dena berde dago orain, dinosaurioak itzuli dira, jada ez dugu animaliari jaten, eta ez dugu lurrarengatik elkarren aurka borrokatzen. Etorkizuneko argazkian, geure burua ikusten alegindu behar gara, bestela ez gara gu egongo eta. Horixe gogoeta edan ikuste dut, eta justu egun hauetan ere berria, Niño Guarambarrik ere Apokalipsi Now tituloaren azpian, iritzi artikuloa idatzi da probat, ideia berberarekin, ez? Beldurraren eta urrutiko esperantza ia ezinezko hoien artean, ba, egin behar dugula zerbait, eta gerturatu behar garela nahi dugun etorkizun horretara, ez? Taian, sinema diotnik izan daitekela horretarako, ba, tresna proposa.
0: Bai, bitartekari egoki, ez da?
1: Bai, horixe.
0: Olatz, zure gogoeta edo?
2: Bai, bueno, mila esker, karri dezunagatik, Mikel, oso politxasko gustatzen Lucrezia Martel. Ba, nere kasuan pixka desberdina da, asteburu hontan zinema eta generoaren inguruan kurtso bat egiten egon naiz, eta Tabata Cerezo eukidugu izlari bezala, bera intimaken lan egiten du eta intimitate koordinatzaile moduan, ez? Pentsatzen dut ezagutzen dezuten edo badakizuten zer den.
1: Bai, entzun da, nahiko berria da kontua, ez? Edo, bueno.
2: Bai, hori da, batez ere orain eskatzen da ez, bueno, ba, pelikuletan intimitatea dagoen eszena batean horrelako koordinatzaile bat egota, ez? Eta intimitatea esaten dugunean izan daiteke sexu eukitzea, baino baita ere askoz gutxiago ez, ba, musu bat, edo intimitatea ez, ba, bi pertsona elkarren ondoan egotea, egoera, bueno, ba, zeak gertuko baten edo umiekin, ez, umeak bertan egotea, agian arropa gutxirekin, orduan, bueno, ez, ba, horrelako profil bat egotea, eta, bueno, ba, anekdota pila bat kontatu zizkigun oso interesgarriak, ez, eta gogorra baita ere, ez, ba, errodajetan, ez, aktoreak askotan sufritzen dituzten, ez, potere erlazioekin. Baino berak, komentatu zuen, eta oso interesgarria, edo, bueno, ez, arazoa, 2029 aurrera beharrezkoa izango da koordinatzaile bat egotea, ez? Intimitate koordinatzaile bat egotea, baino berak ez planteatzen zuen atori pixka gaur ez mahaira ekarri nahi duana, ez? Berak esaten zuen, noski oso ongi eta beharrezkoa da, bera ez horta lan egiten du. Baino esaten zuen, zer lortu dezakegu? Koordinatzaile egotea oraindik ez baldin badaude formakuntzak pertsona horie formatzeko, ez azkenean horie, bueno, ba, pertsona horie bai genero formakuntza bat eduki badute, baina baita ere koreografia, aktorekin hitz egiten jakin badute, erlazio potereak oso ongi mugitu behar dituzte, orduan ez, bueno, ba, berak hori pixka planteatzen zuen, ez, batzuetan legea jartzen duguna hezkuntza ez aurretik jarri beharrean azo da lehenengo eukitzea ez profesionalak formatuak eta gero ja behartuko dugu ez jendia. Bestela ze gertatuko da hasiko dela jendia lan hori egiten ez inungo formakuntzari gabe.
3: Bueno, zuei gauza horiek eman dizki, gauza horietan fijatu zarete azte honetan. Guri arreta eman digun beste kontu bat izan da, bueno, arreta eman baino, leku guztietan agertu den zeo zer izan da, zuepe irakurreko zenuten nola Paramount eta Warner Brothers ekoizitzeak elkartu egin diren, eta jaio dela Skydance mega etxea, barne hartuta HBO bebai, beste apeste, jabea David Ellison da, Trumpen gertukoa, jarraitu zuen albistea, la, Mikel, eh?
1: Ba, bai, nik goizero jasotzen dut, besteak beste, Kinotikoren ezagiteguneko albisteak edo sinema industriarekin lotuta, eta bertan hainbat bidera aipatu izan dute, bai negoziak eta luze izan dela, aurrera atzera asko egon direla, eta iesan albisteak, bos, zagit, sorpresa bezala, ez gaitu, nik ustut ez gaitu lehin horkarritzen, baina ez da oso berri ona, nik ustut gero tesku gutxiagotan egotea, kasu honetan sinema eta ikusentzunezkoen mega industriaren goian, gorenean dauden pertsonak, ez? Gero tesku gutxiagotan egotea, ba, ez dakit, erabakitzeko aukera hoiek, nik ustut ez dela posgarria inorentzako.
0: Ikaragarria da Skydancek bere barnean bilduko duen guztia, ez? Zorda kau Paramount etxe epatu dugu, baina HBO ere bai, Warner, Discovery, CNN oso hartu du, zer esan ba Miramax, esate baterako, nola ikusten duzuzuko lat, zolako konglomeratu erraldoi batek alako pixu hartzea zine industrian?
2: Ba, Mikelek esan duena, ba, bueno, arriskutsua ez, azkenean, ja, diskurtsoak nahiko murriztuta daudez, bueno, ba, ikuspegi desberdina politikoki oso murriztuta dago, ba, bueno, horrelako gauzek ez, ba, gehiago murrizten dute.
0: Mm-hmm. Bueno, esan dugu gaur Gaizka Izagirre ez dagoela, baina hirugarren lagun bat agurtu behar dugu telefonoz tertulia biatzeko.
3: Ba, Irati Alkesar du izena eta euskal literaturan oinarritutako film luze eta ertainak ibilbidea eta datu bizualizazioa izeneko lana aurkeztu zuen Udako Euskal Unibertsitatean.
0: Irati, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta lan hori bukatuta dago edo lan sakonago baten hasiera alda?
4: Ba, bai, ondo esan dezu, lan sakonago baten hasiera izan zen. Nik gradu ondoko hori aurreko ikasturtean egin nun, eta bai, ja, aurretik neuzkan beste galdera asko erantzuteko asmoz, hasidet aurten doktorego tesia gai berdinaren inguruan, euskal literaturan oinarritutako egokitzapen zinematografikoak aztertzeko.
3: Eta zergatik zeneukan gogoa, honetan hasteko, hau ikertzen hasteko?
4: Bueno, beti da, ni gustatu izan zait literatura, eta literatura ba, ikertzea, analiziak egitea, eta bar, horregatik ere ikasin nuituen euskal ikasketak, eta azken urteetan ere, ba, zinema gintza interesatzen hasi zitzaidan, eta pixkat, bi mundu hauen arteko uztartze hori ikusi nun egokitzapen zinematografikoetan, eta horregatik, ba, interes propioagatik, eta nire kuriosidadeagatik.
3: Gero, pentsatzen dugu Irati, pelikula edo liburu batzuen aukerak eta egin behar izango zenuela zure lanerako, ze mugai jarri zenizkion, aztergaiari?
4: Bai, azkenan egokitzapenak pila bat izan daitezke, mota askotakoak, orduan, ni oinarritu naiz euskeraz idatzitako eleberri eta ipuinetan,
3: bai.
4: Eta hoietan oinarritutako fikziozko film luzeetan. Orduan, bueno, nik egia da, orain elkarrizketan eta euskal literatura aipatzen detenean, osea, garrantzitsua da azpimarratzea, ari naizela narratibaz eta mm-hmm. film zehatz batzuei buruz ere bai.
0: Eta pentsatzen dugu zure lanak ekarriko duela artxibo lana ondo orraztea.
4: Bai, ez da erretxa izan, orduan horregatik ere bai egin pixkat aukerak eta azkenean badirelako film batzuk, ba, zirkuitu industrialetan, zirkuitu komertzialetan mugitzen direnak, tardun asko zerretxagoak dira identifikatzen. Hortik kanpo gelditzen dira, ba, labur metrai pila bat, eta hola, ba, jaialdi txikiagoetan igual aurkezten diren lanak, eta horiek identifikatzea da, artxibo lan egitea hain zaila da, bardun alde horretatik ere ikusi nola aukera, ba, aukerak eta egiteko.
3: Da, denbora tarte handian hartu duzu, denbora tarte handia hartu duzu kontuan, zene, noiztik norako lanak ikertu dituzu?
4: Ba, hasi nintzen, saiatzen aurkitzen lehenengoa, lehenengo okitzapena egin zena, nire baldintzauek kontuan hartuta. Eta 1985ekoak izan zirela lehenengoak ikusi nuen.
3: Gero, ikusiko zenuen, ze evoluzio egon den baita bez, edo egon den, edo ezten egon, edo esan nahi dut ez dela gauza bere izango duela 80 urteko pelikulak ikustea, edo duela 10 urtekoak.
4: Bai, egon da evoluzioa, baino ez zinda, hola ondorio irmorik atera. Ze, ba hori, 1985ekoak 2025era 16 egokitzapen zinematografiko identifikatu ditut. Orduan, ez dira horren beste, holako bilakaera bat somatu alizateko, bai 2000 urtetik edo nabaritzen dela holako egonkortasun bat egokitzapen zinematografikoi dagokionez, bat egin dezakena ere euskal zinemak hasi zuen bide jarraikorrago horrekin, baino orokorrean ezin daiteke askoz gehiago esan.
0: Oroar, liburu arrakastatxoak izan aldira egokitutakoak?
4: Bai, orokorrean dia nahiko, bueno, euskal literaturan nahiko ezagunak dian liburuak edo egile aski ezagunak diren liburuak, orduan bai.
3: Azuk ikusi duzu betetzen dela arauen bat denetan, arauen bat edo errepikatzen den patroiren bat badago egokitzapen horietan?
4: Zorionez, esango nuke nahiko anitzak direla egokitzapenak. Bai, identifikatu ditutela hiru tematika nagusi. Izan direla memoria historikoa da euskal gatazka,
0: bai.
4: Genero gatazke hitz egiten duten liburuak eta filmak, eta gero maila apalago batean ba landa eremua protagonistatzat daukatenak. Orduan bai identifikatu ditutela joera horiek, baina hori, nahiko, bueno, desberdinak dira beraien artean, eta denetarik dago.
0: Azterlanak balio izan aldizu ezagutzeko, ikusi eta etzen euskan filmak, edo irakurri gabe zenituen liburuak?
4: Bai, pila bat egia esan. Azkenean, badaude izen asko ba. Entzunak bai, baino aukera izan ez etzenak irakurtzeko, eta beste batzuk ere ez nitzunak ezagutzen, edo aspaldikoak, ba hori, 85eko film hoiek ikusteko aukera izan dut, eta bai, ez dut uste ikusi izango nitunik, ikerketa lan hau egin izan ez banu.
0: Olatz, Mikel ezakit galderarik ote duzuen iratirentzat?
1: Jo, nik kuriosia daukatia zeintzu diren. Film hoiek, 85eko hoiek, liburuak eta zuzendarian hortzu diren.
4: Bai, ba, izan ziren Zergatik Panpox, eta Xabier Elorriagak zuzendu zuen, 16garrenean nahi danez, Angel Lertxundiren novela dela eta berak ere zuzendu zuen film hori, eta 100 metro, Alfonso Umbriak zuzendutakoa.
0: Olatz?
2: Bai, bueno, nere kasuan zorionak ikerketagatik irate oso oso interesgarria eta berdina ez, Mikele bezala izenekin ez, edo pixka izenetaz jakiteko gogoekin geratu nahi zezakit, hola gorekin partekatu nahi ezun, hala bareziki gustatu zaizun, bueno, pelikulan bat, edo bueno, ezakit, edo anekdotan bat, edo bueno, zerbait ez?
4: Ba, nik, justo azkeneko urteetan egin direnak iruditu zaizkit, ba, bai Carmele, Kirmen Uriberen elkarrekin esnatzeko orduan oinarrituta, edo, eta igual kasu hauek ere bai bereziagoak direlako Los Destellos eta Salve Maria, daudela Ide Rodríguez eta Katixa Agirreren obretan oinarrituta, ba, nahiko esanguratsuak iruditza zaizkit.
0: Ederki, ba, irati Alkezar, eskerrik asko zure azterrenaren berri ematerren, bai pasako kredituetan?
4: Eskerrik asko zuei.
0: Ondo segi.
2: Agur, irati.

0: Mikel eta Olatz, zuek sartuko altzinatekete olrako zerbait ikertzera, interesatzen altzaizu aztertzea edo artxiboak arakatzea, Olatze badaki, eh? Pikin bat horren inguruan.
1: Bai.
2: Bai, ba, bueno, nire kasa pixka baita ere, hola, modu nahi gabe izan zen, hola, artxiboen munduan sartu izana, baino egia da ez, askotan esan dudana, bai, artxibotan asko behiratu behar zen nuela, baino artxibotan gutxi. Aurkitu nuen orduan ere kasuan, nahiz eta artxibotara joan, batez ere emakumeen arteko sarera, ez joan nintzen, eta emakumeen arteko ahoko izan zen dira artxiboa, eta hortik, bai, sortu izan dugula artxiboa, ez, lehenengo ahoan, eta

0: Fisajara zinema jaialdian eta bertan ezagutu nuen ban Tindufeko kanpamentuetan badela zinema eskola bat eta ez dakit bauka gogoa ikertzeko hor zerbait, ez dakit hainbeste Euskal Herrira ekarriko gaituen gaia den edo ez, baina gustatuko litzaidak ikertzea esan.
1: Bueno, literatura egokitzapenak aztertu ditu Iratiai Alkezarrek, Sofia Coppola eta Pedro Almodóvar ikusi ditugu aste honetan elkarrekin hizketan New Yorkeko zinema jaialdian, biek egokitu dituzte nobelak zinemara, eta zatezuen Almodóvarrek komeni dela idazlea ez izatea gidoia egiten duena, hori dio berak. Eta Coppola esatezuen bere lehen pelikula The Virgin Suicide egin zuenean Jeffrey Eugenides jatorrizko liburu idatzi zuen idazlea hasieran oso mesfidati zela bere asmoekiko, baina gero gustatu zitzaiola filma ulertu ostean, ba, beste gauza bat zela, pelikula. Ez da bidaia erresa, Mikele, liburutik pantailarakoa?
0: Ez da erresa, tanike, jo, hor uste dut apur bat provokazio erara, baina gakoa dela apur bat ulertzea, askotan beti zaten dugu, ba, osea, egin ez, mila bidaren entzuntako esaldia asko sobea da novela, pelikula baino, mila bidaren. Tanik uste dut hor, apur bat kontua dela ulertzea, zelan literaturaten eta zineman denbora neurriak diferentea direla. Osa, ekibalentzia hori hor ez dela berdina gauda, demagun. Litro bat, berdin, kilogramo bat, ez? Osa, hori denok ulertu aldugu, eta bale, badakigu artea ez dela zientzia bat, ez dela zientzia matematiko bat, inolaz ere ez, baina nolabait antzerako ekibalentziaren bat egin beharko bagenu, nik esango nuke, inolaz ere ez dela edo eslitzatekela izan beharko, novela bat berdin, film luze bat, fikziozko film luze bat, ez? Yeah. Ze, kasu horietan, bai ala bai, kanpoan itzi behar dituzu azteko pertsonaiak aso askotan. Egarre maiako trama pila bat, eta azkenean hor kanporatze horretan egiten duguna da filmaren, osea, novelaren ez dakit, laburpen moduko bat, eta nik uste dut, helburua baldin bada hitzetan esan dena beste leku batetik harrapatzea eta edatzea, haunditzea, aisea ematea, ez dakit, beste gauza batzuk aurkitzea, novelak ez dauzkanak zinemaren bitartez aurkitzea, kasu horretan nik esango nuke ekibalentzia dela gehiago, ipuin bat, edo narrazio labur bat, film luze bat. Hori da, probat nik, ez dakit zelan ikusten dudan kontua, ez dakit zer pentsatzen duzuen.
1: Zer dizu golatz?
2: Bai, ba, pixka bat ere, bi lengua itezberdin direla, ez, ordua jartzea, konpetentzia batean zaila dela, ez, eta gila da askotan, ez, justu Mikelek esan duena, ez, esaten dela, ez, beto liburua, baina nire ustez ere hor gertatzen dena da, azkenean, liburu bat irakurtzen dezunean, baina, eta gertatu daiteke pelikula batekin, gauza da, normalea lehenengo liburua dela eta gero pelikula, ikusi beharko genuke aldrebes gertatu baldin bada eta zer sentsazio dauden ere, ez, baina liburu bat irakurtzen dezunan azkenean zure emoziotara joaten zara, zure oroitzapenetara, orduan zuk imaginatzen dezu, orduan beti frustrazio puntu badago, zure ritmoan irakurtzen dezu, zure lekuan, zure etxean, momentu horretan daukazun testu ingurarekin, sentimenduekin, orduan noski, nola eraman dezakezu hori pelikula batera eta horrez identifikazio berdina eduki, zaila da, baino hasieran esaten duena, gehiago baino liburutik pelikulera izan baino, pentsatut aldrebes ere berdina gertatuko zela, azkenean zu pelikula bat ikusten duzu, oitzen zea, pertsona joiek zea, zoie, momentu horretan zeneukan sentimendu barekin, ikustea eta gero, liburu batera eramaten duzu, eta zentzu, ostras, desberdina da.
3: Ez dut ezagutzen agian.
2: Hori da, orduan horrez, badagoela aldaketa bat ere, lehenengoa, ez, ikusten dezunean, ba, gero beti frustrazio pixka bat dagoelako, ez delako, espero zenuena, edo buruan zeneukana.
3: Eba, alduzue pelikula bihurtuta ikusi nahi zenuketen libururik?
0: Nik bai, baina esango nuke benetan niretzako fantasia dela buruan dauzkadan zenbait idazleren lanak, kasu honetan narrazio laburrak zinemara eramatea, hori da benetan nire fantasia. Eta bi idazle dauzkat horrela buruan, bati aitortu diot egin nahiko nukela bere lanen bat pantailara eraman, orduan esan dezaket eta bera daitzi Arrugarte Irizar dela gertuko laguna, eta elkarrekin sormen munduan ibili izan garenak bakoitza bere disiplinan gehiago, eta orduan, ba, gustatuko litzake, mesedez itziar, hemendik ere esaten dizut, idatzi zerbait elkarrekin zinemara eraman dezagun, eta beste idazlearin lastera aitortu nahiko nioke, orduan, ba, hori niretzako gordeko dut.
1: Zieru arte gorena eta gardu novela, ez, Mikel?
0: Bai, Durangon.
1: Zer dakizu?
0: Irakurri da, sozer, eta uste dut, kriston libura izango dela. Bueno, uste, seguru nagoze, sozer, irakurri da norrek kriston mamia dauka.
3: Hola, Antz.
2: Eta ez, nire kasuan hola ez dauka libururen bat egia esan da, de xente desberintzen ditut, eta nire kasuan ere, ba, ezakite du, hola, eleberri bat ez sentitu hau pelikula batean ikusi nahi du gainera, ez, pentsatzen, ez, ona ekartzeko ez, ea, Adibidean euskan ez ziteen okurtzen badauzkat eleberriak

0: ikusi ditu dela, eta gero ez ditudana pelikulak ikusi, aldrebes, pelikulak ikusi ditut, baina ez ditut teleberriak irakurri. Orduan ikusi dut, ez daukadala horrelako zea bat, ez, behintzat ez topatu ez da pelikula bat ere. Eta adibidez, nere kasuan bai, gehiago agian, eleberriekin baino, poesia asko gustatzen zait, izugarri, eta batez ere poesia irakurtzen dut. Ordan poesiarekin bai gertatu zaidala, sentimendu bat, sentsazio bat, zinema erabana izatea. Poesiarekin berriz bai, hola olerkiak irudietara eramana izatea.
1: Bueno, honako hau bihurtu zuten pelikula, ze aurrez komikia izan zen.
2: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about it.
1: Bueno, Xavi, eta da Spider-Man Brand New Day.
3: Bai, pelikula txikia, independiente, experimentala. Zuek basarete superhero izan dira, Mikel, eh?
4: Es que llegui.
3: Es suolat.
4: Es.
1: Bueno,
4: gaizka falta zaigu.
1: Gaizka falta zaigu, hori da.
3: Gaizka bada, ez dakigu. Zango da, ez?
1: Bai, zango da.
3: Kontua
1: da
3: azken aste honetan irakurri dugula azken Spider-Man hau berriz kaleratuko dela, gehitutako estenekin. Spider-Man Brand New Day Tom Holland protagonista duen pelikula, orten diru gehien bildu duen pelikula da, eta leizaten bokatuko du urtea, itxura guztiar arabera, Marvel bezalako makinaria erraldoi baten logika euskalo zein den, baina galetu nahi genizuen ja kaleratuta dagoen pelikula bat moldatzeaz. Ea noiz uste duzuen dela zilegi, ja kaleratu den pelikula bat moldatzea, Mikele.
4: A ber, zilegi beti dana, ustakit. Osa, nien aiz nor, inori zilegitasuna emateko deskontua da, hori zetarako eta zergaitik egiten dan, ez? Eta kasu honetan, ba, ia esan ezait oso interesgarria iruditzen. Ez dudalako uste, hola, napur bat aurreiritziekin, argi dago, baina, bueno, testu ingurua ezagututa eta ekoizpen, ze, ba, hori, testu ingurua ezagututa esango nuke marketing kanpaina bat dela, ez? Nik eta danok, uste dut hori pentsatuko dugula. Eta seguruenik egitu dizkioten, ez dakit diren 6 minutu edo, ez dakit 8 minutu edo, ez dakit zenbat izango diren, ez duela seguruenik pelikula bera eraldatuko, ez diola beste zentzu berri bat emango, gehiago dela, ba hori, takilla kontu bat, eta apur bat, orain zinema aretoetan dauden takilla rekorroiek horren lehian ibiltzeko zerbait, eta, bueno, ba, izan dezake bera alde ona, alde batetik ez, ba, jendea berriro zinemara joatea, apur bat, jada engantzatuta dauden horiek unibertsu honetara, ba, gerturatuko direla berriro zinemara, baina beste alde batetik, ba, gian pantailan pelikula hauek egoteak, beste pelikula batzu behire lekuak enduko di, orduan, ez dakit. Zukuratze uste oso.
3: Gero badira, beste kasu batzuk eba, ieso latz, zan nahi dugu, bueno, zan nahi gehitutako estenekin eta berriz ateratako pelikulenak eta zukzera nik ustatu zu hau.
0: Bai, zentzorretan, hortan pentsatzen nengoenez, agian horrelako, justu Mikelek esaten zuen ez, horrelako pelikuletan gehiago da marketinga ez, da pelikula bera ez, horitzen ez horrein dela urte pila ezakitu horretuko ezaten Titanic, berrik atera zutela ez, suportzen da pixka bat ezberdina, edo bueno ez, baina horrelako pelikula kalde batera utzita, bai iruditzen zaidan oso interesgarria artistak pentsatuz ez, hau da, zinemagia artista bezala eta haien obrekin gogoeta bat edo aldaketa bat egin nahi balin badut ez, adibidez, ba, Agnes Barda etortzen zait burura, berak, bere pelikuletan, bere pelikulak elkarrizketan jartzen ditu ez, eta agian pelikula batetik zatitxo bat hartzen du eta beste batera eramaten du, hau da, pelikul, oza, zinemagile batek beste pelikula bat egiten balin badu, lehenengo hartuta, eraldatuta, bueno, ba, interesgarri iruditzen zait, beste lan bat berria delako ez, da artista moduan, gogoeta bat daukalako, agian pelikula batera itzuli nahi du, eta pelikula berri bat egin, edo beste gogoeta bat egin da ez, baino kasun horretan interesatzen zait artista bezala da ez, eta ba artista zehatz batzuekin ez, benetan hurbiltzen direla ba aurreko pelikulara gogoeta baten bila edo beste ikuspegi baten bila, zagian momentu batean zerbait planteatu zuten orain zutela sentitzen, zentzu horretan bai oso interesgarri iruditzen zait, baino beti bueno, ba zuzendariari begira ez.
4: Bera bat ados bai.
3: Gero izaten direlako director's cut zate zaien horiek ez da? Zuzendariaren bertsio definitiboarekin eta claro. Zain beste goiztetxearen arekin, ez?
4: Claro, hori ez dakit, nik gertuko esperientziarik ez daukat horrelako kasuri, baina bai entzuten dela, ba, bueno, kasu horietan, eta, bueno, orokorrean pelikulen jabetza azkenean ekoiztetxearen adenez, ba, kasu askotan eure daukatelako azken hitza, ez? Eta hor badago, kasu berezi batez, Victor Erizek zein izan zan, La Colmena esan izan beste filma, El Sur izan zan, Elias Kerejeta zela bere ekoizlea pelikula honena, eta aurkeztu zuela, muntaia bertsio bat kanesera oso dut, igual akatzak esaten abile, baina horrelako zerbait da, aurkeztu zuela Victor Erizeri esan gabe, eta antza esen azkenengo muntaia bertsioa aukeratua izan zan pelikula hori, eta claro, kasu horretan ba, hor badago, iruzurra iaia, ez?
1: Bueno, elduko aldiegu, zeuen gomendioei, Mikele, The Architect aukeratu diguzu.
5: Jeg interessert i boliglån, det bare det.
6: Julie Alm, 29 år. Sivilstatus, single, barn, null, formue, null. Du kvalifiserer fortsatt ikke
1: Konta igos, til noe av boliglån. Seria da, telesaila okera espanago.
4: Hori da, lau bat albaino ez dauzka, eta bakoitza hogei minutukoa, taia da 2023koa da okera espanago, eta filminen ikusi daiteke, Kerren Lumer, Clevers zuzendariaren, piezatxo hau ez, lau ataleko telesaila. Eta, bueno, ba uste dut oso pertinentea dela telesaila hau ikustea beti, baina orain bertan inguruan gertatzen ari dena, gaur bertan jakin dugu greba orokorra izango dugula laster bueno, lurralde guztietan ez, hemen inguruan, eta...
1: Azaroren amaikan izan
4: da, bai. Hori da. Eta azken finean, ba, telesaio honetan kontatzen dena da distopia bat, etxe bizitzaren inguruan, The Architect izenburua dion bezala, protagonista, ren lana, etxeak eraikitzea eta eraikinak diseinatzea da, baina hain zuzen ikusiko dugu bere lan esparruan alde batetik, baina bestetik ikusiko dugu etxerik gabe dagoela eta etxe bizitza arazo handia daukala. Eta ez du gehiago kontatuko, benetan gonbidatzen dituzte delako ikustera, hain zuzen gonbidapen hau egin zuten duela urte batzuk, baina ikustut estrenatuta gutxira Azetek, dala etxe bizitza sindikatu alde sarrekoak, egin zuen zineforum bat eta erabili zuen telesail hau, gero gai honi buruz hitz egiteko eta apur bat gure inguruari buruz eta gure auzoari buruz hitz egiteko, ez? Iruditzen zaitu oso interesgarria dela tresna bezala telesaio.
1: Hola, ez ezagutzen alduzu?
0: Ez, eta mi esker gomendioagatik, Mikel ikusiko dut eta hurrengo astean komentatuko dizut.
4: Ai, oso, no?
0: Ikusi bar, deteze, motza da, eta gaina aurreko nesan izuen, ez naizela oso seriak, hola, ez ditut asko ikusten ze, antxiedadea sortze ditu zuluzea, balin badia orduan, lau kapitulo dia, primeran, ikusteko paregabe.
1: Oruterdian ikusi duzu, telesail osoa,
0: Ya está, listo, orduan ikusi dezaket.
1: Olatzere, Eskandinaviaren bueltan aritu da, aztarrika.

0: sen pyhän
1: potsun puhtas saat. Bueno, tantzule esan dite. Finlandia ez da Eskandinavia, baina bueno, ulertzen da, eragin eremua. Herrialde nordikoak, esango dugu. Hola, atzo zer da?
2: Bai, Estoniako pelikula bada 2023koa, Sauna Sisterhood pelikula Ana Hintzek zuzendua. Eta bueno, pelikula izugarri gustatu zitzaidan pelikula. Pelikularen parte handi bat sauna baten barruan grabatuta dago eta zenbait emakume bertan daude eta bueno, emakume horie hitz egiten hasten dira, ez fikziozko pelikula bada eta bertan ez, bueno, ba sentsazioa daukazu emakume horiekin hor zaudela, ez? Eta batez ere ekarri nahi nuen bai gaiagatik eta benetan oso gomendagarria, ederra, polita, delako, baino baita ere, ez? Bueno, ba zinemagia kontatzen zuelako, ez? Zer oso zaila izan zela berarentzat eta aldelana bilatzea pelikula grabatzeko, ez? Hasi zela zuzendari desberdina bilatzen eta zuela inorre topatzen denek esaten ziotelako. Lehenengo gauza, ez naiz sauna baten barruan egongo hor egiten duen beroarekin hainbeste ordu grabatzen eta bigarren gauza, kamara ezin dut horrera bila, ordan claro. Egon zen galdetzen eta azkenean topatu zuen zuzendari bat bueno, gauza pila bat egin behar izan zituzten objektiboak sauna barruan utzi oitzeko, zenbait kamera utzi zituzten, argazki zuzendaria behin-behintzat desmaiatu egin zen, orduan, bueno, nahiko gorra izan zela, baino baita ere ez, berak adibidez, bueno, ba, saunan ez gorputzak, emakumen gorputzak ikusten dira, gorputz biluziak, orduan, bueno, ba, berarentzat ez, zuzendariarentzat ere garrantzitsua zen nola gerturatu ez, gorputz horietara bera lehenengo jarri zen, bere gorputzarekin probatu zuen, berarentzat oso garrantzitsua zelako ez, eta hor dago batzutan ez, zilegitasuna edo ez fikzioarekin ez, bera benetan sentitzen zuena zen sauna batean grabatu behar zuela, ezin zela hori faltxeatu ez, eta bertako momentua grabatu nahi zuela.
1: Uh-huh. Non dago ikusgai?
2: Filminen.
1: Ah, filminen, bertan.
2: Filminen.
1: Mikele?
3: Ba, ikusiko dut nik ere, bai, datorren asterako.
2: Egingo dugu aldaketa.
1: Bueno, hau emerotekan geratuko da,
2: Bai, bai.
1: Bueno, hauek izan dira gaurko kredituak, datorren astean beste batzuk, Olatz eta Mikele, ordura arte eskerrik asko.
3: Agur.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
5: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
4: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
6: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
7: EITB-ren eskutik. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
8: EITB-ren eskutik.
9: Bai, pasa.

0: azken finean, Arantxa, zer?
1: Ba, azken finean gezurra non Irrota Etxe. Ba. Bueno, fikzioari ere ala deitzen zaio zenbaitetan, eh? Jar dezagun gure burua asteburuan eta Donapaleun.
0: Ados?
1: Altzugaraik jarri zuen gaia Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren kanporaketan.
2: Oiana eta Iñaki egunero lanerat elkarrekin joaten zarete autoz. Igatia aditzen joan hoi zarete goizetan. Oiana, interesa duzun behiren bat entzuten asten zaren aldi oro, Iñaki mintzatzen hasi eta ez dizu bentzuten uzten.
1: Ai, honek bai jakin zer den irratia gogoz entzutea. Zer amorrazio ematen duen, ez da?
0: Ikaragarria.
1: Zerbait entzuna eta justu orduan izaten dira timbrea, goiko bizilagundaren taladroa, txixagurea, edo autoa maldimazua salboko aizketan. Bueno, hasi dira Iguaran eta Binaspre fikziozko egoera horretan bertxotan, eta edozein irrati izan zitekena,

0: Beno, inorketze gonoren arte meka deitu.
1: Ez hori ere gia da, gezurti ordea bai, eh?
0: Bueno.
1: Zuritu ezake gure burua, goizeko albistegiez ari zirela esan da, baina ez du horti joko. Gezurari helduko diogu, gezurra beti gezurra da. Eta fikzioa, fikzioa zer da? Benetako gezurra?
0: Ja. Yeah.
1: Eta gezurra dela aitortzen baduzu, etzara gezurretan ari, benetan baizik, eta ere ikilitxeke egia gezurrez. Bueno, Igor Legarreta, zine zuzendaria.
2: Que ez da posible, dena hori da gezurrezkoa. Pelikulak, agertzen diren gauza guztiak gezurrak dira. Hori da, gita garbi esan behar dugu, ze batzutan entzuten dut lankide bat izaten, no, guk ez egiten dugu zine honesto, zaten da, bueno, ez dakinik. Saiatzen gara lortzen sinesgarritasun hori edo egiari heltzera edo hurbiltzera erabiltzen ditugu truko pila bat, baina ikusten duguna da gezurra.
1: Alea, gezurrari truko ere deitzen dio zuzendaria. Kontua kontu, egia berdaderoa zari da gezurraz baliatuta ostiralean aretoetara datorren filma Inurri Itxuak. Fikzioak alaxe ekarriko dugu garaibateko realitatearen berri badak ezue Bizkaiko labe garaietako ikatza ekartzen duen itxasontzitako batek aitzen kontra jo du galerna gau batez, miseria gorrian bizi diren herritarrak untziak zabelean duen ikatzaren bila abiatuko dira gau ilunean erauntzipean, itxu-itxuan eta hor jaure gitarren familiak istribua eta zori gaitza. Bueno, Ramiro Pinilaren eleberrian dago oinarritua eta hango egiazko giroari eutsi nahian filmaren erdia ekaitz betean errodatu behar izan du zuzendariak.
2: Gezurra ederra, baina gezurra. Orduan bai, ikusten duguna da guk sortutakoa euri osoa, ekaitza, izea, lekua bera, esan nahi dut itzaz labarra osoa, edo ia osoa, dekoratua bat da. Izateko aukera grabatzeko barnekaldean, gebestela oso zai esango zen.
1: Zinema den benetako gezur eder horretaz gu ere gaur arratzean. Inurri Itxuak filmaz zuzendariarekin Igor Legarretarekin.
0: Egia borobila.
3: Oizala behar zuena.
0: Biar entzungo dugu elkar.
4: Favor, echa gola, por favor, atzaterro, por favor, atzaterro.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, ELA, LAB eta SK sindikatuek bat egin dute azaroaren 11arako Espainiako estatu mailan egin den greba orokorrerako deialdiarekin. Hiru sindikatuek bakoitzak bere aldetik agiria kaleratu dute arratsaldean baieztatuz bat egiten dutela UGT, Comisiones Obreras eta Maizterren sindikatuak azaroaren bigarren asteazkenerako egindako deialdiarekin. Soldatako betzea eta etxe bizitzarako sarbidea herritar guztiek ziurtatua izatea izango da grebaren helburua eta dei egin diete Espainiako gobernuari bezala Jaurlaritzari eta Foru gobernuari etxe bizitzaren alorrean dituzten politikak goitik bera aldatzeko. Aitor Murgia ELAko gizarte politiketako arduraduna eta Endika Perez LABeko ekintza sozialeko arduraduna.
2: ELAren helburua markoa Hego Euskal Herrian kokatzea da. Eta horretarako etxe bizitza sindikatuekin eta beste eragile sozial eta sindikalekin batera lanean ari gara. Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAen eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
3: Horrela erabaki du LABek, uste duelako badaudela baldintzak eta testu inguruak horrela eskatzen duela Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba orokor bat antolatzeko, etxe bizitza politiketan erroko aldaketak aldarrikatzeko.
1: Gehiengo sindikala osatzen duten hiru sindikatu hauek esandako xeago aztertuko dugu berehala. Gainontzekoan Ekaitzagirre arratsaldeon.
4: Baita Asturiare ainara.
1: Hego Euskal Herriko eta estatuko medikuek atzeratu egingo dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugabea.
4: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia, gorteak deseginda, kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
5: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa vigente.
4: Hori bai, greba batzordeak ohartarazi du, urrengo gobernuak euren eskaerei erantzunezean mobilizazioei berrekingo diotela estatutu propioaren defentsa.
1: Gernikako juntetxean hotsa handiko ekitaldia egin dute Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehendabiziko Eusko Jaurlaritza osatu zela 80 urte bete diren egunean.
4: Erakunde, alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabala, bizirik dauden lehendakariak ere bertan izan dira, Imanol Pradales lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zina egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du bere hitzaldia eta lehen Jaurlaritza ura iparrorratz moral gisa aldarrikatu du.
6: Agirrek lehendakari zina egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
4: Gernikako estatutuak betetzeke jarraitzen duela salatu du Pradalesek eta ohartarazi ez dutela etxiko lehen gobernuak amesten zuena bete arte.
1: Zumaian adin txikiko neska bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza.
4: Igandean jarri zuen salaketa biktimak Zarauzko ertzainetxean eraso fisikoa eta sexu erasoa dira ikerketaren ardatza segurtasun sailak jakinarazi duenez. Zumaiako mugimendu feministak erasoa salatzeko manifestazioa deitu du ostiral arratsalderako Laura Ipa Arragirre mugimenduko kidea.
7: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela eta horretik handanoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan. Batez ere gizonak aztertu ditzatela behaien jarrerak eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak eta ez daitezela konplize izan.
4: Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Zumaiako udalak gaitzespena adirazi eta biktimari gertutasuna eta elkartasuna adirazi diote udalaren kasuan haren esku baliabide guztiak jarriz.
1: Eta hiru urte gaur Hamasek Israelen aurka eraso egin eta 1200 lagun hil eta 100 baitu zituenetik.
4: Eguneko oroimen ekitaldi nagusia Tel Aviven iluntzeko 9etan egingo dute aurrez. Kafar Aza kibutzekoa da soinua, bertako bizilagunen 110 hil zuten miliziano palestinarrek egun hartan. Urte urren honek bi berritasun badakartza, aurreko urteetan ez bezala ez dago bahiturik eta Israelgo hauteskundeen atarian gizartea zatitutagoa dago.
1: Arratsaldeko 8ak 20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu. Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, nenera.
1: Eta besteak beste kontatuko duzue, Euskaltel Euskadi taldea UCIko Pro Tour rankingeko lehendabiziko 30 talden artean sartu dela, ezta?
8: Aspaldiko partez sartu ere eta unerik erabakigarrenean denboraldia bukatzeko 10 egun bakarrikan falta baitira. Puntuak batzen jarraitu beharko dut, dena den, lauzpabost talde daudelako bi postu lortzeko leia estuan murgilduta topo 30 horretan sartzea, inara ezinbestekoa da, urrengo urtean proba undinetan aritzeko gonbidapena jasotzeko, eta Jongi Izagirrek ez usteko gona eman digu, Lombardiako girua korretuko duelako azkenean, duela 10 egun jausi egin zen, ezker eskumotorrean pitzaderoa bat izan zuen, baztertu egin zuten erabat Lombardiako girua korretzeko aukera, baina indar haundiz esan du, errepidean agurtu nahi duela, eta ormeztikoak Lombardiako giroa korretuko du larun batean.
9: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ekaiz nahiko gora bera, ezta?
4: Badira bai aintzat hartu beharreko oharrak, Donostian, Gipuzkoa 20 errepidean, Intxaurrondo parean, Bilboko onerantzkoan, kamei bat irauli eginda, bi errei itxita daude eta kilometroko autoi jarak osatu dira, segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Derion, Bizkaia 20 errepidean itxita dago Kantabriako onerantzkoan, auto batek izandako istripuaren ondorioz, N6 iruzazpi errepidetik ari da ertzaintza trafikoa bideratzen. Derion, Bizkaia 6 iru bat errepidean, Bilboko onerantzkoan auto batek istripua izan du, anere kilometro inguruko autoilarak osatu dira, eta Erandion, Bizkaia 30 errepidean, Erletxetako onerantzkoan, anere kilometro inguruko autoilarak daude, auto batek izandako istripuaren ondorioz.
1: Ba, kontuz leku horietan guztietan euriari du gainera, jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena, Olatz Printzipe da Euskal Meteen, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, datozen orduetan giro ezegonkorraiken jarraituko dugu, euriak gogotik egingo du eta baliteke oraindik patrumoi ekaitzak jotzea. Eta bihar magiro bustia eta freskoa izango dugu, ipar ukituko aizearekin temperatura nekez iritsiko da 15 gradura barnealdean eta kostaldean 17-18 graduren bueltan errendituko da. Euri kontuekin jarraituko dugu ostegunean, batez ere ipar partean, bertan euria sarri egingo du, baina hori bai, trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da eta zaparradak ahulagoak izango dira.
1: Hans Dickman eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Sarreran ere esan dizuegu, ELA, LAB eta ESK sindikatuek azaroan, maikan deitu dute, Ego Euskal Herrian etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra. Maizterren sindikatuak, UGTek eta Komisiones Obrerasek estatu mailan egindako deialdiarekin bat egin du beraz. Euskal Gehiengo sindikalak, Urtzi Gartzia, arratsaldeon, konta iguzu.
11: Arratsaldeonera, oharbidez iragarri dute hiru sindikatuek azaroaren amaikako estatu mailako deialdiarekin bat egiten dutela. ELA eta LAB sindikatuek alaere nazi ikuspegia erantxiko diote greba orokor horri, Euskal Herritik jorratzea lehenetsiz, dio ELAk Euskal Herritik Euskal Herrira egindako deialdia nabarmendu du LABek. Zer esan nahi duen horrek, etxe bizitza eskubidea eta soldata duina aldarrikatzearekin batera, indarrean diren eskuntzeak behar bezala erabili ez izana eta egiturazko neurriak hartu ez izana leporatuta, Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari ere presio egiteko baliatuko dute dela sindikatu abertzalek greba orokorra. Entzun urrenez urren, Aitor Murgia ELAren azterketa publikoko arduraduna eta Endika Perez LAB sindikatuaren ekintza sozialeko arduraduna.
2: ELAren helburua markoa Hego Euskal Herrian kokatzea da. Eta horretarako etxebizitza sindikatuekin eta beste eragile sozial eta sindikalekin batera lanean ari gara, hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAen eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
3: Badaudela baldintzak eta testuinguruak aurrela eskatzen duela Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba orokor bat antolatzeko, etxebizitza politiketan erroko aldaketak aldarrikatzeko eta ahalik eta erantzun zabal eta indartsuena emateko.
11: ELA eta LAB bezala, ESK ere gainerako sindikatu eta eragileekin lanean ari da, Hego Euskal Herrian aldarrikapen eta deialdi bateratua egiteko.
1: Eskerrik asko Urtzi.
11: Gero arte.
1: Hain zuzen ere, greba iragarpenaren berri izan aurretik Gernikan, Agirre lehendakariari egindako omenaldiaren atarian entzun ditugu alderdi nagusietako buruzagiak greba honen inguruan hitz egiten. Denetariko iritziak jaso ditugu, Irati Ibarrena. Bai, Aitor Esteban Jeltzalen presidenteak ez dio greba orokorrerako deialdiari zentzurik ikusten, bai ordea, EH Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otegi. Keneko Andueza, sozialisten buruzagiaren ustez berriz, fokua non jartzen den aztertu beharko da.
12: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
13: Herri honek grebak egiten ditu. Gu izan gera intzindariak, movimiento feminista, izan gera intzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera intzindariak etxibizitzaren defensan, baita ere, eta nik uste hori arregoteko moduko.
14: Bereiztu egin behar da, Espainia mailan egin behar den greba, eta batzuek Euskadin planteatzen ari diren greba. Batez ere, Espainiako greba orokorra etxibizitzaren aldeko greba bat delako, eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
1: Badakizue Espainiako Kongresuak etxe bizitza dekretuak atzera bota ondoren hasi zela entzuten ozenago, greba oroko horronen aukera. Bada ministroen kontseiluak atzo dekretu horiek berriz onartu ondoren gaur argitaratu dira Espainiako aldizkari ofizialean. Ostiralean bertan, bera geratu ziren neurriak, ondorioz, datozen orduetan izango dira berriz ere indarrean, gogora dezagun zeintzuk diren, Oiane Perez, Madrilen, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Ainara, bihar goizetik berriz ere debekatuta izango da pertsona zaurgarriak etxegabetzea. Putre funtsek ezingo dute inor bota 2030 arte eta jabea partikular baten kasuetan administrazioaren ardura izango da maizterari alternatiba aurkitzea eta ez badu bilabetetan lortzen administrazioak ordaindu beharko du maizteraren zorra etxegabetu ez dezaten. Dekretu berriak gastu judizialak eta interesak ere gehitu dizkio. Bihartik aurrera indarrean baita, inbertsio funts eta jabe handientzat etxeak erosteko debekua tasazio balioaren 160%-etik behera. Debeku hori gainera, bi urte luzatu da, 2030 arte. Eta beste berrikuntza iragarkietan, erreferentziazko prezioak agertu beharko du, eta baita etxe horrek azken 5 urteetan izan duen alokairuaren prezioak ere. Bihar berreskuratuko diren beste neurriak, bi urtetan amaitzen diren alokairu kontratuak bi urte gehiago luzatzea edo epe motzeko alokairuen eta logelen araudia. Logela guztien baturak ezingo du gainditu etxe osoak balioko lukeena. Obari fiskalak ere berreskuratu dira eta 110%-eko beza etxe turistikoentzat. Hori esan bezala, bihartik aurrera alokairu mugagaben dekretua argitaratu da baita, baina ez da hori indarrean sartuko.
1: Eskerrik asko, Jane.
10: Gero arte.
1: Etxe bizitza dekretuak atzera bota ondoren etorri da, azaroaren 29erako hauteskunde orokorretarako deialdia ere. Ba, hain zuzen ere egoera honek bultzatuta, medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera astekoa zuten greba mugagabea.
4: Greba batzordearen arabera, egoera honetan ez duten orekin negoziatu, eta arazoaren iturburu izan den estatutu markoa ere bertan behera geratu da, kongresuko tramitazioan aurrera egin ezin da. Gatazka hala ere, ez dela konpondu, eta Espainiako gobernu berriak erantzunik ematen ezpadie, greba deialdia berraktibatuko dutela, ohartarazi du medikuen sindikatuak.
1: Medikoak ez daude beraz, amore emateko prest, Indara Rubio.
15: Medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko diote greba batzordetik, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu duela agertokia. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
16: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
15: Espainiako gobernuak gainerako sindikatuekin adostutako estatutu markoa izan da gatazkaren arrazoi nagusia, medikuen berezitasunak ez zituela kontuan hartzen salatu izan dute medikuen sindikatuek, baina gorteak deseginda ezin izango du kongresuaren onespena jaso eta estatutu markoa ezerezean geratu dela diote greba batzordetik. Honen bestez, greba mugagaberik ez dute hasiko urriaren 28an, atzera pausoa ez, erabaki estrategikoa dela diote Espainiako gobernu berria osatu bitartean. Ordu euren aldarrikapenak erantzunik gabe gelditzen badira, atzera greba deituko dutela ohartarazi dute.
1: Medikuen greba atzeratu arren, Osakidetzako gainerako sindikatuek ekaitz aurreikusita dituzten mobilizazioekin aurrera jarraituko dute hala ere.
4: Satxek, Elak, Labek, Komisionesek eta UGTek ez dituztela bertan behera uzteko baldintzak ikusten, esan dute hiriburuetako osasun zentroen aurrean egin dituzten kontzentrazioetan, Ixone Iriarte, Ela, Maitane de Anitua Lab.
17: Ez dugu alakorik planteatzen asteko ez gaudelako inguru berdinean. Gure aldarrikapenak egiten dizkiogu Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari, ez estatuari.
18: Geratzeko modua inposatu egin zaigula, azkenean negoziazio batetarako baldintzak guztien artean adostu behar ditugu eta egutegi hori ikusi dugu oso oso justu dagoela agrebak eta mobilizazioak saihesteko.
4: Benetako negoziazioa aldarrikatu dute sindikatuek.
1: Gogoratu Osakidetzako langile guztien lan baldintzen aldeko mobilizazioen baitan, urriaren 30-etik abendura bitarte 5 greba egun deitu dituztela. Eta geroa bai, komunikatua plazaratu du azaroaren 29ko hauteskunde oroikorrei begira, Nafarroak eskuin muturrari garaitzeko zeregin importantea izan lezakela sinistuta dei egingo die Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiei hauteskundei begira lankidetza formula eraginkorrak bilatu ditzaten.
4: Oharrak ez du zehazten zeintzuk liratekeen lankidetza formula horiek, baina gogoratu behar da bere garaian hautesle taldearen formula erabili izan zela senatuko hautagaitzak osatzeko. Esandakoa, lankidetza formulak esploratu nahi ditu geroa baik, Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiekin azaroaren 29ko hauteskundei begira, gobernu barruan orain, PSN kontigo zurekin eta geroa bai bera daude eta parlamentuan babesa ematen Euskal Herria Bildu.
1: Eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetarako aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua. Orain alderdi kideek eta uri erakundeek izango dute hitza 10 egun barru egingo duten ezoiko aberri batzarrean zerrendak ofizial egiteko.
4: Euskadi Buru Batzarraren proposamenean ageri direnen artean daude Maribel Bakero eta Joseba Agirretxea orain arteko diputatu Gipuzkoarrak, baina Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate hoiak ere ageri dira beste izen batzuen artean. Euskal Herria Bilduren mai politikoak bestalde urriaren 16an jakinaraziko ditu kongresurako eta senaturako proposatzen dituen hautagaiak, ondoren bilkideek urriaren 17an eta 18an berretsi beharko dituzte hautagaitzak bozketa telematiko bidez.
19: Implikatzea, beti erantzutea da.
20: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
19: Bai.
20: Nazioarteko eragiketetan?
19: Bai.
20: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
19: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
21: 1936ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
22: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
23: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.

0: Arratsaleko 7:17 dira, eguneko arretagunetako bat zalantzarik gabe Gernikan izan dugu gaur, lehendabiziko Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Jose Antonio Agirrek gaurko egunez egin ziolako zin karguari, orain 80 urte, gerra garaian eta Gernikako arbolaren itzalean.
1: Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, asarearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagi.
0: Ba, orduan erabilitako hitz horiekin berekin aldarrikatu du Imanol Pradales lehendakariak Jose Antonio Agirreren lehen jaurlaritzaren ondarea. Lehen gobernuak amestu zuena betetzen jarraituko duela edo dutela hitz eman du. Eta salatu du, Gernikako estatutua ez dela oraindik osorik bete, baina adierazi du ez dutela amore emango Nerea Sarriegi arratsaldean.
2: Arratsaldeon, bai Jose Antonio Agirrek karguaren zina egin zuenean erabili zituen hitzak errepikatuz.
3: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lur gainean zutunik.
2: Imanol Pradales lehendakariak adierazi du lehen gobernuaren balioak askatasuna, justizia soziala, demokrazia direla, egungo jaurlaritzaren iparrorratz morala, eta jarraipena emango dietela Euskal Etxea defendatuz. Agirrek eta Leizaolak autogobernua eraikitzeko zuten ametsa, betetzen joan direla adierazi du, baina ez erabat Gernikako estatutua ez baita oraindik bere osotasunean bete.
3: Herri honek ez du egoera onartzen, eta ez du inoiz ere amorerik emango berea dena lortu arte.
2: Aro berriak itun politiko berria eskatzen duela defendatu du, aniztasunetik eta elkartasunetik, baina memoria ere badugu, esan du, terrorismoaren zauriek itxigabe jarraitzen dute.
3: Etak eta etarekin bat egin zutenek beren proiektu politikoa inposatu nahi izan ziguten. Eta estatu espainiarrak eta haren estoldek bidezkoak eta legezkoak etziren lasterbideak ere erabili zituzten. Agirrek, Leizaolak eta haien belaunaldiak ez zuten ordea doktrina hori sekula besarkatu.
2: Etorkizun eraikitzeko elkarbizitza eta balio demokratikoak sendotu behar direla aldarrikatu du eta lau erronka nagusia aipatu ditu: migrazioa, eraldaketa ekonomikoa, euskara eta Europako proiektuaren parte izatea.
3: Agirrek lehendakari zina egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
2: Hitzemandu lekukoa ardura hartzen dutela, Agirrek amestu zuen Euskadi eraikitzen jarraitzeko.
0: Lehendabiziko Jaurlaritzari egindako omenaldi horretan izan dira alderdi politiko nagusietako buruzagiak, guztiak hitz egin duten Nerea, Jose Antonio Agirreren legatuaz.
2: Bai, aberria defendatzeko ezberdinen artean batasuna sustatuz herriari emantzion eredua nabarmendu du Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak.
4: Hemen batu ziren, kainoikadak entzuten ziren, eta bueno, gure aberria defendatzeko batu eratu eta adibide eredu edarra, emon euskue, ospatu behar dugula uste dote euskaldun guztiok.
2: Bagaur egun ere, eredu hori aplikatu beharko litzatekeela uste du Arnaldo Otegik ziurgabetasun handiko garaietan batzeko unea dela defendatu du.
5: Esaten duguna da, gauza bera, formula berak erabili behar direla. Eta zein da espiritua? Ba, marra batean dauden guztiekin, eta hori da gaur errebendikatzera gatoz. Ez gaude leia partidario batean.
2: Ospatzeko eguna izan da Eneko Andueza sozialisten buruarentzat.
6: Ontxe bertan, momentu bikainean dagoela alde horretatik, gure autogobernua erraminta desente ematen gaitestolako eguneroko politiketan behar diren erramintak eukteko.
2: Guztiek aldarrikatu dute lehen gobernuaren legatua.
0: Eta musikarekin eta kontakizuna lagun egin dute ekitaldia, ordezkaritza benetan zabala izan da bertan, Axun Arozena, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon, garai bateko eta egungo agintarien eta kolore politiko askoren topagune bihurtu da bai Gernika, eta egunak utzi ditu familia argazki bat baino gehiago.
8: Herriaren alde eman zuen bizia, urtero urtero esaten zuen datorren urtean gabonak etxean ospatuko ditugu, baina etzan egun hori esan iritsi.
9: Ne izan izen lehendakariaren ordezkaria kanpo harremanetarako, lehenengo ardantza lehendakariarekin eta gero Ibarretxekin. Nola orain dela 80 urte, Jose Antonio Agirre eta berekin zeuden sailburuak lehenengo gobernura garai oso gogor haietan nola hori sortu zuten eta nola bizitza eman zioten Eusko Jaurlaritzari eta Euskadiri.
7: Amaia Agirre entzun duzue, Jose Antonio Agirre lehendakariaren biloba eta Jose Mari Muñoa. Aginte makila hartuta une oro Imanol Pradales lehendakaria, Patxi López, Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu ondoan zituela, hildako lehendakarien senitartekoak ere bai, 240 gonbidatu inguru, zerrenda benetan luzea, tartean sailburu izandako Pedro Miguel Etxenik eta Pedro Luis Uriarte, Euskadiko Ezkerrako Martino Uzmendi, EAko Inaxio Oliveri, EAJ-ko Jon Azua edo Ramon Jauregi sozialista. Legebiltzarretik ere ordezkaritza zabala, Vox izan ezik gainerako legebiltzarkideena, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetako alkateak, Ipar Euskal Herriko elkargoko presidentea, gizarteko beste eragile batzuekin batera.
0: Zazpiak eta 23 minutu dira, Parisera goaz, Frantziar estatuan hezkuntza sektoreko protestek hartu duten indarra ikusita, agerraldia deitu baitu, arratsaldeko 6:30 Sebastian Lecornu lehen ministroak, agerraldi hori atzerapenarekin hasi da, lehen ministroaren Matiñongo egoitza ofizial horretan, eta Xabi Ormazabal, ez dakit errezetaren bat edo baote daukan Lecornuk krisi hau baretzeko, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, autokritika itxura batekin hasi du hitzaldia Lecornulen ministroak, esan du pandemiatik bereziki gazteei gehiegi eskatu dietela, eta orain konfiantza hori politikariak eta gobernuak berreskuratu beharrean direla. Eta hori gazteak entzuten lortuko dela adierazi du lehen ministroak.
11: Plus de 40.000 contributions. En particulier, on le sait, sur l'organisation du temps scolaire et sur les conditions matérielles.
10: Astelenetik entzute prozesua abiatu zutela eta orain arte 40.000 proposamen jaso dituztela esan du, orokorrean eraikinen egoerari eta denboraren kudeaketari dagokionez izan direla aipatu du. Eta nola jardun orain? Prozesua luzea izango da, baina urri amaieran lehen erabakiak jakinaraziko dituela esan du Lecornuk.
11: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr,
10: ondoren gogoratu du datorren urterako 1.200.000 gehiago daudela hezkuntzarako aurrekontu proiektuak. Honek guztiak ez ditu barrikadak etengo noski, gaur berriz entzun ditu goizean. Zientzia politikoetako fakultate ezagunen izan da hori, lizeoko ikasleekin elkartasunean atera dira eta gaur ere karga polizelak ikusi ditu. Logan Núñez barne ministroak esan du gaur, Macronek empatia pixkat eskatu diela agentei ikasleen aurrean. Orain arte, protesta eta istiluek utzetako zifrak gaurkotuak dira hauek, 6.630 atxilotu, 761 polizia, 215 ikasle eta 89 irakasle zaurituta.
0: Eskerrik asko, Xabi.
10: Arratsaldeon pasa.
0: Eta Paristik Bruselara goaz, energiaren nazioarteko agentziako kideak ados agertu baitira erreserban dituzten petroleo upelak bizkorrago merkaturatzeko G7ko kideek nahi eta bereziki Trumpek esan zuen bezala, ezta, baina Estatu Batuetako presidentea aserrarazi lezake erabaki honek agentzia osatzen duten estatuek zehaztu bai dute joan den astean iragarritako 100 milioi upelak jada martxoan hitzartutakoaren parte direla. Aitor Sarzazu, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, energiaren agentziako kidek babestu egin dute erresorban duten petrolio azkarrago merkaturatzea, bereziki dieselaren kasuan, baina, eta hauetzen jakina, martxon iragarritako ekintzaren baitan. Alegia, ostiralean iragarri zituzten 100 milioi upelak, jade iragarritako 400 milioien parte direla, oraindik merkaturatu gabe zeudenak. Era berean, ongietorri egin diote G7ko agintariek adierazi zutenari, energia merkataritza askea bermatuko dutela. Ez dago argi baina, Trumpek albistean olartuko duen, diesel esportatzen importazioak ez dituela debekatuko sinatu baitzuen, azkenean energia kopuru berberagatik. Agentziak jakinarazi du estatuek oraindik stok kopuru esanguratsua dutela erreserban 1.000 milioi barrikatik gora eta prest jarraitzen dutela horietako gehiago merkaturatzeko behar baldin bada. Heldu den astean berriz ere bilduko direla iragarri du Fati Birol erakundeko buruak.
0: Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek plataforma bateratua aurkeztu dute Bizkaiko metalgintza alorreko lan hitzarmenaren negoziazio mailan, eta ez negoziatzeko aitzakiak amaitu zaizkiola ohartarazi diote gainera FIBEM patronalari Urtzi Gartzia.
13: Bai, plataforma bateratuak sektoreko lan baldintzak hobetzeko eduki nagusiak jasotzen ditu, besteak beste KPI-tik gorako soldata igoerak, lanaldiaren murrizketa, aintzinatasunaren hobekuntza eta izoztutako aintzinatasunaren desblokeoa eta prekarietatearen eta behinbeinekotasunaren aurkako neurriak FEBEM, Bizkaiko Metalgintzako enpresaburuen elkarteak, behin baino gehiagotan adierazi du ezin duela plataforma ezberdinekin negoziatu. Horregaitik jada aitzakierik ez duela ohartarazi diote sindikatuek patronalari gaur negoziazio mailaren 9. bileran FEBEM urriaren 29-rako urrengo bilerarako alegi erantzuna emango die sindikatu egoera dezagun Bizkaiko Metalgintzako negoziazioa blokeatuta iraileko bileraren ostean mobilizazioak abiatu eta patronalari presio egin beharra defendatu zutela ELAK, LABE, Comisiones Obrerasek eta UGTek.
0: Eta Tubos Reunidosen etorkizuna argitzeko prozesua fase berri batean sartu da gaur, ordubietan bukatu da enpresarekiko interesa erakutsi duten balizko 14 inbertitzaileek eskaintza formala aurkezteko EPA, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
0: Orain ikusi beharko da zeintzuk ematen duten eskaintza aurkezteko pausua eta zer eskintzen duten, ezta?
14: Bai, eskaintzen inguruko informaziorik ez da zabaldu, baina honezkero konkurso administratzaileak eskutan izango ditu, administratzaileak baitu eskaintza honenak aukeratzeko ardura. Besteak beste, zenbat diru jarriko duten eta Tubos Reunidosen Amurrioko eta Trapagarango lantegiak biak edo bakarra nahi duten zehaztu behar zuten enpresa erosi nahi dutenek. 14 enpresa taldek erakutsi dute interesa eta tartean daude besteak beste Sidenor eta Tubacex eta baita Indiako Jindal eta Wellspun multinazionalak ere. Eroslea azkenean edozein dela ere, Oier Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko LABEko ordezkariak azpimarratu du garrantzitsuena lanposturik ez galtzea dela.
15: Ba, pakete guztiarekin gelditzen den oferta bat eta langile guztiekin gelditzen den oferta bat. Bai, guzo jarraituko dugula. Horrela pentsatu behar dugu, jarraituko dugula. Hau merkatu normal bat auki duenean dirua atera da ametik.
14: Sindikatuek ere ez daukate eskaintzen inguruko informaziorik eta hilaren 15ean konkurso administratzailearekin duten bileran dena argitzea espero dute.
0: Eskerrik asko, Iñaki.
14: Agur.
0: Eta Israelen gobernuaren aurkako protestak izan dira protagonista, urriko 7ko Hamasen erasoaren 3. urteurrenean. Egun hartan 1200 Israeldar hiltzituzte miliziano palestinarrek, tartean Iban Ilarramendi euskal herritarra, baina urteurren egun hau hauteskunde kanpainak baldintzatuta iritsi da, eguneko ekitaldi nagusia ordu gutxi barru hasiko da Tel Aviven bertan, eta aragoaz Mikel Aiestaran EITB-ren bidali berezia, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Israelek urriaren 7ko erasoaren 3. urte urrena gogoratu du gaur omenaldi ekitaldiekin, baina baita gobernuaren aurkako protestekin ere. Biktimen senideak eta bizirik ateratakoak Nova Kafarraza esderot eta erasua jasantzuten beste hainbat lekutara itzuli dira. Aldi berean, manifestariek errepideak moztu dituzte eta parlamentuaren aurrean bildu dira segurtasun akatsengatik erantzunkizunak eskatzeko. Baitu guztiak, Gazatik itzulita gogoratzen den lehen urte urrena da, baina hauteskundeetarako 20 egun besterik falta ez direla dator. Oposizioak ikerketa batzorde independente bat eskatzen du, baina minetan jauk berriz, erasuaren ondorengo erantzunean jarri du arreta eta misio amaituko duela agindu du. Hiru urte geroago, urriaren 7ko zauriak zabalik jarraitzen du eta hauteskunde kanpainaren erdigunean dago.
0: Hamasen erasoaren ondoren Israelgo armadak 73.000 palestinarri ditu Gazan, gaur bertan, egindako erasoetan, gutxienez beste 5 gazatar hil dituzte. 7:30 dira.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon.
0: Konta iguzu zein den egoera errepidetan.
18: Bai, zerrenda luze xamarra daukagu, euriak eraginda seguru asko, ez behar txiki ugari izan baitira, arratsaldean zehar. Batetik Deban, NS-34 errepidean lurjausia dela eta errei bat itxita dago, Donostiako norantzkoan, txandaka ari dira trafikoa bideratzen eta kilometro bateko autoiladak daude. A8an Bizkaian arazo ugari, Muskizen batetik eta Abanto Zierbenan bestetik, bi kasuetan Bilboko norantzkoan istripu bana gertatu da, ibilgailuak eskuineko herria oztopatzen daude adiberaz bi puntu horietan. Intxaurrondon Gipuzkoa 20an 2 kilometroko iladak Bilboko norantzkoan kamioi bat irauli baita eta bi errei daude moztuta. Eta Derion Bizkaia 20ak itxita jarraitzen du Kantabriarantz N637tik ari dira trafikoa desbideratzen.
0: Kontuz leku horietan guztietan euria non nahi momentuz jakin dezagun zer izango dugun datozen orduetan, Miriam Ruiz.
19: Bihar, magiro bustia eta freskoa izango dugu. Ipar ukituko aizearekin, temperatura nekez iritsiko da 15 gradura barnealdean eta kostaldean 17-18 graduren bueltan errendituko da. Euri kontuekin jarraituko dugu ostegunean, batez ere ipar partean, bertan euria sarri egingo du, baina hori bai, trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da eta zaparradak ahulagoak izango dira.
17: Mezularia.

0: Donostia erdigunean McDonald's berri baten irekierak herritarren elkarte eta ikastetxeen kezka piztu du. Lizarra kalean eraikitzen ari diren jatetxeak inguruan zarata, kiratxa eta zaborra ugarituko dituen beldurdira bizilagunak, eta hezkuntza komunitateari berriz Aldapeta Maria ikastetxearen ondo-ondoan kokatuta egoteak sorrarazten dio ezinegona, ikasleen osasunarentzat mehatxu jotzen dutelako. Ainara Ortiz, kontaiguzu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Aldapeta Maria ikastetxea Donostiako handiena da. 0 eta 18 urte bitarteko 2000 ikasle baino gehiago hartzen ditu. Maria Arruebarrena, zentroko irakasle eta guraso ere badenak, irekiaren albisteak kezka eragin diela aitortu du Euskadi Irratiko Baipasan.
2: Zaiatzen gara barazki eta frutaren kontsumo hori haunditzen, ez kirola ere sustatzen da, jangela osasungarriak eta orekatuak izaten saiatzen gara, familia askotan ere bai, eta honek ohitura hoietan atzera pauso bat izango litzateke, eta horrek ba arduratu egiten gaitu.
1: Lege barruan egonik, jatetxearen irekiera gerarazteak ez dirudi egingarria hezkuntza komunitatearentzat, baina bestelako neurriak iradokitzen dizkiete erakundeei.
2: Lizentzia bat baldin badute, ez da guk atzera bota dezakagun zerbait. Baino eskola inguru batean, distantzia batera ez baldin bazaude, ezin da erre, ezin da alkoholik edan. Ba, horrelako erabakiak behar bada hartzea badagola.
1: Nola nahi ere aurrera begira, bai eskolan eta baita etxean ere, neska mutilekiko pedagogia lana sakontzea dagokiela argi dute.
2: Gero eta handiagoa diren eta bereien askatasuna ere lortzen dutenean, erabakiak hartzen laguntzea gure ikaslei.
1: Aldapetako McDonald's berriak Gipuzkoako handienak datozen asteotan zabalduko ditu ateak Donostian.

0: Iruñean berriz, Maristaken ikastetxea zenaren lursailean eraiki behartziren 108 etxebizitza babestuen familiak agerraldia egin dute gaur arratsaldean, eraikitzaileak alde bakarrez kontratua bertan bera utzi zuela jakin eta astebetera. Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren inplikazioa eskatu dituzte, Andoni Amados, zu izan zara beraiekin.
1: Bai, egoera oso zaila dela aitortu dute eta nora jo erabaki beharko dute datozen egunetan, ze kooperatiba sortu eta etxe bizitza babestuak eraikitzeko jarritako diru guztia galtzeko arriskuan daude. Erakunde publikoen babesa eta ulermen eskatu dituzte, Sergio Goñi kooperatibisten izenean.
2: Esta decisión unilateral nos aboca a tener que ver qué viabilidad tenemos y si podemos continuar o no. ¿Qué necesitamos? Comprensión política de nuestra situación.
1: Obras especiales eraikitzailearen alde bakarreko erabakiaren ondotik, lanak bukatuko dituen bigarren eraikitzaile bat lortzeko deia egin dute publikoki.
3: Mezularia. Kultur leioa.
0: Euskadiko filmategiak eta Donostia Kulturak Billy Wilder jaunak esana liburua argitaratu dute, Zigor Etxebestek idatzi du, eta zinemagileari buruz euskaraz idatzi den saiakera bakarretakoa da. Liburuaren aurkezpenarekin berrekin diote Nosferatu zikloari, aurten gogora dezagun Billy Wilderri eskaini zaio zikloa, eta berak idatzi edota zuzendutako 32 pelikula berreskuratuko dituzte Tabakalerako pantalla handian. 7:00 hasi da gaur bertan esate baterako Apartamentua pelikularen proiektzioa, Ainhoa Agirre.
4: Billy Wilderri buruz asko idatzi da, baina euskaraz oso gutxi. Horix izan da Zigor Etxebesteren helburua, zinemagilari buruzko bibliografian murgildu eta elkarrezketa, ikerketa lan eta saiakera zinematografiko esanguratsuenak euskarara ekartzea.
5: Berez, liburu askotan oinarritu naiz, dokumental asko, elkarrezketa asko baita ere, eta hain ondo hitz egiten du Billy Wilderrek askotan hitza eman dio dala berari.
4: Komediaren erregea Billy Wilder zinemagile gisa da ezaguna, baina berak idazletzat zeukan bere burua.
5: Lehenengo gidoilari izan zen eta gero gidoilari zuzendari. Esaten zuen zuzendari batek ona da bere idazten jakitea, baina...

0: Alderri Eskainetako Nosferatu ziklo barruan honako pelikulak emango dituzte urrian zehar: Bat bi hiru, Irma la Duz eta Kiss Me Stupid.
1: Eta Garazi Arrularen Dakigun hori aurkeztu du Txalaparta argitaletxeak. Kronika nobelatua da eta bizi ibilbide baten peskizan jartzen gaitu. Idoia da protagonista, komunitate sektario bat hartu du euskarritzat, eta bai autu hori eta bai horrek haren inguruan sortu duen krakatekoa ulertu nahian dabil idazlea Eneri Zaulestia.
2: Dakigun hori ez da liburu honetan kabitzen. Dakigun hori ez da dakigun guztia. Dakigun hori asko izan arren, beti izanen da gehiago ez dakiguna. Dakigun hori baliteke okerra izatea. Baliteke okerra izatea eta zuzena aldi berean. Dakigun hori alferrikakoa da norbearentzat gordetzen bada. Dakigun hori batzuetan nahiago genuke ez jakin.
1: Dakigun hori Garazi Arrularen nobelaren abia puntuan galdera bat. Nola bukatzen du gazte arrunt batek komunitate sektario batean? Garazi Arrula idazlea.
2: Spoilerra hemen, ez zaio erantzuten galderari. Eta aipatu dut komunitate sektario, eta lere ez da horri buruzko nobela bat. Sektak agertzen diren gisa berean agertzen dira sinesmenak, gizarte egiturak, militantzia eredua, memoria, dolua, eta boterea harreman askotarikoak.
1: Idoia protagonista ez zaigu zuzenean ageri nobelan, inguru afektiboak kontatzen duaren berri. Idoiaren ausentzia, zurruntze afektiboaz eta bakartze sozialaz mintzo zaizkigu, eta aldi berean kide horiengan trabeska korapilaturiko zauriak, ardurak, damuak ere azaleratzen dira.
2: Lagun, alaba eta senidearena kontatu biden abar, idoiaren autuak eta norabideak bakarrik ez, baizik eta lekuko horien erabakiak, nahiak eta ezinak agertuko zaizkigu, kulpak, zauriak, damuak eta mamuak.
1: Dakigun hori Txalaparta argitaletxaren eskutik Garazi Arrularen nobela kronikatu berria.

0: Bueno, beti da txeginan doni urbiztondoren ahotsa entzutea, baina olai inziartaren azesanik ez, eta ezin moztu gemiltzan hemen.
1: Atxeginago, izango da olaiaren anoskia inala, ez?
0: Bueno, zortzirak arte kirolak hemen, mezularian.
1: Txirrindularitza kontuak ditu aipagai eta gure saioaren tarte handi bat beteko dute bi berri aipatzeko batez ere. Euskaltel Euskadi taldea UCI Pro Tour rankingeko lehen 50 talden artean sartu da aspaldiko partez eta denboraldia bukatzeko 10 egun bakarrikan falta direla. Puntuak batzen jarraitu beharko du dena den urriaren 18 arte, orduan korrituko du azkeneko proba. Lauzpabost talde daudelako bi postu lortzeko leia estuan murgilduta. Jon Izagirrek ez usteko eman digu eta Lombardiako giroa korrituko du azkenean. Datorren larun batean, 10 egun atzera, entrenamendu batean jaus egin zen eta ezkerbesoko eskumuturreko ezurra pitzatu, kirol ibilbidea errepidean bukatzeko grinak, baina lesioaren oinazek, baina indar handiagoa izan dute Ormaiztegikoaren bihotzean. Kirol itzordu ditugu, iluntze gau partean, ligako partidak biak, saskiboloian, Gernikak Zaragoza hartuko du 8:00 Malosten, 20 minutu barru, eta eskoloian aldiz, ordu erdi geroago, 8:30, bera-berak Rokasaren aurka jokatuko du Kanaria Handian. Kirol herri lehiaketa ere orkestu berri dute, Getarian, bigarren ekitaldia da, eta herri kirolariai lehiaketa leio berri bat irikitzaz gain, disiplinari bultzada emateko erronka du, telebistaren ikusgaitasunari esker. Eta futbolean, Ibarko Peru nolaskoain, eta Osasunako Inigo Argibideren hitzak entzuteko aukera izango dugu, nolaskoain, hilabete batzuk zelaietatik kanpo eman, eta zelaietara itzultzeko prest, Eibarren bolada onari buruz, eta Argibide pasaden astean Osasunarekin adostu zuen 2030 urtera bitarteko kontratu berritzeaz. Arratsaldeon entzule, eta ongi

0: Mezulariko kirol tartera, astazkeneko zakua kirol berriz lepo daukagu eta azkar baten hasi behar dugu dena kaletzen txirindularitza asteko berri hon eta potoloak baita uzkagu Euskaltel, Euskadi taldea UCI Pro Tour rankineko ba, hogeita mar talde honen artean sartu da aspaldiko partez, hogeita margarren postuan hain zuzen ere, denbora dibukatzeko amar egun bakarrikan falta direla, talde laranjak, ahaleginak eta bi egin nahi ditu, sasoia top hogeita marrean bukatu eta 2027an proba honenak korritzeko gonbidapenak lortu ahal izateko. Borroka horretan, funtsezkoak izan dira, taldea gaur, Algeriako, El Jazair, Grand Prix itzulian lortutako puntuak, batez ere, sailkapen nagusian, Iker Mintegik, irabazi duen lehenengo, lortu den lehenengo garaipena izan da gaurkoa, bigarren izan da Dani Van der Tuk, zazpigarren Niko Alustiza eta zortzigarren Jonathan Lastra, zerkapen nagusia zari gara. Azken etapa Paul Encan bordeletarrak irabazi du. Zer dio momentuko zelkapenak dio, Euskaltel Euskadi hogeita margarren postuan dela, 2005 dela, hogeita deratzi punturekin, baina atzetik MBH Bank taldea ba, bakarrikan iru puntura dauka, eta horretikan bost puntura Bardiani kontuz, linin taldearekin ere, orain xu, 180 puntura dagoelako esan bezala, hainbat proba geratzen dira, berehala egingo du errepasoa. Profesionaletan, lortzen duen lehen garaipena dela esan dugu, Iker Mintegi Altsasuaren zat, seigarrena denera taldearen zat, entzun ditzagun Mintegiren hitzak.
1: Bai, ba, oso pozik ez, garaipenarekin, bereziki talde osoarekin ez, lehenengo etapa irabazi genuen, gorpolekin irabazi dugu, generalan irekin, Dani Bigarren, eta esan oso pozik, ba, lehenengo garaipen honekin ez, eta taldeko lan guztiarekin, taldekide guztiak sakrifikatu dira ulertu alizateko, eta oso pozik hemen Argeliako bira honekin.
0: Paolo Urtasun kirol zuzendariaren testigantza, ere, entzun behar dugu, jarraian.
2: Itzulia zirkuituan bukatzen zen, amar itzuliko zirkuito batean, eta bueno, egia esan nahiko eroso joan da etapa guztia, egia esaldi bat egin da, baina gertuena generalan iru minutura zegoen. Eta, bueno, esprina llegatzeko beste talde batzuk ere lagundu digute, eta bueno, azkenean, ba, genekinek etapa irabazi dugu, eta zailkapena guztian lehenengo eta bigarren mantendu dugu, así que, principioz oso pozik, eta gainera puntu asko irabazita.
0: Esan du, Euskaltel Euskadi kurriaren 18an bukatuko duela demoraldia. Eta 30. postuaren bueltan, lauzpabost talde dabiltza, haien emaitzei zorroz ere paratu beharko diego, ba, Euskaldunek 30 artean bukatzen duten jakiteko. Algerian aritu diren ziklistak, bertan geratuko dira Australia bitarte, bertan jokatuko baita La Capital klasikoa. 40, 30 eta 25 puntu banatzen dituen proba, hiru honenentzat. Urrengo astean, Italiako hainbat probatan hartuko dute laranjek, astazkenan Benetoko giroan, eta igandean Beneto klasiken, bat pro kategoriakoak, bi probak igande berean, Axel Van der Tuk nazioen krona proban parte hartzeko aukera aztertzen ari dira taldean, ondo baltzen delako erlojopekoan, eta erne puntuak batzea bezain garrantzitsu baita, aurkari zuzenek ez egita. MBH Bank taldeak Lombardian parte hartuko du, larun batean World Tour proba da, eta puntu asko banatzen dituen neurrian, haien lana jarraitu beharko da gertutik. MBH eta Euskaltel Euskadi, Hong Kong aldean hariko dira, zikloton proban parte hartzeko, igande honetan Asian. Alde batetik puntuak Euskalderenak eta bestetik Jon Izagirre. Lehentasunezko tratua eman egenioke ormaiztegikoari. Lombardiako giroa korrituko duelako azkenean heldu den larun batean. Kofidis taldekoa jaus egin zen entrenamendu batean duela 10 egun eta ezker eskumotorreko ezurrean fisura bat, pitzadura bat egin zuen ezinezkoa zirudien garaiz osatzea eta bere taldeak ere baztertu egin zuen aukera hori, baina minak baino indarra handiago izan du nonbait errepidean agur esateko grinak eta Izagirre anaietan gaztenak, ba, Lombardian irtetzea erabaki du. Entzun, Jon Izagirre.
3: Jende guztik nintzen egin da gero, fisiok, traumak, medikoak, bueno, etxekoak, ere asmoa zan, ba, biziketan hainen bukatu alizatea, bintzete nire kirol ibilbidea, eta ez, ba, bueno, ba, ez horastura honek zapuztuta usten zian zapore txarrorekin, ez, orduan, ba, aldugun guztia gure eskuan, segun guztia egin dugu, ba, Lombardiako irteran egon alizateko, eta hori da asmoa. Nerezako bertan egotea garaipen bada, beraz, saietuko gara alden einean disfrutatzen, zarrexe izango, baina behintzate esan dakoa. Bizikleta gainean merezi dugun bezala gure esatea, eta hori eskatzen dut.
0: Bizikleta maitatzea zerren, 14 urteko kirol ibilbidearen ondoren, errepidean agur izateko grina. Gaur Europako erlojupeko probak korritu dira, Eslovenian, emakumezkotan, Maglen Roizer, Suitzarra nagusitu da, Bolerin eta Berteten aurretik, eta gizonezkotan, Primoz Roglic, etxeko ziklista nagusitu da, Bruno Armirail eta Maxime de Kom, Frantziaren aurretik. Iluntze gau partean bi kirolitzordu ditugu, saskibaloian, zortzietetik aurrera, ligako partida dauka Gernikak Malosten, Euroligako talditxura daukan aurkariaren kontra, Zaragoza inzuzen ere, Jon Altunak dakarkigu atarikoa.
4: Euroligako talde bat izango dute Arerio Gernikarrek, Endesa ligako talde indartsuenetako bat. Ligako azken bi edizioetako azpitxapelduna, Casa de Mont Zaragoza. Hane Ola eta Gernikako jokalariak badaki, neurketa zaila daukatela, baina badauka fedea euren aukerengan.
5: Bai bada super talde bat, Zaragoza. Baina bueno, Maloste berezize da, eta bueno, Malosten da Maria Granatiek sortzen dagoen ambiente berezio horretan, ba bueno, gatzada beba irabazte, orduen bueno, joanbiko gara ba partidura al 100% emonbiko dugu deko gundana baino gehizau.
4: 2022 azkeroztik ez du lortu Zaragozak Malosten irabaztea. Gernikan elkarren kontra jokatutako azken lau partidatan euskaldunak izan dira garaie. Bolada onorri jarraipena ematen saiatuko dira, eta bide batez liga hasiera onari segida eman nahi diote etxean. Lehenengo jardunaldian, Zeltaren aurka nagusitu ziren bigon, Ola eta.
5: Nik taldea ondo ikusten dut, dinamika positibo baten gatozela, asteburuen irabazi dugulako bigon, partidu zaia izen zan, baina bueno, atara genuen aurrera.
4: Bihar jokatuko dira bestalde, Kutxabank Araski Estudiantes eta Mirai Gipuzkoa Zelta partidak arratsaldeko 7etan hasita.
0: Bukatze arda bestalde Bilbo Basketen multzoko Slavia Praga Alba Berlin partida txapeldunen ligako lehiaketan eta Alemaniako taldea nagusitu egingo da 18. minutuan da partidari, baina oso errazira zen ari da Alemaniarrak un momentuko emaitza Slavia Praga 76 Alba Berlinek 100. Esan bezala Alemaniako taldeak irabaziko du multzo buru izateko favorito taldeak aizu zen ere. Eta Euskotren iba eta taldeak, bestalde, biharko ligako partida leku zaldatzen dela jakinarazi du udaletxeko langilek egingo duten greba dela eta ez da beraz gazka pabiluen jokatuko ilunben baizik, baina ordu berean, arratseko 7etan. Esan dugu, Gernikaren partida 8etan hasiko dela, eta ordu erdi geroago 8etan bera beraren txanda izanen da Kanari Handiko Rokasaren aurka bilduma lan hau ere Jon Altunaren hautik bi taldetako jokalarien testi antzekin.
4: Kanari Handikoek Europako itzordua daukate asteburuan eta ondorioz aurreratu egin dute ligako 5. jardunaldiari dagokion neurketa. Pasaden edizioko txapelduna Rokasa eta azpitxapelduna bera aurrez aurre gaur telden. Jon Begiristainek bajan segitzen duenez, Xabat Belokik hartuko du gaur ere superramara bera zuzentzeko ardura.
6: Badakigu klabea defentsan dagoela, defentsan irabaziko ditugula partidu, baina bueno, aipatzen genuen aurreko elkarrizketetan ere hasierak diala garrantzitsunak eta ez daula asmatu azken hiru partidutan hasierekin eta bai ikusi zala laugarren partidu hontan, bai hasieratikan partidun sartuta, gero alde ateratzeko eta partida gure erara manejatzeko, erraztasun handiagoa dazkaula.
4: Donostiarrak lider dira zelkapenean jokatutako lau partidak irabazita eta Rokasaren liga hasiera txarra baliatu nahi dute etxera bi punturekin bueltatzeko. 10. postuan dago Rokasa lautik partida bakarra irabazita. Maria Zaldua Oriotarra pasaden ligako MVP-a Rokasako jokalaria da.
7: Temporadako ligako partidu pixkat zailak iten ez ezkigu, baina horrek ez du izan nahi urrengo partidako prestez gaudenik, así que bera-beran kontrako partiduan dana baten saiatuko gea, bera-bera talde oso gorra da, ondo ematen zaigun taldiare bai bada, baina horrek ez du izan nahi resulta baia nun baiten idatzita daula. Baizik eta lana inberko dugu behira bazteko, defensan oso zeri joan berko dugu, eta ataken baloi gutxina galtzen saiatu berko dugu, behai kontratakeko arma hori gutxin erabilia alizateko.
4: Bien arteko azken aurrekaria, Espainiako Superkopa da, Rokasa nagusitu zen duela hilabete bigon, 25 eta 23 emaitzaz.
0: Herri kirolei aipuer egin nahi geniak, kirol herri lehiaketako bigarren ekitaldia orkestu berri baita. Getarian eta bertan izan da, nobeda den peskizan, baitan urbitalankidea, baitan Arratsaldeon zekotatu dute orkezpenean.
8: Arratsaldeon Andoni, bai, Getarian hasiko da kirolerriren bigarren ekitaldia. 30 herrikirolarik hartuko dute parte eta ilusioz ekingo diote lehiaketa honi. Bueno, ba, azkenerako lehiatzeko beste aukera bat izango dutelako. Getarian hasi eta finala asteasun jokatuko da abenduaren 31an eta urtengo bigarren ekitaldia gainera berrikuntzekin dator. Xabat Olaizola da antolatzailea. Xabat, kaixo, Arratsaldeon.
9: Bai, hemen txegatoz bigarren edizio honekin, ba, bueno, kirolarik beti bezala goi mailakoak ekarritugu, behaien arten ikuste goze hori badala, eta gero eta gogo gehiago apuntatzeko, eta bueno, ba, urten bakarkako formatu honekin hasiko ge, eta gero taldekako txapelketa ba, datorren urte hasieran ekingo dugu, bai.
8: Hori da, aizkolariak eta harri jasotzaileek hartzen dute parte, baina aurtengo ekitaldi honetan bakarkarituko dira. Ez da talde lana izango, hori da berritasuna.
9: Hori da, txapelketa bat jokatuko dute, modalitate bakoitzean, gizonezkoak behin kontura eta emakumezkoak behin kontura baitare, txapelketa individual bat izango dugu, eta asteazon finalan ondoren, ba, horren arabera ingo ditugu taldiak, eta osatuko ditugu talde horiek, zerkapenan arabera.
8: Gizonezkoen kasuan, aizkolarietan, 12 daude, hiru multzotan banatuta, hiru onenak pasako dira finalera, eta gero bigarren onenek ere aukera izango dute, ezta?
9: Hori da, hirugarren onen, hori lehenengo hiru honenak zuzenean asteazuko finalen izango dira, eta bigarren honen zelkatzen dien hiru horiek, repeska bat jokatuko dute abenduko zubian, bertatikan honena baitare finalera gaitzeko.
8: Aizkolari asko puntu-puntuan egongo dira, Euskadiko txapelketa ere hortxe dagoelako.
9: Bai, egi esan data oso onak dira, ba, kirolari guztiak behaien puntu honen omerko lukete, eta bueno, guk Euskadiko ze hortatik pixkat bereizteko hiru arpegi berri ere egitutugu, lehenengo maila hortatikan apartatuta, eta bueno, ea zemozko txapelketa emate diguten.
8: Lana, zein izango da, Xabat, modalitate bakoitzan egin beharko dutena?
9: Bai, gizonezko aizkolarik zelkapen fasean bikan erdiko eta 60 izango dituzte, lehizta gero asteazon bai lana luzatuko deun, emakumezkotan kana erdiko bat eta 45 bat ebaki beharko dute, harri jaustalde gizonezkoek 112 kilo terdikoko 9 arroako kubikoakin eta bolakin bakoitzakin 2 minutu inberko dituzte, eta emakumezkotan 75 kiloko zilindroakin eta 62 kilo terdikoko bolakin bakoitzakin 2 minutu baitera.
8: Oso ondo, bai, dena ondo ateratzen den, eskerrik asko.
9: Bai, min eskerra.
8: Bueno, Andoni, ba, hortxe, astelenean hemen Getarian izango da itzordua, eguraldiak laguntzen baldin badu, Getariako herriko pilotalekuan jokatuko da, lehen jardunaldi hau 12:30.
0: Lagunduko du astelenerako eguraldi lehorra iragarritutelako, ez gaur bezala sekulako zaparra da, mota baitu Getarian aurkezpena egin duten unean. Futboleko kontuak ere errepasatu behar ditugu, Peru nolaskoen eta Inigo Argibide baiti dira eguneko izoen propioak, Eibarren ari den Zumaiarra, zeleietara itzultzeko prest dago, edo gertu bintzat, orkatilako lesio baten erruz, hilabete batzuk jokatu ezinik eman ostean. Taldearen bolada unaz mintzatu da atzelaria, eta Arribide Galdiz, 2008-2010 urtera arte, Osasunarekin berritu zuen kontratuaren inguruan mintzatu da, basadarren eskenio den prentsa horreko horretan. Bien esanak bildu ditu, Ariz Galdestegik eta kronika hau prestatu.
10: Olatuaren gainean David Eibar liga zieran talde armaginak inoizko garaipen boladarik luzeen akateatu du. Jokatu dituen azken 7 partidak irabazi ditu errenkadan esan gabe doa. Goimaiako futbolean gutxitan gertatzen dela eta beraz gozatzeko unea da ahal izan ezkero zelaian eta ezin bada armaietatik taldea bultzatuz. Peru nolaskoinek eginduen gizara.
11: Bai, disfrutatu edazko orgoitikan, etxetikan, baina bueno, beti osea, pixka horrekin inbidi, puntu horrekin ez.
10: Emaitza bolada ikusgarriari esker, bigarren mailako lider jarri da Ibar eta egun, inork ez du buruan nola hasi zen armaginen denboraldia bada porrot, mingarri batekin hasi zen Ipuruan, talde igoberri baten kontra galdu zuen Ibarrek, baina egungo Ibar talde ona da, sanoa eta hankak elurrean dituena dela iritzi dio Zumaiarrak. Eta horri eskerrak irauli du egoera.
12: Bueno, usted, grupo oso sanoa gaula eta autokritikoa gaula, ez da hori garrantzitsua. Batzutan erretzen izatea, bueno, igo berri bat etorri purua, bat eta hiru sentsazio txarrak inutziren jornan, eta bueno, ja bakoitza bere gerraitea jutia, ez? Ez tobori, ez tobinio iziten hemen hori, eta uste torrei balori amabertzea gara, bai. Gio beste zazpi partidu irabazi diteu, eta esan bezala jo nahi leheno, ez da kasualidade hori, hori da ustez. Grupo honba gaula hemen, bakoitza bere rola ondo onartzeula, ez da erreixa, bueno, barruan ikustia gio kanpoan darrol hori onartzea, baina ustez hau karrera luze badala, eta bakoitza bere rola ondo itiak garrantziazko dakala.
10: Arlo pertsonalean, Peruk ia zei hilabete daramatza jokatu barik, bere kirol ibilbideko unerik gozoenean bihurritu zuen ezker orkatila, bihurritu zatarra izan zen eta horrek luzatu egin du osatze bidea, baina amaitu da gurutze bidea eta erdiko atzelaria gertu dago taldera bueltatzeko.
12: Hasiera batean, matezuna, ba, bueno, bilabetetan listongo zan pixka luzatu inda, baina bueno, hau da gure lana ez, eta eski joanean, ba, buru alasai mantentzia eta nahizta batzutan gogoki dana usteko ba, jarraitzea uste garantzioa esan dela.
10: Nolaskoain pozik dago eta baita Inigo Argibide ere Osasunako eskuinegaleko atzelariak bikain erantzun du Ramizek bere alde egin duen apustuaren aurrean. Ugarteko jokalariak Rosiaren lesioak utzitako utzunea baliatu du lehen taldean leku egiteko eta klubak saritu egin du bere ekarpena hiru urterako lotuta.
13: Lan asko egin dut hau lortzeko eta espero dut gehiago izatea. Minutu guztiak jolastu nahi ditut, konfiantza asko ematen dit hori, eta bueno, lanean jarraituko dut.
10: Eta kontratu luzapena ospatzeko erarik onena, Betis mendean hartuta izango da.
13: Aste hauek deskonektatzeko dira, eta orain bueltan gaude, oso entxufatuak, eta joango gara Sevillara dena matera. Bueno, talde saia bat da, baina bueno, gure armak aterako ditugu, eta espero dut puntu.
10: Talde gorriak igande arratsaldean jokatuko du Kartujan.
0: Beste taldeen aktualitateari buruz esan, Realeko Jo Mikel Aranburu eskuin galekoak goizeko lansaio utzi behar izan duela, giharretako minak jota, sole ban nunbait minartu du, azterketak egitekoak ziren kluben arazia, baina momentuz azterketa horien emaitzen zain jarraitzen dugu, eta kopan gizonezkoen lehenengo kanporaketetako ordutegiak jakinarazi ditu, gaur Espainiako Futbol Federazioak lehen mailako taldei dagokionez, hau segitaragoa, urriaren 28an jokatuko da Anaitasuna eta Alabesen artekoa, iluntzeko zazpietan, Azkoitiako Txerloian, eta Biharamonean Osasuna eta Atletiken partidak. Gorritxoak zazpietan jokatuko dute Kalatayuden bertako taldearen aurka, eta Zurrigorriak Prat edo San Rafaelen aurka gaueko 9etan. Eta nazioartean esan, Mikel Arteta entrenatzaile donostiarrak Arsenalekin zeukan kontratua berritu dela 2030 urtera arte. Eta arratseko iluntzeko 8:00 iristeko geratzen zaizkion 30 segundotan esan, bukatu dela, Slavia Praga eta Alba Berlin arteko partida, 86 eta 110 irabazi dute alemaniarrek, eta saskibaloian esan, berehala, 20 segundo barru, hasiko dela Gernikan, Gernika eta Zaragozaren arteko partida, ligako bigarren jardunaldikoa, eta eskubaloian aldiz, 5. jardunaldia, Rokasa, Kanaria ondean, Telde herrian, beraberaren aurka, lider dira donostiarrak, ala hueltatu nahi dute, Kanaria handietetik. Han, hemen baina bete egongo dira, eguraldi dagokinez. Kamon pasa denoi, aio!
14: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
8: Arratsaldeon entzule, ordu bete barru egingo dute Madrilen UGT, Comisiones Obreras CGT eta Maizterren sindikatuak azaroaren 11ko greba orokorrerako deialdi bateratua. Gurean arratsaldean baieztatu dute ELA, LAB, STEILAS eta SK sindikatuek bat egin dutela estatu mailako grebarako deialdi bateratu horrekin. Euskal sindikatuen gehiengoa helburu batekin doa grebara, esan dute soldatako betzea, etxebizitzarako sarbidea herritar guztiek ziurtatua izan dezaten. Eta dei egin diete, Espainiako gobernuari bezala, Jaurlaritzari eta Foru gobernuari etxebizitzaren alorrean dituzten politikak aldatu ditzaten. Garbine Aranburu eta Aitor Murgia, Labeko idazkari nagusia eta Elako gizarte politikatarako arduradunak urrenez urren.
15: Greba orokorra, etxebizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
16: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.

0: Arratsaldeko albiste nagusiena edo nagusienetakoa izan du hau gainontzekoan Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere Inara.
0: Hezkuntza sektoreko protestak hartu duten indarra ikusita agerraldia egin berri du Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroa.
1: Autokritika egin ez hasi du agerraldia gazteen protestak ez direla ezerezetik sortu onartuz eta gazteen konfiantza haiek entzunaz berreskuratuko dela esanaz. Astelenean entzute prozesu hori abiatu zutela luzea izango dela baina urri amaierarako ikasleek ikasleen eskaeratako batzuei erantzuteko prozesua martxan izango dela itzemandu Lecornuk.
2: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr, il y a la question des moyens.
1: Protestetan orain artean 6.600 atxilotu eta 761 polizia, 215 ikasle eta 89 irakasle zauritu dira, biharko mobilizazio gehiago daude deituta.
0: Ego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia, gorteak deseginda, kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari.
3: Esta decisión no supone una renuncia. La convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización.
1: Hori bai greba batzordeak ohartarazi du urrengo gobernuak euren eskaerei erantzunez ean mobilizazioi berrekingo diotela estatutu propioaren defentsan.
0: Zumaian adin txikiko emakume bati hiru gizonek egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza.
1: Igandean jarri zuen salaketa biktimak Zarauzko ertzainetxean eraso fisikoa eta sexu erasoa dira ikerketaren ardatza, segurtasun sailak jakinarazi duenez. Zumaiako mugimendu feministak erasoa salatzeko manifestazioa deitu du ostiral arratsalderako Laura Iparragirre mugimenduko kidea.
4: Guretzako indarkeria matxistan erruak gizartean daudela, eta horretik danoi dagokigula gure ardurak hartzia gai honen inguruan. Batez ere gizonak, aztertu ditzatela behaien jarrerak, eta interpelatu ditzatela behaien ingurukoak, eta ez daitezela konplize izan.
0: Hiru urte gaur bestalde Hamasek Israelen aurka eraso egin eta 1200 lagun hil eta 100 baitu zituenetik.
1: Eguneko oroimen ekitaldi nagusia Tel Aviven iluntzeko 9etan egingo dute aurrez. Kafar Aza kibutzekoa da soinua, bertako bizilagunen 110 hil zuten miliziano palestinarrek. Urte urren honek bi berritasun badakartza, aurreko urteetan ez bezala, ez dago baiturik eta Israelgo hauteskundeen atarian gizartea zatituago dago.
0: Eta gogoratuko dugu Gernikako juntetxean hotsa handiko ekitaldia izan dela gaur, Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehendabiziko Eusko Jaurlaritza osatu zela 80 urte bete diren egunean.
1: Erakunde, alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabala bertan, bizirik dauden lehendakariak ere bai, Imanol Pradales lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zina egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du hitzaldia eta lehen Jaurlaritza hura Ipar Orratz moral gisa aldarrikatu du.
5: Agirrek lehendakari zina egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
1: Gernikako estatutuak betetzeke jarraitzen duela salatu du Pradalesek eta ohartarazi ez dutela etxiko lehen gobernuak amesten zuena bete arte.
0: Arazo bat baino gehiago errepidetan, Mertxe Etxeberria kontaiguzu.
6: Bai, bat Deban erabat itxita dago N634 errepidea lurjauzi bat dela eta lehen aipatu dugu txandaka ari zirela paso ematen, baina orain segurtasun sailak jakinarazi du esan bezala bi noranzkoetan dagoela itxita errepide hori Deba parean. Bestetik AP-68an Arrigorriagan bi autok ez beharra izan dute, Laudioko noranzkoan errei bat moztuta dago eta autoilada sortu dira. Intxaurrondon Gipuzkoa 20an kamioi bat irauli da, errei bat itxita dago Bilboko noranzkoan, 2 kilometro inguruko iladak bertan. Eta iladak baitere Erandion, Bizkaia 30 errepidean Erletxe eta Arantz, ez behar bat dela eta Derion, Bizkaia 20 errepidean, errei bat itxita Kantabria Arantz, trafikoa, N637-tik ari dira desbideratzen.
0: Ba, euria izan dugu gaur, eta jakineko genuke zer datorren, datozen ordu hauetan, Euskal Meteoragoaz, Miriam Ruiz.
7: Bihar, magiro bustia eta freskoa izango dugu. Ipar ukituko aizearekin, temperatura nekez iritsiko da 15 gradura barnealdean eta kostaldean 17-18 graduren bueltan errendituko da. Euri kontuekin jarraituko dugu ostegunean, batez ere ipar partean, bertan euria sarri egingo du, baina hori bai, trumoiak jotzeko probabilitatea desagertuko da eta zaparradak ahulagoak izango dira.
0: Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da, urriaren 7ak ekarritako albiste nagusienen laburpena, Gubiar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean, albisteak orduro izango dituzue Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horri zateagatik, bihar arte.

0: Grabitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
1: EITB-ren eskutik.
2: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25-tik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujika kalea 15.
3: Euskadi Irratia.
4: Inurriak ez dira itxuak. Gehienak bista honekoak direla esan liteke. Batzu gainera, bi begiz gain, buruan hiru puntu txiki izate omen dituzte, ozeloak. Hauei esker ikusi ez, baina argi aldaketak somatzeko gai omen dira. Bueno, Wikipedian ala jartzen du behintzat. Langileak direla hori bai, hori ipuinetatik ikasi genuen, eta talde lanean apartak, ezinbestean biziraungo badute. Igor Legarretaren inurriak itxuak dira. Ala izendatu zituen Ramiro Pinilla idazle bilbotarrak inurri itxuak. Pantaila handietan ostiraletik aurrera eta gaur arratsean zuzendariarekin 9:00 arte Euskadi Irratian.

0: Inurri itxuak filmak hasera mutua du. Beltzean. Istorioaren hasera zuriz idatzita lerroka pantailara.
1: 1930, Bizkaiko labe garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handinetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bidartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukalako jabe bat, nola basoak, ala itxasoak dakarra.

0: Eta olatuaren braustadaz dator irudia eta kolorea. Hondartzan, urrertzean alderik alde mutiko bat, azkar da bizkor korrika, arkaiz tarte batera iritsi arte. Zakutotik, aparejo atera eta uretan botata utzi du arrantzarako. Galerna dator. Itxasoa gaiztotuta, eta lehorrera gora joandakoan ikusi du jendea itxaslabarraren ertzean barna. Herritarrak bildu dira euripean, arkaitzen kontra zereginik ez duen barku bati, begira. Ura ikustera. Itxasontzi ingelesa, bere barrua ikatzez betea. Eta horixe, urrea bezain preziatu herrian eta denek burutazio berbera. Gauez eta argitu baino lehen, tenientia eta karabineroak agertzerako ahalik eta ikatz gehien bildu. Sabasen etxeko amonak esaten duena gogoan, zuek ez dakizue zer den hotza pasatzea. Eta hala, gau girorik okerrenean, lokatzetan ibili eta aurreratu ezinik eta labarrean bera lamoduzko polia jarrita eta alduenak bizkarrean, ikatza biltzera abiatuko dira Pedro, Sabas eta bere semeak. Euriak eta galernak aterrunerik eskaintzen ez duen gau ilun eta bustian. Denak, argia ulez, itxu-itxuan lanean. Giroak egia esan etxekoek euren artean dutenarekin antzaldia du, ertxia eta iluna. Guztia kanpoan, lehorra euren artean. Eta etorriko da, egun argitzerako, zorigaitza, istripua, eriotza, eta baita geroxiago ere, beldurra, ezina, inkomunikazioa, desamodioak, maitasun ezinezkoak, eta karabineroak. Haiekin batera, represioa. Sabasen familiak ondo notzituko baitu, miseriaren beste ozkada hotza.
1: Igor Legarretaren pelikula da, Inurri Itxuak. Igor, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Naiz, Inurri Itxuen aita berezkoa Ramiro Pinilla izan.
2: Bai, bai, eleberria dugu, hemen, eta molak eta. Bueno, ni hori duela bost urte edo harrapatu nun eleberria, eta ez nuen ezagutzen, hori aitortu egin behar dut. Naiz eta leioa estarra izan, eta Pinilla bilbotarra, eta historia bera ba, kokatua dago agortan, ez da, Bizkaiko kostaldean, oso gertu. Eta, bueno, irakurrita gero, bueno, liruatuta geratu nintzen, eta bueno, joan ginen poliki-poliki, bueno, pentsatzen agian, merezi zuela, ez da, bultzatzea eta saiatzea, bueno, peli bat egitea.
1: Zer liruatu zintuen? Gogoan daukazu?
2: Ba, gauza asko esan behar dut, historia bera oso potentea da, unkigarria, tragikoa, oso sakona bat, batez ere leberria, kapa pila bat ditu. Beste aldetik ere hori sentitza edo konturatzea, pues han agertzen diren leku gehienak, pues adibidez La Galea, Ondartza, Aizkorrikoa grabatu genuen pelikula, baina nola duzena, beratu zaitu orain, gero goratu dut. Bueno, agertzen den Ondartza, Portu Zaharra, Algortako Portu Zaharra, leku guzti horiek, bueno, nik betianik ezagutu ditut, orduan, nahiko gertu sentitu nun historia.
1: Oso zeureak sentitu zenituen.
2: Bai, horla zen. Beste aldetik ere konturatu nintzen, nahiko ez ezaguna zen eleberria naiz, eta irabazi zuen Nadal saria bere garaian, eta amalau hizkuntzetara itzulita egon. Sentitu nun nire inguruan behintzat, jende gutxi ezagutzen zuela, baita egilea ere, orduan, bueno, pentsatu nun merezi zuela, ez da, saiatzea hori pelikula egitea, eta bueno, igual, lortzea beste motako, harrera berri bat emotea eleberriari, ez da, eta egileari ere.
0: Historio latza, miseriaz betetako giroa, iluna, joan dan mendekoa, giratzeko ere?
2: Bai, zaila, hori zaila izan da, erronka erraldai izan dugu, bueno, batzuk egon dira, kaitza bera, izan da oso erronka teknikoa, baino giroarena ere, garaiko historia da, eta oso zaila da aurkitzea txoko guzti horiek, ez dakit, batzutan betxatzen dugunek aurreza dela, pues joatea erriska batera, edo kali estu batera, eta hor bertan pues, izatea do sentitzea bueno, historio, garaiko historioan gaudela ez da, baina ez da horrela, dena dago kutsatua eta bueno, edozein lekuan badago zerbait gaur egun kokoa. Ordu, bueno, lokalizazioen aldetik nahiko lan egin dugu, bueno, zehatzeko ekartzen, ez da, garai hori pantailara ematen, eta bueno, bestaldetik komentatu dudana ekaitzarena, ze eleberriaren erdia ekaitzpean dago, gauez itsaslabarrean, ordun, bueno, teknikoki erronka itzela izan da. Bueno, ja bagenekien segurtasun aldetik bueno, zeo zer berezia edo ezberdina egin behar genuela, bueno, ba ondo lan egiteko, eta beste aldetik ere kontrolpean izateko elementu guzti horiek, euria, aizea, lainoa, taktoren lana eta bueno, taldearen lana.
1: Beraz ari gara, desafioak zerrendatzen, Igor, zehaztuko ditugu ekaitza batetik, lokalizazioak bestetik. Kuriosidade bat, familiarek noiz jarri zinen hartu emanetan. Galdetzen dizugu, justu irakurri dugun Ziegas Hormigasen bertsioetako batean, Pinillak berak kontatzen duelako itzaurrean, zenolako goraberak izan zituen liburu honen autore eskubideekin, eta nola eukizuen uzu destino argitaletxea zela, nola baita sekuestratu da liburu hori, eta gero etziotela berririk eman arekin interesa azaldu zutenek, zuek izan duzu hartu emanaren oinordekoekin.
2: Bai, hori izan zen, lehenengo argitaletzea destino izan zen, baina ez dakit urtea, baina, bueno, duela esain beste, Tusketek lortu zuen, bueno, askatzea eleberria edo, berriz argitaratu zuten, eta, bueno, ni harremanetan izan nintzen, familiarekin eta Tusketzarekin ere, eta nahiko horrez izan da harremana, hori izan behar dut, hasieran edo hasieratik joan ginen Andoni de Carlos Tabiok, bueno, ba, bere atea jotzera, eta esatera ezue, irakurri dugu eleberria, liruratuta gaude, gustatuko litzaiguke saiatzea moldaketa egiten, baina ez dago kagu ezer, ez da ekoizleak, ez da bueno, ba,
1: daukagu amets bat.
2: Hori da, intentzioa. Eta ben gaude, 5 urte pasata gero, ordun, bueno, bidea polita, luzea, erronkaz eta oztopoz beteta, nola ez, baina, bueno, erreza izan da haiekin harremanetan izatea, bai, familiarekin.
0: Eleberritik zinemarako bidea, egokitzapena, zer moduzkoa izan da? Zizan da, liburua soiltzea eta laburtzea?
2: Ba, prozesu berezian, izan da lehenengo moldaketa, niretzako lehenengo moldaketa, edo lehenengo aldia. Esanen nuke dela prozesu, ez dela erresa. Joan berzara poliki, bueno, prinsipioz ematen du erresa izan aldela, baduzu material osoa. Baduzu
1: ematen du ez dago la pentsatu beharrik, ez da?
2: Hori da, pertsonai guztiak, trama, bukaera, izenburua, esan nahi dut dena daukazu mai gainean, gero joan behar duzu poliki, bueno, pues mudantza hori egiten, ze mundu ezberdinak dira bai literatura eta bai zinema, eta bueno, joan behar duzu poliki erabakiak hartzen, bai, sintesi lan hori egiten, eta saiatzen ere aurkitzen edo lortzen pelikularentzako bere nortasuna, baina beste aldetik traizionatu gabe eleberria, ez da, ze horrezegatik egiten duzu moldaketa.
0: Soildu sintesi horretan, soildu gertakariz, soildu pertsonaiako poruz, aldatu?
2: Pues pizkat denetarik egon da. Alde batetik, demagun, jauregitarren historia da, familia baten historia, eta ez dakit dira, usted 5 seme alaba. Nik beti izan dugu zabera. Gidoi batean, ziurazki, egongo ziren, 3 gehienez, 3 seme alaba. Claro, eske dira, pertsonai asko, gero, pues adibidez, ezagutzeko, edo bere barneko gatazketan sartzeko, baino, eske maite dugu eleberria eta maite dugu Ramiro Pinillaren unibertsoa sortu zuena. Orduan, bueno, saiatu gara dena hori izaten eta aldi berean ba hori, ba nortasun hori aurkitzen eta beste aldetik ere, pues bai, sintesi hori egiten erraz izateko, ez da peli batean dena hori ulertzeko eta ez galtzeko.
1: Gatozen Igor Legarretaren pelikulara. Hasieratik aipatu dugu gauiro itxia, bustia, pantailara segitutik, ezinbestekoa da galdetzea errodaian zer moduz pasatu ote zenuten.
2: Divertigarria.
1: Ikaragarri divertigarria, ez?
2: Divertigarria.
1: Beti euria, beti ekaitza, beti aizea. Zuek aurreratu zenieten aktorei, ze girotan lan egin beharko zuten?
2: Bai, bai, nola ez. Bai, gu ez gara, oza, zuzen, jo, margara hien gara, eta zatera begira, bueno, irakurriko duzu egioia, eta hor moldaketan adibidez lortu dugu, eleberren erdia ekaitzpean, pelikularen erdia ekaitzpean da, gutxi gora, bera. Ekaitzak badu bere pisu metaforikoa historian, eta oso importante zen historia kontatzeko. Eta grabaketa ba hori, basa, izan da, ez nuke izan ensaia baizik eta intensoa. Bai, baina izan dira egun pila bat euripean, guk zehatu ginen babesten aktoreak, ba hori, ba, neoprenoekin jartzen, arropa azpian, baino fizika da, eta bueno, eske berdin da, eske ez dakit.
1: Alere, zinuten ekaitza iritsi zain egongo, ez? Ekaitza zegoak sortuko zenuten?
2: Hori da, eske ez da posible, dena hori da gezurrezkoa. Pelikulak agertzen diren gauza guztiak gezurrak dira. Hori da, gita garbi esan behar dugu, ze batzutan entzuten dut lankide bat izaten, no, guk ez egiten dugu zine honesto, zaten da, bueno, ez dakit nik. Saiatzen gara lortzen sinesgarritasun hori edo egiari heltzera edo hurbiltzera, pues erabiltzen ditugu truko pila bat, baina ikusten duguna da gezurra, ezta? Gezurra ederra, baina gezurra. Orduan bai, ikusten duguna da guk sortutakoa, euri osoa, ekaitza, izea, lekua bera, esan nahi dut itsas labarra osoa edo ia osoa dekoratua bat da. Izateko aukera grabatzeko barnekaldean, que bestela oso zai esango zen.
0: Ora ere epela.
2: Epela. Ez da posible, eske ura pillo zen, eta
1: bueno, urrotza bota zenieten gainetik denei.
0: Baina, zela maldintza gogorra.
2: Bai. Baina aktoreak maravilla beraien jarrera izan dutena, izan behar dut, maravillosa izan dela. Denak batera, ez dakit nik oratzen naiz, igual, pues, familia erdia edo osoa ekaitzpean grabatzen, eta igual, ba, zebe batzuk, ja, bukatu ziren bere planoak, eta, bueno, pues, ja, venga, aldatzera, ropa aldatzera, eta haiek, aldatu gabe, geratu ziren hori itzoiten beste taldekidei.
1: Solidaridades.
2: Bai, hori da, familia da, eta guetzen dugu hemen, haiek bukatu dute. Bai, alako roio sortu zen, eta hori da, niretzako, zuzendari gisa, hori da, opari bat.
0: Aktorei gidoia pasatu zenien, esan diguzu, baina novela irakurtzeko ere esan zenien?
2: Nik ez, bueno, hor zegoen, bere esku, nik esan nien, a ber, nahi baduzue, sakontzeko pertsonaietan, bueno, erraz duzu ez, leberrian, den hori, ba, bueno, pisu gehiago dauka, baina eta beste batzuk bai erabaki zuten irakurtzea, eta beste batzuk ez, eta bueno, ba, hori, haiek, batzuk ez dute edo zuten nahi kutsatu, edo kutsatzea leberri ireki irakurrita gero, orduan, bueno, ez da erabakitzarraz, azken fina zuk egin duzuna da pelikula, orduan, igual hobe irakurtzea gidoian jartzen dena eta gero zuzendarekin batera, bo, jatea lantzen pertsonaia.
1: Hartara mugatzea.
2: Bai.
1: Ea, Urko Olazabal da protagonista, bai, Sabas protagonista, Urkori ze eskatu zenion? Zer esan zenion, itzegin edo agindu egin behar zuela filman? Edo begiratu?
2: Berak, nik beti zenion, Sabas Jauregik ez zuela behar indarra, indar fizikoa, bere borondatea aurrera eramateko, bere superpoterea beste motakoa da. Oso pertsonai itzia, esango nuke itzia, kaskagorra, bueno, nahiko metabaskoa da, meta euskotarra izanen nuke. Berak ikasi du bere sentimenduak pues barruan ordetzen, eta hori bere superpoterea da, bere borondatea, baina ez du garrasigen behar, ez du eskualtzatugen behar, du indar hori ez du erabiligen behar lortzea, lortu nahi duen, ez da?
1: Zuere ze izan zara, pixka bat Sabas, pelikula honetan, alegia zailtasun etxigabe beti aurrera egiten duen baskoa,
0: itz gutxiz.
2: Bai, denok gara, nik uste denok garela pixkot Sabas Jauregi, badugu zati bat. Bai emakumeak, bai gizonak. Batez ere gizonak, baina batez ere gizonak. Bai, ez daki zergatik, horrelakoa gure gizartean, Euskal Herrian, bereziki ez dakit, baina ikasi dugu txikitatik hori, ba, bueno, agian ez dugula negarekin behar, agian ez dugula kexatu egin behar, hori, bueno, aulestasun hori ez dugula erakutsi egin behar, ezta? Ordu joan gara poliki-poliki, batez erango garaian, joan gara babesten edo, bai, protekzioi bat sortzen, saiatzeko aurrera joaten, ezta? Biziraupena, bueno, bai, hori da da. Ez dakit bide bakarra, baina bueno, bide bat edo bide errezena haientzako de guretzako, bueno, ba amores egiteko, ta.
1: Baina ez du xamurtasun zipitzik ere.
0: Amaieran oparitu diguzu herripar bat.
2: Tragedia bat da, bai, nik, a ber, nik beti izan dut goza bera, nik argia ikusten dut historian. Eta norbaitek esan dut jardegia, baina non. Baina nik argia ikusten dut, zan nahi dut, hor dagoen indar, ez dakit, edo nik ikusten dudan, ekaitz guztien kontra borrokatzeko indar hori, edo borondate hori, niretzako da, bueno.
1: Hori da argitzua. Bai, hori da indarra ematen diona.
2: Argi motako, ba, nik, bueno, nik ez dakit, nik ikusten dut, mundu ez dago sondo, esan nuke orokorrean, orduan ala eta guztiz ere saiatzen gara, aurrera joaten, gauzak saiatzen hobetzen, aldapa gora igotzen, ez da? Orduan,
1: claro, aldapa gora hori ere oso metaforikoa da, ez? Pelikulan
2: bai,
1: bertan ere
2: bai,
1: badago aldapa goraren bat.
2: Bai, hori da, inurtsuak saia, bueno, haiek bereziki pelikula edo protagonistak jaio dira galtzeko, zan aldu gau da tragedia bat, zan dute tragedia grekoa dela Euskal Herara, esate baterako, baina tragedia bat da, eta ordun tragedian dena idatzita dago eta zuk konturatu alduzua zeratik agian gauzak ez direla oso ondo aterako. Baina, ala eta guztiz ere, saiatuko dira. Zer ez dago besterik, gauzak aldatzeko edo saiatzeko gauzako betzen, ba, borrokatu egin behar dugu. Eta hori, nik ustet pelikulan dagoela, eleberrian ere, eta niretzako da argi motako bat.
0: Ama, Josefa, Sabasen emaztea. Itziar Ituño. Zer zantzen hori, emakumeko gorra edo, bueno, beto zan da, zailduaren egin beharko zuela?
2: Bueno, bere...
1: Presta zaitez, bere, sufritzeko, zantzen hori.
2: Bere garaiko emakumea da, hori egia da, baina, bueno, badau ere poterea bedre indarra, nik beti zaten dut bere ikuspuntua edo bere kosmobizioi edo, zate baterako, ez berdina dela. Zabase... Bueno, ez komentatu du, tipoak behar du lana aurrera joateko, beti egon behar da zehozer egiten, hori oso guk ezagutzen du alako jendea, beti baratzan, beti animalekin, beti lanarekin gora eta bera, agian ez izateko pentsatzen, ez izateko sufritzen, ez izateko bere sentimentuen aurrean. Eta Josefa kontrakoa da, Josefa da ere, badu bere rol, hori oso ondo aipatzen du Ituñok, bueno, igual rol gizartean edo bere rola, bueno, bera baimena zuen negar egiteko edo sentimentuak ateratzeko, ezta, emakumea delako. Ordu nor ikusten da rol emozional hori, beste aldetik bere berak egiten ditu edo egiten dio bere buruari erantzun edo galdera zaiena, zaiak, ez da zai, edo zaienak, zergatik gertatzen dira gauzak, zergatzen gertatu zaigu hau, ze zentzua du aurrera joatea orain, zertarako den guzti hau, jangoikoan sinestu egin bertutela ez, gauza guzti horiek bere mailan dago, ez da? Ordun bere mailan daude, ordun, bueno, hor sortzen den barneko gatazkaien artean oso polita da, dramatikoki, nola ikusten duten mundua, ez da? Bai Zabasek eta bai Josefak.
0: Bai, senarrari ondo zagutzen du, badakize joera eta jarrera hartuko duen.
2: Bai, oso ondo zagutzen du, bai. Eta beste aldetik, naiz eta puntu ezberdinetan izan, badago amodio aur, familian esan ditut, hori ikusten da, bizirik dagoela harremana, ez da? Orduan, bueno, ba, oztopopioz aurkituko dituzte, oso zaiak, saiesteko, baina lata guztiz ere bere moduan, berare saiotuko da laguntzen eta bueno, familia bultzatzen edo aurrera eramaten.
1: Badira harreman leunagoak ere, Pedro adibidez, Osaba Pedro, Ismael anaietan txikinarekin ondo moldatzen dena, bera txiki deitzen dio, gile batxoari.
2: Bai.
1: Josean Bengoetxeari eman diozu papera.
2: Bai, ba, beti lan egin dut berarekin, esan nahi dut luzeetan, izan dut nezakit beste elkarrizetan nire aktore fetitzia zela erditzantzetan erdo zer jo, baina bueno, oso ondo moldatzen naiz berarekin, oso aktore eskursa bala da, beti dago, bueno, denak egin duten lana itzela eta hor bueno, kesarik ez, beti prest gogoekin
1: gaixotu ere zen egin horrein erradaian
2: nik, bueno, uste tezetz
1: katarra txarren bat edo ez.
2: Ez, agian gero, bukatu eta gero zuiazki hori, ez? Hori beti, ni lehena, ni lehena. Peli bukatu eta gero, oera.
1: Ondo ezik, denak.
0: Bueno, Josiani, etzaio paper ederratokatu. Esanekoa da, baina edariaren
2: menpeko. Bueno, bera gustora, oso gustora, bai, oso gustora gonda paperarekin. Bai, izan da, beste motako, beste kolore izan du, hori, komentatu duguna, ez da, aktoren tonoa bai nahiko lehorra da, hor denak, bueno, ba, irmo eta tente, baina Petrorena beste kolorea da, eta kontrastatzeko nik uste tondo dagoela ere, beste motako realitatea ere, eta, bueno, hor, ere komentatzen dut, ekaitzen pelikula edo historia bat dela, badugu hori kanpoko ekaitz erraldoia, baina gero badaude beste motako ekaitzak barrukoak, eta horiek dira ziurazki zaiagoak, ez da, zaiesteko. Eta Pedrok badu berea, bertak, emaztea ere berea badu, oso sutila kontatua pelikulan, ez, bueno, sutila dago puntu hor, bueno, ba, igual geratuko da publikorentzako, eta gogoekin badaude edo badute gogoio jakituko, ba, hor dago eleberria, eta, bueno, uste
1: plan. Baiz, pelikula zerbait gauza iradoki egiten ditu, ez? Sugeritu egiten ditu argitu gabe.
2: Bai, hori da polita niretzat zineman. Ne gustu gadut joatea historio bat ikustera, eta sentitzea gauza batzuk, edo, bueno, edo pelikularen, edo, bai, dudan harreman hori, bueno, ba, zuzena eta ez dakit, eta dena ez dagoela super mastekatu ba, esan edut, eta, bueno, ez dakit nola esan, baina nik alako nik eskertzen dut alako gauza zutiak izatea aurkitzea pelikula batean, gero eramateko etzera, eta, bueno, gogo badut ba, pentsatzeko ontan edo nire teoria irekitzeko.
0: Pertsonaiak ikusterako aipamenez ezagutu ere egin ditugu, Fermin adibidez, semea, pantailan azaldu denerako haren berri badugu, jakinmina eragiten diozu ikusleari. Ganbaran bizi da ezkutatuta.
2: Bai, misterio bat dago, ez da, eta hori ere gustoka dut. Nik uste bizitzen eta arten ere misterio oso gauza ona da. Eta bai, sortzen da ziratik misterio bat Ferminez, bai, zer gertatzen den, bueno, nor den, zer egiten ari den hor ganbaran, eskutua, zer aurpegia duen, zer gertatu zaion, eta gauza horiek geratzen dira hor airean, bai, eurian edo, eta bueno, komentatu duguna, hor dago lotua Fermin, Berta eta Pedroren artean historia, eta justo subtrama hori, bueno, nahiko sutil dago pelikulan, ze Leberrian, bueno, badu bide luzeago, baino oreka moldaketa egitean eta oreka hori lortzeko pelikula, bueno, erabaki gunean ustea hor justo, pues, ba,
1: kasi aipamen modura.
2: Tanta batzuekin, bai, tanta batzuekin hor, ba hori, ba...
0: Zorrumurren indarra da, kolore bat, dena.
2: Hori da.
0: Irudietan agertu partez, batak eta besteak kontatutakoa.
2: Hori da.
0: Bruno, beste semea, hauren eskakontuagatik, Burgosko kuarteletik desertatuta ies etxeraino? Bueno, etxeraino edo...
2: Bai, bueno, berelbura du, bakoitzak dauka berelbura, berelburua batez ere semek, semealabek, bere pasioiak, ezta? Barneko pasioiak, eta agian aulagoak dira horrezegatik, izan nahi dut, zeintzuk dira Sabasen pasioak, edo nor daude, ze pulsioi guzti horiek, agian eskututa bere sentimentuekin batera. Horrezegatik, bueno, badu, edo ematen du indartzuagoa dela, eta lortzen du modu batez edo bestetik bere helburua osatzen. Baina beste pertsonaiak zurazki normalagoak dira, zate baterako, baina bere sentimentuak eta bere pasioak badute eta bueno, egian, bueno, ba, hori, adibidez, Bruno badu argi eta garbi dauka bere helburua, baina, klaro, hori jotzen du aitaren planaren kontra. Orduan, bueno, ba, kasu hontan da apasionatua, tipoa, bueno, 21 urterekin hor erdi atzilatua Burgosen milia egiten eta bueno, ere zurrumurruak pelian ez dira, ez da hau kontatzen, baina bueno, Leberrian

0: bakarra sentitzeko beste aukera duela da, ba, tresna baten bidez edo kasu hontan eskopeta berri batez baten bidez, ez da berak onda aurresten hilabeteak erosteko eskopeta berri bat.
1: Ez edo nun egindakoa gainera, Eibarren egindakoa.
0: Eibarrekoa, vamos, munduko eskopetariko nera. bai, hori eleberriak dio. Eta, baina bero, ere bere pasioa edo, ba ez du kabitzen aitaren planan. Orduan, bueno, ba, hori bere barneko gatazka ere, ba, azalduko da etzean, ez da?
1: Maitasuna eta argitasuna etxeko alaba txikiak? Bueno, maitasuna katuekiko, behintzat?
0: Eta hor dago bai Nerea bere moduan, berak izan nahi du bere ama, eta bere amodio guztia ba, ematen dizkio katuko mehi, ez da? Etxean daudenei baino, gertatzen dena da ezin dutela izan etxean, ze katu gehiagi dira, animal gehiagi, eta hango garaian, ba, alako ziren gauzak. Orduan berak zehiatuko da babesten, eskutatuta mantentzen katu horiek, ze behentzako bere semeak dira.
1: Amona, Elena Uriz, esaten dituenak sententzia moduko esaldiak dira?
0: Bueno, bai ez du astirik izateko eufemismoekin gora eta bera, edo bera nahiko heldua da, oso heldua, eta bueno, bere antzako hotza kriston etzaia da, eta bueno, agian ere berekoia da, denak modu baten edo bestean berekoiak dira. Sabas izan ezik, Josefa izan ezik, baino seme alabak eta mona ere berekoiak dira, bai, eta berak nahi duena da etzea beru mantentzea, izatea, ba, sentitzeko bizirik dagoela eta helduko dela urrengo negu arte.
1: Zergatik tenentearen egiten duen Carlos Santosi partaidetza berezia aitortu?
0: Bueno, teniente Garzia, eleberrian ere da pertsonai, bere garaiko pertsonaia karabineroa da, eta karabineroak izan ziren talde militarra, baino bueno, bere helburua izan zen kontrolatzea kostaldeak eta mugak, ezta. Gero guda zibil pasata gero Frankok naztu zituen, bai guarda zibila eta karabineroak batera, desagertzeko desegiteko karabineroak. Ba, kasu honetan eleberrian teniente Garzia Andaluziakoa da, eta bueno, betiko kontua, ba, azken finean talde militar guzti horiek kanpokoak ziren, bere helburua esan zen legea mantentzea, zaintzea mugak, legeak eta kostaldea, eta bueno, pues, baserren kontra jogin behar zuten. Urdun, ba, bai, ez da Andaluziakoa, baina bueno, kasu honetan Carlos Santos Murtziakoa da, eta bueno, oso aktore hona da, eta nik uste ere oso pertsonei polita egin duela, eta ze esan behar dut, ez dela beltza eta txuria, ez direla beltza eta txuriak pelikulan agertzen den pertsoneak, ez da, grisak dira, eta teniente Garziak ulertzen du jauregitarren, bueno, egoera. Orduan, bueno, saiatzen da hurbiltzen eta bueno, ba, haiekin komunikatzen, baino bere helburua eta bere lana beste lana bat da.
2: Gazteleraz egiten du tenienteak, Igor. Eta ari bestek ere ala egiten diote, eta aldiz zure pertsonaiek denak euskeraz egiten dute. Garai hartako Bizkaiko kostan egingo zuten modura? Naiz Pinillaren protagonistek gazteleraz egin, jakina?
0: Bueno, eleberria gazteleraz idatzita dago, bai, bueno, Pinilla zen euskaldun eta hango garaian, 1960-an, ba, bueno, euskaraz idazteko suposatzen dut zaila zela. Baino argi eta garbi pertsonaiak, eleberrien pertsonaiak euskaldunak dira, hori argi eta garbi dago. Karabineroak izan ezik, eta Guardia Zibilek izan ezik. Bueno, gu saiatu gara kolore hori

0: moten, bizkaieraz, euskarari, baino saiatzen oso itzia ez izaten, ez da, zenik nahi dudana da ulergarria izatea euskara, baino beste aldetik pues, sinesgarritasun hori lortzeko bai landu dugu pizkot. Ordun ez nuke izanen hango garaiko bizkaira dela, baina bueno, hor dago erdian.
1: Denetik izan duzu aktoren artean, alegia gazte, aur, veterano, denekin ondo?
0: Bai, oso ondo, bai. Bai, eta, bai, jauregitarrek sortu zuten familia bat bai pantailan eta pantailan kanpo. Eta gero beste pertsonaekin, ba, nik uste ere alako pelikulak egitean, euskaraz egindako grabatutako peli batean sortzen dela taldean aktorekin, sortzen dela beste motako harreman berezia. Nik hori da nire esperientzia, esan naiz grabatzen kanpoan, esan naiz etxean grabatzen eta grabatzen dudanean hemen, eta euskaraz beste motako ez dakit giroa sortzen da. Badago zerbait berezia hor, eta bueno, da,
1: ba, niretzako da... Ez dira euskaldunak lehorrak eta... Sentimentua agertzen ez dut eta...
0: Kontrakoa
1: da, gaur egun.
0: Bai. Bueno, denetarik dago, ze urkok dio ere, urkok dio, bueno, ba, alako pertsonaek egiterakoan, ba, bueno, gustokoa du ikasteko, ez da, ikasteko ze batzutan hori komentatu duguna, denok dakagu ziurazki Zabaz Jauregin zati bat barruan. Urdun, bueno, ba, pentsatzea pizkot ere, gure buruaz, nolakoa garen edo nola kudeatzen ditugu emozioak edo sentimenduak, polita da ere, eta konturatzeko, ba, batzutan egia dela, ba, igual gordetzen ditugula kontatu nahi duguna edo ez dugula kontatzen ez dakit zergatik. Hori da importantena peli batean edo da gero publikoarekiko lortzea harreman berezi hori, eta haiek sentitzeko agian ez dute edo ez daude ados izanen pertsonaien erabakiekin, baina ulertuko dute, ez da, zer gertatzen den edo nolakoa den edo nolako diren pertsonaik guzti horiek.
1: Orain artekoek antzeman dute hori?
0: Bai, ba, momentuz zanen nuke baietz, nahiko harreman harrera ona jaso dugu, bai zinemaldian, bai Bilbon egindako pasetan. Gero beti dago sentsazio hori de, bueno, azken finean zinemaldian edo estrenatu baino lehen dauden paseetan badago ere giro berezia, eta bueno, ba, taldekideak, familia, lagunak badaude, ordun beti dago, bueno, ez dakit beste motako sentsazioa, baina orokorrean bai harrera honea izan dugu, eta ea zer gertatzen den ostiraletik aurrera.
1: Ja, jende guztiaren gana iristeko bidea egiten duenean. Zuri, pelikula amesten hasi zinenetik, asmoren bat ondoratu zaizu Kostako Arroken kontra itsasontzi inglesaren modura?
0: Bueno, norbaitek esan zuen pelikulak zuzentzea dela uko egiteko prozesua edo ikasi behar duzula ezetz edo sentitzea ezin duzula hori lortu eta ez dela ezer gertatzen, eta bueno, ikasteko prozesua luzea da ere. 5 urte izan dira gutxi gora bera hasiratik estrenatu arte. Ordun, ba, gauza pilo gertatu dira, baina beste aldetik ni beti kontatzen dut gauza bera, niretzako da importantena prozesua, bidea. Ze gero, ba, noski emaitza ona izan behar dela, eta noski denok pozik egon behar garela, eta bueno, ea zer dion publikoak, baino niretzako personalki importantena da disfrutatzea, saiatzea disfrutatzen aldudana prozesu guzti hontan, ze oso luzea da.
1: Baserrian dago
0: Sagastan. Sagasta auzoan, hau da Durango ondoan, ez da Durango, Abadiñon.
1: Eta itxasartza, esan duzu?
0: Gezurra.
1: Asmatua dela?
0: Bai, bai, gezurretan ibili gara, ze eleberrian, bueno, Algortan dago kukatua historia, eta baserria, ba, Algortan, edo Algortatik gertu. Baina gu behar genuen nahiko baserri zabala, demagun, ez dakit, bederatzi baiz, baina zazpi pertsona ialde iberan, sukaldean gehi taldea, ba, behar genuen nahiko sukalde zabala. Orduan joan ginen, bai, Abadiñora, oso baserri edar batera, jarri genuen, hor digital bidez jarri genuen itsasoa, hor plano batzuetan, hor baserrian, sentitzeko itsasotik gertu gaudela, eta gero Arrigunaga zen ondartzaren leberrian, bai, leberrian agertzen den ondartza Arrigunaga da. Baina joan ginen Aizkorrira, ibili gara ere Aizkorritik, Gorritzen ere, Hondakan baita, Armintzan ere, bueno, kostaldean.
1: Batetik bestera. Lan handia garaiko arropa pobreak egiten ere, edo pobreen arropak egiten.
0: Bai, eta oso polita esan da ere prozesua. Sortzeko arropa guzti horiek babesteko kaizpean eta hori, da saiatu ginen egiten garaiko moduan, hau da, ba oial batekin, baina gero impermeabilizatzeko edo ba olioekin eta halako edo bai zerarekin ere ematen, ba kapa guzti horiek sortzeko. Orduan, prozesu bolita izan da ere.
1: Eta montaje lana?
0: Ba, montaje lana, edarra, Maialen Sarasua holiden, izan da montatzaia, eta ere da, esaten da, eta egia da, azken berri idazketa dela montaia. Hor zaude material osoarekin, lortu duzunarekin, saiatzen, ba, lokatz guzti hori, ba, eraikitzen, jartzen zutik, eta bueno, ba, erabakiak pila bat hartu egin behar dira, batzuk igual mingarrek dira, ze igual gustuko duzu
1: asko. Ez zenbat adiz entzun duzu, Igor, hau fuera, ari kalte egiten dio, ba, sakrifikatu egin behar da.
0: Bai, hori da, baina bueno, elburua da ona, da pelikula hobe lortzeko, igual momentuan grabatzen, edo gidoi edaztean, sentitzen duzu beharrezkoa dela sekuentza hori, eta gero grabaketan posposik zaude emaitzarekin, baina gero jartzen duzu dena segituan, eta kontuatzen zara, pues ez dela beharrezkoa, edo erritmoa apurtzen dela, edo ja kontatu da dagoela, edo gehiegi kontatzen ari zarela, ez dakit. Baina oso prozesu polita da, etzak dira. Eta batez ere ez duela irurik egiten, ze...
1: Aterpean egiten dela.
0: Hori da, hori da.
1: Zure esena kutxuna, baduzu esenaren bat, ez dut, pantalla handian ikusi eta oraindik unkitzen zaituena?
0: Asko zaila da. Baino, bai, zaila erabakitzea. A ber, asko gustoko dut momentu batean, non Sabas eta Ismael zemetzikia joaten dira Teniente Gartzia ikustera, azken aldia. Joaten dira elkarrekin, ze, bueno,
1: kausak ez dira. Eskutxik joaten dira.
0: Hori da, eta adibidez dago momentu politua niretzako sartzen dira aldi berean, guk ez dakigu non gauden, baina, bueno, haiekin gaude, eta pentsatu gabe Ismaelek kentzen du txapela, ahi agurtzeko moduan, edo, bueno, ez dakit, bai.
2: Autoridadearen aurrean alegia.
1: Bai,
2: txapela erantzun.
0: Errespetu, bai, errespetu damos. Bai, beldu, hori da. Baina, konturatu gabe egiten du umeak. Aitak begiratzen du, eta iaia keinuk handirik egin gabe, semeak ulertzen du, berriz jazten du txapela, ezta? Hori da, momentu politan egitzako, ze gauza asko kontatzen dira itzik gabe, eta gero, bueno, ba, joaten gara haiekin itze egitera terientarekin.
1: Izango da berba da, irribarrea pizten dizun esenaren batere, ba, zerbait gogora ekartzen dizulako.
0: Bai, ba, bai, irribarre, bai, asko, ba, hori ja, igual pertsona da, ze, igual ikusten ditut plano batzuk pelikulan, eta grabatu ginen beste momentu baterako, baina gero montaian, pues, mugitu genituen, eta, bueno, igual ikusten betzen ditut begira, hau, plano hau, egon behar zen beste momentu batean, eta justo jarri dugu hemen, emoteko Pedroren etzea dela, adibidez, no? Alako gauzak, ba...
1: Horlako trampa txikiak.
0: Bai.
1: Eta gogandokozun, noiz aitortu zenion zeure buruari filmaia egina zegoela? Bazen eukala nahi zenuena? Zeizan zen ja montatzen hasitakoan, edo montajaren erdian, edo asterako, ja bazenekien?
0: Bai, ba, zai, ara, erantzuteko, adibidez, momentu batean, igoratzen dut momentu batean, ze zalantzak daude, nik beti dauka, dauzka zalantzak beti, zane dut.
1: Hori bizitza egoera bada.
0: Bai, hori da, niretzako, bai, eta polita da, eh? Polita da, bestela, ez dakit, egongo ginateke hor, liloratu da, baina gure buruekin, eta ez da posible. Baina nik uste agian, eketza grabatu genuen bukaeran, ezta? Baino hasieran lehenengo sekuentzak beti, edo, bueno, kasu hontan saiak izan ziren, joan ginen poliki-poliki, bueno, aurkitzen tonoa, pelikularen tonoa, bisualki izan nahi dut, eta, bueno, agian ere, pues, gidoiarekin, bueno, jende asko esaten, bo, eske lehenengo zatia oso potentea da, ikaitza, eta hori, gero, bigarren partea ondo dago, baina bueno, ikusi egin behar da erritmoa nola da dagoen, eta hori, eta nik goratzen dut grabaketan grabatu genituen aizkorrizen grabatu genituen plana batzuk Zabazekin arratzaldean edo, eta kriston zerua aurkitu genuen, oso polita, oditzua, ere aizetzua zegoen eguna, orduan basuaitzak mugitzen etengabe, oso proposak pelikularen zako, eta nik horretzen naiz grabatzen plano hoiek, eta Zabazen itzura, eta bueno, ez dakit, komentatu nuen lagun batekin, nik ustet lehenengo, pelikularen lehenengo zatia oso ondo egongo dela, baina bigarrena hobe egongo da. Eta, bueno, hor izan nuen sentsazio hori. Ez dakit zergatik, baina izan nuen.
1: Ala sentitu zenuen.
0: Bai.
1: Estreinaldi mundiala zer moduz joan zen. Zuzun non egon zinen?
0: Mundiala?
1: Bai, aurkian eserita?
2: Donostiako zinemaldian.
0: Bai. Nik atera nahi nun, aurkeztu pelikula, aurkeztu eta gero atera nahi nun, jan, ez dakit amaik aldiz ikusi du pelikula, baina geratu nintzen aretoan, bai.
2: Zelatan, ea publikoak zea reakzio zuen, ikusteko?
0: Ba, espero nuen, baino asko zobe. Oso unkigarri izan zen. Batxutan betxatzen dut, ne hori, pizkat antiklimatikoa naiz, igual, baina betxatu nuen agian da, zinemalderen giroagatik, ez dakit, baina bai, egia da, aretoan pelikula bukatu eta gero nahiko unkigarria, unkitua zegoela publikoa, eta gero, ba, emakume batek aldera bat egin zion itun hori, negarrez, itun negarrez, izan zen oso berezia, eta, bueno, niretzako oso polita, oso polita. Orduan, bueno, pozik atera ginen oski.
1: Denok inguratzeko moduko aretoetara ostiralean dator, ez esan nahi diezu, entzulei, zinemara joan aurretik?
0: Ba, bueno, nik beti zaten dut, edo, pentsatzen dut oso peli hona egin dugula, eta gainera euskaraz, orduan, bueno, arrazoi politak dira gerturatzeko aretoetara, eta gero, bueno, behar dugu, ez da, publikoa bestela zaila da. Nik beti izaten dut, ere, bueno, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman, eta pelikula oso pelikula honak, ustet, orokorrean, baino behar dugu publikoa, noski, bestela...
1: Itxu-itxuan, hariko ginateke lanean.
0: Hori da. Eta gure sektorea bai oso, egia esan ez oso aula da. Beti gaude hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan behar dugula publikoa.
1: Igor Legarretaren kurrikulunean, inurri-itxuak ze izango da? Ze toki beteko du?
0: Azken pelikula. Izan berda azken pelikula, horrek esan nahi du...
1: oraingoz azken pelikula.
2: Berriena.
0: Oraingoz, berriena, bai, berriena.
1: Azken pelikula esan da, ematen du, akabo.
0: Ez.
2: Pelikulari berriena.
0: Gogoak, ni gogoak, bai. Gogoak ditut gehiago egiteko, orduan hori oso goza hona da. Bai.
1: Baina,
0: bueno, jaso egin ditu, temai, oza, lagun batek izan ditit. Igor, hau da, egin duzun pelikula honena. Momentuz, nik etzaten de momentuz.
1: Bai.
0: Ordu, bueno.
1: Inurri txuak ostiraletik aurrera, gertueneko zinema aretoetan. Igor Legarreta, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Frantziako gobernuak eten egindu zorabio eragiten duten granaden erabilera lizeotako ikasleen protesten arira. Poliziak protesta horietan egindako kargen ondorioz 15 urteko ikasle batek eskua galdu izanak eragin duen polemikaren ostean dator erabakia. Frantziako barne ministerioak eguneratutako datuen arabera, protestak bigarren astea bete dutenean 6.600 atxilotu izan dira, zaurituak berriz 700 gora polizia, 200 gora ikasle eta 89 irakasle. Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroak, autokritika egin du gaur iluntzean egindako agerraldian, gazten protestak ez direla ezerezetik sortu onartu du, eta gazten konfiantza haiek entzunaz berreskuratuko dutela hitz eman du.
2: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.
1: Urriaren amaierarako ikasleen eskaeretako batzuei erantzuteko proposamenak aurkeztuko dituztela iragarri du Lecornuk. Hezkuntzarako aurrekontuek 1.200 milioi euroko igoera izango dutela ere adierazi du, aurre ikusitako kopuruaren gainean. Bestelakoan, ordu honetan azaroaren 11arako itxebizitzaren aldeko greba orokor deialdiari buruzko azalpenak eskaintzen ari dira Madrilen Comisiones Obreras, UGT, CGT eta Maizterren sindikatua. Euskal Herrian, greba deituko dutela baiestatu dute arratsaldean eta greba azaroaren 11arako baiestatu dute ELAK eta LABek bat egin dute aldi berean Esteilasek eta ESKak deialdi horrekin. Garbina Aranburu eta Aitor Murgia, LABeko idazkari nagusia eta ELAKo gizarte politikarako arduradunak urren ez urren.
3: Greba orokorra, etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko degun greba bat izango da.
4: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
1: Bada, etxebizitzaren auziari buruzko protesta jendetsuen txinparta piztu zuen etxegabetzea dela eta ezagun egin zen Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakume madrildarra, hil egin dela jakin berri dugu. Etxegabetu zutenetik 15 egun egin ditu erietxean. Madrilgo Maizterren sindikatuak orain minutu batzu baiestatu du haren eriotza. Eta azaroaren 29ko hauteskunde oroko horriei begira, Geroa Baik komunikatua plazaratu du, Nafarroak eskuin muturrari garaitzeko zeregin importantea izan lezakela sinistuta, dei egingo die Geroa Baik, Nafarroako gobernua sostengatzen duten alderdiei, hauteskundei begira lankidetza formula eraginkorrak bilatzeko. Geroa Bairen oharrak ez du zehaztu, zeintzu lirateken lankidetza formula horiek, baina esandakoa bideak esploratu nahi ditu, Txibiteren gobernua sostengatzen duten alderdiekin, hau da, kontigo zurek PSN eta EH Bildurekin kongresurako eta senaturako hauteskundei begira. Kiroletan, jokoan ordu honetan eskubaloi ligako beraberaren partida, Andoni Urbistondo, Gabon?
5: Gabon, emertxe, alaxe da, Donostiarrak Kanari handian jokatzen ari dira, telde herrian aizuzene, Rokasa talderen aurka, lehen zatiko azken minutuan da partida, ba, 30 segundo eskaz falta dira atxen aldira izteko, eta Rokasa kamaika dauzka, beraberak amabi, bueno, maitza pikaina, kototan hartuta, orain dela amara maus nitu, 9:04 galtzen ari zela, 10 segundo falta dira, 11 eta 12 azken jabetza Rokasaren zat, ikusiko dugun ala ukatzen den, 11 eta 12 bera beraren alde.
1: Eskerrik asko, Andoni, errepidetan itxita jarraitzen du Gipuzkoa 20 errepideak, Intxaurrondon kamioi bat irauli ostean, bi errei moztuta daude Bilborantz. Berri zen ezbeharra izan da Bizkaia 633 errepidean, Ondarroako noranzkoan, arreta eskatu du segurtasun sailak puntu horretan, eta guraldiari dagokionez, datozen orduetan euria gogotik egingo duela dio Euskalmeten pronostikoak, litekena han hemenka trumoi ekaitza lertzea, biharko euri giroa dago iragarrita eta iparraldeko haizearen eraginez temperaturak behera egingo du, 15 gradu inguruan geratuko da barnealdean, 17-18 gradu bueltan itxasertzean. 9:04, albiste gehiago ordu bete barru Euskadi Irratian, noiz nahi orain.eusen.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza. Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Etxea euskal ohitura zaharretan hildakoen eta bizirik zeudenen espazioa zen. Hilda jaiotzen ziren umeak edo bataiatu aurretik hildakoak, kanpoko horma baten ondoan lurperatzen ziren teilatuaren babesean. Abizenak ere etxe bati lotuta zeuden, etxeak ematen zion izena bertan bizizenari. Etxe horrek berorrek espazioa ere bazuen elizan, eta antzina leku horretan hilo biratzen ziren etxeko defuntu. Etzen nire etxea, gurea baino. Aspaldiko kontuak dira horiek, orain nire da adjetibo posesioa, gure gutxiago. Dena den, kasu askotan posesio gutxi eta bizitzeko lekurik ez. Etxe bizitza duin eta egokiaz disfrutatzeko eskubidea aitortzen du Espainiar Konstituzioak, eta Frantziako estatuan oinarrizko eskubidea da. Paperezko eskubideak askotan. Gero eta pertsona gehiagok kalea dutelako bizileku, eta beste askok duintasun eta egokitasun gabeko bizitokian bizirauten dutelako. Ez da inoiz erraza izan. Antzinare, errenteroek gorriak ikusten zituzten alokairua ordaintzeko San Tomasen bueltan, pagatze egunean. Orain ere, makina bat ezinean dabiltza abusuzko alokairuak direlata. Etxea lehentasuna. Noizko? Leire Narbaiza irakasle eta blogariaren historiek aurkitu ditugu argitaratuta 2025 maiatzeko Argia Astekarian. Etxe bat, abiaren babesa, bake operatzailea, aukerako ohikotasuna, nondik abiatu berri bat, nora itzuli atsegin bat, ezeren faltarik ez, dena bertan. Gaston Batxelar, soziologoak, espazioen esanaietan murgiltzen gaitu, la poetika del espazio, espazioaren poetika entxeguan. Kanpoko espazioez ari garenean, geure barruko estantziez ere ari garelako. Jolanda Arrietak etxearen irudia hautatu zuen bere gogoen bizigune, 2024an argitaratu zuen saiakera poetikoan. Etxe bat norberarena aldarri ikatzen du Jolanda Arrietak. Gaurko egunetik ari den emakume idazle baten kontakizuna da etxe bat norberarena, Alberdania argitaletxearekin kaleratutako liburua. Etxe bat norberarena, etxe bat amesteko, ezin egonentzako, sosegurako. Etxe bat

0: saiatzen.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

utzirik nola joan Kanada, Algeria, Turkia, zenbat aldiz panazko galtza beltz batzuekin, zenbat aldiz zigarro baten ke urdinarekin jostatuaz, pentsatzen nola ies egin zenbat gezur pilatu beharrote Kanadako basoen usaina izateko, zenbat adiskideren adios serio ikusi beharrote dira Pariseko esnak barretan goizeko iruretan, hemen bezala ginebra botila batekin iraultzaz mintza ahal izateko, zenbat aldiz urano bezala giratzen, giratzen eta giratzen gure mendien ingurutik, zenbat urte barru borrokatu beharrote da anaia gazteak kartzela neguzkitan oilarite berriaren zain dauden bitartean, Bilbaoko aireportuan Istanbuleko abioia irribarrez hartzeko, zenbat aldiz gure borroka konkretuaren begietatik etorkizuna ikusi nahiaz, paranoiaren itxasoko uinak gure bila datozen egun horietan.

nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurrediaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, zoloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Armak kenduko dizkidate eta eskuarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Eskuak ebakiko dizkidate eta besoarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Besorik gabe, zorbaldik gabe, bularrik gabe utziko naute eta arimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Ni hilgo nahi, nire arima galduko da, nire azkazia galduko da, baina nire aitaren etxea iraungo du zutik.

0: Espainiar guztiek omen dute etxe bizitza duin eta egokia izateko eskubidea. Hala dio behintzat, konstituzioaren 57. artikuluak. Baina, biztan da, artikulu guztiek ez dutela indar eta garrantzi bera. Aipatu artikuluak gehitzen duenez, botere publikoek beharrezko baldintzak sustatuko dituzte eskubide hori gauzatzeko eta espekulazioa eragozteko. Giza eskubideen adierazpen unibertsaleko 25. Artikuluak ere jasotzen du etxe bizitzarako eskubidea. Hasi orain galdezka, jendearen artean, ea zertan den eskubide hori, ea zertan den espekulazioa, zenbat igo diren prezioz etxe bizitzak azken hamarkadetan. Manifestazioak egin dira, egoera arintzeko zenbait arau. Baina, merkatu librea arau sorta askoren gainetik dago. Hormigoi Goizkoa da merkatu librea eta lastozkoak araudiak unibertsalak izan arren. Nekez eros edo aloka dezake pertsona bakar batek etxe bizitza bat. Eta horrek, ordainkide bat, gutxienez, bilatzera eramaten du. Normalean, bikotekide bat. Bataren soldatarekin etxe bizitza ordaintzen dute. Eta bestearenarekin etxe bizitza horri gain jartzen zaion espekulazioaren zama. Ongi etorria zure etxearen errepublikara, zioen iragarki ezagun batek. Eta simbolo, bandera eta kondairen gainetik, etxe bizitzarik gabe inorezin da egonkortu lurralde batean. Ezin ditu sustraiak bota. Ezin bertakoa izan. Etxe bizitzaren arazoa, esan ohi dugu. Etxe bizitza bera arazo bat balitz bezala. Baina, benetako arazoa da, zergatik bihurtu duten batzuek arazo. Eta zergatik bihurtu diren ondasun higiezinak are higiezinago. Aritz Gorrotxategiren hitzak dira, hartu ditugu El Diario Vasco egunkarian 2024ko urrian argitaratutako igi ezinak igi ezin artikulutik.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

bakarrena ez da giltzak, arauak, mugak, dendenak zurrunak, dendenak estuak. Okerrena ez da bisita laburrak, hemendik ez ateratzea, zeure etxea, familia, maitalea, txakurrak, ahazten joatea, apurka, apurka. Okerrena ez da galera eskaera, mesede guztien erantzuna, ezezko zorrotza izatea. Okerrena ez da psikiatrak agindutako piluren araberakoa izatea, gure alartea, haiek erabakitzea gure emozioak, pentsamenduak, sentimenduak. Okerrena ez da leku honetara oitzen ari garrera egunetik egunera. Okerrena ez da leio, komun, ate, oro itxita mantentzea beti. Ez da okerrena barroteak, esiak, kristalak egotea. Okerrena da kartzela honetaz gain. Kartzela honen barnean badagoela beste bat. Are txikiagoa, itxiagoa, itogarriagoa, mingarriagoa. Mintzo naizen kartzela hori neure gaixotasuna da. Katez, burdinaz, giltzarrapoz betea. Batzuetan bisitarik onartzen ez duena. Besteetan afaririk, lorik, sosegurik ematen ez didana. Gehienetan gudara eroaten nauena. Guda hori non ni beti ateratzen naizen galtzaile. 23. poema. Alaine Agirreren lehenengo poema liburutik, txoriak etortzen ez diren lekua. Itxita dauden ateak, giltzak, komunak, korridorea patioa, ezin egona, ezin neu egona dira. Txoriak etortzen ez diren leku horretako, desleku horretako protagonistak.

metro karratuko etxe baten aurrean aurkitzen gara. Sabai altuak, aritz egurrezko zoruak eta kaobazko ateak. Hemen ezkerretara egongela nagusia, lan prekarioaren ondoan, eta aurrerago beste egongela txikiago bat, inoiz lortuko ez dituzun ametxez betea. Sukaldea orparean, bidean ahaztu zenituen lagunen jangelarekin konektatua. Bikomun, amak saldu duen etxean bezala, biak baino ontzi eta nostalgiaz ornituak. Dena oso argitsua, ez zure etorkizuna bezala. Iriko teilatu guztiak ikusten diren hiru balkoi ditu, Itxaso, Peio eta Sebas. Gure protagonistak bezala, sukaldean amona etxe honen jabe, zaintzaile eta presoa, bizitzera sartzeko modukoa, aukera paregabea. Amairu, antzerkia konpainiak horrela deskribatzen du etxea antzez lan berria. Etxe bizitzaren gaia gaur egun kezka gehien sortzen dituenetako bat da. Horren inguruan hausnartzen du Amairu konpainia bere azken antzezlanean. Etxea antzezlanak etxe bizitzaren egoera, zaintza kolektiboa, kaleratzeak edota galdutako lagunak ditu ardaz lan berri honetan. Amairu konpainiak ez du kontuan etorkizuneko etxea bakarrik baita betiko etxeare gurasoen. Etxea, ustez, betirako izango dugun gotorleku vintage hori. Amairu konpainiak otsailean orkestu zuen 2026-2027 urteetan zehar etxea antzezlanarekin egingo duten

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Hiri bateko auzoa da, baina herri txiki bat dirudi, eta parkeko estanke grisa ozean horik handiena goizeko eguzkia islatzen denean. Langileen auzoan txikia dira etxeak. Lehenengo ordutik neka ezin zulatzen ditu timpanoak eraikuntzaren taladradorak. Giltza etxean astuz gero, balkoitik balkoira egin daiteke jauzi eta aurrak bakarrik dabiltza kaletik. Alboko farmazia ez dute primerik saltzen Durexekin konformatu. Irratia non nahi entzuten da, iriaren biztanlegoa azten ari da, etengabe dio esatariak, eta azten ari da biztanlegoa, barruan eta kanpoan, kaleetan eta plazetan, primeren ordez Durex saltzen dutelako. Jehovako testiguak eta Mayfair putetxeak espaloi berean dute egoitza, 13. eta 15. zenbakian, inor ez da hurbiltzen batean, bestean, etengabe ari da jendea sartzen, asma bietako zeinean. Eta maiatzaren lehena, urteko iganderik igandeena dena hilik dago, baina lo egin daitekeen egun bakarra da. Gombona banatzaile pakistanarra grisean kamuflatu nahi duen kolore oasi bat da. Eta kutxazainetan ez dago eskalerik, estazioan gelditzen dira, edo hiriguneko bankuetan, anonimo izaten jarraitzeko, txikiegi geratzen zaielako nire kalea eta nire auzoa. Nire auzoa, isiar, rozasen,

eskoletan ere literaturan ere agertzen zaigu etxe bizitzaren gaia. Azpimarra egiten digu Cecilio Rodrigok bizi izan bibir, etxe bizitza, vivienda, iritzia, artikuluan garagunkarian. Eta idazten jarraitzen du Rodrigok. Dan ere Sarri Uarteren azken lanean, beste zerbait izenekoan, baditu lerro batzuk nik zinbestez onakarri nahi ditudanak. Ez gara elkarrekin bizi, bikotea gara. Bera, lagun baten izebaren etxean bizi da lagunarekin eta ni berriz, etxe jabe ez ezagun batenean. Bizigarritasun baimenik gabeko lokal bat. Horrela esan da, dirudiena baino pitxin bat hobea errealitatean. Auzo berean gaude biok, kale paraleloetan eta horrek, albidetu du gure harremanaren balizko bidegurutze bat aixe gainditzea erabakirik hartu gabe. Tarteka batenean, tarteka bestearenean egoten gara ikusten. Laster, aldatuko da egoera hori pixka bat bat batean, ez tanda egingo dut. Ezin egonak berez aspalditik datoz, baina premestrualitate bereziki bortiz batek braust ez ditutziko segundu bat gehiago hor irauten. Harrigarria badirudi ere, gaingiroki behintzat ez tandak ez du zer ikusirik beraren eta bion harremanarekin. Baizik eta konturatzearekin ezen modako auzoko eskaraz honetan bizi naizenetik daukadan otzeria eternala egiaz umertasunak ere eragindako sinusitis bat dela. Idealistan sartuko naiz estoinako aldiz. Lehenetxea ikusi alizateko higiezin agentziakoek pasabaimen bat egin didate. Jaurlaritzak finkatutako ordutegietatik kanpo egin baitugu itzordua. Bigarrera goizeko maiketan ikusi dut, esaneko eta arauzale. Uraxe erosi dut, bera harrituta dago, miretxita akaso, oso lista naizela iruditzen zaio momentu horietako bat. Jendeari kontatu diot, goizetako eta batez ere iluntzetako paseoen garaia da. Argiago edo sotilago adierazten didate, baina jendea flipatzen ari da oroar. Hipotekadunek eta jozkien galderak eginda ontzat jodute inbertsioa, naiz eta beren kautarako pentsatu auzoa urrun xamar dagoela aukeran. Ez dela, beren auzoa aukeran, eta berek berez ez liratekela inoiz joango ara. Hipoteka ahalmen handiagoko jendea da batez ere. Beste zenbait, okupak, etxerik erosteko modurik inoiz izango ez dute etxe bizitza kooperatiba kolektiboak eraikitzeko areginean dabiltzanak, hipotekak kaltetutakoen asambledetakoak, turistifikazioaren kontra egotez aparte turistifikazioaren kontra egiten dutenak, zer esan ez dakitera geratzen dira. Eta eskuzabaltasunez entzuten didate, inork aur bat izango duela aipatzen didanean Neronek erakutsi nahi izaten dudan keinu atsegin asmokoa aurpegian.

0: Darari Sarriugarte, beste zerbait, liburuko 26 eta 27 orrialdeetatik ekarria.
1: Euskadi Irratian, Lizar.

Dekoratua, Karmele Jaioren poema. Benetan gara zoriontsu etxe honetan, ez da? Altzari hauekin beste bat ematen du. Ez du lehenengoz erakutsi zigutenaren bat ere antzik. Hemen bizi zen atxoak berarekin eraman zituen kuadro zaharraiek. Eskaizko sofa ura, katu usaina, eta sartu ginenerako zorionez kobazulo baten antz gutxiago zuen. Benetan gara zoriontsu, ez da? Inoiz elkarrekin biziko ginela amestu nuen batean. Eskua lehenbiziko aldiz emantzen idan egunean izan zen, kaletik gindoazen eta manifestazio bat pasa zitzaigun albotik. Gogoratuko duzu, greba orokor horietako bat zen, milaka papertxo bota zituzten airera, eta haietako bat oinetakoaren zolan itxatxita eldo nintzen etxera. Benetan gara zoriontsu etxe honetan. Bazkal orduan sekulako argia sartzen da leiotik eta iragarkietan agertzen diren etxe bizitza horietako bat ematen du. Egia esan, altzari berria hauekin eta atxoarekin batera hemendik atera zituzten gortina lodiaiek kenduta, jada ez dauka bankuak saldu zigun pisuaren bat ere antzik. Ez da?

0: Badator, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Engelsen etxe bizitzaren auzia liburua euskaratu du Ane Garziak. Katakrak argitaletxearen aginduz. Engelsek duela 150 urte idatzi zuen liburua, baina garai hartako arazo ez gain gaur egungo arazoak ere identifika daitezke bertan. Hala nabarmendu du Ane Garzia itzultzaileak eta hala azpimarratu du Edoi Etxarte editoreak kulturari euskaraz sarean leio bat zabaltzen dion kultur sare plataforma digitalak jasotako aurkezpenean.
2: Dira 1873an idazitako artikulu batzuk hitz egiten du, nola hainbat modutan saiatu diren etxebizitzaren auziari aurre egiten, eta nola Engelsen ustez saiakera horiek ez duten balio ez batzaio heltzen arazo nagusiari dela kapitalismo, ez? Eta azkenean egia da liburu honek adierazten dula, etxebizitzaren auzia dela arazo bat aspalditik datorrena edo ez soka luzekoa, eta agian agertzen dira kontzeptu batzuk gaur egun, gentrifikazioa adibidez agertzen da, ez izen horrekin, ez dakit noiz asmatu zen edo noiz identifikatu zen gentrifikazioa fenomeno gisa, baina bai agertzen direla fenomeno batzuk beste modu batean edo, baina gaur egun ere bizi ditugunak eta zentzu hortan identifikatu daitezke orduko arazoak eta gaur egungoak, ez?
3: Engelsek jartzen dituen adibide historiko hoiek Euskal Herrira eta zehazki Nafarroa garaira ere ekar daitezkela. Eta da, 19. mendean, Europa erdi iparraldean gertatzen zen bezala, Euskal Herrian ere hasten da exodo bat hirietara, ez beste landaremoan bizitza aurrera ateratzea gero eta zailagoa delako, jendea hirietara doa, motibo asko daude horrengatik, eta hirietan segituan hasten dira arazo eta oso dinamika antzekoak. Kasu batzuetan jendea bizita inolako duintasunik ez duten etxeetan, etxeak izatea oso zaila da, higienearekin ere badira kontuak, badago baitere disiplinatze bat, burgesiaren disiplinatzearekin zer ikusia duena eguneroko bizitzari lotuta, ez? Era, Amaiak egiten duena da, Engels bere garaian kokatzeaz aparte, kokatu etxe bizitzaren auzia gaur eguneraino. Zeba dugu tendentzia pentsatzekoa, guri gauza batzuk gertatzen zaizkigunean, gaur egungo arazo bat dela, ez? Oso ohikoa Euskal Herrian, belaunaldi batetik beherako jendea pentsatzea, Euskal Herrian etxe bizitzarekin arazo bat dagoela, 2008an gertatu zen krisi bat ilotuta. Liburu honek bastante nabarmen uzten duena da, bai Engelsen testuan, baina baita ere Amaia Prietorenean, nola etxe bizitzaren auzia den kapitalismoan dagoen auzi zentral bat beti.
0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Berdin dio zaukagu estufarik, baina musikak berotuko du gure etxea. Eguerditan eguzkitara atera behar da loroa, eskalei ikasleak garela esan, liburu saltzaileei ez dakigula irakurtzen, eta Jehovako testigoei ez dugula jainkori behar, gau garela elkarren jainko. Whiskia, sobreko zopak eta Silvioren abestiekin nahikoa dugu. Deskongela ezazu iraganazteko ogia, mesedez. Paco Aristiren berdin dio poemarekin entzule zaituztegun guztioi agur esaten dizuegu. Baduzue etxe bat hemen eta kantu bat gauero atea zabalik dago.
4: Bada etxe bat ondartzaren bukaera, gauero itxaropena horbiltzen dena. Kak burua mugitu eta justizia aldarrikatzen.
5: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun Meta, eguneko onena berriz entzungai.
6: Egun Meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian.
7: Dunon Irratia.
8: Komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, komiki, kom

0: Tira, bigarren solairuan jarraitzen dugu eta badakizue, denboraldi berri honetan, ba sekzio berri ugari izanen ditugula, horietako bat izanen da Komiki Plast. Unai, konten altzaude Komiki Plastekin.
1: Oso konten. Pila bat gustatzen zaizkit komikiak.
0: Gustatzen zaizkigu.
1: Eta ze aukera guretzat ikasteko eta ezagutzeko komikien mundua eta komikiak.
0: Gustatzen zaizkigu komikiak, gogoa genuen komikien asko bueltan hitz egiteko saio honetan, eta proposamena torri zitzaigun Aira Aristegiren eskutik, arratsaldeon. Zer moduz?
2: Ondo, ondo, orain obeto.
0: Orain bai, ez?
1: Konbidatu izan zintugun, eta orain da, kolaboratzaile. Zuzenean.
0: Arrantzatuta, zuzenean. Ba, sintonia berria prestatu dugu, vale. Zure sekzio honetarako, akaso ez duzu atzeman lehenengo pasadan beraz, berriz ere jarriko dugu, izan ere oso arro gode, sintonia eta indikatibo honekin, oso arro, oso arro. Entzungo dugu. Komiki. Zema demora pasadugu hau egiten, nik zer dakit.
1: Gustatuko litzaidake Spider-Man ikustea hau dantzatzen, eh? Sintonia moboi hau dantzatzen.
2: Zer iduritzen, baina korrekan minosiko efektu horiek da guztia.
0: Okurritu zaizkigun efektu guztiak sartu ditugu.
1: Marrazkin izunetako guztiak, ez? Sartu ditugu. Batean Disney, Warner, Looney Tunes,
0: trompeta eta guzti. Tira denetarik pixka bat. Gustatzen zaitu prestatu dugun, bueno, izena berez zurea da, zuk jarri zenion sekzioari.
2: Super, super originala.
0: Komiki Plast, aizua, gustatu zitzaigun.
2: Bai.
0: Bai, bai, bai. Jokua eman digu behintzat indikatiboa prestatzeko, beraz, hori xe, nik uste...
1: Komikiak bira gainera onomatopeien izarrak, ikur nagusiak, zenbat eta zenbat, ez da?
0: Hori da, hori da. Tira, nik uste jendeak jaiakinen duela zertaz arituko garen sekzio honetan. Komiki ez, hori izan eta oinarri nagusia, baina ikuspegi zehatz batetik, nola landuko ditu komikien kontuak?
2: Ba, nik pentsatuan eukana zen hilean behin, pues, nik ekarreko dizuet komiki bat, eta komiki horri buruz itzengo izuet, emango izuet pixkat niri ikuspuntua, gomendatzen dudan, ez dudan gomendatzen, zergatik.
0: Abekira, ez gomendagarriak ere bai ekarreko dituzu?
2: Kao. Ha. Nik ekarriko ditut, ze bakoitza dauka bere...
0: Noski.
2: Ez?
1: Bai. Baina ongi dago noizean behin ere esatea babeira, hau, bueno, ba, ez zaitain beste gustatu, honengatik eta honengatik, edo iruditu zaizu zenean, ba, ez duela merezi, ezta?
0: Bai, claro, eta gainera komikien mundua oso zabala eta anitza delako, ez?
2: Hori da, oso
0: komikietan
2: anitza.
0: Pentsatzen dugu eta ezin ditugu zaku berean sartu. Nik zer dakit, Marvelen komikiak edo, bueno, ez dakit, estilo eta joera askotarikoak, ez? Begiratulik zerbait. Barkatu?
3: Manga, bai. Manga europeo, amerikano da.
0: Zu oso komikizalea zara gainera, Tuli, ez da?
1: Betidanik.
0: Oso bueno, edo, manga gustatzen zaitu.
1: Bai. Bai, gainera komikien munduak evoluzio handia izan du, ez?
2: Bai, pio bat.
1: Pertsonaia batzuk klasikoak zirenak duela 40 urte eta burura etorri alzaizkigunak, Asterix eta Obelix, Tintin, kasu,
0: klasiko handiak.
1: Edo ta Ibañezenak, baina orain mundu oso bat zabaldu da. Komiki klasiko horietatik pasagara edozein motatako historiak, kontuak eta novelak ere, ez? Komikira eramatea eta izugarri aberatsa da gaur egun.
2: Bai, bai, izan du sekulako evoluzioa. Nebeuzu beste batean hitz egiten dugu honi buruz. Me encanta. Ze, lehenengo komikia, edo guk lehenengo komikitzat hartzen dugun lehenengoa, zen ume burusoil bat, kamisoi hori batekin, zituzkanak bukadilloak zuzenean, kamisoian.
0: Ah, existitzen den lehenengo komikia.
2: Guk komikitzat hartzen dugun lehenengo ilustrazioa.
1: Ara.
2: Da, superpolita historia.
0: Bai,
1: vale, egunen batean kontatuko diguzu. Ez da gaur eguna, baina
0: apuntatuta gai hori, zein izan zen zuk irakurri zenuen edo gogotan duzun lehenengo komikia?
2: Nik uste dut, edo gutxienez, mundu honetan sartu ninduen lehenengo komikiak, izan zirela Witch komiki saga bat.
0: Bai,
2: sorginena. Gero ere, telebistetan atera zirela Winsak, zirela ja maitagarriak. Ez zirela
1: sorginak. Oiek
2: ikusi ditugu normalean. Telebistara iritsi ziren, baina... Besteak uste dut saiatu zela telebistara ailegatzen, baina ez diren iritsi, geratu zen komikian.
1: Eta Wins ez dira berdinak.
2: Ez, baina uste dut Maitagarriak ere komikiak zituztela, baina ni horretan ez.
0: Noski komikietako asko evoluzio hori izan dut ere, bai, ez gero animaziozko telesail edo film bilakatzen direla unitzetan, badirelakoz kasik gidoiak berak, ez, komikiak.
2: Bai, eta liburuetatik komiketara, inkluso rol jolasetatik komikietara. Orain dago hau oso
0: modan
2: momentuan dago modan, bai.
0: Bai, egia da. Zenbat gai, jorratzen alditugun sekzio honetan, ez?
1: Baina tira, gaur ez dakigu zertaz etorri zaren hitz egitera, zegoen kaldera asko ditugu.
0: Bai.
1: Eta ziurrenik, zuk jaburutan duzula gaurko komikia zein den, edo gobendioa zein den.
2: Bai, pues nik gaur ekarri zuet Lindon, Como el mar bajo la luna deitzen da gazteleraz, ez dute euskarara itzuli, eta ekarri zuet gehien bat ni artista izan, oza, baina irakaslea naiz, arti irakaslea naiz, eta historia hau da pixkat irakasle batena. Eta iraian buelta daukagunez, eta kurtso hasiera, ez batzuentzako, eta niretzat ere urte berri baten hasiera.
0: Bai, urtea hasten da irailan askorentzat.
2: Bai, iruditu zait sekzioa irekitzeko nahiko proposa zela komiki hau. Eta horregatik ekarri dizuet komiki hau.
1: Lindon, ba, konta guzu, zer den komiki hau, nork egin duen?
2: Ba, komiki hau beraz, bi neskek sortu dute. Irene Marchesini, ondo esan baut, eta Carlota Di Cataldo. Hauek, orain dela iruz pa urte ezagutin dituen Angulen festivalean, komiki festivalean, ze atera zuten Rebis izeneko beste komiki bat.
0: Bai, haze jaialdi ederra, ez, egiten dena bertan.
2: Bai. Uste dut orain daudela pixkat.
1: Ai, krisian daude?
2: Bai, zerbait egon ziren, polemika batzuk egon ziren.
0: Bai. Ireki diazagun meloi hori. Egia da, polemika batzuk egon ziren. Bai. Zer gertatu zen ze? Bueno, ez takitzea azki, baina nondik joaten zen afera?
2: Uste dut, boterean zeuden horiek ez dutela oso ondo gestionatu.
0: Ai.
2: Baina orain...
0: Misterioa. Misterioaren nabra.
1: Ai, gauzak dirua desagertu altzen.
2: Zakitzen
1: ez gogoratzen. Claro, a ber, komikian munduan ere gauza ilunak badaude, komiki batzuk ilunak diren bezala, ez da?
0: Eleberri beltz bat, ezta, komiki beltz bat.
1: Lindon alakosea den, edo pues, argi edo...
2: Misterioarena badauka,
1: bai.
2: Alderdi hortik doa komikia, bai. Eta, bueno, justo orain atera da, iraian atera zen, komiki hau, nahiko berria. Eta, pues, Lindon da gure protagonista, gure pertsonai protagonista, eta irakaslea da, Londresen bizi da. Eta hau dago pixkat 19. mendean kokatuta. Orduan, Londresetik ies egiten du, eta Eskoziako uarte oso aldendu batera joaten da bizitzera. Ez, eta komikiak zenbat galdera planteatzen dizkigu. Alde batetik, ea ies egin dezakegun gure buruaz, eta zer gertatzen da ies egiten dugunean eta gure buruarekin ez baditugu, ez pixkat, ez badiogu besargatzen gure buruari eta bakarrik ies egiten badugu hori kontuan hartu gabe.
1: Espazio fisiko desberdinean egon gaitezkela, baina arrazoa gurekin etorri daitekela, ez?
2: Hori da pixka bat komikiaren premisa. Orduan hasten da pixkat honekin hitz egiten eta azaltzen digu, pues, berak bizitza berri bat hasi nahi duela, eta horretarako joten da inurrun, bera irakaslea da. Eta oso polita da, ze egia da, grafikoki dauden errepresentazioak, bere barne munduko traumen errepresentazioak, oso ondo irudikatuak daudela. Monstruak, kondairak, eta oso beste elementu grafiko oso politak erabiltzen ditu, ez izateko evidentea, eta oso polita egiten du, eta... Benetan, osea, aukera baldin badukazue liburutegian eskatzeko edo erosteko, osea, ilustrazioa gila...
0: Wow, bai, hemen ikusten ari gara,
2: pasada
0: da. Begira, oraindik ere, hementxe gure estudio honetan, oraindik kamerak ez ditugu martxan, baina egia da, behin martxan edukita, tartean, sekzio hau ere, bideoz grabatu ahal izanen dugula, eta hor ikusi ahal izanen direla irudi guztiak, bien bitartean, ba, hemen guk bakarrik ikusi dezakegu, baina egia da, ikeragarrizko, ba, ilustrazio oso... finak, ez, dituela liburuak, edizio oso on batean, beti dela gustagarria, eta hau, askotan gertatzen da komikiekin, ez, oso edizio zainduak eta onak direla, eta oso atseginak eskuartean eukitzeko, noski.
2: Bai. Eta, bueno, pues hori da pixkat premisa, guk daukagu irakasle bat, mundu berri bat, bizitza berri bat, eta traumak ditu. Eta ja, hasieratik ikusi dezakegu elementu grafiko eta plastiko hauen bidez, trauma batzuk dituela ja iraganetik. Badirudi ere, Tomas izeneko norbait idazten omen diola gutunak, ezakigu oso ondo norden, baina ja hasten gara ikusten bizka bat, gure pertsonaiaren pertsonalitatea dela nahiko ezkorra. Eta hor ateratzen da gure komikiaren beste premisa bat, dela erruduntasuna. Oso presente dago komiki honetan erruduntasuna. Eta pixka doa beste modu batera, ez? Askotan pentsatzen gu zer gertatuko litzateke hau egin izan bagenu, baina behin hori buelta eman da, eta uste badugu hor pentsamendua ez da ezer gertatzen, baina rumiatzen baldin badugu pentsamendua, eta beti baldin bagaude holan, pentsamendu intrusibo bihurtzen da.
0: Zer gertatuko balitz hau egin izan manu horrelako pentsamenduak, ez? Tira.
1: Ba, puzten eta puzten doa, ez? Sensazio hori.
0: Baina, bai, bai, komikiak ezakit animoak ematen alditu, ikasturteari aurre egiteko, edo... eta ondoratzen laguntzen gaitu,
1: oso udazken giroko komikia, ez?
2: Bai.
0: Kasu hoiek.
1: Orain euria ziduela ta... eta ostoak erortzen ari biren honetan.
2: Horia. Eta hori da pixkat premisa. Eta zer gertatzen da? Historia behin hasteko, ze hau da bere pertsonaiak berak sortzen dituen eta berak dituen zamak gainetik, baina gero historia hasten da bere ikasle bat desagertzen denean.
0: Ara misterio bat.
2: Hori da, bera. Misterio bat da, uarte batean, ez dakitzer, umeak dira, bere irakaslea, sentitzen da nolabait berriro errudun. Daude, elkarrizketa oso polite batzuk komikian bertan, ikusi albaldin baduzue, ba, ikusi, baina ez, ze puntura arte fantasmak errealak diren, ze puntura arte gugaren, gure fantasmen, ez, pixkat isla da. Ere erruduntasuna zergatik lehenengo aukera eta beti lehen egiten duguna da guri errua bota, ez, pixkat gertatu dena jakin gabe. Eta hori da pixkat gertatzen zaiona gure protagonistari. Orduan, hasten da bere bilaketa edo bere ikasle horren bilaketa prozesu horretan, eta bide hori funtzeskoa da, eta berarentzat ezinbestekoa da, berak ere zama hori kentzeko, ikusteko besteak ere arazoak daudela, eta oso polita da ikustea, eta ikusten du ere ez dagoela bakarrik. Ze ere komentatu nahi nuen beste puntu bat komiki honen inguruan, da maitasunak daukan rola. Gure pertsonaia maite mintzen da mutiko batekiz, oza, desagertzen den ikaslearen anaitaz, maite mintzen da, eta oso ondo egin dute, eta berez autoreak ere komentatu egin dute, askotan, eta komikietan asko ere bai, eta liburuetan, LGTB historia guztiak daude, ez, coming out historia hauen inguruan, ez, haien traumak, zer nolako trauma den homosexualizatea edo transexuala del kolektiboko barruan izatea, historia doa hortikan. Eta hemen ez da hori ukitzen bat ere. Osa, dago maite, osa, maitasun historia hau eta guzti hau dago ukituta beste puntu batetatik.
0: Ez dela tratatzen konflikto bat bezala eta armairutik ateratze bat bezala, baizik eta maitasun historio bat bezala bertzerik gabe.
2: Hori da, konfliktoa dia anaia desagertu gintzait, eta gero Lindonek dituen pues, konfliktuak ez ditu gala esango, zebestera spoiler handia dira.
1: Gehiagirik egingo badazpada.
2: Baina oso polita da, daukaten bidea haien artean, nola laguntzen dute elkar pixkatori konpontzera, nola ele Lindonek konturatzen da ez dagola bakarrik, eta oso prozesu polita, eta hori, homosexualitatearen trataera oso polita da, ze ez da tratatzen.
0: Hori da.
1: Bueno, normaltasunarekin,
2: hori da.
1: Eta bai, ba, gizartean ohikoa den gauza bat bezala, ez? Ez dakit zergatik orain arte ez den hori egin, baina bai, eskertzen da normaltasun hori badagoelako gure bizitzan, ez?
0: Hori da, ez lantzea barazo bat baliz bat.
1: Ez, bai, ez da kuota bat.
0: Hori da.
1: Inolako historietan.
0: Zerbait gehiago gehitzeko hori komikiaren inguruan, Aira?
2: Bueno, gero artearen inguruan oso polita da. 19. mendean dago, lehen esamenduan bezala dago pixkat, ambientatuta, eta oso zaila da, hainbeste argazki eta hainbeste referente bizual daukan zerbait, ondo irudikatzea komiki batean eta benetan errepresentatzea giro hori gero grafikoki. Eta bineska hauek lortu dute, ze benetan sartzen zara Osa, ez duzu zertan jakin bere meratzikarren mendean dagoela, ja intuitzen duzula non dauden.
1: Dauden arazoak... Zenean, marrazkiek sartzen zaituzte.
2: Hori da, oso ondo dago hori grafikoki. Eta gero ere komentatzeko, lehen komentatu dena monstruena, kelpiak agertzen dira, direla...
1: Monstruak dira buru barruan eduki ditzazkezunak?
2: Hori da ez dakiguna.
1: Aha.
0: Ez dakigu da... buruaren barrenen dauden edo errealak diren monstruak.
1: Errealak izan daitezke, pentsatzen noen buru barruan izan ditzazkezunak.
2: Claro, hori da komikiak usten duena pixkat
1: airean, ongi, bai.
2: Hori da, eta kelpiak agertzen dira, uste dut direla mitologian eskozesa, eskozesetan agertzen dira kelpia dela.
1: Kelpiak.
2: Dia zaldi marino batzuk, printzipioz ez uste dut hartzen zaituztela eta kamelatzen dizutela pixkat burua, eta behin igotzen zarenean haiengan, sartzen zaituzte uretara eta jaten dizute, uste dut zaitu.
0: Haize, ongi, zaltzeginak.
2: Bai, wow. Bai.
1: Bai, bai,
0: uste dut, oso atseginak, kelpiak ikusten bali maduzu.
1: Uraren izpiritua dela esaten duemen, eta bai formal saldatu daitekela, eta lakuetan, eta ibaietan, bai, mitologia eskoziarrak baduen personaia bat edo. Eta zaldi forma batez ere baduela.
2: Pues hori uzten digu pixkat komikia izan, ea monstruak errealak dien, ea gugaren... bakoitzak irakurtzen du nahi duen puntura arte. Eta hori da pixka bat guztia, horrela spoilerrak engabe.
0: Spoilerrak engabe, beraz,
1: komiki. Komiki. Ikusi zaituz momenturen batzuetan hor, mingaina pixka bat hor gordetzen barrura, ez?
0: Bai.
1: Kontatzeko gehiagi.
0: Bai, komiki gomendagarria hauxe, eta hemen bien bitartean, gu izketan ari ginen bitartean, entzule batek ere idatzi gu komiki bat gomendatzen.
2: Bale.
0: Beraz, gomendatuko dugu guk ere, Adurrek marraztutako eta Jon Alonsok idatzitako Itxasoaren hautzak da aipatutako komiki hau, nik irakurria dut hau, eta oso ona dela erran dezaket, Naparraren desagerpenaren inguruan aritzen den komiki benetan bikaina, beraz historio iluna.
1: Hori da,
0: bertzelako mustroak agertzen zaizkigu hemen, kelpirik ez da agertzen, baina bertzelako batzuk bai, nahiko komiki iluna.
1: Ezagunak egiten zaizkigunak.
0: Ezagunak egiten zaizkigunak tamalez, eta, bueno, nahiko komiki iluna eta gogorra, baina beharrezkoa ere bai, beraz, bago mendio parea gaurko sekzioan, aira, azteko ez dago batera gaizki.
1: Modu batean eta bestean. Ez, kasu honetan Lindon komikia burru barruan izan bitzazkegun, ez, arazoak eta hortaz edo hortan zentratuta. Tira, Lindon komikia gomendatuko dugula aste honetan edo hilabete honetan, eta hilabetero, aira, itzuliko zara.
0: Hoxe.
1: Gomendio batekin.
0: Gomendio gehiagorekin.
1: Kontuekin, komiki kontuekin.
0: Edo komiki kontuekin, eh? Gaur ja ukitu ditu kontu batzuk, ez dakite tiratuko dugu hortik ere bai, ez? Ari oiei helduko diegu, mila esker gurekin egotegatik, eta ongi etorria Euskal Herria Irratiaren komunitate honetara.
2: Mila esker zuei.
4: Denon artean handira. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus
5: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
6: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzuk probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera, dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayon Arts Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusio eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
8: Ezin eskua zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
10: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
9: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
10: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
9: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26B, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
10: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
1: Digi eskola, juren lina zazoloen eskola digitala.
2: Bueltan gara, Digi Eskolan sartu gara berriro, eta gurekin daukagu, Julen Linazasoro, ongietorria, arratsaldeon, ongietorria.
3: Arratsaldeon, eskerrik asko.
2: Gure teoki berri honetara.
3: Bai, oso polita, gainera.
2: Bai,
3: oso berria, oso polita, oso ondia, oso modernoa, oso dena.
2: Oso dena, oso dena. Eta bai, gainera, bai. Izen berriarekin gatoz gure arratsaldeko magazinean, bigarren solairua.
3: Osondo.
2: Ohartu zara, bai, bigarren solairura sartu zara.
3: Zergatik izango
2: da. Ba, hemen txegaude bigarren solairu honetan, eta egia da denboraldi honetan, ba, sekzio berri asko ditugula, baina, ba, gure betiko, sekzioi ere heldu diegula, oso garrantzitsuak direlako, tartean, Digi Eskola. Bertan ikasten dugulako mundu digital honek, dituen arriskuetako batzuk, eta horietako bat, eta zarituko gara orain, izan ere, bueno, bideo jolasak izanen ditugu mintzen. Zagai,
3: bai.
2: Bideo jolas zehatz bat hain zuzen ere, EA Sports, hori bai. Izanen da, ez?
3: Hori da, bai, oain, atera den, bueno, EA Sports da FIFA leno FIFA zena, eta oain EA Sports, eta orain gauza berria da, komentuta dagoela 16 urtetik orako entzako. Orain arte, 3 urtetik aurrerako entzako.
2: Orain arte, edozeinek jokatu lezake, zezaken. Eta orain mugatu da 16 urtetik gorako entzat. Egia da, ez, bueno, alor digitalean gauza hauek eta neurri hauek ikusten hasi garela orain, akaso orain ikusten hasi garelako ere bai, horietako batzuk dakarten arriskua, ez?
3: Hori da, bai, batez ere gauza da, bideo jolasak doakoak direnean, ez ditugunan ordaintzen jolasteko, barruan badituzte kasinoen antzeko funtzio asko guk diru gehiago gastatzeko. Eta nolabaiteko adikzioa areagotzeko, ez? Orduan, orain arte, EA Sports jolasak dituzten kaguztiak baitare bat zeuden, baino leno, ezen hori begiratzen. Bakarrik pegi kodeak, ze pegi kodeak ezartzen du ze urtetarako dagoen momentuta jolas bat edukien arabera, bakarrik kontuan izaten zuen, ba, ze nolako edukiak zeuden, baino esan nahi dute izkera txarra, edo dola, edo bortizkeria, horrelako gauzak. Baino barruan teknika hauek ez zituen kontuan hartzen.
2: Beraz, pegiko de honek atzematen zuen edo kontutan hartzen zuen jolasa bera edo jolasaren dinamika propioa eta eduki gisa, baina ez jolasaren eskutik bueno, ba etortzen diren bertzelako teknikak edo
3: diru gehiago gastatzeko. Ze gauza jolasak doakoak direnez, gauzak emarituzte guk dirua gastatzeko, ordan barnerosketak daude. Eta barnerosketa horiek izan daitezke 50 zentimokoak edo 2 eurokoak edo 1 eurokoak edo berdin dio, dena delakoa. Zein da funtzio nagusia, zergatik mugatu da orain, naiz eta lehenago ere egon, FIFA badaude gauza batzu direla sobreak, bai, badago FIFA Ultimate Team, jolasteko modu bat, zuk futbol talde bat osatzen dezula, baina fokalariak gehitzen joateko sobreak erosi behar dituzu, baina zuk ez dakizu sobraren barruan zertokatuko zaizuen. Odan, azkenean da, harrapakin kutsa bat, bezala harpi kutsa bat dira, oiek kutsa batzuk jolaskinetan daudenak, eta balio zehaz bat daukate, baina barruan dagoena, izan daiteke zuk ordain duzunaren baliokidea, edo asko zerbere balio ondiagoa izan dezake, edo iaia zero balio dezake. Odan, hori azkenean apustu bat da. Ze ez dakizu zer ateak luzetun, eta ordaintzen ari zara. Eta zer esatute ikerketek esaten dute, teknika horren atzean dagoen psikologia, txampon makinen atzean dagoen psikologiaren antzekoa dela, eta modu berdinean ludopatia garatu dezakegula horrelako teknikak erabiltzen baditugu edo kutsa horiek erabiltzen baditugu.
2: Hori da, maiz erran dugu sekzio honetan eta erraten jarraituko dugu, deus ez da doakoa, ez? Edo zerbait claro. Doakoa denean, zerbait ordaindu behar da, lehenago edo beranduago, eta izaten da modu honetan.
3: Eta gauza da, deigarria dela, adibidez Animal Crossing bezalako jolasak direla, bai. Animalitxoak, hor txikientzako, baita da dituztela garrapakin kutsagoek. Orduan, guraso asko pentsatu ezakete, ba, esken erasema labaz, ba, segur dago, zebitu jolasunek ez dago olik, ez dago bortizkegir, karo, baino, teknika horiek bali maude barruan ja, horrek suposatzen du, adingabekoak direnean, teknika guen aurrean, gauzak itema dituzte, helduak direnean, duopatia garatzeko asko zere aukera gehiago izango dute. Eta karo, orain, ku kontuatu gabe, gure munduan ere, ludopatiara eraman gaitzazken gauza asko ditugu. Tombolak, bai. Kromoak, horrelako gauzak berdin-berdina da. Baina ez gara konturatzen. Uh-huh. Eta hori, bideojolasetan eraman dute beste puntu batetara.
2: Hori da, are urrunago, ez? Daukate diruaren elementu hori, claro, presente.
3: Eta gainera, kasinok bezala, jolas gehienek diru virtuala daukate. Zezu kasino batera jotetzaren, ez ezu ordaintzen diru fizikoarekin, ordaintzen duzu fitxekin, fitxak hartzen dituzu eta fitxekin jolasten duzu. Hemen, jolas gehienek daukate diru virtuala, zuk ez jakiteko zenbat alizare benetan gastatzen.
2: Bai? Ba, eta ez lotzeko benetako diruarekin, ez? Horrela ja dirudi ez zarela benetan gastatzen.
3: Hori da. Eta diru virtuala hori zuk erosi dezakezu diru errelarekin edo jolasaren barrean gauzak egiten lortu dezakezu.
2: Hori da. Hau da, edo pasatzen dituzu ordu gehiago jolasten, edo lortzen duzu dirua.
3: Claro.
2: Gastatzen duzu diru.
3: Eta gero adibidez baitare, erabiltzen dut mesetik teknika bat da, jolas gehienak pantaila osoan jartzen direnean, telefono dotareteko edo ordenagailuko horlojua desagertu egiten da. Kasintan ere sartzen zarenean, ez dago lehiorik, ez dago horlojurik, ez jakiteko zen baden bora pasatzen ari zaren.
2: Psikologia
3: claro,
2: betea da.
3: Pasada, bat, erabiltzen dituzten koloreak baitare, oso pentsatuta daude, gero baita ere...
2: ez dago deus ausazko.
3: Ez. Gero baita ere adibidez, harrapakin kutsak nolakoak diren probatzeko, zerbait tokatzen zaizunean, edo irabazten dezunean, harrapakin kutsan forman daton. Orduan, naiz eta gustatu edo ez, nahi izan edo ez, ja, behartzen dizute parte hartzera, eta hori probatzera. Bai? Gero baita ere, are gehiago, jolas askoretan sari bat irabazten dezunean, sari hori aukeratzeko erruleta bat bota behar dezu, zuzenean.
2: Bai,
3: erruleta
2: bai.
3: Bat, eta horrean ja, asten zara usasko jolasetara jolasten. Bai? Gero baituzte beste teknika batzuk, adibidez, esaten dizute ez dakalazu dirua hau erosteko, beto, jarriko izkizut misio batzuk egunero egiteko, 4-5 misio, eta sartzen bazara egunero egiteko misio hori, horiek ea ba, diru hori lortuko dezu, edo sariak izango dituzu. Astebetean egunero sartzen bali bazara, saria handiagoa izango da. Bi astetan zehar egunero sartzen bazara, falta gabe saria handiagoa. Ilabete osoan sartzen bazara, egunero saria handiagoa. Eta hori da beste teknika bat, aurrak edo gazteak edo helduak egunero gutxienez 5-10 minutu egoteko jolasean. Eta ja hor daudela, baina sortzen dute ja loturantzeko bat jolasarekin handiagoa.
2: Noski, eta bete behar bat, ez? Egunero hor egon behar dena, claro. Etxiko lan moduko bat, gero eta gehiago atrapatzen zaituena, ez?
3: Hori, ze diseinatzen dituzte, doakoak diren jolasak, hasieran jolasteko normal, baina ja, jolasten zabiltzanean ja ordu bete bi ordu, ba oso motel dihoa dena. Eta aurreratzeko jolasean gauzak erosi behar dituzu.
2: Hori da. Beraz, arriskutsua hemen, logikoki, ez da, jolasa beraz, ari gara, kirol jolasetaz, ez?
3: Hori da, da, horren inguruan dagoen guztia. Baita ere, FIFA nean esporten baita ere, badago jolasteko modu bat, no, merkatuak daude, jokalariak erosteko, saltzeko, horrelako gauzak ere, badago.
2: Merkatuaren logikan ere bai saltzen gara, guztionetan.
3: Simulatzen dute, ba, benetako futbol talde bat.
2: Nik gauza hauek entzuten dituanean, Julen haunitzetan, pentsatzen dut, nondago kontrola, aurretiko kontrola, ez? Horrelako jolasak diseinatzen direnean, eta jolasaren inguruan garatzen diren teknika guzti hauek diseinatzen direnean, ez dago inongo kontrolik?
3: Ez dago kontrolik, baino pegiko dea, bueno, badaude limite batzuk oso zehatzak, batzutaz baltatzen da, baino pegi entitateak edo elkarte horrek, beren lana da, hori kontrolatzea ez debekatzeko, baino bai gomendatzeko. Baino arte gauzaik ez ditu kontuan izaten. Ze beste teknika batzuk dira, eske goda pasada bat, karga pantailetan zer dira? Ba, zuk jolasten dezunean askotan, ba, itxu imar dezu 5 segundo, 10 segundo, ba, jolasa kargatzeko, edo beste jokalaria konektatzeko. Ba, karga pantailetan...
2: Ba, iragarkiekin gertatzen zaigun berdina.
3: Ba, mezuak daude. Baina mezuak zintzu dira, egunero saltzen bazara, ez dakizer saria jasoko dezu, ez dakizer erosten badezu, baina zu pantailara begiratzen zaude. Momentu horretan, orduan erabiltzen dute momentu hori ere mezuak zure burmuinean sartzeko.
2: Zer logikoki ari gara, 16 urtetik gorako entzat gomendagarria dela mendik aurrera, baina egia da, kontu guzti hauek, noski, aurrengan eragin zuzena izan dezaketen erabengane ere bai, baina baita, edo zein erabiltzarein, claro. Helduen gan ere bai.
3: Horrez, asko jolasak, ludopatiak arriskutsua dira guztientzako. Gaina ez dago jolasteko kopuru seguro bat, ze pertsona bakoitza desberdina da, eta batentzako, agian nahikoa izan daiteke, behin egotea, ausazko jolasagoetan jolasten, eta ja, lupatia garatzeko, beste bat egon daiteke, ba, hilabetero juten dela askotan, eta saio zer gertatzen. Ordan ez dakizu zer pertsonek arazoa izango dun eta zeinek ez.
2: Bai. Hori izaten da helburua, ez? Aipatu ditugu estrategia batzuk, baina aipatuko ditugu gehiago ere bai, bai,
3: eh? Gero baita ere, jolas askotan, ondoren negatiboak daude, ez bazara askotan sartzen. Adibidez. Pasuk, jolas askotan...
2: Zigorraren teknika.
3: Hori da, paparatzak daude. Edo norbait entrenatzen ari da jolas batean. Hora, ez bazara sartzen, lau ordutan, ez dakit, laranjak ja, ondo daudenean, jasotzeko, bai, galdu egiten dira. Edo jokalaria prestatu duzuna, baina nivela galtzen du. Horran, ez bazara sartzen askotan, ba, oso ondori negatiboa dituzu. Gero baita ere, puntuak ematen dizkizute askotan, denbora asko pasatzen badezu. Gero, denbora gehiago pasa, puntu gehiago ematen dizkizute.
2: Sariaren eta zigorraren legea.
3: Hori da, eta azkenean, negozitezke, denbora pila bat jolasaren barruan.
2: Zelburua... Zentsietatea, ez denoski claro. Ludopatia ze ari gara, baina bertzen dorio claro, psikologikoetako bat izan daiteke, sortzen duen ansietatea eta dependentzia.
3: Eta batez ere, zu zaudenean, doako belokolestera jolasten, etengabe iragarkiak, etenga baino salto egite, baino pantailatik ateratzen dira ematen du popapak. Eros ez dakizero, orain ez dakizero oferta, orain merkealdi, orain ez dakizero, eta momentu, ze jolasak duakoak direnean horrelako teknika daude. Horregatik beti gomendioa da, lehenengo begiratu zainetako dagoen komentatu da, baino beti aurrekin erabeekin batera jolastu pizkat ikusteko zer dagoen barruan.
2: Bai.
3: Eta zer gauzak dauden.
2: Eta batzuetan obedela ordaintzea jolas batengatik ziurtasun hori irabazteko.
3: Eta diru gutxeago ordainduko
2: duzulako.
3: Claro. Eta baita ere, hau da baita ere, helduok konturatzeko, guk ere horrelako teknika jasaten ditugula, nahiz eta ez konturatu, nahiz eta normalizatu ditugun, horrek esan nahi ez ditutela eragiten zuri. Orduan, claro, hasi bar gara kontzientago izaten ze gauza piratzen ditugu pantailetan, jolasten ditugunean, ze heldu asko jolasten dute doako jolasetara.
2: Bai.
3: Eta tabletetan,
2: bai, pila, eta pasatzen ditugu gainetik, ez? Horrelako kontuak ez diegu kasu gehiegirik egiten, erraten duzun bezala normalizatuta ditugulako nolabait, baina azten bali mara aztertzen eta ikusten dugu azkenean ez dagoela deus kasualitate zor jarrita, eta azten bali maza aztertzen gauza guztien atzean dagoen arrazoia, arrazoi hori beti dela, konsumismoa areagotzea, ludopatia hori garatzea, dependentzia bat lortzea, ez guzti hori.
3: Elburua da, erabiltzaiek gastatzea alik eta diru gehien jolasaren barruan. Eta horretarako ez dakate eskrupulorik. Eta edo zer gauza egiten dute.
2: Hori da. Kontrol falta ikaragarria guzti honen atzean, aipatu ditugu hainbat estrategia, ez dakit baten bat gelditzen zaiguna aipatzeko, Julen?
3: Ez, gero beti etengabe adibidez duako jolastera jolastezarenean beti jende gehiago jolasten du eta lista bat dago. Ba, zuzaude 5000 postuan azkarragoa izan nahi badezu ez dakit zer erosi. Orduan azkenean lehiaketa zentzuri sartzen dizute, kompetibitatea.
2: Rankinak.
3: Eta zure lagunak daude 2000 postuan. Ba, azkarrago beto inbarte zurrengoan. Ba, hori lortzeko, ez da gizere.
2: Epikeak sortzen jendartean.
3: Claro, hori da. Motibatzeko kakotzen artean esango dugu, bai. Eta gero baitale orain, ja, beste pausu bat aurrerago egin dute eta zu gauzak ordaindu barrean iragarkiak ikusitzakezu.
2: Hori bai, hori gertatu izan zait bertzelako ja, ez bakarrik jolasetan, hori gertatzen da bertzelako aplikazioetan ere bai, ez? Ez
3: ordaindu iragarki bat ikusi, baina lehenengo iragarkiak 10 segundura egiten du, bigarrenak 20.
2: Hori da.
3: Hirugarrenak 45. Horrela.
2: Hori da.
3: Eta ze iragarki ikusten dituzu? Zezu agian, ba, badakazu gaitasuna bere izteko zer den honetan zentzera, edo zizu kasurek egiten, baina elgarkioek izaten da, edo jolas normalenak, edo iruzurrenak. Ze jolas normalenak, bai, aurreko denbora denera, ipatu
2: behar
3: plinketa hori, eta hori iragarkietan zegoen. Eta garo, agian zuk pereizten ez hori iruzur bat dela, baina nerabe batek,
2: nerabe
3: batek, ez?
2: Eta kontu honen erdian ere badago iragarkien historio hau, aplikazioetan agertzen zaizkigun iragarki hauek haunitzetan Ez direnak pasatu ere bai kontrol galbaetatik.
3: Claro, baino ez bakarrik aplikazioetan nik ikusiet komunikabide askotan, batiz ere egunkarietan, claro, web orrialdi sartzenenean irakarpi daude eta enpresa horiek ez dituzte kontratzen zera aplikatzen diren, ze hori kanpora, beste enpresa bat arduratzen da hori egiteaz. Eta iragarki horien artean askotan iruzurra daude.
2: Eski, bai, bai.
3: Eta komunikabide ezagunak,
2: Baino, bai, bai.
3: Eta hor daude, eta ni behin niki, bueno, leku batean kolaboratzen nuen eta san nien, eta nuen, idatziko eta artikulo eta zati, ez idatzi artikulo hori. Zergatik ez eske nagusiak azarritu egingo dira. Ja, baino eske, baino hau ari dira gertatzen, ez da nagusien errua, baino ez dute begiratzen zenolako publizitatea erakusten ari diren.
2: Guzti honetan ematen da gainera utxune bat, eta da erruaren ebasio hori, ez?
3: Claro.
2: Nork hartzen du errua edo ardura, ez? Nork hartzen du ardura guzti hori kontrolatzeko, publizitateak Julen mereziko luke kapitulo bat bere horretan, akaso, digi eskola honetan, ze egia da publizitateak badituela kontrolan dana, ari garenean medio oiko, eta telebistan ikusten ditugun iragarkia kontrol asko dituzte, segun eta zer gauz ezin dira iragarri, ezin dira, ez? Ezintzaile lekua eman, baina mundu digitalean badirudi ez dagoela araurik.
3: Hori da arazoa, dena onartzen dugu. Ez diogu erreparatzen horretara bai.
2: Hori da. Ea esports, beraz, 16 urtetik gorako entzat, eta nahikoa iduritzen zaizu neurri hau.
3: Nik 18 urtetik aurrera kontzat jarriko nuke, eta hori bezalako jolasa dituzten, teknika dituzten jolasa guztiak baita ere. Beste herrialde batzuetan horrela daude, ja. Baina, claro, horrek diru asko suposatzen du. Orduan, hor daude enpresen lobby hoiek, eta saiatzen dira gauza hauek ez gertatzen, baina azkenan Europako batasunak esan du, aizue, horrela ez goaz, senyora.
2: Hain larria da gauza, claro, jarri direla neurriak.
3: Bai, ze gainera, gazten artean ludopatia porcentaiak handitzen ari dira pila bat, eta ez bakarrik apustuen gatik, baita ere bideojolasen gatik.
2: Noski, elduoi pasatzen baldin mazaigun olatzaile gertatu behar nera behi, claro. eta aurrei, ez, benetan arriskutsua, eta beti erraten dugun bezala, ez gara kontziente oraindik, ez?
3: Claro, ez. Baina, batzutan ni pentsatzen ez degula izan nahi,
2: bizitza claro. Errazagoa delako horrela. Claro.
3: Eta gainera, nolabaiteko lotura bat daukagulako ja telefonoarekin,
2: bai.
3: Eta orduan, onartzea benetan oso gauza negatiboa daudela barruan, eske onartzen bai, utzi barko ez ezen nahi aldatu gurean ez.
2: Uf, sobera, ez. Sobera, asumitzeko, claro. Denbora laburrean. Baina tira, guk behintzat hemen gure digi eskola honetan arreta jarriko dugu puntu ilun hoietan, izan ere beharrezkoa da ere bai horretara begiratzea eta ohartzea zer gertatzen ari zaigun pantailen kontuekin. Ba, Julen Linazasoro, mila esker berriz ere gurekin egoteagatik. Urrengoan jarraituko dugu, gai gehiago izaren ditugu.
3: Oria.
2: Beraz, urrengoan gehiago.
3: Venga, ba, gure arte.
2: Mila esker.
4: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskal

0: handira. Egin zaitez bazkide, euskalherriairratia.eus.
1: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekatekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igorotxoarekin eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Biztanleriaren erdiak, baino gehiagok, gaixotasun periodontala du, eta sarritan konturatu ere egin gabe. Seinalerik argiena, odoladarien ortzoiak. Eta erretzen baduzu, arriskua asko zandiagoa da. Diagnostiko goiztiar batek gaixotasun periodontala saiestu dezake. Baiona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
7: Nire semea Best Hizkuntzan lagunetik asko zure.
5: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Badira gauza batzuk ozenki esan ezin direnak, galerak, beldurrak, denborak itxi ez dituen zauriak. Orain, denbora luzez isilik daramanari hitzak jartzeko espazioa eskainiko dio Zaldiko Maldiko elkarteak. Literatura terapeutikoaren tailerra sendatzen duten hitzak izenekoa zuzenduko du Asier Larretxeak bi orduko bost saiotan astelenetik hasita. Aste artetik hasita hobesan da. Literatura garaikidea eta idazketa terapeutikoa uztartuko ditu, baita musika eta hitza ere. Urrengo minutuetan tailerraren nondik norakoak ezagutuko ditugu, bigarren solairuko egongelara gerturatu da Inés Castilla. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Gaur Zaldiko Maldiko elkarteko kide bezala agurtzen zaitugu.
1: Bai.
0: Eta literatura terapeutikoa zarituko da tailerra beraz. Udazken giro honetan sartu garenean, azkenik sartu garen honetan, ematen du, ez? Bidea eta gogoa idazten hasteko eta goxo nolabait leku batean sormenari bultzada bat emateko, ez da?
1: Bai, horrela da, bai. Gainera, bai, bada une bat pixkat gogoeta eta oroitzapenak ekartzeko eta hitzak jartzeko oroitzen dituzun sentipen, sentsazio eta guzti horiei. Eta, bueno, bai, horrela dago pixkat, horretara dago bideratuta hori, udazken negunetan antolatu dugun tailer.
0: Hitzek sendatu bezakete, beraz? Sendagarria izan daitezke.
1: Esango nuke baietz. Ongi hautatzen baldin badira eta toki egokian jartzen baldin badira, bai. Bai, bai.
0: Horretarako noski gidari bat eduki behar du tailerrak.
1: Bai.
0: Askotan gauza asko esateko gogoa eta beharra dugu, baina ez dakigu nola. Eta horretan jaioa gainera tailerra beste batzuetan egin duelako Asier Larretxea.
1: Bai, dudarik gabe Asier Larretxea bezalako pertsona bat beharrezkoa da hori. Hitza egokia gautatu eta hitza egoki horiek toki egokian jartzen jakiteko, ikasteko, eta hoxe.
0: Asier Larretxeari berari galdetu diogu, eta esan diogu, Asier, Inés etorriko da gure estudioetara, labur bildu aldezakezu, zertan datzan literatura terapeutiko tailerra, eta sendatzen duten hitzak tailerra, eta hauxe kontatu diguna.
2: Kaixo, egunon, zer moduz Asier Larretxea naiz, eta sendatzen duten hitzak tailerari segida emanen diogu Zaldiko Maldiko elkartean heldu den asteartetik aitzina, eta niz eta segida izanen den parte hartzaile berriek baduzue hemen tokia, zeren eta memoria, isiltasunak, familia, genealogiaek badutela non arakatu, eta tartean talde aski jatorra eratu da, musika ere partikatzen dugu, gure inpresioak, testuak irakurtzen ditugu, eta idazketa, ariketak egiten ditugu, baina lasai, ez duzu zertan idazlea izan behar, hori da funtseskoa, eta gainera, ahotsez ere partekatu ditzazkezu zure baitakoak. Garrantzitsuena, talde ziurra eratzen dela da, eta bi orduko sesio hauetan gure baitakoak partekatzea da, eta baita irria tartean, eta testu argiagoak ere bai. Animatu zaitezte, esperientzia biziki ederra izaten ari da niretzat ere bai.
0: Hoiek Asier Larretxearen hitzak zenbatetan gordetzen ditugun hainbat eta hainbat gauza, eta momenturen batean hori kontatzeko beharra dugu, baina hitzetan batzuetan akaso gogorragoa egiten zaigu, eta akaso idatzita beste bide bat eta beste lasaigarri bat topatzen dugu.
1: Bai, idazkerak aukera ematen dizu, adierazi nahi duzun hori, modu batera edo bestera adierazteko.
0: Saioen dinamika, Inés, gutxi gora bera, zein izanen da?
1: Bai, saioak, Asierrek planteatzen ditu, idazle batzuen, berak oso ongi hautatutako idazle batzuen testu batzuk, musika taldeen musika zati batzuk oso ongi hautatua guztiak ere, eta hoiek abia puntu gai baten inguruan, ez? Oroitzapenerako bide ematen duen gai baten inguruan proposatzen digu testuren bat o zerbait idaztearena. Orduan hori izaten da bi jortutako saioak izaten dira, zuk esan duzun bezala, eta hasieran hori izaten da berak planteatzen duena, testuren bat eta musikaren bat, eta hortik abiatuta parte hartzen dutenek nahi duenak beti ere, nahi ez duenak entzun eta ez da esagertezen. Baina bueno, zera testu horiek irakurri eta musika horiek entzun ondoren eta letretan baita arreta jarrita eta bar, proposatzen dugu testutxoren bat idaztea guk barruan daukagun hori adierazteko.
0: Eta nori zuzenduta dago, ze batzutan ez dakit, izutzen gara horrelako tailer baten aurrean kokatzen garenean, ez? Esaten dugu, nien naiz idazlea, edo ez dut jakingo nola idatzi. Mundu guztiak parte hartu dezake, lasai.
1: Parte hartu dezake edo zeinek. Eta ez da beharrezkoa euskara zebi mailan edukitzea. Euskalduna dena, eta bueno, gogoa daukana, papel baten aurrean jarri, edo ez... Hasieran igual idaztean nena, zuk esan duzun bezala, pertsona batzuk esan gute, idaztea euskera, ez dakitzea, klar, euskera zire bada beste. Baina, igual, hasierako saioetan, ikusi nola doan, eta ze hori gertatu izan da, aurreko kurtsoan egin izan genuen, eta, baten bat, hasieran etzen animatzen, beldurra, bestea, eta gerora, hasi zen, eta engantzatu egin zen, orduan, entzuten ari dena jakin dezala hori ere badela aukera bat.
0: Ez dela bilatzen Euskadi saria irabaztea, edo Iruñako udalak antolatzen dituen lehiaketak irabaztea, baizik eta bakoitzak barruan duen hori ateratzea. Eta agia da ere, hasieran akaso dramatikoegiak jarri gara, ez? Esaten galerak, beldurrak edo denborak itxi ez dituen zauriak eta idazteko eta zaleratzeko balioko duela, baina hasierrek ere bere audioan esaten zigun gauza alaiak eta argitsuak ere idatzi daitezkela tailer horretan, ez da?
1: Oroitzapenak ez daukat ez zertaren mingarriak izan behar. Izan ditzake oroitzapen alaiak. Eta momentu batean dana delako agatik ez dakit nostalgia sortu. Edo ez. Edo gogoa daukagu. Gari batean gertatu zitzaigun horren inguruan idazteko eta ez dakigun nola. Horretarako ere balio dezake olako tailerrak. Eta ez bakarrik terapeutiko beti lotzen dugu gaixotasun kontuarekin, baina ez dauka zertan gaixotasuna izan behar, izan daiteke memoria historikoa orain aine pilpilean dagoen gai hori, ez da? Zeinek ez du ez dauka gure inguruan, aitona, amona, osaba, izeba, ez dakize, garai batzuetan bizi izan du dena, eta horren inguruan entzun dituena enbat gauzatxean, eta adibidez, horren inguruan ere, aukera ematen du, ez da, zerbait.
0: Eta argi dagoena da, ez dela idazketa tailer soil bat, askoz ere gehiago dela, ez?
1: Bai.
0: Burua ez da bakarrik idaztea.
1: Ez da idazten ikasteko tailer bat, ez. Da, bakoitzak barruan daukana, hitzez adierazte lagunduko dion tailer bat.
0: Uda honetan, hasiera goitzen ibili da, esate baterako, nire herria delako, eta gertutik ezagutu dudalako, oso adin desberdinetako jendea hurbildu zen, kasu horretan gazteleraz izan zen tailerra, eta jendea oso pozik atera zen, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago idatzi zuten, baina ere sentimendu horiek edo nahi zuten adierazi nahi zuten hori ere partekatu zuten haien artean, beti nahi ezkero, ez? Partekatzea hor barruan duzun hori eta aberasgarria da ere jendearekin hori partekatzea, ez da?
1: Bai, aberasgarria da eta gainera sortzen dira lako sare harreman politak, aurreko ikurtxo urte hasieran izan den tailerrotan parte hartu nuen eta esperientzia politak dira, jendearekin feelingak sortzen dira eta hori ere polita da eta interesgarria da eta terapeutikoa ere,
0: noski. Ba, beldur, hasierako beldur horiek behin kenduta, Inez, kontaiguzu zenbat saio biren, noiz izanen biren, eta importantea, izena ematea non den, noiz arte, eta ze preziotan.
1: Bai.
0: Gauza asko bira, baina banamanan joaren gara, eh?
1: Bai, basiko gara. Noiz izango diren, bueno, aurreratu duzu, urriaren 13an hasiko da, hain zuzen, 12a jaieguna delako.
0: Bai, esan dut astelena, baina asteartea da, eh? Urriak 13 asteartea.
1: Asteartea da, baino urrengo saioak astelenarekin izango dira. Orduan, lehenbiziko urriaren 13 asteartea, baino urrengoak, urriaren 26, abenduak 9, abenduak 23 eta abenduak 14 azkenekoa. Bueno, izen ematearena, izen ematea zaldiko maldikoko email elbidera idatzi bar da, eta bertan argibideak emango dituzte ordainketa nola egin adierazteko. Zaldiko maldikoren emaila hau.
0: Bai, info@zaldikomaldiko.eus. info@zaldikomaldiko.eus.
1: Hori da. Mm-hmm. Orduan, hori datzi, eta bertan kontu korronte zemakia, eta bar. Eta prezioa, importantea ere, zaldiko maldikoko bazkide direnentzako 25 € dira, eta bazkide ez direnentzat 50 €. Eta hori transferentzia bitartez egin behar da, horregatik esaten dut email elbide honetara idatzi behar da dagoela, transferentzia hori nola egin, eta ze kontutara egin, bertatik egin.
0: Ari da, ziko zaizuelako, ez da? Ba, urriak 13 eta 26, azaroak 9 eta 23, eta benduak 14, eta informazio guztia, zaldikomaldiko.eusen ere.
1: Bai, eta izan emateko azken eguna, ostiral goizean. Ostiral arratsalderako ja jakiteko.
0: Ostiral honetan, bertan. Ba, da, animatzen zaituztegu, literatura terapeutikoaren tailer honetan parte hartzera, sendatzen duten hitzak ere paperean txertatzera Asier Larretxearen eskutik eta Zaldiko Maldiko elkartearen eskutik. Inez Castilla, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Madrilgo Kongresu atarian dira une honetan ehunka manifestari, etxegabetzen aurkako ikur izan den Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakumea, hil egin dela jakin ostean. Minutu bateko isilunea egin dute bertan, eta gero salatu, haren heriotza hilketa izan dela. Gaurriluntzean jakinda orain bi aste etxetik indarrez aterarazi zuten Mari Carmen Abascal Gregorio Marañon erietxean hildela, hain justu azaroaren 11arako etxe bizitza duinaren aldeko greba deialdia publiko egitera zijoa zenean Comisiones Obreras UGT, CGT eta Maizterren sindikatua. Mari Carmen rentismoak hilduela salatu du Maizterren sindikatuak. Bestetik, Hego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek atzeratu egin dute urriaren 28tik iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia. Gorteak deseginda kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari. Baina medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko diote greba batzordetik. Mari Jose Lasa, Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna.
2: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
1: Bestetik, Gernikan Jose Antonio Agirre lehendakariak gidatuta lehen Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurreneko ekitaldia eginda eguerdian, erakunde alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabalaren parte hartzeaz, bizirik dauden lehendakariak ere bertan, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, Imanol Pradales lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zina egiteko erabili zituen hitzekin abiatu du bere hitzaldia, eta lehen Jaurlaritza ura ipar orratz moral gisa aldarrikatu du.
3: Agirrek lehendakari zina egin zuen toki berean, konpromisoa berresten dugu. Haiek amestutako Euskadi eraikitzen jarraitzea.
1: Gernikako estatutuak betetzeke jarraitzen duela salatu du Pradales lehendakariak eta ohartarazi ez dutela etxiko lehen gobernuak amesten zuena bete arte. Nazioartean, Estatu Batuetan exekuziorako bi injekzio hilgarri jasan eta bizirik atera zen emakumea, Krista Paik, kontziente dago eta hitz egiteko gai da. Haren abokatuak jakinarazi berri du, exekuzio alegin hartatik bizirik irten eta astebetera nahasmendu kognitibo haundia duela presoak, neumonia ere bai eta sonda bidez hartzen dituela elikagaiak. Kirol emaitzak ordu honetan, Andoni Urbistondo, Gabon?
4: Gabon, Mertxe, bi emaitzak on kontatu nahi genituzke, baina batekin konformatu beharko dugu, bera berakutzi diguna, garaikpen garantzitsua lortu baitu Kanabria Handian, Rokasaren aurka, Donostiarreko 24 eta 26 menderatu dituzte txekoak, eta urrezko bi puntu poltsik oratuta, lider sendo jarraitzen dute, jokatutako bost partidak irabazita. Saskibeloian, esan dugu, baberrik askarra, Gernika kastindu handi xamarra hartu baitu Malosten, Zaragozaren aurka, liga irabazteko, favorito den talderen aurka, 62 eta 108 galdu dute bizkaitarrek.
1: Eguraldiari dagokionez datozen orduetan euria gogotik egingo du, litekena da nemeika trumoi emaitza lehertzea. Biharko euri giroa agindu du Euskalmetek eta iparraldeko haizearen eraginez temperaturak dezente egingo du bera. Maksimoa 15 gradu ingurukoa izangoa barrukaldean 17-18 itsasertzean. Gaueko 11ak eta 4 minutu, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu Euskadi Irratian, noiz nahi orain.eusen.

0: Lasterka egitea modan dago aspaldi. John Turner, Argiako kazetariak artikulu interesgarria idatzi du korrikaren afizioaz, Luis de la Cruz historialariaren Contra el Running liburua baliatuta. Jonekin, kirol psikologo batekin, eta korrikazale batekin izan gara runinaren aldeko eta kontrako iritziak jasotzeko. Zinemara sartuko gara. Olatz Obejero eta Maren Zubeldia zinegileak dira. Eta Gaizka Izagirre zine kritikoa. Guztiei galdetuko diegu, zein filmek definitzen du ongien zuen nortasuna?
1: Ba, lasterka ditu behar dugu, edo lasterka egitea zaritu behar dugu orain, Jon.
2: Baina presari gabe, piano, piano.
1: Korrikarenak hasieran onduen esan beharko dugu, Jon.
2: Uste dut, homo erektusak izan zirela horrenekoak. Iztia.
1: Ba, bai.
2: Bai.
1: Iztia ematen alorretik edo atzetik ibuko ziren.
2: Bai, bai, bitatik, segura asko. Ez, artikulua da, abia burua, artikulua. Artikulu bat, zehazki, gaur hemen izango dugu, artikulu hori datzi duen kazetaria gainera. Lasterka aritzearen alde ilunari begiratu dio, nola baita esatearen, guk artikuluaren atzea aurreak aztertuko ditugu, eta kirol psikologian aditu den ikerrari bateri izango dugu, baina zenbait korrekalarien lekukotzak ere bai, onats lehen da bizikoa.
3: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrekalaria naiz.
1: Julen Telleria, gazteako lankidea, bueno, txantxetan egingo zuen sarrera hori.
2: Bai, kuanto?
1: Bai.
2: Dena den, berain abartuko du, lasterka egitearekiko duen harreman hori, geroxeago. Gaurko izpidea eman digun artikulu edo reportaje horren titulerra eta sarrera ere irakurri arazi dizkiogu Telleria jaunari.
3: Establishmentak gustoko du zu korrika ikustea. Raninaren inguruan ereketako diskursoak klase menderatzailearen interesei erantzuten die. Idatzi zuen duela 10 urte, Luis de la Cruz historialariak. Moda bihurturik politikarien aliatu, korrikalari jendea ari da espazio publikoa kolonizatzen eta haien erritmora doaz aldatzen hiriak.
1: John Turner Zabala kazetariak, kaixo egunon.
4: Egunon dizuela.
1: Zurea da, orain Julen bai. Telleriaren ahotsean entzun dugun lerroburua eta sarrerako ere bai, zukargian idazten duzu, eta bueno, beste hau beste kirolei ere erreparatzen diezu, korrekalari altzara, zu ere?
4: Ez korrekalari urte luzean bizikleta nahitua. Hasi nintzen korreka, raninaren ze hortan bizpairu saiak erain ditu, baino bizkarra kargatzen zitzaiten, da ba hori bizpairu aldizatan nintzen korrekaitea, zapatilla berriak ere erosi nitun, eta bizpairu saiakera, eta laste, listo. Mm-hmm. Utzi dut, eta esango nuke betiko.
1: Orduan zergatik erabaki duzu artikulu idaztea?
4: Ba, bueno, nik argian normalen kirolai buruzko artikuluak idazte ditut, ikuspegi ez, bueno, berezi edo, bueno, pixka gure zehara ekarrita, gure izaerara, argiaren izaerara edo ekarriak. Raninakin, ba, neukan interesa idazteko, bueno, nahi nun pertsonaletik abitu ez, atik iten duen jende korrika izan deike, pues, osasunagatikan, denborarik ez daukalako beste deusiteko, merkia dalako, ba, bai, zapatile pareakin nahikoa da, eta gaina azpiegitura hundirik ez dezu behar korrikaiteko, beste batzuk sozializatzeko eta baliatzen dute, ba, kirol klubetan eta puntatze hoi. Eta hortik tirakaia nahi nun kolektibora egin, ja, inbeste jende, bueno, gorozta jende gehiago korrikaite horrek, baute zeukan eraginik kolektiboan, eta kolektiboan, bueno, izan daika ekonomikoa, politikan, eta baina nik nahi nun batez ere irigintzakin lotu. Aurkitu nun horre Albert Nogueras kazetariak indako artikulu bat, hortik tiraka bat pixkate irik eta nola aldatzen nahi dien irakurri non, horri buruz idatzi, eta gero sortan nahi nintzala, topatu nun, Antxonek aipatu duen, bueno, Luis de la Cruz historialari honen artikulu bat, Contra el Running eta, bueno, olako titular bazukan berak idatzitako liburu bat, horren inguruko pues, elkarrezketak eta litzen hasi nintzen, da azkenen igual pixu gehiu hartu dut tipoan zeak liburu horrek benetan nahi nuen irigintzaren gaiak baina tira.
2: Ez da, soka ekarri du artikuluak?
4: Bai, soka ekarri du, bakarren batzuk txalotu, beste batzuk zaplako jarri eman dizkidate ez, azkenian, bueno, horritz egiten den nola, bueno, kapitalismoa eta beste, eta jende askok esan dit, ostia, azkenian hemen dena kapitalismoa dala, ez ea, ze kirolo, zer da on salbuetxita kapitalista izatetik, hori batetik, azken finean, bueno, ba sofan eseri eta Netflixeko pelikula bat ikustiare kapitalista dala esan dit jendiak, eta gero bombero asko, kostra, hori igual ni ez utzen autenek edo, ba, abertzatik sartu nahi zen ranegin jendearekin, eta ez ziklistekin, ez, bakoitzak erosten duenean 6.000 euroko bizikleta bat, kebranta hueso ez apuntatzia, pues, 1 euro gehi, segurua beste hogei, ba, hori ere kapitalismoan, zea, ba, joku, ari joku aitea dela, eta, ba, bai, asko jodute hortikan.
2: Euskal non jende asko interpelatu hasen ditu da.
1: Baina, baina, zenbat artikulu idatz ditzakezun, ez, proposatzen zizkizuten gai guzti hauek,
4: bai, bai, pues bai, urrengoa ziklismo eburuz horre objetibidadetik bihotza alde batea utzi eta horri baburuakin idatzi, ez?
2: Itziar Urkijo zela, hezkuntzan doktoria eta kirol psikologian aditu,
5: egun on.
2: Deustoko Unibertsitatean ikerlari eta irakaslea zara zu, kirol zientziatan Itziar, zu korrikaleari altzara?
5: Menditik korri gaite don noiz betxakurrakin, eta bisikletan bebai, entenek esan bezala.
2: Eta irakurri alduzu, John Turnerrek idatzitako artikulu hau?
5: Irakurrita eta ikertuta bebai apur bat.
2: Tira, ba, hori aletuko dugu.
1: Bai, hori da. Artikulu hori izango dugu, izpide, zergatik hasi da inbeste jende, korrik azken hamarkadan, John?
4: Ba, hori ez dakite nik erantzun garbirik ez dauket, bai hoxe ez, bageroz da jende, antzadanez, bueno, hemen hori ni behin fijatu gabe neon, baina leitzen haitu naizen egile hauek eta asko kaipatzen dute, leno, bueno, korrika egitezala, duela marro gehi hogeta marro urte, baina gauza bitxixa marra zala, ez? Futina edo ateatzen zan jende hoi, pues, ez bitxorraro bezala, baina raroa zala, garai hortan enbeste korrika egitea. Gaur egun, pues, modan dao, izan leike egile batzuk diote, pues, hori, establishmentari komeni edo zaiola horikako txartean zu korrika ikustea, ez? Ez dala kirol molesto bat, azkenian, ba, euren interesei joku, bere bintzat haien diskurtsoai hemen iten diola korrikalariak eta pues horrekin ez dakit zer ikusirik edukiko duen, da gero esan dakoa, ba, merkea da
2: txiriu eta komplikatu xamar bat egiteko eskatuko dizugu, bai. Jon, hogeita mar segundutara erranditu aldezakezu zergatikan, ez. Nola argudiatzen duten establishmentari komeni zaiola
4: korrikalariak? Hori da, ez, hemen ua, nik ekarri de tipoaren aipuak ekarri juz, eniez naiz kapaz hogeita mar segundutan aipatzeko, nik uste torri dakala lotura, labur eta azkar esateko, leia, kompetibidadea, individualismoa, beti errendimendu hobea bilatze hori lotzen dute kapitalismoaren baloreekin, eta antza, pues, beraien ustez kapitalismoaren balore hoik ez gero ikusten die korrika saioetan, ez, horra ipatzen dute erraninaren paradoxa, ez, batzuk aipatzen duen nola, bueno, zaratatik edo zer gauzatik iesi hasten gala korrika, eta azkenen obsesioik eramaten ditugula korrika saioetara, ez, gehiago produzitu, errendimendu hobea izan, minutu bako jetza optimizatu dena neurtu, eta, pues, hori gero ja hortika kapitalismoakin lotura itia, pues, saltu txoga dago.
2: Ba, hota mar segundutan, esplikatu ba, diguzu, Jon.
4: A tope, zapatilla gabe hori.
2: Itziar, esplikatu du orain, zer den raninaren paradoxa, Jonek, alegia eguneroko estresari ies egiteko edo hasikorrika, eta azkenean norbere obsesioak, errendimentua, kontrola, neurtzea, hobekuntza, horrek dena garrapatuta, ba ondo ez ara egitea. Kirol psikologiaren ikuspegitik nola azalduko zenukezu paradoja hori?
5: Nik uste kontua ez dela, o arazoa ez dagoela dana neurtzean horretan, ez, prozesu horretan, baizik eta neurketa horren inguruan egiten dan irakurketan. Uh-huh. Azkenean arazoa bilakatzen da, korrika zure identitatearen parte bat izatetik, identitate hori baldintzatzera pasatzen danean, ez? Azkenean hor establishmentak topatzen du gakoa edo hor tartea topatzen du sartzeko, eta hor merkantilizazio prozesua, zapatillak, karbonoa, erlojuak, eta hori dan adasare sozialak eta sartzen dira, baina korrika egitean ez dut uste arazoa dagoenik, baizik eta ba, datu bilketa eta identitate horren kudeaketan egiten dan prozesu horretan egongo litzateke arazoa, ez?
1: Zein da motivazio osasuntsu baten eta obsesio baten aldeko arteko aldea? Edo baldago muga garbiriko horritziar?
5: Badago, eta azkenean motivazioaren neurketan egongo litzateke, ez? Oindala gitzi idazten gendun horren inguruko artikulu bat, justo hori neurtzen, ez? Non bukatzen dan zure lotura kirolarekin da, noin zaten dan adikzio hori. Motivazio hori barreneti badator eta intrinsekoa bada, mantendu daiteken da osasuntzua izan daiteken zeozer bilakatzen da, ez, aldiz estrinsekoa den zeozertara begiratzen dugunean eta horren baitan egiten dugunean gure praktika, ba, arazoa adikzioan bukatu dezake, ez, azkenean.
1: Ba, korrika izango da bakarka gehien egiten den kirola gurean, hori eta, bueno, oinaz paseatzea ere bai. Ba, lasterka egiten duten bilagunen bizipenak bildu ditugu hemen. Pertsona gazteak dira biak, lehen ere entzun dugu Julen Telleriaren aurkezpena, berak esandako beste batzuk entzun baritu gorein. Eta, bigarrena, Ainhoa Aldalur Erizaina da.
3: Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi, eta momentuan pentsatu nuen, ala. Tandik bost minutura esan usta, bai, igual arrazoi du, eh? Bai, beste menpekotasun baten pare edo, ni momentu ontan egon ninteke, engantxauta, eta igual banago, engantxauta korri egitera. Gero, daude menpekotasunak eta menpekotasunak, batzuk ondorio kalteagarriago dauzkate, eta honek ere izan ditzake, bai, ba, nik adiez historikoki sufritu izan dut, gaur egun ez horren beste, egiten ez dudanetan, edo ezin dudanetan, edo ara, gaur ere kale, eta lehen pixkan ere burua latigatzen eta kastigatzen nuen, gaur ja beste temple batekin daramat, baina bai bada droga bat, eta droga orok ditu, ez da, ondorio kaltegarriak eta negatiboak.
2: Hori Julen Telleria, zeinak urte dezente baitara matzan lasterkari emana, onatx beste kasu bat, korrikalari anonimo bat, gaur anonimotasunetik aterako dena, Ainhoa.
6: Bueno, ni Ainhoa Aldalur naiz, Ipi Artarra, 23 urte azkat, Erizaina naiz, eta, bueno, orain Donostin bizi naiz. Gutxio gara bera esango nizuka, zinitzala saltak egiten, oindala, 2 urte. Eta gara jortan, iztiarren bizin izan, eta bueno, azin izan pixkanaka bat, eba eta sumaia eta hola juten izan, korrika egitea, porque iztiarren alda pasko zeon, eta baneri betire pixkat laua hobeto etortu zitzaiten. Eta orduan, hola azin izan pixkanaka, iztiarren eola. Oindu nostin bizin nahi, eta Donostin ba pare bat lagunekin ibiltzen izan kontxaletik anta bueltaka. Eta gero daia zinizan karrera iten pixkanaka. Gimnastika deulia, tres playa, zaholakoak. Eta hori izan da pixkan ere aziera. Tomorrow is the day, Lord, run.
1: Ba, aurkeztu ditugu, bi lasterkariak Julen Telleria, lasterketetan aurre xamarrean ibiltzera ohitutako atleta, eta Ainhoa, bueno, hasi berri xamarra dena. Aurki du gainera Ainhoak orain arteko zitarik importanteena ara.
6: Urtero etortu zen, Behobiako lasterketa, eta ni biltzen izan antolatzen Kuadriako Bazkaria. Beti izan ez neko saltxera, eta beti organizatzen noan Kuadriako Bazkaria. Eta hori gustatzen zitegun, goizean goizetik anjun, eta herriko jendea animatzen ibili, potea eta bazkaltzea. Eta beti ikusten noan, karrera hori, eta beti ematezian inbidia, eta beti zaten anjo, nik urteren baten inaiko nuke. Eta aurten arte, aurten ja, lehen guzenak esan ez benga Ainhoa, apuntatuko gea? Eta orduan ja meta horrekin, ba, ja urten pixkat serioago hain eiz entrenatzen. Eta hori, ba, Behobia egiteko asmoakin, ez? Motivazio pixka bat ondo tortzelako. Egia da, zen urtetan oso modan daola korrik egitea, eta gaur egunean korrik egiten ez badezu, ba, ematen du, ba, ez da, inor askotan, ez? Nik ere askotan entzun dut, ez? Nik esatea, Behobia ingo betela jendea, ba, baina hori ja ez da ezer. Eta, jo, esatezu, ba, niretzako erronka bada, ez, baina gutxi ezten bezala. Ez dakit, ematen du zein behar degula zergean demostratzeko, eta, ez dakit, lasai egotia eta ere gauza ederra da. Ez dugu beti zerbait behar, ez dugu inorre irakutsi behar.
2: Demostratu beharra, erakutsi beharra aipatu ditu Ainhoak, eta ez ote da hori gakoetako bat, batipat sare sozialak hor erbilanean hasi direnean, entzun gai honetaz Julen Telleriak esateko duena.
3: Sare sozialekin ari zarena da pixkat droga hori elikatzen esango dugu, ez da? Ze ez taia bakarrik zuretzat egiten duzuna, ja ari zara pentsatzen, eta uniri ere pasa izan zait, eh? Ari zara pentsatzen, kao, ni orain egiten ari naizena gero besteek ere ikusiko dute. Eta ikusiko dute nik ala erabaki dudalako, eta nik erakusten dudalako, ez? Estrabaren garaiotan. Baina nik Neronek personalki hori oso lasai daramat, saizut, egiten dudanean egiten dut, eta ez badut ez dut, baina ja ez da, gaur korri egitera joan bera dukatze, bestela jendeak pensatuko du, gaur.
2: Estraba ipatu du Julen Telleriak, bolo baitabil, korrikalari eta ziklista asko estrabismoak jota daudela. Zer da baina Estraba?
3: Estraba aplikazioa da, eta zuk zure erlojura edo mugikorrera edo dena delakora lotu dezakezu, eta zuk egin duzun korrika saio bizikletako buelta edo mendi irtera, esango du nolabait ere erregistratuta geratzen dela, Eta hor ikus liteke, zuke Estraban, ba, este sare sozialetan bezala dauzkazu jarraitzaileak, eta jarraitzen duzu beste jende bat, eta ikusten duzu hoiek zentrenatu duten. Noiz atera diren, zerrutan, zenbat egin duten, zer ritmotan. Da hori ikustea, abegira, hau ala dabil, eta beste ura ere gaur atera da, eta nio saio derra indik honek, eta pixkatorela da, bai, kotilloaren universo.
1: Estrabismo edo kotilloaren universoa, erlojua eta sare sozialak izpiluta leio aldi berean, baina erakusteko aurrena egin eta gainera erregistratu egin behar da, eta bueno, horretarako erlojua nahita ezkoa da. Gure bi korrikalariak joango alirateke erlojurik gabe, lasterketa saio bat egitera?
3: Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, nire zapatilak eta jantzita, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako atean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eta etxera joan itzen. Aleia enuen korri egin. Osa nuen, erlojuri gabe, zertarako. Eta hor, orain nik ere ez nengoen Estraban, eh? Baina nik bestentzako baino gehiago nahi izaten dut nere registroa, nere artxiboa. Jakitea, astean, hilabetean, zema kilometroa egin ditudan. Eta horrek ere ematen dit satisfazio bat, begira hilontan. Eta orduan, ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da, orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidala, baina nik ala bizi dut. Eta gozatzen dut horrekin ere, eta ez du sufritzen. Begira, ba, hile honetan gutxi atera naiz onegatik edo argatik, baina hilabete marduletan esaten du, jo, begira ze ondo. Egun honak izan dira hauek.
7: Hilabete honetan zenbat?
3: Hilabete honetan nire proportzio egokian noa. Zain zut, bueno, iraileko lehen da biziko erena pasatzeko, bastante egin ditut, ez da git, iruditan mar bat kilometro, amar egun hauetan.
7: Ea zer dioen, erlojupekoaren sindromea zain noak?
6: Bai, ni erlojuarekin jute naiz, baina ez dakat horrelako elbururikan edo errimo jakinikan. Ba, aldeten bezala jute naiz, egia ezanot. Ni behiago izatea, bueno, ba, gaur, 10 kilometro oiten saiatuko naiz. Eta, bueno, ez baitut diten ez da ezer pasatzen. Osea, ez dakat olako obsesiorikan edo gaur abatxalean ez banez puten korrika ditera, ba, ez daite ezer pasatzen. Baina, baro de pertsona batzuk, ba, hori gabeia ezin dian abizi. Ez igual azizian korrika egiten ebaditzeko edo bere arazetatikan iesiteko, baina gerdia iritsi da, engantzatuta dut, arratxaldero behar dute korrikako dosi editorio ez badakate, ba, ez daude gustera.
1: Itziar, zer keman dizu arreta, entzundakoetatik?
5: Bitu, grazia ite dite Estraban kontuakin, txirrendulari profesionalak ere eramaten ditu dalako, eta labueltako kontuarekin ere Estrabaren kontu atera delako, bain baino gehiagotan izan ditugun elkarrizketetan. Kontua niretzako bada pertenentzia sentsazio brutala garatzen joan dela, ez? Horregun horren beharrean gauden gizarte bat izan da, topatu kirolean eta konkretuki kasu honetan korrikaitean pertenentzia hori garatzeko leku bat. Da horrek askenean era egiten du ere bai, gainontzeko kide horietatik jaso nahi degula nolabaiteko aitortza. Aitortza hori zelan lortu? Ba, egiten ditugun entrenamendokin. Pertsona asko ezagutze ditut, Julanen moduan erlojua gelditu eta etzera bueltatu direnak. Obsesio ba, bilakatzen da, baina lehen esaten nuena, ez? Azkenean zure motivazioa estrinsekoa bada, gainontzeko antzako erakusteko eta zehozer demostratzeko egite duzunean, ba, arazoa horra gertzen da, ez? Berak ere ez du planteatzen zergaitik intzun hori, edo zaldik mantzun bueltan, momentu hartan ezen arazo bat berantzako, ez? Eta kanpotik entzun da, niretzako gutxienez, arazo brutala iruditzen zait.
7: Berak esan zigun, beretzat registratua gordetzea nahi zuela, bera ez dela sartzen beste begiratzea kuskusua, eta sinistu nion gainera esan zidan postura gatik. Jon, zer keman dizu zeuri atentzioa gauza asko entzun ditugu?
4: Bai, asko katentzea, bueno, batzuk harritxu ez nautein, ez Estraban inguruko ketan iba uzkat ingurun jendia baliatzen duna, eta etengabe begiratu, igo, konparatu, eta txarra, bueno, bakoitzak hor nahi duen bere zea topau du, eta ez naiz ni hori kritikatzen hasiko, ez da gutxegoike. Igual, atentzioa deitzekotan ez dakite Behobia aipatu du, Maiderrek uste,
7: Ainoak,
4: Behobia gero Bazkariak eta bar, azkenean, kirol gutxi o kirol jarduera gutxi dira nire ustez bintzat kirol utxa, ez? Beti askotan plan bati lotua egoten da, ez? Bizikletan ateratzea zoazenean lagunekin sozializatzen daizea, trago bat hartu ezakezu, inkluso Bazkari pasarain. Ola, kirol, bintzat nire inguruan, da nire nahi bintzat hori gustatzea zaita, da nik hori biz izan dut, kirola beti lotu izan detela plan batekin, ez? Mendira jutea, mendian ibiltzia, batzuk eskalada ingo dute, kirol individualak batez ere, eta hoize, azpimarratzekotan hori zenba jendek egiten duen kirola aipatu da, pertenentzia zera hori komunidadea osatzeko, sozializatzeko, alde hortatik, pues hori, ba, txalogarria ez, beste modu bat gehiago, jendeak ineon, harremanak bultzatu, geroz harreman gertuko gutxiago dauzken gizarte ostiontan, pues behitu, horre balio dezala bintzate gertuko zehoik sustatzeko.
7: Mm-hmm. Beste atal bat, spin-off bat egin genezak, eta beste tortulio oso bat, zue bioi galdetuaz, baina interesanti bitu zaigo, John Turner gidatzitako artikuluan, badagoela hor alar bat, hirien fisionomia aldatzen ari ote den, esaten duena. Mm-hmm. Alegia fisikoki, urbanistikoki aldatzen ariote diren. Ez dakizuek horri erreparatu ote diozuen zuen ikerketaren batean, Itziar?
5: Justo baitu bikide Xavier González eta Maita Urrekoetzea bai bizikleten aldetik egin dute irakurketa hori, zelan aldatzen ari diren hiriak eta bizikletaren erabilerarekin, baina korrikaitearen kontuarekin antzerakoa izango itzateke. Mm-hmm. Moldatzen ari dira, moldatu beharrekoak batzuk ere bai, eta balen kasu honetan Araban Gasteizekin gertatzen zana, ba orain leku gehiagotan gertatzea ere nikuste positiboa izango dela neurri baten eta errespetu handiz aldez aurretik zegoenarekin noski.
7: Zeure mm-hmm. titularrak ekarri gaitu. Ona, Jon, establishmenta gustoko duzu korrika.
4: Klik klik baitaren.
7: Ba, eta funtzionatu egin dizu gainera. Zeure iritzi partikularra zein da?
4: Ja, maitzeko. Bota da zeu aldera zehatza.
7: Egi alda hori, establishmenta maite aldu.
4: Bueno, gauza asko maite ditu, bat izan leike hori. Baina, bueno, azken finen, dana bere iten du iaia establishmentak. Osa, que hau bat izatekotan bat gehiago. Ez bereziki bera.
1: Ba, ziklismoan azten duzunean gonbidatuko zaitugu. Zega maizkorri buruz ikerketa ina duzu eitziar, horri ere heldu beharko diogu, eta...
4: Hori interesantia da, bai. Bai, interesantia da hori.
1: Beste baterako beharko dute. John Turner Zabal Argiako kazetaria, eta Itziar Urkijo zela, kirol psikologian aditua deustuko irakaslea kirol zientzietan. Eskerrik asko bioi.
4: Eskerrik asko.
8: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
9: Hiru lagun Maiaren bueltan, beste bat Bilbon eta bakarra saludatuko dut. Xabi Larrazabal, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Bueno, gainerakoei. Gogoan duzue film bateko kredituetan agertu zineten lehen aldia?
11: Bai, uste dut.
12: Bai?
10: Bai, baitere.
9: Eta?
11: Nire astuta proba trampa dela, nire nik neu zuzendutako pelikula bateko... kredituak dira, orduan, beste aquí trampada nedes, baina...
9: Bueno, espero zenuen.
11: Ba, espero nuen. Beste, nik idatzen ditu, seguro, nik ordenagailua, nik neuk neure izena, eta bi abizena gainera azpimarratzeko.
12: Ba, eta nere kasuan, Mikele bezala izan zen, beraz, bueno, ba, berdina, esperotako zerbait izan zen, alare politxe eta emozionantea ere izan zen, batez ere, gurasoekin ikuste eta gurasoentzat ere oso emozionantea izan zen.
9: Ja, alabaren izena abizenak.
12: Bai.
9: Bi abizenak ere?
12: Bai.
9: Zuzen?
10: Ba, nerea ez dakit nola saldu.
9: Zuzer horrek idatzen dituen zeure kredituak ere?
10: Bira, ez que kontua da, nere buru azaltzen zela kredituetan, gaizkaizagirra azaltzen kredituetan, baina nintzen ni, gaizkaizagirre hori.
9: Ez esan, bigarren abizena falta igual.
10: Claro, ez zegoen bigarren abizena, jendeak zorion du ninduen barkatu bideokliparen gatik. Zea maizen bideoklipa, negua joan data, mm-hmm. gaizkaizagirrek zuzen du nuen, zuen. Baina ez nintzen.
9: Nuen zuen izan duzu.
10: Zuen, nuen. Ba hori, agertu nintzen, baina nintzen ni. Uh-huh. Ez gaizagir reura.
13: Baina gustatu zitzaizun.
10: Gustatu zitzaizun. Jendeak inbesti datzi zian, hasieran esaten nuen, ez naiz ni, baina momentu batetik aurra esan nuen. Ja. Eskerrik asko erantzuten nuen zuzen.
9: Bai. Apropiatu zen.
10: Apropiatu.
9: Meritua.
10: Bai.
9: Ez zuek, kredituak amaitu arte goten zarete, zineko besaulkien eserita, eta egia esan.
11: Aldenetan bai. Trampa ez, bribe bai.
12: Nik esango nukena da, hasieran ez duen ulertzen zergatik ikusi behar genituen bukaeraraino kredituak, ez? Unian, bueno, ba, ez? Idatzitako zerbait, ez idatzitako zerbait zen, eta kredituak, bueno, ba, bukaerarte ikusi behar genituen, ez? Gaur egun ja desberdin ikusten du batez ere, ba, Euskal Herrian edo, bueno, inguruko pelikuletan ez, ja irakurri, oza, ulertu ezakezulako zeintzu diren jendia ezagutu, ja orain beste kontzientzia batekin, ba, ulertu ezakezelat eden garrantzitsua ez, orain izenak irakurtzen dituzu, lagunak ikusten dituzu, ezagunak, edo zure pelikula, markatu zure pelikula baterako, agian izen bat ikusten zua behitu, soinu asko gustatu zait, izen horrekin geratuko naiz.
10: Bai eta ez, pelikula bakidanean, pues, oso ezagore tipikoa, oso komertziala denean, da badakizunean igual kredituen ostean badagoela estena bereziren bat edo horreko zetan, bai, bestela orokorrean enaiz gehiagik elditzen, eta gero, noski, ba, orain zinemaldia datorrela, dakidanean lantaldeko kideak edo aipatu dezute, ez dakit, ba, euskal lantalde baldin badago, eta kideak aretoa baldin badaude, eta hori guztia, ba, bueno, errespetuz geratzen naiz. Baina horrela orokorrean, bataz beste hiru lau aldiz jute naiz zinera, gelditzen naiz behin, asko jota. Beraz?
13: Oin plataformak eta segituan saldatze dituzte kredituak, hori zeiru itze zeizu, eh?
11: Txarto. Ia ez dudala ipatu, baina nik usta kredituak ere, ba, eukitzeutela askotan beste funtzio bat dela, apur bat, ematea denpora tarte bat, ez, transizio bat, ateratzeko pelikulatik, ez? Orduan, pelikulak benetan oso barruan harrapatu bazaitu, bordoan behar izaten dela askotan musika lagunduta, beste batzutan giro soño bat lagunduta, baina tarte bat ateratzeko eta kredituak ere horretarako balio dute, ez? Takit, bordun txarto.
12: Bai, egia esan da, bai, guztizados. Zentzu horretan, beharrezkoa dira, eta baita ere, zinemagiak edo, bueno, taldeak ez nola jartzen dituen kredituak. Hau da, zer nolako forman ez, kreditu kolektiboa balima dira, idazterako orduan baita ere askotan nola egiten diren, ze, ba, askotan ere, ba, transmitutuen egizun mezua horre ikusi ezakezu erritmo azkarrak edo motelak direnez, hori zenez pelikula batean ikusi genitula kreditu batzuk oso luzeak, oso luzeak, eta jende guzeia zineman ez urdu dira zemona, noiz bukatuko dira, ez?
3: Baina oso luzeak zenbat?
12: Ba, ezakitea gian izan zen 10 minutuko zerbait.
3: Oi. Bueno, orain hilabeti kredituak filmen amaieran jartzen ez duzte, Xabi?
13: Bai, baina gari batean hasi erainote ziren oso, zorik nahi gabe behikusi egin behar izate ziren, horrek zekarren pelikularen azken sekuentzitik aretoko argiak piste ziren arte segundu gutxi batzuk baino ez egotea, eta hori beba ez dakigu zuek esan duzuen agatik, ez kreditu epalio izaten dutelako, ba, pelikulatik apurka-apurka ateratzeko. Eta zuek hori pensatzen duzuek, gaizka zuri begertatzen zaizu hori, behar izaten duzula arnaz apur bat azken sekuentzitik ja berriz bizitzara itzuli arte.
10: Bai, batez ere Mikelek esan duen agatik, osea, pelikula iristen baldin bazaizu, eta baldin badago batez ere igual amaiera nahiko potente bat, edo pelikula gukitu baldin bazaizu hainbat arrazoien gatik, zuagatik edo danalako agatik, osea, bai behar izaten dela tarte bat, eta tarte hori gainera gustatzen zait pixkat eukitzea ere kanpo ere, ze badago joera batez zinetrik atera eta segituan jendea galtzizu, gustatu zaizu, zer iritzi daukazu, osea, behar izaten dut horako tarte bat, ez dut esango egun batekoa, baina ordu batzuk, osea, pelikulak uste terreposatu egin behar dira, eta pixkat ez gure barnean utzi behar ditugula pixkat denbola tarte bat, ez, orduan bai, zentzorretan bai iruditzen zaizkit garrantzitsua.
3: Bueno, gaizketa Mikeleren izenak atera dira, Olatz ere saludatu beharko dugu, Zemaiaren bueltan zaudete, Gaizketa Agirre, Mikel Elanda eta Olatz Obejero. Ongi etorri, Euskadi Erratiko baipasako kredituetara. Zer esango dugu, ba, historian zehar hainbat filmetako kredituak dira, kreditu mitikoak, ez dakit horietakoren bat buruan ba ote duzuen?
10: Bai, egia esan asko etortzen zaizkit. Bueno, ezagunena Star Wars izan daiteke, ez dut aipatuko Star Wars. Baina neri horrela pixkat hiru aipatze aldera, edo neri berezik ideigarriak egin zaizkidanak bere garaian, igualagian akaso gaur egunez, baina bere garaian, Vertigoren tituluak adibidez, Hitchcocken Vertigo pelikulako... Bueno, usted, ez zinezkoa dala, edo ez dala bidegabe iruditzen zait, tituloi buruz hitz egitea eta Saul Bass ez aipatzea, Saul Bassek egin zituen, bueno, besteak beste Hitchcocken tituloetako, bueno, kreditu asko. Eta hemen kasu honetan, bueno, Bernan Germanen musika ahazte zin hori nola uztartzen den pixka bat, kolore hipnotiko horrekin, Kim Novaken begien lehen plan horrekin, lehen aldiz ikusi nuenean, karo, enuen garai horretan ikusi, logikoki, berrogeita hamarreko hamarkadan, baina, bueno, nahiko gaztetan ikusi nuen, eta asko txunditu ninduen, eta ustez, badela mugarri garrantzitsua zineman, horrelako tituloa gainera hasieran, eta aipatu dugu hemen ez, nola murgiltzen zaitu ja hasieran, pelikularen atmosferan, pelikularen tonoan, pelikulak erabiliko dituen kolore, eta pixkat simbologia guzti horretan, niri oso adibide polita iruditzen zait.
3: Eta Mikel eta Olatzari dira buruarekin baietz esaten.
11: Ados gaude, ikustan. Ia da, bueno, nostalgia puntu bat, ez? Garai horretako, bai, o sea, kokatzen bai. Zaitu garai baten pelikula batek hasieran baitu kredituak edo, eta nik adibidez David Lynchen pelikulak be bai, apur bat eramaten haute horra, eh? Balio dute, askotan baso guen, nigoratzen eiz, Marzabal zen gure zinema narratiba irakaslea UPV-en EH-un, leioan, eta berak jartzen zigun ariketa bat, ez jartzen zigun pelikulen kreditua bakarrik, eta zaten zigun, zeri buruzko izango da pelikula, ze giltzegako daudemen eskutatuta, eta oso joko polita zen.
3: Ea, honako musika hau?

0: Eta hau da romcom bateko kredituak, ezta?
1: Bai. Emandu pixka bat, Mikele gainea bidea, ez? David Fincher aipatu du. Bueno, beste maixu bat, zentzu askotan, baina hemen kasunetan Kyle Cooper, eta lotuta pixkat Hitchcockekin ere, pixkat zatiketara ingroteskoaren eta zikintasunaren maixua, ez? Kasunetan Seven pelikuna, larogita mausteko pelikuna, ba, hemen ere bete-betean murgiltzen gaitu, gerora gainera egin ditu egile berdinak, American Horror Story edo Walking Deadeko kredituak, eta pixkat, ba, Fincherren unibertso ilun, gordin, ba, pixkat eremu kriminal horretan, nola murgiltzen gaitu hasieratik titulu hauekin, jendeak agian ez du gogoratuko, beti amaierarekin gelditzen gara, Sevenen amaierarekin, baina guendaz eizuet YouTubeen ikustea, YouTubeen dago ikusgai, bueno, hau edo Fincherren edo zein, baina, bueno, Seven iruditzen zait nahiko importantea bere ibilbidean, eta kreditu dago kionez, ba, ipatu barreko erreferentzia bat.
2: Agertzen da bat emat bere atzamarretako azala mosten atzmarkak desagerrarazteko. Da gauza bat akuru bat unepai jartzen duela tonua pelikulana.
1: Bai, bai, guztiz.
2: Iluna.
0: Iluna, ez?
3: Bai, bai, egia esan da, bai.
0: Bueno, solasaldi honetan, kredituak izeneko solasaldi honetan, pentsatzen saio bakoitzan entzungo dugula kredituko musikaren bat, iruitza bali mazizu, saio egizteko, zerrenda luzea daukagu, esku artean unenetan bertan, baina aurrera ekingo dugu iruitza bali mazizu, eta urrengo ataletan entzungo ditugu kredituak. Eta beraz, noizbait pelikularen bat ikusten bali mazizu, telesailen bat, dokumentalen bat, eta kreditu horretako musika gustatzen bali mazizu, abisatu, eta karriko dugu. Ados, kredituak jarri diogu ikusentzunezkoei eskinitako solasaldiari izena aurten, gustatzen altzaizu, eh?
3: Asko.
1: Bai, zeigadokitzen, osea, azterbaitola ambigua bezala da, ezakit, gogoa ematen du mintzatzen zuteko, kanpotik, bai, gustatzen zait.
0: Bueno, ba, ongi etorri, bai pasako kredituetara.
1: Mi esker.
0: Izen hori jarri diogu astero, bai pasa berri honetan, ikusentzunezkoak aletzeko baliatuko dugun solasaldiari, Xabi.
2: Dai, ez dugu kreditu ez bakarrik hitz egingo, ez? Egingo dugu adi zinema eta telesailen munduko aktualitatea, eskainiko diogu tartea, ba, beste gauza eta gogoeta batzuei bebai, zer esan gura ote duen, ba, bueno, pantailan ikusten dugunak, zer dagoen irudi hoien atzean, eta tarteka gonbidatuko ditugu, ba, euskal zinemako profesionalak, haien teknika, lan molde eta nobedade esan gura txak orkestera.
0: Baina gaurkoa estreinakoa dugunez, gerturatu nahi dugu zuengana galdera simple batekin. Hiruroi galdetuz, ea zein den zuek nolakoak zareten jakinaiko bagenu ikusi beharko genuken filma. Ados, olatz, zurekin hasita, ze pelikulak esango digu asko zutaz?
3: Bueno, pentsatzen duan pelikula bakartasunaren geografiak dira. Geographies of Solitude, ingelesaz.

0: zergatik aukeratu duzu?
1: Bueno, egia esan da, komentatu dugun moduan ez, ba, gustora edo lasaitasun batean sentitzen naizen zinema delako ez. Bueno, sartzen zaren pelikula badelako, sentitzera gomitatzen zaituen pelikula badelako, eta bueno, galdetu nahi, nizuen ere, ea ezagutzen zenuten edo zer sentitu dezuten ez, soinu honekin, ze pelikularen ale garrantzitsu bada ez, soinu horretan sartzez murgiltzea, eta soinuak, bueno, ba, zuregan sartzeaz, niretza da, bueno, trantzo modukoa zerbait oso sensoriala, eta literaturan bezala olerki gintzasko gustatzen zaidela, ba, zineman ere niretzat oso garrantzitsua da, sentitzea ez, eta izatea, bueno, trantze moduko bat.
2: Bueno, soinuaren bidez behintzat neri murgiltze hori iritsi zait, eta egiari zor, ez nuen ezagutzen pelikula.
3: Nik izan entzun da norena da, pelikula?
1: Jacqueline Mills.
3: Despez da, getira kurrita edo, gomen de horren bat igual jaso dut, baina ez dut ikusi, egia da, soinuak egiten duela misteriora eramaten zaituela, baina sentsazioa aurrera jarraitzeko misterio horretan, ez dut, ez dela urruntzen edo bildurra lasten zaituen misterio bat, ez?
0: Eta kaskoekin entzun da, benetan da gustagarria.
1: Bai, bai.
3: Egia.
1: Bai, nahi gertu zizera.

0: ertzera. Eta urteak egon zenez, emakume horretan pentsatu zez, dena utzizula irla horretara joateko. Irla horretan ez dago pertsonik, ez dago ezer, ez animalia bakarri daude. Eta gainera, bueno, oso babestutako irla bada, eta urte, bueno, bere bizitza osoa, ia bizitzaren parte handi bat, Zoe Lucas, hau dela irlara joan zen emakumea, ikertzen hasi zen, tarduan, bueno, Jacqueline joaten da beraren gana, eta hiru urtez hasten da berarekin, bertan bizitzen, eta bueno, ba, bere bizitza ez, irla horretan erakutsi ez, eta bere lana, bera delako, irla hori, hobekien ezagutzen duen pertsona, den apuntatzen du, bueno, behordan bere kuadernoan, data guztiak, animaliak ezagutzen ditu, batez ere irla oso ezaguna da zaldien gatik. Orduan, bueno, ba, zaldien inguruko informazioa, baina baitaren naturarekin eta naturarekin daukan erlazioa, ez? Eta hori da, soinuekin, argiekin, eta hori da, ez, bueno, zuzendariari oso interesgarri iruditzen zitzaiona.
1: Orduan, Olatxo Bejero ezagutu gura baldin badugu, ikusi behar dugu Jacqueline Millsek 2022an zuzendu zuen Geographies of Solitude pelikula.
0: Guztiz.
1: Nikel, ez ezagutzeko, ze pelikula ikusi beharko eruke?
2: Ba, aukeratu dut, Meses of the Afternoon, ez da hitan da oskatu dan. Maia Derenen pelikula zela nuen ikuruen horrela ikasi nuen, baina antza bere bikote esenarekin zuzendu zuen, Alexander Hammett gizonarekin. Eta hori da. Nekien soño jarriko zenuten.

0: zere buruzko pelikula da?
1: Ez da agian, errez erantzudeko, agian, interneten miratuz gero, sinopsis oso desberdinak aurkituko dituzue. Berez pelikula surrealista bat delako, edo, bueno, vanguardia garaikoa, 1943an susandutako pelikula da, orduan, bueno, murgiltzeko pelikula bat da baita ere, ez dakita inbeste ulertzekoa, gero norberak bertan agertzen diren simbolo eta objetuei esan nahi eman aldie, baina berez pelikula nik uste dut dela, niretzako da, amets gaiztu eta amets gozo baten artean ibiltzea, tentsio horretan. Eta ia da, zinemagile bezala asko erakartzen hauen zerbait dela, ibiltzea delako zinemaren hizkera eta ametxen hizkerak badaukatela hor, zeo zer, ez dakit ideiak antolatzeko eta baita pertsepzioa, sentsazioak azaleratzeko antzekotasun bat, ez, paraleotasun bat daukatela. Eta entzuten ari garena, da, Teiji Itok 1949an sortu zuen soinu banda izatez pelikula hau Messes of the Afternoon edo euskeraz izango litzatekena Arratsaldeko Sareak filma pelikula isila da, nahiz eta erritmo haundia asko daukan pelikula den, eta horrek ere erakartzen hau asko, eta da ni deskribatzeko zerbait, ez? Ni zinemagile izatea irudikatu, nire burua horri irudikatu, baina asko zera harinago dantza egiten nuen, ez profesionalki, baina beti gustatu zait dantza egitea, eta Maia Deren dantzaria eta koreografoa zen, eta bertatik murgildu zen gero zinemara, orduan pelikula honetan eizta berez soinurik ez daukan, ba tempo badauka, ritmo badauka, eta eraldatzen duan zerbait, eta hori asko erakartzen dian zeu zer da, zineman.
2: Da zarri berri guztan duzu?
1: Ba, askotan, gaur ikusi dut, etorri baino lehen, zineman jarri da, ze YouTubeen dago. YouTubeen daude, bueno, pelikula bera igota, hainbat bertsio desberdin, eta baude asko, kuriosoa da, ze, karo, pelikula isila izan da ere, esan duan bezala, 1949an markatu, Teiji Itok egin zion soinu bandau, Teiji Itok izan zan, Maia Derenen urrengo senarra. Orduan, urte batzuetara, pelikula egin eta urte batzuetara, jarri zion soinu bandau, apur bat izan zan, opari moduko bat, antza denez, baina, YouTube behiratzen baduzue, pelikula isila badago igota, baina badaude beste hainbat bertzio pila bat kompozitore de diferentek, gaur egunekoak eta aspaldikoagoek jarri dietena musika, ez? Orduan ariketa polita da hori ikusi.
0: Gaizka eta Olatz, ezagutzen altzen duten?
3: Ba, ezagutu bai, baina ikusi ez. Kasu honetan ezagutzen hori, baina ez dut ikusi hori indik.
4: Nik ez noen ezagutzen eta ez daukat ikusita.
1: Ba, hamalau minutu baina ez dauzka.
0: Hamalau minutuko filma eta YouTubeen dago, beraz, etzakiarik ez.
4: Ez,
0: Gaizka Izagirre ezagutzeko, ze, bueno, Gaizka Izagirre...

0: dugu ezagutzen, ez? Esango dugu.
1: A ber, hemen jabardura batzuk sartu behar ditut. Ni ezagutzeko bai, hau ez da abanguardiazko proposamen bat, inondik inora ere. Nere buruari ariketa bat jarri diot, eta da, ekartzea pelikula bat, identifikatzen nahuen arrazoiko jakin batengatik, baina irratian inoiz aipatu ez detena. Gara, sin eiz ariketa hori egiten, eta ezinezko egin zait. Baina, topatu dut pelikula bat, sekula aipatu ez detena, baina nere haurtzaroarekin guztiz lotuta dagoena, eta nere, bueno, izaeraren parte badena. Nik sentitzen deten zinema zaletasun sutsu horren, bueno, pixkat lehenengo, ez dakit, aletxoa jarri zuen pelikula egitekoa delako.
2: The ancient Romans called him Orca or Kynos, Latin or Bringer of Death. He is without challenge the most powerful animal on the globe, the killer whale. Orca has 48 teeth.
0: Hasta ahora. Ea, gaizka. Bueno, bai, konta egu oso.
1: Honek badu explikazio bat. Pelikula hau, bueno, Orca da pelikula. Orca. Oso pelikula txarra. Oso pelikula txarra. Zerratik ekarri gezu, galetuko dute asko. Bueno, hemen dator arrazoia. Asko galetzen didatenean ere zinema zaletasuna nondik datorren. Bueno, nik urtean poderioz, konturatu nahi urtean poderioz, Aitonaren gandik izan dela. Nik gogoratzen dira urtzaroa, ba, auzoko bideoklubera behin eta horriz jeisten, pelikula kartzen eta bar, ez? Orduan, ni oso Spielberg zalea izan da, bere garaian, ba, Tiburon marrazoa pelikularekin guztiz txoratuta nengoen, baina iritsitzen puntu bat ja aspertu egiten ninduela, baina bideoklubean Aitonak topatu zidan Orca pelikula. Hortik, irurogeita magosteko pelikula datzen Spielbergena, eta hortik anatera ziden, ba, deribadu guztiak, Orca, bueno, gaur egun Sharknado eta hori daude, baina atera ziden pixkat...
0: Aipatu egin behar, no? Baina eskara zure aipatu duzun egia esan.
1: Bai, bueno, kopiatu nahi den edo atera zituzten, ba, beste deribatu nahiko txar batzuk. Eta pelikula honek txoratu egin ninduen, eta anaia eta biok ikusten genuen bein eta berriz, bein eta berriz, bein eta berriz. Pentsat zer nolako... Bueno, lotura genuen, ni gogoratzen dut, nahitona oso zinezalea zen, baina futbolare gustatzen zitzaion, hori ere berengatik jasoetan zerbait da. Eta laurogeita hamalauean, gizonezkoen munduko futbol txapelketa ospatze hartzegoen gau horretan bertan, Aitonak finala ikusi nahi zuen. Baina nahi eta biok, Orca ikusi nahi genuen, enegarren aldiz. Amona, Orca ikusi nahi dugu. Azkenean, nork irabazi, bueno, ba, guk Orca ikusten eta Aitonari zapustu genion finalura. Ez zuen finala ikusi, guk Orca enegarren aldiz ikustelatik. Orduan, hori da pixka tarrazoia. Ba, pelikula uneretzako dalako berezia, ba, Aitonarekin lotzen dutelako, ba, nere, bueno, pixka jatorri horrekin, eta hori da manuan nahi nuen esplikazioa, ze, bueno, ez dakit hau emanda, urrengo tertuliara gonbidatuko nahi zuen, Orca ekarri eta gero, baina hori da esplikazioa.
3: Traileran agertzen da Orca bat jendea hiltzen, denbora guztian, ez? Da liberada gurin antitesia.
0: Oso kontzeptuala.
3: Bai. Agertzen da Richard Harris gazeta, Richard Harris da Dumbledore.
0: Bai.
1: Ja.
3: Gazteta.
1: Ja da.
3: Bueno, gaztetan, gazteago.
0: Gazteagotan.
3: Hilzena baino gazteagotan, hilzena baino gazteagotan.
0: Uh-huh. Howard zuzentzen hasi horretik.
3: Hori da.
0: Uh-huh. Olatz eta Mikele, ze?
4: Ez genukan ikusita, uste dut, ez? Genukan ikusita, ez?
0: Yeah.
4: Baino oso politxeru itzu zait, azkenean zu ezautzeko ez oso modu argia, azkenean ere zinema ez, gu pentsatzen duguna, baino askoz lehenago hasten da, ez? Eta lehenengo aldi horietan, ez? Eta, bueno, ba, aldi hori ez, momentu horiek ere garrantzitsu hori zineman sartzeko.
5: Uh-huh. Eta gira errepikatzen diren pelikulak, askotan ikusten diren pelikulak.
1: Bai, eta txikitan bago joera hori ez, bein eta berriz, bein eta berriz, bein eta berriz ikusten dena, bai.
0: Bueno, oso joko polita hau, gustatzen zaigu, eta lehen kredituen tertulian gehiago jakin nahi genuke zuei buruz, bixi-bixi egingo dugu gainerakoa. Mikel, ez zuze urtekoa zara?
4: Laurogeita hamabostekoa.
0: Eta zure urteko ze pelikula aukeratuko zenuke? En urte hartan estreinatu ziren pelikula guztien artetik?
4: Ba, ikarri dut bat, milioi bat bidar ikusi duan, nire gura sakin zuten badagoz, da egite dela Toy Story, laurogeita hamabostekoa da.
6: Sergeant?
7: Yes, sir.
6: Establish a recon post downstairs. Code red, repeat. We are at code red. Recon plan charge.
0: Eta hoy ikusi duzu gaizkak Orca baino gehiagotan.
4: Ez da egitik gole inbarko genuke horrekuduan. Baina, nekien, eta gaur ikusi dut lehenengoz, antza dela osorik efektu digitalekin animatu zen pelikula, izan zela. Nekien. Baina gero, ekarri dut beste pelikula bat ikustea lortu ez dudana inoiz, horregatik ekarri dut biak, baina laurogeita hamabostekoa dela ere bai, eta da, Suleiman Zize, zinemagile maliarraren pelikula, zinemagia hau asko interesatzen zait, azken urteetan egiteraren naizen ikerketeak direla eta zuzendu zuen Wati dela denbora, banbaraz, eta pelikula egon zankan esen, baina ez dago, ez dut modurik aurkitu ikusteko pelikula, da norbaitek baldin baduka hortik, ba,
3: eskari bat. Gupesko gutu batu audioa eta jarri dugu Buzz Lightyear.
0: Eta bestela 688-666-000 WhatsApp zenbakia, bate matek film horren berri baldin badauka, Mikelek eskertuko du.
5: Eskerrik asko.
0: Eto historiaren inguran ze esango duzu gainerakoek?
7: Ba, egia esan da, ez duela inoiz ikusi.
8: Ez?
7: Ez. Wow. Egia da, eta bai, txikitan pelikula asko dobe, ez dakitzea, txikitan ez nintzen, ez zitzaizkian pelikulak asko gustatzen. Ez nitu nola pelikulak asko ikusten. Txikitan, animaziozkoak.
0: Ona. Eta nola zaletu zeinen?
7: Ba, gerora. Oso gerora. Osa, niretzat arte munduan oso gerora sartu nintzen. Irakurtza ere horretzen naiz beti negozako, latzi irakurri, irakurri. Ez zitzaidan bat ere gustatzen irakurtzea, baina beti ipuinak edo historiak asmatzea behi. Eta etak esaten zean, iratzi bestela azuko zaizkizu, denak azu zaizkit, horrein pen handia. Baina gera, baia adolescentzian, bai, amabust urte, amalau, bai, debe atxen nengoela, hasi nintzen.
5: Jo, enbidia ematen dira, se gustatuko litzaidake lehenengo.
1: Ja, berdina pentsatzen egon, bai.
5: Ostras.
0: Horatzu zortoko azara?
7: Mikele bestela. Mila behatzen da laurogeita maustekoa.
0: Eta aukeratu duzu?
7: Aukeratu dudan pelikula, Naomi Kawasen pelikula bada, Heaven, Si Heaven, oen titula joan inbertitzaidan, Si Heaven, eta labur metrai bada. Eta bueno, aukeratu dut ere, bueno, politxeru ditzen zizetelako labur metrai bat ere kartzeaz, Mikelek ere karri duela, eta orduan, jo, oso politxeru ditzen zizetez, ere pelikuletan ere labur metraia jartzea. Eta bere amonaren inguruko pelikula bada.
0: Entzun dezagun pikin bat. Eta film honetan kontatzen du?
7: Bueno, ba, bere amonaren, baina amona, bueno, izeba amona, izatez ama izan zela, ez? Berak hasi zuelako, bere inguruko pelikula bada, bueno, nahiko erlazio hotza zeukaten, orduan, bueno, ba, ez, beraren gana urbiltzeko pelikula bada, eta, bueno, nahiko pelikulan ez, irudi eta soinu desberdinekin esperimentatzen du, eta zerbait oso politia iruditu zeidan, ez duela espero ez, bilazentan bentsatzen, pelikulak ekartzeko konturatu naiz aurrekoan esan dizuedan pelikula Jacqueline Millsek bi pelikula dauzka, ba aurreko pelikula bera amonaren inguruan zen ere, orde mona, ba oso politia eruditu zaidan ez, justo konexio biak amona edo kasu honetan ama ere inguruan pelikula egitea. Eta aurrekoan bezala, bueno, erritmoa eta pausua eta naturarekin ere erlazio handi bada, gorda, bueno, joan zaitezketa ikustenez, hor nari interesan undik doan.
3: Gaizka, zuze urtetako azara?
1: Gustatu gelitzeak esatea mila batzion da laroita maoz, ere, baina mila batzion da laroita laukoa naiz.
3: Zegaldera indizkertu gak, Gaizka? Tartu lehazteko. Zuk zer urteko makina bat pelikula okeratu
1: bai, duzu? Bai, eske, claro, eske, nere zinema zaletasuna ulertu daiteke, zen nere urtekoak dira Karate Kid, Gremlins, Indiana Jones, Paris, Texas, Top Secret, Terminator, Tasio, Ghostbusters, denak urte berekoa dira.
3: Terminator, Tasio.
1: Orduan, Indiana Jones aukeratuko, bat aukeratzeagatik.

0: ditzagun aurrez aurre Indiana Jones eta Orka. Urrezko domina, no queda mango du. Ikustaldiei dagokienez.
1: Ah, ikustaldiei dagokienez Indiana Jones.
0: Indiana Jones,
1: Indiana Jones da exageratua, bai, bai. Gainera euskeraz bikoiztua ikusten nun, garai hartan, eta beti gogoratzen dut Indiana Jonesekin batera doan ume txikia, ez dakit txinetarra zen, nahiz gogoratzen, euskarazko bertsioan, bueno, gazteleraz tapon zen, euskarazko bertsioan zaparro zen. Zaparro zen nire pertsonaia favoritoa, eta Indiana Jones niretzako, ba, nik lotzen dut, ba, nire pixkat txikitan nuen aventura zaletasun zen horrekin, largoiko hamarkadako aurra naizen enean, ba, asko maite dut, pixkat esentzia hori. Eta Indiana Jones iruditzen, pixkat ordezkari nahiko polita guniak ere, baina guniak urte bete beranduago esainatu ziren, orduan Indiana Jones izan daiteke ordezkari politan, de amarka horretarako.
2: Ba, polita, augustatzen zait. Aspaldi, ikusi bariko, ikusiko noke ostabe Indiana Jonesen hori.
1: Ba, gauza batzuk ondo sartu dira.
2: Gauza batzuk ondo
1: sartu dira. Gauza batzuk beste batzuk ezain beste.
0: Ja, hori galetu ernuen, nola sartu da Indiana Jones?
1: Cinematografiko ki ondo, alegia oso ondo funtzionatzen du abenturaren kontzeptu hori, pertsonaia ondo egina dago, baina beti bezala, ba, zoritxarrez, bueno, zorionez gauzak aldatu dira, baina emakumearen, ba, pixka trataera, genero ikuspegitik eta, ba, bueno, ba, ba, garai horretan pelikula askok bezala, eta Leno Hitchcock aipatu du, zer esan Hitchcock, ez, nola tratatzen zituen emakumeak, ba, hori, kontzeptu hori ez da oso ondo zartu egia zen. Baina orokorrean pelikula entretenimenduko, pelikula komertzial, zoragarri bezala oso ondo.
3: Mm-hmm. Bai, guri ikastolan askotan jartzen zeguten, ez ekit zelati, baina orain bai, orde nahi zentzula gien ez ekit, euskarara zegoelako ez etuzte ingeles ez ere, ze oso txikia ginela, eta arderaz ez ziguten jarriko, orde nagian, euskaraz ikusten geno, eta horretzen ez, nire lagun bat guztiz meite minuta zegoela.
0: Jarri zan porrekin zegoela meite minuta.
3: Eta gu, amabi urte,
0: Esnatzea eragin zion, ez?
3: Bai, bai. Mm-hmm.
0: Indiana Jonesen filmen azken atalak ikusi aldituzu noski.
1: Nertzako ez dira existitzen.
0: Ez dira existitzen, ez?
1: Hiru Indiana Jones daude, hortik aurrera ez daude.
0: Son konerekin batera amaitu zen.
1: Hor amaitu zen. Dioten ez badaude, beste mm-hmm. Baina nertzako, oza, negargarriak iruditzen. Mm-hmm.
0: Bauak izan dira bai pasako lehen kredituak, eta mendik aurrera aste azkenero, Olatzo Bejero, Mikel Elanda eta Gaizka Izagirre batzeko asmoa daukago, eskerrek asko iruroi, eta datorren astera arte.
3: Mi esker zuei, urren arte.
4: Euskadi Irratia.

0: Rakelin natura babestu nahi dut.
1: Australiara jo jun, eta horrele gorren da enkalea. Hanik hau izenet jarraitu.
2: Surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat.
3: Ogezen da erosidea, ogezen da bestela ire ingoez.
4: Urreta sartzea, pikoa jutezea eta gertatu txantzait. Neskage jo mutila baino, eta guantik anarritu ite gaitu.
5: Euskadi Irratian, Guam eta Gainontzeko Plataformetan. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon deizuela, Madrilgo Kongresu aurrean ehunka manifestari bildu dira, etxegabetzen protesten ikur izan zen Mari Carmen Abascal, 87 urteko emakumearen heriotzaren berri izan ostean, minutuko isilunea egin dute eta haren heriotza hilketa izan dela salatu dute. Gregorio Marañón erietxean hilda, Mari Carmen Abascal, etxegabetu eta bi astera, eriotzaren berria sindikatuek azaroaren 11-rako etxebizitza duinaren aldeko greba orokorrerako deia zabaldu den unean iritsi da gainera. Espainiako gobernutik eta ezkerreko alderdietatik dolumin eta omen mezu ugari plazaratu dituzte, Mari Carmenen borroka nekaezina eskertuz. Pedro Sánchez gobernuko presidenteak besarkada igorri die, haren galera bere bezala sentitzen duten guztiei, Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko presidenteak errespetu adierazteaz batera kanpainarik eta erabilera politikorik ez egiteko eskatu du. Mari Carmen Abascalen heriotzaren ondorengo erreakzioei adi izango gara ostegun honetan, eta bestetik Ipar Euskal Herrian eta Frantzian protesta eta mobilizazio gehiago dituzte deituta gaurko ikasleen elkartek eta hezkuntza arloko hainbat eragilek bi aste bete ditu liziotako ikasleek abiatutako protestak eta gazten haserrea baretzeko helburuz hainbat iragarpen egin ditu azken orduotan Frantziako gobernuak, Sebastian Lecornulen ministroa.
7: Les premières décisions du gouvernement seront présentées à la fin du mois d'octobre.
6: Urriaren amaierarako ikasleen eskarietako batzuri erantzunak emateko proposamenak urria amaieran esan bezala plazaratuko dituztela hitzeman du Sebastian Lecornulen ministroak, eta bestetik poliziak zorabiatzeko granaden erabilera eten egingo duela iragarri du Loran Núñez Barne ministroak. Granada horietako baten ondorioz 15 urteko ikasle batek eskuak galdu eta gero. Urriak 8 dituen ostegun honetan gainera Gernika Palestina herri ekimenak elkarretaratzak deitu ditu arratsaldeko 7etarako Euskal Herriko udaletxeen aurrean Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez goiburupean. Gazarako suetena sinatu eta urte betera egoerak egunetik egunera okerrera egiten jarraitzen duela salatuko du Gernika Palestina ekimenak. Palestinaren aurkako erasoak testu inguru zabalagoan ulertu behar direla adierazi du Ibon Meñika bozeramaleak.
8: Ordena mundial berria eraikitzen ari dela begiztatzen gaude. Gaur egungo nazioarteko araudia ez da betetzen eta ez da betearazten. Imperialismoa, kolonialismoa eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan oinarrituriko forma ezberdinak iraunkortu, normalizatu eta jendartaren partetik asumitzera bultzaten dituzten erabakiak gailentzen dira. Gu guztion bizitzak norabidetu eta herrien etorkizunak markatzen dituztenak.
6: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetan euria gogotik egingo duela iragarri du Euskal Metek. Euri giroa ostegun honetarako beraz eta gainera temperaturak bera egingo du iparraldeko haizearen eraginez. 15 gradu inguruan geratuko da barnealdean eta 17-18 gradu bueltan itsasertzean. Gauerdia eta 3 minutu dira, besterik ez oraingoz, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian, noiz nahi albisteak eskura orain.eusen. Thank you.

0: Klasizismo garaiko Moritz Moskowski kompositore eta piano jole prusiarraren Aus aller Herren Länder interpretatu du Poloniako irratiko orkestra sinfonikoak. Bere piano lanei esker izen handiko musikaria izan zen 19. mendearen bigarren erdialdean. Orkestra handietarako idatzi zituen hau bezalako obrak aldizia oharkabean pasatu ziren eta oso gutxitan interpretatuak izan ziren.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika abestuari egingo diogu tarte orain. Sopranoaren ahotsa baino tonu eta timbre ilunago eta leunagoarekin. Mezzoak oso preziatuak dira opera munduan. Mendeku bila dabiltzan pertsonaiak antzezten dituzte askotan. Sekretu ilunen bat gordetzen duten emakumeak izaten dira. Eta Agripinaren paperean entzungo dugu orain Joyce Didonato estatu batuarra.

Hendelen obra handietako bat, Agripina, intrigaz, zinismoz eta umore beltzez betea dago. Neronen ama izan zen, munstro handi baten moduan irudikatzen dute historiolariek. Eta Joyce Didonato, estatu batu harrak, jarri dio hautsa, Erromako emperadoren ama eta arreba izan zen, emakume boteretsu harri. Lal mamia fra la tempeste. Abestu du, garaiko instrumentuen talerik onenetako aiotzen den Il Pomodoro, orkestrak lagunduta. Eta zenbait kritikoen iritziz, 2020an grabatu zuten bertsio hau da, inoiz egin den onena. Klasikoak EITB-n. 18. mendeko musikari eta intelektual oso eraginkorra izan zen Jose Larrañaga, Francisco Tarraren doinu bat entzungo dugu, La Valenciana, Antonio Ruiz Pipo zenaren pianoan.

Jakin minandiko gizona, izan behartzuen aita Jose Larrañaga, azkoitiarrak eta aurrerakoia jendelen naiz eskarlatiren eragina baitu bere musikak. Eta santutegiko artxiboan gordeta daude, Arantzazuko fraile eragile honek eskuz kopiatu zituen kompositore alemaniarraren bi kontzertu. 18. mendeko ilustratuekin hartu emanak izan zituen bestalde, Guzo naiz Peña Floridako kontea ezagutu zituen, eta Euskal Herrira zientzian naiz kulturan ideia berriak ekarriko zituen Real Sociedad Vasca de Amigos del Paisen bultzatzaileetako bat izan zen. Antonio Ruiz Pipo, piano jole musikagile eta ikerle granadarra zenaren bitartez, gogoratu ditugu bere musika eta bere bilbidea. Klasikoak.

Musika koral britainararen instituzioetako bata, Maudlin College, aur eta mutikoen abesbatza, Oxforden. Maurice Durufle, kompozitorearen Requiema abestu dute musikagile frantsesaren obrarik ospetsuena. 1948an sortua Maudlin College, unibertsitaterik zaharrenetakoa da, handienetakoa eta ederrenetakoa, eta korua Erresuma Batuko onenen artean aipatzen da. Klasikoak EITB.

Gure garaiko orkestra zuzendari handietako bat izan dugu Herbert Blomstedt, denak emanda, Dresdeko Staatskapelle orkestra gidatzen. Sabine Meyer, bakarlariarekin batera, Bebaren klarinete kontzertuaren Ala Polaka izeneko zatia eskaini dute. Eta aurrez, bizkor-bizkor baita ere izenak agintzen duen moduan presto, eta Philippe Manuel Bachen klabe eta pianoforterako kontzertuaren mugimendurik azkarren egokitu zaio Café Zimmermann taldeari. Eta orain antzinako musikari helduko diogu. 17. mendeko musika sakroan kompositore nabarmenetakoa izan zen Andreas Hammerschmidtek moldaturiko gauen kanta bat aukeratu dizuegu. Sei willkommen Jesulein. Ongi etorri, Jesus haurtxoa.

0: Aski ezaguna da Luis Amalaugarren erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean oso ondo ikusia, zerbait estrabagante moduan ikusten zuten. Eta eguzki erregearen garaian hasi zen, Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantzesean sartzen. Gogoratu, opera italian sortu zela eta hasiera batean italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen, Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu, Lulliren Alceste operako martxa hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika barrokoa izan dugu eta garai klasikoan kokoatuko gara. Mende bat aurreratuko dugu gutxi gora bera. Eta Antonio Rossetik Mozarten Hiletetarako idatzi zuen Requiema interpretatzen entzungo dugu, Kamerata Filarmonika Bohemia Orkestra.

Antonio Rossetti bere garaiko kompositore asko bezala Mozarten itzalean bizi izan zen. Wolfgang Amadeus Mozart beti izan zen musikari benetan arrakastatsua. Bien aniltzen oso gazte, 1781ko abenduaren bostean, eta gezurra badirudiere oso jende gutxi joan zen bere hiletara. Praga hiriburuan egin zioten, handik pare bat astera edo, benetako omenaldia. Oso jendetsua, 4000 lagun bildu ziren eliza barruan, eta kaleak jendez gainezka egon ziren. Denek entzun nahi zuten Antonio Rossettik Mozarten memorian idatzitako Requiem hau. Gaur hemen, Kamerata Filarmonika Bohemia, orkestraren emanaldian entzun duguna. Klasik.

0: Philip de Ezkurra soinu jole eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu. Seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak. Biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Ozone Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatuararena eskerroneko mamua Pensilvaniako Indiana Unibertsitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazioan.

0: William Balcom, kompositore iparamerikarraren pieza bat entzun dugu, Ozone Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattlego kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean. Ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pergolesiren Stabat Mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

0: 18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata, Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batera, errepertorioan bizirik iraunduen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu, goimailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu, Philip Fierlo zuzendari belgiarra giraturiko Richard Car konsortekin batera.
1: Klasikoak eliteben.
0: Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamegata musika Limburg ekabestuta Franz Schuberten Gondelfahrer lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamegata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako estatuan etxegabetzen aurkako protesten txinparta piztu zuen 87 urteko emakumea Mari Carmen Abascal gaur arratsaldean hilda. Duela 15 egun etxegabetu zuten eta ordutik Gregorio Marañón erietxean egonda. Eriotzaren albistea Maizterren sindikatuak emandu. Madrilgo Sol plazan etxebizitza duinaren aldeko mobilizazioen erdigunean konmozioa eragindu albisteak eta kanpaldian direnak kongresura jo dute manifestazioan. Ez da eriotza izan, hilketa izan da ere oihukatu dute manifestariek. Atzetik etorri dira dolumin mezuak, lehenengotarikoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearena. Mari Carmenen galera norberarena bezala bizi dutenei besarkada bat helarazi die Espainiako presidenteak eta Alberto Núñez Feijó Alderdi Popularreko presidenteak bere aldetik adierazi du errespetuak duela soilik kabida une honetan. Bain justu azaroaren 11ko greba orokor deialdia ofizial egindan egunean iritsi da Mari Carmenen heriotzaren berria. Ego Euskal Herriko gehiengo sindikalak ere greba orokorrera deitu du egun bererako. Etxe bizitza duinaren alde Ela Lab, SK eta Steilasek babestu dute deia. Entzun Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusia eta Aitor Murgia Elako gizarte politikatako arduraduna.
2: Greba orokorra, etxe bizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Euskal Herritik, Euskal Herrira deituko dugun greba bat izango da.
3: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
1: Eta gaur sartuko da indarrean bestalde lehen etxe bizitza dekretua eta bertan jasota geratzen da zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte debekatzea, 2028 bukaerara arte indarrean diren alokairuak automatikoki bi urtez luzatzea eta inbertsio funtsei 2030 bitarte etxeak erostea galaraztea prezioa tasazioaren 160%-aren azpikoa bada. Eta gaiz aldatuta Ego Euskal Herriko eta Estatuko medikuek atzeratu egindute urriaren 28tik aurrera iragarrita zuten greba mugagabea. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak hauteskundeak aurreratu izanaren ondoren hartu dute erabakia, gorteak deseginda, kongresuak ezingo diolako oniritzirik eman osasun profesionalen estatutu markoari. Baina medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxit diote greba batzordetik. Mari Jose Lasa Euskadiko Medikuen Sindikatuko Gipuzkoako arduraduna da.
4: Hauteskunde deialdiak erabat aldatzen du egoera. Izan ere, gobernu berria osatu arte, ez dago mediku eta fakultatiboentzako arau esparru propioa negoziatzeko gaitasuna duen solaskiderik. Gogorazi nahi diogu, gatazka ez dela amaitu. Mobilizazioa eragin zuten aldarrikapenak bere horretan dirau.
1: Eguraldiari dagokionez urriaren 8a osteguna bustitik eta freskotik dator, zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere ipar partean, baina zaparradak azken ordutakoak baino ahulagoak izango dira eta trumoiak jotzeko probabilitatea desagertu egingo da. Barnealdean temperatura nekez iritsiko da 15 gradutara eta kostaldean beroenak 17-18 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, gaur euria egingo du batez ere ipar partean eta giro freskoa edo hotza izango dugu. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Inurriak ez dira itxuak. Gehienak bista honekoak direla esan liteke. Batzu gainera bi begiz gain buruan hiru puntu txiki izate omen dituzte, ozeloak. Hauei esker ikusi ez, baina argi aldaketak somatzeko gai omen dira. Bueno, Wikipedian hala jartzen du behintzat. Langileak direla hori bai, hori ipuinetatik ikusi genuen, eta talde lanean apartak, ezinbestean biziraungo badute. Igor Legarretaren inurriak itxuak dira. Hala izendatu zituen Ramiro Pinilla idazle bilbotarrak inurri itxuak. Pantaila handietan ostiraletik aurrera eta gaur arratsean zuzendariarekin 9:00 arte Euskadi Irratian.

0: Inurri Itxuak filmak hasera mutua du. Beltzean. Istorioaren hasera, zuriz idatzita, lerroka pantailara.
1: 1930, Bizkaiko labe garaiak Europa osoko lantegi siderurgiko handinetakoak dira. Haiek elikatzeko itxasoz tonaka ikatz iristen diren bidartean, Euskal Kostaldeko familia askok zailtasunak dituzte etxeak bero mantentzeko. Guztiak daukalako jabe bat, nola basoak, ala itxasoak dakarra.

0: Eta olatuaren braustadaz dator irudia eta kolorea. Hondartzan, urrertzean alderik alde mutiko bat, azkar da bizkor korrika, arkaiz tarte batera iritsi arte. Zakutotik, aparejo atera eta uretan botata utzi du arrantzarako. Galerna dator. Itxasoa gaiztotuta, eta lehorrera gora joandakoan ikusi du jendea itxaslabarraren ertzean barna. Herritarrak bildu dira euripean, arkaitzen kontra zereginik ez duen barku bati, begira. Ura ikustera. Itxasontzi ingelesa, bere barrua ikatzez betea. Eta horixe, urrea bezain preziatu herrian eta denek burutazio berbera. Gauez eta argitu baino lehen, tenientia eta karabineroak agertzerako ahalik eta ikatz gehien bildu. Sabasen etxeko amonak esaten duena gogoan, zuek ez dakizue zer den hotza pasatzea. Eta hala, gaugirorik okerrenean, lokatzetan ibili eta aurreratu ezinik eta labarrean bera lamoduzko polea jarrita eta alduenak bizkarrean, ikatza biltzera abiatuko dira Pedro, Sabas eta bere semeak. Euriak eta galernak aterrunerik eskaintzen ez duen gau ilun eta bustian. Denak, argia ulez, itxu-itxuan lanean. Giroak egia esan etxekoek euren artean dutenarekin antzaldia du, ertxia eta iluna. Guztia kanpoan, lehorra euren artean. Eta etorriko da, eguna argitzerako, zorigaitza, istripua, eriotza, eta baita geroxiago ere, beldurra, ezina, inkomunikazioa, desamodioak, maitasun ezinezkoak, eta karabineroak. Haiekin batera, represioa. Sabasen familiak ondo nozituko baitu, miseriaren beste ozkada hotza.
1: Igor Legarretaren pelikula da, Inurri Itxuak. Igor, ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
1: Naiz Inurri Itxuen aita berezkoa Ramiro Pinilla izan.
2: Bai, bai, eleberria dugu, hemen, eta moldaketa. Bueno, ni hori duela bost urte edo harrapatu nun eleberria, eta ez nuen ezagutzen, hori aitortu egin behar dut. Naiz eta Leioa Estarra izan, eta Pinilla Bilbotarra, eta historia bera ba, kokatua dagoa gortan, ez da, Bizkaiko kostaldean, oso gertu. Eta, bueno, irakurrita gero, bueno, liruatuta geratu nintzen, eta bueno, joan ginen poliki-poliki, bueno, pentsatzen agian, merezi zuela, ez da, bultzatzea eta saiatzea, bueno, peli bat egitea.
1: Zerko iluratu zintuen? Gogoan daukazu?
2: Ba, gauza asko esan behar dut. Historia bera oso potentea da. Unkigarria, tragikoa, oso sakona bat. Batez ere leberria, ze kapapila bat ditu. Beste aldetik ere hori sentitza edo konturatzea, pues, han agartzen diren leku gehienak, pues, adibidez La Galea, Ondartza, Aizkorrikoa ez, Aizkorren grabatu genuen pelikula, baina nola du izena, beratu zaitoren, bero goratu dut. Bueno, agertzen den Ondartza, Portu Zaharra, Algortako Portu Zaharra, leku guzti horiek, bueno, nik betianik ezagutu ditut, orduan, nahiko gertu sentitu nun historia.
1: Osa zeureak sentitu zandituen.
2: Bai, horla zen. Beste aldetik ere konturatu nintzen, nahiko ez ezaguna zen eleberrian, naiz eta irabazi zuen Nadal saria bere garaian, eta amalau hizkuntzetara itzulita egon. Sentitu nun nire inguruan behintzat, jende gutxi ezagutzen zuela, baita egile ere, orduan, bueno, pentsatu nun merezi zuela, ez da, saiatzea hori pelikula egitea, eta bueno, igual, lortzea beste motako, harrera berri bat emotea eleberriari, ez da, edo, eta egileari ere.
0: Historio latza, miseriaz betetako giroa, iluna, joan dan mendekoa, giratzeko ere?
2: Bai, zaila, hori zaila izan da. Erronka erraldai izan dugu, bueno, batzuk egon dira, kaitza bera, izan da oso erronka teknikoa, baino giroarena ere, garaiko historia da, eta oso zaila da aurkitzea txoko guzti horiek. Ez dakit, batzutan pentsatzen dugunek horreza dela, pues, joatea erriska batera, edo kali estu batera, eta hor bertan, pues, izatea do sentitzea, bueno, historio, garaiko historioan gaudela ez da, baina ez da horrela. Dena dago kutsatua, eta bueno, edozein lekuan badago zerbait gaur egun kokoa. Ordu, bueno, lokalizazioen aldetik nahiko lan egin dugu, bueno, zehatzeko ekartzen, ez da, garai hori pantailara ematen. Eta, bueno, bestaldetik komentatu dudana ekaitzarena, ze eleberriaren erdia ekaitzpean dago, gauez Itsaslabarrean, ordun, bueno, teknikoki erronka itzela izan da. Bueno, ja bagenekien segurtasun aldetik bueno, zeo zer berezia edo ezberdina egin behar genuela, bueno, ba, ondo lan egiteko, eta beste aldetik ere kontrolpean izateko elementu guzti horiek, euria, aizea, lainoa, taktoren lana eta, bueno, taldearen lana.
1: Beraz, ari gara, desafioak zerrendatzen, Igor, zehaztuko ditugu, ekaitza bai, batetik, bai, lokalizazioak bestetik. Kuriosidade bat, familiarekin noiz jarri zinen hartu emanetan. Galdetzen dizugu, justu irakurri dugun, Zigas Hormigasen bertsioetako batean, Pinillak berak kontatzen duelako itzaurrean, zenolako gora berak izan zituen, liburu honen autore eskubideekin, eta nola eukizuen, uste dut, destino argitaletxea zela, nola baita sekuestratu da liburu hori, eta gero ez ziotela berririk eman arekin interesa azaldu zutenek, zuek izan duzu hartu emanaren oinordekoekin.
2: Bai, hori izan zen, lehenengo argitaletzea destino izan zen, baina ez dakit urtea, baina, bueno, duela esain beste, Tusketek lortu zuen, bueno, askatzea eleberria edo, berriz argitaratu zuten, eta, bueno, ni harremanetan izan nintzen, familiarekin eta Tusketzarekin ere, eta nahiko horrez izan da harremana, hori izan behar dut, hasieran edo hasieratik joan ginen Andoni de Carlos Tabiok, bueno, ba, bere atea jotzera, eta esatera, aizue, irakurri dugu eleberria, liluratuta gaude, gustatuko litzaiguke saiatzea moldaketak egiten, baina ez dago kagu ezer, ez da ekoizleak, ez da, bueno, ba...
1: Daukagu amets bat.
2: Hori da, intenzioia. Eta ben gaude, bost urte pasata gero, orduan, bueno, bidea polita, luzea, ronkaz eta oztopoz betetan, nola ez, baina, bueno, erreza izan da haiekin harremanetan izatea, bai, familiarekin.
0: Eleberritik zinemarako bidea, egokitzapena, zer moduzkoa izan da? Zizan da, liburua soiltzea eta laburtzea?
2: Ba, prozesu berezian, izan da lehenengo moldaketa, niretzako lehenengo moldaketa, edo lehenengo aldia. Esan nuke dela prozesu, ez dela erresa. Joan berzara poliki, bueno, prinsipioz ematen du erresa izan aldela, baduzu material osoa. Baduzu...
1: Ematen du ez da gola pentsatu beharrik, ez da?
2: Hori da, pertsona guztiak, trama, bukaera, izenburua, esan nahi dut dena daukazu mai gainean. Gero joan behar duzu poliki, bueno, pues, mudantza hori egiten, ze mundu ezberdinak dira bai literatura eta bai zinema, eta... Bueno, joan behar duzu poliki erabakiak hartzen, bai, sintesi lan hori egiten, eta saiatzen ere aurkitzen edo lortzen pelikularentzako bere nortasuna, baina beste aldetik tradizionatu gabe eleberria, ez da, horrezegatik egiten duzu moldaketa.
0: Zoildu, sintesi horretan zoildu gertakariz, zoildu pertsonaiako poruz, aldatu,
2: pizkat denetarik egon da. Alde batetik, demagun, ba, jauregitarren historia da, familia baten historia, eta ez dakit dira, uste bost seme alaba. Nik beti izan dugu zabera. Gidoi batean, ziurazki egongo ziren hiru gehienez, hiru seme alaba. Claro, eske dira, pertsonai asko, gero, pues adibidez, ezagutzeko edo bere barneko gatazketan sartzeko, baino eske maite dugu eleberria eta maite dugu Ramiro Pinillaren unibertsoa sortu zuena. Orduan, bueno, saiatu gara dena hori izaten, eta aldi berean, ba hori, ba, nortasun hori aurkitzen, eta beste aldetik ere, pues, bai, sintesi hori egiten, erraz izateko, eta peli batean dena hori ulertzeko eta ez galtzeko.
1: Gatozen Igor Legarretaren pelikulara. Hasieratik aipatu dugu Gauiro Itxia, Bustia, pantailara segitutik, ezinbestekoa da galdetzea, errodaian zer moduz pasatu ote zenuten?
2: Divertigarria.
1: Ikaragarri divertigarria, ez?
2: Divertigarria.
1: Beti euria, beti ekaitza, beti aizea. Zuek aurreratu zenieten aktorei, ze girotan lan egin beharko zuten?
2: Bai, bai, nola ez. Bai, bai, bai, gu ez dara, ez gara, oza, zuzen, joan bargara hien gara, eta zatera begira, bueno, irakurriko duzu egioia, eta hor moldaketan adibidez lortu dugu, eleberren erdia ekaitzpean, pelikularen erdia ekaitzpean da, gutxi gora bera. Ekaitzak badu bere pisu metaforikoa historian, eta oso importante zen historia kontatzeko. Eta grabaketa ba hori, ba, izan da, ez nuke izan ensaia, baizik eta intensoa. Bai, baina izan dira egun pila bat euripean, guk zehatu ginen babesten aktoreak, ba hori, ba, neoprenoekin jartzen, arropa azpian, baino fizika da, eta, bueno, eske berdin da. Eske, ez dakit.
1: Alere, zineten ekaitza iritsi zain egongo, ez? Ekaitza zegoak sortuko zenuten.
2: Hori da, eske, ez da posible. Dena hori da, gezurrezkoa pelikulak, agertzen diren gauza guztiak gezurrak dira. Hori galgita garbi esan behar dugu, ze batzutan entzuten dut lankide bat izaten, no, guk ez egiten dugu zine honesto, zaten da, bueno, ez dakit nik. Saiatzen gara lortzen sinesgarritasun hori edo egiari heltzera edo hurbiltzera, pues erabiltzen ditugu truko pila bat, baina ikusten duguna da gezurra, ezta? Gezurra ederra, baina gezurra. Orduan bai, ikusten duguna da guk sortutakoa, euri osoa, ekaitza, izea, lekua bera, esan nahi dut itsas labarra osoa edo ia osoa dekoratua bat da. Izateko aukera grabatzeko barne kaldean, que bestela oso zai esango zen.
0: Ura ere epela.
2: Epela. Ez da posible, ez que ura pillo zen, eta
1: bueno, urrotza, bota zenieten gainetik dene.
0: Baina, zela maldintza gogorra.
2: Bai. Baina aktoreak maravilla beraien jarrera izan dutena, izan behar dut, maravilloso izan dela. Denak batera, ez dakit nik oratzen naiz, igual, pues, familia erdia edo osoa ekaitzpean grabatzen, eta igual, ba, zebe batzuk, ja, bukatu ziren bere planoak, eta, bueno, pues, ja, venga, aldatzera, ropa aldatzera, eta haiek, aldatu gabe, geratu ziren hori itzoiten beste taldekidei.
1: Solidaridades.
2: Bai, hori da. Familia da. Eta guetzen du hemen, haiek bukatu arte. Bai, alako roio sortu zen, eta hori da, niretzako, zuzendari gisa, hori da, opari bat.
0: Aktorei gidoia pasatu zenien, esan diguzu, baina novela irakurtzeko ere esan zenien?
2: Nik ez, bueno, hor zegoen, bere esku, nik esan nien, a ber, nahi baduzue, sakontzeko pertsonaietan, bueno, erraz duzu ez, leberrian, dena hori, ba, bueno, pisu gehiago dauka, baina eta beste batzuk bai erabaki zuten irakurtzea, eta beste batzuk ez, eta bueno, ba, hori, haiek, batzuk ez dute edo zuten nahi kutsatu, edo kutsatzea leberri irakurrita gero, orduan, bueno, ez da erabakitzarraz, azken fina zuk egin entuzuna da pelikula, orduan igual hobe irakurtzea gidoian jartzen dena eta gero zuzendarekin batera jotea lantzen pertsonaia
1: hartara mugatzea. Ea, Urko Olazabal da protagonista, Sabas protagonista. Urkori ze eskatu zenion? Ze esan zenion, itzegin edo agindu egin behar zuela filman? Edo begiratu?
2: Berak, nik beti zanion, Sabas Jauregik ez zuela behar indarra, indar fisikoa, bere borondatea aurrera eramateko, bere superpoterea beste motakoa da. Oso pertsonai itzia, esango nuke itzia, kaskagorra, bueno, nahiko metabaskoa da, meta euskotarra izan denuke. Berak ikasi du bere sentimenduak barruan ordetzen, eta hori bere superpoterea da, bere borondatea, baina ez du garrasik egin behar, ez du eskualtzatu egin behar, du indar hori ez du erabili egin behar, lortzea, lortu nahi duen, ez da?
1: Zu ere ze izan zara, pixka bat Sabas, pelikula honetan, alegia zailtasunak zailtasun, etxigabe beti aurrera egiten duen baskoa,
0: hitz gutxiz.
2: Bai, denok gara, nik uste denok garela pixkot Sabas Jauregi, badugu zati bat. Bai emakumeak, bai gizonak. Batez ere gizonak, bai, ez dakiz zergatik, horrelakoa gure gizartean, Euskal Herrian, bereziki ez dakit, baina ikasi dugu txikitatik hori, agian ez dugula negarekin behar, agian ez dugula kexatu egin behar, hori, aulestasun hori ez dugula erakutsi egin behar, ez da? Ordu joan gara poliki-poliki, batez erango garaian, joan gara babesten edo, protekzioi bat sortzen, saiatzeko aurrera joaten, ez da? Biziraupena,
1: bermatzeko edo ziurtatzeko.
2: Bai, hori da. Da. Ez dakit bide bakarra, baina bueno, bide bat edo bide errezena haientzako deguretzako amorez egiteko. Ta,
1: baina ez du xamurtasun zipitzik ere.
0: Amaieran. Oparitu diguzu herripar bat.
2: Tragedia bat da, bai. Nik, a ber, nik beti izan dute gozabera, nik argia ikusten dut historian. Eta norbaitek esan heldu jardegia, baina non. Baina nik argia ikusten dut, esan nahi dut, hor dagoen indar, ez dakit, edo nik ikusten dudan, ekaitz guztien kontra borrokatzeko indar hori, edo borondate hori, niretzako da, bueno...
1: Hori da argitzua. Bai, hori da indarra ematen diona.
2: Argi motako, nik, ez dakit, nik ikusten dut, mundua ez dago zondo, esan nuke orokorrean, orduan ala eta guztiz ere saiatzen gara, aurrera joaten, gauzak saiatzen hobetzen, aldapa gora igotzen, ez da? Orduan...
1: aldapa gora hori ere oso metaforikoa da, ez? Pelikulan bertan ere,
2: bai,
1: badago aldapa goraren bat.
2: Bai, hori da, inurtsuak saia, bueno, haiek bereziki pelikula edo protagonistak jaio dira galtzeko, zen aldu gau da tragedia bat, zen dute tragedia grekoa dela Euskal Herara, esate baterako, baina tragedia bat da, eta ardun tragedian dena idatzita dago eta zuk konturatu alduzu azeratik agian gauzak ez direla oso ondo aterako. Baina, ala eta guztiz ere, saiatuko dira, ez dago besterik, gauzak aldatzeko edo saiatzeko gauzako betzen, borrokatu egin behar du, eta hori nik ustet pelikulan dagoela, eleberrian ere, eta netzako da argimotako bat.
0: Ama, Josefa, Sabasen emaztea, Itziar Ituño, zer zantzen hori emakumeko gorra, edo, bueno, beto zena zailduaren egin beharko zuela?
2: Bueno, bere...
1: Presta zaitez bere... sufritzeko, zantzen hori.
2: Bere garaiko emakumea da, hori egia da, baina, bueno, badau ere poterea bedre indarra, nik beti zaten dut bere ikuspuntua, edo bere kosmobizioi edo, zate baterako, ezberdina dela. Zabase, bueno, ez komentatu du, tipoak behar du lana aurrera joateko, beti egon behar da zehozer egiten, hori oso guk ezagutzen dugu alako jendea, beti baratzan, beti animalekin, beti lanarekin gora eta bera, agian ez izateko pentsatzen, ez izateko sufritzen, ez izateko bere sentimentuen aurrean. Eta Josefa kontrakoa da, Josefa da ere, badu bere rol, hori oso ondo aipatzen du Ituñok, bueno, igual rol gizartean edo bere rola, bueno, bera baimena zuen negar egiteko edo sentimentuak ateratzeko, ez da, emakumea delako. Orduan hor, ikusten da rol emozional hori, beste aldetik bere berak egiten ditu edo egiten dio bere buruari erantzun edo galdera zaiena, zaiak, ez da zai, edo zaienak, zergatik gertatzen dira gauzak, zergatzen gertatu zaigu hau, ze zentzua du aurrera joatea orain, zertarako den guzti hau, jangoikoan sinestu egin bertutela ez, gauza guzti horiek bere mailan dago, ez da? Ordun bere mailan daude, ordun, bueno, hor sortzen den barneko gatazkaien artean oso polita da, dramatikoki, nola ikusten duten mundua, ez da? Bai Zabasek eta bai Josefak.
0: Bai, senarrari ondo zagutzen du, badakize joera eta jarrera hartuko duen.
2: Bai, oso ondo zagutzen du, bai. Eta beste aldetik, naiz eta puntu ezberdinetan izan, badago amodio aur, familian esan ditut, hori ikusten da, bizirik dagoela harremana, ez da? Orduan, bueno, ba, oztopo pioz aurkituko dituzte, oso zaiak, saiesteko, baina larta guztiz ere bere moduan, berare saiotuko da laguntzen eta bueno, familia bultzatzen edo aurrera eramaten.
1: Badira harreman leunagoak ere, Pedro adibidez, Osaba Pedro, Ismael anaietan txikinarekin ondo moldatzen dena, bera txiki deitzen dio, gile batxoari.
2: Bai.
1: Josean Bengoetxeari eman diozu papera.
2: Bai, ba, beti lan egin dut berarekin, esan nahi dut luzeetan, izan dut dezakit beste elkarrizetan nire aktore fetitzia zela erditzantzetan erdo zer jo, baina bueno, oso ondo moldatzen naiz berarekin, oso aktore eskursa bala da, beti dago bueno, denak egin duten lana itzela eta hor bueno, kesarik ez, beti prest gogoekin
1: gaxotu ere zan egin horrein. Erradaian.
2: Nik, bueno, uste ezetz.
1: Katarra txarren bat edo ez.
2: Ez, agian gero, bukatu eta gero zuiazki hori ez. Hori beti, ni lehena, ni lehena. Peli bukatu eta gero, oera.
1: Ondo ezik denak.
0: Bueno, Josiani etzaio papere derratokatu. Esanekoa da, baina edariaren
2: menpeko. Bueno, bera gustora, oso gustora, bai, oso gustora gonda paperarekin. Bai, izan da beste motako, beste kolore izan du hori, komentatu duguna, ez da aktoren tonoa bai nahiko lehorra da, hor denak, bueno, ba, irmo eta tente, baino Petrorena beste kolorea da, eta kontrastatzeko nik uste tondo dagoela ere, beste motako realitatea ere, eta, bueno, hor, ere komentatzen dut, ekaitzen pelikula edo historia bat dela, badugu hori kanpoko ekaitz erraldoia, baina gero badaude beste motako ekaitzak, barrukoak, eta horiek dira ziurazki zaiagoak, ez da, saiesteko. Eta Pedrok badu berea, Bertak, emaztea ere berea badu, oso sutila kontatua pelikulan, ez, bueno, sutila dago puntu hor, bueno, ba, igual geratuko da publikorentzako, eta gogoekin badaude edo badute gogoio jakituko, ba, hor dago eleberria, eta, bueno, uste
1: plan. Baiz, pelikula zenbait gauza iradoki egiten ditu, ez? Sugeritu egiten ditu argitu gabe.
2: Bai, hori da polita niretzat zineman. Nik uste gaudut joatea historio bat ikustera, eta sentitzea gauza batzuk, edo, bueno, edo pelikularen, edo, bai, dudan harreman hori, bueno, ba, zuzena eta ez dakit, eta dena ez dagoela supermastekatu ba, esan edut, eta, bueno, ez dakit nola esan, baina nik alako nik eskartzen dut, alako gauza zutiak izatea aurkitzea pelikula batean, gero eramateko etzera, eta, bueno, gogo badut ba, pentsatzeko ontan edo nire teoria irekitzeko.
0: Pertsonaiak ikusterako aipamenez ezagutore egin ditugu, Fermin adibidez, semea, pantailan azaldu denerako haren berri badugu, jakimina eragiten diozu ikusleari. Ganbaran bizi da ezkutatuta.
2: Bai, misterio bat dago, ez da, eta hori ere gustoko dut. Nik uste bizitzen eta arten ere misterio oso gauza ona da. Eta bai, sortzen da ziratik misterio bat. Ferminez, bai, ze gertatzen den, bueno, nor den, zer egiten ari den hor ganbaran, eskutua, ze aurpegia duen, ze gertatu zaion, eta gauza horiek geratzen dira hor airean, bai, eurian, edo eta bueno, komentatu duguna hor dago lotua Fermin, Berta eta Pedroren artean historia eta justo subtrama hori, bueno, nahiko sutil dago pelikulan. Ze Leberrian, bueno, badu bide luzeago, baino oreka moldaketa egitean eta oreka hori lortzeko pelikula, bueno, erabaki genuen ustea hor justo, pues, ba, tanta batzuekin hor ba hori, ba
0: zorrumurren indarra da, jantzen dena.
2: Hori da.
0: Irudietan agertu partez, batak eta besteak kontatutakoa.
2: Hori da.
0: Bruno, beste semea, hauren eskakontuagatik, Burgosko kuarteletik desertatuta ies etxeraino? Bueno, etxeraino edo...
2: Bai, bueno, bere helburua du. Bakoitzak dauka bere helburua, batez ere semealabek, bere pasioiak, ezta? Barneko pasioiak eta agian aulagoak dira horregatik, esan nahi dut, zeintzuk dira Sabasen pasioak edo nor daude? Ze pulsio guzti horiek agian eskututa bere sentimentuekin batera. Horregatik bueno, badu edo ematen du indartsuagoa dela eta lortzen du modu batez edo bestetik bere helburua osatzen. Baina beste pertsonaiak zurazki normalagoak dira, zate baterako, baina bere sentimentuak eta bere pasioak badute eta bueno, egian, bueno, ba, hori, adibidez, Bruno badu argi eta garbi dauka bere helburua, baina, klaro, hori jotzen du aitaren planaren kontra. Orduan, bueno, ba, kasu hontan da apasionatua, tipoa, bueno, 21 urterekin hor erdi atzilatua Burgosen milia egiten eta, bueno, ere zurrumurruak pelian ez dira, ez da hau kontatzen, baina, bueno, Leberrian zurrumurruak daude bere nobiari buruz, orduan tipuak esan du gehiago eta ies egiten du saiatzea ikusten nobia.
0: Kosme, beste semea, aitarekiko amorrua disimulatu ezin duena.
2: Oso berekoia eta ulergarria da ez, oso gazte da eta berak egia esan ez edo azken finean funtzean berak ez du aita bezala izan, ez du aitak duen bizitza izan. Orduan, berarentzako edo aurkitzen duen modu bakarra sentitzeko beste aukera duela da, ba, tresna baten bidez edo kasu hontan eskopeta berri batez baten bidez, ez da berak onda aurresten hilabeteak erosteko eskopeta berri bat
0: ez edo non egindakoa, gainera Eibarren egindakoa,
2: Eibarrekoa, vamos, munduko eskopetarik onena. bai, hori Eleberriak dio eta baina bero ere bere pasioa edo ba ez du kabitzen aitaren planan. Orduan, bueno, ba hori bere barneko gatazka ere ba azalduko da etzean, ezta?
0: Maitasuna eta argitasuna etxeko alaba txikiak, bueno, maitasuna katuekiko, behintzat.
2: Eta hor dago, bai, Nerea bere moduan, berak izan nahi du ere ama, eta bere amodio guztia, ba, ematen dizkio katuko mehi, ez da? Etxean daudenei, baino, gertatzen dena da, ezin dutela izan etxean, ze katu gehiegi dira, animal gehiegi, eta hango garaian, ba, alako ziren gauzak. Ba, hori, ba, orduan berak zehiatuko da, ba, besten, eskutatuta mantentzen katu horiek, ze behentzako bere semeak dira.
0: Amona, Elena Uriz, esaten dituenak sententzia moduko saldiak dira?
2: Bueno, bai, ez du astirik izateko hor eufemismoekin gora eta bera, edo bai, bera bueno, nahiko heldua da, oso heldua eta bueno, bere antzako hotza kriston etzaia da eta, bueno, agian ere berekoia da denak, modu baten edo bestean berekoiak dira Sabas izan ezik, Josefa izan ezik, baino seme alabak eta mona ere berekoiak dira, bai, eta berak nahi duena da etzea beru mantentzea, izatea, ba, sentitzeko bizirik dagoela eta helduko dela urrengo negu arte.
0: Zergatik tenentearen egiten duen Carlos Santosi partaidetza berezia aitortu?
2: Bueno, teniente García, Leberrian ere da pertsonai, bere garaiko pertsonaia karabineroa da, eta karabineroak izan ziren talde militarra, baina bueno, bere helburua izan zen kontrolatzea kostaldeak eta mugak, ezta? Gero guda zibil pasata gero Frankok naztu zituen, bai Guardia Zibila eta karabineroak batera. Desagertzeko desegiteko karabineroak. Ba, kasu hontan Eleberrian teniente García Andaluziakoa da, eta bueno, betiko kontua, ba, azken finean talde militar guzti horiek kanpokoak ziren, bueno, bere helburua esan zen legea mantentzea, zaintzea mugak, legeak eta kostaldea, eta bueno, pues baserren kontra jo egin behar zuten, ordun ba, bai, ez da Andaluziakoa, baina bueno, kasu honetan Carlos Santos Murtziakoa da, eta bueno, oso aktore hona da, eta nik uste ere oso pertsonai polita egin duela, eta ze esan behar dut, ez dela beltza eta txuria, ez direla beltza eta txuriak pelikulan agertzen den pertsonaiak, ez da, grisak dira, eta teniente Gartziak ulertzen du jauregitarren, bueno, egoera. Orduan, bueno, saiatzen da hurbiltzen eta bueno, ba, haiekin komunikatzen, baino bere helburua eta bere lana beste lana bat da.
1: Gazteleraz egiten du tenienteak, Igor. Eta ari beste gerela ala egiten diote, eta aldiz zure pertsonaiek denak euskeraz egiten dute. Garai hartako Bizkaiko kostan egingo zuten modura? Naiz Pinillaren protagonistek gazteleraz egin, jakina?
2: Bueno, Eleberria gazteleraz idatzita dago, bai, bueno, Pinilla zen euskaldun eta hango garaian, 1960-an, ba, bueno, euskaraz idazteko suposatzen du saia zela. Baino argi eta garbi pertsonaiak, Eleberrien pertsonaiak euskaldunak dira, hori argi eta garbi dago. Karabineroak izan ezik, eta Guardia Zibilek izan ezik. Bueno, gu saiatu gara kolore hori emoten, bizkaieraz, euskarari, baino saiatzen oso itzia ez izaten, ez da, zenik nahi dudana da ulergarria izatea euskara, baino beste aldetik, pues, sinesgarritasun hori lortzeko, bai landu dugu pizkot, ordun, ez nuke izanen hango garaiko bizkaira dela, baino, bueno, hor dago erdian.
1: Denetik izan duzu aktoren artean, alegia gazte, aur, betera, no? Denekin ondo?
2: Bai, oso ondo, bai. Bai, eta, bai, jauregitarrek sortu zuten familia bat, bai, pantailan eta pantailan kanpo, eta gero beste pertsonaekin, ba, nik uste ere alako pelikulak egitean, euskaraz egindako grabatutako peli batean sortzen dela taldean aktorekin, sortzen dela beste motako harreman berezia. Nik hori da nire esperientzia, esan naiz grabatzen kanpoan, esan naiz etxean grabatzen eta grabatzen

0: denok dakagu ziurazki Zabaz Jauregin zati bat barruan urdun, bueno, ba, pentsatzea pixkot ere, haber, gure buruaz, haber, nolakoa garen, edo, edo nola kudeatzen ditugu emozioak edo sentimenduak polita da ere, eta konturatzeko ba, batzutan egia dela, ba, igual gordetzen ditugula kontatu nahi duguna, edo ez dugula kontatzen ez dakit zergatik. Hori da, importantena peli batean edo, eta gero publikoarekiko sortzea, lortzea harreman berezi hori, eta haiek sentitzeko, agian ez dute, edo ez daude ados izanen pertsonaien erabakiekin, baina ulertuko dute, ezta? Zer gertatzen den edo edo nolakoa den edo nolako diren pertsonaia guzti horiek.
1: Orain artekoek antzeman dute hori?
0: Bai, bai, ba momentuz esanen nuke baietz, nahiko harreman harrera ona jaso dugu. Bai zinemaldian, bai Bilbon egindako pasetan, gero beti dago sentsazio hori de, bueno, azken finean zinemaldian edo edo estrenatu baino lehen dauden paseetan badago ere giro berezia, eta bueno, ba, taldekideak, familia, lagunak badaude, orduan beti dago, bueno, ez dakit beste motako sentsazioa, baina orokorrean bai harrera honea izan dugu, eta ea zer gertatzen den ostiraletik aurrera.
1: Ja, jende guztiaren gana iristeko bidea egiten duenean. Zuri, pelikula amesten hasi zinenetik, asmoren bat ondora duzaizu Kostako Arroken kontra itxasontzi inglesaren modura?
0: Bueno, norbaitek esan zuen pelikulak zuzentzea dela, bueno, uko egiteko prozesua edo, edo bueno, ikasi behar duzula ezetz, edo, edo, bueno, edo sentitzea ezin duzula hori lortu, eta ez dela ezer gertatzen, eta, bueno, ikasteko prozesua luzea da ere, bost urte izan dira gutxi gora bera, aziratik, estenatu arte, orduan, ba, gauza pilo gertatu dira, baina beste aldetik nibetik kontatzen dut gauza bera, niretzako da, importantena, prozesua, bidea. Zegero, ba, noski, emaitza ona izan behar dela, eta noski denok posik egon behar garela, eta, eta bueno, abe, ea zer dion publikoak, baino niretzako personalki importantena da disfrutatzea, zehatzea disfrutatzen, aldu dana, prozesu guzti hontan ze oso, oso luzea da.
1: Baserrian dago?
0: Baserrian dago Sagastan. Sagasta osoan, hau da, Durango ondoan, ez da Durango, Abadiñon.
1: Eta itxasertza, esan duzu?
0: Gezorretan.
1: Asmatua dela?
0: Bai, bai, gezorretan ibilide gara, ze eleberrian, bueno, Algortan dago kukatua historia, eta, eta baserria, ba, Algortan, edo Algorta, Algortatik gertu. Baina gu behar genuen nahiko baserri zabala, demagun, ez dakit, bederatzi, bueno, bederatzi baiz, baina zazpi pertsonai alde beran sukaldean gehi taldea, ba, ne, behar genuen nahiko sukalde zabala, orduan joan ginen, bai, Abadiñora, oso baserri edar batera, jarri genuen, hor digitali, digital bidez jarri genuen itxasua, hor plano batzuetan, hor baserrian, sentitzeko itxasotik gertu gaudela, eta gero Arrigunaga zen ondartzaren ondartza, leberrian, bai, leberrian agertzen den ondartza, Arrigunaga da. Baina guan ginen Aizkorrira, ibili gara ere Aizkorritik, Gorritzen ere, Mundakan, baita, Armintzan ere, bueno, kostaldean.
1: Batetik bestera. Lan handia garaiko arropa pobreak egiten ere, edo pobreen arropak egiten.
0: Bai, oso polita esan da ere prozesua. Sortzeko arropa guzti horiek babesteko kaizpean eta hori, da saiatu ginen egiten garaiko moduan, hau da, ba, ba, oial batekin, baina gero impermeabilizatzeko edo ba, olioekin eto alako, eto, edo bai, zerarekin ere ematen, ba, kapa guzti horiek sortzeko. Orduan, prozesu bolita izan da ere.
1: Eta montaje lana?
0: Ba, montaje lana.

0: Ederra, Maialen zerazua oliden izan da montatzaia, eta ere da, esaten da, eta egia da, azken berrik idazketa dela muntaia. Hor zaude material osoarekin, lortu duzunarekin, zaiatzen ba, lokatz guzti hori ba, eraikitzen, jartzen zutik, eta bueno, ba, erabakiak pila bat hartu egin behar dira, momentu, batzuk igual mingarrek dira, ze igual gustuko duzu
1: asko. Ez zenbat hori zentzun duzu, Igor, hau fuera, ariari kalte egiten dio, bai, sakrifikatu egin behar da.
0: Bai, hori da, baina bueno, elburua da ona, da, da pelikula hobe lortzeko, igual momentuan grabatzean, edo gidoi edaztean, sentitzen duzu beharrezkoa dela sekuentzia hori, eta gero grabaketan pospozik zaude emaitzarekin, baina gero jartzen duzu dena segituan eta kontuatzen zara pues ez dela beharrezkoa edo erritmoa apurtzen dela edo ja kontatu da dagoela edo gehiegi kontatzen ari zarela, ez dakit. Baino oso prozesu polita da etzakde. Eta batez ere ez duela irurik egiten, ze
1: aterpean egiten dela.
0: Hori da.
1: Zure esena kutxuna, baduzu esenaren bat, ez da, pantalla handian ikusi eta oraindik hunkitzen zaituena?
0: Asko zaila da. Baino, bai, zaila erabakitzea. Aber, asko bai, gustoko dut momentu batean, non Sabas eta Ismael zemetzikia joaten dira Teniente Gartzia ikustera, azken aldia. Joaten dira elkarrekin, ze, bueno,
1: kausak ez dira. Eskutsik joaten dira.
0: Hori da, eta adibidez dago momentu polit bat niretzako sartzen dira aldi berean, guk ez dakigu non gauden, baina bueno, haiekin gaude, eta pentsatu gabe Ismaelek kentzen du txapela, ahi agurtzeko moduan, edo bueno, ez dakit bai.
2: Autoridadearen aurrean alegia.
1: Bai,
2: txapela erantzun.
0: Errespetu, bai, errespetua. Bai, hori da. Baina, konturatu gabe egiten du umeak. Aitak begiratzen du, eta iaia keinuk handirik egin gabe, semeak ulertzen du, berriz jazten du txapela, ezta? Hori da, momentu politaneatzako, ze gauza asko kontatzen dira itzik gabe, eta gero, bueno, ba, joaten gara haiekin itze egitera tenientarekin.
1: Izango da berba da, irribarrea pizten dizun eszenaren batere, ba, zerbait gogora ekartzen dizulako?
0: Bai, irribarre, bai, asko ba. Hori da, igual pertsona da, ze igual ikusten ditut plano batzuk pelikulan eta grabatu ginen beste momentu baterako, baina gero montaian pues, mugitu genituen eta bueno, igual ikustean betzen ditut begira. Hau, plano hau, egon behar zen beste momentu batean eta justo jarri dugu hemen emoteko Pedroren etzea dela, adibidez, no? Alako gauzak, ba...
1: Horlako trampa txikiak.
0: Bai.
1: Eta gogondoko zu, noiz aitortu zenion zeure buruari filmaia egina zegoela? Bazen eukala nahi zenuena? Zeizan zen ja montatzen hasitakoan, edo montajaren erdian, edo asterako, ja bazenekien?
0: Bai, ba... Zai, ara, erantzuteko... Adibidez, momentu batean, igoratzen dut momentu batean, ze zalantzak daude, nik beti dauzka zalantzak beti, ozan edut
1: hori bizitza egoera bat da.
0: Bai, hori da, niretzako bai, eta polita da, polita da, bestela ez dakit, egon goginateke hor liloratu da, baina gure buruekin, eta ez da posible, baina nik uste agian eketza grabatu genuen bukaen

0: bereziki, bueno, aurkitzen tonoa, pelikularen tonoa bizualki izan nahi dut, eta bueno, agian ere, pues gidoiarekin, bueno, jende asko esaten, bo, eske lehenengo zatia oso potentea da, ikaitza, eta hori, gero bigarren alde, bigarren partea, gidoiaren bigarren partea ondo dago, baina bueno, ikusi egin behar da, erritmoa nola da, dagoen, eta hori, eta nik goratzen dut, grabaketan, grabatu genituen Aizkorrin, Aizkorritzen grabatu genituen plano batzuk Zabazekin, arratzaldean edo, eta kriston zerua aurkitu genuen, oso polita, odeitzua, ere aizetzua zegoen eguna, tordun basu aitzak mugitzen etengabe, oso proposak pelikularen zako, eta nik horatzen naiz grabatzen plano hoiek, eta Zabazen itzura, eta bueno, ez dakit, komentatu nuen lagun batekin, nik ustet lehenengo, pelikularen lehenengo zatia oso ondo egongo dela, baina bigarrena hobe egongo da. Eta, bueno, hor izan nuen sentsazio hori. Ez daki zergatik, baina izan nuen.
1: Ala sentitu zenuen.
0: Bai.
1: Estrenaldi mundiala zer moduz joan zen. Zuzun non egon zinen?
0: Mundiala?
1: Bai, aurkian eserita?
2: Donostiako zinemaldian.
0: Bai. Nik atera nahi nun, aurkeztu pelikula, aurkeztu eta gero atera nahi nun, jan, ez dakit amaik aldiz ikusi du pelikula, baina horatu nintzen aretoan, bai.
2: Zelatan, ea publikoak ze reakzio zuen, ikusteko?
0: Ba, espero nuen, baino asko zobe. Oso unkigarri izan zen. Batxutan betxatzen dut, ne hori, pizkat antiklimatikoa naiz, igual, baina betxatu nuen agian da, zinemaldaren giroagatik, ez dakit, baina bai, egia da, aretoan pelikula bukatu eta gero nahiko unkigarria, unkitua zegoela publikoa, eta gero, ba, emakume batek aldera bat egin zion itun hori, negarrez, itunio negarrez, izan zen oso berezia, eta, bueno, ba, niretzako oso polita, oso polita. Orduan, bueno, ba, pozik atera ginen noski.
1: Denok inguratzeko moduko aretoetara ostiralean dator. Ez esan nahi diezu, entzulei, zinemara joan aurretik?
0: Ba, bueno, nik beti zaten dut, edo, pentsatzen dut oso peli ona egin dugula, eta gainera euskaraz, orduan, bueno, arrazoi politak dira gerturatzeko aretoetara. Eta gero, bueno, ba, behar dugu, ez da publikoa, bestela zaila da. Nik beti izaten dut, ere, bueno, azken boladan oso mailona lortzen ari gara euskal zineman, eta pelikula oso pelikula honak, ustet, orokorrean, baino behar dugu publikoa, noski, bestela
1: itxu-itxuan hariko ginateke lanean.
0: Hori da. Eta gure sektorea bai oso, egia esan ez oso haula da. Beti gaude hor gora eta bera ekaitzen kontra borrokatzen, orduan behar dugula publikoa.
1: Igor Legarretaren kurrikulunean, inurritxuak ze izango da? Ze toki beteko du?
0: Azken pelikula. Izan behar da azken pelikula, horrek esan nahi du.
1: Bueno, oraingoz azken pelikula.
2: Berriena.
0: Oraingoz, berriena.
1: Azken pelikula esan da, ematen du, akabo.
0: Ez.
2: Pelikulari berriena.
0: Gogoak, nik gogoak, bai. Gogoak ditut gehiago egiteko, orduan hori oso gozauna da. Bai.
1: Pelikulari berriena.
0: Jaso egin ditut, lagun batek esan ditut. Igor, hau da, egin duzun pelikula honena. Momentuz, nik etxatzen du momentuz.
1: Inurritxuak ostiraletik aurrera, gertueneko zinema aretoetan. Igor Legarreta, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gernikan lehen Jaurlaritza osatu zuteneko 80 urteurreneko ekitaldia ospatu dute. Jose Antonio Agirre lehendakariak gidatuta sortu zen lehendakaritza hura eta erakunde, alderdi eta gizartearen ordezkaritza zabala izan da ekitaldian, tartean bizirik dauden lehendakariak ere bai. Imanol Pradales, egungo lehendakariak, Agirre lehendakariak leku berean duela 80 urte zine egiteko erabili zituen hitzekin.